0: სახდელი და ჩვენ ხრებზე არის ასატვირთი. ამიტომ მთავრობაც ბუნებრივია ცდილობს მით უმეტეს აი ამ კამპანიის გაჩაღებული კამპანიის ფარგლებში რომ ყველაფერი თურმე გაიაფებულია ხორცი 10 ლარიღის და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა ვერ დაუშვებს იმას რომ იმპორტი შეზღუდოს ესე იგი არის მახინჯი წრე რომ ადგილობრივი წარმოება არის ძვირი უცხოური იმპორტი არის უხარისხო მაგრამ იაფი და ძვირს ვერ ვიხდით, მიუხედავად იმისა, ხარისხი შეიძლება უკეთესია ხშირ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მეორე მხრივ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ და ვერ გამოვდივართ აი ამ მოჯადოებული წრიდან. ამისთვის არის მთავრობა, ამისთვის უნდა იყოს ეკონომიკური კონცეფცია და რა მინდა ვთქვა, რომ პროტექციონიზმი დღეს ერთადერთი რაც კარგი გააკეთა, გამოუვიდა ტრამპს ამ სოფლიო პოლიტიკაში, ის არის, რომ მაე საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიც არის ვეტეო მაგალითად, ვაჭრობის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უამრავ შეზღუდვას და თამაშის წესებს გვიწესებს და ჩვენ ამ ორგანიზაციის წევრი ვართ. დღეს აღარაფერია ეს ორგანიზაცია ფაქტობრივად, სადმე გაგიგიათ ბოლო წლების მანძილზე, მით უმეტეს ბოლო 2 წლის მანძილზე ამ ორგანიზაციის შესახებ, რომ რამე მას შეუძლია საერთოდ. და არა მარტო ტრამპი, დღეს უკვე ყველა ნორმალური სახელმწიფო აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ მოხდეს პროტექციონიზმი, მხარდაჭერა, ანუ საკუთარი წარმოების, საკუთარი მეწარმის სხვასთან შედარებით და გარკვეული უპირატესობის მინიჭება. ეს გლობალისტური დოქტრინა, ლიბერალური ეკონომიკის ეს აპოლოგეტები, რა თქმა უნდა, ამას გვიკრძალავენ, ყველას უკრძალავენ, რომ არ შეიძლება სახელმწიფო მხარი დაუჭიროს ბიზნესს და ესე იგი კონკურენტული გახადოს და უფრო კონკურენტული იყოს ის სახელმწიფოს მიერ ხარდაჭერილი ბიზნესი სხვასთან შედარებით. რატომ არა, ჯერ ერთი რა ბიზნესი ეს არის, ადამიანები პურის პულისთვის იბრძვიან. ჩვენ სწორედაც უნდა დაუჭიროთ ხარადგილობრივ წარმოებას, მაგრამ ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს წარმოება იყოს იაფი. რატომ უნდა ღირდეს ქართული პამიდორი და კიტრი 7 ლარი? ეს წარმოუდგენელია. და სწორედ აი ამ მოლაქლაქე და მოლაყაფე მთავრობას და პარლამენტს ურჩევ, რომ ამით დაკავდნენ, ეს აქედან უნდა დაიწყონ. და რა იმით, რომ კომისიები შექმნან და რაღაცა ეს ტელევიზორად აქციონ ყველაფერი. არ შეიძლება უკვე ამოწურა ამან ჯერ სააკაშვილს ბევრად უკეთ ხელეწიფებოდა მის პიარშიკებს, ასე ვთქვათ, ეს ამბავი, მაგრამ გარკვეული ხნის მერე გაცვდა ეს და მორჩა უკვე, აღარ იმუშავა. და არც ახლა იმუშავებს, ტყუილა ნუ გაქვთ მაგის იმედი, რომ ახლა ხალხი მშიერი იქნება და სულ თქვენი ამ იდიოტური ტელეშოუებით გააბრუებთ ამ ხალხს. არ გამოვა ეს ამბავი. და მეორე კიდევ, რას უშვებით კახეთს? ხო ძლივს დალაგდა რუსეთთან, იმ დონეზე მაინც დალაგდა ურთიერთობა, რომ ქართული ღვინო მართალია ეგ რაღაც პირობებით და ალბათ ეს სამართლიანი ეს პირობები შედის რუსეთში. და ამ დროს რა შვებით ჩვენ? აი ჩავრთოთ მეორე ვიდეო, ეს გავრცელდა ინტერნეტში, მაგრამ მინდა რომ ჩვენი ეთერითაც გავიდეს, რომ ყველამ კარგად გაიგოს რა ხდება სინამდვილეში.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. გუშინ ვიდეო ჩავწერე. რო ამ ყურძლის ფასებთან დაკავშირებით რა და ვიღაცები შემოვიდნენ კაცო ეს გამправებლები რომ კანონი უნდა კანონმორჩილები ვიყოთო უნდა მივიღოთ ესე იგი რა ეს ვინის ეროვნული სააგენტო რა საკთავაზობს უნდა მივიღოთ და გეტყვით ახლა რა საკთავაზობს კაცო რა საკთავაზობს და პირდაპირ გვეუბნებიან რომ 1 მაისამდე გააქვთ დრო თუ ვინმეს ვენახი გააქვთ ან გაშენება საპირებთო ჩვენ თავდა დაარეგისტრიროთ ხო საერთოდ თუ იმის რეალიზაციაო, სო ვერ მოახდენთო რა. თან ამ სააგენტომ ფასების თემაზეაც ილაპარაკა. ანუ თეთრი საგვინო ყურძენზე გვეუბნება სააგენტო, რომ 22 თუ აქვს სიტყვობაო ყურძენსო, ეკნებაო თეთრ ყურძენზე მაგ საუბარი. ეკნებაო გარდა 20-იო რა. ხოდა თუ 30-დან 22-დან ქვემოთ 17-მდე იქნებაო მაშინო იქნება 80-თეთრიო და 17-ის ქვემოთ თუ იქნებაო სიტყვაობაო რომელიცო საქართველოში ისტორიას არ ახსოვს არ მინდა ახლა გავილანძღო ისე ცმაკისი რომ შაშან 13-14 ქონდა საქართველოში ისტორიას არ ახსოვს მაშინო ანუ ისე ფუთავს რა ეს ესენი ისე ფუთავე რომ აი ისტორიას არ ახსოვს და ჩვენ ელექტრონულ იმას

0: ჩამოვიტან რა ქვია სიტყვაობის საზომს და იქ ყველა შეუძლია შეხედოს, ანუ გლეხ საგოიმებს რა. და ისაუ რა ქვია 30 თეთრი ეკრება, ანუ 17 თუ სიტყვაობა იმის ქვემოთ 30 თეთრი ეკრება, მოიხსენება ჩაშა 14 15 ხალხი გადარეული იყო, ამინდები ისე აირია რომ ვერ კრეფავდნენ, ურბებოდათ ვენახებში და ვიდეოები თამა გადაღებული და დასაკრეფი დატოვეს ვენახები რომ ვეღარ მოერივნენ მუშის ფასს და მანქანის ტრანსპორტირების და იმის ფასს ვერ აუდიროდნენ. ხოდა ეს გვიდგენს ახლა რომ აიო ჩვენო გეკტრული ნორმა უნდა ვისწავლოთო, რომ ხარისხზე ვიმუშაოთო. ეს გეკტრული ნორმა არის როგორი რაღაცა, იცი, თუ მოყავს გლეხს 10 ტონა, უნდა მოიყვანოს 2 ტონა რა, რომ ხარისხი დავიჭიროთ. ზმაო ესეთ თემა. და ბიჭო, შეჩემაშენა ვიღაცა ხარ. რომ მეუბნები რომ ხარისხი დავიჭიროთ და 2 ტონა უნდა მოიყვანო 10 ტონის ხარივრად. ამ პრეპარატებს რა ფასებია გადახედე. საწვავის აგარი გავარდნენ. მუშა ჯერ ხუ ვერ აშოულობ. და რა ფასი აქვს მუშას? მერე კიდე რომ მოვიტან იმ ხარისხიას და ლაი და 30 მეც არ მიხდი. შეგოთვერან ვიღაცა ხარ. ხარისხი ის გამო დავიჭირო. შენს გამო? ა? თუ დედი შენისა მეხლა რასაო არ დაგილევნია ისე ჩვეულებრივად გაკეთებული ოჯახში გვინო რა. რომ თუ არალი აღიწვაზე დაყენებული ის ვენახი ისე რასაო აი არ დაგილევია თავის ვინც მანდა ხარ. ესე იგი ეროვნული ღვინის სააგენტო პირდაპირ მორგებულია კონკრეტული ბიზნესმენების ინტერესებზე და არა გლეხზე. იცი რატო? გეტყვი და ამას დიდი ყურადღება მიაქციეთ ახლა. აი რასაც გეტყვით. ჩემი ყურძენი 25 ეკრება სიტყვაობა 30 თუ 50 იმ ყურძენთან ერთად იმ 17-იანთან 15-იანთან ყველა ერთ ზარაში იყრება გადამამუშავებელ ელევატორში და ყველა ერთი წვენი კეთდება მარნებზე ბუტებში. ეგე გლეხები ხო ისმენთ ახლა ამ ვიდეოს და დემეთ ახმებით ყველა ხარ შეიძლება ხო აგიყირავებიათ უზავ და ჩაგიხრიათ ცენობრის პარკები რომ მოაქვთ, ვირის ტაჭკიც რომ მოაქვთ, თუ ზურგით რომ მოაქვთ, ყველა ერთგან იყრება. ანუ ეს ფასებიც იმის გულიზია მოგონილი, რომ თქვენგან იაფათ აიღონ იმ მონოპოლისტებმა და თავიანთი სახელით გაიტანონ მერე საზღვარგარეთ უკინო კაპიტალი $100. გაიგეთ? აი ზუსტად ეგ არის. გაგაქრობინეს ძროხა, გაგაქრობინეს თათამი, ორი. ეხლა მოგადგნენ ყურძენზე. შაჰაბას თვითონ აკაფავდა, ეხლა ისე შეგიქმნეს პიროვნები. შე თვითონ გაკაფინებ, გაცხო. ნალი გამოფხიზ და მოიგეთ ხმა. და ამ ყველაფერთან ერთად, ამ ყველაფერთან ერთად თან გაგოლებენ რომ თურმე ელექტრონული სასწორები მოუტან მოუგონიათ, რომ გლეხი მშვიდად იყოს და ელექტრონული სიტყვების ზომა. ბიჭო, ერთ ქარხანაზე მიიტანე წინადღისით 25 ქონდა, მეორე ქარხანაზე გეუბნებიან 18 იყო. ყველა თავისთვის ჭირიის დაკერავს, რომ შეამოწმო ვერ ამტკიცებ, გაიგე შენ რა. იმიტომ რომ ყველა ერთმანეთს აცნობს და კარგად იცითვე. გზებზე რომ მანქანები დგანან ხოლმე და როიბარებენ ხარიცხო ყურძენს ხოლმე, გამამზადებლები რო არიან. შენ რომ მანქანით ვერ შეგაქ, მარა ის რომ ურიგოთ შეაქ, ეგ სადაური წესია კაცო. ეგ ხო ეგრია. თან რო იძახით რომ წონებშიო ადრეო პრობლემები იყო, ანუ აღიარებთ ხალხს ატყუებით, ხო? ხო აღიარებთ. აშიგენაცვალე პრეპარატებზე დააკეთეთ, მუშახელი მოგვიყანეთ, საწოლს დააკეთეთ და ისე დაიწყეთ მაგ ყველაფერს გაკეთება. ან ეს ვითომ რაღაცა ოპოზიციური ძალები რო გამოჩეკა ქართულ მოუწლებამ. ჯერ მაგათი ოპოზიცია რა ვთქვი, ბიჭო, უკანალი სადა აქვთ მიცემული აღარც ახსო, ხან ევროპაში და ხან აზიაში ამ ჩემისებს ახლა. ეს ვითომ ხალხის ძალა, ეს ვითომ ნეიტრალური საქართველო. რო დაირქვით ახლა ოპოზიციონერობა, ბიჭო, თქვენ ვაფშე ხმას რო გორიათ? გადახედეთ თქვენ პოლიტიკურ წასულს, ვაფშე ვინახა, დაბად გიფიქრიათ? რა კამანდა ხართ მათ შეკრებილები? ქართულმა ოცნებამ პატარა შეპესეები გახსნა, ისე რომ ხალხს აკუოთ, და ხალხი წასო? ა? რატო აი თემებზე ხმას არიგებთ თქვენ ოპოზიციური ძალა? რატო თემებზე ხმას არიგებთ? ვერც ამოიღებთ, იცი რატო ვერ ამოიღებთ? იმიტომ ვერ ამოიღებთ, რომ ქართული ოცნებისგან ხართ შექმნილები და ბიზნეს დაეჯახებით, გაიგე? ხოდა მიაჭირეთ ერთი ადგილი, თქვენი ოპოზიციონერობა არ გაიშვას. იცი რატო არ გაიშვას? იმიტომ რომ ხალხი ყველაფერს ახედავს, რაში ხართ ოპოზიციონერები და რაში არა. თქვენ იმაში ხართ ოპოზიციონერები, რომ ეროვნულ ძალებს დაარტყათ მართლა, თქვენ გოთერნებო თქვენ. ასე რომ ეს გლეხებო, ეს ვიდეო გადააზიარეთ, ყველა მე ვენახე მანახოს და იცოდეს რა ხართ როგორ საქმე. პლანის პლანტაციებს გიშენებდნენ ქვეყანაში და მაგაზე კრინტი არავის არ დაუძლია მართლა ეროვნულ ხალხის გარდა იმენა ყველა ერთანხმებოდა გირჩი მირჩი შმიჩი პარტიები გააკეთეს მაგის გამო რომ პლანი ეთესა ქვეყანაში და დღეს როგადგენენ შენ და შენი ხელით გაკაფინებენ ყურძეს მთელი გადახობა გადასულია ხილზე ვაზი აჩეხეს და შეგენებულად აკეთებენ ამას იმიტომ რომ 4-5 კომპანიაა დიდი მონოპოლისტი იმან ისარგებლოს და ათასობით და 10000 ჰექტრები როართ გაშენებული ვენახები გაიგეთ და ამაყობენ ესენი რომ თურმე საქართველოს ღვინის ქვეყანაა და სოფლიოში ჩვენ ვამაყობთ რომ ღვინის ქვეყანაა შენი შენ რო ღვინის ქვეყანა ხარ ძმაო ეგ ღვინო შენ კი არ მაიგონე გასტუკი რო კიდია და თეთრ შარვალ კოსტუმში რო ხარ გამოწყობილი შენ ისიც არ იცი ვენახი რას წარმოადგენს ვინა ბიბლიურად აიგე და თუ ვინა ქართულად საქართველოსთვის რა დიდი მნიშვნელობისაა ეს ვაზი და მოდი ხარ და ჩემნა ირგლეხზე ჯახები შე ვირიშვილო ვიღაცა ხარ გვინის ეროვნული სააგენტო რაც არის ეგ ეგ სააგენტო ეგ არის ისეთი სააგენტო რომელიც კონკრეტულად გლეხებზე ზეწოლას ახდენს აი ეს არის ესე გადააზიარეთ ეს ვიდეო რომ ბევრმა გლეხმა ნახოს რომ ხვალე რო დაგიძახებენ არჩევნებში ხმა მოგვეციტო ხვალე რო დაგიძახებენ იცოდეთ ვისაც ლევთ ხმას და შარშანდელი გაგახსენდეთ რიგებში რო იდეთ და 24 საათი რო ვათანებდით ვედრები რო გქონდა შედგმული იმ ყურძნის წვენი რო გასდიოდა და ეგ გაგახსენდეთ კოორდინატორებს რო ურეკავდით ტელეფონზე რო აღარა გასახოვდათ ზუსტად არჩევნების მეორე დღიდანვე და რო წინა უკანო დაგარბევინებდნენ მარაზე არა დღეს აღარა ვმუშაობ ეხლა ამ საათზე ვიკეტები ეხლა იქ წადი აქ წამოდი და რომ მიგქონდათ ყურძენი და რო გეუბნეოდნენ ხარისხი არ უარგავო და 14 აქ შენსას გრადუსიო სიტყბობაო როცა რო წინა დღეებში ჩააბარე სხვაგან და 20 და 22 ქონდა ესე მოგატყუებენ ყოველთვის და იცოდეთ ვისაც ლევთ ხმას მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნათესაობა, ძმაკაცობა, მეგობრობა და რაღაცეები ის დროებითია და მეორე 4 წელი აი ესე ურტყავთ თავს ბიტონზე გაიგეთ და ეგ არის თქვენი ბრალი გამოფხიზდით და იცოდეთ თქვენი ცხოვრება მოიწყეთ ბიჭო ჩემი კი არ მოაწყოთ კაცო თქვენი მოიწყეთ თქვენ თავზე იზრუნეთ თქვენ თავზე თქვენ თუ არ იზრუნეთ სხვა ვერავინ ვერ იზრუნებს ყველა დაგიკიდებს ბიჭო ყველა დაგიკიდებთ ბიჭო და კიდი ხართ კიდევ სიმართლე გაინტერესებს და ღირსებით ხართ ეს ქართული უცნობა რო აირჩიეთ იმიტომ ხართ ამ დღეში გადლობა
1: არ ვიცი გენიალურად ჩამოაყალიბა ამ ადამიანმა, იმიტომ კი არა, რომ დიდხანს ფიქრობდა და ემზადებოდა ამისთვის. იმიტომ რომ იცის, აი როგორ შრომა იცის ამ კადრში, ხელი არ გაუჩერებია, თან შრომობს, ან ლაპარაკობს, ასეთ ხალხი, არ ვიცი, ბევრი დარჩა, ცოტა დარჩა, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ კიდე დარჩა საქართველოში. და მან იცის რეალური გასაჭირი რა არის ქვეყნისა. და საჭიროა, რომ სწორედ ესეთი ხალხი გამოვიდეს წინა პლანზე და ხელში აიღოს ყველაფერი. და რა მართლა მაიმუნებმა ვინც აი ასეთ რაღაცას ჩადის და უკეთებს ჩვენს გლეხობას და ჩვენ შრომელ ხალხს. ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე, რომელიც რა თქმა უნდა დიდი თემაა ამერიკის შეერთებული შტატების თემა, მაგრამ ჩვენ აი ამ ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ მეგობრობით და პარტნიორებით მოведით იქამდე სადაც დღეს ვართ. აი ამ დონეზე რაც თქვენ ამ ვიდეოებში ნახეთ ახლა. და უფრო კარგად უნდა ვიცნობდეთ ჩვენ იმ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ სტრატეგიულ პარტნიორს. მე წინა ერთ-ერთ ეთერში მქონდა პოლემიკა ძალიან კარგ ხალხთან იმაზე რომ რა არის ამერიკული დემოკრატია, რამდენად არის ეს დემოკრატიული საერთოდ სისტემა. და მე ვამბობ უკვე რომ აი როგორც ამერიკელები ხვებს ეძახიან რომ რეჟიმი ამერიკაში უკვე ჩამოყალიბებულია ტრამპის რეჟიმი რომელიც ტრამპი ავტორიტარული მართველი რომელიც საკმაოდ მოქნილად გვერდსულის კანონებს და უკვე აიქამდე მივიდა საქმე რომ იბეჭდება ახალი პასპორტები შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის გთხოვთ გაადიდოთ ეს სურათი და აი ამ შეერთებული შტატების ახალ პასპორტზე რომელიც გამოვა უკვე მალე ვაშინგტონში ვინც აიღებს დედაქალაქში ამ პასპორტს იგი მიიღებს ტრამპის სურათიან ასე ვთქვათ პასპორტს იქ მარჯვენა მხარეს ხედავთ რომ ეს ამერიკის დამაარსებელი მამების ყრილობა რომელთაც დამოუკიდებლობის დეკლარაცია გამოაცხადეს და მარცხენა მხარეს აი დონალდ ტრამპი დღევანდელი პრეზიდენტი რომელიც ესე შესკერის აშშ მოქალაქეს და ყველას ვინც ამ პასპორტს გახსნის ეს იქნება ნაწილი პასპორტისა, პასპორტების რაოდენობისა, რომელსაც გასცემს

შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, ეს ოფიციალურად დადასტურებული ეს ინფორმაცია. ვინც ელექტრონულად შეავსებს პასპორტს, ის არ აიღებს ტრამპის სურათიან პასპორტს, მაგრამ ვინც პირადად მივა ვაშინგტონში, ვიმეორებ, ის აუცილებლად გახდება ასეთი ტიპის პასპორტის ფლობელი. ეს რას ნიშნავს, რომ არის ძალიან დიდი амбиция амპიროვნებაში, მაგრამ ახლა амбиция შეიძლება სხვასაც კონდეს. უბრალოდ ის არის საქმე, რომ შეერთებული შტატები ძალიან პირობითად არის დემოკრატია, არის დემოკრატია ერთი სხვა, მაგრამ თავისებური მეტად და არ არის ის სამაგალითო დემოკრატია, როგორადაც თვითონ შტატები წარმოაჩენენ საკუთარ თავს. როგორ შეიძლება იყოს სამაგალითო ისეთი დემოკრატია, რომელსაც აი რამდენიმე პარამეტრით შეიძლება დავუწუნოთ კი არა და საერთოდ ვთქვათ, რომ ეს არ ყოფილა დემოკრატია. რას გულისხმობ ახლა? Ну, ჯერ ერთი ის ჩვენ ამ თემას გავშლით შემდეგ გადაცემებშიც, მაგრამ აი ზოგადად ასე ვთქვათ, პუნქტები, რამდენიმე პუნქტი შემიძლია დავასახელო იქედან გამომდინარე, რომ რა სისტემაა შეერთებულ შტატებში. მე ჯერ კიდე 2008 წელს გამოვეცი წიგნი ამ თემაზე. იქ მართალია შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაზეა საუბარი, საგარეო პოლიტიკის საფუძვლები შეერთებული შტატებისა ამერიკელი ავტორების მიხედვით, მაგრამ ის რომ დემოკრატიას ეხება ეს საგარეო პოლიტიკა, ასევე გასაგები არის და როდესაც ამერიკა აბსოლუტურად არადემოკრატიულ ქმედებებს ჩადის, ომებს იწყებს უცხოეთში, საერთაშორისო სამართალს გვერდსულის, ეს რა თქმა უნდა არ არის ისე, რომ ეს საგარეო პოლიტიკა აქვს არადემოკრატიული და აი თავის ქვეყნის შიგნით ძალიან დემოკრატიული არის. კი, შედა გაცილებით უფრო დემოკრატიულია ქვეყნის შიგნით, მაგრამ იმას თუ ავიღებთ იმ პარამეტრებს, რომ რამდენი მკვლელობა არის შეერთებულ შტატებში პოლიტიკურად მოტივირებული. პოლიტიკურად. აი ახლა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან დიაგრამას ხედავთ თქვენს ეკრანებზე. მე ვთხოვ რეჟისორს ცოტახანი გააჩეროს ეს დიაგრამა, სანამ მე ვთხოვ, რომ არ მოხსნას ისევ. წითელი ფერით თქვენ ხედავთ, რომ აქ აღნიშნული არის ის მონაცემები, რასაც ქვია დახოცილი ადამიანების რაოდენობა. Ну, აი, 0 არის მარცხნივ, 0 2 შუაში, 4 და 10 ადამიანამდე, ვთქვათ, ერთბაშად, ერთი ტერაქტის თუ ერთი მკვლელობის შედეგად, რაც მოხდა. და იქ არის სხვადასხვა მონაცემები. წითელი ფერით არის ის, ვინც იყო ჩამდენი უფრო თითქოს მემარჯვენე ორიენტაციის დამნაშავე, მის მიერ ჩადენილი დანაშაულები და ლურჯ ფერად არის გაცილებით ნაკლებია მემარცხენე, ასე ვთქვათ, ექსტრემისტების მიერ ჩადენილი დანაშაულები და ეს არის ბოლო 20 წლის მონაცემები, მნიშვნელოვანია ითქვას, 20 წლის, ეს არ არის მთელი ამერიკის ისტორია, არამედ ბოლო 20 წელი 2000 დაახლოებით 6-დან თუ უფრო გვიან ცოტა ვთქვათ დღემდე. და ზევით პირველი ნაწილი, აი ცოტა პატარა იმას ხედავთ თქვენ მანძილს, ორ ნაწილად იყოფა, არის განხორციელებული დემოკრატების მიმართ და ქვევით არის მეორე ნაწილში რესპუბლიკელების მიმართ. ანუ ჭარბობს უფრო ტერაქტები და თავდასხმები დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებზე და უფრო ნაკლებად არის, მაგრამ ასევე არის თვით ტრამპის ჩათვლით. ტრამპზე გვახსოვს ჩვენ რამდენიმე თავდასხმა, ყველაზე მძაფრი შარშან იყო ივლისში, როცა მას ყურზე გაუარა პირდაპირ გაუზუზუნა ტყვიამ. აი ქვევით არის რესპუბლიკურ მოღვაწეებზე განხორციელებული ტერაქტები. აი ეს ესე ვიზუალიზაცია და ახლა მე ცოტა უფრო დაწვრილებით შემიძლია ვთქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი შეგვიძლია ეს დიაგრამა უკვე მოვაცილოთ, აღარ გვინდა. 28 ოქტომბერს 2022 წლისა პირდაპირ ნენსი პელოსი არის ესეთი, ნუ ცოტა მეღიმება ხოლმე, მაგრამ ნუ ეს ჩემი საქმეა, რატო მეღიმება ნენსი პელოსი. უკვე ეს ქალბატონი 80 წელს შორს გადაცილებული არის და მისი მეუღლე იყო სახლში, როდესაც მას შეუვარდა ჩაქუჩით შეიარაღებული 42 წლის დევიდ დე პაპე და ესე იგი სერიოზული ტრავმები მიაყენა, თუმცა გადარჩა ეს კაცი და

სოცხალია, მაგრამ ყვირო და ის რომ შცა შევარდა სახლში, სად არის ნენსი, სად არის ნენსი. შემდეგ 2023 წელს 22 მაისს იყო ესეთი თავდასხმა სატვირთო მანქანა შევარდა ლაფაიეტის მოედანზე ვაშინგტონში ამ თეთრი სახლის იმაზე ღობეზე და შემდეგ უკვე გაშალა ნაცისტური დროშა და secret service-ის ან უსაფრთხოების თანამშრომლების განუცხადა, რომ მისი, როდესაც იგი დააკავეს უკვე, რომ მისი მიზანი იყო თეთრ სახლამდე მისვლა, ხელისუფლების ხელში ჩაგდება და ასე შემდეგ. 2018 წელს ცოტა უფრო ადრე, ესე იგი 22 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრამდე 16 გზავნილი საპოსტო გზავნილი განხორციელდა, რომელიც მიუვიდა ამერიკის წამყვან პოლიტიკოსებს, ვინც აკრიტიკებდა დონალდ ტრამპს, მათ შორის ბარაკ ობამას, ჯო ბაიდენს, ჰილარი კლინტონს. ესე იგი, ეს იყო ბომბი დამონტაჟებული ამ საპოსტო გზავნილებში, ხო? დიდი სკანდალი იყო მაშინ. CNN-მაც მიიღო ეს, ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა კამალა ჰარისმა, შემდგომმა ვიცე-პრეზიდენტმა ბაიდენის პრეზიდენტობის ჟამს და ასე შემდეგ. ესე იგი, მე ახლა სამი ჩამოთვალე ამ რამდენიმე ათეული შემთხვევიდან, რაც 20 წლის მანძილზე მოხდა. რამდენიმე არა, ნუ შეიძლება 20, აღარ დამითვლი ახლა რამდენია ზუსტად, მაგრამ თქვენ ნახეთ დიაგრამაზე, რომ უხვად არის ასეთი ტერაქტები. მე ჩამოთვალე ყველაზე უფრო ისეთი ხმაურიანი, ანუ შუალოდ პრეზიდენტები სადაც ფიგურირებენ ან კონგრესის თავმჯდომარე. თორემ ასეთი და ეს დასრულდა მსხვერპლის გარეშე, მაგრამ იქ არის 4 კაცი ერთ დროულად მკვდარი, 10 კაცი ერთ დროულად მკვდარი, ბევრი კიდე ისეთი, ვინც არჩევნების დროს მოახდინეს ტერორისტული აქტები და დაზარალდა იქ არჩევნებში მონაწილე პირი. შემდეგ ჩვენ ვიცით ესეთი საქართველოსიც დიდი გამოხმაურება მოყვა, ასეთი ახალგაზრდა კაცი იყო ამერიკაში, რესპუბლიკელების მხარდამჭერი უკვე, დონალდ ტრამპის მხარდამჭერი, ჩარლზ კირკი, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა საზოგადოებაში, რესპუბლიკელების მომხრე კონსერვატულ საზოგადოებაში. აი პრეზიდენტთან მისი სურათები, ტრამპიც მას ძალიან აფასებდა, იმიტომ რომ ჩარლი კირკის დებატები, ეს ძალიან ესეთი ცნობილი ამბავი იყო ამერიკაში, იგი სტუდენტებთან მიდიოდა, ეს სტუდენტები უფრო ყოველთვის მემარცხენე, უფრო ლიბერალურ პოზიციებზე დგანან ამერიკული უნივერსიტეტები, და იგი ძალიან მრავალრიცხოვან აუდიტორიას კრებდა უნივერსიტეტებში და პირდაპირ პაექრობაში ძალიან დასაბუთებულად შედიოდა მათთან და ასე ვთქვა დებატებში ხშირად იმარჯვებდა. და ეს ჩარლი კირკი მოკლეს, ესეც ვითომ ასე ვთქვა მარტო ხელა აძინოშკა, ასე ვთქვა მკვლელმა, შიზოფრენიკმა, იქ რაღაცა, როგორც აი ტრამპს რო ესროლა, ასევე შიზოფრენიკმა, იქ რაღაც სექსუალური გადახრების მქონე ადამიანმა, ისეთივე მკვლელი აღმოჩნდა ჩარლი კირკის შემთხვევაშიც. და ამან ძალიან დააზარალა, ასე ვთქვათ, ამერიკული პოლიტიკური ველი, უკვე მეორე მხარეს, რესპუბლიკურ მხარეს. მაგრამ საქმე რა არის, რომ ეხლა ვინმე ვიღაცა მეტყვის, რომ ასეთი მკვლელობები კი ხდება სხვაგანაც, აი რუსეთშიც მომხდარა და იქ იაპონიის თქვათ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აბე მოკლეს, ამაზე არ არის საქმე, რაოდენობაზე კი არ არის და თვითონ არის ეს ხარისხობრივად ამერიკული საზოგადოება და თვისობრივად არის სხვანაირი. ეს არის ძალიან აგრესიული, ხშირ შემთხვევაში ფსიქიურად გაუწონასწორებელი, ამას არანაირი შეურაცხყოფის მიზნით არ ვამბობ. ეს არის, როგორც ახლა კარლ გუსტავ იუნგი იყო და სწავლობდა მთლიანად საზოგადოების ფსიქოლოგიას, ისე დონეზე არის ეს ამბავი შესავლელი. და აშკარა ამას ახლა დიდი ფსიქოლოგობაც არ ჭირდება, რომ ამერიკაში ეს ყველაფერი დამთხეულობა
იქ იგონებენ, აი ვთქვათ, ეს ექვსიანები არის ბანკის ჩიპში ჩადებული და არ უნდა იხმაროთ ბანკის ჩიპი. გახსოვთ, რამბავი იყო პირადობის მოწმობა, არ უნდა იყოს იმაზე ჩიპიანი, ეს ელექტრონული არ შეიძლება, ექვსიანებია ეკა და ეს ჩვენ აი ამ ბრიყ საზოგადოებაშიც იმ ნაწილში შემოდის, მაგრამ ამათ გონიათ ეს მართლმადიდებლური წარმოშობის და მე ეს გაუნათლებელი ვიღაცა ლიბერალები გვაბრალებს.

ლებენ ჩვენ რომ ვითომ ჩვენ ვავრცელებთ ამას. არა ბატონო, ეს ამერიკიდან შემოდის ეს ყველა სიგიჟე. მათ შორის აისიც ბევრი ჯერა ერთი პოლიტოლოგია, რა ვიცი, იმ კაც 25 წელია მეტი ვიცნობდა, ძალიან ნაკითხისა და ერთხელ პირი გავაღე, როცა მითხრა რომ აიო ხიმ ტრეილერებს ბიო რო არისო ჰაერში რო დაფრენავს ეს თვითმფრინავები და კვალს რო ტოვებს. ამაზე აქვს დიდი შიშები, რომ ეს არის თურმე ქიმია. ის პილოტები ყველა, თურმე ყველა ავიაკომპანიის პილოტი შეკრულია ვიღაცასთან, რაღაცა ავსებენ ამ ბაკებს და ყრიან ამ ქიმიურ რაღაც ნივთიერებებს, რომ თქვა დაშტერდეს ქართველი ხალხი. ხო, ვითომ ახლა ჩვენი არ გვეყოფა ჩვენი სიშტერე ისედაც და ახლა იქედან უნდა დაგვაფრქვიონ, თორე ისე, რა ვიცი, ჩვენ გავიმარჯვებთ ალბათ. და აი ამ ესეც არის ამერიკიდან წამოსული, რატო ვლაპარაკობ მე. აი მე შემდეგ რეპტილოიდებზე თეორია და ყველა შეთქმულების თეორია, რაც მე ბრალდება მართლმადიდებლებს და ჩვენ აი ხალხს, აი ვინც ვისაც პრორუსულებს გვეძახიან, ეს მოდის ამერიკიდან. და ჩვენ არაფერ შუაში ვართ აქ. ხო, რაც არის მართლა გასახილველი, როგორც შეთქმულება და ნამდვილად შეთქმულება არის და დავინახეთ ჩვენ რომ ახლა არაერთი მკვლელობა ამერიკაში, ეს არ არის შეთქმულება. და რანაირი დემოკრატია ეს საერთოდ? თუმცა ეს არის მხოლოდ ერთი პარამეტრი. მე ახლა რამდენიმე ჩამოთვალე ბოლო 20 წლის მანძილზე. ახლა კენედისთან აღარ მივდივარ და უფრო ადრე გარფილდი და რამდენი პრეზიდენტი აღარ მახსოვს, გონი 2000-ული კაცი ანტერაქტით მოკვდა, ან დაიჭრა, ან ეს იყო სულ ახლა, მაგრამ ეს არ იყო, რომ აი როგორც სტალინზე ვთქვათ, ჰიტლერის მიერ მიგზავნილი აგენტები ცდილობდნენ მის მოკვლას, ან რაღაცა უცხოური დაზვერო, არა, ეს თვითონ ამერიკული საზოგადოება ასეთი თვისების, აგრესიული, სექტანტური. ამ სექტანტიზმზე ჩვენ ცალკე ვილაპარაკებთ. იქ რა გავლენა აქვს ამ რელიგიურ წარმოდგენებს, ეს მე არაერთხელ მითქვამს და კიდე ვიტყვი უფრო სატელევიზიო ეთერისთვის მორგებულად შემდგომ ეთერებში. ახლა კი მე მინდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ეს არის დრო რამდენი დაგვრჩა? 10 წუთზე ცოტა მეტი დაახლოებით. მინდა ჯერ მაშინ გადავიდეთ აი ამ 9 მაისის თემაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ვერ მოვასრო აღარ მინდა მე. დიახ, 13 წუთი დაგვრჩა. მაშინ გამოვტოვოთ ის ერთი და გადავიდეთ 9 მაისის თემაზე. მე მინდა ჯერ ეს თემა უცილებლად მოვასრო, ანონსივით გავაკეთო. ერთი გადაცემა 9 მაისამდე გამარჯვების დღემდე ჩვენ გვექნება კიდევ. მაგრამ დღესვე მინდა გაცნობოთ, რომ საჭიროა უფრო მეტი გულისყური და რა ვიცი მე პატივისცემა ამ თარიღისადმი. მოგეხსენებათ ახლა ვაკის პარკი, რომელსაც გამარჯვების პარკი ქვია პრინციპში და რატომღაც ეს გაქრა, ეს სახელი გააქრეს სპეციალურად და იმასაც ვეღარ მივაწერთ შემთხვევითობას, რომ მიგდებულია იქ უცნობი ჯარისკაცის საფლავი, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. მე შემდეგ კვირაში გავალ სპეციალურად, გადავიღებ იქ, იქნება და რამე შეიცვალა, იქნება და რამეს არემონტებენ, მაგრამ ვიცი რომ არა. გადავიღებ და ამას გაჩვენებთ. ახლა კი ნახოთ აი რუსი და ბელორუსი დიპლომატები. გავიდნენ კუკიის სასაფლაოზე და იქ თავიანთი ხელით დაალაგეს, გთხოვთ გავადიდოთ ეს სურათები, ჩემი გამოსახულება არ არის საჭირო, გმადლობთ. ეს დააბრუნეთ, ეს ცოტა ვაჩვენოთ კადრში, ცოტა დიდხანს ეს. აი ეს გახლავთ ბატონი ოლისოვი, მარცხნივ, რუსეთის სექციის, ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი და მარჯვნივ გახლავთ ბატონი როგაშუკი, ბელორუსიის ელჩი საქართველოში. ისინი თვითონ თავიანთი ოჯახის წევრებით, თანამშრომლებთან ერთად და ვაჩვენოთ ეს ფოტოები ნელ-ნელა, მივიდნენ ადგილზე, კუკის სასაფლაოზე, გათიბეს ბალახი, ნაგავი შეაგროვეს ტომრებში თავიანთი ხელით, დაალაგეს იქ. ახლა ყოველთვის მე ახლა ვერ ვიტყვი კუკის სასაფლაოს ადმინისტრაციაზე, რომ ხელს არ გვიწყობენ, ყოველთვის ხელს გვიწყობენ, ნამდვილად ასე არის. და მაგრამ არ ყოფნით თვითონაც რესურსები, მუშები, აი ეს მონუმენტი, ჯვარი, რასაც ხედავთ, ის ჩვენ თავის დროზე დავამონტაჟეთ აქ ევრაზიის ინსტიტუტმა, საქართველოს უკდავმა ჯარმა. იქ დანგრეული იყო მთლიანად, ადრე აქ იყო ეგრეთ წოდებული ვიეჩნი აგონი, მარადიული ცეცხლი და ის რა თქმა უნდა დააშალეს, მოანგრიეს და ჩვენ ქვის ჯვარი დავაყენეთ. აი ეს დიპლომატების ოჯახის წევრები ალაგებენ და ეს სამახოვნე არტილერიისკე უსტროისტვა
რამდენჯერ გადავღები, მაგრამ სულ ითხოვს ახალ საღებავს, უკვე დაჟანგულია და აი გადაღებს კიდევ ერთხელ ყველაზე კარგი ხარისხის საღებავი რაც არის, იმას ხმარობთ ხოლმე და იმითი გადაიღება. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა, რომ ეს ხალხი იჩენს ჩვენი ადამიანები არიან იქ, იქ მრავალეროვანი ხალხია დაკრძალული მთელი საბჭოთა კავშირიდან. მაგრამ მე გაჩვენე თქვენ გროზნიში როგორ უვლიან ჩვენი მებრძოლების, ქართველების საფლავებს. კიდე უამრავი ადგილია რუსეთში ასეთი, სადაც არიან ქართველები დაკრძალული და სხვა არარუსი ეროვნების ხალხების წარმომადგენლები. გადაყოლილები არიან, ისე უვლიან. ეხლა აზოვის ზღვასთან არის ჩერნაიერკოვსკაია ესეთი სოფელი. 9 მაისს იქ გაიხსნება მემორიალური დაფა. აქედან ვერავინ ვერ ჩადის, იქ ამიტომ მე ვთხოვე რუსეთიდან, რომ ქართველები ჩავიდნენ და ძლივ-ძლივს მოახერხეთ მოსკოვთან დაკავშირება და იქ ამუკაფიფია ჩაერთო და იქედან კიდე ჩავა მოსკოვში დიასპორა, ვინც არის იმისი ხელმძღვანელი, ქართული დიასპორის ავტონომიის ხელმძღვანელი და იქ ჩავლენ ქართველები, იმიტომ რომ რომ არ ჩასულიყვნენ ქართველები, იქნებოდა დიდი სირცხვილი. და მე რას ვამბობ, რომ იქ რო უვლიან ამ საფლავებს და ჩვენ არ უვლით, ეს არ არის იგივე ჩვენი სირცხვილი? ჯერ ერთი რა ხდება იმ პეტროპავლოვსკის სასაფლაოზეც და კუკიაზეც, ხო, ჯერ 90-იან წლებში და შემდგომაც რამდენი საფლავი მიიტაცეს, აი ახლა აი მიცვალებულს რო წაართმევ საფლავს და იქ ვიღაცას კიდე დაასაფლავებ, ხო, საშინელებაა ეს და ეს არის უდიდესი სირცხვილი, რაც ახლავს თან ერთად აი ვაკის პარკის სირცხვილს, რომელიც არის მიგდებული სპეციალურად, იმიტომ რომ არ მოხდეს იქ რაღაც საბჭოთა სიმბოლიკასთან ასოცირება და იწელება დროში, რა ვიცი, რას ელოდებიან, ისევე როგორც იქ გორში სტალინის ძეგლი პირქვე დამხობილი, ტალახში გდია და ეს ოცნების ხარდამჭერი სტალინისტები გამოვიდნენ და თქვან ახლა რომ როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს ვითარება, სანამდე უნდა იყოს ეს დაგდებული ძეგლი გორში და უცნობი ჯარისკაცის საფლავი მიგდებული ვაკის პარკში. კი, მე ვლაპარაკობ, კი თქვენ შეიძლება ლაპარაკობთ, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ. და საჭიროა უფრო მკაცრი ალბათ საუბარი, მკაცრი ტონალობი და იქ შეიძლება აქციების გამართვაც გახდეს საჭირო და სხვა ღონისძიებები, კანონიერი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ თვითონ ხელისუფლება არ ღვევს კანონს ყველანაირად, მორალურადაც და თუ გინდათ ბუკვალურადაც. ჩვენ ყოველთვის მართავთ ხოლმე ახლა ბოლო წლებში, რადგანაც ეს ვაკის პარკია მიგდებული, იმართება ეს ოფიციალური ღონისძიებები კიკვიძის პარკში, ნახალოვკაში, კინო საქართველოსთან და ეს ჩვენი მხარდამჭერები, ესე გადახაზული სვასტიკებით მოვდივართ, ვულოცავთ ხალხს, ვინც იქ არის შეკრებილი, ერთმანეთს ყვავილებით ვამკობთ იქ მელიტონ ქანტარიას ბიუსს, მაგრამ ნუ თვითონ ეს მელიტონ ქანტარიას ბიუსსეც მინდა ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. ეს იქვე არის კინო საქართველოსთან პორფირე ჩანჩიბაძის სურათი. და მელიტონ ქანთარიაი ასეთი გვახსოვს ჩვენ, როგორც ვიცით და გვისწავლია, როგორც ახლა ხედავთ სურათზე, ეგოროვთან ერთად იმ გამარჯვების დროშით ხელში ნეუსტროევის ბატალიონი, რომელიც შეიჭრა რაიხსტაგზე, იქ რამდენიმე პოზიციაზე და რამდენიმე ადამიანი იყო, ვინც ავიდა, მარტო ქანთარია და ეგოროვი არ იყვნენ, სხვებიც რა თქმა უნდა ერთობლივად მოხდა იქ. ეხლა ერთი კაცი და ორი კაცი კი არასულა რაიხსტაგზე, მაგრამ პირველები ესენი იყვნენ და ესენი ჩაითვალნენ ყველაზე ასე ვთქვათ კანონიკურად და სიმბოლურად, რომ ესენი არიან გამარჯვების დროშის აღმართავები, მიხაილ ეგოროვი და მელიტონ ქანთარია. ასე ისურვა განგებამ, რომ რუსი და ქართველი ყოფილიყვნენ და ეს ეხლა ვიღაცეების სისულელეებს რო წერენ, რო ის ბერიამ ჩააწყო თურმე ეს ისა და რაღაცა საერთო გაუგებარი სიბრიყვეები, ეს არ არის არც მეცნიერული, არც ისტორიული და არანაირი შეხება არ ქონია ბერიას იმ პერიოდში სწორედ აი ამ თემასთან. ბერიას ჰქონდა სულ სხვა საქმე და დავალება. და ჩვენ ვაკეთებთ ასე აქციას, აი ნასტაიაში მელიტონ ქანთარია, ნამდვილი მელიტონ ქანთარია. ჩვენ მოგვაქვს სურათი, დებთ იმ ბიუსთან,
რომ მელიტო ქანთარია იყო ასეთი პიროვნება, მას ყავდა სამხედრო მეგობრები, ამხანაგები, ვინც ერთად, აი ეს არის

მთელი ის იქ არის გვარები ნეუსტროევი, სიანოვი, იგივე ეგოროვი, ქანთარია და სამსონოვი. აი ეს გმირები არიან, ვინც თავიანთი მკერდით აიტანეს ეს დროშა და აღმართეს შემდეგ ტყვიას უშვერდნენ კერცა ზურგსაც და არაფერი, ესე იგი, არ დაუზოგავს ამ ხალხს. ესენი იყვნენ აი სუპერგმირები, ისე გმირები, სუპერგმირები. და ამას უნდა ვცეთ ჩვენ იქ რო დგას ის ბიუსტი თავმოშულებილი, ვერ გაიგებ ვინ არის ეს ფეხბურთელია, ის არის მოჭადრაკეა თუ ვინ არის ეს კაცი, ვიღაცა აწერია მელიტონ კანთარია, პატარა ესეთი ბიუსტი თავი არის. იქ უნდა ეწეროს რომ ეს არის საბჭოთა კავშირის გმირი საქართველოდან, მელიტონ კანთარია. აი ეს არის თორე ვის რა თუნდა ეგეთი თქვენი მელიტონ კანთარია. თვითონ ელიტონ კანთარია იმას გადაყვა, ის ვერ აიტანა, რომ საბჭოთა კავშირი დაიშალა და აფხაზეთში ამ ნაციონალიზმის მსხვერპლი გახდა ის და მისი ოჯახი. ეს ვერ აიტანა ელიტონ კანთარიამ. უკეთილშობილესი პიროვნება. და ამა დაუდგეს ბიუსტი, აი ესეთი რაღაცა გაუგებარი, რომ აი ი ნაშიმ ი ვაშიმ, აი ეს არის რა, რომ ჩვენი მთავრობა კოცი არც ნელ თბილი, არც ხელ, არც ცივა, აი კანთარია გინდა და არის კანთარია. ვითომ არის, მაგრამ არ არის. და მე უკვე თქვი, რომ მე უკვე აღარ ვაპირებ ამ სამამულო ომის თემაზე მუშაობას, ახლა ყველაფერს აქვს საზღვარი. მე 15 წელი ამ თემაზე ვმუშაობ, წიგნიც გამოვეცი, რამდენი კლიპი ჩავწერე, საიტი დავაარსე, ჩემი ხელით ვაკეთებ ყველაფერს. და ახლა ახალგაზრდობას გაუხსენი გზა, ჩაუდგნენ ისინი სათავეში, იცით თქვენ ბევრმა მათგანმა, ბატონი გიორგი ხარიბეგაშვილი გაუძღვება საქართველოს უკვდავ ჯარს, ახალი ენერგიით, ახალი იდეებით და ყველანაირად მე წარმატებას უსურვებ ჩემი რჩევებით, ჩემი ყველაფერი რაც მაქვს გამოცდილება ამ საქმეში დავეხმარები რა თქმა უნდა და მე წევრი ვრჩები, რიგითი წევრი, ოღონდ აქტიური მე აღარ ვიქნები ამ კუთხით. აი ახლა 9 მაისი ჩატარდება და მე ჩვეულებრივი მოქალაქე ვხდები, აი ამ აქტივისტობას ვანებებ თავს. ერთი სიტყვით, ჩვენ გველის, ესე იგი, კიდევ ბევრი საინტერესო მოვლენა, რა თქმა უნდა, აქ კიდე ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხი იყო. ჩარლზ მესამის ვიზიტი ვაშინგტონში, მაკრონის მიერ ჩატარებული ეს საჩვენებელი ისეთი ვითომ წრთნები, ყველაზე მასშტაბური ცივი ომის დასრულების შემდეგ საფრანგეთის პროვინცია შამპანში, ძალიან მნიშვნელოვანია ოპეკის გამოსვლა, ბოდიში არაბული ემირატების გამოსვლა ოპეკიდან, ნავთობის ესე იგი ორგანიზაციიდან, რომელიც მსოფლიოს ნავთობის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს და აწესებს მასზე რეგულაციებს. ეს კარგი ცხოვრებით არ მოსულია, ეს ბოლო პერიოდის გავლენა არის ნამდვილად და ამ პირობებში ჩვენთან ჩამოვიდა ემირატების საგარეო მინისტრი კობახიძე, მიიღო რაღაცა ესე იგი მჟავე ღიმილით, ფიქრობენ იქნება ეს ინვესტიცია, ჩადებენ ისინი ფულს, ეს აფიორო დატრიალდება, არ დატრიალდება, უკვე თვითონ აღარიციან და იმედია რომ არ გამოვა ეგ ამბავი და ჩვენც არ მოგვიწევს კიდე ქუჩებში სირბილი და აი და ვაშა და საქართველოს გაუმარჯოს აღარ შემიძლია უკვე და აღარც მინდა და იმედია თავისი ჩამოცილდება ეს პრობლემა საქართველოს. და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ ჩვენ აი ამ თემებს, ამერიკულ დემოკრატიის შესახებ საუბარ შემდეგ გადაცემებში, ასევე 9 მაისის წინ კიდევ ერთხელ ჩავატარებთ აი ამ 9 მაისზე მიმოხილვას რა და როგორ. და მე იქამდე გემშვიდობებით, ყველაფერ კარგს გისურვებთ, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.

0: სახელი ციხე სიმაგრე ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაგრე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას დანძია მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარი სველი თვალებით მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა შენი ხერთვისით შენით მოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან თის არწივი შემო მეფეთა მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინ აკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო, გთხოვ შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარ ხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი, საქართველოში სამეცნიერო და კლინიკური კარდიოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, პროფესორი. სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი დაიბადა 1930 წლის 14 თებერვალს ლენტეხის რაიონის სოფელ რცხმელურში. ობლობაში გაზრდილმა ჯერ ოქროს მედალზე დაამთავრა საშუალო სკოლა, შემდეგ წითელ დიპლომზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. იყო თარხნიშვილის სახელობის სტიპენდიანტი. 1958 წელს დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 1964 წელს სადოქტორო დისერტაცია, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი იყო მისივე გამოგონილი ინფარქტის მოდელირების მეთოდი. ეს მეთოდი დღესაც ფართოდ გამოიყენება მსოფლიოს სამეცნიერო წრეებში. ამ მეთოდის დასანერგად 1965 წელს დავით ტვილდიანი მიწვიეს სტოკჰოლმში, კაროლინკას სამეფო კლინიკაში, სადაც იგი ორი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ექსპერიმენტული კარდიოლოგიის ლაბორატორიას. ამ პერიოდში იგი ასევე მიწვეული იყო ნობელის პრემიის კომისიაში, როგორც საბჭოთა კავშირის წარმომადგენელი. 1966 წელს ის დაბრუნდა საქართველოში და ჩამოიტანა ელექტროკარდიოგრაფის და ელექტროფიზიოლოგიის უნიკალური დანადგარები, რომლებიც დანერგა თერაპიის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. შემდგომი წლების განმავლობაში დავით ტვილდიანი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიული და სამკურნალო ფაკულტეტების თერაპიის კათედრის გამგე, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანი და ინსტიტუტის პრორექტორი. წლების განმავლობაში ის იყო ხარისხის მიმნიჭებელი კომისიის უცვლელი თავმჯდომარე, ინსტიტუტის მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე. 1989 წელს მისი თაოსნობით დაფუძნდა საქართველოში პირველი არასახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი აიეტი, რომელმაც ექიმების მომზადება დაიწყო საერთაშორისო პროგრამების შესაბამისად. ამ სასწავლებლის ბევრმა კურსდამთავრებულმა წარმატებით ჩააბარა ამერიკის, ევროპისა და აზიის სალიცენზიო გამოცდები და ამჟამად სამედიცინო პრაქტიკას ეწევიან მსოფლიოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებში. მათ შორის 300-მდე ექიმი მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვან საუნივერსიტეტო კლინიკებსა და სამეცნიერო ლაბორატორიებში. 2011 წელს სასწავლებელმა მიიღო უნივერსიტეტის სტატუსი და დამფუძნებლის და პირველი რექტორის გარდაცვალების შემდეგ მისი სახელი მიენიჭა. დღეს დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტს ხელმძღვანელობენ მისი შვილები, პროფესორები დიმიტრი და ლევან ტვილდიანები. აკადემიკოსმა დავით ტვილდიანმა საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში ჰელიოკარდიოლოგიის განვითარებას, დარგს, რომელიც შეისწავლის მზისა და დედამიწის მაგნიტური ველების გავლენას გულსის ძარღვთა სისტემაზე. მისი მეთოდით მსოფლიოს ბევრ წამყვან კლინიკაში დანერგილია მაგნიტოკომპენსირებული პალატები, რომელიც ავადმყოფებს იცავს მაგნიტური ქარიშხლების მავნეზე გავლენებისაგან. დავით ტვილდიანი არჩეული იყო მსოფლიოს ბევრი სამეცნიერო აკადემიის და ასოციაციის წევრად, უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორად და დაჯილდოვებული იყო საქართველოს და უცხოეთის სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებით. აკადემიკოსი დავით ტვილდიანი არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის და გამოგონების ავტორი. მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაცულია 60-მდე მეტი საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაცია. მისი მონოგრაფიები დღესაც ბევრი კარდიოლოგის სამაგიდო წიგნია. დავით ტვილდიანი იყო ძალიან გულისხმიერი პრაქტიკოსი ექიმი. მისი გამოჩენა პაციენტებში იწვევდა ისეთ განწყობას, რომელიც მათი ჯანმრთელობის საფუძველი ხდებოდა. დავით ტვილდიანი. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით პატივცემულო მსმენელებო და მაყურებლებო. დღეს კვლავ თქვენს ნებართვით და ჩემი მეგობრის ნებართვით გადაცემას აუძღები მე, ვაჟა ბაკაშვილი. ასევე მოგესალმებით როგორც დიდ ქართველებს და დიდ სოფლიო მოქალაქეებს, რადგან ჩვენ ვხედავთ, ახლაც ვესაუბრებოდით ჩემ მეგობარს, რომ მთელი კაცობრიობა, როგორც ქრისტიანული სამყარო, ასევე სხვა დიდი რელიგიების წარმომადგენლები მიდიან რეალურად უფლის წინააღმდეგ. და როცა ადამიანი რეალურად ეს მიწიერი არსება, რომელიც ქვეყანას უნდა პატრონობდეს და იაროს ღვთის გზით მიდის ღვთის წინააღმდეგ, რა დაიბადება? ჩვენ არაერთგზის შემოგჩივლეთ, რომ როგორც ცხოვრობდა კაცობრიობა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და უფლის მოსვლის მერეც გააგრძელა ეს ერთმანეთის ჩაგვრის, ერთმანეთის განადგურების, ერთმანეთის მოსპობის პოლიტიკა. და ეს არის არამარტო მსოფლიო პოლიტიკა, არამედ ქართ სამწუხაროდ საქართველოშიც იყო წარსულში და დღესაც გრძელდება ჩვენს სინამდვილეში. თქვენის ნებართვით ამ საკითხის უფრო ღრმად განხილვისათვის სიტყვას გადავცემ ჩვენს დიდი ხნის მეგობარსა და თანამებრძოლს, ბატონ გიგა გუდაძეს, და შემდგომ მე ჩავერთვები თქვენთან დიალოგში.
1: გამარჯობათ მეგობრებო. მადლობა დღევანდელ დღეს, რომ მანგეს ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით. მადლობა უფალს. და მინდა რა უდნებ განვიხილო კიდე ის საკითხები, რომელიც შეიძლება განვიხილეთ, მაგრამ აუცილებელია კიდე ერთჯერ განვიხილოთ და შევახსენოთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც პირადად ეხება როგორც დღევანდელი დღეები, დღევანდელი დღეს გაჭირვებული სიტუაცია და პირადად შეუძლიათ კიდეც რაღაცეები გამოსწორება, რომლის გამოსწორებაც აუცილებელია, რომლის გარეშედაც უბრალოდ საქართველოში ძალიან ცუდი და ცუდი მდგომარეობა დგება ყოველდღიურად, ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ყველა ჩვენთაგანმა ვიცით, რაც ხდება დღევანდელ დღეს, ზუსტად იქ, იმ ბაზარზე, რა ბაზარზეც არ უნდა გავიდეთ, ეს იქნება შრომითი ბაზარი, ეს იქნება ჩეულებრივი აგრარული ბაზარი, ეს იქნება ადამიანების ცოდნის ბაზარი, სადაც შეიძლება ადამიანმა ცოდნა შეიძინოს. ყველგან არის კატასტროფული მდგომარეობა და განსაკუთრებით კატასტროფული მდგომარეობა დღეს აი პროდუქტების ბაზარზე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანისთვის ძალიან ძალიან ყოველდღიურად აძვირებს ცხოვრებას. მე ერთი რაღაცა მინდა და ყოველთვის ამას ვიმეორებ ხოლმე, უბრალოდ შეიძლება ამას ცოტა სხვანაირი კუთხითაც შეიძლება შევხედოთ ადამიანებმა, რომ დღესდღეობით ჩვენ რატო გვაქვს ესეთი გაუსაზლისი მდგომარეობა? იმიტომ გვაქვს ესეთი გაუსაზლისი მდგომარეობა, რომ ის ყველაფერი, რაც შეიძლება ჩვენ შევიძინოთ სახლისთვის, ოჯახისთვის, შეიძლება ესეთი ძვირი არ იყოს ვიღაცისთვის, მაგრამ ძვირი არის იმ ადამიანებისთვის, რომლის 90% დღევანდელ დღეს ღებულობენ ძალიან წირ შემოსავალს. წირ შემოსავალს მე ვეძახი იმ შემოსავალს, რომლებიც აი დღედაღამე, რომლებიც მუშაობენ, რომლებიც გადებული არიან სოფელშიც, ქალაქშიც, დილას გადიან, ღამე შემოდიან. იმდენი შემოაქვთ მხოლოდ ფული, ანუ საშუალება იმისი, რომ რაღაცეები იყიდონ და რაღაცით თავი გაიტანონ მათ და მისმა ოჯახმა, რომ აბსოლუტურად არაფერი არ რჩებათ. და მერე მიდიან ისინი ბანკებში, იმიტომ რომ არ არსებობს დღესდღეობით მშრომელი ადამიანი, მშრომელი, რომელიც დღესდღეობით მუშაობს, უნათი 90% და რომელიც მაგალითად მე არ ლაპარაკობ იმ 5-6% ბიზნესმენებზე, რომლებსაც შემოსავალი აქვთ უზამო

რომლებსაც არ კონდეთ ბანკის ვალი. არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე არის მოწყობილი, რომ ადამიანი ძალაუნებურად მიდის და ბანკში ვალს ღებულობს. მერე მიდის ამ ბანკის ვალის დაფარვა და ეს გრძელდება წლობით. და მერე ბევრი ჩვენთაგანი ვიცით, აგერ იმ დღეში არის ჩავარდნილი, რომ ზოგს მერე ბინას უყიდიან, ზოგს ბინები დანასახლებენ. და ეს ყველაფერი ხდება, იმიტომ რომ საქართველოს ახლა დღეს გამოდის ჩვენი მთავრობის ბევრი წევრი და ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც გამოგზავნდა და ბრძანა რომ თურმე არის 2400 ლარი ხელფასში საშუალო. და ამის მტკიცება არანაირად არ არსებობს. ეხლა ვეღასას რომ 2500 ლარი აქვს და ზოგი ერთ მათგანს აგერ ჩვენს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს რომ 16-17000 ლარი აქვს ხელფასში. ეს ხوار ნიშნავს იმას, რომ ჩვეულებრივ მოკტავ ადამიანს აქვს 2450 ლარი. მე ამას ვამბობ და რატო ვამბობ? იმიტომ რომ ეს სტატისტიკა არის ყველგან დადებული, ხო? ყველგან შეგვიძლია გადავამოწმოთ ვის რამდენი აქვს ხელფასი. სად არის ადამიანები ყველაზე მეტი დასაქმებული? რამდენი არის თვითდასაქმებული, რომლის შემოსავალი აბსოლუტურად არავინ არ ვიცით. არ ვიცით, იმიტომ არ ვიცით, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ იმ თვითდასაქმებულ ადამიანს ბევრად უფრო ნაკლები ხელფასი აქვს, ვიდრე მაგალითად 2400 ლარი ვიღაცა ჩინონიქს რომ აქვს. ბევრად უფრო ნაკლები, იმიტომ არ ვიცით, თორე ეს რომ ვიცოდეთ ჩვენ რომ იმ თვითდასაქმებულებს რამდენი აქვს ხელფასი, მაშინ ამას მე ვიცი რომ თავრობა ყოველთვის იტყოდა და შეახსენებდა რომ აი ისინი ჩვენზე მეცაც ღებულობენ. აი პირდაპირ გეტყვით რა, აგერ შეიძლება უბრალოდ სტატისტიკა არის. აი უბრალოდ გეტყვით რა. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია დასაქმებული ვაჭრობის სფეროში. და აგერ წავიკითხე სტატისტიკა, ამოვიწერე და წავიკითხე თურმე დასაქმებული არის 200,000 ადამიანი, აი ამ რა ქვია, მარკეტებში, სავაჭრო ცენტრებში. და მათ თურმე ხელფასი ქონიათ, აი გეტყვით, სასაცილოა მართლა 800-დან 1000 ლარამდე. და აქედან ახლა არ დაგავისტეთ კიდე ეს აქვს 800-დან 1000 ლარამდე რომლებიც პირველად არიან დასაქმებულები და მე რამოდენიმე თვე თუ გავიდა ან წელი თუ გავიდა და კარგად იმუშავეთ მათემატებად 200 ლარი 800 ვისიც აქვს იმას 1000 გაუხდება მაგრამ 1000 ვისაც აქვს იმას გაუხდება 1200 ლარი აქედან არ დაგავისტეთ მეგობრებო ეს იცოდეთ რომ 20% საშემოსავლო ეკვითებათ და აგრეთვე ეკვითებათ საპენსიო ფონდიდან, ესე იგი ვისაც აქვს 1000 ლარი, მინიმუმ 220 ლარი ეკვითება და გამოდის 780 ლარი. ეხლა ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მე გეუბნებით ყველაზე მეტი ახალგაზრდა რომლებიც დასაქმებულები არიან, ზუსტად იმ პროფესიაზე მაქვს ლაპარაკი. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით რა. ადამიანებო, 780 ლარი რო გექნება ადამიანს და რომელიც დღედაღამე იქნება და იმუშავებ. როგორ შეიძლება შენ ოჯახი შეინახო? ან როგორ შეიძლება შენ იმაზე ვიფიქრო რომ აი ცირა ოჯახი შეუქმნა მომავალი შეუქმნა ჩემ სახელმწიფოს მეც პირადად იმ ახალგაზრდამ თავის თავსაც შეუქმნას როგორ შეიძლება ან როგორ შეიძლება იმან ვიფიქროს იმაზე რომ ცირა მე უნდა წავიდე ახლა და ბინა ვიყიდო როგორ შეიძლება 780 ლარი 1000 ლარი თუ გინდა თქონდეს შემოსავალი ადამიანს და იმან გაიფიქროს რომ მე ახლა ბინა შემიძლია ვიყიდო ვიყიდო და მე შევქმნა ოჯახი. 1000 ლარიანი ადამიანი ბინას როგორ იყიდის საქართველოში, როცა თითო ბინა დაახლოებით 2000-იანი 50 კვადრატი რო ავიღოთ, მინიმუმ 1200 დოლარი ჯდება საქართველოში. მინიმუმ. კვადრატული მეტრია, მე არ ვლაპარაკობ გარემონტებას, მისას და მე იმის შევსებას.

0: რატო გარბის ახლა ვიღაცა იკითხავს, იცით რა არის ხალხო? როცა ხედავს ადამიანი, რომ ესეთი გაუსაძლისი პირობები აქვს, როცა ახალგაზრდაა, როცა არის ჯანღონით სავსე და როცა იცის მან, რომ მას ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია, ის თავისთავად რეალიზებას რო ვერ უკეთებს საქართველოში. ის ფიქრობს, რომ საზღვარგარეთ წავალ და იქ შეიძლება შემოსავალი ბევრად მეტი მქონდეს. იქ მე რაღაცას გავაკეთებ ისეც, რომ ახაც ბინას ვიყიდი და მე ჩამოვალ უკან, მაგრამ ესეც არ ხდება. ყველაზე ცუდი ეს არის. იმიტომ რომ ჩვენ საერთოდ ისაუ რა ადამიანს ყველაფერი კაგი გონია, სადაც ის არ ცხოვრობს, ეს ესეთი გამონათქვამიც არის და ესეც არის. რომ ადამიანი რომელიც მიდის საზღვარგარეთ, ის მე ჩათვალეთ, რომ იქიდან თითქმის ყველა მათგანი ვეღარ ჩამოდის. იმიტომ რომ იმ ფერხულში რომ ჩაებმევა, უკვე ვეღარ ჩამოდის აქეთკენ. და ხდება ისე, რომ ქართველები საქართველო კარგავთ კიდე ერთ და კიდე ორ ახალგაზდას, რომელმაც საქართველოში უნდა თავისი ცხოვრება, თავისი შრომა, თავისი მეობა, კაცობა, ვაჟკაცობა, ქალობა უნდა მოახმაროს და დაიხარჯოს საქართველოსთვის. ყველაზე ცუდი საშინელება ეს არის და ჩვენ არც ერთი ჩვენთაგანი აი ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს. უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები ვიძახით. სამუშაო ადგილები მხოლოდ ის შემთხვევაში შეიქმნება, როცა საკანონმდებლო დონეზე ეს ყველაფერი დაიხვეწება, როცა პრიორიტეტები გახდება საქართველოსთვის. რა არის მისთვის აუცილებელი და რა არის მისთვის საჭირო. როცა საქართველოსში, აგერ ახლა ყველა ჩვენთაგანმა ვიცით, ხო? ყველა ჩვენთაგანმა ვიცით, აი ძველი თაობიდან განსაკუთრებით, რამდენი ქარხანა მუშაობდა. ჩამოთვლით, რომ დავიწყო, შეიძლება მთელი დღის განმავლობაში ჩამოთვალო. იმდენი ქარხანა, რომელიც უშვებდით, ყველაფერს აბსოლუტურად, რას კი შეიძლება დღევანდელ დღეს საქართველოში კი არა, მთელ მსოფლიოში გამოდიოდეს, ყველაფერს საქართველოში უშვებდით. ჩარხიდან, მანქანიდან, თვითფრინავიდან, გემებიდან დაწყებული ყველაფერს უშვებდით. დღესდღეობით აბსოლუტურად არაფერს არ უშვებდით. აბსოლუტურად არაფერს არ უშვებ და ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანები აქ ვერ საქმდებიან და ვერც ვერასოდეს ვერ დასაქმდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი პრიორიტეტი დღეს არის ტურისტული ქვეყანა. ტურისტული ქვეყანა რა არის? ტურისტული ქვეყანა არის, რომ ვიღაცა შემოვა შენთან, დატოვებს რაღაცა კაპიკებს, მერე გავა. კიდე შემოვა, დატოვებს რაღაცა კაპიკებს, გავა, მაგრამ ყველაზე ცუდი რა არის, რომ ეს ტურისტული ქვეყანა, როგორც ესეთი, საქართველო, ყოველთვის იყო. მაგრამ ამ პრიორიტეტის გარდა საქართველოს კონდა კიდე იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. იმდენ ტურისტები აგერ ეხლა ბატონი ვაზას დამეთანხმება, რომ კომუნისტების პერიოდი რო იყო საქართველოში, მე მგონი იმაზე მეტი ტურისტი ჩამოდიოდა.
1: კი, კი, ნამდვილად.
0: ვიდრე დღევანდელ დღეს ჩამოდიან. ეხლა მე ამაზე ყოველთვის შემიძლია ვიკამოთო და ყოველთვის შემიძლია ყველას დავამტკიცო ეს, იმიტომ რომ სტატისტიკები იქაც არის და აქაც არის. რამდენი ტურბაზა იყო, რამდენი სასტუმროები იყო გახსნელი, რამდენი უცხოელი ჩამოდიოდა, რამდენი ქართველი, რომელიც საქართველოში არ ცხოვრობდა, ისინი ჩამოდიოდნენ, ისინი აქ ყიდულობდნენ მერე თავისთვის სახლებსაც, კაცებს და ყოველ წელიწად ჩამოდიოდნენ, რომლებიც ზოგი რუსეთში რო ცხოვრობდა, ზოგი 15 რესპუბლიკაში რო იყვნენ გაბნეულები. და ტურისტული ქვეყანა მაშინაც იყო, მაგრამ იყო ინდუსტრიული ქვეყანა. და ყველა ქართველს, რომელიც დღეს დღეობით არა და მაში რო ამთავრებდა თუ გინდა ინსტიტუტს, თუ გინდა სკოლას, თუ გინდა იმ პროფტექნიკურ სასწავლებელს, ყველას ჰქონდა განაწილებული საქმე, ყველა მიცოდა სად როგორ უნდა დასაქმებულიყო. შეეძლო მოეძებნა უკეთესი, მაგრამ გარანტირებული სამუშაო ყოველთვის ჰქონდა საქართველოში მას. აი ეს სისტემა ჩვენთან მოიშალა, ეს სისტემა განადგურდა. წარმოება მთლიანად გავანადგურეთ. და მე გვიკვირს რა ხელფასი რატო არა აქვს ადამიანს მაგალითად რა ვიცი 2000 3000 5000 ლარი რანაირად ექნება ხელფასი როცა დამლაგებელი მაგალითად საქართველოში ძალიან ბევრია მაგრამ იმათ არასოდეს არ მისცემენ იმდენ ხელფას აგერ პირდაპირ გეტყვით ხალხო აგერ მეზოვეს ხელფასი რამდენია 800-დან 1000 ლარამდე რამდენი არის ნარჩენების შემგროვლები რომ არიან, აი ის ნაგვისყუთებს რო ცლიან. იმათი ხელფასი რამდენია, რომელიმე თქვენთაგანი თუ დაინტერესებულ ხართ. პირდაპირ გეტყვით, აგერ რამძიმე სამუშაოც არის თქვენ ციცით. რამძიმე 1100 ლარიდან არის, 1100 ლარიდან. ხო რომ ძღოლის არის 1200-დან 1500 ლარამდე. ოღონდ ახლა გეტყვით ერთ რაღაცას, ეს არ დაგავიწყდეთ. 1100 ლარიდან რომ არის იმას 20% საშემოსავლო უნდა მოვაკლოთ და უნდა მოვაკლოთ კიდე 5% საპენსიო. გამოდის 1000 ლარამდე

0: ჩვენამდე 950 ლარი დაახლოებით. აი ესეთი სისტემა არის აწყობილი. აი ესეთი ხალხი, ეს ხალხი, რომლებიც და ვინ არის დასაქმებული, ახალგაზრდები თითქმის არ არიან დასაქმებულები, არიან ის გაჭირვებული ადამიანები დასაქმებულები, რომლებიც მართლა რა დღე-დაღამე შრომობენ და იმიტომ შრომობენ, რომ თავიანთ შვილებს 1-2 კაპიკი დაეხმარონ. არა და მე მაგალითად ვნახე, პირადად გეტყვით, იმ ადგილას მუშაობდა ისეთი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი ინჟინერი იყო ჩემთან ქარხანაში, მე როცა ქარხანაში მუშაობდი, პატარა ბიჭი ვიყავი მაშინ, ესეთი ქარხანა იყო საქსო მანქანა და ახალგაზრდა ძალიან მაგარი ინჟინერი ბიჭი მოვიდა ჩვენთან, არ მინდა სახელი და გვარი თქვა ახლა. და ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი იყო ქარხანაში, როგორც ახალგაზრდა. ჯერ კონსტრუქტორი იყო და მერე დაიწყო სამქროში მუშაობა ინჟინრად. აი ზუსტად ამაზე მაქვს ლაპარაკი და ჩვენ გავუშვით ის, რაზე გავუშვით ის და ვამუშავებთ ნაგვის მანქანაზე, რომ ნაგავი გადაყაროს. მე იმას კი ავლაპარაკობთ, რომ ეს პროფესია არის სასირცხო, არა. არ არის ეს სასირცხო, მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც შენ შეგიძლია გამოიყენო, მისი ცოდნა გამოიყენო, მისი შრომა სხვანაირად გამოიყენო, ამით საქართველოს ბევრად უფრო მეტი შემოსავალი რო კონდეს, ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ. ადამიანები, რომლებიც იყვნენ სიტყვაზე, პროფესორები დავაყენეთ დახლებთან ბაზრობაზე და დაიწყეს რაღაცების გაყიდვა. ადამიანები, რომლებიც წამყვანი ინჟინერები იყვნენ, მივიყვანეთ და ვასწავლეთ სულ სხვა რაღაც პროფესია, ზოგი აგერ მენაგვეთ ამუშავებთ. ეს არის კატასტროფა, ხალხო. ამით საქართველო ვერ განვითარდება. ის ცოდნა, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ის თუ ჩვენ არ გამოვიყენეთ, ჩათვალეთ, რომ საქართველო ნელა-ნელა კიდე უკან-უკან წავა. და დღეს ესე ხდება. აი ეს მინდოდა ძირითადად მეთქვა ბატონო ვაჯა და მე კიდე მექნება სალაპარაკო ამაზე, ამ თემაზე, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე ცუდი რაც არის საქართველოში, რომ ქართველი კაცი არის დაჩაგრული. გამოდიან ახლა ბიზნესმენები და ლაპარაკობენ, აი რაზე ბრაზდები ისეთ ყველაზე მეტად, რომ აი მე მაგალითად ვერ პოულობ შრომელ ადამიანს, რომელსაც დავასაქმებ, აგ და მივცემ ხელფას, ვეძებ და ვერ პოულობ. რატო ვერ პოულობ? იმიტომ ვერ პოულობ, შენ დალოცვილო, რომ შენ იმას აძლევ მინიმალურზე დაბალ ხელფას, რომლისთვისაც იმისთვის არ ღირს იქ მუშაობა. აძლევ დაბალ შემოსავლიან ხელფასს აძლევ. და დღე-დაღამე ეთხოვ იმ ადამიანმა, რომ შენთვის დაიხარჯოს. და ესეც სამსახურში ის ადამიანი აღარ წავა, იმიტომ რომ ერთჯერ იყო, მეორედ იყო, მესამედ იყო და მეოთხედ აღარ ტყვილდება, აღარ მოდის. მერე ადგება და გარბის საზღვარგარეთ. იმიტომ რომ ხედავს, რომ აგ გამოსავალი აღარ არის. აი ეს მინდოდა ბატონო ჟა ეხლა ჯერ მეთქვა და რა ვიცი თქვენს დაამატეთ ამას ყველაფერ რაღაცას.
1: ხო, თქვენს ნებართ მე ისე გავაგრძელებ ამ ხას ბატონო გიგამ, კარგად მოხაზა უკვე ჩვენ წლების განმავლობაში, თითქმის 5 წელია გამოდიორ ტელევიზიაში და სულ გვიწევს სოციალურ საკითხების წინ წამოწევა და ბოდიში მოიხდი ცოტა შეიძლება დაკადნებად გამოგივიდეს, მაგრამ აი ესეც არაერთხელ შეგვინიშნია ტელევიზიაში, რომ ჩვენი პოლიტოლოგები და მემხილველები გამოდიან და მხოლოდ ფაქტოლოგიით იფარგლებიან. მოვლენებსაც კი არ აღწერენ თავისი მიზეშედეგობრიობით, ხოლო იდეაზე და იმ იდეოლოგიაზე, რომელიც ამას წარმოშობს, ამაზე ხო საერთოდ არ უღრმავდებიან. რატომ? ხალხომდე დავინახოთ, რომ ჩვენ წეგანაც მოგახსენეთ დაასხეში, რომ ჩვენ მივდივართ ღვთის მარადიული ცნებების წინააღმდეგ. მივდივართ იმ წმინდა სასულიერო ცნებების წინააღმდეგ და ამიტომაც ხდება ის უბედურება, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოში. როგორ შეიძლება საქართველოში, რომელსაც 2000 წლიანზე მეტი ქრისტიანული წარსული გააჩნია, მოწიწება თაღონისცემა ქრისტიანული რელიგიისადმი, ქრისტიანული ცნებებისადმი და ცხოვრობდეს ასე ველური კაპიტალიზმის პირობებში. აი ბატონო გიგამ, ციფრები ჩამოგითვლათ ხელფასები და ადრე ჩვენ მოგვიწია კიდევ ამ საშუალო ხელფასის ტერმინის სადმე რაღაც შენშვის გამოთქმა და კიდევ ერთხელ ვაზუსტებთ რა, ეს საშუალო ხელფასი შეიძლება გამოიყენონ ბოდიში ევროპაში, სადაც გარკულად მაინც უფრო შედარებით გათანაბრებულია ხელფასი, მაგრამ ჩვენთან სადაც მინიმალურ ხელფასი ოფიციალურად 20 ლარია და 20 ლარიდან მოდის ზევი და ეს ჯერ კიდე არ შეცვლილა, ხოლო რეალობაში ხელფასი იწება 500-600 ლარიდან. მივგზავნით ბატონო სხვადასხვა ნაკლებ კვალიფიციურ სამსახურებში და ნახავთ. ანუ ერთხარეს არის ეს შემთხვევით გამდიდრებული ხალხი და მეორე მხარეს არის ეს დაჩაგრული მოყვასი, რომელზეც ვითომ ეს ჩვენი, არამარტო ჩვენი, არამედ მსოფლიო ბიზნესმენები, ქველმოქმედი ბიზნესმენები ლოცულობენ. არავინ არ ლოცულობს. ამ ხალხს უნდა ელემენტარული საცხოვრებელი პირობები, ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები, ელემენტარული კულტურული პირობები. გვაჩვენეთ ბატონო, სად არის ეს? რა შეიძლება ჩვენს მდგომარეობას გასაგებია, ჩვენ არ უარყოფთ, რომ საქართველოს ძალიან პროგრესი განიცადა იმ კაციჭამია ფაშისტების მერე, გარკვეულად სხვადასხვა მიმართულებით, ასევე შეორნების პერიოდიდან, როცა ჩვენ 14 და ხან 8 ლარს გვამადლიდნენ, ხან 14 ლარს, ეს არაერთხელ აღვინიშნია, მაგრამ ახლა როცა საფრანგეთში მინიმალური ხელფასი 1800 ევრო, გერმანიაში 2500 მინიმალური, როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა დავდგეთ და ჩვენ მოქალაქეებს რაიმე შენიშნა მივცეთ თავიანთი დამოკიდებლების გამოხატვისა და გამო. ანუ ჩვენ რეალურად უნდა ვაღიაროთ, რომ კი ბატონო, არის შვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ პრობლემები, რომელიც დგას უბრალო მოსახლეობის წინაშე, ვერ წყდება. ვერ წყდება თუ არ წყდება, ეს ალბათ ხალხმა უნდა გადაწყვეტოს. ჩვენ მე ახლა პოლიტიკოსი არ ვარ, არც ჩემი გამოცდილებით, არც ცოდნით და არც სოციალური მდგომარეობით პოლიტიკისკენ, რა თქმა უნდა, სრული თავის დროზე შეიძლება ქონდა, როცა ახალგაზრდა ვიყავით, მაგრამ ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ჩემი პოლიტიკაზე პრეტენზია ამოწურულია დიდი ხანია, მაგრამ როგორც ქართველი ადამიანი, რომელსაც გული შესტკივა თავის ქვეყნის როგორც აწყოზე, ასე მომავალზე და მიაჩნია, რომ ეს დიადი საქართველო და ქართველი ნამდვილად არ იმსახურებს ასეთ ყოფას ჩვენ წინაზე შევნიშნეთ, რომ ჩვენ ქრისტიანობის შემოსვლის მერე და როცა მუსულმანობა ასე გაძლიერდა ჩვენს გარშემო, ყოველთვის ვიყავით ბასტიონი მარადიული და წმინდა ცნებების და დღესაც ერთადერთ სახელმწიფო ვარ ჩვენ კავკასიის გადმოღმა მხარეს, რომელიც ისავს მეტნაკლებად იმ მარადიულ ქრისტიანულ ცნებებს. და თქვენ ეს სულიერად ამაღლებული ერი ამყოფოთ ასე დღეში, კარგით ბატონო, ჩვენ კიდე მოვითმენთ, კიდე ჩავთვლით, რომ უნდა ავიტანოთ ეს მიწიერი დანჯვა და წამება, რა მდგომარეობაში ჩვენი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილია, მაგრამ ჩვენ არაერთხელ გაგვეფრთხილები ხართ თქვენ, რომ ღვთის სამართალი ხალხო, ამას მე კი არ გეუბნებით, უდიდესი ინდოელი პოლიტიკოსი ესეც არაერთხელ გავაჟღერეთ ტელევიზორში, გეუბნებოდა, რომ ერთადერთი წმინდა წიგნია ქრისტიანული სამყაროდან ჩემთვის, ეს არის სახარება. სახარება მაინც აიკითხეთ ხალხო. თუ მაჰათმა განდისთვის ერთადერთი წმინდა წიგნი იყო და მისი ხემძღვანელობდა, თქვენ რით ხემძღვანელობთ? სად არის თქვენი მოყვასისადმი, უფლისადმი მოწიწებული თაყვანისმეტი დამოკიდებულება? ასე მდგომარეობაში უნდა იყოს ქართველი ერი? ასე მდგომარეობაში უნდა იყოს უკვე დაუძლურებული ქართველი ადამიანი? ჩვენ არაერთ გზის გვითქვია და კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, ჩვენ გამოვთქვავთ ჩვენს მიერ დანახულ საჭირბო როტო საკითხებს და ახლავე თამამად ვაცხადებ პირადად მეც და რა თქმა უნდა ბევრი ჩემი მეგობართან მისაუბრია, რომ დამთავრდა რეალურად იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც წლების განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით იდგნენ ხალხის წინაშე, სიტყვით იდგნენ რამდენიმე მიმართულებით. ქვეყანაში შეიძლება სრული დახმარება, სანამ არ იქნება სრული პაკეტი დახმარების. და ეს პაკეტი გახლავთ რა? პაკეტი არის პირველი ქართული დახმარების პაკეტი, იწყება დემოგრაფიიდან.

ფიდან თუ დემოგრაფია არ გამოსორდა 5 წელიწადში საქართველოს აღარ იქნება ხალხი. იბრძანდით სკოლებში და იკითხეთ, მე რაგი პედაგოგიც ვარ და ისტორიკოსიც და საზოგადოებრივიც გეკითხებით. იკითხეთ რამდენი შვილი ყავს თითოეული ბავშვის შობელს. მე ამას 10 წლებია ვაკეთებ. ერთი შვილი, ძირითადად უკვე ერთი შვილია, ორი და ისუათად სამი. ქართველიერი კვდება. კარგით, გაეროს სტატისტიკას არ გჯერავთ. რეალობას არ კითხულობ და არ გჯერავთ. მაშინ რა გამოდის ბატონებო, ვერ გავიგე. ჩვენი თავრობა ცალკეა და ცხოვრება ცალკეა. ვინ უნდა მიხედოს დემოგრაფიას? ვისთვის არიან ჩვენი ეს დიდმოხელები არჩეული იმ თანამდებობაზე? მეორე, მე ადრეც გაკვირვებული ვიყავი, ეს ჩვენი ვითომ პოლიტიკოსები ვინ საუბრობს დემოგრაფიაზე? ერთადერთ თუ მოისმენთ, მახაზ გულაშვილთან არის დემოგრაფიის ტკივილი, გაჟღერებული ხშირად. დანარჩენი არც ტელევიზია, არც პრესა არ რაკეთებს ამაზე აქცენტს, რომ დღეზე კვდება საქართველო, კვდება გარემოებებისა და გამო, როგორც შიგნით და ასევე გარბის თუ რაიმე ჯანსაღი ძალა დარჩენილი საქართველოში, ის იძულებული გაიქცეს. მაგრამ ამ დემოგრაფიის მოდელი ჩვენ შემოგთავაზეთ. შექმენით 5-წლიანი გეგმა დასაქმების, რო არ გაიქცეს აქედან ქართული ახალგაზრდა და ბინაჩვენებლობის. დასაქმებას მოგეხსენებათ, ძალიან მრავალმხრივი მიმართულება გააჩნია და ეს ჩემზე არანაკლებ კარგად ისი თეორია, საკმაოდ კარგად ისი, მაგრამ გულთან არ მიგაქვთ ის თონა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ არ იყენებთ. სოფლის მეურნეობა არ გვაქვს, წარმოება არ გვაქვს, მაღალი ტექნოლოგიები არ გვაქვს. გვაქვს მარტო მომსახურებით ის სფერო და ესეც, ну, ამ მომსახურებით სფეროში არის მხოლოდ ტურიზმი. და ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ჩვენზე წარმატებულია, უკეთესად უვლის თავის მოსახლეობას, უკეთესად უვლის თავის ქვეყანას, უკეთესად პატრონობს და რომდენიმე შეიძლება ესე ვიყოთ. ანუ ფაქტიურად აი დღეს კიდევ ერთხელ ფასებზე იყო საუბარი, გამოვიდა კომისია, სანამ აქ ამ ტელევიზორში წამოვიდოდი და პირდაპირ გამოვიდა ფასების კომიტეტი და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ის არისტოკრატია, ეგრეთ წოდებული თანამედროვე არისტოკრატია, ეს არის მძარცველური, სისხლის წოველი არისტოკრატია, რომელმაც ჩვენ როცა ქონდა 10 ლარი ხელფასი, 20 ლარი და ასე ზევით ნელ-ნელა წამოვიდა, იმათ იმ შავბანელ პერიოდში, 90-იან, 2000 წლიან პერიოდში გაძარცვეს ქვეყანა, ან მათ მშობლებმა და ასე ჩაიგდეს ხელში. დღეს ისინი მაღალი ტრიბუნებიდან გველაპარაკებიან და გვეუბნებიან, რომ თურმე ქართველებს ვერ შეუმსუბუქებენ პირობებს, ვერ გავიუფებენ სურსათ-სანოვაგეს, ვერ გავიუფებენ წამლებს და ვერ შეუქმნენ ადამიანური ცხოვრების პირობებს. იმის გამო, რომ თურმე ისინი ძალიან დაზარალდებიან. ბოტიში, ვისაუბროს ამას? აბა ეხლა შეადარეთ ძველ არისტოკრატიას, არისტოკრატია, რომელიც ისტორიული არისტოკრატია, როგორც ჩვენში ასევე საუბრობთ. კერდით იცავდა თავის ქვეყანას. კერდით იცავდა თავის მშრომელ ფენას, გლეხობა იყო თუ ბოდიში მონებსაც კი იცავდნენ. დღეს ისინი გეუბნებიან, რომ ჩვენ თქვენ დამი ინტერესი აღარ გაგვაჩნია. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ინტერესი. ჩვენ უნდა გაგზარცოთ, კონდეს ესეთი პოლიტიკა, აი ესეთი ფასების პოლიტიკა და ასე ვიცხოვროთ. თუ იქნება საშუალება და თუ მოიფიქრებთ, ჩვენ მოგხედავთ. თუ არა და არა. გამოსავალი ჩვენ ერთხელაც მოგახსენეთ და არა მარტო ჩვენ, ძალიან რამდენიმეჯერ გაჟღერდა სხვადასხვა ტელევიზიაში და პრესაშიც. ძალიან გთხოვთ სახელმწიფო მოხელეებს. რა თქმა უნდა, მათი მომავალიც ფაქტიურად რეალურად დამთავრებულია, იმიტომ რომ ისინი მრავალმხრივ ქვეყანას ვერ პატრონობენ. დემოგრაფია თუ არ გამოსორდა, თუ არ გამოსორდა კიდე ერთხელ გემოვნებით სოფლის მეურნეობა, თუ არ გამოსორდა წარმოება, თუ არ გამოსორდა მაღალი ტექნოლოგიების დამოკიდებულება, ქვეყანა აღარ არის და ვისი მთავრობა უნდა იყვნენ? აქედან გამომდინარე ჩვენ გთავაზობთ, რომ მთავრობამ აიღოს პასუხისგებლობა, შექმნას ქსელი, რადგან ეს ბოროტი, ეგრეთ წოდებული თანამედროვე ქართული არისტოკრატია არის ძარცველი არისტოკრატია. შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ, რა სახლებში ცხოვრობენ, რა პირობებში ცხოვრობენ, გასაგებია ისინი არიან უკვე ფაქტიურად ცოცხალი გვამების გზაზე დამდგარი ფენა და დაჯგუფება და მათ

0: ეს არა აქვთ გააზრებული. წაიგითხონ წმინდა წიგნები, რას ნიშნავს ასეთი ქონებრივი ცხოვრება ადამიანისთვის, რომ ის უკვე დაღუპულია და ის არა მარტო ის არის დაღუპული, არამედ მათი ქმედების, მათი წინაპრების ცხოვრებიდან მათი მთელი შთამომავლობა, შვიდი თაობის შთამომავლობა დაღუპული, რადგან მათ უარყვეს უფალი, მათ უარყვეს სამშობლო, მათ უარყვეს სარწმუნოება, მათ უარყვეს მოყვასი, ერი, კაცობრიული ფასეულობა. ისინი რეალურად ავადმყოფები არიან და ჩვენ ქვეყანა აბარი ამ ავადმყოფებს, რომელთაც ფასეულობები არ გააჩნია ფულისა და სიმდიდრის გარდა. როგორ შეიძლება მეჯღანვაშვილებს ებაროს ქვეყანა და ქვეყნის მომავალი? დროა ხალხო, ინტელიგენცია, ჭეშმარიტო ინტელიგენცია, დაიბრუნეთ ეს ქვეყანა, დაიბრუნეთ ვისაც გაგაჩნიათ სულიერი ფასეულობები. არ შეიძლება დაბალი ფასეულობების ადამიანებს ქვეყანა დაყავთ დაბალ რელსებზე, დაბალ ფასეულობით მიმართებებში და თვითონაც ხო იღუპავენ თავს. და ჩვენ არერთხელ გამოგვითქვია გულის ტკივილი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვეცოდება, მაგრამ ჩვენ მათ ვეღარ უშველით. ჩვენ შეიძლება მათ შვილებს შთამომავლობას კიდე რაღაც გზა ვაჩვენოთ, რომ მიბაძონ იმ წმინდა ადამიანებს, მიბაძონ მოციქულთა ცხოვრებას, კაი უფლის ცხოვრებას. შეიძლება ვერ შეცდეს რა თქმა უნდა ადამიანი თავისი ვერც გონებით და ვერც ცხოვრებისეული წესით, მაგრამ 1000 წმინდანი ყოლია საქართველოსაც და ქრისტიანულ სამყაროს. სხვა წმინდა ადამიანებს რომ თავი დაანებოთ, დავფიქრდეთ ხალხო. და რა შეიძლება პარტიებს კიდე ერთხელ მოგიწოდებთ, ჩვენ არ გვაქვს, მე პირადად არ მაქვს არავითარი პოლიტიკური ამბიცია და მოგიწოდებთ, შექმენით ბინადშენებლობის 5-წლიანი პროექტი, რომ არის საშუალება, გააუქმეთ ეს პირველი არხია, თუ საზოგადოებრივი 100 მილიონი ხალხო, 100 მილიონი ჩადეთ ბინადშენებლობაში, მიეცით ახალგაზრდებს, მიეცით უბინავეს, მიეცით მრავალშვილიანებს. ვის რა ჯანდაბათ უნდა ეს პირველი არხი? რა აქვს გაკეთებული? ერთი მითხარით, წლების განმავლობაში ალბათ რომ დავთვალოთ, მილიარდამდე თანხა აქვს აღებული. არის იმედი, არის რუსთავი, არის პოზიტივი და სხვა სხვა ტელევიზია და იქ შეგიძლია თქვენ გამოფინოთ თქვენი ფასეულობები. ასევე 1000 გვარი ღონისძიებები, ვის რა სჭირდება ეს სადღესასწაულო ღონისძიებები, როცა ხვალზე ქართველობა და საქართველო აღარ იქნება? ჩვენ ვართ სამომარდგომარეობაში, ჩვენ ვართ განადგურების რეჟიმში. გაახილე თვალები ხალხო. კაი, მთავრობა ამას ვერ ხედავს და რაც შეუძლია ამის მეტის გაკეთების საშუალება არ მაქვსო. პირდაპირ გეუბნება თავის ქმედებით. თქვენ სათხართ ინტელიგენციაო, სათხართ მამულიშვილებო, ქვეყანა ქრება, ქვეყანა იღუპება, ქვეყანა ისპობა და თქვენ მაინც ესე დუმხართ. და იქ პირველი არხი უნდა იყოს 1000 გვარი მამაძაღლობა, რუსთაველის თეატრი დგავს ჩვენს გამანადგურებელ სპექტაკლს და მილიონები თანხას ახარჯებთ იმათ. და რამდენი ასეთი მილიონები გადაყარეთ? გააკეთეთ ბინადშენებლობის გეგმა, გააკეთეთ ყველა სოფელში, დიდ სოფელში დასაქმების სხვადასხვა ობიექტი, სახელმწიფო ობიექტი. სხვანაირად მომავალი არა და არც თქვენ გექნებათ მომავალი, იმიტომ რომ თქვენ აღარ ახართ ქართველი ერისთვის. პოლიტიკური მოძრაობები არის ცალკე, ქართველი ერი არის ცალკე, რადგან მის მომავალზე რეალურად არავინ არ ზრუნავს. დამატებით მე ამის მერე ბატონ გივას მივცემ სიტყვას, მაგრამ კიდევ ერთს გეტყვით. თუ არ მიხედეთ სკოლას, 5 წელიწადზე ჩვენ სკოლა არ გვექნება და მომავალი არ გვექნება. არ აქვს დირექცია საშუალება, არ აქვს მასწავლებელ საშუალება იმუშაოს. დირექციას არ აქვს კანონიერი უფლებები, რომ ანარქია სკოლაში, რომ მოაწესრიგოს, იმიტომ რომ 1000 გვარი ბრალდებებია. აი იგივე მდგომარეობაში სამინისტროც ალბათ პარლამენტო გაიგვიძე, დაიქცა განათლება და განათლება თუ არ იქნება და იქნება ესეთი ანარქიული სიტუაცია სკოლაში, რა მომავალი გვაქვს? ხავს მამლუქების სკოლები, წინაც ვისაუბრეთ, გაყიდული ინტელიგენციის შვილები, ისინი წავლენ, რა თქმა უნდა, როგორც მამლუქები იყვნენ და სხვა კულტურას შეერევიან, მაგრამ ჩვენი შვილები? დაიღუპა საქართველო ხალხო, დაიღუპა ამ უყურადღებით, უგულობით, ასეთ ცივი დამოკიდებულებით. ეროვნულ ძალებს არაძლებს საშუალებას? ვითომ ეს ოპოზიცია, გაყიდული ოპოზიცია, მეხუთე კოლონა რეალურად ამდენი წელია და გაიხსენეთ, შევარდნაძის პერიოდში მთელი საქართველოს ქონება ვინ ჩაიგდო? წითელმა ინტელიგენციამ. სააკაშვილის პერიოდში ვინ ჩაიგდო? მოქალაქ ნაც ფაშისტებმა რეალურად ხომ? გადახედეთ ერთი მარჩენეთ ღარიბი ნაციონალი, აღონ ბობოლა ნაციონალი. ან მარჩენეთ შეონაის პერიოდის ბობოლა ვინმე ღარიბი. და დღესაც იგივე გრძელდება, ხო ამას თქვენ თვითონვე აცხადებთ. თქვენ თავრობის წევრებს თქვენი ჭერთ და აცხადებთ, რომ აი ამან ქთამი აიღო, იმან ქთამი აიღო. რეალურად საიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხალხო? მიუბრუნდით უფალს. მიუბრუნდით იმ არადილ ცნებებს. მიუბრუნდით იმ წმინდა ცნებებს. აღარ არის საქართველოს ამ უღმერთობით, ამ ურწმენობით, ამ უსიყვარულობით. თქვენ ილუზიებში ცხოვრობთ. კარგით, გინდათ იცხოვროთ. ჩვენ დაგვანებეთ თავი, ხალხო. მიეცით ეროვნულ ძალებს საშუალება, რომ და თუ არ მიცემთ რეალურად ხალხი უკვე თქვენ დამი როგორ არის განწყობილი ამას კარგად ხედავთ. თქვენ აღარ არსებობთ ხალხისთვის. ხალხი არის ძალკე თავის გაჭირვებით და ალბათ უფალი მიხედავს მან და თვითონაც თუ იშრომებენ. გამოსორდება მდგომარეობა, არა და თქვენ თქვენი გზა გაქვთ, რომელიც აირჩიეთ. ეს არის უღმერთობის, უსამშობლობის და უსიყვარულობის გზა. ბატონო გიგა, ბოდიში, ცოტა ზედმეტი ემოცია გამოვიდა, მაგრამ თუ შეიძლება გააგრძელოთ თქვენ თქვენი პოზიციის დაფიქსირება.
1: რა თქვენ თქვით ის, რასაც პირადად მეფიქრობდი და პირადად 90% ქართველი მოსახლეობის ფიქრობს. ზუსტად ის სიტუაციაა დღეს. კატასტროფული სიტუაციაა და უბრალოდ რა არის ეს ყველაზე, რომ დიმპიტაური მიდის, დაკვრა მიდის, ლაპარაკი მიდის, თურმე ვინ არის ცუდი, ვინ არის კარგი, ვინ რა გააკეთა, რა ბედნიერები ვართ და ქვეყანა გვესლება ხელიდან, ხალხო. ქვეყანა გვესლება ხელიდან, იმიტომ რომ მე კიდე ერთხელ შევეხები და სულ ყოველთვის ამას ვიტყვი. იმიტომ რომ დღესდღეობით საქართველოსში პატრიოტები არ მართავენ. დღესდღეობით საქართველოსში არის ის კასტა და ის ადამიანები არიან მართლობაში მოსულები, რომლებიც აბსოლუტურად დაუმსახურებლად ზიან იმ ადგილას, რასაც საქართველოს მართვის საჭეები ქვია. აბსოლუტურად დაუმსახურებლად, იმიტომ რომ ადამიანებმა, მე ბევრზე მათგანზე პირველად გულის მტკივა, იცით რატომ მტკივა, რომ ადამიანები, რომლებიც ესე უბრალოდ მოვიდნენ ჰაერიდან და დაჯდნენ და გახდნენ უცებ მართველები და მენტორული სიტყვით გასავლიან ჭკუას, რომ იცი რა, შენ როგორ უნდა იცხოვრო, რა ბედნიერი ხარ, თურმე რომ აგერ ეხლა კობახიძემ გააკეთა ისეთი რაღაცა, საცინათ აიგდო მთელმა საქართველომ და თვითონაც საცინათ აიგდო მთელი საქართველო, ეგრე ავიდა და თურმე ატლარად იყიდა ხორცი. გამაგიჟებთ ხალხო რა, რა ხდება ეს, როგორ ასეთ რაღაცას, აი მე წინაზეც ვთქვი და ეხლაც ვამბობ, რომ თავრობა აკეთებს ისეთ რაღაცებს, რომელიც მისთვის არის აუცილებელი კი არა. აი, უკან დასახევი ყოველთვის და სულ ყოველთვის უკან იხევს, რაღაც სისულელეს გააკეთებს და მე ამას თავის მართლება მოყვება ხოლმე. აი, ამაზე ვგიჟდები, იმიტომ რომ ამ თავრობაში არ არიან პროფესიონალი ადამიანები. დღესდღეობით გამოდის მაგალითად, ეხლა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გამოვიდა და თქვა, რომ 2028 წელს თურმე სიღარიბეს მოერევით აღარ იქნება. დამოცვილებო, როგორ მოერევით სიღარიბეს? თუ ყველა საქართველოდან გაიქცა, მაშინ შეიძლება მოერიოთ, თქვენ დარჩებით მარტო მდიდრები აქ. არადა ყოველდღიურად საქართველოდან მიდის ადამიანები. ჩემ სოფელში აგერ ხო გეუბნებით, სოფელში ვიყავი, ეხლა ორი დღის უკან ჩამოვედი. ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა. მოიყვანა ცოლი და მეუღლესთან ერთად წავიდა საზღვარგარეთ, იტალიაში. ეს რო გავიგე, კინაღამ გული გამისკდა, იმიტომ რომ იმ ბიჭზე, აი ჩვენს და მთელი სოფელი ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებთ. რა ვიცი, ისე ამბობს ეხა ბაბუ ამისი მამის გარდაცვლილია, რომ ჩამოვა, მაგრამ ან ჩამოვა, ან არა, ხალხო. და ჩვენ რომელიმე ჩვენთაგანმა, აი ამ ადამიანებს, ამ ბიჭებს მაგალითად, ამ გოგონებს, ჩვენ უწყობ ხელს, რომ ჩვენ როგორმე ესენი დავაფუძნოთ იმ ადგილას, რასაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი საქართველო ქვია. აი ყველაზე მეტად რაზე მწყდება გული, იცით რომ? რატომ არ არის პრიორიტეტები გამოყოფილი? რატომ არ არის პრიორიტეტი გამოყოფილი იმაზე, რომ რა არის საქართველოსთვის აუცილებელი? რომ საქართველოსთვის არის მაგალითად სოფლის მეურნეობა აუცილებელი. ამაზე ახლა დღეს დაიწყეს ლაპარაკი. ცოტათი რაღაცა ვითომ რაღაცას აკეთებენ, მაგრამ რომ შევხედავ, ვინც ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ვინ არიან, რა კატასტროფული ხალხი არის და რა დონის განათლებისას არიან, მე ვხედავ ზუსტად და პირველი რაც მიიღეს, ნუ აი კატასტროფა, არ ვიცი, ორი დღის უკან მიიღეს თუ სამი დღის უკან რაღაცა კანონი, რომ თურმე შენ რა ვენახს დათესავა, უბრალოდ დარგავ და მოიყვან, ეს იქნება სახელმწიფოს პრიორიტეტი.
2: სახელმწიფო შეუძლია შენ გადაგიწყვიტოს იმ ვენახს ჩათესავ ან დარგავ და თუ ეს სახელმწიფოს, მაგრამ ყველაზე ცუდი რა არის ცით, რომ სახელმწიფო რა კრიტერიუმით ამოწმებს თურმე ამას ყველაფერს. რომ თურმე იქ გრუნტის წყლები როგორია. თურმე იქ რა შემადგენლობა აქვს ამას ყველაფერს. მაგრამ ვინ ამოწმებს? მე პირდაპირ გეუბნებით, ამის სპეციალისტი საქართველოსში თითქმის აღარ მოიძებნება. ვინ უნდა შეამოწმოს? საზოგადოებრივიდან უნდა მოვიწვიოთ? მე პირდაპირ გეუბნებით, თუ არა ვარ მართალი, და ამისთვით ვინც გინდა წინ და დაველაპარაკები, იმიტომ რომ ეს სფერო მეტნაკლებად ჩემს სფეროსაც ეხება. ვინ არის, ვინ უნდა შეამოწმოს? რო ლაპარაკობენ სპეციალისტები, საიდან მოვიდნენ ეს სპეციალისტები? თუ ისევ ძველი სპეციალისტები ამოქეკეს, რომლებიც გადაყარეს და მიშა სააკაშვილმა რო ჩარეცხა და ამათმა კიდე წყალი რო დაუმატეს. და ის ინსტიტუტი, რომელიც იყო სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, რომელიც გაანადგურეს.
3: ზოვეტი,
2: რომელიც განადგურეს, დღეს მეუნებიან, მელაპარაკებიან, არის ქა თურმე ზაღლები უნდა ავსრათ, ის უნდა გავაკეთოთ, აი თურმე ჯილეხი შეიძლება იყოს აქ, აი ეს უნდა იყოს და სპეციალისტი არ ახავს ვიღაცა ადამიანი, რომელიც ამას ყველაფერს იმ დონეზე დაგეგმავს, იმ დონეზე გააკეთებს, რომ საქართველოში ეს უბედურება არ დატრიალდეს. ამას ყველაფერს უნდა სპეციალისტი. მაგრამ სპეციალისტი ჩვენ უკვე აღარ გვყავს. იმიტომ რომ ამ სფეროს ჩვენ არ ვემსახურებით. აქ უბრალოდ ვიღაცა ხალს ადამიანს შეიძლება ერთი ღორი ყავდეს, ორი ღორი ყავდეს და იმაზე გვაქვს ლაპარაკი და გვიკვირს რატო გაზვირდა ბიჭო ხორცი. იმიტომ გაზვირდა რომ ხორცი საქართველოს არ რა წარმოებს. რატო გაზვირდა პროდუქტი? იმიტომ რომ საქართველოს არ რა წარმოებს პროდუქტს ხალხო. რატომ არის დღესდღეობით მაგალითად პრიორიტეტი წარმოების განვითარება? წარმოების განვითარება რატო არ არის? მე ვერ ხვდები რატომ არ უნდა იყოს წარმოება განვითარებული საქართველოში. ჩვენს ირგვლივ სადაც არ უნდა გავიდეთ. სომხეთი იქნება, აზერბაიჯანი იქნება, თურქეთი იქნება, რუსეთზე აღარ ვლაპარაკობ. და ვლაპარაკობ კიდე იმ 15-14 რესპუბლიკაზე, რომელიც საქართველოში საქართველოს დროს, საბჭოთა კავშირის დროს იყვნენ, დღესდღეობით ყველგან წარმოება განვითარებული. ზოგი მანქანას უშვებს, ზოგი სოფლის მეურნეობის ისეთ პროდუქტებს უშვებს, რომელიც ჩვენ საერთოდ არც კი გაგვიგია. ზოგი ტექნოლოგიურად არის უკვე განვითარებული. ტექნოლოგიურად, ჩვენთან ტექნოლოგიურად განვითარება არავის არ უნდა. ჩვენთვის არის მარტო რა, ტურისტული ქვეყანა. რა ხდება დღეს აგერ აი განათლების სფეროში, ზუსტად ბატონმა ვაჟამას თქვა, განათლების სფეროში რა ხდება? დღესდღეობით რაც ტექნოლოგიას, მაღალ ტექნოლოგიას ჭირდება, ის სპეციალობები არის ჩაძირული თავიდან ბოლომდე. და რატო არის ჩაძირული? იმიტომ რომ იმ სპეციალობებს ჩაძირული რომ არიყოს და რომ იყოს და რომ იყოს მაღალ დონეზე დამდგარი, იმას ჭირდება ინსტიტუტები. ინსტიტუტების კვლევით ინსტიტუტები ჭირდება, რომელიც დავანგრიეთ და გავანადგურეთ. ეხლა როგორ შეიძლება მაგალითად ქვეყანაში აგე ეხა ჩამოწერე უბრალოდ ქართულ აი ისეთი სფერო, რასაც ფიზიკა, რასაც ქიმია, რასაც ბიოლოგია ქვია. როცა ყავდა ჩვენ ასეთი აგერ ფიზიკოსელი, ელექტარ ანდრონიკაშვილი, ალბერტ თავხელიძე, ნიკო მუსხელიშვილი, ვაშა შავგულიძე, აგერ ყავს გია დვალი ფიზიკოსები. აგერ ახლა ქიმიკოსები, პეტრე მელიქიშვილი, ვასი პეტრიაშვილი, აგროქიმიის მეღვინეობის დარგი მაგან უდიდეს დონეზე აიყვანა და განავნიადაქში შექონდა ზუსტად ის სასუქები გამოიგონა, რომელსაც მთელი მსოფლიო ხმარობს დღეს. აგერ არის კიდე გიორგი ციციშვილი. აგერ ბიოლოგები, ივანე ბერიტაშვილი, ნიკო კეცხოველი, დიმიტრი უზნაძე, დიმიტრი უზნაძე ისე ის იყო, რა ქვია. ფსიქოლოგი იყო, მაგრამ ზუსტად ამ ფსიქოლოგმა ადამიანმა შეიტანა ბიოლოგიაში თავისი თეორიით, რომელიც გამოიგონა, რომელსაც განწყობის თეორია უდეს გავლენა ქცევის და ბიოლოგიურ გავლენებში მოახდინა ზუსტად აი ამ დიმიტრი უზნაძემ. აი კაცი იყო ფსიქოლოგი, მაგრამ ბიოლოგიაში უზაზამაზარი წვლილი შეიტანა. და ჩვენ ასეთი გიგანტები გვყავდა ხალხო. ჩვენ აი ეს ხალხი გვყავდა და ჩვენ ამათ ყველაფერს აი გადაუსვით ხაზი და მიდით, ავიდა ცხოვრება სხვანაირი, ჩვენ ვართ ტურისტული ქვეყანა, ყვირი ვართ და იმ მაღალ ტექნოლოგიებზე, რაზეც არის მაგალითად აი მთელი მსოფლიო აწყობილი. გინდა სამხედროში, გინდა ჩვეულებრივ ცხოვრებაში. ჩიპებზე რომ ლაპარაკობთ აგერ, და ჩიპები და ჩიპები და აი ეს ჭირდება და ის ჭირდება და დრონებს რო უშვებენ მე არ ლაპარაკობ სამხედრო დონებს. დრონები მაგალითად სოფლის მეურნეობისთვის, დრონები მაგალითად სახანძრო მაშველი რაზმებისთვის, რომელიც სოფლიოში ყველგან არის ათვისებული და ჩვენთან შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. ჩვენთან საქართველოში ყველაფერი შეიძლება ეს მაღალტექნოლოგიური წარმოებები გაკეთდეს. ოღონდ სახელმწიფომ უნდა მოინდომოს ეს, სახელმწიფომ უნდა პრიორიტეტად ჩათვალოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენთან ამაზე კაცშვილი ხმას არ იღებს. არავის არ აინტერესებს, რატო არ აინტერესებს? იმიტომ რომ ამაში ეხლა რო დაიწყონ ამაზე ფიქრი, ამაში ფული არ იშოვება. იმიტომ რომ ამაში ჯერ უნდა გასცე, უნდა ასწავლო, უნდა შექმნა კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც დაანგრიეს და ბოლომდე გაანადგურეს. აქ მერე გამოკვლევები რო ჩატარდება, მერე კი ძალიან ბევრი თანხები შეიძლება შემოვიდეს საქართველოში, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც თავრობაში მოვიდნენ, მაშინ მერე ისინი აღარ იქნებიან აქ. სხვები იქნებიან, ამიტომ ისინი ასწრებენ, რომ საშოვარი როცა არის მათთვის, მაშინ იშოვონ. და ამიტომ ყველაზე მარტივი არის, როგორ აგერ მიწა არის, მოდი მიწას გავყიდით. აგერ არის კორპუსი ავაშენოთ, ვიღაცას მივყიდოთ. და მიდის ამაზე მუშაობა თბილისი, რასაც დაემსგავსა და მთელი საქართველო, ყველა კარგად ხვდებით, ხო? აი ეს არის უბრალოდ ჩვენთან არ არის ის პრიორიტეტები, ჩვენთან არ არის ზუსტად ის, რაც საქართველოს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. და ეს აიდან მოდის? მოდის იქიდან, რომ საქართველოს სიყვარული დავკარგეთ. და ეს აიდან დაიკარგა საქართველოს სიყვარული? მე არ ვამბობს ყველაზე, ღმერთმა დამიფაროს. იმიტომ დაეკარგო, ჩვენ უფალს უთხარით უარი იმ ცნებებზე და იმ ცნებების ასრულებაზე, რომელიც უნდა შევასრულოთ. გიყვარდეს პირველი მოყვასი შენიო. ჩვენ ჩვენი მოყვასი უნდა გვიყვარდეს, ჩვენი გვერდით მდგომი უნდა გვიყვარდეს. იმას რა უჭის, ის უნდა გავარკვიოთ. და რა ის, რომ იცი რა, დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია ფასები დავწიოთ, იმიტომ რომ ესეთი მოცემულობა არის. აი ეს არის ჩვენო მეგობრებო, ყველა დიდი უბედურება ჩვენთვის. მე ვეღნები კიდე ერთხელ ხალხს მივმართავ, ხალხო გამოფხიზდით, ქვეყანას კარგავთ. დღეს ხვალ ზეკ ქვეყანა შეიძლება ჩვენ გვერდით იყოს, მაგრამ ქართული აღარ იყოს. აი ამას გეუბნებით, ქვეყანასაც კარგავთ, შვილებსაც კარგავთ და შვილიშვილებსაც კარგავთ, იმიტომ რომ ჩვენი შვილების, შვილების და შვილიშვილების საცხოვრისი ამ ქვეყანაზე აღარ იქნება. აი ეს დაიმახსოვრეთ ხალხო, რა ვიცი რა, იმედია რომ მიხვდებით ყველანი და დაუბრუნდებით ღმერთს. და ღმერთს თუ დაუბრუნდებით, ყველაფერი გვეშველება. აი ეს მინდა დავატო.
4: მადლობთ, მადლობთ ბატონო გიგო. და მეც ალბათ მაგხას ისე გავაჟღერებ, რომ სხვა გზა არ არსებობს. მთელი მსოფლიო იღუპება ჩვენს თვალწინ. გეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ ოქროს თვითმფრინავებში, ოქროს მანქანებში, ოქროს იახტებში. და ვიყოთ სხვა მოყვასების ამოწყვეტი. იგივე მართალია პატარა მასშტაბში ხედავთ საქართველოსიც. ჩვენ გეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა გქონდეს 400-500 ლარი შემოსავალი, ხოლო მათ უნდა გქონდეთ 20000, 100000 და 100000. ეს არ არის ღვთის გზა, ხალხო. ეს გზა არ აურჩევია უფალს, არ ჩვენ აგურჩევია, ვინც 80-იანი წლებიდან 90-იან წლებშიც ბარიკადებზე ვიდექით თითქმის და ყველა მიტინგს ვესწრებოდით და ვცდილობდით რომ მოგვეტანა ძმობა, ერთობა, თავისუფლება და არ მოგიტანია ამ ერთი მუჭა ბოროტი სისხლისმელი ვაი ბიზნესმენებისათვის ეს საქართველო რომ გადაგვეცა. საქართველო უნდა იყოს ქართველების, საქართველოში უნდა იყოს ის ამაღლებული დიადის სული, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა ჯერ კიდევ ტყვარერაქსის კულტურიდან, თრიალეთის ხორღანული კულტურიდან გვიანდერძეს და გვითხრეს, რომ თქვენ ხართ თითქმის 5000 წლიანი კულტურის შვილები, ოღონდ ხართ მაშინ, როცა ეს გაქვთ გაცნობიერებული, მასე ზრუნავთ და მასე იზრუნებთ. და კიდევ ერთხელ თანამედროვეობიდან შევახსენებ ჩვენს საზოგადოებას, ოღონდ ჯამთელ პატრიოტ საზოგადოებას და არა იმ ძინარე ჩინოვნიკებს, რომლებსაც მხოლოდ ფული აინტერესებთ. მეორე მსოფლიო ომის მერე იაპონია და ატომური ბომბით განადგურებული იაპონია, მეორე მსოფლიო ომის მერე განადგურებული გერმანია ფეხზე წამოდგა, ხალხო, ფეხზე. და ჩაბწაინთ ახლა
5: ხის ქალაქების იაპონიაში, რომელიც იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე და ასევე მიწასთან გასურული გერმანიაში. არის ისინი ისევ გასურებული. ჩვენ კი სამწუხაროდ შეჩერებულ დროში ვცხოვრობთ, არ ზრუნავთ ჩვენ ქვეყანაზე, მის სულიერებაზე, მის გონებრივ განვითარებაზე და მის ფიზიკურ აღმასვლაზე. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის და დიდი სიმედით, უფლის სიმედით, რწმენით გისურვებთ დიად და გაბწყინებულ საქართველოსა და მსოფლიოში ცხოვრებას. დიდი მადლობა ყურა დღებისათვის. კარგად ბრძანდებოდით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოები წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღების სიმინდის, სული ეხუთება და ხელებს და თარობებს. დალოცოს უფალმა, ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაბი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
2: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: კალაკელი ვარ.

0: როცა ვერ შედა.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
2: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრეთ ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინა ტრვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
1: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირ

0: პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

0: მოგესალმებით ყველას, მე დია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ თქვენ სამსახურშია. ჩემი დღევანდელი გამოშვება ოდნავ უჩვეულო ფორმატით წარიმართება, რამე თუ მე მყავს ორი თანაწამყვანი. პირველ გამოშვებაში ჩვენ საუბარი გვექნება ისტორიის შესახებ, მეორეში კი ფსიქოლოგიის შესახებ. რაც შეეხება პირველი გამოშვების პირველი ნაწილის სტუმარს, ეს გახლავთ თბილისის 52 საჯარო სკოლის ისტორიის პედაგოგი ქალბატონი მაე ბეჟუაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო მაე და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ხოლო რაც შეეხება ჩემს თანაწამყვანს, ეს გახლავთ 174 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე ბარბარე არაბიძე. გამარჯობა ბარბარე და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხარ ჩემი თანაწამყვანი დღეს და აი ხა გისმენთ.
1: ესე იგი, მოგესალმებით ყველას. ქალბატონო მაია, მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის. მე ძალიან მიყვარს ისტორია, მაგრამ აქაც მოგვ ჩემთვის საინტერესო ეპოქები. ერთ-ერთი ასეთი ეპოქა, ფანაოზის ეპოქა. მაინტერესებს, სად იზრდებოდა ფანაოზი და თქვენის ნებართვით აქვე დავსვავ შემდეგ შეკითხვას, რას გვეტყვით ფანაოზის იზრდის შესახებ.
2: მოგესალმებით რიგში.
0: მოგესალმებით მაიკა.
2: მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა თქვენ.
2: ფანაოზი ქართული ისტორიოგრაფიის, მითხრა თქვა რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია საქართველოს ისტორიოგრაფიაში. ფანაოზი, ქუჩი, აზო, ალექსანდრე მაკედონელი. ეს არის ის ეპოქა, რომელმაც დაკითხრათ, რომ აი ელინისტური ეპოქის არსებობა მსოფლიო ისტორიოგრაფიას დაასვა მნიშვნელოვანი დაღი და მათ შორის ჩვენც, იმიტომ რომ ცნობილი ფაქტია ქართულ ისტორიოგრაფიაში მიღებულია, რომ ქართლის სამეფოს ჩამოყალიბება უკავშირდება ელინისტურ ეპოქას. ეს არის ეპოქა, რომელმაც ფაქტობრივად ასიური და დასავლური სამყარო დააკავშირა ერთმანეთს. ეს არის ეპოქა, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შესრულებასთან ერთად სახელმწიფოებსაც დაუდო სათავე. რატომ? იმიტომ, რომ ალექსანდრეს გარდაცვალების შემდეგ ფაქტობრივად ელინისტური სახელმწიფოები წარმოიქმნა, ბერძნულ-მაკედონური დინასტიები სათავეში და შესაბამისად უმნიშვნელოვანესი ეპოქა ჩვენს გვეხება. ეხლა რაც შეეხება თავად ფანაოზს, ну, ცნობილი ფაქტია, რომ წყარო გვესაუბრება ასე, როგორც მე-11 საუკუნის წყარო ლეონ დიმროველის სახით ქართლის ცხოვრებაში გადმოცემული, ასევე მოქცევაი ქართლისაი, რომელიც 9 საუკუნის წყაროა. და გვეუბნებიან, რომ ალექსანდრე მაკედონელმა ილაშქრა ქართლში. თუმცა მინდა აქვე აღნიშნო, რომ არსად მსოფლიო ისტორიოგრაფიაში სხვაგან არც ალექსანდრე მაკედონელის ისტორიკოსებში არ არის დაცული ინფორმაცია, რომ ალექსანდრემ ილაშქრა ქართლში. თუმცა არ გამორიცხავენ იმას, რომ შესაძლებელი იყოს ალექსანდრე მაკედონელის რომელიმე სარდალს ელაშქრა ჩვენთან. ფაქტი არის, რომ ამ წუთში ვეყნობით, ასე ვთქვათ, ქართლის ცხოვრებას, ну, კვლევა ძიება უნდა გაგრძელდეს ამასთან დაკავშირებით, რა წყაროებიდან გამომდინარე სარგებლობს ლეონ დიმროველი, რა წყაროებით სარგებლობს მოქცევაი ქართლისაის ავტორი. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ამბობენ, რომ ალექსანდრე მოდის ქართლში და ისტოვებს აქ თავის სარდალს აზოს, ფაქტობრივად აზოს მოხსენიებულია, რომელიც ქართლის პირველ მეფეთ. თუმცა მინდა ამასთან დაკავშირებით ვთქვა, რომ აზო უარყოფით კონტექსტში ყავს მოხსენიებული.
0: ქალბატონ მაია, აი ეგ მინდოდა მე თქვა, რა ხო იყოფა ზოგადად, არამხოლოდ ისტორიაში, არამედ ლიტერატურაში, გეოგრაფიაში, რა ვიცი, ის კი არა, მედიცინაშიც კი, ხო? იყოფა ხოლმე აზრი ორად, ხშირ შემთხვევაში, უკეთეს შემთხვევაში და უარეს შემთხვევაში ორზე მეტად. აი ამ დროს ვის უნდა დაეყარდნოს რომელ მხარეს? იგივე დავუშვათ ქართველოგები სხვა რაღაცას იძახიან, ნუ ქართულ ლიტერატურაში ტურას გულისხმობ, ხა მე ჩემ სპეციალობას განვიხილავ ამჯერად. აი ისტორიკოსები და ქართულ ლიტერატურაში ასე თუ ისე მაინც ამ ბოლო დროს უკვე გამოიკვეთა რომელ წყაროს უნდა დავიყრდოთ. აი ხა თქვენ ისტორიკოსები უფრო რომელ წყაროს ეყნობით და რომელ ეპოქას, აი ეგ არის საინტერესო, რომელი ეპოქის მეცნიერებს?
2: საქმე იცით რა არის ქალბატონო ლალი, რომ შეხმო ქალბატონ მანნოგაცავად. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ
0: შენ შორის ლალი იმედაშვილი და ეს იმის გამო იყო ლალიკო.
2: საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ აი მოქცევაი ქართლის აი არის მეცხრე საუკუნის წყარო. ქართლის ცხოვრება ლეონტი ვრეოლის სახით, ეს არის მე-11 საუკუნის წყარო. და აი ეს უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენა ფაქტობრივად აზოსის ჩვენ ვხედავთ როგორც ერთში, ისე მეორეში. ეხლა საქმე რაში მდგომარეობს, ვის უნდა დავეყნოთ? ეს იმდენად მოცილებულია საუკუნეებს, ანუ ფარნავაზის ეპოქა, ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის მე-4-მე-3 საუკუნეები. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ იმ საუკუნის ქართული წყარო როგორც ესეთი არ აქვს. აი ჩვენ ახლა როდესაც ფარნავაზის რეფორმებზე ვისაუბრებთ და მართლაც უზარმაზარი რეფორმები გაატარა ამ ადამიანმა, კაცი რომელიც არის რეფორმატორი მეფე და დღესაც კი ვიყენებთ მის რეფორმებს სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ის ადმინისტრაციული დაყოფა, რომელიც მან შემოიტანა თავის დროზე, დღესაც არის სახელმწიფოში, ხომ? ეს ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ეს დაყოფა, რეგიონალური დაყოფა. და არ არსებობს ახლა, ну თუ ვინმე არისო ისეთი, რომელსაც მისი ცხოვრება აღეწერა და ეწერა ჩვენამდე მოეტანა. ხო,
0: და აი რა ხდება?
2: ვიცით, ჩვენ უფრო შესაძლებელია ნახეთ, როდესაც ქრისტიანული კულტურა, ქრისტიანული რელიგია გამოდის უკვე ასპარეზზე, არ უარყოფთ იმას, რომ აი ქრისტიანულმა კულტურამ ბრძოლა გამოუცხადა წარმართულ კულტურას და შესაბამისად აი აქ დაიკარგა ბევრი რამ. ესეც არის. მე არ გამოვრიცხავთ იმასაც, რომ მთელი ჩვენი ქართული ისტორიოგრაფია და მთელი ჩვენი ისტორია ეს არის ბრძოლა გადარჩენისთვის, ფაქტობრივად სულ ვიბრძვით და გვებრძვიან. და
0: მე თქვენ ცოტა გადაგრჩეთ სხვა თემაზე.
2: და აქედან გამომდინარე, დიახ, ამიტომ აქედან გამომდინარე, არ არის გამორიცხული, რომ რაღაც დაიკარგა. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც საუბრობს ლეონტი მროველი ფარნავაზი, არასახელებს წყაროს რითის არგებლობს. არასახელებს მოქცევაი ქართლისაი რითის არგებლობს და ეპოქას საკმაოდ მოშორებულია. ეხლა რა შეეხება თვითონ ფარნავაზს და ფარნავაზის ბავშვობას? მოდი მიყვები მოვლენებს. ერთი სიტყვით, ალექსანდრემ ილაშქრა ქართლში, ესე არის ისტორიაში გამოცემული, დატოვა აზო და აი აზო ვთქვი, რომ ეს არის უარყოფითი პერსონაჟი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს უარყოფითი პერსონაჟის ასე გამოყვანა შესაძლებელია უბრალოდ იმითაც დავადასტუროთ, რომ შემდგომში ლეგიტიმაცია მოეხდინა ფარნავაზის. იმიტომ რომ ნახეთ, ფარნავაზს არ აქვს რამე განსაკუთრებული სტატუსი. ფარნავაზს ჩვენ ვიცნობთ ესე: მცხეთის მამასახლისის სამარას ძმიშვილი. რა თქმა უნდა, მამასახლისობის ინსტიტუტი არსებობს, მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მცხეთის მამასახლის აქვს ლეგიტიმაცია და არა დაუშვათ მის ძმას, ან დაუშვათ მის შვილს. არ არის წყაროში მოხსენიებული.

0: როგორც უკვე
1: აი აქ აქვს საინტერესო შეკითხვა გაქვს შენ მაგასთან დაკავშირებით და დაუსი შეკითხვა ქალბატონ მაიკოს.
2: ესე იგი, ჩვენ ვიცით რომ ალექსანდრე მაკედონელმა გაელაშქრა ქართლზე, ხოლო მისი გარდაცვალების შემდეგ მის მიერ დანიშნულმა სარდალმა აზომ შემოუტია საქართველოს. ისიც ცნობილია რომ თვითონ აზო ქართველი იყო, მაგრამ რატო ერთოდა ასე აქტიურად საქართველოს?
0: ნახეთ ახლა საქმე რაში მდგომარეობს. აზოს შესახებ და მისი წარმომავლობის შესახებაც აქაც აზრთა სხვადასხვაობაა. მაგალითად, მე-11 საუკუნის წყარო, იგივე ლეონტი მროველის წყარო, აცხადებს, რომ ეს ადამიანი არის ბერძენი, იმიტომ რომ ალექსანდრე მოიყვანა და დაგვისვა ჩვენ აქ. აი ეს მტარვალის ისკლის მსმელი, რატომღაც ესე ახავს მოხსენიებული კაცრი და ასე შემდეგ. და მოქცევაი ქართლისაი აბსოლუტურად განსხვავებულ წყაროს გადმოგვცემს და იგი ამბობს რომ ეს არის არიან ქართლის ძე. ეხლა გამარტოთ არიან ქართლი რა არის? არან ასე უწოდებდნენ ინანელები თავიანთ საკუთარ სამშობლოს, ირანს და ეს არც არის უცხო, ეხლა არიან ქართლი ვამბობთ იმიტომ რომ როდესაც აქემენიდური სპარსეთი ყალიბდება და უზარმაზარ იმპერიას მოიცავს, შეიძლება ასე ვთქვათ 50 მილიონიანი მოსახლეობით და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებელია. ფაქტობრივად ის არის უზარმაზარი სახმელეთო იმპერიაც და მისი ჰეგემონობაც სწორედ იმასთან დაკავშირებით იყო, რომ მის ტერიტორიებს იფართოვებდა. როგორც ჩანს, მან გაიფართოვა ტერიტორიები და მასში უნდა შესულიყო ქართველური ტომები. ამასაც ადასტურებს მაგალითად ჰეროდოტე, ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის ისტორიკოსი, როდესაც აღწერს ბერძნულ-სპარსულ ომებს და ეხება სწორედ ირანს, იქ ამბობს, რომ ქართველური ტომების შესახებ საკმაოდ ისეთი ინფორმაცია აქვს დაცული ბაზა, ასახელებს მარებს, მაკრონებს და სხვადასხვა ტომის წარმომადგენლებს, ტიბარენებს და ამბობს, რომ აიო მე-19 სატრაპიებშიო ეს ხალხი ცხოვრობდა. ანუ ქართველური ტომები ცხოვრობდნენ აქემენიდური სპარსეთის დაქვემდებარებაში და მათთან ერთად ბრძოლებშიც იღებდნენ მონაწილეობას. ეს ხა
1: არამხოლოდ ეს პერი არამხოლოდ ეს ისტორიის ეს ნაწილი, არამედ ზოგადად ეხა ვიცით ხომ, ეგ რო ეგ ცნობილია, რომ ცხოვრობდნენ, კი?
0: კი, კი, იმიტომ რომ აი ქსენოფონტესაც აქვს თავის ანაბასიში დაცული ის, რომ აი ძალიან კარგი ეთნოგრაფიულ გადმოცემას გვაძლევს მაგალითად იმ დროინდელი ქართველური ტომების შესახებ. ამიტომ არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც აზო იყოს ქართველი წარმოშობით ქართველური ტომის და აქ მოხდა ორი ქართველური შტოს, ანუ მამასახლისებისა და სწორედ აი ამ არიან ქართლის ძეს შორის დაპირისპირება პირველობისათვის, ეგებნობისათვის არ არის გამორიცხული ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მაგალითად ჩვენ ამასაც არ გამოვრიცხავთ. აი ერთ-ერთ არგუმენტად მაგალითად მოყავთ ისიც, რომ როდესაც აზონიო წამოვიდაო თავისი ხალხი წამოიყვანა, მან თავისი კერპებით შემოიტანა ჩვენს ქვეყანაში გაცი და გა. და როდესაც აზო მარცხდება ფარნავასთან ბრძოლაში და რელიგიური რეფორმა ტარდება ჩვენს ქვეყანაში, რელიგიური რეფორმა ტარდება ისე, რომ არამც თუ გაცი და გა განდევნილია ჩვენი ქვეყნიდან, არამედ პირიქით რჩება კიდევაც და არმაზის მთავარ ღვთაებასთან ერთად მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებს რელიგიურ პანთეონში. აი აქაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ ამასთან დაკავშირებით, რომ ის რომ არ ყოფილიყო ქართული პანთეონის ნაწილი, შესაბამისად არ ამგონია რომ ფარნავას აი ეს სხვა ქვეყნის, სხვა ტომის, სხვა ხალხის ღვთაებები დაეტოვებინა თავისთან. ანუ ესეც ერთგვარი ვარაუდია ამასთან დაკავშირებით.
2: დიდი მადლობა. კითხვებს რაც შეეხება,
0: აი ფარნავაზის სიზმარზე მითხარით კიდევ ხო, აი ფარნავაზის სიზმართან დაკავშირებით. ეხა ფარნავაზის სიზმარიც აი ეს არის საკმაოდ წინასწარმეტყველური და სიმბოლური. აი იმდენად კარგათ აქვს ლეონტი მროველს დაგეგმილი, როგორ შემოიყვანოს ეს ადამიანი ისტორიის ასე რომ ვთქვათ ასპექტებში, რომ აი ჩართული არის სიზმარიც. ეხლა ეს სიზმარი მართლა ნახა თუ არა, ვინფეს მოუყვა თუ არა, ვინ ჩაიწერა, ამაზე ნამდვილად ვერ გაგცემთ ახლა ამ წუთში პასუხს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ აი სიზმარი
1: შეიძლება რაღაცა სიმბოლიკა იყოს.

0: აუცილებლად, ამიტომ ვატყობთ, რომ აი ეს არის წინასწარმეტყველური და სიმბოლური, ამიტომ აღნიშნე, რომ აი იქ მზის არსებობა, რომელსაც ფარნავას უნდა რომ რაღაცა გარემოდან გავიდეს, რაღაც მზე ჩამოდის, რაღაც ცვარს მოწმენს შუბლიდან, მერე მზის ხივი გაიყვანს გარეთ. აი ეს გახლავთ უკვე სიმბოლო იმისა, რომ მისი ლეგიტიმაციად დადასტურდეს სადღაც. სხვაგვარად მე ვფიქრობ, რომ ესე მშრალად ვერ შემოიყვანდა. აი ბავშვობაო, თქვენ ახსენეთ, ახლა ჩვენ ბავშვობასთან დაკავშირებით ფარნავაზის შესახებ ვიცით ის, რომ 3 წლის იყო ის, როდესაც სწორედ ალექსანდრე მაკედონელთან ბრძოლას შეეწირა მისი мама და ბიძა და დედამ გაარიდა აი ამ სიტუაციას და იგი ჩრდილოეთ კავკასიაში იზრდებოდა. აი როგორ იზრდებოდა, რას აკეთებდა, ფაქტობრივად ის ნაკლებად, მაგრამ ეს ის პერიოდია, ელინისტური ეპოქაა და არ მგონია რომ ახლა ფარნავაზი რაღაც განათლების გარეშე არსებულიყო, ნამდვილად არა, ვინაიდან და რადგანაც იგი არის ერთ-ერთი
1: წამყვანი არის. ეგ უკაცრავად ახლა მე არა ვარ
0: ასე. იცით რა არის?
1: მე მგონი არც უნდა განხილებოდეს.
0: არა, განხილვით ახლა მაგას არც გამეხილოთ, პირდაპირ საუბრობთ ამასთან დაკავშირებით, რადგან იგი არისტოკრატიული ოჯახის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შტოს წარმომადგენელი, რა თქმა უნდა, ის მიიღებდა სათანადო განათლებას. მაგრამ აი ეს ოფიციალურად წყაროში არ არის დაცული, იმიტომ რომ ის საკმაოდ გაზრდილი ბრუნდება შემდგომში ქვეყანაში.
1: ხო შეიძლება რომ უბრალოდ გაიბნა, დაიწვა.
0: აუცილებლად, აი სწორედ მაგასთან დაკავშირებით ვთქვი, რომ შესაძლებელია სწორედ ამ ქრისტიანულმა კულტურამ აი ამ თვალსაზრისით, როცა ბრძოლები მიმდინარეობდა აი წარმართულ რელიგიასთან დაკავშირებით მაშინ, ან შემდგომი შემოსევების შედეგად ჩვენ ამას განვიხილავთ, იმიტომ რომ ფარნავას აი ვამბობთ.
1: რაღაც არ მგონია რომ ქრისტიანულ კულტურას ეს გაენადგურებინა პირიქით, ყოველთვის ცდილობდა და ცდილობდა ქრისტიანობა რომ ისტორია შენარჩუნებინა. შესაძლოა რაღაცა ბრძოლების დროს უბრალოდ გაიბნა.
0: კი, ეხლა ეს არ არის განგებ დაგეგმილი რომ რადგან ეს წარმართი იყო, წარმართული კულტურა გაგვენადგურებინა და ასე შემდეგ. არა, ეს განგებ არ ხდებოდა. ეს ბრძოლების შედეგად მოხდა. ასევე ძალიან ბევრი მასალაც არის ქვეყნიდან გატანილი. საერთოდ თუ ამე ნადგურდებოდა ბრძოლების შედეგად ნადგურდებოდა. ან დაუშვათ დაკარგულია და გაბნეულია ამ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რაც გვაქვს ხელთ და გვეხელწიფება, მხოლოდ აი ამაზე ვსაუბრობთ და აი ფარნავაზი უკვე გაზრდილი ბრუნდება იგი სამშობლოში და აი მერე უკვე წარმოიდგინეთ ის სიზმარი, რომელიც უკვე ვთქვით და ის ცნობილი ნადირობის ფაქტი, რომელიც ასე ვთქვათ, გვირგვინდება იმით, რომ აურაცხელ განს იპოვის. აი ამ განსთანაც შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არ არის ლეგენდა, იმიტომ რომ საკმაოდ
1: რეალობასთან ახლოს არის.
0: დიახ, აი მთელი ვანი, მთელი საირხე, არქეოლოგიური გათხრები,
1: მატერიალური არსებობს, მატერიკა.
0: უზარმაზარ განსზე საუბრობენ, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენს ქვეყანაში არის აღმოჩენილი. და შეიძლება ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად ხანდახან ვამბობ ხოლმე, რომ რომ არა განძი, ნეტავ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, იმიტომ რომ განძმა მიცა შესაძლებლობა ფარნავას, რომ დაექირავებინა, დაუშვათ ჩრდილო კავკასიალები. უფრო აი ეს რაღაც ძალა შეცინა, იმიტომ რომ ეს რესურსებთან, ფულთან იყო დაკავშირებული და ძალიან საინტერესო ფიგურა, რომელიც კიდევ ნაკლებად ჩანს ჩვენ ქართულ ისტორიოგრაფიაში, ეს ქუჯი და მეორე იოანე მარუშიძე, რომელმაც არანაკლები როლი შეასრულა სახელმწიფოს შექმნაში და სამწუხაროა, რომ მხოლოდ რაღაც ერთი ფრაზით შემოიფარგლებით ხოლმე, როგორც წყარო, ასევე ისტორიკოსები, იმიტომ რომ რომ არა ქუჯი, მე ვფიქრობ, რომ ფარნავაზი ვერ შედგებოდა. რომ არა ქუჯი, ვფიქრობ, რომ ის ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ქართლის სამეფო, ანუ იმპერიის სამეფო.
1: ნუ საფუძველი გაქვთ და იმიტომ ვფიქრობ, რომ მართალია.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მისი სიტყვები, რომ შენ უნდა იმთავრო ჩვენზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ქუჯის ქონდა სტატუსიც ქონდა. ქუჯი ერისთავი იყო. ფარნავაზი არ იყო, არა, ფარნავაზი იყო ცხეთის მამასახლის სამარას წმიშვილი.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მე მგონი ამოვწურეთ, ხო?
2: ერთი კითხვა მოსკეთ, თუ შეიძლება რომ დაგისვათ. რატომ დააყო ფარნავაზმა 800 საპასპეტოდ საქართველოს?
0: ხო, ეს არის ასე რომ ვთქვათ, იდეალური ნიმუში. ეს

0: პირველად განახორციალა აქემენიდურმა სპარსეთმა, როდესაც შექმნა უზარმაზარი სახმელეთო იმპერია და შესაბამისად მართვა უფრო იოლი იყო დიდი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ მან დასვა თავისი წარმომადგენლები სხვადასხვა დაპყრობილ ტერიტორიებზე და შესაბამისად იგი მას აკონტროლებდნენ მისივე დანიშნული ხალხი. რაც შეეხება ეხლა ფარნავაზმა ჩვენთან ეს რატომ განახორციელა, ფარნავაზმა სახელმწიფო შექმნა. ნახეთ, აღმოსავლეთ საქართველო, ეს არის ქართლის ანუ იბერიის სამეფო, დასავლეთ საქართველო ეგრისი ანუ კოლხეთი არსებობდა ამ შემთხვევაში, რომელსაც ყავდა ხო ლეგიტიმური მართველი, ეს იყო ქუჯი და ფარნავაზი იფართოებს ტერიტორიებს და არ დაგავიწყდეთ რომ დინასტიური ქორწინებით იმტკიცებს ამ ყველაფერს. ერთ დას ქუჯის მიათხოვებს, მეორე დას ჩრდილო კავკასიაში გაათხოვებს, თავადაც დურძუკი ქალი მოყავს ცოლად და ფაქტობრივად შეიქმნა ერთიანი სახელმწიფო, სადაც როგორც ჩანს მას მართვას უიოლებდა ის რომ თავისი წარმომადგენლები დაესვა ყველგან. იმ რვა საერის თავში ყველგან რაჭდა მისი წარმომადგენელი.
1: ძალიან საინტერესო გეთანხმები ისტორია და მიხარია რომ ეს ძალიან გიყვარს ისტორია და ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ეთერისთვის შენ.
2: მადლობა
1: თქვენ. ქაბოტონ მაია უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ უახლოს მომავალში ისეთ პროექტს ვკიდებთ ხელს, რომ ფაქტიურად სრულად ისტორიაზე იქნება აგებული და მე აი აქვე გეუბნებით, რომ თუ თქვენი სურვილი იქნება, სიამოვნებით ვიქნებით ისტორიის სფეროში თქვენთან ერთად ჩვენ. უღრმესი მადლობა. ახლა რაც შეეხება პატარა ვიდეოს, რომელიც რამდენიმე წამში უნდა შემოგთავაზოთ, თქვენ კარგად იცით ყველამ, რომ 26 აპრილს ქორეოგრაფიის ახალმა პროფესიულმა თეატრმა, რომლის სამხატვრო ხელმძღვანელი გახლავთ ბალეტის მოცეკვავე გალბატონი გვანცა ლაზარაშვილი, წარმოადგინა ორი სპექტაკლი „გამოღვიძება“ და „სიო ქართული“. სპექტაკლი ჩატარდა თბილისში აკაკი ხორავას სახელობის მსახიობთა სახლში, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხატო და თეატრის სახელით, ბალეტის მოცეკვავეების სახელით, საბალეტო დასის სახელით, რომელიც გახლავთ ალტერნატიული დასი ოპერისა ბალეტის საბალეტო დასისა, მათი სახელით მინდა დიდი მადლობა გადავუხატო საქართველოს თეატრალურ საზოგადოებას და კერძოდ მის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი გეგეჭკორს. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხატო იმ სამ კოლექტივს, რომელიც მუდმივად დგანან ქორეოგრაფიის ახალი პროფესიული თეატრის გვერდით და ესენი არიან თხილეულისა და ჩირის პირველი ონლაინ მაღაზია საქართველოში, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ონისი, ასევე კომპანია ვინოტელი და ანანოს დესერტების სალონი, რომელიც Facebook-სა და Instagram-ზე იძებნება სახელწოდებით ანანოს Cake Parlor და სადაც შეგიძლიათ თქვენ შეუკეთოთ ის ულამაზესი და უგემრიელესი დესერტები, რომლის შესახებაც პროფესიონალები ბრძანებენ, რომ ეს დესერტები არის შემოქმედების ნაყოფი. მისი დამფუძნებელი გახლავთ ქალბატონი ანანო ჩიქოვანი და უახლოეს მომავალში მე გპირდებით, რომ ქალბატონ ანანოსთან აუცილებლად გვექნება პირდაპირ ეთერში შეხვედრა, რამე თუ იგი ძალიან საინტერესო ადამიანია. ახლა კი გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო, სადაც თქვენ ნახავთ ნაწყვეტს ქორეოგრაფიის ახალი პროფესიული თეატრის დასის ქორეოგრაფიულ ჩანახატს, ასევე იხილავთ ამ ონისის ვინოტელისა და ანანოს Cake Parlor-ის პატარა ვიდეო ჩანახატებს. მე ზუსტად 5 წუთით გემშვიდობებით და ასევე საინტერესო სტუმრების თანხლებით დაგიბრუნდებით. ესე იგი, არ უნდა გადართოთ სხვა.

0: ძალიან დიდი მადლობა. გამოშვების მეორე ნაწილი მინდა დავიწყო მიულოცვით რამე თუ და უნდა მიულოცო ტანმოვარჯიშის ფედერაციას, რამე თუ ნიტა ჯამაგიძემ, ქართველმა ტანმოვარჯიშემ, ევროპის თასზე მოიპოვა ოქროს მედალი. ვულოცავ ტანმოვარჯიშის ფედერაციას და ვულოცავ სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა ნიტას ვულოცავ და წინ სულ გამარჯვებებს და გამარჯვებებს ვუსურებ. ხოლო რაც შეეხება ჩემი გამოშვების მეორე ნაწილის სტუმარს, ეს გახლავთ ყველასათვის კარგად ცნობილი თიკა აიწურაძე, რომელიც სხვა მის მრავალფეროვან საქმიანობასთან ერთად არის საქართველოს ტანვარჯიშის ფედერაციის ფსიქოლოგი. დიდი მადლობა თიკა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და მეორე გამოშვებაში, გამოშვების მეორე ნაწილში ჩემთან ერთად წაიყვანს გადაცემას ანა არაბიძე, ასევე 174 საჯარო სკოლის 10 კლასის მოსწავლე. მოგესალმები ანა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები რა თქმა უნდა მაყურებელს, ქალბატონოთიკა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთია, როგორ დავამყაროთ კომუნიკაცია ადამიანებთან.
2: მოგესალმებით პირველ რიგში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მეც ვისარგებლებ მომენტით და კიდევ ერთხელ მიულოცავ ნიტას და სრულიად საქართველოს ამ დიდ გამარჯვებას და ნიტას დედიკოს, რომელიც დღეს ძალიან ამაყია თავისი შვილის წარმატებით. რა შეეხება თქვენს დასმულ შეკითხვას, როგორ დავამყაროთ კომუნიკაცია? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ყურადღებით მოსმენა. ეს არის უპირველეს ყოვლის, რაც უნდა გვახსოვდეს. ასევე თვალით კონტაქტი, ღია პოზა, რომ გახსნილი ხარ ურთიერთობისთვის, კომუნიკაციისთვის და როდესაც მშვიდად უსმენ მოსაუბრეს და იზიარებ მის აზრს. შეიძლება არ ეთანხმებოდე, მაგრამ უსმენდე. ეს განაპირობებს უკვე ჯანსაღი კომუნიკაციის დასაწყისს. და ამ ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
1: და საკმაოდ რთულია კომუნიკაციის დამყარება და დაუშვათ აი ადამიანს სჭირს, როგორ თქვა, შიში ერთგვარი და შეპრობილია და ძალიან უნდა რომ დაამყაროს კომუნიკაცია. აი მაგ დროს რა უნდა ვქნათ?
0: შიში რის შიში?
1: აი რომ ვერ მიდიხარ მაგალითად კონკრეტულ ადამიანებთან,
0: ადამიანთან. აა ბარიერი აქვს რაღაც, ხო? ბარიერი აქვს.
1: გიჭირს და აი მაგ დროს რა უნდა ქნა, რომ ეს ყველაფერი დაძლიერდა და
2: გადალახა. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ შიში ეს არის ადამიანური ფაქტორი, ჩვეულებრივი რეაქცია. უბრალოდ უნდა მოხდეს ამის იდენტიფიცირება, რატო გიჩდება ეს შიში, თუნდაც კომუნიკაციის დაწყების წინ. ეს უკავშირდება კონკრეტულ ადამიანთან კომუნიკაციას თუ ზოგადად?
0: და გაარკვიო, რატო რისი ეშინია? ხდები, ერთ პატარა ჩართვას გავაკეთებ და გავჩუნდები. ბიბლიაში 365 ჯერ წერია ფრაზა ნუ გეშინია, იმიტომ რომ შიში იწევს ყველა საქმიანობაში უკან დახევას. პირადი გინდა თუ საზოგადოებრივი გინდა?
2: და ამიტომაც არის ზუსტად მნიშვნელოვანი იდენტიფიცირება, თუ რა დგას ამ შიშის უკან, კონკრეტულ ადამიანთან კომუნიკაციის გეშინია თუ ზოგადად კომუნიკაციის გეშინია. ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა და როდესაც ხდება ამის იდენტიფიცირება, შესაბამისად მოგვარებაც უფრო მარტივი ხდება. ნუ პირველი არის ეს ემოციის მართვის ნაწილი და მშვიდება, ძირითადად სუნთქვით, რომ ნერვული სისტემა იყოს მშვიდი და შემდგომ უკვე იმ პრობლემის გააზრებით, რა პრობლემის წინაშე თქვავართ და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქმედებების ასე ვთქვათ განსახორციელებლად, მაგრამ მაინც გამბედაობა აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უნდა გაბედო. არაფერი არ დაშავდება კომუნიკაციით, სულ ორი პასუხია ხოლმე, ან კი ან არა. ხო, ან მზაობა ექნება ადამიანს, ან არა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც გვეცოდინება, რომ ამ ადამიანს ჩვენთან კომუნიკაციის მზაობა არ აქვს.
0: ხო, ეს ძალიან ხშირად უარის თქმის ეშინია ხალხს.
2: კი ბატონო, უარყოფის შიში არის ძირითადად ამის უკან.
0: ხო, და საბოლოო ჯამში, აი რომ ვიზრდებით, იმაზე ალბათ არასოდეს არ ნანობს ადამიანი, რომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა, პირიქით, ნანობს იმაზე, რომ არ გადადგა, ხო?
2: ზუსტად ეგ არის. ამიტომ ჯობია ყოველთვის მოვსინჯოთ, გადავდგათ ნაბიჯი და გვეცოდინება.
0: ნებისმიერ ასაკში, საჭიროა ნაბიჯის გადადგმა.
2: აუცილებლად გაბედე, გამბედაობა.
0: გაბედე.
2: ზუსტად ამის, რომ გეცოდინება მაინც საბოლოო პასუხი.
1: აი ჩემ მაგალითზე მაგალითად ძალიან მიჭირდა აი კომუნიკაცია მით უმეტეს და დღემდე ვცდილობ და რაღაცით გამომივიდა რომ აი ნაბიჯი როცა გადავდგი ეს ყველაფერი გამომივიდა და ვხედავ რომ რაღაცა გავაკეთე ისეთი რომ ნახევარი ნაწილი თითქოს შევსებულია და ნახევარი გადარჩა და რაღაც მიშლის ხელს და კიდე მინდა რომ გავარკვიო თუ რა მიშლის და ამაში მოკლედ ჩემთან მუშაობა რა თქმა უნდა მჭირდება და ძალიან დიდი მადლობა პასუხისთვის
2: ეს მნიშვნელოვანია, როგორ მუშაობთ საკუთარ თავზე და ნახე, კარგმა თვითონ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა, რომ ნახევარი გზა უკვე გავიარე, ზუსტად რომ გავლილია და რაც უფრო ხშირად გეკნებათ კომუნიკაცია, მით უფრო მარტივად გადალახავთ აი ამ შიშს.
1: მეორე კითხვას რაც შეეხება, ფოთვის მოსახსნელად რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა?
2: როგორც აღნიშნე, ფოთო რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი რეაქცია, ну ცოტა უფრო გადამეტებული, ძირთად სტრესი იწვევს, სტრესიდან მოდის შიში, შიშიდან ფოთვა. რა თქმა უნდა, ესეც მართვადია, სრულიად გაქრობა ეს არ ხდება, ანუ შეიძლება სრულიად არ გაქრეს, მაგრამ უნდა გახდეს მართვადი. ანუ, როდესაც ჩვენ ვახდენთ ემოციის მართვას, მშვიდდებით, პირველ რიგში მშვიდდება ნერვული სისტემა. ანუ არსებობს სხვადასხვა ტექნიკები, იგივე სწორის უნდა, ანუ ამას ვაკეთებინებ ხოლმე ხშირად. ვირიც შესუნთქვა პირით ღრმა მოსუნთქვა. არსებობს ხუთი საგნის, რასაც ხედავ ირგვლივ მიმოიხედავ, ანუ ამის ტექნიკა, რომ მოხდეს კონცენტრაცია ისევ საქმეზე, რასაც აკეთებთ, რომ არ გაიფანტოს ყურადღება. Ну, პირველ რიგში ჯერ ემოციური სიმშვიდე გვინდა, რომ დაბალანსდეს თვითონ სუნთქვის მეშვეობით ნერვული სისტემა, გააზრება და შემდეგ პატარ-პატარა ნაბიჯებად დაყოფა შემდგომი ქმედებების, თუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ აღმოიფხროს ეს შფოთვა.
1: გასაგებია და როგორ გახდეთ თავდაჯერებულები ჩემი ეს ბოლომდე?
2: ძალიან კარგი კითხვა, როგორ გახდეთ თავდაჯერებულები? ხშირი კითხვა ხათაშორის და როგორ და პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმღებლობით უნდა მიიღოთ საკუთარი თავი ისეთი როგორიც ხართ თქვენი სისუსტეებით და ძლიერი მხარეებით. თუ რაღაც არ მოგწონთ თქვენს თავში და ფიქრობთ რომ სჭირდება სუსტ მხარეს გაძლიერება, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში აძლიერებთ. არ უნდა დაკავდეთ ზედმეტად თვითკრიტიკით, უბრალოდ უნდა მიიღოთ საკუთარი თავი, ჩაუღრმავდეთ და უფრო უკეთ შეიძლება.
0: და თიკა აი ეს თავდაუჯერებლობა საიდან მოდის?
2: ბევრი ფაქტორია. ზოგი არის შინაგანად, რო ადამიანს აქ განცდები, გარემოდან აკარნახები, ანუ იქნება ეს იმ გარემოში, რომელშიც უწევს ურთიერთობა, შეიძლება იყოს სკოლაც, არის ხოლმე ხშირად პრობლემა პედაგოგების მხრიდან შენიშვნა არშესრულებული დავალების გამო, არასწორად მიღებული შენიშვნა, რომელიც მის პიროვნებას ეხება, ასე ვთქვათ, ესეც ხდება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ,
0: პედაგოგებს უფრო ჭირდებათ ფსიქოლოგთან მუშაობა, ვიდრე მოსწავლეებს.
2: აა, ვფიქრობ, ერთიანობაში ყველას ერთად ჭირდება იმით, რომ დამყარდეს ჯანსაღი კომუნიკაცია
0: ბავშვებთან, ურთიერთობა მოსწავლეებთან და ძალიან ხშირია ხოლმე, რომ მეუბნებიან ბავშვები არ ხშირად ყოფილა, რომ თვალცრემლიანი ჩამოსულან და უთქვიათ, რომ იცი რა არის ხარ, რა თქმა უნდა, არც სკოლას დავასახელებ და არც იმ ბავშვს და არც პედაგოგს, მაგრამ მე კი ვიცი და აი დავშოთ არას კლასის წინაშე ისეთი შენიშვნა აქვს მიცემული, რომ ნუ ბავშვის შის თავმოყარეობაზე იმოქმედა.
2: კი, ზუსტად ეგ აღნიშნე, რომ არ უნდა ეხებოდეს მის პიროვნებას.
0: ნაირ ჯერთი უწმინდესი ხო სუ იმას ბძანებდა, ჩვენი ტკბილი და ჩვენი ბძენი უწმინდესი, რომ ბავშვებს ისე რომ ორები ორიანი და ხუთიანი თუ ეხარ არის რა შეფასება არის?
2: 10 ათბალიანი.
0: ათბალიანი ხო, ცუდი ნიშანი არ დაუწეროთო და შევრაცხყოფასე ხო ლაპარაკი ზედმეტი. აი რა უნდა გაკეთეთ ეს? აი მითხარი. ან პედაგოგს რატო უნდა მოუნდეს თიკა რომ შევრაცხყოფა მე? შენიშვნაზე არა მაქვს საუბარი. აი შევრაცხყოფას რატო უნდა აყენებდეს ერთი ადამიანი მეორეს და მით უმეტეს პედაგოგი მოსწავლეს? აი ეს მაინტერესებს. სულ არ ვაპირებდი ამ თემაზე უბრალოდ მომინდა.
2: დიახ, ნუ კითხვა მოიტანა. და იცით რა, ეს თვითონ უფრო მეტი დაფიქრება გმართებს ზრდასრულებს და ემოციის მართვა უფრო მეტად. აქ არის უკვე ემოციის მართვასთან პრობლემა, როდესაც ვერ ახდენს ზრდასრული იმ მომენტის გაკონტროლებას და მართვას და შეიძლება შემდგომ ინანოს თავისი ქცევა, მაგრამ ნუ იმ ბავშვის ფსიქიკაში ეს ილექება ძალიან ცუდად. კი ბატონო, ამიტომ უნდა ვიყოთ კი მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ სიტყვები, თუ როგორ ვურთიერთობთ ბავშვთან, იმიტომ რომ ეს აუცილებლად აისახება როგორც მის აწმყოზე, ასევე მომავალზე. თუ შეიძლება ბავშვმა იმ ცოტას არაფერი არ თქვას, ყველას არ აქვს იმის უნარი, რომ დააფიქსიროს ის, რაც ეწყინა, მაგრამ ილექება მის ქვეცნობიერში და შემდგომ ძალიან ბევრ კომპლექსი იწვევს, თუნდაც აი ეს თვითშეფასება რო უკვე იდება, აქვს ყოველთვის დაბალი თვითშეფასება, მომავალში აი კარიერულ წინსვლაში, პირად ცხოვრებაში, როდესაც არჩევანის წინა შედგება, ხელი ეშლება. ბევრი ფაქტორია, ეს მხოლოდ პედაგოგს არ უკავშირდება, უბრალოდ სკოლაში დიდ დროს ატარებენ ბავშვები და შესაბამისად უნდა იყოს მეგობრული ჯანსაღი გარემო და აუცილებლად უნდა აუხსნა ბავშვს, როდესაც შენიშვნა საძლევ, რომ უნდა იყოს არგუმენტირებული და მის პიროვნებას არ უნდა ეხებოდეს. არ შესრულებული დავალების გამო შენიშვნა უნდა მივცეთ სწორად, რო რატო არ შეასრულა დავალება, მის მიზეზის დადგენა და კონკრეტული შენიშვნის მიცემა იმ დავალებიდან გამომდინარე.
0: დიდი მადლობა. ანა, შენ გაქვს შეკითხვა მეც მაქვს.
1: მიდი, კითხვა და მე. არ მოგ შეკითხვა, მაგრამ ისე, ანუ ძალიან საინტერესოც საუბრობთ და დამაჯერებელიც არის ეს ყველაფერი და ძალიან ასე თქო საყვარელი ადამიანი ბრძანდებით. აი, სიამოვნებს ახლა თქვენი მოსმენა.
2: დიდი მადლობა.
1: საუბრობთ, რომ არ ვიცი, აი მართლა საყვარელი პიროვნება ხართ ჩემთვის მაგალითად.
2: ძალიან დიდი მადლობა.
0: თიკა, თერაპიაზე რას გეტყვი? აი არსებობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგების თერაპია. ხატვა, მუსიკა, იგივე ლიტერატურა, გნება, სპორტი კიდე ცოტა მე მგონი ცალკე თემაა, ხო? თუ შედის ამ ხელოვნების თერაპიაში?
2: არა, ცალკე სპორტის ფსიქოლოგია, მაგრამ სხვათა შორის იქაც ვიყენებ არტ თერაპიას, მეტაფორულ ბარათებს, საკმაოდ ეფექტური ინსტრუმენტებია.
0: მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვს. რომელი უფრო კარგ შედეგს გვაძლევს?
2: აბსოლუტურად ყველა იძლევა ძალიან კარგ შედეგს. მე მაგალითად ვახდენ ამორის ინტეგრირებას, ანუ ერთად ვიყენებ არტ თერაპიის ხატვას და მეტაფორულ ბარათებს ერთად ვიყენებ, ასევე პატარა მედიტაციებს. ასოციაციური ბარათებია, ძალიან ეკოლოგიურია, რა თქმა უნდა, და ლამაზი გამოსახულებებია, თუმცა ერთი და იგივე ბარათი, ერთი და იგივე ადამიანმა სხვადასხვა დროს შეიძლება სხვადასხვანაირად დაინახოს და კონკრეტულად იმ მომენტში აღნიშნავს.

0: გამოსახავს?
1: აა ბავშვები, ემოციები, მაგალითად
0: ანუ შინაარსობრივად ხანაერად ახსნა.
1: კი, რა თქმა უნდა. ხშირად ვიყენებ კრიალოსანი არსებობს ასეთი კრებული, რომელიც ძალიან მიყვარს და საკმაოდ საინტერესოა, თან უსაფრთხო ეკოლოგიურია და არის ასევე პატარა ფრაზები, ქართული ანდაზები, არა მარტო ქართული, რაღაც პოზიტიური გზავნილებია და მუშაობის ბოლოს ზრდასრულებთ, ანუ პრო ვიღებთ ხოლმე ამ ფრაზებს. და აი იმ დღეს რაზეც ვიმუშავეთ, თითქოს პასუხობს. თითქოს არა პასუხობს ნამდვილად, იმიტომ რომ კონკრეტულ რიცხვს ასახელებს ადამიანი და შესაბამისად ის ფრაზაც მოდის რაღაც ქვეცნობიერიდან გზავნილი. და საკმაოდ საინტერესოა. გამოიყენება ადრე სხვათა შორის როგორც ცალკე თერაპია არ გამოიყენებოდა, იყო დამხმარე ინსტრუმენტი, მაგრამ ახლა არ თერაპევტი ცალკე სპეციალისტი შეიძლება იყოს მეტაფორული ბარათების, კი. და მაგრამ ყველაფერი ერთად მუშაობს უფრო იდეალურად, ანუ როდესაც ამას ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, ფსიქოკონსულტანტი და არა მარტო სხვათა შორის პედაგოგებიც იყენებენ, HR-შიც იყენებენ და საკმაოდ შედეგიანია როგორც ჯგუფებში, ასევე ინდივიდუალური მუშაობის დროს, ანუ ყველა ჯგუფთანაც გამიტესტავს ინდივიდუალურადაც და მოსწონთ, კარგ შედეგებს იძლევა. თან იცით რა არის, როდესაც აი ვერბალიზაციის პრობლემა, რაღაც მომენტში შეიძლება ადამიანმა ვერ დაასახელოს თუ რა აწუხებს, აი ამ ასოციაციური ბარათები და ართერაპიის მეშვეობით ხდება უკვე იმ კონკრეტული პრობლემის მიზეზის იდენტიფიცირება და ამაზე საუბარი, ეკოლოგიურად დამუშავება.
0: რა ვერ დაასახელოს თიკა?
1: რაღაცას განიცდიდე, მაგალითად შიში გქონდეს და კონკრეტულად იმ მომენტში ვერაცნობიერებდი რისი შიშია. მაგრამ როდესაც
0: ბარათი გეხმარება.
1: კი, გეხმარება. ან კონკრეტული ტექნიკა ართერაპიაში, იწყებ ხატვას და მერე გახსენდება, რომ ერთობ თითქოს რაღაც უნიშნელო მომენტი, რომელსაც შეიძლება სერიოზულად არც აღიქვამდე, იყოს გამომწვევი, ან ასოციაციურად იწვევდეს ზუსტად აი იმ განცდას, ემოციას. და ხდება ამის იდენტიფიცირება და როგორც კი ხვდები რა დგას ამის უკან.
0: მასშტაბებში,
1: კი, რა თქმა უნდა, ანუ ჯერ მიზეზი და მე იმ მიზეზის დამუშავება, ანუ შიშის მიზეზის, ასე ვთქვათ, ხო? რაც უფრო უახლოვდები, მით უფრო მასშტაბი მცირდება, რაც უფრო გაიცნობ სიღრმისეულად. და ნაბიჯ-ნაბიჯ მე გეკმავ, როგორ უნდა დაძლიო ესა თუ ის შიში.
0: და აი ბავშვობაში მიღებული ტრავმები.
1: აი ზუსტად ეკარია ნახატების მეშვეობით, იმიტომ თქვი, რომ ერთობ შეიძლება არ გახსოვდეს რაღაც ბავშვობაში, ბავშვობასთან იყოს ასოცირებული და იმ ხატვის პროცესში გაგახსენდეს. იმიტომ რომ იმ კონკრეტული დავალებიდან გამომდინარე წამოვიდა ის ასოციაცია. თან ხო ვთავაზობ მაგ დროს, რომ წარმოიდგინონ, რომ არიან ბავშვები და როგორ დახატავდნენ. და ზუსტად ყოფილა ეგეთი შემთხვევები, რომ აი არც მახსოვდა, ბავშვობაში შემეშინდა და თურმე ეს დგას ამის უკან.
0: და აი თუ დავშათ არტ თერაპიის გარეშე ცხოვრობს ადამიანი, ეს ბავშვობაში მიღებულმა ტრავმამ შეიძლება ნებისმიერ ასაკში იჩინოს თავი, თუ შეიძლება მინელდეს და გავიდეს საერთოდ აი ორგანიზმიდან, ამოვიდეს საერთოდ თავისით.
1: ანუ კი, იცით როგორ არის, გააჩნია თვითონ სიღრმეს, თუ მსუბუქია და ადამიანს აქვს იმის რესურსი, რომ თვითონ გადაამუშავოს, ანუ თვითრეფლექსიის, ასე ვთქვათ, უნარი.
0: რამდენად ძლიერია?
1: კი, რამდენად ძლიერია, შეუძლია გადაამუშავოს და საერთოდ არ იყოს ხელი შემშლელი, მაგრამ თუ არის რაღაც სიღრმისეული, იმას და მიშველება ჭირდება სპეციალისტის, რომ უფრო მარტივად გაიაროს ეს პროცესი, დაძლიოს, რა თქმა უნდა.
0: ისიც ხო არის, რომ აი რაღაცა ადამიანი უკვე ზრდასრულ ასაკში რაღაც ახსენდება და ფიქრობს, რომ ანუ ეს სხვისი ბრალი კი არა, უშუალოდ მისი ბრალია.
1: რა თქმა უნდა, გაცნობიერება ქვია ამას.
0: და ანუ ამ დროს როგორ სუბუქდება, ხო,
1: ყველაფერი. აი ეგ არის ზუსტად, გაცნობიერებით იწყება ყველაფერი, როგორც კი აცნობიერებ, 50% უკვე მოგვარებულია იმ პრობლემის.
0: ძალიან დიდი მადლობა. არ გაქვს შენ კიდე შეკითხვა?
2: ხატვაზე საუბრობდით, აი ხატვა არ თერაპია შევახეთ და ხატვა როცა ვახსენეთ, ჩემი თავი გამახსენდა, იმიტომ რომ ხატვაზეც დავდივარ და ხშირად ვხატავ და როდესაც ვხატავ, მშვიდდები. აი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, სიამოვნებას ვიღებ. ეხა რენესანს ვხატავ და საკმაოდ რთული ნახატია. ძალიან დიდი ხანს უნდები ამ ნახატზე მუშაობას და იმედი მაქვს, რომ მოჩები და მოკლედ მამაზად და კარგად დავსრულებ ამ ნახატს.
1: აუცილებლად.
0: ძალიან დიდი მადლობა თიკა აიწურაძე, ანა არაბიძე, ანა არაბიძე თანაწამყვანი თიკა აიწურაძე სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა თიკა. ანა გილოცავ არაჩვეულებრივად გაართვი თავი შენ.

0: და ბარბარე მაცხათიშორის ყუბები არიან ბარბარე არაბიძე და ანა არაბიძეები. დიდი მადლობა და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ შეხვედრებს. ყველას დიდი მადლობა ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
3: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბაც ნიშნავს.
2: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლეხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახლდათ. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა, ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულის ჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდათ. დეკანოზმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ქომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
5: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია.

0: ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
1: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
0: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მყვარა არ მყვარა სად მიდის თანაც შოკოლადებით ჩემს გარეშე თხემში დაბისა ბატონო გაგიჭირავს ჩემთვის მოგქონდა ხო?
1: Yeah.

0: კემრიელი აიცი. მაგრამ არ მეყო. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ. კიდევ.
1: კიდევ.
0: გაუყავე ბავშვებს.

ეს ვინ არის? ნათუნია. ნათუნია. ეს თეიდა ვინ არის?

ოჰ, ეს სიყვარული. არა წუწუნო, არა.

მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედა თუი აცხადეთ. ნახეთ მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Yeah!

Ha ha ha.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის

220-მდე სახეობა არსებობს. ყველა მათგანს მტაცებლური ინსტინქტი და ღამის ცხოვრების წესი აერთიანებს. ის ანტარქტიდისა და ზოგიერთი კუნძულის გარდა თითქმის მთელ პლანეტაზე ბინადრობს. ამ მტაცებელს ბევრი საოცარი თვისება ახასიათებს. ბუს გამორჩეული ბუმბული აქვს, რომელიც ფრენისას ხმას არ გამოსცემს. ეს სასარგებლო თვისება ფრინველს ღამით ნადირობაში ეხმარება. დღის განმავლობაში ის ძილს ამჯობინებს, შებინდებისას კი მსხვერპლის საძებნელად გამოდის. ბუს სწრაფად დაფრინავს. ზოგიერთ მათგანს საათში 80 კილომეტრის სისწრაფითაც შეუძლია ფრენა. იგი თავს 270 გრადუსით აბრუნებს, რაც ნადირობისას კიდევ ერთი უპირატესობაა. მისი თვალები უმოძრაოა. სავარაუდოდ, ამიტომ დააჯილდოვა ბუნებამ ეს ფრინველი კისრის ბრუნვის ნიჭით. ბუების უმეტესობა შორს მხედველია, ანუ ისინი შორს უკეთხედავენ ვიდრე ახ. გარდა ამისა, სიბნელეში უფრო მახვილი მხედველობა აქვთ ვიდრე სინათლეში. საგნების გარჩევა ფრინველს უკუნეთ სიბნელეშიც კი შეუძლია. ამარსებას სამი წვილი ქუთუთო აქვს. პირველს დასახამხამებლად იყენებს, მეორეს თვალის ბადურის დასაცავად, ხოლო მესამეს დასაძინებლად. ყველა ფრინველს შორის მხოლოდ ბუს აქვს მგრძნობიარე ყურები, ელასტიური აპკით. ზოგიერთ

სახეობას ყურები ასიმეტრიულად აქვს განლაგებული, რაც მათი ორიენტაციის უნარს აუმჯობესებს. ამ ფრინველს საოცარი სმენა აქვს, ოთხჯერ უკეთესი ვიდრე კატას. მას შეუძლია ხმის წყაროს მიმართულება მარტივად განსაზღვროს. სხვადასხვა სახეობის ბუები ერთმანეთზე ნადირობენ. გამორჩეული სახეობაა ზარნაშო. ის იმდენად ძლიერი მტაცებელია, რომ მთის არწივსა და პატარა ტახსაც კი ესხმის თავს. ერთადერთი სახეობა, რომელიც მცენარეულ საკვებსაც იღებს, ელფი ბუა. არიან ისეთებიც, რომლებიც მხოლოდ ფრინველის ხორცით იკვებებიან. ბუს ერთ-ერთი საყვარელი საკვები ზღარბია, რომელსაც ის ბრჭყალებით აცლის ეკლებს. ზოგიერთი სახეობა თევზაობას ამჯობინებს. საკვებს ეს არსებები ერთიანად ყლაპავენ, ხოლო დიდი ზომის ნანადირევს ნაწილებად ძიძგნიან, ანაწევრებენ და შემდეგ მიირთმევენ. ბუები მტკიცე ოჯახს ქმნიან და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პარტნიორი ჰყავთ. მიუხედავად ამისა, ეს ფრინველები ცხოვრების უმეტეს ნაწილს მარტო ატარებენ. დედრები მამრებზე ბევრად აგრესიულები არიან. ბუები წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მრავლდებიან. თანაცხოვრებისას კვერცხ მხოლოდ მდედრები ჩეკავენ. ამ პერიოდში მამრები საკვებზე ზრუნავენ. თავიანთი ნანადირების დასაცავად ზოგიერთს ბუდეში გველები მოჰყავს. ისინი ფრინველის სამყოფელში მწერებს და სხვა მავნე არსებებს ანადგურებენ. ბუს ყველაზე დიდი ზომის სახეობა ჩვეულებრივი ზარნაშოა. მისი სხეულის სიგრძე 75 სანტიმეტრამდე, მასა 4.2 კილოგრამამდე, გაშლილი ფრთების სიგრძე კი 188 სანტიმეტრამდე აღწევს. ყველაზე პატარა პერუს ჯუჯაბუა. ის სულ რაღაც 30 გრამს იძონის. ზოგადად ზრდასრული მდედრი ბუ 20-25%-ით უფრო მძიმეა ვიდრე მამრი. ბუნებრივ პირობებში ბუ 10, ხოლო ტყვეობაში 40 წლამდე ცოცხლობს. ეს ფრინველი ყველაზე ხშირად აზიის კონტინენტზე გვხვდება. მისი სიკვდილიანობის უმთავრესი მიზეზი შიმშილია. ეს არსება უამრავი მითის, ლეგენდისა თუ ზღაპრის გმირია. ღამის ცხოვრების წესისა და შემზარავი ხმის გამო უძველესი დროიდან მოყოლებული ბუს ადამიანი უბედურების მომტანად მიიჩნევდა. ძველ რომში ის მნახველს აუცილებლად უნდა დაეჭირა და დაეწვა, ფერფლიკი ხალხის წინ გაეფანტა, რათა წყევლის მსხვერპლი არ გამხდარიყო. ბრიტანეთში ბუს პირიქით უფრო დადებითი დატვირთვა ჰქონდა. მას ინტელექტის სიმბოლოდ აღიქვამდნენ და ხშირად ბებერ ბრძენ ფრინველად მოიხსენიებდნენ.

1900 წლის 10 ნოემბერს ქართველი მწერალი და დრამატურგი იონა ვაკელი დაიბადა. მისი პირველი ლექსი გურია 1918 წელს, ლექსთა პირველი კრებული კი 1922 წელს გამოქვეყნდა. იგი სისტემატურად აქვეყნებდა ლექსებს, პოემებს, პიესებსა და თარგმანებს. აღსანიშნავია, რომ მან განსაკუთრებული ღვაწლი დასდო ქართულ დრამატურგიას. მათგან დიდი წარმატებით სარგებლობდა პიესა აპრაკუნე ჭიმჭიმელი, რომელიც 1923 წელს მარჯანიშვილის თეატრშიც დაიდგა. ასევე დიდი მოწონება ხვდა წილად მის პიესებს, შამილს, გიორგი სააკაძეს, რვალს და ხელაშვილის ოჯახს. საყურადღებოა, რომ მან დიდი ოსტატობით თარგმნა პუშკინის, ლერმონტოვის, გოეთეს, შელის და სხვათა ნაწარმოებები. იგი არაერთი პრიზისა და ჯილდოს მფლობელია. იონა ვაკელი 1988 წლის 1 აპრილს 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იგი მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონშია დაკრძალული. ათასცხრაასორმოცდაცხრამეტი წლის 10 ნოემბერს თეატრისა და კინოს ქართველი რეჟისორი ავთანდილ ვარსიმაშვილი დაიბადა. 1981 წელს მან საქართველოს თეატრალური ინსტიტუტის სარეჟისორო ფაკულტეტი დაამთავრა. რამდენიმე წელში ვარსიმაშვილმა თეატრალური სარდაფი დააარსა, რომელსაც 1980

0: 78 წლამდე ხელმძღვანელობდა. მას საქართველოს გარდა დადგმული აქვს სპექტაკლები უკრაინის, გერმანიის, რუსეთის, ესტონეთისა და ფინეთის თეატრებში. მისი პროდიუსერობით შეიქმნა სპექტაკლი ჯინსების თაობა და მხატვრული ფილმი ბამბაზიის სამოთხე. აღსანიშნავია, რომ ვარსიმაშვილმა გადაიღო მისტიკურ დრამატული ტელესერიალი სახლი ძველუბანში, რომლის პროდიუსერი თავადვია. მას აგრეთვე გადაღებული აქვს სატელევიზიო მხატვრული ფილმები ავადმყოფი გიცდით და მერე რა რომ სველია სველი იასამანი. ვარსიმაშვილი არაერთი პრემიის, პრიზისა და ჯილდოს მფლობელია. მას როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ 80-ზე მეტი სპექტაკლი აქვს დადგმული. ათას 1749 წლის 10 ნოემბერს გერმანელი პოეტი, დრამატურგი და ისტორიკოსი ფრიდრიხ შილერი დაიბადა. იგი გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთ უდიდეს წარმომადგენლად მიიჩნევა. მისი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაზე დიდი გავლენა მოახდინა უილიამ შექსპირის დრამატურგიამ. შილერის პირველ ნაწარმოებებში აშკარად ჩანს ინდივიდუალიზმი. აღსანიშნავია მისი დრამა „ყაჩაღები“, რომელიც 1781 წელს გამოქვეყნდა. ერთი წლის შემდეგ კი სცენაზე დაიდგა. ყაჩაღები საქართველოში პირველად 1887 წელს სათაურით ავაზაკნი დაიდგა. ამ პიესის იდეური პათოსი გაყვა მეორე იტალიის ისტორიულ თემაზე აგებულ დრამასაც, ფიესკოს შეთქმულება გენუაში. ფრიდრიხ შილერი 1805 წლის 9 მაისს 45 წლის ასაკში გერმანიის ქალაქ ვაიმარში გარდაიცვალა. ათას 1792 წლის 10 ნოემბერს ვაშინგტონში თეთრი სახლის საძირკველი ჩაიყარა. თეთრი სახლი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რეზიდენცია და კანცელარიაა ვაშინგტონის ცენტრში. სახელი მას შენობის ფერის გამო ეწოდა. მისი მშენებლობა 1792 წელს დაიწყო და 1800 წელს დასრულდა. დღეისათვის მისი მთავარი ნაწილი 122 ოთახისაგან შედგება. პირველი და მეორე სართულის ოთახების უდიდესი ნაწილი ოფიციალური ცერემონიალებისათვის არის განკუთვნილი. მესამე სართული კი მხოლოდ პრეზიდენტის და მისი სტუმრებისათვის. სახლს გარს აკრავს 18 ჰექტარი პარკი. თეთრ სახლში ბევრი ძვირფასი მთია, ხალიჩები, გობელინები, ბროლი და ნახატები. აღსანიშნავია, რომ პარკში რამდენიმე აუზი და ჩოგბურთის კორტია.
1: საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის მამა ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდს ასმევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1899 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები, დღეს ბევრ ადამიანს ბინძურ და დაუბანელ ველურებად წარმოუდგენია, თუმცა ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვიკინგები საკმაოდ მოწესრიგებული ხალხი გახდათ. მათ ნასახლარზე აღმოჩენილია ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც შუა საუკუნეების ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ შეგხვდებოდა. მაგალითად, სავარცხელი, საპარსი, სამართებელი და ყურის საწმენდი ჩხირებიც კი, რომელთაც ცხოველის ძვლისგან ამზადებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დღე, ყოველი კვირის სამშაბათს ყველა ვიკინგი ვალდებული იყო მოწესრიგებულიყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ. გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად სპარსელმა მშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლისტარება მე-9 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მე-17 საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდნენ. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვე თავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ. ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ. მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით 112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5-სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 150 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთან თქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. თლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანა ჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველ დღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევს, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებების საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა კარადაში ჭერის ნათურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკი სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიძზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიძზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში ის სრულიად უხილავი იქნება. ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ. ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: ფინიქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზაგელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი, დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ღუნდ თეთრი, სუფთა, ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს. ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

მოგესალმებით. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ბრიტანულ ჯგუფ Rare Bird-ზე მოგითხრობთ. Rare Bird ინგლისური პროგრესული როკ ჯგუფი იყო, რომელიც 1969 წელს შეიქმნა. მათ ევროპის ქვეყნებში მეტი წარმატება მოიპოვეს ვიდრე ამერიკასა და აზიაში. ჯგუფის ალბომები ბრიტანეთის ჩარტებში ვერ მოხვდა, თუმცა შექმნეს ჰიტი Sympathy, რომელმაც ბრიტანულ ჩარტებში 27 ადგილი დაიკავა და 8 კვირის განმავლობაში დარჩა. მხოლოდ საფრანგეთში სინგლის 500,000, ხოლო მსოფლიო მასშტაბით მილიონი ჩანაწერი გაიყიდა.

ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ სტივ გოულდი, ვოკალი, ბასი და რითმ გიტარა, დევიდ კაფინეტი, ფორტეპიანო და კლავიშები, გრეჰემ ფილდი, ორგანი და კლავიშები და მარკ ეშტონი, დრამი, ბექ ვოკალი. 1970 წელს მათ ჩაწერეს სინგლის The Family Dog cover ვერსია, რომელმაც ნიდერლანდების ჩარტებში მეორე ადგილი დაიკავა. მათი სადებიუტო ალბომი გამოიცა 1979 წლის ბოლოს და ამერიკის ჩარტებში 117 ნომერს მიაღწია. 1970 წლის Billboard მაგაზინმა Rare Bird შეიყვანა საუკეთესო ჯგუფების ათეულში. ჯგუფი 1975 წელს დაიშალა. მათი ჰიტებია Peace of Mind, Bird on a Wing, Turn Your Head, Beautiful Scarlet.

0: sergeant.
1: Yes, drill sergeant.
2: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი Forrest Gump გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
3: Have a nice day. Well, some years later I found out that that man did come up with an idea for a t-shirt. He made a lot of money off of it.
2: Tom Hanks-მა Forrest Gump-ში მონაწილეობაზე თანხმობა სცენარის წაკითხვიდან სულ რაღაც საათნახევარში განაცხადა. მან უარი თქვა ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე და კომპენსაციის სახით ფილმის გაქირავებიდან შემოსული პროცენტი მოითხოვა. ეს ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გამოდგა, რამაც მსახიობს ჯამში 40 მილიონი დოლარი მოუტანა. ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს, სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედ იუარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას

0: და მცისფერი პერანგი აცვია. იმისთვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. თუმცა ზოგიერთ ნაწილში მარტივი შესამჩნევია, რომ ლეიტენანტი არ არსებულ ფეხებს მარტივად ეყრდნობა. ფორესტის ისტორია მეოცე საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, 2 წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი, დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა. წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 777, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითმფრინავის და მასზე მყოფი 229 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო

ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს. ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. ათას 518 წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად დაცარიელებული დაუხვდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ეს არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს.

გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1840-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო დე ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები, რადგან სპორტი ვახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მეოცე საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386-მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშურდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული

ზოგიერთი ლეგო მსოფლიოს გინესების წიგნში მოხვდა. გინესების მსოფლიო რეკორდების YouTube არხმა ატვირთა რეკორდების მოხსნის კრებული, რომელიც ლეგო პროექტებს უკავშირდება. ეს ვიდეო ნამდვილად ეხმარება ლეგოთი გატაცებულ ადამიანებს.

მადრიდის რეალის ფეხბურთელმა კრიშტიანო რონალდომ რეკორდი დაამყარა ესპანეთის ჩემპიონატში შესრულებული ჰეტრიკების რაოდენობით 27. აგრეთვე ყველაზე პოპულარული სპორტსმენი გახდა Facebook-სა და Twitter-ში 27 მილიონზე მეტი ხელმომწერი.

მისი მუდმივი მეტოქე ბარსელონას ლიდერი ლიონელ მესი ასევე მოხვდა წიგნში, როგორც ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ბომბარდირი 67 გოლით.

Chelsea-ს მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ მიიღო 4 სერტიფიკატი, ყველაზე მეტი ქულა პრემიერ ლიგის ერთ სეზონში, 95, ყველაზე მეტი მოგება ჩემპიონთა ლიგაზე, სხვადასხვა გუნდთან ერთად, ყველაზე ახალგაზრდა მწვრთნელი 59 წლის და 12 დღის, ვინც ჩემპიონთა ლიგაზე 100 გამარჯვებას მიაღწია და ყველაზე ხანგრძლივი საშინაო წაუგებელი სერია პრემიერ ლიგაში, 67.

ორი წლიდან მსოფლიოს ჩემპიონატის დონეზე ასპარეზობდა. მას მოგებული აქვს სამი მსოფლიო, ოთხი ინდივიდუალური კონტინენტური თასი და ინდივიდუალური ვერცხლის მედალი 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ტრამპლინიდან მხტომელ მოთხილამურეს. Harry Oli არის ფინეთის სათხილამურო ჯამფერი, რომელიც 2000

ნორიაკი კასაი 240 მეტრი. ნორიაკი კასაი იაპონელი სათხილამურო მწვრთნელია. მის კარიერულ მიღწევებში შედის ოქროს მედალი 1992 წლის სათხილამურო ფრენების მსოფლიო ჩემპიონატზე. 1999 წლის ნორდიული ტურნირის მოგება. 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ინდივიდუალური ვერცხლის მედალი და ორი ინდივიდუალური ბრინჯაოს მედალი. 2003 წლის სათხილამურო ჯამპინგის მსოფლიო ჩემპიონატზე.

Stefan Krafti, 124 მეტრი. Stefan Krafti, ავსტრალიელი სათხილამურო მწვრთნელი. ის არის სპორტის ამ სახეობაში ყველაზე წარმატებული თანამედროვე სპორტსმენი, რომელმაც სოფლიო ჩემპიონატზე მოიგო სათხილამურო სოფლიო თასის და სათხილამურო ფრენების სოფლიო თასის საერთო ტიტულები. Four Hills-ის ტურნირი და ორი ინდივიდუალური ოქროს მედალი.

ბოჯერ რომანოინსი არის ნორვეგიის ყოფილი სათხილამურო ჯამფერი, რომელიც კონკურენციას უწევს 2001 წლიდან 2014 წლამდე მსოფლიო დონის წამყვან სპორტსმენებს. მის კარიერულ მაჩვენებელში შედის 8 ინდივიდუალური მსოფლიო თასის მოგება, 2 სათხილამურო ფრენის რეკორდი და გუნდური ბრინჯაოს მედალი 2006 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე.

მანუელ ფეტნერი, ავსტრიელი სათხილამურო მფრინავი. მან ობერსდორფში გამართულ მსოფლიო თასზე მესამე ადგილი დაიკავა. 2010 წლის 29 დეკემბერს მისი საუკეთესო გუნდის შედეგები მეორეა 2012 წლის 30 ნოემბერს კუასამოში, ხოლო პლანტიკაში სათხილამურო ფრენების ბორცვზე 2015 წლის 21 მარტს მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა.

ბრძოლა წესების გარეშე. იან ბლაჩოვიჩი დომინიკ რეიესის წინააღმდეგ. იან ბლაჩოვიჩი არის პოლონელი მებრძოლი, ის ამჟამად მსუბუქი წონის დივიზიონში ასპარეზობს. ის არის UFC-ს მსუბუქი წონის კატეგორიის ჩემპიონი, 2007 წლიდან ასპარეზობს პროფესიონალთა შორის. ის ასევე არის პოლონეთის მეორე ჩემპიონი UFC-ს ისტორიაში ჯოანა იოდრეჟეციკის შემდეგ. 2021 წლის 25 იანვრის მონაცემებით UFC-ს რეიტინგში ის მე-14 პოზიციას იკავებს. დომინიკ რეიესი მეტრადა 93 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამერიკელი პროფესიონალი შერეული ორთაბრძოლების ოსტატი. ყოფილი ფეხბურთელი. ის აქამდე ასპარეზობდა მსუბუქ წონით კატეგორიაში. 2020 წლის 15 დეკემბრის მონაცემებით ის UFC-ს რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. იან ბლაჩოვიჩი დომინიკ რეიესის წინააღმდეგ. აქტიურობს ბლაჩოვიჩი. შეტევაზე გადავიდა რეიესი. ლეგ კიკი, აშკარად ტკივნეული დარტყმა მიიღო ბლაჩოვიჩმა, ვერც მოასწრო დაბლოკვა. ახლა კი წინ უხვედრებს ფეხს ბლაჩოვიჩს.

კიდევ ერთი ლეკიკი დომინიკის შესრულებით. კარგი დარტყმა რეიესის, კარგი დარტყმა მიიღო რეიესისგან ბლაჩოვიჩმა, მარცხენა თუ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ახლა კი ბლაჩოვიჩი გააქტიურდა მარცხენათი, კიდევ ერთი დარტყმა, ფრთხილობს ორივე მებრძოლი, დისტანციას იჭერს დომინიკ რეიესი ბლაჩოვიჩთან, ახლა კი ბლაჩოვიჩი გააქტიურდა კარგი ლეკიკი, შემდეგ კი პირდაპირი დარტყმით უკან დაახევია მეტოქეს. ბლაჩოვიჩი ცდილობს, რომ ახლო კონტაქტში შევიდეს რეიესთან, მაგრამ რეიესი ამის საშუალებას არ აძლევს. საკმაოდ დაძაბულ ორთაბრძოლას უყურებთ, ფეხით აქტიურობს იანი. კარგი დარტყმა ბლაჩოვიჩის შესრულებით, კიდევ ერთი ლეკიკი შემოგთავაზა იანმა, თხილობს დომინიკი, მომენცელოდება და აი ლეკიკი. კარგად შეუძრა მეტოქეს იანი. კარგი დარტყმა შემოგთავაზა იანმა, კორპუსში მიიღო მძიმე დარტყმა ბლაჩოვიჩმა, ბლაჩოვიჩისგან რეიესმა, დომინირებს იანი რეიესზე. არა და UFC-ის რეიტინგში იანი მე-14 ადგილზე იმყოფება, რეიესი კი მე-3 ადგილს იკავებს. რეიესი მომენცელოდება, ფეხით მუშაობას აპირებს, ისეთი შთაბეჭდილება გვჩება. იანი კი ახლო კონტაქტზე არის ორიენტირებული. აი რაუნდის დასასრულს ნახოთ თუ ვინ მიიღებს საბოლოო დარტყმას. პირველი რაუნდისას აქ კარგად დაიჭირა ხელი ბლაჩოვიჩმა და დასრულდა რაუნდი. აქ კი განმეორებით გვაჩვენებენ თუ როგორი მძიმე დარტყმა მიიღო პირდაპირ ნეკნებში რეიესმა ბლაჩოვიჩისგან. დაიწყო მეორე რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა და ორივე მებრძოლი კარგ ფორმაში გამოიყურება. აკი ბლაჩოვიჩმა ევლისებური დარტყმებით ჯერ მარცხენა შემდეგ კი მარჯვენა თი მიაყარა რეიეს. ისეთი შთაბეჭდილება გვჩება, რომ ბლაჩოვიჩი ისვენებს, რეიეს კი საკმაოდ დაძაბული ჩანს და ვერ ისვენებს ერთ ადგილზე. კარგი დარტყმა, არაჩვეულებრივი ჯეფი შემოგთავაზა რეიესმა, გამოიჭირა შეტევაზე ბლაჩოვიჩი რეიესმა და ნახოთ თუ როგორ განავითარებს შემდეგ მომენტს. წუთი და 30 წამირჩება ორთაბრძოლის დასრულებამდე.

გააქტიურდა იანი, დომინიკი კი საკმაოდ დაღლილად გამოიყურება. საკმაოდ დაღლილი ჩანს დომინიკი. კარგი ჰუკი, პირდაპირი დარტყმები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იანის შესრულებით, შემდეგ კი ჰაილეკიკი. აი აქ უნდა დაასრულოს იანმა დომინიკ რეიესი. კარგად შეუძრა, ახლო კონტაქტში შევიდა, მაგრამ ფეხით კარგად იცავს თავს რეიესი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და ნოკაუტშია დომინიკ რეიესი. აკი ჩაკუჩების დარტყმით ზევიდან იან ბლაჩოვიჩმა დაასრულა ეს ორთაბრძოლა. დომინიკ რეიესი ნოკაუტშია, გამარჯვებულია იან ბლაჩოვიჩი. ნამდვილად კარგი ბრძოლა შემოგთავაზა ეს მებრძოლებმა. პოლონელი მებრძოლი ამერიკელი მებრძოლის წინააღმდეგ გახდა და იან ბლაჩოვიჩმა დამარცხა ამერიკელი დომინიკ რეიესი.

经三天没有打我了，三天没有打我了。

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არიშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიღავი მაშინ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
3: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვწილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი შეფეთქენები. ალბათ ბევრი გულკდა კოდილის ყოფილი ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყანო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხონია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი რომ დაახლოებით 10 მეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 მეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად ასულს ამაზე დიდი ზეგრე, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებო.
2: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
4: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, ჩემო ტკბილო დედა საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა როგორ მიყვარხარ, შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო. ვეხრები, ვეხრები მიყვარხარ.
2: მსახიობი კახი კავსაძე.
5: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
6: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული.

0: ქართული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: „ქართული საგალობლები“, „მეთხუთმეტე გაზაფხული“, „თუში მეცხვარე“, „კაკაბეთელი ბიჭები“. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ფასების შემსწავლელმა პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ მუშაობა დაასრულა და გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელშიც გაწერილია მაღალი ფასების წარმოქმნის მიზეზები და ამ პრობლემების მოსაგვარებლად განსახორციელებელი რეკომენდაციები. დასკვნის თანახმად, პრობლემა ბაზრის სტრუქტურულ მოწყობაშია. ძირითადი გამოწვევა არა გადაჭარბებულ მოგებაში, არამედ არაეფექტურ საოპერაციო ხარჯებშია. კომისიის რეკომენდაციაა, რომ მთავრობამ სპეციალური პროგრამებით მცირე და საშუალო მწარმოებლების მხარდაჭერა გააძლიეროს და რიგი კომერციული ხარჯები შემცირდეს ან გაუქმდეს. ასევე გაფართოვდეს მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების სისტემის და ქრონიკული დაავადებების მართვის პროგრამა.
2: სურათმა აჩვენა ჯაჭვში სელიდან დაწყებული წარმოებლით და იმპორტიორ დისტრიბუტორთან დამთავრებული ძირითადი პრობლემა არა გადაჭარბებულ მოგებებშია, არამედ პრობლემა არის არაეფექტურ საოპერაციო ხარჯებში. ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფას წარმოქმნის ჯაჭვში გროვდება დამატებული ხარჯი, რომელიც საბოლოო ჯამში აწვება პროდუქციის თვითღირებულებას და აქ არის მნიშვნელოვანი რესურსი, რომ მოხდეს ამ სტრუქტურის სწორად გადაწყობა და საბოლოო ჯამში მოხმარებელი მიიღებს მნიშვნელოვნად უკეთეს ფასს, ვიდრე დღეს არის ეს ბაზარს. კომერციული ურთიერთობა გაუგებარია, არის სხვადასხვა ტიპის კომერციული ან მარკეტინგული გადასახადები, რომელიც არის გაუმჭირვალე, გადახდების მნიშვნელოვანი დაგვიანებები და აქ იყო პრობლემა, რომელიც იქნის დამატებით ხარჯებს. სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ამ სექტორში გადახდების სტანდარტიზაცია. გავითვალისწინოთ, რომ სექტორი არის ძალიან დიდი. ის შეადგენს ჩვენი ეკონომიკის 21%.
1: საპროტესტო აქცია გამართა ბათუმში. სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მქონე მოქალაქეთა ჯგუფებმა მსვლელობა მოაწყვეს. შეკრებილებს შორის იყვნენ უსახლკაროები, თვითდასაქმებული პირები, რომლებსაც ბათუმის ბულვარში საქმიანობა სხვადასხვა მიზეზით შეეზღუდათ, ასევე დაუსრულებელი მშენებლობებისგან და იპოთეკური სესხებისგან დაზარალებულები. აქციის მონაწილეების თქმით, პროტესტი პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს, სანამ არ მოგვარდება მათი პრობლემები.
3: ძალიან რომ ჩემისთანა გაჭირვებულებს შიშიმოპირებს 5 სართულიანი სახლები და 4 სართულიანები რო აქვთ მათ ნაცნობობით ნუ მისცემენ უცნობობით მისცენ და ღმერთი გადმოხედავს სიმართლეს.
1: დღეიდან საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებული რიგის საკანონმდებლო ცვლილებები ამოქმედდა. უფრო კონკრეტულად გაიზარდა სანქციები, მათ შორის ისეთ დარღვევებზე, როგორიცაა ღვედის გამოუყენებლობა და სიჩქარის გადაჭარბება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაზრდილი სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობისა და მზარდი მობილობის ფონზე საგზაო უსაფრთხოება კვლავ გამოწვევად რჩება. სამართალ დარღვევებზე, კერძოდ ასლარამდე, გაიზარდა ჯარიმა სატრანსპორტო საშუალების გზ გზაზე მანევრირების წესების დარღვევისთვის. ამავდროულად ამ სამართალ დარღვევისთვის მართვის მოწმობისთვის მიიჭებული ქულათა რაოდენობა შემცირდება 20 ქულით. 50 ლარამდე გაიზარდა სანქცია ავტომობილის მართვის დროს მძღოლის მიერ მობილური სარგებლობისთვის. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში საქართველოს შესახებ ანგარიშს კენჭს 5 მაისს უყრიან. ამის შესახებ უკვე მითითებულია ევროპარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ამ შემთხვევაში ევროპარლამენტი აფასებს საქართველოს პროგრესს კომისიის 2025 წლის ანგარიშის საფუძველზე და მიიღებს რეზოლუციას, რომელიც წარმოადგენს ევროპარლამენტის ოფიციალურ პოზიციას საქართველოს შესახებ. ანგარიშის პროექტში აღნიშნულია, რომ ქართული ოცნება ევროკავშირის ოფიციალური პირებისა და დიპლომატების წინააღმდეგს სისტემატურ კამპანიას აგრძელებს. ანგარიშის თანახმად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობა კიდევ უფრო რეპრესიული კანონმდებლობით ირღვევა, კერძოდ გრანტების შესახებ კანონში შეტანილი ბოლო ცვლილებებით. აზერბაიჯანის პარლამენტმა მილი მეჯლისმა ევროპარლამენტთან თანამშრომლობა შეაჩერა. 1 მაისს მიღებული გადაწყვეტილების მიზეზია მთიანი ყარაბახის სომხური მოსახლეობის მხარდასაჭერად ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია. მას ბაქო მიკერძოებულს და დაუსაბუთებელს უწოდებს. დღეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საპროტესტო ნოტა გადასცეს ევროკავშირის ელჩსაც. ევროპარლამენტის მიერ ხმათა უმრავლესობით 30 აპრილს მიღებული რეზოლუცია ადასტურებს მთიანი ყარაბახის ყოფილი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის სომხური მოსახლეობის უფლებების მხარდაჭერას, მათ შორის იდენტობის, ქონებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობას და უსაფრთხო, შეუფერხებელი და ღირსეული დაბრუნების უფლებას სათანადო საერთაშორისო გარანტიებით. რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას პასუხისმგებლობა დაეკისროთ სომხური კულტურული და რელიგიური მემკვიდრეობის განადგურების გამო დამნაშავე პირებს. დაგმობილია აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ მთიანი ყარაბახის ყოფილი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა დაკავება და მოთხოვნილია მათი გათავისუფლება.

0: მშვიდობი, საპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენ დღეს ხორცელ ყოფიერებაზე არ ვისაუბრებთ. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სულიერ ყოფიერებაზე. წინდა პანტელეიმონის, წინდა მკურნალი პანტელეიმონის ტაძრის მოძღვართან, მამა გიორგი ჩაჩავასთან. გესალმებით მამა გიორგი, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. და მართლაც
1: მე უმიდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენ საყვარელ მაყურებელს რომელთანაც ჩვენ აი ამ ობიექტივის მეშვეობით უკვე დიდი ხანია ვეკონტაქტებით კიდე ერთხელ მინდა გამოვხატოთ ჩემი დიდი სიხარული რომ ჩვენ დღეს ისევ შეგვიძლია შევხვდეთ ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემებზე და ერთად გავიზარდოთ ჩვენ ქრისტიანულ მსოფლმხედველობაში.
0: დიდი მადლობა და მართლაც აი სიკწულ სიცოცხლეს
1: და რაც მთავარია, მინდა სულ ყველას უთხრა ქრისტე აღსდგა.
0: ჭეშმარიტად აღსდგა. მამა გიორგი, ერთადერთი ლოცვა რომელიც უფალმა დაგვიტოვა, ეს არის მამაო ჩვენო და ეს არის ყველა ქრისტიანისთვის უდიდესი ლოცვა, არა და ძალიან ღრმა შინაარსიანი. და აი სიტყვები დამომიტევენ ჩვენთან ანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მივუტევებ თანამდებთან მათ ჩვენთან. ეს არის საოცარი სიტყვები. ანუ ჩვენი ის რომ ჩვენ მოგვეტევოს ჩვენ უნდა ვიყოთ მიმტევებლები. და ეს ძალიან რთულია, მას ვეხოწები უფალს რომ ამის უნარი მომეცმეთქი. აი პრინციპში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე და ეს ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს. აი მიტევება მესმის, მაგრამ ჯერ ერთი უნდა ვიყოთ გულწრფელი, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ყველა მოვატყუოთ საკუთარი თავიც კი, მაგრამ უფალს ვერ მოვატყუებთ, რამდენად გულწრფელები ვართ, ხომ და აი მითხარით, სად გადის ეს წითელი ზღვარი? მე შემიძლია მიუტევო მაგალითად საქვეყნო ბოროტების ჩამდენ ადამიანებს, ან და ვინც ამდენი უდანაშაულო ადამიანი ფუჩაში მოკლეს, თუნდაც დამნაშავე რომელსაც თუდად ექცევი. აი მე მაქვს იმისი უფლება რომ დედის მაგევრად მიუტევო. მაგალითად, აი რეჟიმი, ხო, სააკაშვილის რეჟიმი. მართალია ყოველთვის ლოცულობ, რომ ყველა პატიმარს დაეხმაროს უფალი, მაგრამ და მიმაჩნია, რომ დამნაშავე პატიმრის მიმართ უნდა იყო, უნდა დაიცვა მისი უფლებები, თორე თუ დაარღვო მის უფლებას, მერე უდანაშაულო უფლებებსაც დაარღვა. მაგრამ ნახეთ რა შეა, მიტევება არ შემიძლია, არ შემიძლია მიუტევო აი ციხის კადრებში რაც ნახეთ. მაქვს კი მე იმისი უფლება, რომ ამდენი ადამიანი ანი გამწარდა და მე მივუტევ და ვერც უტევებ სამწუხაროდ. ან და აი ძალიან საინტერესოა ეს თემა და ბევრს აწუხებს. სად გადის აი რისი მიტევება შეგვიძლია? რამდენად გულწრფელები ვიქნებით? აი რაშია საქმე, იქნებ აგვიხსნა.
1: რაშია საქმე? ნუ საერთოდ თვითონ დანაშაული არის ძალიან ბევრი ტიპის დანაშაული არსებობს. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველი კონკრეტული შემთხვევა კონკრეტულად უნდა განვიხილოთ. ანუ ეს არ არის ის შემთხვევა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია გამზადებული რეცეპტი გამოვწეროთ და ვთქვათ, რომ აი ყოველთვის აი ამის იმით, აი ამ იმით.
0: არა, ინდივიდუალურია ეს.
1: ხო, ინდივიდუალური მოვლენა არის, გააჩნია. Ну, ჩვენ თუ ზოგადად ავიღოთ მიტევება, კიდე საყოფაცხოვრებო დონეზე.
0: დიახ.
1: რას ნიშნავს მიტევება? მიტევება ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ადამიანს ვაპატიე და მას აქტიურად არ ვდევნი და რაღაც აქტიურ ღონისძიებებს მის წინამდე არ ვატარებ. ეს უკვე არის, რომ ჩვენ მიუტევებთ მას. მაგრამ არსებობს მეორე სტადია. თუ იმ პიროვნებამ, ვინც ჩაიდინა დანაშაული, თუ მან მიხვდა, თუ მან მოვიდა ახსნა განმარტებით, რატო მოვიდა, რანაირად მოვიდა, ბოდიში მოიხადა, მოინანია და რაც მთავარია, პირობა მოგცა, რომ მეტი მსგავსი რაღაც არ გამეორდება. აი უკვე მაშინ უკვე რა თქმა უნდა მიტევების სრული ფაზა მოდის. მაგრამ იქაც უნდა ჩვენ ნახოთ, უყუროთ, მართლაც რაც თქვა, მართლაც შეასრულებს ასე თუ არა. მაგრამ ისე ვამბობ, თუ ჩვენ მის მიმართ აი წარმოვიდგინოთ, დაუშვათ აი ესეთი ცოტა ასეთი უხეში შედარება შეიძლება მოვიტანოთ, დაუშვათ ვიღაცის ოჯახში შემოვიდა ვიღაც ადამიანი და უცბად ადგა და იქ რაღაცა ნარკოტიკული წამალი გაიგეთა. ხო? წარმოგიდგენთ როგორი შეურაცხყოფა არის ნორმალური ოჯახისთვის, ხო? ეხლა თქვენი ქმედებები. ნუ ანუ თქვენ მიუტევეთ, ანუ მიტევება რას ნიშნავს? რომ შენ არ გამოიძახეთ პატრული, არ დააჭერინეთ ეს ადამიანი, არ გალახეთ ეს ადამიანი და კიბეებზე არ დააგორეთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ეს უკვე თქვენ მიუტევეთ მას. მაგრამ ის რომ თქვენი ოჯახის კარები სამუდამო ამ პიროვნებისთვის უკვე იქნება დაკეტილი,
0: ეს აქსიომა.
1: ეს ნორმალ, სულეთ ნორმალურია და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ მას არ მიუტევეთ. კი, თქვენ მას მიუტევეთ. მაგრამ შეიძლება მოყვეს მიტევების უკვე მეორე სტადია, თუ მან მიხვდა რამდენიმე დანაშაული ჩაიდინა ოჯახის წინააღმდეგ ეს სტუმარი და სხვა დროს მოვიდა ძალიან დიდი ბოდიშებით, ძალიან დიდი ახსნა განმარტებით და ძალიან დიდი დაპირებით, რომ მსგავსი რაღაცა არასდროს აღარ გამეორდება და საერთოდ ის დაანებებს თავს ნარკოტიკულ საშუალებების მიღებას და ამ შემთხვევაში მოდის უკვე მიტევების მეორე შემდგომი სტადია. მაგრამ ისე ვიმეორებ, თუ თქვენ პატრული არ გამოიძახეთ და ეს ადამიანი კიბებზე არ დააგორეთ, ხო?
0: ეს მიტევება
1: ჩემ. ეს უკვე არის სრულყოფილი მიტევება.
0: აი მოვიდა და გულწრფელად მოინანია და უშვა და ნუ აგვიხსნა და თქვა რომ მეორედ ესეთი რაღაცა აღარ განმეორდება. აქ არის კიდე აი როგორი იცით აი ნდობა.
1: დობა.
0: აი ნდობა მაგალითად თუ მიუტევე, მაშინ უნდა ვენდო თუ არა, იმიტომ რომ აი შეიძლება ხა ბოროტმოქმედს არაპატიო არ შეუნდო, მაგრამ ხო ხდება აი ახლობელმა გიღალატა, მიუტევე, არ გინდა იმისთვის ცუდი, მაგრამ ის შენთვის აღარ არსებობს, ვეღარ ენდობი, მაშინ ეს მიტევებაა?
1: აი ცით როგორ არის?
0: დიახ.
1: არის ერთი კაი გამონათქვა, მაგრამ სამწუხაროდ მე რუსულად ვიცი ეს გამონათქვა და თქვა: დავირიაი, ნო პრავირიაი.
0: ხო, მაგრამ მიტევება რამდენად არის? ვაპატიე, მაგრამ აღარ მინდა ურთიერთობა ვეღარ.
1: მაგრამ ჩვენ მიუტევეთ, მაგრამ ის უკვე იქნება დამატებითი მონიტორინგის ქვეშ თქვენი მხრიდან, რომ მსგავსი რაღაცა რომ აღარ გამოიმეოროს.
0: საერთოდ რომ
1: ხო. აი ეს არის. მაგრამ ძირითადი მიტევება უკვე მთავრდება იქ, როცა თქვენ აქტიურ ღონისძიებებს მის წინამდე არატარებთ.
0: და კიდევ ერთი რამ, არსებობს მხილება და არსებობს განკითხვა. აი ამისი გამიჯვნაც ჩვენთვის, უბრალო მოკვდავებისთვის, ჩვენ არ აგვაქვს სათანადო განათლება როგორც თქვენ, ესეც აი ჩემთვის პირადად, აი ესეც მხილება თუ განკითხვა, თუ ვამხელ, ანუ განვიკითხავ, ხო და არა და განკითხვა არ შეიძლება.
1: საეკლესიო ლიტერატურაში არის ასეთი ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გამონათქვამი და რომელიც ჩვენ ვღებულობთ. მხილება არს გზა ცხონებისა. და იქ პირდაპირ ეს მოციქულთა კანონში რომ შენ ამხილეო შენი ძმაო, თუ არ გაიგონა, მოდი და რამდენიმესთან თანდასწრებით ამხილე. თუ მე მაინც არ დაგიჯერე, მე შეიძლება შენთვის წარმართივით იყოს. ანუ რა ხდება აქ? მხილება ეს აუცილებელი ფაქტორი არის, იმიტომ რომ იცით, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აღმოჩნდეს რაღაცა არასწორ გზაზე, გადაუხვიოს არასწორ გზაზე, ხო?
0: ამისგან არავინ
1: არ
0: ვარ დაზღვეული.
1: დაზღვეული და თუ მე მოვედი და სიყვარულით აუხსენ, იცი რა გენაცვალი, იცი აი შენ კაი ადამიანი ხარ, რამდენი წელი წადე გიცნობ კაი ადამიანად, მაგრამ ეხლა შენ რაღაცა სწორი გზიდან გადაუხვიე და მოდი რა აი ნუ გააკეთებ ამას, იმიტომ რომ ეს არის ცუდი. და აი დაუშვათ ადამიან ცნობილია ძალიან ისეთი საზოგადოებაში ცნობილი ადამიანები იყვნენ, დამსახურებული ადამიანები, რომლებმაც დაიწყეს კაზინოში თამაში, გაფლანგეს მთელი თავისი ქონება, პრაქტიკულად ქუჩაში დარჩნენ და რაღაცა და მომენტში რომ ვიღაცა მივიდეს და უთხრას რომ დაანებე ამ სისულელეებს თავი, ხო? ეს არის ძალიან ნორმალური, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს სიყვარული და არა ისეთი რაღაც აი ნიშნის მოგებით.
0: აი მე მაგალითად ძალიან ხშირად ვამხელ ხელისუფლებას და აი ნეოტროცკისტული დაჯგუფება, რომელიც იყო ადრე ხელისუფლებაში. აი ეს რა არის ჩემი მხრიდან? მე სიხარულით არ ვაკეთებ ამას, პირიქით გული მწყდება. მაგრამ ხო ვამხელ. ანუ არის თუ არა ეს განკითხვა?
1: იცი რა შესაძლოა, ეს არ არის განკითხვა, იმიტომ რომ მას მედია არის ერთ-ერთი მთავარი მაკონტროლებელი ხელისუფლების. ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და ღმერთს მარქნას რომ ქვეყანაში არ იყოს მას მედია რომელიც დაუშვათ იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანს იცით გონია საკუთარი თავი რომ ის ყველაფერს აკეთებს იდეალურად მშვენივრად აკეთებს და ამისთვის უნდა იყოს ადამიანები რომელიც ოღონდ ეს ხილება უნდა იყოს კონსტრუქციული ფაქტებზე დამყარებული, რეალურ ფაქტებზე, რაღაც მასალებზე, რაღაცა მткиცებულებებზე. შეიძლება, იცით რა მოხდეს, საკიდე არსებობს სხვადასხვა მიდგომები ერთა იგივე საკითხის მიმართ. ანუ შეიძლება რაღაცა ადამიან იყოს რაღაც დასახული რაღაცა მიზნები, მაგრამ ეს მიზნები სტრატეგიული მიზნები. ტაქტიკურად სხვადასხვა იყოს შერჩეული მეთოდიკა, როგორ უნდა მივახციოთ. და დაუშვათ თუ მე ვთვლი რომ ის ქვეყნის მიერ დასახული სტრატეგიული მიზნები არასწორი ტაქტიკური მეთოდებით ხდება, რა თქმა უნდა, მე მაქ უფლება რომ თქვა, იცით რა, აი ამ მეთოდით თქვენ ამას ვერ მიაღწევ.
0: ეს უფლება კი არა, ჩვენი მოვალეობაა.
1: კი, მოვალეობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ
0: რომ ვალდებულება.
1: და რაც თავად ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ ეს ქვეყანა არის, მოდით პირობითად რო ვთქვათ, ჩვენი ქვეყანა, ეს არის როგორც სააქციო საზოგადოება. და ჩვენ ყველას, ყველა მოქალაქეს ხელში გვიჭირავს ერთი აქცია აი ამ ქვეყნის. და ჩვენ ვართ ყველანი აქციონერები, ყველას გვაქვს მხოლოდ ერთი აქცია. და ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ხმა, ჩვენ გვაქვს უფლება, მთავარი ეს არ უნდა იყოს რაღაცნაირად აი ესეთი როგორ მგელი ხო იცით ცნობილი იგავი მგელი, ეს არ უნდა იყოს, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა ყოველთვის იცით მოდით ასე ვთქვა,
0: აი ეს რუსებს აქვს ადინ ჩილავია კადინ გოლოს.
1: ხო, ეხლა რა ხდება, აი წარმოვიდგინოთ გემი, ხო? გემი თითქოს მოდის ზღვაში.
0: დიახ.
1: არავინ არ გიშლის ხელს. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ო შეიძლება ერთი 100 კილომეტრი ისე გაერო არავინ არ შეხვდეს, მაგრამ დაუშვათ გემი აიღოს სწორი კურსი. თქვენ რა გონიათ ის შტურვალთან სულ მუდმივად ყოველ წამიერად დგას ვიღაცა, რომელიც ამ შტურვალს ნელ-ნელა კომპასის მიხედვით ასწორებს. რატომ? იმიტომ რომ რაც არ უნდა შენ სწორი გეზი აიღო წყალქვეშა დინებები ძალიან მალე იმ გემს შეუცვლიან მიმართულებას და შეიძლება თუ შენ მუდმივად არ გასწორდეს სპეციალურ ახლა უკვე ნავიგაცია არის ადრე კომპასი იყო ახლა ნავიგაციას თუ არ გაუსწორდი ძალიან მალე ის შენი გემი სულ სხვა შეიძლება ერთ ქვეყანაში გაცურდე და სულ სხვაგან აღმოჩნდე აი ასე და ჩვენი ცხოვრება წასი არის მე პირადად როგორც პიროვნებას ყოველდღიურად ჭირდება ჩემ თავზე მუშაობა იმისთვის რომ მე რაღაცა გეზიდან არ გადაუხვიო. მე საერთოდ ქრისტიან ადამიანს ვაბარებ ბალერინასთან, ხო იცით? ბალერინა უნდა დღეში 8 საათი იმუშაოს დასგასთან რომ იყოს ფორმაში. აი ქრისტიანი ადამიანს დღეში 8 საათი უნდა იყო შენი თავის ფრთხილებაში, განხილვაში და კრიტიკულ განხილვაში, ხო? მე როცა ადამიანი მოვა ჩემთან და მე მას რადგინა კარგად შევხვდე, რადგინა კარგად აუხსნა რაღაცა, რომ წავა, მაინც რჩება რაღაცა უკმაყოფილობის განცდა, რომ მე შეიძლება უფრო კეთესად ამეხსნა, მეტი დრო დამეთმო მისთვის, უფრო კაი რაღაც არგუმენტები მომეძებნა და ეს ასე არის და ყველამ უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე. თუ ჩვენ როგორც კი ადამიანი აღარ მუშაობს საკუთარ თავზე, არა? იცით რა სიმს გავსება? აი ჩვენ ხშირად ვხდებით სასაფლაოზე და მოდით ასე ვთქვათ, აი ხანდისხან სასაფლაოზე შეხედა მოიტანეს ყვავილები.
0: დიახ.
1: და ყველა ყვავილი არის ძალიან ლამაზი. გადის რამდენიმე დღე და ჩვენ ვხედავთ, რომ ზოგი ყვავილი დაჭკნა.
0: დიახ.
1: და ზოგი ყვავილი ისე რჩება ძალიან ახალი და ლამაზი. და რა შეესაბამება? თურმე ეს არ არის ცოცხალი ყვავილი. და ის არის ცოცხალი ყვავილი.
0: რომელიც ჭკნება.
1: ჭკნება და რატო ჭკნება? იმიტომ როგორც კი ის მოიჭრება, ის ყვებავი ისინი რაც მოდის, აღარღებულობს, ის არ იკვებება და ის ჭკნება. აი ზუსტად იგივე ემართება ადამიანს, რომელიც კარგავს ყოველდღიურ კონტაქტს სულიწმინდის მადლთან. საქმე იმაში არის, რომ სულიწმინდის მადლი ეს არის იმდენად აუცილებელი მოვლენა ჩვენ ცხოვრებაში თო საკმარისია მე ესე იგი ცოტა რაღაცა სიამაყეში რაღაცა თვი დაჯერებულობაში რაღაც იმებში
0: გადავიდე ხიბლში რაღაც
1: ამ წუთში წდება კავშირი სულიწმინდის მათთან და მე როგორც პიროვნება ჩკნები ხო მე ჩვენ ვარ ცოცხალი ყვავილი ვარ ჩვენ არ ვართ ხელოვნური ყვავილი ჩვენ სულ გჭირდება კובה სულიწმინდის მადლის და საერთოდ სხვათა შორის მე მინდა მოგიყვანოთ სიტყვები წმინდა სერაპიმ სარობელი აი წმინდა სერაპიმ სარობელი ძალიან მიყვარს ძალიან ბევრი
0: საინტერესო
1: ისეთი ახსნები აქვს და მაგი საერთოდ მოქმედებდა როცა უკვე სოფლიოში შემოვიდა რაღაც უკვე ბურჟუაზიული რაღაც ურთიერთობები და ბიზნესი და ასე შემდეგ და ამასთან შედარებით ძალიან კარგი შედარებები გააკეთა. ჩვენ შეგვიძლია კიდე ვისაუბროთ, მაგრამ თავი რა თქვა მან? მან თქვა სერამის სარობელმა თქვა, რომ ერთადერთი სიძუძე, რომელიც არის ძალიან კარგი და ყველანაირად მისაღები და მისასალმებელი არის ეს არის სიძუნწე სულიწმინდის მადლის მიმართ. ანუ რაც არ უნდა შენ, რაც შენ არ უნდა კონდეს სულიწმინდის მადლი, ერთადერთი იქ შენ უნდა ამბობდე, რომ ცოტა არის და კიდე მინდა. აი აქ უნდა იყოს საოცრად ზუნწი. აი რამდენიც არ უნდა მოდიოდეს სულიწმინდის მადლი, შენ უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მეტი მინდა. და წარმოიდგინეთ, ეს უნდა როგორ ის არის და წარმოიდგინოთ ადამიანის საერთოდ სულიწმიდის მადლის
0: კვეთების
1: მიღმა რჩება, ხო? მისი მდგომარეობა. და ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ისა და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ სწორედ ვიცხოვროთ და ჩვენი მოვალეობები სწორედ შევასრულოთ, ჩვენ უნდა გავხდეთ სულიწმიდის მადლის სადგური. აი მოდით, თან რა საინტერესოა, რა მოდით თქვათ ეს სულიწმიდის მადლის მოწვევის ლოცვეს არის მეუფეო ზეცათაო.
0: ნუ გეშინისცენა.
1: ხო, სულო ჭეშმარიტებისა, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ მადლითაც შენით. ანუ ჩვენ რას ხედავთ, რომ სულიწმიდის მადლი აღავსებს ყველაფერს, იმიტომაც არის სიცოცხლე.
0: საკმარისია
1: არ მოვიდეს და საუნჯო კეთილთაო მომიჭებელო.

0: ცხოვრებისაო. აი, მხოლოდ სულიწმინდის მათ შეუძლია რომ სიცოცხლე მომგვანიჯოს ჩვენ. მოვეთ და დაემკვიდრეთ ჩვენ შორის. ანუ ხშირად იცი ძალიან ბევრი ლოცვანი არის თავი დროზე 90-იან წლებში გამოსული დაემკვიდრეთ ჩვენ შორის, გამოტოვებულიყო. მოვეთ ჩვენ შორის და წმინდაკენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიძისა. ამას ეს არის თუ თქვენ ნახავთ ასეთ ლოცვას, ეგ არასწორი ლოცვაა. მოვეთ და დაემკვიდრეთ. ანუ შეიძლება რაღაცა მოვიდეს და წავიდეს. მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ის სამუდამო დაემკვიდროს ჩვენში. და როცა ის სულიწმინდის ბადლი იმკვიდრეს ჩვენში, ხო? მაშინ ჩვენ მაინც ჩვენ შეგვიძლია შეცდომები დავუშვათ, მაგრამ ჩვენ მაშინ ღია ვართ კრიტიკისთვის. მე ღია ვარ კრიტიკისთვის და მე იცით ყოველთვის აი ჩვენთან ტაძარში მე ვინც ყველაზე მეტად აი რაღაც განსხვავებული აზრებით გამოდის იმ ადამიანს ყველაზე მეტ იმას ვაძლევთ უფლებებს რომ მან სულ გამოთქვას გინდათ ცხრა რაღაც არასწორეთ რო თქვას მიათე შეიძლება თქვას ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც მე შეიძლება ვერ შევამჩნიო და ამიტომ აი ადამიანი საერთოდ ვინც კრიტიკულად არის განწყობი თქვენ იცით მარკ ავრელიუსის ისტორია გენიალური ისტორია არის მარკ ავრელიუსმა უკვე სიცოცხლეში დაიმკვიდრა ძალიან დიდი მოაზროვნეს სახელი და ის რო ქალაქში გამოდიოდა ნუ ეს რომაელები მოხიბლულები იყვნენ ამ ადამიანით და ყველა მიواردებოდა და აქებდა როგორი დიადი ხარ როგორი ისახარ და მარკ ავრელიუსმა სპეციალურად დაიქირა ადამიანი რომელსაც დაუნიშნა თვიური ხელფასი
1: და რომელიც
0: მასთან ერთად მოდიოდა უკან და ვინ მოქალაქე რომ მოვიდოდა და შეაქებდა მას იმ წუთში ეს ადამიანი მოვიდოდა და ეტყოდა არ დაუჯერო ამას შენ ისეთი უარგისი კაცი ხარ შენ ისეთი უცოდინარი კაცი ხარ შენ ისეთი ცუდი ადამიანი ხარ და იმ წუთში ასე რომ ვთქვა ფსებს მოაჭრიდა და
1: ხიბლში რო არ ჩავარდნილი
0: ხო მარკ ავრელიუს ყავდა დაქირავებული ადამიანი სპეციალურად რომ ემხელა ის გამიგეთ და იგივე ჩვენით ძველად მეფეებს რო ჯაბაზები ყავდათ.
1: დიახ.
0: ზუსტად იმისთვის რომ იმ ჯაბას
1: სიმართლე ეთქვა.
0: ისეთი სიმართლე ეთქვა მეფისთვის, რომელიც სხვა ვერავინ ვერ გაბედავდა.
1: სხვა დაიჯებოდა.
0: დაიჯებოდა და ნეტავ ეხლა რო შემოვიღოთ ასე რო ყავდეთ ასე ვიღაცა, ნუ კომიკოსები ვთქვათ, ასე იუმორისტი ვიღაცა რო ყავდეთ, კარის იუმორისტი, რომელიც გამოვა და იუმორით ამხელს იწვის რო ეს რაღაცა.
1: აი мама გიორგი, ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი რაც არის არამხოლოდ ქრისტიანობაში და განსაკუთრებით ქრისტიანობაში, არა კაც კლა. აი მე ყოველთვის ფიქრობ, ახლა ჩემ წინ პატარა ბავშვს ან მოხუცს რომ ვიღაც აყენებდეს საშინელ ტკივილს ან კლავდეს და
0: მე
1: მქონდეს ან იარაღი ან რაღაცა აგური მე შეიძლება დაუფიქრებლად გადავარჩინო ეს მაგრამ ის მოვკლა აი ამასაც თუ ვეხოწები ღმერთს რომ კაცი არასოდეს არ მოვკლა არ ჩავარდე ეგეთ სიტუაციაში აი მაშინ რა ხდება არა და მე რო არ მომეკლას ჯვარი მწერია მაშინ ის მოკლავდა ამ პატარა ბავშვს ამ მოხუცს აი ამ დროს რა ხდება
0: მე მინდა გითხრათ საერთოდ რომ ჩვენ სახარება უნდა წავიკითხოთ კონტექსტში. თუ ან ჩვენ სახარება მთლიანობაში ვიცით.
1: დიახ.
0: ან თუ ჩვენ ნაწყვეტ ვიცით, ეს არის დიდი კატასტროფა.
1: არა, ალბათ მთლიანობაში.
0: ან მთლიანობაში თუ ჩვენ ვიცით, ჩვენ მაშინ ამასთან დაკავშირებით, არა კაცკლასთან დაკავშირებით, ჩვენ გაგვახსენდება ქრისტეს ძალიან ცნობილი გამონათქვამი, რომელიც ბევრს არ ახსოვს.
1: დიახ.
0: ცოდვა იმაზე არის, ვინ შეცოდა.
1: აუ,
0: მაგრამ ვაი იმას, ვისგანაც ცნუნება წამოვიდა. ხო,
1: არაცნუნო ეს
0: ნობელი. ხო, ანუ მაცნუნებელი ბევრად უფრო დიდად ცოდველად ითვლება, ვიდრე ვინც შეცოდა. ანუ ის ადამიანი რომ მოდის და თქვენ გაცნუნებთ, ეხლა
1: მე რომ მოვიდე, თავისი ბოროტე.
0: მე მოვიდე და თქვენ თვალთი დაიწყო თქვენი შვილის წამება, ხო? ამით მე თქვენ გაცნუნებთ, რომ თქვენ მე რაღაცა გამიკეთოთ და შესაბამისად და რაც თავარია კიდე იქ კიდე უნდა გავოს 10 წნება სადაც წერია არ გამოსადო უფალი ღმერთი შენი ანუ რა მაგრამ მე ამავე დროს როგორც უფლის ბოთფინება არ უნდა გამოვცადო ამავე დროს ჩემი მოყვასის მოთმინებაც არ უნდა გამოვცადო. ეხლა მოვიდე თქვენ თვალწინ, დავიწყო თქვენი ბავშვის წამება და უყურ აბა ეხლა ნინოს ეხლა რამდენი მოთმენა.
1: არა, სულად არ არის აუცილებელი შვილი ეხლა ჩემი პატარა ბავშვს მოკლავდნენ. აუცილებლად რაღაცას ვიმოქმედებ თუ შემეძლო. რა
0: თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ უნდა სახარება გვესმოდეს მთლიანობაში.
1: ანუ ცოდვაში არ ჩამეთვლება.

0: ზერით იმაში წმინდა ნაწილი არის ჩაკერებული და იქ ტარდება წირვა. და იმაზე მხოლოდ შეგიძლია შენ მოახდინო წირვა. და ძველად რევოლუციამდე 1917 წლამდე არსებობდა ყველა საჯარო ფორმირებას ყავდა თავისი გუდელი და გადამტანი ტრაპეზი, გადასატანი. და ხანდისხან აი საუმარი მოქმედების შემდეგ ხო ეხლა იმ ჯარისკაცმა ხო საუმარი მოგდო შეიძლება ვიღაცები მოკლა მაგრამ იქ მინდორში პირდაპირ წირვას დააყენებდნენ და ამ ჯარისკაცებს აზიარებდნენ თქვენ წარმოიდგინეთ
1: ამით ათავისუფლებდნენ ცოდვის
0: ხო ანუ ამით იმდენად ეკლესია ოღონდ როცა შენ ეს ყველობა ჩაიდინე სხვა ჯარისკაცის შენ ტერიტორიაზე შენ საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და ამ შემთხვევაში ასე იყო და ესე აზიარებდნენ მათ.
1: ერთ-ერთი ცოდვა არის სიგარეტის მოწევა. აი რატო ითვლება სიგარეტის მოწევა ცოდვად? მესმის რომ ჯანმრთელობისთვის ეს არ არის
0: კარგი.
1: აი ცოდვად რატო ითვლება? ქრისტეს დროს ხო არ იყო სიგარეტი?
0: ხო, ხო,
1: არ. ამას ხშირად სვამენ, ვინც ეწევა ამ კითხვას.
0: არ სულ სხვა რაღაც.
1: დიახ, გიზმენთ.
0: საქმე იმაში არის, რომ ჩვენ ჩდებით იმ სამყაროში, ჩვენი სული და მოდის ამ დედამიწაზე. და იმისთვის რომ აი ამ სამგანზომილებიან სამყაროში ჩვენ სულს კონდეს გამომჟღავნება და ჩვენ გავიაროთ ამ ქვეყნური გამოცდა ჩვენ ჩასახვის მომენტში ბიოლოგიური მშობლებისგან გვეძლევა ეს ბიოლოგიური ორგანიზმი მაგრამ ეს არის ღმერთისგან საჩუქარი ანუ ეს სხეული რომელიც ჩვენ გვაქვს აი ეს სხეული ეს მე არ მეკუთვნის მე ეს სხეული არ შემიქმნია ხო ეს ღმერთმა იზრუნა რომ მე ეს როგორც აი ამ ქვეყნიური სკაფანდრი ჩემთვის არის ეს სხეული რომელიც მე ღმერთმა მომცა ანუ ეს არის ღმერთის საჩუქარი ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ შეგვიძლია ეხლა დავდგეთ და გავეჯიბროთ თქვათ რომ აი მე ყველაზე მეტად მიყვარს ღმერთი აი ამ დედამიწაზე ამ პლანეტაზე ყველაზე მეტად მე მიყვარს ღმერთი კი თქვა ადვილია რო ეწვა ნენას ზვალი არ აქვს მაგრამ რით ვამტკიცებ ამას ღმერთმა მომცა აი ასეთი საჩუქარი და მე ამ საჩუქარს უდიერად ვექცევი ანუ შეგნებულად ვაფუჭებ და რაც თავარია ჩვენ არ უნდა მარტო სიგარეტის მოწევაზე ვისაუბროთ. ანუ დაუშვათ ადამიანმა არ მოწიეს სიგარეტი, მაგრამ დღეში 10 ჭიქა მაღალი კოფეინის შემადგენლობის ყავა დალია და გული გაიფუჭა.
1: ა ესეც
0: ზუსტად იგი. ანუ
1: ნებისმიერი დამრუშება?
0: ეხლა ეს ცალკე რაღაც არის ხო? ანუ ნებისმიერი პროვოკაცია საკუთარი ჯანმრთელობის წინამდე ნებისმიერი ქმედება რომლითაც შეგნებულად თანაც ეს არ არის საჭირო აყენებს შენ სხეულს ზიანს ეს არის ღმერთის შეურაცხყოფა ანუ იმ ძალის რომელმაც ეს სხეული შენ გაჩუქა და წარმოვიდგინოთ ღმერთმა მე მაჩუქა აი ასეთი დიდი საჩუქარი ეს სხეული და მე ასე უდიერად მას ვექცევი რა უფლებით მე კიდე ღმერთს რაღაცას ვთხოვ თქვენ რომ ვიღაცას ძალიან ძვირფასი საჩუქარი გაუკეთოთ
1: და იმან ის გააფუჭოს
0: და მეორე დღეს აი ძალიან უაზროდ გააფუჭოს თქვენ მას რამეს გაუკეთებთ კიდე არ გაუკეთებთ და აზუსტად იგივე არის ანუ ამ შემთხვევაში სიგარეტის მოწევა მის შემდეგ რაც დამტკიცდა და 2000 წელს სოფლიოში საუკეთესო ონკოლოგებმა დედამიწის ზურგზე ყველაზე გამოცდილმა ონკოლოგებმა ერთად გამოვიდნენ სხვათა შორის წარსგეს მასმედიის წინაშე და ერთხმად გამოაცხადეს მოწევა და კიბო ეს არის ერთი და იგივე ანუ ადრე თუ გვია ნებისმიერ მწეველს ელოდება კიბო და აქედან გამომდინარე ეს არის სოდვა თორემ ანუ ადრე თუ საქმე რაში არის საერთოდ დედამიწის ზურგზე ძალიან მოიმატა რადიაციული ფონი.
1: დიახ.
0: და ამიტომ ორი საუკუნით ადრე ვიღაცა თქვენ წინაპარს რომ მოეწია ეს სიგარეტი და მარტო ფილტვების გამურვასთან რო ქონოდა საქმე, ამ შემთხვევაში უკვე სულ სხვა რაღაცები. ანუ რაც თქვენ იცით 45 წელს ქეროსიმაში და ნაგასაკის აფეთქდა ორი ბირთული ბომბი, მის შემდეგ სულ ხდება რაღაცა ცდები, რაღაც გაჟონვები დედამიწის

0: ძალიან სერიოზულად მომატებულია რადიაციული ფონი. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა პრობლემა. აი ეს ფრიონი, ეხლა უკვე ფრიონს აღარ აკეთებენ, მაცივრებში ადრე იყო ფრიონი.
1: ფრიონი და
0: აი ეს ფრიონი როგორც კი გამოდის აერში, ის ადის ზემო და აზონის ატმოსფეროს აზიანებს და აზონის ატმოსფერო ეს ის ნაწილია, რომელიც აჩერებს მზის რადიაციულ სხივებს. და დღეს ის იმდენად შეთხელდა, რომ მზის რადიაციას უკვე ვეღარ აჩერებს. პლუს ჩვენგან რაც მოვიდა, ჩერნობილის აფეთქება, მე ეს იმაში მოხდა, ნუ ხერას იმაში ნაგასაკიში რაც მოხდა, მე თქვენ იცით რომ იაპონიაში კიდე ერთი ის მოხდა ავარია, იმაზე დამავიწყდა ქალაქი სადაც მოხდა, ფუკუსიმაში რომ მოხდა და საერთოდ ძალიან ბევრი გაჟონულია.
1: აგერ ჩვენთან არის ლაბორატორია, რომელიც აგრძალულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ ასეთი ლაბორატორიები მის ტერიტორიაზე არ იქნება, მაგრამ არის საქართველოს და თბილისში აგერ.
0: ეს არ მაგრამ მეუბნება აი რადიაციაზე, მე ამ შემთხვევაში რადიაციაზე ვსაუბრობ.
1: კი, მაგრამ იქაც რა ხდება?
0: ხო, ნუ რადიაციას ესე რომ მაშინ უნდა შეკონდეს რაღაცა რეაქტორი, ატომური რეაქტორი. ჩვენ ყარსანში ჰქონდა ატომური რეაქტორი, რომელიც გაიტანეს 90-იან წლებში. ეს სხვა არის. მაგრამ რაზე ვსაუბრობ, იცით? სვათაშორის რო ვიცოდეთ ჩვენ, რო ვიცოდეთ, ცუდი ამბავი და სასომხეთში ხო?
1: დიახ.
0: დგას ატომური ელექტროსადგური, რომელიც თბილისიდან არის დაახლოებით 280 კილომეტრი. ჩვენ როგორც სამტრედი არის მოშორებული, ისე არის, ისე არის. და ეს არის ორი ერთი და იგივე პროექტი,

0: პროექტი იყო მანკიერი, მაგას ბევრის ძალიან სუსტი ადგილები ჰქონდათ და მის შემდეგ უკვე ამ პროექტით ატომური სადგურები აღარ შენდება. მაგრამ დღეს სასომხეთში რომელიც მოქმედებს, ეს არის ზუსტად ტყუპის სალი იმისი, რაც ჩერნობილში დგას. ისე რომ ვიცოდეთ რა. ხო, მაგრამ ეს უკვე ცალკე საუბარია.
1: და იცი ხათაშერის ერთხელ სასომხეთში ყოფნის დროს სიმპოზიუმზე ვიყავით, იქ მე მითხრეს თვითონ სომხებმა, ხა რომ სომხი ამას გეტყვის, რომ როგორ გიკვირსო ქართველების, ესე იგი, თქვენო აქედან წამოღებულ ხილს და იმას ყიდითო და ხმარობთო თქვენთანო და ჩვენო პირიქით საქართველოსთან მოგვაქო და რატო თქო რომ ვკითხე, რა მითხრა იცით, იმიტომ რომ ჩვენთან ეს ატომის გამო. აი მაგალითად გარგარი, მაგალითად ყურძენი, რაც აი სტაფილო, ისინი მხოლოდ იქ ხარობენ, სადაც არის ეს და ამიტომ რატო ყიდულობთო და იმის მერე სხვა ჩვენს კითხულობ, სომხურია თუ სომხური არაფერს აღარ ყიდულობ.
0: აი მაგრამ რა ხდება, იცი ტაგმანტ კიდე უფრო ის არის, აქ საერთოდ თვითონ აი რეაქტორის დამცავი მექანიზმები არის მანკიერი. ანუ რა ხდება, თუ რაღაცა მოხდება, არა, ნუ შეიძლება იქ ახლა გადააკეთეს, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
1: ეს საშიშია.
0: ეს ცნობილია, რომ ეს ორი სადგური არის ტყუპის სალები და სხვათაშორის მერე უკვე, როცა ის აშენდა, ეს პროექტი მანკიერად იყო მიჩნეული თვითონ სპეციალისტების მიერ და მის შემდეგ უკვე სერიოზული ცვლილებები იქნა შეტანილი. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ ისე მოწევას. ანუ მთელ დედამიწაზე სერიოზულად მომატებულია რადიაციული ფონი. ახლა ნახეთ რა ხდება, თამბაქოს ფოთოლი. თამბაქოს ფოთოლი ისე რომ შეიძლება როგორც სცენარი ძალიან ლამაზია, მე რაც როცა ვნახე ძალიან მომეწონა როგორც სცენარი. მაგრამ რა ხდება, მისი სტრუქტურული უჯრედული ის არის ასეთი სტრუქტურა აქვს, რომ აი
1: წარმოვიდგინოთ
0: რომ დაუშვეთ რაღაცა ტერიტორია, სადაც არის თამბაქო და უამრავი, აი ვთქვათ რომ ბოტანიკურ ბაღში იზრდება თამბაქო.
1: დიახ.
0: და დაუშვეთ იმ ბოტანიკურ ბაღზე გადაიარა რაღაც რადიაცია. ყველა მცენარე რაღაც დონეზე შეიწოვს იმ რადიაციას, მაგრამ თამბაქოს ფოთოლი ყველაზე მეტად შეიწოვს იმ რადიაციას. იმიტომ რომ სტრუქტურულად მისი უჯრედული სტრუქტურა ასეთია. და შესაბამისად ის ყველაზე მეტად რადიაციას იწოვს, კიდაც მზის რადიაციას. და აქედან გამომდინარე, მერე როცა იმას გაახმობენ, მერე დაჭრიან, რაღაცას თამბაქოს გააკეთებენ და ადამიანი რომ მოწევს, აი ეს რადიაცია როდის გამოიყოფა? მაღალი ტემპერატურის დროს. და აი ამ ეს კვამლი, რომელიც ამოდის, ეს არის რადიაციული კვამლი. და მწებელი საკუთართავს პატარა ჩერნობილს უწყობს. ყოველი სიგარეტი მისთვის არის პატარა ჩერნობილი და მე მაგ
1: სხვა კუთხით დამანახეთ ახლა და უფრო შეშფოთებული ვარ.
0: ხო, ანუ ეს არის რადიაცია.
1: და
0: რა ხდება, იცით, რადიაცია როცა შედის, ის მარტო ფილტვებში არ შედის. რადიაცია იჟღინთება მთელ ორგანიზმში. და ღმერთ პარკნას ამ რადიაციამ მოძებნოს სხეულში ერთი სუსტი უჯრედი და გააპათოლოგოს.
1: კი ბატონო,
0: და ალბათ ეს არის
1: კიბოს დასაწყისი. ამდენი სიმსიმე.
0: ხო, ეს არის კიბოს დასაწყისი.
1: მამა გიორგი.
0: და მე სხვათაშორის მაგ ძალიან კარგი მეთოდი, თუ რომელიმე როდეს დაინტერესდებათ, მე ძალიან ბევრს დავეხმარე სიგარეტის მოწევას დავანებებინე თავი. და არის ისეთი, არის მეთოდიკა და აი როგორ რანაირად თუ
1: მე აუცილებლად შეგაწუხებთ მამა გიორგი.
0: ხო, ამაზე მე როდესაც როცა მოისურვებ. კარგით, მითხარი დაბაჭდები.
1: მამა გიორგი, აი როგორი სიტუაციაა ხა დღეს, ხო, საქართველოში ძალიან აი ამ ადამიანის უფლებებით ინიღბებიან და აი LGBT-ს გულისხმობდა მრუშობას. აი რატო არის მიუღე, მე კი ვიცი, მაგრამ მაინც რომ ყველას უთხრათ, არის ესეთი მოსაზრება, კი, მაგრამ LGBT-ს წარმომადგენელი სხვა ადამიანია და რატო ზღუდავთ მის უფლებებს, ხო? როგორ იგივე მოდი ნუ განიკითხა, მოდი მიუტევე. მეორე მხრივ არადა ეკლესიისთვის, ჩვენი დედა ეკლესიისთვის ეს მიუღებელია.
0: ну амитом ак ჩვენ ნახოთ რა არის მისი აი იცით რა არის მე მგონი სამწუხაროდ ყველა მხარე ძალიან სერიოზულ პედალირებას უკეთებს ამ საკითხს და ამ დროს ეს საკითხი ასე მწვავედ არ დგას აი დაუშვათ როცა ჩვენ საუბრობთ რომ LGBT-ს წევრები იჩაგრებიან მოდით ახლა ვთქვათ რა სად იჩაგრებიან?

0: მივიდნენ მაღაზიაში და ზედაბულკი არ მიყიდეს? ხო, მიყიდეს. ხელბოსტელში მივიდნენ, არ მიყიდეს? მიყიდეს.
1: აი მაგალითად სკოლაში სასურველი არ არის ესეთი.
0: ხო, მაგრამ მოდით ასე, არა, მოდით ასე.
1: აღიარებული ის
0: რა. არა, სკოლაში
1: ბავშვებთან ურთიერთობებში.
0: ხო. Ну, а, მაგრამ მე ვამბობ ეგზისტენციალურზე ვსაუბრობ. ანუ დაუშვათ, მაღაზიაში მათ ემსახურებიან. მერე დაუშვათ ისინი კომუნალურებს უფრო მაღალ ტარიფებს იხდიან თუ არა? რა თქმა უნდა, არა. კი ბატონო, ვიღაცა მოინდომა წავიდეს მართვის მოწობა იყოს და უარი უთხრეს მართვის მოწობაზე, არ უთხრეს. მთელი და რაც მთავარია ის ჩვენ რო ვამბობთ, მოდით ასე ვთქვათ, დღეს სოფლიოში სამწუხაროდ ხელოვნებაში ხელოვნება მათ ხელში არის.
1: სამწუხაროდ
0: დღეს მოცარტი რო გამოჩდეს და რამენაერად კავშირები LGBT-სთან არ გაასწოროს, ხო? მოცარტს არ დააჭიდავ, არ მეტყვიან რომ არ ვარ. აი დღეს რო ახლა აი ზუსტი კოპიო ახალი მოცარტი რო დაიბადოს, დღეს
1: ევროპაში კი, მაგრამ ამერიკაში შეიცვალა მიდგომები. ევროპაში ესეა.
0: დღეს სოფლიო იმაში ვერ იმას. ამიტომ მთელი ხელოვნება მათ ხელში არის. ამიტომ რო ვთქვა, რომ უმუშევრები არიან და რაღაცა სამსახურებშიც, კი ბატონო.
1: ანუ პროპაგანდაა მიუღებელი.
0: ხო, ერთადერთი, ეხლა მაინც და მაინც გინდა თუ არა
1: აზიარებთ მაგალითად თქვენ და მიიღებთ აღსარებას.
0: ესე იგი, არა, რა თქმა უნდა, რატომ? იცით?
1: დიახ.
0: საქმე იმაშია, ჩვენ ხო ვიცით სოდომი და გომორა, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ის არის. ყველამ თქვა, რომ ზოგიერთმა თქვა, რომ ო, ეს არის ძველი აღთქმა, მაგრამ ახალ აღთქმაში
1: არაფერი წერი.
0: არ წერი, ტყუილია. საქმე იმაშია, რომ პავლე მოციქული, ანუ ქრისტე არის სიყვარული, ამიტომ ყველას უნდა ისახვდათ, მაგრამ პავლე მოციქული ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზულად მე ახლა ზუსტად არ მახსოვს რომელმის იმაში არის ეპისტოლეში არის, მაგრამ ძალიან მკაცრად ამ თემაზე საუბრობს პავლე მოციქული. აქედან გამომდინარე ახალ აღთქმაშიც ეს ასევე აქტუალური არის და რაც მთავარია, იცით რა შეასაქმე? ეს მიდის, მოდი ასე ვთქვა, დავანებოთ თავის ზნეობას, ყველაფერს. ეს მოდის საერთოდ სამყაროს წყობის წინამდეგ. ანუ რა ხდება?
1: ანუ ღმერთის მიერ შექმნილი?
0: ხო, აი წარმოვიდგინოთ ღმერთმა რო თქვას, კარგი, გინდა თქვენ LGBT, მოდი მივყვეთ ამ გზას. და დაუშვათ ცხოველთა სამყაროც გახდეს LGBT. და აღარ ძროხები გამრავლდებიან, აღარც ქათამი არ, ქათმები ქათმებთან დადიან, მამლები მამლებთან, ბუღები ბუღებთან, ძროხები ძროხებთან დადიან. ხო მოწდა კაცობრიობა შიმშილისგან, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არა მარტო ფაუნაში, ფლორაში ციგივი არის. მცენარეები არის მამრობითი სქესის და დედრობითი. და თქვენ თუ იცით, აი ვისაც აქ ძალიან დიდი ბაღები, ეგენი ინახავენ ფუტკარს, კაია თაფლი აქვს, მაგრამ ისვის ინახავენ ფუტკარს. იმისთვის რომ ამათმა გადაფრინდნენ მამრობითი იმიდან ყვავილიდან დედრობით ყვავილზე რომ გაანაყოფიერონ, თუ არა და იმასაც ვერ მივიღებთ, რა ქვია, ხილ ბოსნეულს ხილსაც ვერ მივიღებთ. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ ამას მიყევით, ხო, ღმერთმა ქნა, მაშინ ჩვენ შიმშილით ამოწყდება. ანუ რა ხდება? მაგრამ დავანებოთ ბუნებას. ფიზიკა არის ისეთი რაღაცა, მოვლენა, რომელიც ეს არის ზუსტი მოვლენა არის. აი დაუშვათ ავტომობილი. ავტომობილი თუ ჩვენ გვინდა დავკოკოთ, ყველა ავტომობილში, გინდა ელექტროში, გინდა მაშინ, დგას აკუმულატორი. როგორი არის აკუმულატორი, აბა? აკუმულატორი შედგება პლუსისგან და
1: მინუსისგან.
0: ანუ რა ხდება? აკუმულატორი რა არის? ეს არის პოტენციალთა სხვაობა. და განსხვავებული პოტენციალი ქმნის ენერგიას. აი რომ თქვენ მე რომ მოგიტანოთ და გაჩუქოთ 50 აკუმულატორი, რომელსაც აქვს მარტო პლუსი.
1: და ვერ ვიხმარ, რა თქმა
0: უნდა. ჩვენ ვერ დაგოქავთ მანქანას.
1: დი.
0: და საერთოდ ორი განსხვავებული ქმნის ძლიანს. აი დაუშვათ, ავიღოთ, აი ეს ხო? რატომ შემიძლია შევკრა, რომ აქ ღილი და მაგ პეტლიჩკა, ხო? აი წარმოგიდგენ რომ ორი ღილი რომ ქონოდა, ან ორი პეტლიჩკა. მე ამას შევკრავდი, ვერ შევკრავდი. და მთელი კონსტრუქცია რაზე დგას? საერთოდ სოფლიოში დიდი ყველაფერი, ძალიან ბევრი რაღაც ავტომშენებლობა, ხიდები, რაღაცა კოშკები, ყველაფერი ერთმანეთში მაგდება ბოლტ გაიკით. ხო? ბოლტი და გაიკა ქნიან ერთ ძლიან ძლიერ. ამას წარმოვიდგინოთ, ჩვენ რო ქონოდა მარტო ბოლტები, ან მარტო გაიკები. ჩვენ ვერაფერს აღარც ხიდი გვექნებოდა, არაფერი, არც ავტომობილი გვექნებოდა, არც ერთი კონსტრუქცია აღარ გვექნებოდა. ანუ ორი განსხვავებული
1: აუცილებელია.
0: აუცილებელ თუ და იყოს განსხვავებული, რომ შექმნას ერთი მთლიანი.
1: აი სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა და ძალიან მინდოდა ხელოვნურ ინტელექტზეც მეკითხა ეს
0: სულ. ო, ეს ძალიან რთული
1: საინტერესო თემაა და
0: ეს არის ხმალი, რომელსაც აქ ორფრივი ასეთი ისა შეიძლება ეს რა არის ხელოვნური ინტელექტი? ეს არის როგორც ბირთული ისა. ბირთული რეაქცია,
1: ხო, კაცობრიობა.
0: კაცობრიობამ შექმნა ბირთული რეაქცია და ეს ბირთული რეაქცია თუ ჩადე ბომში, იმას შეუძლია მთელი კაცობრიობა გაანადგუროს, თუ ჩადე ელექტროსადგურში, მოდით ვაღიაროთ ჯერჯერობით, აი ჯერჯერობით ეს დამტკიცებული ფაქტი არის, რომ ბირთული ელექტროსადგურზე მძლავრი არაფერი არ არსებობს. ანუ ყველა ქვეყანაში საბაზისო ელექტროენერგია არის ბირთული ელექტროსადგურიდან და მეორე დანარჩენი სხვა ელექტროსადგურები ავსებენ, მაგრამ დიდ ქვეყნებში სადაც არის დიდი ხარჯი ბირთულის, ანუ წარმოვიდგინოთ, ბირთული რეაქცია შეიძლება კაცობრიობა განადგუროს, მაგრამ ის ბირთული რეაქცია დღეს კაცობრიობას აძლევს პურს. დღეს ჩვენთვის დენი არის პურზე მნიშვნელოვანი. ახლა დღეს ჩვენი გადაცემა რა კი შედგა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს დენი. ახლა აი მე პირდაპირ კითხვას დაგისვას, მოდით. თქვენ რა გირჩევნიათ, რომ რამდენიმე დღე პურის გარეშე იყოთ, ვიდრე დენის გარეშე?
1: კი, მართალია.
0: გეტყვით, რომ იტყვით, რომ პური არ მინდა დენი იყოს. აა, წარმოვიდგინოთ ის რაღაცა მოვლენა, რომელიც შეიძლება დედამიწა გახლიჩოს შუაში აფეთქების შედეგად და საერთოდ შეცვლეს კაცობრიობის არსებობა და იგივე ის საგანი გვაძლევს
1: გამოყენებული იყოს კაცობრიობის.
0: ანუ როგორ გამოიყენებ? ამას შეიძლება ძალიან სწორი გამოყენება. აი ზუსტად ხელოვნური ინტელექტი, აი
1: შემოგაჩნია როგორ გამოიყენებ.
0: აი ზუსტად მე ვადარებ აი ბირთულ იმასთან და ამაზე უნდა ვისაუბროთ. სხვათა შორის არის უკვე რაღაცა ცუდი მომენტებიც არის სხვათა შორის ამის ირგვლივ და არის ბევრი რაღაცა ელემენტარულად, იცით რა არის ცუდი? შეიძლება ჩვენი ტვინი დაიჟანგოს. იმიტომ რომ ადამიანი თუ ყველაფერს შეეკითხება იმ ხელოვნურ ინტელექტს, ის შეწყვეტავს აზროვნებას.
1: და ეს არის მთავარი.
0: ხო. და იქ კიდე ბევრი რაღაცები, მე შეიძლება ეს ხელოვნური იყოს თვითსწავლებადი და რაღაც მომენტში თქვათ, რომ რა თმინდა ადამიანი და ადამიანი საერთოდ თქვენ გული გავანადგუროთ ხელს მიშლით. მაგრამ ამას შეიძლება დიდი ახლა მე ძალიან ისე
1: დიახ და დროც აღარა გვაქვს. იმედი მაქვს რომ კიდე გვესტუმრები და ესეც
0: კი ბატონო, ეს ძალიან დიდი თემა არის და თქვენ თუ იმას ვიზავთ მე და ძალიან მთხილი. აი ჩი როგორც ნახვთან, აი როგორც აი გამნაღმელი რო მოდის და ნახვთან როგორ იქცევა, აი ზუსტად ჩვენი მხრიდან აი ასეთი საქმე.
1: და აი ბოლო კითხვა. ნახეთ, როდესაც საუბარია მეუფეშიოზე, მოსაქტრეზე, პატრიარქის, ხო, და ისევე რაღაცა რუსულს და ისევე ნეოტროცკისტები აი ამ თემას ავითარებენ, ამითი ვერც ხვდებიან, ან ხვდებიან და შეურაცხყოფას აყენებენ ჩვენი პატრიარქის ხსოვნას. ა როგორ ფიქრობთ, მიიღებს სინოდი?
0: იცით რა შესაძკმე? ნუ ეს არის როგორი მომენტი არის. იქ ხმას აძლევენ მხოლოდ ეპისკოპოსები. და მათი განწყობა და ეს ის არის ახლა ჩემთვის არ არის ცნობილი და მე ვთვლი რომ ეს ისეთი მოვლენა რომელიც ძალიან მალე გადაწყდება.
1: ჩვენეთ მაისამდე.
0: ხო, და აქედან გამომდინარე კითხაობა ეს იქნება
1: არ ღირს ნამდვილ
0: გეთა არა არა სწორი არის დაველოდოთ ღვთის ნებას იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის რომ უფალი სუფევს და შესაბამისად ღმერთის ნება როგორც იქნება, ღმერთის ნება აღსრულდება.
1: მამაო, ჩვენ რომელი ხარ სათაშინა, წმინდა იყავს სახელი შენი, იყოს ნება შენი და
0: მოდი ნება შენი. ამიტომ ღმერთის ნება მithumedes ასე მნიშვნელოვან საკითხში, ღმერთის ნება იმოქმედებს და უფალმა იცის როგორ იმას იზავს და ჩვენ უნდა რაღაცა ასეც არის გარკული მორჩილება. იცით? ქრისტიანობაში ყველაზე მთავარ იმაზე პედესტალზე დგას მორჩილება. ანუ ის რომ შენ
1: თავდაბლობა და მორჩილება
0: და შენ როგორი მორჩილები და თავდაბლობით დაელოდები ამის გადაწყვეტილებას ეპისკოპოსები რასაც გადაწყვეტავენ. მე პირადად აი ძალიან თავშეკავებულად მორჩილებით ველოდები ამად გადაწყვეტილებას და ნებისმიერი სინოდის გადაწყვეტილება იქნება ჩვენთვის მისაღები და
1: დიდი მადლობა მამა გიორგი და აი როდესაც უკვე ყველაფერი გვეცოდინება და გვეცოდინება ვინ იქნება ჩვენი ახალი პატრიარქი მე ისე გთხოვთ რომ მოგზადეთ ჩვენთან და აი ამ
0: და იმ ხელოვნური ინტელექტის მართლა იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმიტომ რომ ჩვენ დღეს აი ჩვენი 1000 საყოფაცხოვრებო პრობლემების გამო გვიჭირს ისავქნათ დავხედოთ წინ, მაგრამ წინ ძალიან დიდი სერიოზული პრობლემა მოდის.
1: დიახ.
0: და ამიტომ ამაზე აუცილებლად, ამაზე ბევრი გვჭირდება საუბარი სხვათაშორის.
1: ძალიან დიდი მადლობა მამა.
0: არაერთი გადაცემა.
1: კი ბატონო. უღმესი მადლობა და გემშვიდობებით და მაყურებელს დასმენდა სიტყვა, რომ ცოტა ხანში უკვე მორიგ სტუმართან ერთად დაბრუნდებით.

0: კაუკის მეფე.
1: ენკენის თვია და ჩამოთოვს საცა. აკეთ უწერა, იქ კიდევ შოვია, შოდაზე კიდევაც ჩამოვთოვია. მამა ღმერთს სილამაზე პირქუშად უბარებია. ლამაზი ხარო და თის რაჯა ღარიბია. ქერზე და კარტოფილზე გადივლის იოლად, გმოლა და საგლოვლო ხები და ჭიორა, მაგრამ აქ სიცის ფრია, სხვა მზია, სხვაცა, მესამე რაჯა, მესამე რაჯა. კი, ჩემი სამშობლო ულამაზესია. კი, ჩემი მდინარე ურაფაზისია. კი, ჩემი სადგივარი, ჩემი ხეობა. კი, ქვეყნის დღეობა, ჩემი დღეობა. კი, სარწმუნოება, ჩემი მხნეობა.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, ალექსანდრე კუპრაშვილი, ფრანტიშეკ პაპი. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
3: წაულია პირდაპირ, ეს მიწა კი არა ოქროა, მერე და რამდენი ფართოვია უქმად. ეს ისეთი მიწა, არც ერთი მტკალელი არ უნდა დარჩეს დაუმუშავებელი. არა გახედეთ რამდენი ასეთი
4: მეჩვიში ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება, მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს?
3: ვინა და ჩვენ? აქ არა ვარ.
5: რაღაცინა შენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
4: როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ?
5: რატომ ვერ გავწმინდავ? რა ხეივარი მემონახე თვითონ.
4: კარგი ერთი მამაჩებო, არ გიდა გამოდე რომ მოხვიცი არა?
5: ვინ მოხვიცდა? მე მოხვიცდი?
2: კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი ზაზა კირვალიძე. ასრულებენ: დათო არჩოძე, დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, გივი ბაკურაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: კიდევ ერთხელ გამიჩნდა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთა უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმარია ბატონი მამუკა არეშიძე. მე მგონი რეგალიების ჩამოთვლა საჭირო არ არის. გესალმები მამუკა და გმადლობთ ხარ ჩვენი სტუმარი.
1: გესალმები.
0: რა ხდება? შენი თვალსაწიერიდან როგორ შეაფასებ მოვლენებს სოფლიოში, საქართველოში? თურმე კეთილდღეობაში ვცხოვრობთ, არ ვიცოდი, იცოდი, რომ კეთილდღეობა არის საქართველოში გამეფებული და ეკონომიკური წინსვლით და კეთილდღეობით, ესე იგი დასავლეთში ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებზე. იცოდი ეს, რომ
1: კეთილდღეობაში? ვიცოდი, ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით ეს არ არის მხოლოდ ესე თქვათ ერთი ორი ადამიანის ან ჩვენი თავრობის მოფიქრებული, ეს არის მე საერთაშორისო ინსტიტუტების გამოდანილი დასკვნა, ესენი სხვა კრიტერიუმებით მიშელდება.
0: სხვა კრიტერიუმებით, ხო, და ესენი იყენებენ, რომ აი თურმე ჩვენ გვეჩვენება მაცივრები წარელი კი არ არის, კი არ გვიჭირს, კეთილდღეობაში ვარ.
1: ხო, გარკვეულწილად არის აქცენტი გაკეთებული ეკონომიკური სტაბილურობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ფასების მატება არის. თუ შედარებით მაგალითებს მოვიყვანთ, უნდა შემიძლია გითხრათ, რომ არც სხვაგან არ არის დალხინებული მდგომარეობა გარშემო მაგალითად, მაგრამ ის რომ სოციალური ვითარება არის რთული საქართველოში, ეს ძალსახაა, ეს ჩანს კიდევაც და
0: აი როგორ ფიქრობ, როცა ადამიანს უჭერს ხო 80%-ს? მე არ აი მხოლოდ პურის ყიდვა არ ნიშნავს, რომ ადამიანი ესე იგი აღარ შიმშილობს, იმიტომ რომ პურს ყიდულობს ოჯახში. წამლები, საკვები, ბავშვებისთვის ჯანსაღი საკვები, ხო, რაც აუცილებელია, მართლაც პრობლემატურია და როცა აი შენი მოსახლეობის, შენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლეს ნაწილს ეუბნები, რომ თურმე კეთილდღეობაში ხარ, ეს რაღაც უკო რეაქციებს არ გამოიწვევს?
1: იწვევს, როგორ არის იწვევს უკო რეაქციას და დარწმუნებული ვარ, ეს უკო რეაქცია უკო რეაქციის ხარისხი იზრდება, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ვარდება რთულ მდგომარეობაში. საერთოდ მსოფლიოში არის სამწუხარო ტენდენცია ესეთი და ეხლა საკამათო არ არის, ეხლა რასაც მე ვიტყვი. საშუალო კლასის ისე თქვა გაქრობის ტენდენცია.
0: ხო, საშუალო ფენ აღარ არსებობს დიდი ხანია საქართველოში.
1: ხო, ესეთი ტენდენცია არამხოლოდ მე ამ შემთხვევაში მე მინდა ზოგადად ვილაპარაკო გასაგებია არამხოლოდ საქართველოს, რომ ეს ტენდენცია არსებობს სოფლიოში მეთქი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და ყველგან.
0: აი ევროპაში განსაკუთრებით.
1: მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ რო არსებობს, ამიტომ აქაც უნდა არსებობდეს. და მე ვთვლი, რომ ის ბიზნეს ვითარება, რომელიც საქართველოშია, არ არის ახარბიელო. ურთულეს მდგომარეობაში და უმძიმეს მდგომარეობაში მე მკითხავთ სოფლის მეურნეობა და ეს იმიტომ კი არა, რომ თქვათ საშუალება არ არის, უბრალოდ სისტემის შექმნა ჭირს, არ გამოდის, არ გამოვიდა, არა.
0: ხო, სუტყვილად უხდია ფულს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა არ აქვს.
1: ხო, აი სასურველი იქნებოდა, რომ სხვა ტიპის სისტემა, უბრალოდ სისტემა ამუშავებული იყო. ეს არ არის სისტემა, რაც დღეს სოფლის მეურნეობაში ხდება, ეს არის ცალკეული გამონათებები.
0: იცი რა, ვინც იყო მაგალითად პაატა კოღუაშვილი გარდაიცვალა, მას ჰქონდა ძალიან კარგი გეგმები, შეთავაზებაც ჰქონდა ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ იგნორირება იყო ყველაფრის ამის.

0: რას იზავ? რასაც მოიმკი, ხო იცით, რასაც დასთეს, იმას მოიმკი.
1: ხო, ну რა გითხრა ხო, მე არა ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ ზოგადად ყველა მოაზროვნე ადამიანი შეუძლია შეაფასოს ვითარება ამათი მიმართულებით, ამათი დარგში. მათ შორის სოფლის მეურნეობას იმიტომ ახსენებ, რომ სოციალური კეთილდღეობის ერთ-ერთი სეგმენტი ეს არის, რა, სოფლის მეურნეობის მიერ გამუშავებული და მაღალი ხარისხის დაბალფასიანი, შედარებით დაბალფასი, მისაღებ ფასიანი პროსტორეთ. პროდუქცია არის პოტენციალი საქართველოს ნამდვილად. შეიძლება ახლა 100%-ით მოხმარებული ეს თქვა საჭირო პროსტორეთ 100%-ით ვერ შეძლოს იმ საჭირო იმ რაოდენობის ხორბლის გამომუშავება 100%-ით რაც ჭირდება ქვეყანას. მაგრამ დანარჩენ შემთხვევაში არ მგონია რომ რამე რომელიმე პროდუქციის შექმნა იყოს პრობლემატური და ვერ შეძლოს იმის მოხმარება რაც ქვეყანა შეირდება.
0: მე მახსოვს ბატონი ზიად განსახურდია, დან ისე ითვლიდა ხოლმე რეგიონების მიხედვით, რომელი რეგიონი რას უნდა აკეთებდეს და ეს სუმუსირებდა აზრი, რომ ერთი 60-70% იგივე ხორბლის სოფლის მეურნეობის ჩვენ იმპორტი არ ჭირდებოდა თავის დროზე, რომ ამისთვის მიიხედათ.
1: ხო, მე ვერ გეტყვით ახლა, მე ვიცი რომ აი მაგალითად საქართველოს შეუძლია თქვა 50% მაინც გამოიმუშავოს, დღეს 10%-ია მხოლოდ ახლა. ნუ ძალიან დაბალია ხალხი, მაგალითად 8-10%-ია, რომ რამდენად მე მოვისმინე თუ ვწდები ბოდიში.
0: ნიორის პრობლემა.
1: ხო, ხალხი კი არა, ნიორი კაცო. და ზოგიერთი სხვა პროდუქტი. ახლა ნუ ასეა თუ ისე აი ხო გეუნებით. მე ერთ-ერთ თან არის ცირობ კიდევ ერთი ძალიან რთული ვითარება ამ სოფლის მეურნეობაში არის სპეციალისტების კატასტროფული არარსებობა.
0: და ვინც არიან ყოველს იგნორებას უკეთებენ,
1: აი ამაში. ხო, ამ შემთხვევაში მე თეორეტიკოსებზე პატარ თეორეტიკოსი იყო. მე ამ შემთხვევაში მე ვლაპარაკი იმ ადამიანებზე, ვინც პრაქტიკულად მუშაობენ, აი ფულის
0: მომენტში,
1: მიწაზე აგრონომები და აი ესეთი დარგის კვალიფიციურ სპეციალისტებს, თორე შეიძლება ახლებიც არიან, ხო, ვიღაცები.
0: არა, არიან, უბრალოდ არ არიან მიზიდული.
1: მე წარმოვიდგენდი, რომ ამ თემაზე ვლაპარაკი მომიწევდა.
0: აბა. ხო, მაგრამ რას იზო ხა იქ სადაც ხუთი თეთრი ძირდება ელექტროენერგია და გეუბნებიან რომ ფასების დაკლებაზე საუბრობთ.
1: ელექტროენერგიის გაძვირებასთან დაკავშირებით მე ამ შემთხვევაში სხვა ტიპის აზრი მაქვს. ეს ელექტროენერგიის გაძვირება არის დაკავშირებული ძალიან ბევრ კომპონენტთან და მე ვთვლი რომ ის გაძვირებას ხელოვნურად ამოხრუჭებდნენ წლების განმავლობაში. ელექტროენერგია ბევრად უფრო გამომუშავება, ბევრად უფრო ძვირიჯდება ვიდრე ღირდა მოხმარების ფასი. და მე ვთვლი რომ ეს არ იყო კატასტროფული მოვლენა ხუთი თეთრი გაძვირება ელექტროენერგიის.
0: მე სხვა ის არის. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გადახდის დროს.
1: რამდენჯერ ვთქვი რომ ესე იგი ამ თემებზე არ მელაპარაკო, მაგრამ
0: რას იზავ არა
1: ეს? კი არის რთულია, იმიტომ რომ შენთვის შენ ახალ სოციალურად დაუცველი პრაქტიკულად. ხო და აქედან გამომდინარე ეს რასაკვირველია რთულია.
0: და წარმოიდგინე ხა ჩემზე უარესად რამდენი ადამიანია და ნამდვილად ხო გისმენ.
1: ძალიან რთულია ქვეყანაში ცხოვრება და ასეთი გარემოცვაში მიდომებს. მე ასმისმენ ეს არის ჩემი, ესე იგი რაც მე ახლა ვილაპარაკე, ეს არის ჩემი პროფესია და მე შეიძლება რაღაცები ვთქვა ისეთი რომელიც ჩემს კომპეტენციას აღემატება და უფრო თარიღოს არასო.
0: ჩემს კომპეტენციას ხო შეესაბამება მაგალითად ანაკლიის სპორტი, იმიტომ რომ პირველი შემიყავი ვინც საქმის კურსში ჩამაყენა მეც და ჩვენი მაყურებელი და მსმენელიც რომ რა არის ანაკლიის სპორტი, რა სიმძიმეები აქვს მას, რას ნიშნავს ანაკლიის სპორტი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. დღესაც ირკვევა, რომ არაფერი არ წდება. რატო? რაშია საქმე?
1: მოდი შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. პროექტები, რომლის რეალიზაციაც დაკავშირო, რომლის რომლის ანაკლიის სპორტის რეალიზაციის პროექტები, რომელზეც იყო ლაპარაკი ამ წლების განმავლობაში. ორივე თუ სამივე თუ ოთხივე შემთხვევაში ატარებდა ერთ ძალიან რთულ და ჩვენთვის მიუღებელ პუნქტი იყო ერთი ესეთი. ეს პუნქტი დაკავშირებული იყო იმასთან, თუ პორტმა ვერ შეძლო შესაბამისი რაოდენობის ტვირთების მოზიდვა, მაშინ უნდა ანაზღაუროს ყველაფერი სახელმწიფო. პატარა ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის ძალიან რთულია ამის კეთება. ეთქოთ რომ ყოფილიყო, რომ ეს უნდა მოხდეს, თქვა 10 წლის მერე ანაზღაურებების დაწყება, აი მე თუ არ ეს კიდე გასაგებია შეიძლება იყოს, მაგრამ შესაძლოა სპორტი ამუშავდება და იმ თვითში თუ ტვირთები არ იქნა ეს კეთან კერძო ფირმა არის, ხო? ამშენებელი ამ იმისი და კერძო ფირმა არის, არამხოლოდ ამშენებელი, არამედ ექსპლუატატორი. გამოდის რომ ეს ეგ სახელმწიფო უნდა დაუდგეს იმას გარანტიად, რომ პირტვირთები იქნება თუ არ იქნება. აი ეს არის ძალიან რთული თემა, თან გავითვალისწინოთ რომ
0: ან 51% რო სახელმწიფოსია, ამიტომ ის უნდა იყოს პასუხისგებელი.
1: ის უნდა იყოს პასუხისგებელი კი არა, ტვირთების მოზიდვის, ესე იგი რაოდენობა თუ არ იქნა ისეთი, რომელიც არის გათვალისწინებული, თქვათ, პროექტით და ზარალში წავიდა ეს კერძო კომპანია, მაშინ პასუხი ხელისუფლებამ დაფაროს ეს და დავალიანება კი არ დანაკლისი.
0: და რატო აუცილებელი იყო არ შეიძლება?
1: ასეთი პირობა იყო იმ შემთხვევაშიც და ასეთი პირობა იყო ამ შემთხვევაშიც. აა სხვადასხვა, ისე თქვა, სხვადასხვა გვარად იყო ეს შეფუთული, მაგრამ აზრი ასეთი. აა ეხლა რა მინდა გითხრათ, იცი რომ ეს პროექტი არ არის ესეთი ჩვეულებრივი, ამ პროექტზე შეიძლება უზომო სპეკულაცია რამდენიც გინდა პოლიტიკურ კონტექსში.
0: დიო.
1: როგორც ხელისუფლების მხრიდან ისე ოპოზიციის მხრიდან რამდენიც გინდა შეგიძლია გაუთავებდა. მაგრამ ეს არის სერიოზული პოლიტიკური პროექტი, თან ახლა ამ ბოლო დროს მით უფრო პოლიტიკური სიმძიმე შეიძინა. საქმე რა შეიძლება, რომ დღეს პრაქტიკულად ტრადიციული საკომუნიკაციო აი ამ რეგიონის საკომუნიკაციო დერეფნები არის გათიშული. ან გარკვეული რისკის ქვეშ, ან სანქცირებული. აა აქედან გამომდინარე
0: ძალიან სანქცირებული.
1: სანქცირებული რუსული მარშრუტები, მაგალითად რუსული რკინიგზა სანქცირებული და ამიტომ რაღაც მომენტში 140 მილიონი ტონა ტვირთი ეყარა ჩინეთის პორტებში და დაწყობებული იყო, იმიტომ რომ ერთად ვერ გაქონდათ. აი საწყის ეტაპზე რა საკრული მე შეიძლება სურათი. მე გემი დაიწყოს გადაზიდვა. აქ არის შემდეგი ფაქტორები, ესე იგი აი ეს ფაქტორები მუშაობს, იმიტომ რომ დერეფნების ესე ვთქვათ კონფიგურაცია იცვლება. და პლუს მსხვილი მოთამაშეების ხელჩართული ბრძოლა კულუარებში ვინ იქნება აი ამ ახალი მარშრუტების აკონტროლებელი. მარშრუტის ანაკლიის პორტი არის მარშრუტის ნაწილი. და ესე იგი ეს ბრძოლა არის ძალიან ინტენსიური. სხვადასხვა ხასიათის და სხვადასხვა სიხშირის. ეხლა რომ გადავხედოთ გზებს, პრაქტიკულად რა გამოდის? აი მოდი ისე შევაფასოთ, ხო? პრაქტიკულად ის გზა, რომელიც აკავშირებს ჩინეთს და ევროპას და ევროპა არის ერთ-ერთი უმსხვილესი მომხმარებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ჩინური პროდუქციის დაახლოებით მილიარდამდე და მილიარდზე მეტი ადის ევროპისა და მილიარდი კი აკაც 600 მილიარდია თუ 700 მილიარდი ევროპასთან ვაჭრობის მოცულობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და კიდე უფრო მეტი და ნუ აი ეს არის აღმოსავლეთ დასავლეთი გზა შუადერეფანს რო ვამბობ. ეხლა შუადერეფანი პირობითი სახელია, დღევანდელი სახელია, მაგრამ ის თქვა აღმოსავლეთ დასავლეთი შემაერთებელი მაგისტრალი. არა მარტო თვითონ ამ დერეფანზე მიმდინარეობს როგორც ზოგად ცნებაზე ბრძოლა, ბრძოლა მიმდინარეობს ამ დერეფნის სეგმენტებს. მაგალითად ყაზახეთისთვის დღეს არის აი ქვეყანა ყაზახეთისთვის მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული ბრძოლა სხვადასხვა მსხვილ მოთამაშეს შორის, არის ჩინეთი, ეს არის რუსეთი, ეს არის თურქეთი, ეს არის ცალკე თურქეთი ეს ხოთა შორის, ეს არის კიდევ ევროპა ცალკე, ცალკე ბრიტანელები და ცალკე ამერიკელები. ბრძოლა მიდის ამ თვითონ ამ მაგისტრალთან დაკავშირებით, ამ კორიდორთან დაკავშირებით, ბრძოლა მიმდინარეობს ყაზახეთის წიაღისეულთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყაზახეთი ძალიან მდიდარია. არა მარტო ენერგო რესურსებით, არამედ მდიდარია იშვიათი მეტალებით. და მოკლედ აი ამ პატარა ყაზახეთზე, ნუ შედარებით პატარა ხა დანარჩენ სოფლიოსთან თორე ჩვენზე ბევრად დიდია, მიმდინარეობს ხელჩართული ბრძოლა. ეს ყაზახეთი არის ცენტრალური სეგმენტი აი ამ შუა დერეფნის. ხო, საერთოდ ცენტრალური აზია დღეს არის გახდა განსაკუთრებული დაინტერესების სფერო. მსხვილი მოთამაშეებისა, გავლენებისათვის და პლუს ცენტრალურ აზიაზე მიმული სამხრეთ კავკასია. აი ეს არის ერთნაირი სივრცე. ეხლა ამ დერეფნებს სხვა მიმდინარეობს ბრძოლა, ასევე მიმდინარეობს არა მარტო აღმოსავლეთ დასავლეთის, არამედ ჩრდილოეთ სამხრეთის დერეფნები.
0: რუსეთი.
1: რუსეთს ძალიან არაწყობს, რომ მისი მარშრუტი გადის აზერბაიჯანზე და მერე, ნუ, ირანზე გადიოდა, მაგრამ ეხლა ის გაჩერებულია ეს მარშრუტი. გასოთ ალბათ ერთ-ერთი პორტი ინდოეთისა, ინდოეთმა არენდით აიღო ირანისა, ზუსტად იმიტომ, რომ თვითონ გადაეზიდა ირანიდან ირანში შემოსული რუსული პროდუქცია.
0: შემდეგ
1: თავისი ზღვით ესე ინდოეთში. ეხლა ირანი გაჩერებულია, აზერბაიჯანი არის თურქული კონგლომერატის, თურქული სახელმწიფოების ერთობის, დიდი ტურანის პროექტის ნაწილი, ამიტომ რუსეს არ უნდა, რომ აზერბაიჯანი მხოლოდ მარტო ის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე გადიოდეს მის რკინიგზას. თვითონ რუსეთის რკინიგზა სანქცირებულია, მეთქი გითხარით და ესეთი ვითარებაა ეხლა. პრინციპში ესეთი ქაოტური მდგომარეობაა, რომ ძალიან ესეთი მომგებიანია მავანისთვის ამ სიტუაციაში ბრძოლა, თუმცა რესურსი აქვს ამ სხვა მოთამაშეს გულისხმობ და ამ იმისთვის რომ მისმა პროექტმა გამოიმარჯოს, ამიტომ უნდა შეუშალოს სხვის პროექტს, ხელი სიტყვა შეუშალოს, მეაქცია ყურადღება, იმდრო ანაკლის პორტის არაშენება და არ ასე იგი ინტენსიური მუშაობის არ ქონმა მსხვილი ესე იგი დაფინანსებლის არ ყოლა და სხვა და სხვა, ეს ყველაფერი ამ დიდი პოლიტიკური თამაშის ნაწილი. ეს არ არის მარტო ის, რომ ვიღაცას ხელი უნდა მოითფოს და ამიტომ რაღაცას აკეთებს ან ვერ აკეთებს.
0: აი ვის საწუხს ყველაზე მეტად, რომ არ გაკეთდეს, არ აშენდეს.
1: თვითონ მოდი სწორედ მინდა გაგებული ვიყო, არ აშენდეს კი არა, მე უნდა ვაკონტროლო. აშენდეს, მაგრამ მე უნდა ვაკონტროლო ამას, ამას ყველაღა. არ აშენდეს უნდა რუსეთს, არ აშენდეს უნდა თურქეთს. რომათი კონკურენტი რა თქმა უნდა
0: ჩინეთს, ამერიკას, ევროპას, ბრიტანეთს უნდა რომ თვითონ იყოს,
1: მაგრამ თვითონ აკონტროლოს თლიანად. ბრიტანელების შემთხვევაში ყოველთვის ასეა. თუ ბრიტანეთი არის სადმე, იმას უნდა აკონტროლებს ეს
0: თლიანად.
1: ასეთი ისტორიული ტრადიცია ბრიტანელებს.
0: გამოსავალი?
1: აი ამოსავალი არის ერთის მხრივ ბალანსის პოლიტიკა და მეორეს მხრივ ვითარების ისე მორგება, რომ როგორღაც მოახერხო ინტერესების გათვალისწინება, ყველას ინტერესების გათვალისწინება. მე ამის მაგალითი არსებობს სამხრეთ კავკასიაში, მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს მაგალითი. თუ იმას გონია, რომ ვაშინდელი ეს ენერგო დერეფანი, რომელიც შეიქმნა ბაქო თბილისი ჯეიხანი 90-იან წლებში, ეს ამა ყველაფერმა თავის პლეჩ აიარა და ყოველგვარ ექსცესების გარესა ძალიან ცდება. ეს იყო ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგი დადგა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ რუსეთი უაღრესად დასუსტებული იყო და პრაქტიკულად იყო მშიერი და დასავლეთის იმედზე იყო, დასავლეთმა მაინც ვერ გაბედა, რომ რუსეთის გარეშე ეს პროექტი განახორციელა და ჩასვა ლუკოილი მეწილად. რუსული კერძო ფირმა, ვითომ კერძო, ხო, კერძო პირობით ის არის. ვაგით ალექ პეროვის და 13% თქონდა ლუკოს არაფერში, მარტო რო იყო იქ. ნუ BP-ს, British Petroleum-ის იყო, რომ თავოსნობით ხდებოდა ეს ყველაფერი, გახსოვდა. მაშინ იყო ძალიან დიდი ბრძოლა და ეს ბრძოლა ყველაფერი ჩვენ ბრძოლამ ჩვენ თვალწინ გაიარა, მაგრამ ნუ დაინტერესებული ხალხი მაშინ ნაკლებად იყო ამ კულუარული ისტორია. მე ძალიან კარგად მახსოვს ამბავი, რომ აი ესე დააბალანსეს ვითარება, რომ ჩასვეს იქ მონაწილედ რუსული ფირმა.
0: რატო ვერ გრძნობდით აი ამას? შემოსავალი არ იყო მაშინ? აი რატო იყო საქართველოში ასეთი გაჭირება, თუ ქონდა აი ეს შანსი რომ მიგვიღო მაგალითად შემოსავალი?
1: ლუკოი იყო და მიმდა ის გამიგვიღო შემოსავალი.
0: ბაქო ჯეიხანის
1: ერთი ჩვენ იყავით სულ მხოლოდ ვახტენდით ამის ტრანზიტს. ამას ჩვენთვის პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა, ეკონომიკური კი არა იმდენად. ისე რა ქვია, გატარების ფული, R&D-ის ფული თუ რა ქვია.
0: დიახ, რაცა.
1: არისო ძალიან დიდი.
0: აქ და მოგვეთხოვა?
1: არა, მოგვეთხოვა, რომ ვინ არ მოითხოვა, ახლა გიაჭანტურია ისეთი მომლაპარაკებელი თავი ისეთი იყო, შეიძლება ნამდვილად და აკეთებდა კიდევაც. გიაჭანტური იყო უბადლო მომლაპარაკებელი სხვადასხვა ის. და მეც გამიკვირდა, ამიტომ გიაჭანტურიას წლებია ვიცნობდი და არ ვიცოდი, რომ ესე შეიძლება მომსალაპარაკო.
0: და რატო ვერ გა
1: გასაკუთრებით აი გამოუვიდა კარგად მახსოვს ეს ბაქო ჯეიხანი იმდენად, ეს ერთ პირველი იყო გამოცდილება არ ქონდა და მეორეც ერთი, მეორე მხარემ არ დათმეს. ახლა კი ბრიტიშ პეტროლიუმი იყო, ეს ხო არ არის საკომოკოდ ორგანიზაცია, ეს არის ბიზნესი.
0: არა, მე ეს, მაგრამ როდესაც შენზე გადის და შენს გარეშე სხვა გზა არ აქვს, ხო? მაშინ შენ უნდა ივაჭრო, უნდა მზად იყო
1: ვაჭრო. ნინო, ჩემო კარგო, ჩვენ ჩემზე გადის და სხვა გზა არ აქვს კი არა, მე ამ შემთხვევაში ალბათ ვერ გაიგერა ვთქვი. მე ვთქვი, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგვჭირდა ჩვენ იმისთვის, რომ ამას აგაევლო.
0: აჰა, აქეთ.
1: არა, იგონია მოგვადგენდა კითხეს ამონდეთი გავატარეს. არა, არისო ეს ეგრე. რასაკვირველია, დარწმუნებული
0: ვარ, სხვა გზა იყო კიდე რომ გაეკეთებინა.
1: შესაძლოა ის უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ პირველი რესპუბლიკის დროს, გახსოვს ალბათ 1918-19 წელი იყო, აღარ მახსოვს, როდესაც ინგლისელებმა ბაქოს ოკუპაცია მოახდინეს. ყოველთვის ჰქონდათ ეს ევროპელებს, რომ ბაქო ესე, იმიტომ რომ მაშინ ერთ-ერთი ევროპ ისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ესე საბადოების ერთად ერთი იყო პრინციპში, ძალიან ცოტა იყო მაშინ ევროპაში ნავთობის

0: მოპოვების, ესე იგი სივრცეები. ხოდაი ბაქოსთვის იყო მასში გააფთრებული ბრძოლა, მაგრამ მე რე აი პირველი მსოფლიო ომის მიწურულს უკვე ინგლისელმა გეოლოგებმა მესოპოტამიაში, მაშინდელ მესოპოტამიაში, დღევანდელ ერაყში, მაშინ უკვე აღმოაჩინეს ნავთობი და აქედან გამომდინარე ირანისა ინგლისელების ინტერესი შენელდა, თორე 18-19 წლებში ჯერ კიდე ქონდათ, მაგრამ თუ გასოთ უკვე აღარ იყო ეს ინტერესი და იმდენად აღარ იყო, რომ საკუთარ სიტყვას და გადაწყვეტილებას უღალატეს და ხასავით გავყიდეს ჩვენ 21 წლის 25 თებერვალს და 10 მარტს რუსეთთან ხელი მოაწერეს სავაჭრო ხელშეკრულებას. მოკლედ რა გითხრა ახლა დათობისთვის, რომ ერთ-ერთი ცნობილი პოლიტიკოსის, პოლიტოლოგის ნათქვამისა არ იყოს, ვინც ფლობს ნავთობს, ის ფლობს აგეთებს პოლიტიკას, კრიზის პოლიტიკას. ხო და ესეა რა ახლა, ნუ პრინციპში აი დღეს მაგალითად ორმოზის სრუტის ჩაკეტვამ ნახეთ რა მდგომარეობა გამოიწვია მსოფლიო ეკონომიკაში, უაღრესად დაძაბულ მდგომარეობაში.
1: განსაკუთრებით ევროპა, იმიტომ რომ
0: ევროპა უმძიმეს მდგომარეობაში, მიუხედავად იმისა, რომ რა არის, ცირო ევროპა მიეჩვია ამერიკის შეერთებული შტატების კოლგის ქვეშ ყოფნას და კაი ცხოვრებას. კარგს კი არა, კაი ცხოვრებას. ხო და გადაწყობა ძალიან მიჭირს ახლა. ანგელა მერკელმა თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთთან დაელაგებინა აი ეს ენერგო ურთიერთობა და მერკელის დამსახურება ის, რომ ასეთ იაფათიღებდა გერმანია რუსეთის ენერგომატარებლებს, მაგრამ ამას უნდა ეთქვას ისიც, რომ ეს მერკელმა გათვალა წინასწარ, მე რაც გულისხმობ იმას, რომ ამიტომაც გახდა გერმანიის ეკონომიკა პირველი იმაში, რა ქვია, ევროპაში. იმდენად ისეთი გახდა, რომ სხვა ტიპის ენერგო მომსახურებაზე ზოგ შემთხვევაში ვარსაც ამობდნენ, მაგალითად ატომურ ელექტროსადგურებს. ხო და ასე თუ ისეა, ნუ ეხლა ეს მარტო ენერგეტიკას არ ეხება, ეს არის ზოგადად ფსიქოლოგიას ეხება. აი ფსიქოლოგია ჩამოყალიბდა ისეთი, როდესაც ორიენტირებულები არიან აბსოლუტურად სხვა რამეზე, ესე იგი მათთვის აი პოლიტიკის კეთება, საერთაშორისო პოლიტიკის კეთება ყოველთვის იყო დამოკიდებული ამერიკის შეერთებული შტატების განწყობაზე. მე გულისხმობ ასაკურველი 55 წლის მერე, ნუ მეორე მსოფლიო ომის მერე. ხო და ახლა უკვე როდესაც გაჩნდა პრობლემები, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ურთიერთობა გაცივდა, როცა ნატოს საკითხი არის დღის წესრიგში,
1: ქაღალდის ნატო.
0: ხო, აი უკვე ესე კეთ გამოხიზლების პროცესი დაიწყო, მაგრამ ძალიან დაგვიანებულია, უკვე დაგვიანებული იმდენი შეცდომა დაშვებული, რომ დღეს აი ახალი პოლიტიკური კლასი, რომელიც ყალიბდება ძოლებისგან განსხვავებით, უკვე იგრძნობა, რომ მკვეთრად გაყოფილები არიან. ესენი არ არიან უკვე, ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატები და ესენი არიან ულტრამემარცხენეები და ულტრამემარჯვენეები. ეს არის უკიდურესი, ესე ვთქვათ, დაპირისპირების რეჟიმში არიან. მე
1: ესე ყოველთვის მიკვირს, აი ამ ულტრამემარჯვენეების მთავარი თავმჯდომარე, ხო? თავქალი, ასე ვთქვათ, ულტრამემარჯვენეების არის ლესბოსელი, ყავს ქალი ცოლი და ორი აი ეს შვილი ნაშვილი.
0: ხო, ესე უცნაურობა ევროპასაც.
1: აი გერმანელ ხალხს, აი მაშინ სად არის მემარჯვენეობა?
0: ხო, რასაკვირველია, აბსოლუტურად მე მესმის, რასაც სვა, მე არ შემიძლია ამ ფენომენის ახსნა, მე მაინც ეს ჩემი ვარაუდია, ესე წარმოვალია, იმიტომ რომ მის ახალგაზრდა ფრთას, რომელიც აი ამ პარტიაში ახლა კი ნელ-ნელა ჩამოყალიბდა, ამისი ეს პოზიციაც არ მოწონდა ეს მდგომარეობას და გარდა ამისა მისი რადიკალიზმიც არ მოწონდა.
1: აჰა.
0: თვლია, რომ უფრო მეტი რადიკალიზმია საჭირო, იმიტომ რომ მთავარი საკითხი ქვაკუთხედი ყველაფრის და ეს ტრადიციული ურთიერთობები კი არა, მთავარი ქვაკუთხედი არის მიგრაციის არასწორი ფორმა, არა სისტემა. Ну, аман ძალიან.
1: ეს მერკელის ის არის.
0: მერკელის ხო, ну, მერკელამდეც
1: ნაცვალები ხო. თურქები კი, მაგრამ ეხლა მთლიანად.
0: ხო, ну, მოკლედ ესეთი მდგომარეობა, ფორმულა ესეთია ამ ახალგაზრდების. ერთი მშრომელი გერმანელი 4 მიგრანტს არ უნდა აჭმევდეს და მართლა ესეა, სადაც სტატისტიკით ესეა, რომ 4 ადამიანი, რომელიც სოციალურ დახმარებაზე ზის, ხო, ის იღებს პრაქტიკულად ერთი მიჯაკი გერმანელისგან გადახდილ გადასახადებიდან ფულს. სოციალური ზიგი მდგომარეობა საფრანგეთში. ეხლა შეხედავთ, მე აი პარადოქსალური ვითარება, მოკლედ პრაქტიკულად ევროპელი ჩემი კოლეგების შეფასებით საფრანგეთი როგორც ესეთი ფრანგული კულტურის მატარებელი ერთეული პრაქტიკულად აღარ არის. ეს არის უბრალოდ დარჩენილი სახელმწიფო, თავისი ჰიმნი, დროში, ჯერ კიდევ ძლიერი სახელმწიფო, თავისი პოტენციალით ყველაფერთ, მაგრამ უკვე პრაქტიკულად ნელ-ნელა არაფრანგული ხდება. გენეტიკურად არაფრანგული ხდება და ამას მნიშვნელობა აქვს. ნუ რა გითხრათ ახლა, მე არ მინდა ძალიან შორს წავიდე, მაგრამ იყო ესეთი თეოლოგი და რელიგიური მოღვაწე საიდ კუტბა, რომელიც წარმოადგენდა ძალიან ორთოდოქსალურიც არ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი პოლიტიკური ისლამის ერთ-ერთ ორგანიზაციას, არის ძმები მუსულმანები, რომელიც არის ყველაზე უფრო ძველი აი ამ ფორმის ორგანიზაციებს შორის, ალ-კაიდების, ისლამური ხალიფატების და ყველაფრის ძველი, ყველაფერს ძველია და ყველაზე უფრო სწორედ ორგანიზებული და ყველაზე უფრო ეფექტურად მოქმედი. ტერორისტული აქტების და სროლის და აქეთ-იქ ცირბილის გარეშე. აი ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი იყო. და აი მან თქვა, ის ამბობდა 70-იან წლებში, რომ ევროპა არის ისლამით ფერმძიმედ და ადრე თუ გვიან
1: ისიშვება
0: უცილებლად ევროპის ტერიტორიაზე იმშვებიარებს. და პრაქტიკულად აი აქეთ კემინდი საქმე. მე ისლამის წინააღმდეგი არა ვარ 1000 მეტყობს, მაგრამ მეში და ეხოც ვიტყვი, აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს არის ისლამისტების, ესე პოლიტიკური ისლამის მატარებლების პოზიცია, რომ აი ამ ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ადრეულ ისლამშიც იყო ეს მსოფლიო ხალიფატის ცნება, ეს იყო უფრო რომანტიული მიდგომა, ვიდრე რეალისტური გეგმა. და ეს რომანტიული მიდგომა ამათმარცხის რეალისტური გეგმის ნაწილად.
1: აი ეს გამახსენდა უცბად საქართველოში. დღევანდელი დღიდან ამოქმედა ხო კანონი. ესე იგი, რამ მდგომარეობაში ვართ, რომ სამუშაო ადგილები არის ტაქსის მძღოლი, კურიერი და კიდე, ნუ გიდები კიდე, ნუ აი შეიძლება სახელმწიფო გველაპარაკებოდეს რამეზე, როცა სამუშაო ადგილები ძირითადად ეს არის კურიერობა და ტაქსის მძღოლი.
0: მესმის ეს ლაპარაკობ. ჩემთვის გასაგებია ეს ყველაფერი და არ არის სასიამოვნო მოსასმენი, მაგრამ რა არიცი, რომ მე გერმანიიდან შორიდან დავიწყე. ეხლა ვიტყვი აი ცუდ რამეს, რაც ჩვენ რაც ბევრს არ მოეწონება, მაგრამ ეს ისე უნდა იყოს. რა არიცი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთ ცნებას, რომელიც ერთ ზესტენციას რა ცნება და ვარქტორა და ვარქო არ ვიცი, რომელიც ჩვენი მოქალაქეებისთვის კომუნისტური რეჟიმის დროსაც და ეხლაც და იქიდან მოყოლილი ეს. ეს უკვე რაღაც გენეტიკური მეხსიერების დონეზე გადავიდა. არავითარ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს დიდი რაოდენობის, დიდი ნაწილისთვის ჩვენი მოსახლეობის. ეს არის სამოქალაქო პასუხისგებლობა. ყოველთვის ყოველთვის სხვა არის დამნაშავე. აი ხო სოფლის მეურნეობა ვახსენეთ, ხო? ჩეხო შენი თვალით გინახავს უსაქმური ადამიანები სოფელში ბიჟაზე როდგანან დილნეს აღამომდე. მე მინახავს ყოველ შემთხვევაში არა.
1: მე ამაზე პასუხი მაქვს, მამიკო, უკაცრავ გათხვეტინებ. მოტივაცია ჭირდება ყველას და ყველაფერში. გლეხს ჭირდება მოტივაცია.
0: მე ისეთი მოტივირებული ხალხი მინახია იქვე სოფელში.
1: არა, ეს მოტივაცია მისიის კი არა, მუშაობის მოტივაცია.
0: მივალთ მაგამდე. მე ამ შემთხვევაში ყველა მთავრო მოდი შევთან, ყველა მთავრობა არის აზესღარი, ცუდი და გათავისებული. გავანებოთ ახლა ამაზე ლაპარაკსთავი. შენ ვინახარ და რას აკეთებ? ხო, ესეც უნდა იყოს.
1: ეს რამას საყარელიძეს ის არის, რა ქვია.
0: კი ბატონო, ძალიან კარგი უერთდება მაშინ რამას. იმიტომ რომ მე ამ უპასუხისგებლობას ვძნობ ზოგადად რა. თორე პრინციპში არ არის რთული ახლა. აი მაგალითად ახლა მე ნახე მომიტანეს ერთ-ერთი უწყების მიერ გამოცხადებული კონკურსების სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებული კი არა, აი აწარმოეს საქართველოს მაგალითად, აი ბიზნეს პროექტები და აი ჩვენი თაობის, ჩემზე უმცროსი თაობის ადამიანები ისდენ თუ და მოკლედ რაღაც აგდებულად ლაპარაკობდნენ. ესე იგი, მე

0: შეიძლება, როგორ შეიძლება ჩართული იყვნენ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რასაკვირველია, ყოველთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ განათლების სისტემა არ არის კარგი, ის არ არის კარგი, ეს არ არის კარგი, მაგრამ ინიციატივიანი ადამიანი ყოველთვის მონახავს ხოლმე. ყოველთვის მე არ ვეკუთვნი ინიციატივიანი ადამიანებს, ასე რომ
1: მე ხო, თუმცა ყოველთვის არა, რაც არ უნდა დიდი ინიციატივა გქონდეს, ამას კიდე
0: სხვა შეგვიძლია დილამდები გამოთოთ ეხლა და სხვა თემაზე ვარ მოსული. ძია ხო სოფლის მეურნეობაზე მალაპარაკი ნახევარსაათი.
1: კი ბატონო. არა, ნუ ეს ჩვენი ქართული ტკივილია.
0: ქართული ტკივილი რო არის ესე, გასაკვირველია, მე ამ შემთხვევაში ვამბობ, რომ ხელისუფლებას თავისი უნდა გააკეთოს
1: და ხალხს თავისი უნდა გააკეთოს. სახელმწიფო რატო გჭირდება, ხო? სახელმწიფოს დანიშნულება რა არის, რომ მე თუ მინდა რაღაცა არ გაკეთება, რაღაც იძულებული ვიყო რომ გავაკეთო, გლეხი მიწას უნდა მიაჯაჭო, უნდა მისი мотиваცია, მისი შრომის. Ну, ეს მართლაშორს წაგვიყვანს. ჩვენ შენ აზერბაიჯანი ახსენე და მოკლედ რაც შეეხება ანაკლიის სპორტს. გვაქვს იმის შანსი რომ დაუშვათ მოვილაპარაკოთ რომელი აი შე როგორ ფიქრობ რომელ სახელმწიფოსთან უფრო არის კარგი საქართველოსთვის მოლაპარაკება და არის თუ არა შანსი იმისა
0: რომ სახელმწიფო რომელიც სხვილი მოთამაშია ვიდრე მსოფლიო წესრიგის კონტურები არ გამოიკვეთება ძალიან რთულია რომელთან გადამწყვეტი მოლაპარაკების
1: ამიტომ გაჩერდება
0: ვიდრე ყველა თვლის რომ თუ ის იქნება ის აქ აი ანაკლიის სპორტის თემას მაგვარ საკითხებთან მაშინ ის უნდა იყოს მდგომარეობის ბატონ ბატონი
1: ხო, აი ეს
0: რუსეთი იქნება, ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება თუ სხვა. მე ხა
1: აი აზერბაიჯანი და სომხთან საკ
0: კაი მივა აზერბაიჯანის ჩერს აზერბაიჯანთან. ალიევი ოდესაც ჩამოვიდა, მისი ერთ-ერთი თემა ამაში იყო ზუსტად. ალიევი დღეს ცდილობს მე ხო გითხარი თავი და რომ დაიყო მეთქი სეგმენტებად ეს შუადერებანი. ალიევი თვლის რომ აზერბაიჯანს აქვს იმის პოტენციალი და საშუალება რომ შუა დერეპნის აი ამ მონაკვეთს, რასაც ქვია ბაქოდან ვიდრე ფოთამდე, დვანაკლიამდე, მოუაროს მანდა საქართველო. ესეთ ფლის. და აი მის პოზიციონირებას ახდენს სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა ტრიბუნიდან, სხვადასხვა ადგილას. პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ამ საკითხში მის უკან დგას ანკარა. ანკარა უნდა დავინახოს, როგორც ერთ-ერთი მსხვილი მოთამაშე, მაგრამ ნუ აზერბაიჯანს თავისი რესურსიც აქვს. ეხლა ეს პრინციპში აზერბაიჯანის ალიევის ვიზიტის დროს ეს თემა იყო ასე ვთქვათ გაპიარებული, გამოტანილი საზოგადოების და პოლიტიკური ელიტების სამშაუროზე. არა ისე ვთქვათ დაძალებით ისე ეს ეხლა ტესტირება მიდის, ტესტირებას
1: აკეთებს. პარიტეტულ საწესებზე იყო დაუშვათ იმათი და ჩვენი
0: კონტროლი. არა, ზოგადად იყო თემაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით. ეს არის ტესტირების რეჟიმში ეხლა ეს ყველაფერი, რა სიტყვიან ის მსხვილი მოთამაშეები. არ არის გამორიცხული, რომ მსხვილ მოთამაშეებს ჭკუაში დაუჯდეთ ასეთი ტიპის პროექტები, რომელსაც თვითონ გააკონტროლებენ უკვე სხვა ფორმით. და ეხლა აქ ამ შემთხვევაში ის კონკრეტული ქვეყანა ჯობია შენი მოკავშირედ გაიხადო ვიდრე მოწინააღმდეგე ხო და აზერბაიჯანის ანგარიშ გასაწევი ძალა ეხლა სოფლიოში მას გასაკუთრებით აი ამ სივრცეში ევროაზიულ სივრცეში და რატო იმიტომ რომ აი ენერგომატარებლების მფლობელია დღეს ეს
1: არის
0: ხო მართალი აზერბაიჯანმა ვერ შეძლო ისეთი ფინანსური სისტემა შეექმნა როგორც მაგალითად არაბების გაერთიანების გაერთიანებულმა ემირატებმა, მაგრამ აზერბაიჯანს აქვს სხვა ძალას. ეს ძალა იგულისხმება ესე ძალკერ ენერგომატარებლები, მეორე მისი მდებარეობა ეს კასპიის ზღვის პირას, ეს ტანჟავ ზღვასთან ახლოს არის და მესამე ის რომ რეგიონში ის არის ერთ-ერთი უმთავრესი პარტნიორი, არა მხოლოდ თურქეთის, არამედ მასთან დაპირისპირებული ისრაელის. და აი სხვა შორის რაც არ ეპატიება მოგესალმებათ
1: ეპატება ხარს.
0: არაპატება ხარს. არაპატება ხარს.
1: იუპიტერს რაც ეპატება.
0: ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანის მდგომარეობა ისე დააყენა თავისი დიპლომატიით, აღმოსავლური დიპლომატიით ეს საკითხი, რომ ხარის და იუპიტერის როლები შეითავსა ორივეს. ხან ხარია, ხან იუპიტერი, როგორც ჭირდება.
1: ამ დროს ჩვენი დავით გარეჯი კი არ არის დაბრუნებული და კათშვილი არ ესაუბრება და აი ხა ესე ვის ქართულ რაღაცაზე მინდა გავუსვა ხაზი. იცი როგორ შეშფოთთი და რითი, როცა ჩამოვიდა ალიევი და აი ნახე ივანიშვილთან ჩამოვიდა და პრემიერ-მინისტრი უკან რაღაცა გოშია ლეკვივით მიყვებოდნენ. ესე იგი, აი ესეც

0: არ არის საქართველოში გესმის და პირველი პირი ივანიშვილია თუ პრემიერ-მინისტრია? აი ხო შეიძლება დაიმალოს მაინც, იცი როგორი უხერხულა ეს სახელმწიფოებრივ იმას გილახავს რა თამოყარეობას.
1: იცი რა შეიძლება მე მართალი ხარ, მესმის ასე ლაპარაკობ ძალიან კარგად, მაგრამ აი რატო გილახავს ახლა? მაგალითად მე მინახავს რომ ეს არ აქვს მასთან ჰემინგუეისთან მისული სტუმრების საფოს ეიზენჰაუერი უკანედიკა კუთხეში. ფლორიდაში როცა იყო ჩასული. საქმე იმაშია რომ
0: ის ჰემინგუეი იყო.
1: აა ხო.
0: ეს ივანიშვილია. ის ჰემინგუეი იყო და კი და ეს ისეთი სტუმრები, ნუ მესმის, მაგრამ შენ ხო პოლიტიკაზე ხო არიყვნენ ჰემინგუეისთან? აქ პოლიტიკაზე არ ესაუბრებიან პრემიერ-მინისტრს, ესაუბრებიან ივანიშვილს, რომელიც პრინციპში ხო თანამდებობი და არავინ არ არის.
1: აი ხო და მე რატომღაც მგონია რომ აი ამაზე ამდენი ლაპარაკი არ ღირსმეთ კი
0: ეს არ
1: არის ძალიან რთულ გარემოებაში შენ კი შენზე არ ლაპარაკობაც ლაპარაკობ პრესაში აჭრილებული იყო ეს რასაკვირველია შეიძლება დასანახავად
0: არასასიამოვნოა
1: მაგრამ გაითვალისწინოთ ერთი პარტიის თავმჯდომარეა მოკმედი და მეორეც ერთი სხვა
0: რამის თავმჯდომარეა
1: ესე იგი სიტყვა ვერც ერთი მართლა შეუძლებელია.
0: საპატიო თავმჯდომარეა, მამუკ, არ არის საპატიო თავმჯდომარეა, ეს რაღაცა არაფორმალური ისა აქ რა ამიტომ. უკაცრავად გისმენ.
1: არა, მე საღარ გავაგზავნე.
0: გისმენ.
1: არა, გენიზული არის შეშო. დავიღალე უკვე.
0: რატო დაიღალე? ჩვენ ხო მონოლოგი, ჩვენ ხო დიალოგისა, მონოლოგი არა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს დიალოგი, ხო? მართლაც ის არის ძალიან ცუდი.
1: ნუ მე არ მიმაჩნია რომ ეს არის ის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი.
0: რა ვიცი, ხო, რა ვიცი.
1: დღედაღამი ამაზეა ლაპარაკი, ის უკან მოყვებოდა, წინ მიდიოდა რა. ჩვენ ხო არ ვიცით რა ხდებოდა ეს რეალობაში, არა?
0: კარგი. ეხლა ირანს ამ სიტუაციაში თუნდაც აწყობს და დაუშვებს მაგალითად აზერბაიჯან სომხური
1: გაჩერებული ეგ საკითხი ხო მიიყვანა აზერბაიჯანმა რკინიგზას და ავტომაგისტრალის მამდე კორიდორი რა თუ რაც არის ტრამპის კორიდორამდე და გაჩერდა იმდა გაჩერდა რომ შეუძლებელია ახლა იქ ამაზე ლაპარაკი
0: ირანი ამას არ
1: დაუშვებს არ დაუშვებს და პარალელურად ირანის ტერიტორია ეს გადის ისეთივე გზა, რომელსაც ქვია არაქსის გზა, არაქსის დერეფანი. იმ არაქსის დერეფანის ხიდი აკლდა, ეს ხიდის დაამთავრა მომამდე ირანმა და სწრაფად აშენა ძალიან. ეხა არის და ის არის ძალიან საინტერესო სურათია, აქეთ ამერიკული, ესე იგი ეს ტრამპის გზა, აქეთ ეს არაქსის კორიდორი ირანული და შუაში საზღვარი გადის. საზღვარზე დგანა რუსი მესაზღვრეები. სომხეთის საზღვარი ხო გადის იქა რა?
0: ხო.
1: ხო და რუსი მესაზღვრეებიდან ისეთი ბუდერბროდია გადასარები მოკლედ რა. ამას ხშირად არ აქცევ. მოკლედ ასეა თუ ისე ეს ყველაფერი ახლა არის ქაერში გამოკიდებული, იმიტომ რომ ირანის საკითხი ვერ მოგვარდა, ირანის საკითხი ქაერშია გამოკიდებული და ყველაფერი მიმდებარე ტერიტორიაზე რაც არის ასევეა ქაერში გამოკიდებული.
0: მამ შენ ფიქრობ რომ ტრამპს დემოკრატიის სურვილი აქვს ირანში დაამყაროს და იმიტომ იბძვის თუ აქ არის ელემენტარულად ისე
1: დემოკრატიის სურვილი კი არა აქვს ტრამპს უნდა ჰეგემონი იყოს რეგიონში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთ რეგიონში რომელიც არის მდიდარი წიაღისეული. პლუს ისეთ რეგიონში რომელიც პრაქტიკულად 52%-ით ამარაგებს ჩინეთის ეკონომიკას. ისეთი რეგიონის რომელიც პროდუქციით ჩინეთის ეკონომიკა საზრდოობს. ჩინეთის ეკონომიკის დამხრუჭება არის ტრამპის ერთ-ერთი ამოცანა, რომ ჰეგემონი იყოს მსოფლიოში. და რეგიონში რო გითხარ როგორც უნდა იყოს. რეგიონში ჰეგემონია რო იყოს ამისთვის უნდა დაერწმოს კონკრეტულ ქვეყანას. ეს კონკრეტული ქვეყანა არის ერთის მხრივ ისრაელი, მეორეს მხრივ არაბული სამყარო, პირველ რიგში საუდის არაბეთი. ეხლა საუდის არაბეთი და ისრაელი იმდენ იქნა რომ დააკავშირა ერთმანეთს ამ აბრაამის ხელშეკრულებებით, რომელშიც დღეს ყველა აზერბაიჯანის უნდა ჩართულიყო. მაგრამ ახლა გაჩერებულია, იმიტომ რომ ეს ირანის მოვლენები მიმდინარეობს. მოკლედ იქ უნდა თავისი მოკავშირეების ერთიანი დიდი ჯგუფი შეკრა, რომელსაც ხელისშემშლელი გარემოება არ ექნება ირანის სახით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა არსებობს ისრაელის პროექტი, რომელიც ირანი ხმამაღლა ამბობს, ყოველთვის ამბობდა, რომ ისრაელი არ უნდა არსებობდეს. ისრაელი იგივეს ლაპარაკობს, ოღონდ ჩუმად. თავისთვის, რომ ირანი არ უნდა არსებობდეს აი ამ ფორმით.
0: და აი ამ სიტუაციიდან გამოსავალს როგორ ხედავთ?
1: ამ სიტუაციიდან გამოსავალი
0: სოფლიო რა უნდა?
1: არა, ძალიან რთული მდგომარეობა, გამოსავალი არის რამოდენიმე ვარიანტია, მაგრამ არ არსებობს ახლა რამოდენიმე ვარიანტია გამოსავლის, მაგრამ ის ფინალი, რომელიც მხარეებს აწყობს, არ არსებობს. არ შეიძლება, წარმოუდგენელია, ვერ მოხდება ის, რაც უნდა ან ირანის ხელისუფლებას, ან რაც უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს. გარდა მაგისა, მოლაპარაკებებში მონაწილეობს ირანის მხრიდან არაკჩი, საგარეო საქმეთა მინისტრი. არაკჩის და პეშიშკიანის აზრი სულ არ აინტერესებს ისლამის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს. ისლამის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი არის სახელმწიფო სახელმწიფოში. უბრალოდ დროს იგებენ ამით, იმიტომ რომ დრო ამ შემთხვევაში ირანზე მუშაობს და არ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ისრაელზე. ნუ ყოველთვის ამერიკა
0: გაუთვლელი იყო ეს ნაბიჯი, რომ
1: ამერიკის შეერთებული შტატების გამხრიდან გაუთვლელი იყო. ისრაელის მხრიდან არაფერი გაუთვლელი არ იყო, ისრაელმა დაითანხმა.
0: ყველა ვარიანტი აწყობს ისრაელს.
1: ისრაელს აწყობს და ირანს ეხლა უკვე აწყობს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძიმე ეკონომიკური დარტყმებს იღებს ყოველდღიურად ირანის ეს ტაქტიკური გადაწყვეტილებები ეს იყო დამუშავება. დროის გაჭიმვა, ძალების დაქსაქსვა და ესე იგი პრაქტიკულად ზემოქმედება მსოფლიო ეკონომიკაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი არ ებზის, მსოფლიოსებს ირანს, ესე გამოდის პრაქტიკულად.
0: და მსოფლიო ებზის ირანს, ეგრე გამოდის პრაქტიკულად.
1: ხო, მსოფლიო რო ებზოდეს ირანს, აი ეს დამთავრებული იქნებოდა ეს ამბავი. მსოფლიო პირიქით ცდილობს, რომ აი ევროპა მაგალითად, ხო ხედავთ, ცდილობს, რომ რაღაცნაირად არ ჩაერთოს კონფლიქტში კარგავ, ნუ ეხლა შეიცვალა მიდგომები, მაგრამ ნუ აქამდე ესე იყო. ხო და ეხლა გამოსავალს რაც შეეხება, მე ესე ვხედავ ამას ყველაფერს, რომ სწორედ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობის გამო ისე უნიკალური შანსი აქვს საქართველოს. მე ამ ეთერშიც მითხოვს და კიდე ერთხელ გავიმეორებ, ბაქო ჯეიხანი ვერ შედგებოდა რო არ ყოფილიყო ყარაბაღი. ეს არის ხვის უბედურებაზე ხშირ შემთხვევაში შენიკეთე ბედნიერებას. ასე ხდება პოლიტიკაში და ეს ანიშნავს, ჩვენ ცუდები ვართ, სხვა კარგები არიან ამ პირიქით. იგივე ეხლა ირანთან დაკავშირებით, ამ ფაქტორმა, აი ზუსტად ამ მომის ფაქტორმა განაპირობა ეს ცხოველური დაინტერესება ცენტრალური აზიით და ევროპით მხარეების. ევროპით კი არა, კაც სამხრეთ კავკასიით, ჩვენი ტერიტორიით მათ შორის, ჩვენი გზებით მათ შორის. ხო და რაც შეეხება იქ აურ გამოსავალს, ნუ ეგ არის, ანუ დაიშალოს ირანი, ან ირანის ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, ან ამერიკის შეერთებულ შტატები კიდევ უნდა წავიდნენ. აი ეს ხო არ არის გამოსავალი. ის რომ პარიტეტი შედგეს, ეს გამორიცხულია. და როგორ არის მხარეები ნელ-ნელა გადაეწყვენ უკვე სხვა ვითარებაზე. აი მაგალითად არაბთა გაერთიანებული ემირატების პრობლემა ეხლა უკვე არის მხოლოდ დაბომბვები. და ფლეშურ საოცარება ის არის, რომ ისრაელს გამოართვა საერთაშორისო თავდაცვის საშუალებები. და იმით იცავს თავს, თორემ თვითონ მისი ნავთობი პორტი ფუჯეირას მეშვეობით გადასარევად გადის დანარჩენ სოფლიოში. და ფუჯეირა არის ომანის ნახევარკუნძულზე, ორმუზის რუტის იქით რა. ეს შემიძლია.
0: დიო.
1: ის მოკლედ ისრაელმა, ისა ისრაელმა და საუდის არაბეთმა 12000 პაკისტანელი ჯარისკაცი შემოიყვანა თავის დასაცავად. და ნუ მოკლედ ჩაერთო მთელი მსოფლიო აი ამ მონაკვეთში, მონაკვეთ მიმდინარე.
0: ეს ხო დიდხანს ესე ვერ გაგრძელდება.
1: გაგრძელდება.
0: გაგრძელდება
1: ესე. დიდხანს გაგრძელდება. ეს არ არის, ესე იგი არცეთ მხარეს არ აქვს უფლება, ხასუსო ამ სიტყვა უფლებას, რომ სახე დაკარგოს.
0: და ტენდენცია აი ვისკენ უფრო არის დაუშვათ რომ შეიცვალოს ირანში ხელისუფლება და რა
1: არ არის მაგის კონტურები არ ჩანს.
0: არ ჩანს, ხო? და იმისი კონტურები თუ გავითვალისწინებთ,
1: მე
0: არჩევნებია შტატებში, შეიძლება მოვიდნენ დემოკრატები.
1: მითუმეტეს არ უნდა გავიდეს ამერიკის შეერთებული შტატები ასე თვლის თეთრი სახლი, იმიტომ რომ შემთხვევაში დამარცხება ეს ნიშნავს დამარცხებას.
0: და არ არის დამარცხებული.
1: ჯერჯერობით არ არის დამარცხებული. და არასწორად ნაბიჯებია 100 მილიარდზე მეტია დახარჯული, უზარმაზარი რესურსები ამაში კარგება, მაგრამ სარგებელიც არის. ეს არგებელი ჩანს.
0: მაინც?
1: ნუ ყოველ შემთხვევაში ხლა ევროპის მდგომარეობა, ევროპა ბევრად უფრო მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა ხელს კრავს, ევროპა ბევრად უფრო დამოკიდებული გახდა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების როლი ბევრად უფრო გაიზარდა მსოფლიოში, როგორც ფაქტორის. გავლენები კი არა, როლი. ხო ხედავთ ახლა როგორი მდგომარეობაა რა? ნუ აი ყველა ელოდება, ნუ ვერ წარმოვიდგენთ ეს ადამიანები, რომელიც პოლიტიკაში შეხედულები არ არის, როდიში ხდებიან ერთმანეთს სი და
0: ტრამპი.
1: და დაასრებს იქ პუტინის ჩასვლას თუ აი ესეთი მსჯელობები მოვისმინე უკვე ბაღის კიდის სივრცეში.
0: რომელიც საინტერესოა, უბრალოდ როცა მე ამკითხებს სხვა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხები და რა თქმა უნდა ეს აღიქმება თითქოს რომ მე ირანის მომხრე ვარ, მე არავის მომხრე არ ვარ ამ სიტუაციაში, ვარ ჯანსაღი აზრის.
1: ძალიან საინტერესო შეხვედრა ქონდა საქართველოს ექსპერტთა ერთ ჯგუფს, პოლიტოლოგთა ერთ ჯგუფს ირანის ელჩთან.
0: დიახ.
1: რომელთა შორის მეც გავხდით. ეს იყო რამოდენიმე დღის წინ.
0: დიახ. საინტერესო.
1: ხო და ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. ერთი აღმოჩნდა ეს უაღრესად კომუნიკაბელური და მოაზროვნე ადამიანი საინტერესო ბიოგრაფიით და საინტერესო ცოდნით. ეს არის ო ჩინოვნიკი, ეს არის დიპლომატიური სკოლის, კონკრეტული დიპლომატიური სკოლის, აღმოსავლური დიპლომატიური სკოლის წარმომადგენელი. ანუ ბევრი რამე ითქვა და გახსნა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, როგორ არის დაინტერესებული ირანის სამხრეთ კავკასიით ზოგადად და განსაკუთრებით ნუ ჩვენთან ურთიერთობის ახალი ფორმატების შექმნით. Ну და რა თქმა უნდა, რომ აღფრთოვანებული დავრჩებოდი ჩვენ და ჩვენ ხართ, რომ ეს გეოპოლიტიკური ვითარება ისეთი, რომ ჯერნახოცე არ არის საქმე, რომ აი დასალაგებელია უამრავი რამ, ეს ესე ვერ მოხდება. ძალიან ისეთი საინტერესო წინანდებები ქონდა ენერგომატარებლების ტრანსპორტირებით, ირანული ენერგომატარებლების ქართული პორტებისაკენ. ჩვენ ხართ ეს არარეალისტურია, მაგრამ ეს გასაგები იყო, რომ ეს ასე ვთქვათ, თავისას არახმოვანებდა და გარკვეულ ზონდას აკეთებდა და გასაკვირი ამაში არაფერი არ არის, მაგრამ ეს კიდე ერთი დამადასტურებელი იყო, რამდენად ხარეებისთვის რამდენად საინტერესოა ზოგადად რეგიონი და საქართველოს საქართველოს.
0: არა, ერთი ნეტა ვინმე მაუხსნას ირანის ელჩს, რომ ჩვენ 1000 წლოვანი მეგობრობა კი არა, 1000 წლოვანი მტრობა უფრო გვაკავშირებს.
1: გასაკვირველია,
0: ეს არ არის დიპლომატია, ეს თვითონ გადასარევადია, ხო.
1: სულ ყველაფერი თვითონ აქეთ მოგვიყვანს საქართველოს ისტორია მოგვიყვანს.
0: და ამერიკის გააქტიურება საქართველოსში არის თუ არა ჩვენთვის საშიში მაგალითად, ისევე როგორც
1: იცირაში ესაკმე.
0: ან სამხედრო თვალსაზრისით,
1: ან ერთხელ ზოგ შემთხვევაში თვითონ პროცესია მნიშვნელოვანი და არა შედეგი. ნატოს შესვლის არ იყოს. პროცესი პერიოდულად მნიშვნელოვანი, მეტად ნატოს წევრობა რაღაც მომენტში. ყოველთვის არ
0: არის. აი ახლა როგორ არის რა პროცესი?
1: ეხლა ზუსტად ეს პროცესია მნიშვნელოვანი. აი რა შეეხება ამას, ჩვენი დაინტერესება, ჯობია ეს ინტერესის ფაქტორი არსებობდეს და გარკვეული მოლაპარაკებების სისტემები შედგეს, სხვადასხვა სისტემა შედგეს სხვადასხვა აქტორთან.
0: აჰა, ვიდრე არ
1: ვიდრე მივიღოთ კონკრეტული გადაწყვეტილება, არიქა ეს არის ჩვენი ფარველი და მეგობარი და ამის გარდა სხვა არავინ არ. აი ეს ამას მნიშვნელობა აქვს, თუმცა რასაკვირველია ყველაფერში ზომიერებაა საჭირო იმისათვის, რომ არ გამოვიდეს ორსკამზე ჯდომა ერთდროულად და
0: ჩვენ საწინააღმდეგო არ დავზიანდეთ.
1: არ დავზიანდეთ და კიდე ერთი რამეა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამას ხაზგასმით თანდროულად მთავრდება ხედავ, ეს არის რეგიონალური აქტიური პოლიტიკა და ეს არის იმისი მიღწევა, რომ სამივე ქვეყანა იყოს რაღაც საკითხებში ერთ პოზიციაზე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის ყველგანზე კარგად
0: ახლო. საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი.
1: საქართველო სამი რესპუბლიკა, სამი პატარა ქვეყანა. ეს არის ყველაზე კარგად აღქმადი მსხვილი მოთამაშეებისთვის. ბევრად უფრო მეტ ანგარიშს უწევენ ისინი კოლექტიურ პოზიციას, ვიდრე ცალკეული გვერდის პოზიციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თვალსაზრისით. შეგვიძლია კულტურული თემატიკა ჩართო, შეგვიძლია სხვა ტიპის ფინანსური, მაგრამ ეკონომიკა არის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ამდენად ეს ალიევის აი ეს ინიციატივა რაც იყო თქვათ, ეს ალიევის ინიციატივა თუ უბრალოდ სურვილი, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ასე თუ ისე ეს მნიშვნელოვანია ამ სეგმენტის თვითონ გაკონტროლება. როგორი ფორმას შეიძლება ეს მოახერხებს თუ არა ამას საქართველოს და აზერბაიჯანის, მეორე საკითხია, მაგრამ
0: უკვე ამ თემის არსებობა უკვე
1: გაიგეს და უკვე რეაქცია ქონდა.
0: რეაქცია ქონდა. რა რეაქცია და ვინ?
1: არანაირ ჯერჯერობით არა, ისეთი უარყოფითი არა, ჯერჯერობით ესეთი ტესტირებას გადის ეს ყველაფერი.
0: დიდი მადლობა მამუკა, საინტერესო საუბრისთვის. ნახოთ, დაველოდოთ როგორ განვითარდება.
1: დაველოდოთ კი ბატონო. სულ ოდინის რეჟიმში არა ვართ
0: ისეთ. ხო, მეტი რა უნდა გქონდეს. მადლობ, გემშვიდობები და ვემშვიდობები ჩემს მაყურებელს და მსმენელს. მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩოგოვაძეები
2: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორის სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
1: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართულ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოს ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოს ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: ნიკო ფიროსმანი. ნიკო ფიროსმანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა. იგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით. გახდა ძალიან მტკიცე ნებისყოფის. რომ არა მხატვრის ასეთი ნებისყოფა, არ იქნებოდა ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომელიც ღმერთმა შეაქმნევინა. თავად ფიროსმანი პირადი ინტერესების გამო არაფერს ითხოვდა თავისი ქვეყნისათვის. ნაცვლად კი უზარმაზარი განძის შესძინა საქართველოს. დაახლოებით 2000 ნამუშევარია საქართველოში. ასევე ბევრია კერძო კოლექციებშიც. ფიროსმანის ცხოვრება შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად. პირველი ფიროსმანი, ანუ ნიკო ფიროსმანაშვილი, როგორც მემანქანე, მატარებლის გამცილებელი, როგორც მედუქნე, მოვაჭრე რძის ნაწარმით და მეორე ფიროსმანი, როგორც თავისუფალი მხატვარი. ნიკალას სიცოცხლეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის ნამუშევრებს დაეძებდნენ, ყიდულობდნენ, ყიდნენ. ზოგჯერ ნამუშევრებს ფასსაც უმატებდნენ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ვერ გებულობდნენ მის გენიას და სანაგვეზეც კი აგდებდნენ მის ნამუშევრებს.
1: ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ფიროსმანის ბიოგრაფიაში მოხდა 1912 წელს, როდესაც პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოვიდნენ ძმები ზდანევიჩები, ილია და კირილე. მათთან ერთად ჩამოვიდა მათი კოლეგა, ფრანგი მხატვარი მიხალე დანტიუსი. მათ სმენოდათ ფიროსმანის შესახებ და დაინტერესება მათ ჩამოიყვანა სამივე ერთად. ისინი დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში. თბილისში ნახულობდნენ ფიროსმანის ნამუშევრებს, სარდაფების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. მათ აღტაცებას საზღვარი არ ჰქონდა. ისინი დიდხანს ეძებდნენ თავად ფიროსმანს. ვერ გაიგეს სად ცხოვრობდა, სად ათევდა ღამეს. ერთხელ მიუთითეს ადგილი დიდუბეში, სადგურის ტერიტორიაზე. ბოლოს კი ყოფილ მალაკნების ბაზართან მიაგნეს იმ დროს, როდესაც ფიროსმანი კედელზე რაღაც გარკვეულ დაკვეთას ასრულებდა. იგრძნო რა ფიროსმანმა მისით დაინტერესება, თვალებში სხივი ჩაუდგა, რადგანაც მან მთელი თავისი არსებობა თავის ფერწერას შეალია. შემდეგ უკვე დანტიუსმა საფრანგეთის პრესაში გამოაქვეყნა ფიროსმანის შესახებ. ასევე საქართველოში ცნობის ფურცელში დაიბეჭდა ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ. ეს ხდებოდა 1912 წლიდან.
0: 1916 წელს ჩამოდის დიმიტრი შევარდნაძე. ის ფიროსმანის დიდი თაყვანისმცემელი იყო. მას ძალზე გაუჭირდა ფიროსმანის ნახვა, ვინაიდან ის მონაცვლეობდა ადგილიდან ადგილზე. თუმცაღა მაინც მიაგნო. მე უკვე საფრანგეთშიც მიცნობენ. ლედანტიუსის მეშვეობით ჩემზე პრესაში სტატია იყო გამოქვეყნებული. ამაღად უთქვას ფიროსმანს შევარდნაძისთვის. დიმიტრი შევარდნაძე დიდებული პიროვნება იყო. მას ჰქონდა ამოცანა ჩამოეყალიბებინა მხატვართა საზოგადოება და მიაღწია კიდევაც ამ ყველაფერს. სხვათა შორის, ნიკო ფიროსმანაშვილი მხატვართა საზოგადოებაში მიიღეს როგორც საპატიო წევრი. რა თქმა უნდა, ეს დიმიტრი შევარდნაძის დამსახურება იყო. ნიკალას ორჯერ ნამუშევრებისთვის თანხა

0: შეუგროვეს, რომელიც ერთხელ მხატვარმა ლადო გუდიაშვილმა გადასცა. ფიროსმანი ამბობდა, რომ ამით საღებავებს და ტილოს იყიდდა. დახატავდა და ნამუშევარს მხატვართა საზოგადოებას მიუძღვნიდა. იმ დროს ზოგიერთი მხატვარი უმეტესად მუშაობდა მუშამბაზე, რადგანაც ტილო ძალზე ძვირი ხირდა. ფიროსმანი კახელი კაცი იყო, სიტყვას არ გატეხდა. მან დახატა ტილო, ქორწილი კახეთში და უძღვნა მხატვართა საზოგადოებას. მხატვართა საზოგადოება მოახერხა კიდევ ის, რომ მიმართა იმდროინდელ ერთ-ერთ კომერსანტს, დავით ქებაძეს, რათა ფიროსმანის ნამუშევრებისთვის თანხა გამოეღო. დავით ქებაძემ უარი არ უთხრა პირიქით. სიამოვნებით გამოყო თანხა და 27 ნამუშევრის შესყიდვა შესძლო, რომელიც მხატვართა საზოგადოებას გადასცა. ეს უკვე წარმატება იყო.
1: წარმატება წარმატებას მოყვებოდა ფიროსმანის ცხოვრებაში. მოგვიანებით თვითონ ილიას დანევიჩმა გადაწყვიტა ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა მოეწყო. მან ნამუშევრები მოიძია და შეისყიდა. ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებულ ფასებშიც კი შეიძინა, ვინაიდან იყვნენ ისეთებიც, მაგალითად მედოქნეები, რომლებიც მაზანდას უმატებდნენ. ზდანევიჩს ზოგი შემოელახა კიდევაც და ამბობდა, როდესაც დავინტერესდით ფიროსმანის ნამუშევრებით, ახლა მოგინდათო ფასების მომატება. ზდანევიჩმა მოახერხა და თავისი მშობლების ბინაში მოაწყო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა. დაიბეჭდა მოსაწვევები, აფიშები. გამოფენას დაესწრო უამრავი ხალხი, ვინაიდან დიდი ინტერესი იყო გაჩენილი ფიროსმანის ნახატების მიმართ. დამსწრე საზოგადოებაში იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ფიროსმანს პატივს სცემდნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თავად ილიას დანევიჩს კიცხავდნენ ასეთი მდაბიო მხატვრის გამოფენაზე, რომ მიიწვია. მოსე თოიძე, ნიკალას ერთ-ერთი დიდი მეგობარი, ახლობელი და მისი შემოქმედების პატივისმცემელი, ყოველდღე ესწრებოდა ამ გამოფენას და ვისაც არასწორი შთაბეჭდილება ან აზრი ჰქონდა ფიროსმანის ნამუშევრების მიმართ, მოსე თოიძე განუმარტავდა ფიროსმანის შემოქმედების სიდიადეს და მის ღირსებას.
2: 1912 წლიდან 16 წლამდე ფიროსმანი კანდგომარეობაშია. მას დაკვეთებიც ჰქონდა, ისე დადიოდა, თავის მეგობრები გრაფს ეძახდნენ და ფიროსმანის მეგობრები ერთ-ერთი იყო, ეროვნებით არა ქართველი იყო, ბეგოიაქიევი. ხოდამის ფიროსმანს ძალიან პატივცემდა თურმე და მერე ფიროსმანი რო გარდაიცვალა, იმას ამბობდა, რომ ფიროსმანი თბილისის ღირსება იყო, ჩვენი ღირსება იყო და ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნიო. არა მარტო ბეგო, ბევრი სხვა მეგობრებიც ყავდა ფიროსმანს. იმიტომ რომ ეხლა იცოდა ეს ალალი პიროვნება ფიროსმანი, რომ ამ თვითონ ნამუშევრის დახატვაში რაღაც შეიძლება ერთი ხელი სკეს თუ მიირთმევდა, ან რაღაცა პატარა ერთ ჭიქა ღინოდა, რაღაც ამდაგვარც. ეხლა ფიროსმანიო იმას რაღაც იმით სასმელის მოყვარული იყო, ეგ არ არის სწორი შეხედულება. ნუ ეხლა რაღაც გარკვეულ პერიოდში მას მოუწია ცოტა გადატვირთვა ამ ალკოჰოლური სასმელით, მაგრამ ეგ უკვე შემდგომი პერიოდებია და მანამდე ჩვენ გვახსოვს, თვითონ ფილმის ცალი ძალიან კარგად, რომ შევიკრიბოთ მხატვრებიო ერთ სარამე, რომელიღაც თბილისში დიდ ადგილზე ვაშენოთ სახლიო და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დავდგოთ სამოვარიო, ჩაიავადუღოთო და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ. ფიროსმანი ეგეთი ნატურა, ეგეთი პიროვნება, იმიტომ რომ 1912 წლამდე მის ნამუშევარს დაკვეთები ნაკლები ჰქონდა, ნუ არ ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ სხვა მხატვრების ნამუშევრებს რო ყიდულობდნენ და ამ შემთხვევაში ჩავარდნა ჰქონდა.
1: 1912 წლიდან 1916 წლამდე ფიროსმანი უკვე წარმატებული იყო. სახალხო ფურცელში დაიბეჭდა ჯერ საქებარი, შემდეგ კი საპირისპირო წერილები ფიროსმანზე. ხან ღებავ, ხან მხატვარ ნიკალად მოიხსენიებდნენ, რამაც ძალზედ გააღიზიანა იგი. ჩვენ ვიცით და ვიცნობთ ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას, რომელიც დარჩა საქართველოში, მაგრამ არ ვიცით მისი საფლავი. ფიროსმანი თავისთვის არაფერს ითხოვდა, თუმცა უდიდესი განძი გაიღო თავისი საყვარელი ქვეყნისთვის.
2: ჩვენ ყავდა სამხატვრო აკადემიაში დიდებული პიროვნები, ერთ-ერთი შალვა კვასხვაძე, საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა ის და ის ამბობდა, აი მითუმეტესო ფიროსმანიო ეხლა თავისთვის რო ყურის მგდებელი რომ არისო, მაგრამ მისი ტილოები, მისი ნამუშევრები და გადაჭიმული ქვეჩარსოზეო არც ერთ აი ნუჟრსო ვეძახი და კოჟირა. ისეთი მასალა არასოდეს არ გამოუყენებიო. სულთა მასალაზე გადაჭიმავდა ამ უშამბა მასალას. და ამ უშამბა მასალას რო ჭიმავდა, თითოეული ლურსმიდან მომავალ რუსამდე მანძილი გაზომილი იყო. დაუშვათ 5 სანტიმეტრი თუ 4 სანტიმეტრი გაზომილი იყო და ისე შემოვლებული იყო ეს ლურსმები გარშემო. ესე იგი იცოდა ფიროსმანი რასაც ხატავდა. თავის ფასი იცოდა.
0: ფიროსმანი ხელოვნებისთვის წამებული პიროვნება

შეიძლება შესანიშნავი სახელოსნო კონდეს, მაგრამ კარგი ნახატი არ იხატებოდეს. ფიროსმანი ცირკეთლებიან და გაჭვარულ ჭერიან სარდაფში მარტო ცხოვრობდა და იქ შექმნა შედევრები. ნიკო ხერკილაძე, ფიროსმანის შესახებ.

0: კრისტიან დიორის ნიუ ლუკი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყის, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუკი. მოდარეალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის დაფარულ სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არელგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთი ნოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის ნაწილი.
1: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს, როგორც ინგლისის. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
0: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა: ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეჩვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21 დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი: კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხსქვემოთ მომდგარი გაშლილი კაბებით თავის ხელწერად აქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ ლუკი. მას შემდეგ, რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნომ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზის მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე

0: პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისე ლამაზად შემოსილიყვნენ. უნდა და შეექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ აღტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მოჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუქსზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომიტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს. მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდა და სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
1: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდა გავს თეატრს, როცა შენაცყობ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცვას, ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
0: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო, მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთ ქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მან შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას დაეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამო შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრებთან ბრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამოს სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამოს სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა: პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა; მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდებაში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1949 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ სოფლიოს ცნობილი მსახიობები. ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ ტერონს შევხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს, ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: სცენარის ავტორი და რეჟისორი გურამ პატარაია.

0: სახიობები ჯუნა მიქატაძე, გოვენ ჭეიშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან კუჩხი ბედნიერი.
1: ხედავს რა 12 წელი ხომ დავიყო ახალ წელს ოჯახში მე აუცილებლად ბატონო კარგი ბატონო ახლა ალექსანდრეს ხომ უნდა მიულოც რომ ახალი წელიწადი ხუთი გაუთხოვარი ქალიშვილის мама არის ა ყველა სახეზია ხომ ხედავ არ მიულოცავ
2: ნამდვილად
1: არქი ბატონო აგერა კალისტატე ბელქანიას არ მიულოცო როგორ ფიქრობ ახლა ა
2: კი ბატონო ნამდვილად
1: ხოდა თუნამდვილად კალისტრატე ბელქანია და რომ გადავალ იჟოგი ფოჩხვასთან გზაში 17 წუთი ხომ დამჭირდა
3: აჭვა გეკითხე
2: სქანი გოლი ვაფირო 17 წუთი რა თქინდა აგერ არ არის 5 წუთი მიხვა
1: როგორ კაცო როგორ მივა თვითო სადღეგრძელო ხომ უნდა დავლიო ყველა ოჯახში ტემპი ხომ კლებულობს ა ბატონო ასულ წანებში მაქვს მე გამოანგარიშებული აგერ სეკუნდანერი მას ეკერდ მართლა საქმეში როგორ
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ერისიონი, მეგრული ცეკვა, მარულა.

მეგრული სიმღერების პოპური ასრულებენ მომღერლები სოფო ბედია, მარიამ როინიშვილი, ელენე ფოჩხუა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები. მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი. ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
2: ორია მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანური გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუ არ ეძებთ ერთმანეთის სისხლს.
3: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
4: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.
3: ჩვენს შედობა გვინდა.
2: მაშინ დაიფიცეთ ხალხზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროტს არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე ტკბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
5: ამინ. ამინ.
1: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი: სვანური ქუდი, სინდისის კერპი.
6: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, რითქის დაუშლის. მით სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის მახში, ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს. ანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი, კაცის სინდისი ქცეულა ხატად. უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადა წესები რჯულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ლონდონი ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ლონდონი.
1: ჰიტროუს აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბი ან საფასური და მედალესია ჩამოვედით ქალაქში, რომელსაც თქვენ დიდი ხანი ელოდებით. პრინციპში ჩვენს ლონდონში.
1: ლონდონი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქია. ის მდინარე ტემზაზეა გაშენებული.
2: საოცარი გამოთქმა გაქვს შემოსაყვარელო. რადგან ასია, გავარკვიოთ ვის ექნება მზიანი დღეები და ვინ იმორიგებს. გერბი?
1: საფასური. მან ინგლისს კიდევ ერთი დედოფალი ეყოლება.
2: ან მეფე. დიახლეს ინკა. მეორე მეფე. მეფე შეგებეთ მის უდიდებულესობას ანდრეი ბედნიაკოვს.
1: მიდი, მიდი მეფეო.
2: პლანეტაზე 200 ქვეყანაა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამდენიმე დედაქალაქი არსებობს. მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე შეგიძლიათ უწოდოთ ყველაზე ყველაზე. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენი პლანეტის ტოპ ქალაქებად. ქალაქი ლიდერები, ქალაქი ბრენდები და მსოფლიოს დედაქალაქები, რომლებიც პირველ ადგილზე დგანან. რაღა თქმა უნდა, დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი მოწინავეთა სიაშია. მოგესალმები ლონდონი.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: მამიკო ლონდონშია გამარჯობა როგორც კი აეროპორტიდან გადიხართ პირველი რასაც ხედავთ ეს ლეგენდარული შავი კებია სწორედ ასეთი ტაქსი თვივლი ეს ორი დღე გამარჯობა პირველ რიგში იმიტომ რომ ის საკმაოდ ძვირია ლონდონის ტაქსი ევროპაში უძვირესია მეორეც ის რომ რა უნდა გითხრათ ეს ხომ ის ლეგენდარული კებია კების დიზაინი ისევ ისეთია როგორც მანქანა წარმოების ისტორიის დასაწყისში. წინა სავარძელზე მძღოლის გვერდით ჯდომა არ არის მიღებული. ეს ჩემოდნის ადგილია, იმიტომ რომ მანქანაში სავარგული არ არის. სალონი საკმაოდ დიდია. ძალიან ლამაზია. აქ შეგვიძლია კარტოფილის ტომარა ჩავდგათ. აქ კიტრი. კების მძღოლობა პრესტიჟული პროფესიაა. მათ შორის არც ერთი ემიგრანტი არ არის. მძღოლები მხოლოდ და მხოლოდ ძირძველი ლონდონელები არიან. რომლებმაც ზეპირადიციან ქალაქი და არ იყენებენ GPS ნავიგატორს. ნავიგატორმა შეიძლება არასწორ გზაზე დაგაყენოთ. შეიძლება იქ შეუხვიოთ, სადაც არ უნდა შეგეხვიათ. გაჩვენოთ რომელიმე სხვა მოსახვევი ან ქუჩა, რომელიც დაკეტილია. ასე დროს კების მძღოლი არასოდეს ცდება. ის ზუსტად მეგიყვანთ დანიშნულების ადგილამდე. კების მძღოლები სამსახურში საკმაოდ რთული გამოცდის ჩაბარების შემდეგ აღყავთ. ჰითროუს აეროპორტი.
2: ეგაცისტეს ლონდონის შავი კებით იწება. ზოგისთვის კი მეტროთი. ყველაფერი ზუსტად არის გათვლილი. ტერმინალიდან გამოვედი, მეტროში შემოვედი და ქალაქში მივდივარ. კომპეტენტური ლონდონელები. ლონდონის მეტრო ისევე როგორც ტაქსი ევროპაში ყველაზე ძვირია. ბილეთის ღირებულება დამოკიდებულია მანძილზე. რამდენსაც გაივლი, იმდენს გადაიხდი. ბილეთი მინიმუმ 2 ფუნტიდან იწყება, ეს კი 20 гривнаა. ამიტომ ჯობია თავიდანვე სამგზავრო ბარათი იყიდოთ. ბარათზე 10 ფუნტი შევიტანე. იმედია 2 დღე მეყოფა. ლონდონის მეტრო მსოფლიოში უძველესია. პირველი ხაზი 1862 წელს გაუშვეს. მეტროს სიძველე პირველივე შეხედვით ეტყობა. კედლები ძველია. ვაგონები პატარა და ვიწრო. კონდიცირება თითქმის არ არის. არ გეკამათებით, მიწის ქვეშეთი ნამდვილად ძველია, მაგრამ კომფორტი საერთოდ არ არის. ჩვენს მეტროში ბევრად უფრო კარგი ჰაერია. აქ სუნთქვა მიჭერს. ეს გაზეთი მეტროა. მას ვაგონებში უფასოდ არიგებენ. დღის ჰოროსკოპი. თქვენ დღეს ბევრი სირთულის გადალახვა მოგიწევთ. უკვე ჩავდივარ. ჩემი გაჩერება. როგორც იქნა მოვედი. ერთი სული მაქვს ქუჩაში გავიდე. ზემოთ ხომ ლონდონია. ზემოთ ხომ ულამაზესი ქალაქია.
1: მეტრო სადგური ემბანკმენტი.
2: ეს ლონდონია. გარეთ რომ გამოვედი, თავი კიევის გარეუბანში მეგონა. მაგრამ არა უშავს, ცენტრში მალე მივალ. გამარჯობა ქალბატონო, მე ლონდონში ვარ, გამარჯობა.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი.

0: ლონდონში ზუსტად ის ხდება, რასაც ამ ქალაქისგან ელოდები. გზებზე ნამდვილად დადიან ორსართულიანი წითელი ავტობუსები. ნამდვილად ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ხვდებათ წითელი სატელეფონო ჯიხურები. პოლიციელებს ნამდვილად ახურავთ თავზე მრგვალი ჩაფხუტები. ერთადერთი რაც არ არის ცნობილი ლონდონური ნისლია. შეიძლება ეს გამართლებაა, მაგრამ ლონდონი კაშკაშა მზით დამხვდა. ძღოლს ვთხოვე ყველაზე ცნობილ ადგილებში წავეყვანე. პიკადელი, ოქსფორდ სტრიტი, თემზა და რაღაც მაუნდა ბიგ ბენი.
1: ლონდონი ძალიან ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ მე მხოლოდ ქუჩებში სეირნობა და უფასო ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება მომიწევს.
0: ბრიჯის ქუჩა.
1: აი ისიც, ბიგ ბენი. ჩვენ შევეჩვიეთ იმ აზრს, რომ ბიგ ბენი კოშკში ჩაშენებული საათია. პირველ რიგში ბიგ ბენი მხოლოდ საათი არ არის. ეს პარლამენტის შენობის ნაწილია და მეორე. ბიგ ბენი საერთოდ არ არის საათი. ასე კოშკში არსებულ საათს უწოდებენ. კოშკი კი დედოფალ ელიზაბეთ

0: სახელს ატარებს. ძალიან ლამაზი საათი აქვს დედოფალს. ლონდონის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ის არის, რომ ქალაქის მთავარი არქიტექტურული ნაგებობები ერთმანეთთან ახლოს არის. შეგიძლიათ მეტროს ფური დაზოგოთ. ბიგ-ბენიდან 10 წუთის სავალზე ტრაფალგარის მოედანია. მას ტრაფალგარის ბრძოლის საპატივცემლო დაარქვეს. ტრაფალგარის ბრძოლაში ადმირალ ნელსონმა ნაპოლეონის ჯარი დაამარცხა. აი თვით კოლონაზე მდგარი ნელსონიც. ერთი შეხედვით მოედანი ძალიან სერიოზული ჩანს. ზუსტად ისეთი, როგორც ლონდონის მთავარი მოედანის სტატუსი შეეფერება. გარშემო ხედავთ აფრიალებულ დროშებს, გრანდიოზულ შადრევნებს, გიგანტურ ლომებს და მუზეუმის პომპეზურ შენობას. შემდეგ აკვირდები და ამჩნევ, რომ ერთ-ერთ ძეგლს თავზე სასაცილო ქუდი ახურავს. გვერდით ვიღაც ბიჭიზის ხის ცხენზე. ლომებზე კი ყველა ცდილობს აძრომას. როგორ უნდა ავძვრე? რას ვაკეთებ? დიდი მადლობა. მადლობ.
1: არაფერს.
0: ბიჭო, მოდი დამეხმარე. არ დავნებდები. ლონდონის ცენტრში ვარ და ლომზე არ ავძვრე? არა, მეგობრებო. ცხელია, ცხელი. ახლა სურათის გადაღება შემიძლია. ასე. ახლა ასე. და თუ შეიძლება ასეც. ლონდონის პოლიცია მომხიბლა. შეიძლება სურათი გადავიღოთ?
1: რა თქმა უნდა.
0: შეხედეთ, პოლიციელები ავტომატებით სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში დგანან მოედანზე და ყოველთვის მზად არიან ტურისტებთან ერთი სურათის გადასაღებას. ტურისტებს უარს არაფერ ზეუბნებიან. აი ასე. აი ასე.
1: აი აგრადეკი.
0: ძალიან კეთილები არიან. და თან არაჩვეულებრივი იუმორის გრძნობა აქვთ. მიშველეთ. გთხოვთ. ეს ხუმრობა იყო. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ამ ბიჭებს ვერც ერთი არტისტი ვერ შეეძრება.
2: გერბიან საფასური. ლონდონი.
0: სასტუმრო სავოი.
1: მე ლონდონის ყველაზე ძვირადღირებულ და საუკეთესო სასტუმროზე მოგიყვარი. ეს სასტუმრო სავოია. შესანიშნავია. წარმოუდგენელი. საოცარი ადგილია.
0: მოგესალმებით, ბატონო ბედნიაკოვ. როგორ ხართ?
1: შესანიშნავად. მე ლონდონში ვარ. თქვენი საუკეთესო ნომერი მინდა. ფულს მნიშვნელობა არ აქვს.
0: ასეთი ნომერი ღამეში 15000 ფუნტი დაგიჭდებათ.
1: 15?
0: დიახ.
1: ორი დღე 30 გამოდის. 30000 ფუნტი. მოგესალმებით, პროდიუსერებო. ანდრიუშკა ფულის ხარჯვას იწყებს.
0: გავაფორმოთ.
1: რა თქმა უნდა. ნომრის ღირებულება დაუჯერებელია. ღამეში 15000 ფუნტი. ჩვენი რამდენიმე პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გარდა ასეთ ნომერს ვერც ერთი უკრაინელი ვერ გაძლება. ძალიან ცოტა ადამიანს შეუძლია ამ თანხის გადახდა ნომერში. რადგან ეს არარეალური კოსმეური ენით აღუწერელი თანხაა. გამარჯობა ჩემო აპარტამენტო. პირველი რაც დავინახე, თეთრი გრძელი კორიდორია. ღმერთო. ჩვენი ნაკრების წევრებს ოლიმპიადამდე შეუძლიათ აი აქი ვარჯიშონ. დიახ, ეს ის არის. ჩემს სამეფო აპარტამენტში 4 ოთახია და სულ ის 350 კვადრატული მეტრია. დიდრული კაბინეტი? აი მინდა რომ აკვწერო. რაღაც ღირებული შევქნა. ღმერთო, რა საოცარი ხედია. ბიგ-ბენი, მეგობრებო, ჩემი ფანჯრებიდან პირდაპირ ბიგ-ბენი ჩანს ქვემო ტემზა. უდრო სასადილო ოთახი, ვერცხლის ჭურჭლით და მოოქროვილი შანდლებით. აქ უნდა ვისადილო? შემოსასვლელი ბუხრით. ჩემი მოგზაურობის განმავლობაში საუკეთესო სააბაზანო, რაც კი ოდესმე მინახავს. ლესია რომ აქ იყო სიტყვა და ღმერთო ამ აბაზანაში ვიცხოვრებდი. და საძინებელი უზარმაზარი ლოგინით. ეს ჩემი საძინებელია. ამ ნომერში ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი ყოფილა. ჩარლი ჩაპლინი, მარლენ დიტრიხი, ელიზაბეთ ტეილორი, მერლინ მონრო, ბიტლზის ყველა წევრი, სოფი ლორენი და თვით სერ ელტონ ჯონიც. ამ ლოგინზე ელტონ ჯონსაც კი ეძინა. ავალ, კაბინეტში დავიძინებ. წარმომიდგენია, როგორ ისვენებდნენ ამ ნომერში.

0: დაუჯერებელია. გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ასე დადიან აქ პოლიტიკოსები. და სულაც არ არის ამისთვის საჭირო ქუჩების გადაკეტვა, ბატონო პრეზიდენტო. ლონდონში იაფი ოთახის პოვნა თითქმის შეუძლებელია.
0: ქუინსვეის ქუჩა.
1: ერთი ღამე საშუალო დონის ჰოსტელში 20 ფუნტი დამიჯდება. თავისუფალი ადგილი ერთადერთი ექვსკაციან ოთახში ვნახე. ოთახი შერეული ტიპის არის. და გოგოების და ბიჭებიც ერთად ცხოვრობენ. იმედია გამიმართლებს და მეზობლები გოგონები იქნებიან. ეს რა არის? ჩემს ლოგინზე რა დევს? ანსასმეთ თუ ვიმსჯელებთ, კაცებთან ერთად მომიწევს ცხოვრება. ამფასად სხვა გზა არ არის. რას ვიზამ, ლოგინის უფთაა და მოწესრიგებული. თეთრეული გარეცხილი. სევეწროვეა. ეს არის ბედის ირონია და უსამართლობა. ვიღაც 350 კვადრატულ მეტრიან ოთახში ცხოვრობს. ვიღაც კი საწყლად უფულოდ. ნაბორიალობს უცხო ქალაქში და ღამე 6 კასთან ერთად უნდა დაწვეს 3 კვადრატულ მეტრიან ოთახში.
0: გერბიან საფასური, ლონდონი. ინგლისელები ყავას თითქმის არ სვამენ. ჩაი კი ძალიან უყვართ. დღის 5 საათზე ტრადიციული ჩაის დალევა ბრიტანელების საყვარელი საქმიანობაა. ბატონებო 5 საკლია 5 წუთი.
1: ტემზის სანაპირო.
0: ინგლისური ცნობილი 5 საათიანი ჩაის დალევის დრო დგება. და როგორ უნდა ჩამოვიდე? არ ვიცი, იცით თუ არა, მაგრამ ჩაის დალევა ლონდონის ცნობილ ეშმაკის პორბალზე შეგიძლიათ. მას ლონდონ აი ეწოდება. ლონდონაი სიტყვა სიტყვით ლონდონის თვალს ნიშნავს და ის უზარმაზარ ველოსიპედის თვალს გავს. დიდი ხანი ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი 130 მეტრის სიმაღლის ეშმაკის ბორბალი იყო. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მას სინგაპურმა აჯობა, სადაც ლონდონის თვალზე 30 მეტრით მაღალი ეშმაკის ბორბალი დაიდგა. სტანდარტული ბილეთი 15 ევრო ღირს, მაგრამ ეს ლესიასთვის პრივატული კაბინა გაშლილი მაგიდით 820 ფუნტი ჯდება. ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ოქროს პარათი მაქვს. ხალხი რიგში დგას, საათობით ელოდებიან როდის შევლენ კაბინაში. მე კი მშვიდად მივდივარ და ავდივარ ზემოთ. გვერდითა კაბინიდან ალბათ ფიქრობენ, რომ მე ვიღაც გამორჩეული ადამიანი ვარ. მართლებიც არიან. რა თქმა უნდა, გამორჩეული ვარ. ხედავთ ქვედა კაბინას. იქ დაახლოებით 30 ადამიანია. მე კი აქ მარტო ვარ. და რა თქმა უნდა, ცოტა ძვირი დამეჯდა, მაგრამ ღირდა. აქედან შესანიშნავი ხედი იშლება ქალაქის ყველა ღირს შესანიშნაობაზე. ბიგ ბენი ხელის გულზე მაქვს. სანამ ხედებით ტკბებოდი, მაგიდას სხვადასხვა სახის ბუტერბროდებით და ტკბილეულით აწყობენ. ბოლოს ნანატრი ჩაი მომიტანეს. სოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ჩაი მომართვეს. ის 850 ფუნტი ღირს. სხვა დროს ბაზარში უფრო იაფად ყიდულობ ხოლმე.

0: ზღვიან საფასური ლონდონი
1: კრომველ როუდი
2: ლონდონის თითქმის ყველა ძირითადი მუზეუმი უფასოა. ვიქტორიას და ალბერტის მუზეუმი, თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, ტეიტი, ნაციონალური გალერეა, ბრიტანეთის მუზეუმი, გზაზე ბუნებრივი ისტორიის მუზეუმი შემხვდა და რა თქმა უნდა, გადავწყვიტე, შევსულიყავი. შიგნიდან მუზეუმი ზღაპრულ სასახლეს გავს. შესასვლელში ყვა ჩამომივარ და იმიტომ რომ ანტური დიპლოდოკის ჩონჩხი დავინახე. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ნამდვილი ჩონჩხი არ იყო. ის დინოზავრის ასლია. მართალია მუზეუმში შემოსვლა უფასოა, მაგრამ ინგლისელებმა მაინც მიაგნეს ფულის შოვნის ხერხს. შეხედეთ, ეს ავტომატი შესასვლელში დგას. დინოზავრისთვის ფერის შეცვლა ფუნტი ღირს. ფერის შეცვლა და მისი ხმის გაგონება 10 ფუნტი. და ამგზით მუზეუმმა არსებობის მანძილზე 4 მილიონ ნახევარი ფუნტი შეაგროვა. ასე გამოიყურება ფერშეცვლილი დიპლოდოკი. ყვირილით კი ასე ყვირის. მუზეუმში ეცნობით დედამიწის ისტორიას და ხვდებით მის პრეისტორიულ ბინადრებს. დიპლოდოკის გარდა ყველაზე ცნობილი ექსპონატებია ტირანოზავრი, ბუნებრივი ზომის ლურჯი ვეშაპის ასლი და 8 მეტრიანი კალმარი. აქ ასევე ნახავთ გაქვავებულ პრეისტორიული ხანის თევზებს, პრეისტორიული ხანის დათვის ჩონჩხის ასლს, უამრავ მწერს და ფრინველის ფიტულს. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა. ეს კი ყველასთვის ცნობილი ფრინველი დოდოა. წარმოგიდგენიათ, ეს საყვარელი თუთი ყუში მთლიანად ამოხოცეს და შეჭამეს, მხოლოდ და მხოლოდ მისი გემრიელი ხორცის გამო. მუზეუმში არიან გაჭრილი ცხოველებიც, მაგალითად ეს აქლემი. სხვათა შორის ეს ასლი არ არის, ნამდვილი ფიტულია, გაჭრილი და მუმიფიცირებული.
0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ჩემ დასაბედნიეროდ ყველა მუზეუმი უფასო არ არის.
2: მადამ ტიოსოს მუზეუმი.
1: საერთოდ მუზეუმებში სიარული ძალიან მოსაწყენი საქმეა, მაგრამ ამ ადგილას მე უამრავ ცნობილ და გამოჩენილ ვარსკვლავს ვნახავ. თქვენთვის ვარსკვლავები არიან ჩემთვის კი მეგობრები. ეს ცვილის ფიგურების ყველაზე ცნობილი მადამ ტიოსოს მუზეუმია. მისი ყველა დარბაზი გადაჭედილია ცნობილი სახეებით, ვარსკვლავებით, პოლიტიკოსებით, სპორტსმენებით. აქ ყოველთვის ბევრი დამთვალიერებელია. ისინი ექსპონატიდან ექსპონატზე გადადიან. ან აკრიტიკებენ ცვილის ფიგურებს, ან აღფრთოვანებულები არიან მათით. ღმერთო ჩემო, როგორ გავს და რა თქმა უნდა, აუცილებლად იღებენ ფოტოებს. ძალიან სასაცილო ჩანს ყველა, ვინც მოდის და ჯულიას ეხუტება, ან ჯონი დეპს კოცნის. ღმერთო, ეს ხომ ყველაფერი ძალიან ბავშვური და სულელური გასართობია. აი კიდევ ერთი, ვიქტორია ბექემი და დევიდი დგანან. რა თქმა უნდა, ამ ბიჭებთან ყოველგვარი ირონიის და იუმორის გარეშე გინდა სურათის გადაღება. ყველა ნაოჭი და ფორა ხელით არის შესრულებული. თმა ნამდვილია, ადამიანის პარიკებს სალონებში ყიდულობენ და თითო ღერს ხელით ამაგრებენ თავში. თვალების მაგივრად თვალის პროთეზებს დგამენ. იდეალური კბილებისთვის კი სტომატოლოგები ბევრს შრომობენ. უკაცრავად, შეგიძლიათ სახლში წასაღებად თქვენი ფიგურად შეუკვეთოთ. პერსონალური ფიგურა $50,000 დაგიგდებათ. და ისვენეთ ჩემო ლამაზო, მოგვიანებით ნახავ. ნეტავ ხედავდნენ ვარსკვლავები, როგორ ექცევიან მათ. როგორ ხართ? მე ანდრეი ვარ. კარგი. ბატონო, სურათის გადაღება გინდა? კარგი.
0: გერბიან საფასური ლონდონი.
2: ახლა სულ სხვა ლონდონს გაჩვენებთ.
1: კემდონის რაიონი.
2: ეს კემდონის რაიონია. ლონდონის ალტერნატიული ცხოვრების ცენტრი. ჩვენი ტურისტები ლონდონში უამრავ მაგნიტს ყიდულობენ ცენტრში და საკმაოდ ძვირსაც იხდიან. გეტყვით, რომ თუ სულ ცოტას გაივლით და კემდონში მიხვალთ, 5 მაგნიტს 1 ფუნტად იყიდით. ხალხი აქ ყველაზე დიდი მეორადი ნივთების ბაზრობის კემდონ მარკეტის გამო მოდის. აქ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ სუვენირები. ტანსაცმელი და უამრავი საინტერესო ნივთი. მოკლედ ჩვენი კიევის შულავკის რაიონს მაგონებს. ვისაც $100 გაქვთ, აქ მოდით. ყველანი კემდონში.
3: რა თქმა უნდა, შულავკასთან დაკავშირებით ვიხუმრე. კემდონ მარკეტი საკმაოდ პოპულარული ადგილია. ჯერ მარტო მაღაზიების ფასადები რადღირს. გიგანტური კედები, თვითფრინავები, ვამპირები, ობობები, გიტარები. აქ ყველაფერია, რაც მყიდველის თვალს მიიზიდავს. კემდონში იაფასიანი პირსინგის და სვირინგების გულისთვისაც მოდიან. ასევე პანკების და გოთების ტანსაცმლის შესაძენად. ყველაზე კარგი რაც არის ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. აქ უფასოდ გიმასპინძლდებიან ყავით. აი ეს ძალიან მომწონს. დიდი მადლობა. საჭმელსაც კი გასინჯებენ უფასოდ.
0: გერბიენ საფასური ლონდონი.
2: სოხო სუბანი.
1: ლონდონელები საღამოს პავებში ატარებენ. ლუც ყოველ საღამოს სვამენ. მნიშვნელობა არ აქვს, რა დღეა და ისვენებენ თუ არა. ორშაბათ სამუშაო დღის შემდეგ პიჯაკში გამოწყობილი ნამდვილი ლონდონელი სახლში მისვლამდე აუცილებლად შეივლის პავში. ლონდონის პავები ძალიან ლამაზია. უმეტესობა 100 წელზე მეტის არის. ზოგი უფრო ძველი ძირითადად აქ ლუცელის და სიდრს ყიდიან. ინგლისური ელის და ლუდის უამრავი სახეობა არსებობს. სუბუკი, წარე, საშუალო, ლაგერი, ნახევრად მწარე, ყავისფერი ელი, ძველი ელი. ერთი ცხოვრება არ გეყოფათ, რომ ყველა დააგემოვნოთ. გემრიელია. კლასიკური სახეობების გარდა, ინგლისელები ამზადებენ ასევე მარწყვის, ატმის, შოკოლადის, ჯანჯაფილის, ნივრის და სხვა სახეობის ლუდებს. გადავწყვიტე კლასიკით დამეწყო. გემრიელია. შეხედეთ, როგორი კაფე აქვს. დალევის დროს ვერ გრძნობ, რომ ბოლოში სიმწარე სტოვებს. წარე გემო დაკრავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. შავი ელი კიდევ უფრო მძიმე დასალებია. შავ ლუც კიდევ უფრო მძაფრი გემო აქვს, თითქოს ყავის გემო აქვს. ისეთი გრძნობა ხდება, თითქოს ყავის მარცვლები ყრია. წარეა. შაველის ნამდვილად ვერ დავლებ. ჩვეულებრივ ლონდონელები ერთ ფაბში არ ჩერდებიან ხოლმე. ერთი-ორი კათხის შემდეგ ისინი სხვა ადგილას გადადიან. აი მიაქშევალ. ჩემი ელი სულ უფრო და უფრო გემრიელი ხდება.
0: გერბიენ საფასური ლონდონი.
1: ლონდონი შეუდარებელია. სიტყვები არ მყოფნის.

0: სინათლე თუ შეიძლება.
1: Целинеписа.

0: გერბიან საფასური ლონდონი
1: გრინ პარკის დავიწყე რომელიც ბუკინგემის სასახლის გვერდით არის გაშენებული დილის 11 საათზე აქ საპატიო ყარაული იწლება მინდა ვნახო პირველად ხედავ რომ პარკში ასეთი სკამები იდგეს არც დაბმული და არც არავის მიაქვს აგარაკზე ყველა მშვიდად ძის საუზმობს ბადმინტონს თამაშობს შესანიშნავი გარემოა მიყავა და ჰოთ-დოგი ვიყიდე და შესანიშნავი ლონდონი

0: უცნაური ხალხია. შეხედეთ, რამდენი სკამია თავისუფალი. იჯექი და ისე ამომნე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: 1.5 ფუნტი.
0: უკაცრავად. მე უნდა გადავიხადო. 1 ფუნტი.
1: არა, 1.5.
0: არ ვიცოდი სკამისთვის. წიმა წამოვიდა და კიდევ აქეთ უნდა ფული უხადო. მადას დავკარგე. ინებეთ. პლაჟზე უფრო იაფია.
1: ინებეთ?
0: მადლობ. 1.5 პუნქტი ნორმალურია. ახლა ყველაფერი გასაგებია. პირდაპირ პარკში გამძარცვა. ფენები არიან ლონდონელები ბალახზე რომ შედან. თან ბილეთი 1 საათი მოქმედებს. თუ კიდე ვიჯდები, კიდე უნდა გადაიხადო. სასტუმრო სავოი.
1: დილამშვიდობისა მისტერ ბედნიანკო. დილამშვიდობისა, მადლობ, დაბრძანდით. დილის პრესას მოგართმევთ. მადლობ. დილა ნამდვილი ლონდონელივით დავიწყე. ახალი პრესი. ლონდონში დილის აუზმის მთავარი ატრიბუტი დილის გაზეთია. სულ ახალია, ჯერ კიდევ სტამბის უნი აქვს. ასევე ლონდონური ჩაით. ეს ტრადიციული ინგლისური საუზმეა. ხშირად მოაქვს ლობიოს და ასევე სოკოც. მოკლედ, ცხოვრება მშვენიერია.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ბუკინგემის სასახლე.
0: ყოველ დილით 11 საათზე ბუკინგემის სასახლესთან ვერ გაივლით. ამ დროს სასახლესთან საპატიო ყარაული იცვლება. აქამდე დღეს მოვედი. ცერემონია 45 წუთს გრძელდება. ცერემონიას იწყებს ორკესტრი. შემდეგ გვარდიელები გამოდიან წითელ მუნდირებში და მაღალ ბეწვიან ქუდებში. საოცარი სანახაობაა. მთელი ცერემონია დადგმული და დამუშავებულია. თითოეული ნაბიჯი და თავის მოძრაობა კაცრად კონტროლდება. განწყობა საზეიმოა და ნამდვილ აღლუმს გავს. გვარდიელები სერიოზულები არიან, არც ერთი არ იღიმის. ამის ფონზე ორკესტრი თანამედროვე საესტრადო შლაგერს ასრულებს. ერთხელ დედოფალთან საუდის არაბეთის მმართველის ვიზიტის დროს ორკესტრი მხიარულად ასრულებდა დარტ ვეიდერის თემას ფილმიდან ვარსკვლავური ომები. თქვენ კი ამბობთ, რომ ინგლისელებს უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ. ბუკინგემის სასახლე ყველასთვის საყვარელი ინგლისის დედოფლის ელიზაბეთის ოფიციალური რეზიდენციაა. თუ შეამჩნიეთ დროშა პრიალებს, ესე იგი დედოფალი სახლშია. მიაგვდგავარ, ის კი სახლშია. ალბათ პანჯრიდან მიყურებს და ხელს მიქნევს. ლესა! დედოფლის სამუშაო დღე დილის 10 საათზე იწყება. დედოფალი ვიზიტების, მიღებების და საქმიანი შეხვედრების გრაფიკის დაგეგმვით არის დაკავებული. საუზმეზე აუცილებლად ეცნობა პრესას და პირად კორესპონდენციას. წერილები მასთან დაბეჭდილი კონვერტებით მიაქვთ. დედოფალი რამდენიმე სირჩევს და პირადად თვითონ სცემს მათ პასუხს. ამბობენ, რომ ადრესატი, რისაც დედოფლის წერილი მიუვა, სამი თაობა დალოცვილი იქნება.
2: გერბიან საფასური, ლონდონი.
1: ლესიას ალბათ ფასიან ექსკურსიებზე ფული არ ეყოფა, ამიტომ ტაუერის შესახებ მე მოგიყვებით. კეთილი იყოს თქვენი ტაუერში მოგზანება. ეს ლონდონის უძველესი ნაგებობა და ისტორიული ცენტრია. წავალ, ნახავ რა ხდება. უკვე 900 წელია ტაუერი ტემზის ნაპირზე დგას. ის ლონდონის მორიგის სიმბოლოა. სხვადასხვა დროში ტაუერი იყო ხაზინა, საგანძური, ობსერვატორია და თავშესაფარიც კი, მაგრამ ციხესიმაგრე პირველ რიგში ცნობილია როგორც ციხე. აქ ჯიდნენ დამნაშავეებს და ამას სრული სისასტიკით აკეთებდნენ. მიუხედავად ამისა, ტაუერში არ იგრძნობა მისი სისხლიანი წარსული. პირიქით, აქ მზიან ათებს. გარშემო კი მწვანე გაზონებია, უამრავი ტურისტი სეირნობს. აქვე არიან დედოფლის გვარდია.

0: ელები და რა თქმა უნდა 6 შავი სამეფო ყვავი ისინი დიდები და ლამაზები არიან ეს ყვავები ტაუერის სიმბოლოდ ითვლებიან ლეგენდის თანახმად ყვავები თუ დაიხოცებიან ან გაფრინდებიან ბრიტანული მონარქია დაიშლება ტაუერი კი ფერფლად იქცევა სწორედ ამიტომ მე-16 საუკუნიდან ყვავებს მკაცრად იცავენ ასევე ყოველი შემთხვევისთვის ფრთებს აჭრიან სახელმწიფო ხაზინიდან ყვავების საკვებისთვის ყოველთვიურად 120 ევროა გამოყოფილი. მადას ნამდვილად არ უჩევიან. მათთვის სპეციალურად უკვეთავენ ბისკვიტებს და კვერცხს, უმხორცს და კურდღლის ხორცს. მოკლედ, ბუტერბროდებს არ ჭამენ. მაინც სამეფოს მფარველები არიან. ყვავების უსაფრთხოებაზე სპეციალური მცველები, იომენების რუნავენ. ეს ყოფილი მფრინავები ან საზღვაო ქვეითები არიან, რომლებმაც 20 წელზე მეტი იმსახურეს, ასე რომ ბრიტანულ გვირგვინს საფრთხე არ ემუქრება.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
2: გადავწყვიტე დარჩენილი ფული ტემზაზე ექსკურსიაში დამეხარჯა. ასე უკეთ დავათვალიერებდი ქალაქს. ემზა ჩვენს ნებზე ვიწროა, მაგრამ ბევრად ბღელვარე, ბობოქარი და მღრიე. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი 2000 წლის ქალაქია, გაუთავებელი ხანძრების გამო, თითქმის არ არის შემორჩენილი ძველი შენობები, ანტიკური ნანგრევები და შუა საუკუნეების ქუჩები. ყველაზე ძველი შენობა აქ მხოლოდ რამდენიმე წლის არის. ეს ტაუერის ხიდია. ლონდონის ყველაზე ცნობილი გასახსნელი ხიდი. უცნაურია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც ამ ხიდს საშინლად აკრიტიკებდნენ და აცხადებდნენ, რომ ხიდი უგემოვნების და პრეტენზიულობის განსახიერება იყო, რომ ტემზაზე ამაზე მახინჯი ნაგებობა არ არსებობდა. მაგრამ გავიდა წლები და ყველამ მეგობრულად აღიარა ტაუერის ხიდის დახვეწილი და განუმეორებელი სტილი.
1: გერბიან საფასური, ლონდონი.
0: რა უნდა იყოს 2 დღის განმავლობაში ლონდონში ქებით წეირნობაზე უკეთესი? ალბათ, ამაზე კარგი ამ ტაქსით სტოუნჰენჯში წასვლა იქნება. გზა სარკესავით რბილია. ქარივით მივსრიალებთ. შესანიშნავია, სტოუნჰენჯი ლონდონიდან 130 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. თუ ქების მაქსიმალურ სიჩქარეს გავითვალისწინებ, გზაში რამდენიმე საათი დაგვჭირდა. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ერთადერთი ვარ, ვინც ქებით ამ სიშორეზე წამოვიდა. ეს ძალიან ძვირია.

0: ძალიან მოუხერხებელია.
1: Stonehenge.
0: ადგილზე ვარ. დიდი ბრიტანეთის ყველაზე იდუმალ ადგილას მოვედი. თუ აქედან არ დავბრუნდი, ძალიან ცუდი იქნება. ახალი წამყვანი გეყოლებათ და ახლა მასთან შეგუება მოგიწევთ. ღმერთო ჩემო, დაიწება მერე. დააბრუნეთ ალანი, დაგვიბრუნეთ ბედნიაკოვი. Stonehenge-ს მილიონობით ტურისტი სტუმრობს და ყველა ერთნაირი გაოცებით აგვირდება ამ ქვებს. ვინ არგო ისინი, როდის, რამდენი ათასი წლის წინ, რისთვის, როგორ შეძლეს იმ დროში ადამიანებმა რამდენიმე ათეული ტონის სიმძიმის ლოდების ამ მინდორში მოტანა? უამრავი ვერსია არსებობს. ცაზე შავი ღრუბელი დადგა. ყველაფერი ერთმანეთში ირეოდა, მაგრამ არავინ იცოდა, ვინ არგო ეს ქვები. ერთხელაც ერთი კაცი მოვიდა და თქვა: იცით, მე მგონი ეს ობსერვატორია. და მას უთხრეს: არა მეგობარო, ეს ობსერვატორია არ არის. ის ვინც ასეთ ვერსიებს არიღებს, უფრო მარტივ მოსაზრებებს ჯერდება. დაახლოებით ასეც: ეს ქვები აქ ჯადოქარმა მერლინმა ააშენა, ბურების სამეფოს ჯადოქარმა და მცველმა. მან ეს ქვები ირლანდიიდან აქაერით გადმოიტანა. პირადად მე აი ამ ვერსიის მჯერა. კუკუ, სათხარდ? რა ბედნიერი ვარ, ქვებში დავრბი ვარ. სახლში მინდა. ღმერთო, ლოშა, მოდი გავერთოთ. პირადად მე, სიმართლე გითხრათ, ცოტათ იმედგაცრუებული ვარ. ყველა მითი და ლეგენდა იმსხვრევა მაშინ, როდესაც პირადად მოდიხარ ასეთ ადგილას და საკუთარი თვალით ხედავ ამ ყველაფერს. ისეთი გრძნობა მრჩება თითქოს ვიღაცამ გამასულელა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა ნახოთ. თუ აქ ჩამოხვალთ, არავითარ შემთხვევაში ტაქსით არ წამოხვიდეთ. ლიმუზინი დაიქირავეთ. ფული თუ არ გაქვთ, მაშინ კრედიტი აიღეთ. წავედით. Ну, таксис мцголи майнц არის ბედნიერი. ყოველ დღე ხომ არ წერს მისი მრიცხველი 685 ფუნტს.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას და საშუალებას გაძლევთ იქეკოთ ბუჩქებში, იფორთხოთ მიწაზე და ხელები აფათოროთ ხეების ფესვებში. გადაცემა გერბიენ საფასური კიდევ $100 გიტოვებთ. ლონდონში ბოთლის პოვნა მარტივი არ იქნება. უნდა მიხვიდეთ პარკში კენსინგტონ გარდენში. წახვიდეთ ბუდგეს ვოკის მიმართულებით და ჯონ ჰანინგს პეკის მემორიალური სტელას პირდაპირ გადაითვალეთ 80 ნაბიჯი, სადაც შეგხვდებათ დიდი დაბურული ხე. სწორედ ამ ხის ფესვებში იმალება ჩვენი $100. იჩქარეთ, თორემ ციყვები დაგასწრებენ. დროზე თორემ ციყვი წაიღებს ფულს და 80 კილოგრამ კაკალს იყიდის.
2: გერბიენ საფასური, ლონდონი.
1: ლონდონში დღე დატვირთულია და დრო სწრაფად გადის. აქ ყველასთვის საინტერესოა და ყოველთვის. ქალაქში ათასობით მუზეუმი, ძეგლი, პარკი, თეატრი, კლუბი, ფაბი, რესტორანი, მაღაზია და ასე დაუსრულებლად შემიძლია ჩამოვთვალო. იმიტომ რომ ლონდონში ყველაფერია.
0: წავედით. გმადლობ.
1: გმადლობ.
0: შესანიშნავია.
1: ეს რა არის?
0: როგორ ჩამოვიდე?
1: მოკაცრავად, რა თქვით?
0: ეს ჩემი ნომერია? დაისვენე საყვარელო. კუკუ, აქ ვარ ჩემო ბიჭო.

0: გერბიან საფასური ლონდონი.
1: ალო ანდრუშა.
2: ლესია, სათხარ.
1: ქოვენ გარდენთან ახლოს ვარ.
2: სად?
1: ქოვენ გარდენთან მდგავარ.
2: გამოსაფხიზლებელში ხარ ლესია? ლესია?
1: ფული არ მაქვს.
2: ლესია.
1: აქ დაგელოდები ანდრუშა. ლონდონი დედაქალაქია.
2: დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი. როგორ ხარ?
1: შესანიშნავად. კიდევ რომ მომცენ 100 დოლარი დაუფიქრებლად დარჩებოდი და არც ერთხელ არ ვინანებდი ამას. შენ როგორ ხარ?
2: შენზე ბევრად უკეთ.
1: როგორც ყოველთვის.
2: ყველაზე დიდი ეშმაკის ბორბალზე ვიყავი და ნამდვილი არისტოკრატებით მივერთმევდი ჩაის, ასე რომ ძალიან კარგად.
1: მაგარია.
2: და მსუყედ დავისვენე. ახლა კი მინდა სახლში წაგიყვანო.
1: მანამდე მაჭამე.
2: გაჭამო?
1: დასალევიც მიყიდე.
2: ბევრჭამ?
1: კი, გამათქე.
2: კარგი, წამოდი.
1: ხო,
2: გაგათქო. წამოდი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით, მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები, 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი, 10-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეი სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი

ბუმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა თელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათულა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობით

ღვინითა და პურით ანეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ვერც ვერ ავლით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულეა, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც კვერცხს ვერ აუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს სახიობი ეროსი მანჯგალაძე გურიის მთები ფრაგმენტი სატელევიზიო სპექტაკლიდან კაცი რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა
1: ჩუმად ვიღაც მხერის მთაზე რაბძალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისი არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არსად არ არსებობს ბრძოლის ჟინი, ბრძოლის ქარი. არსად ისი არ გადმოხუხს უკმარობის ნიაყვარი. და არსად მთელ ქვეყანაზე არ კოცნიან ისე ვნებით, ისე ჟინით, ისე საცხლით და იმ გვარი გადაცებით ვერსად ისე ვერ ვინ გაქვას გამოუცნობ საცხლის ტბაში როგორც ლერწამქალწულები აქ ამ წარმტაც ქვეყანაში და მეტლევ თუ მათალეს ვერ ვეღირს ეგეთ აყვანე საალერსოდ ისევ მიწვევს გაზაფხულის მთები მწვანე მას გარეკე ცხენები სადმე შორს გამაქანე
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი
2: ლევან ცუცქირიძე ცნობილი ფერმწერი გრაფიკოსი პორტრეტისტი პედაგოგი საქართველოს დამსახურებული მხატვარი ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა, ვეფხის ტყაოსანი, შუშანიკის წამება, სადღეგრძელო, ვაჟებშაველას ხუთი პოემა, ფაუსტი, ხევისბერი გოჩა. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: ცნობილ უკრაინელ წამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარ ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. უქმეებზე პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროგრამის წესებით, მათგან ერთმა შაბათკვირას $100 უნდა გაიტანოს თავი. მეორეს კი განუსაზღვრელი თანხის დახარჯვა შეუძლია, რომელიც ოქროს ბარათია. იმის გადასაწყვეტად, თუ ვინი ცხოვრებს მილიონერივით და ვის მოუწევს ბრძოლა გადარჩენისთვის, ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ და ყოველჯერზე ყველაფერს გერბი ან საფასო რიცხვებს. რკინიგზის სადგური ლუცერნი.
5: ცივარა.
4: მაგარია. სხვათა შორის ჩემი 2 ევრო ხმარდება.
5: რითომ რატო?
4: სოსის გიყიდე.
5: ევრო და 90.
4: გამარჯობა.
5: გერბი და საფასური მოგზაურობის მეხუთე სეზონს იწყებს.
4: დიახ, ხამხანაგებო. ჩვენ დათოვლილ ალპებში ვიმყოფებით, მშვენიერეს ქვეყანაში, შვეიცარიაში, მის მყუდრო და არაჩვეულებრივ ქალაქ ლუცერნში.
5: ო, რა ლამაზად ამბობ. მიდი უკვე აგდე მონეტა, გავიყინე.
4: გერბი?
5: საფასური.
4: აბა წავედით.
5: Ha ha ha!
4: მოიცეს როგორ?
5: ამას მოუჭრით, სულელური სიცილი იყო, მე უბრალოდ გულწრფელად ვიხარია, რომ ოქროს ბარათი შემხვდა. მართალს ამბობდა დედა ჩემი, როგორც დაიწყებ მეხუთე სეზონს, ისევე დაასრულებო. კარგი ქუდი ქონია.
4: ზურგჩან თამომეცი. სალამი, პატარა. ღმერთო, გარეთყვა მაინც ხომ შეიძლებოდა 4 სეზონი გვემსახურა ბიჭი. არ ვიცი. ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სახელმწიფო, ევროპული ელიტის დასასვენებელი ადგილი. ქვეყანა, სადაც მილიონერები ცხოვრობენ, სადაც საიმედო ბანკები, ძვირფასი საათები, უგემრიელესი ყველი და უშვენიერესი მთებია. ვიწყებთ გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს შვეიცარიაში.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები
1: სადგური ლუცერნი
0: მე ერთობ გახარებული ვარ რომ ამ ქალაქში რკინიქსის სადგური ცენტრშია ტრანსპორტი არ მჭირდება არც ფული და მეხარჯება ავდგები და ფეხით გავუყვები რკინიქსის სადგური ლუცერნი
1: გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონს ალპებში ვიწყებთ პატარა ქალაქში რომლის შესახებ შეიძლება არც ხსმენიათ ლუცერნში რატომ არაა განთქმული ჟენევა ან ტურისტული ციურიხი? იმიტომ რომ თავად შვეიცარიელები ლუცერნს თავიანთი ქვეყნის ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევენ. არაჩვეულებრივად ლამაზია. ყოველი სახლი, ყოველი შენობა, კამფეც ან თაფლაკვერს გავს. მერტო ჩემო, ვერ წარმოიდგენთ აქ როგორი სუფთა ჰაერია. თუმცა რა გასაკვირია, ჩვენ ხომ მთაში ვართ.
2: Ребята

0: ხალხო, ჩვენ ხომ ალპებში ვართ. ლუცერნი, პატარა ქალაქია ცენტრალურ შვეიცარიაში. აქ სულ 60,000 ადამიანი ცხოვრობს და ყველა მათგანს შეგვიძლია იღბლიანი ვუწოდოთ. ძველი ქალაქი ალპების ძირში, ულამაზესი ტბის პირას დგას. შეხედეთ, შეხედეთ, განაჯადოს ნური არ არის.
1: ლუცერნი ძალიან ლამაზი ქალაქია. ტბის ნაპირზე დგას და მთებით არის გარშემორტყმული. პეიზაჟი იმდენად ლამაზია, რომ ნამდვილი არ გეგონება. აი როგორც ფოტოშპალერი. მესმის მილიონერების, რომლებიც უძრავი ქონების ყიდვას სწორედ აქ ცდილობენ. ასეთი პეიზაჟების გადაღება მუდმივად გინდა. ისინი აქ ყველგანაა. ორნაბიჯს გაივლი, სილამაზია. სამნაბიჯს გადადგამ და წარმოუდგენელი სილამაზია. ათნაბიჯი კი ენითა უწერელია. ლუცერნის ტბა იმდენად სუფთა, რომ მისი წყლის დალევა შეიძლება. არა, რა თქმა უნდა, წყალს არავინ სვამს გედების გარდა, მაგრამ ისინი ისეთი თვინიერები არიან, რომ სულ არ ეშინიათ ადამიანის და საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილი ჩანან, როგორც ყველა შვეიცარიელი. მეტის მეტი მომივიდა. გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. პირველი რაც შვეიცარიაში ჩამოსვლისას შოკს იწვევს, აქაური ფასებია. ყველაფერი წარმოუდგენლად ძვირია. მაგალითად, ავტობუსის ყველაზე იაფი ბილეთი 18 გრივნა ღირს. ჩვეულებრივი ჰოთდოგი კი 60 გრივნა. სასადილოში შესვლა საშუალოდ კაცზე 200 გრივნა დაგიჯდებათ.
0: ასეთი ავტომობილის იჯარა, როგორც მე ვიქირავე მძღოლიანად, დღეში საშუალოდ $1500 ჯდება. ნომერი ყველაზე იაფ ერთ ვარსკვლავიან სასტუმროში $100 ღირს. ძალიან ძვირია. წარმოგიდგენიათ, საშუალო ხელფასი აქ $500-$1000. ძალიან უცნაურია შვეიცარიაში, ხომ არც ნავთობია, არც გაზი, მხოლოდ მთები და ძროხები.
1: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. ქალაქი თითქოს მოხატული, ლამაზი, კბილია, როგორც თაფლაკვერი. აი შეჭმა მოგინდება. თაფლაკვერი მიყვარს და მომშივდა კიდევაც. ფული კი ცოტა მაქვს. ლუცერნის ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობა კაპელბრიუკეს ხის ხიდია. იგი 650 წლისაა. კაპელბრიუკეს ხიდი ლუცერნის სავიზიტო ბარათია. ეს ევროპის უძველესი ხის ხიდია. იგი უფრო ადრე აშენდა ვიდრე მოსკოვის კრემლი. მანამდე ვიდრე კაზაკებმა ზაპოროჟიეს სეჩი დააფუძნეს. ხიდის თავისებურება ის არის, რომ იგი გადახურულია. გადიხარ როგორც გვირაბში, არც წვიმის გეშინია და არც თოვლის. სახურავის ქვეშ სურათების მთელი გალერეა, რომლებზეც შვეიცარიის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მოვლენებია აღბეჭდილი. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
0: ესეც ჩემი სადღეისო სასახლე.
1: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ლუცერში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა, მაგრამ მხოლოდ პალასის ყველა ნომერს აქვს ხედი ტბაზე. მთები, ტბა. ნომერი კი ძვირია, მაგრამ საკმაოდ უბრალო. ერთადერთი რის აღნიშნავს ღირს, აბაზანის ორიგინალური გადაწყვეტაა. ფანტაზიის ჩართვა შეიძლება. რას ამბობ, გიჟდები ზეთისხილის ფერზე. თუ არ გინდათ მიყუროთ, როგორ ვიცვით ან სათმოს, აქ ფარდაა, რომელიც ყველაფერს დაფარავს.
1: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები.
0: კაპელპლაცის მოედანი.
1: სულ რაღაც 3 საათში ყველა ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა დავათვალიერე. ძველი რატუშა ვნახე. ხოპკირხეს ტაძარი ვნახე. ასევე ვნახე მომაკვდავი ლომის ქანდაკებაც. თუმცა ლუცერნის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, რის გამოც აქ ხალხი ჩამოდის, ქალაქ გარეთ მდებარეობს. აი ეს არის მთა პილატუსი. ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. გადმოცემის თანახმად, სადღაც აქ არის დაკრძალული

პილატე პონტოელი, იუდეის სწორედის პროკურატორი, რომელმაც იესო ქრისტეს გამოუტანა განაჩენი. ამბობენ, რომ იქ წარმოუდგენელი სილამაზეა. თუმცა არის ერთი პრობლემა. დიდი პრობლემა. ბილეთი მთამდე და უკან თითქმის $80 ღირს. ანუ თითქმის მთელი თანხა რაც დამრჩა. ფულკი ცოტა დამრჩა. არადა, ამ უძვირეს შვეიცარიაში რაღაც ხომ უნდა ვჭამო. ღამეც უნდა გავათენო სადმე. ჯანდაბას. გავრისკავ. გავემგზავრები და მერე რაც იქნება, იქნება. ჯერ ტროლეიბუსით ლუცერნის მახლობლად სოფელ კრინსამდე უნდა ჩავიდე. $2 ღირს. თუ ვეცდები და ყურადღებით ვიქნები, შეიძლება უბილეთოდაც იმგზავრო, როგორც მე ვიქცევი ახლა. ოღონდ ყურადღებაა საჭირო, რადგან აქ კონტროლიორები დადიან. მე კი გამიმართლა. შემდეგ პილატუსზე საბაგირო გზით უნდა ავიდე. თურმე ბევრი სხვადასხვა ტარიფია და ყველაზე იაფი ბილეთი $50 ღირს. სასიამოვნო სიურპრიზია. ოღონდ ეს ერთი გზის საფასურია. $50.

0: ისეთი შეგრძნებაა თითქოს ყურებში ჩაგავლეს ხელი და რაღაც მისალოც ბარათიან პლაკატში ჩაქსვეს. არარეალური ამბავია. იცით ასეთი ლამაზი სიტყვა? Unreal. Unreal. აი სწორედ ესა. აი ვდგავარ, პეიზაჟით ვტკბები და მესმის, რომ უკანა გზაზე ბილეთი არ მაქვს. მარტო ამოსვლას ეყო, მაგრამ რაღაცით ხომ უნდა ჩავიდე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ყველის ქარხანა ენელბერგი.
1: ა შეიძლება შვეიცარიაში ჩამოხვიდე და არაფერი თქვა შვეიცარულ ყველზე. ამ მიზნით ბენედიქტის ყველის ქარხანაში მოვედი. თუ ჩვენთან ყველაფრის საწყისი პურია, შვეიცარიაში ყველი. ამ ბაზაზინა ქვეყანაში 450 სახეობის ყველი იწარმოება. არსებობს ასეთი სტერეოტიპი. შვეიცარული ყველი ის არის, დიდი მრგვალი ნახრუეტები რომ აქვს. სინამდვილეში ასე შვეიცარული ყველის მხოლოდ ერთი სახეობა, ემენტალი გამოიყურება. დანარჩენებს საერთოდ არ აქვს ნახრუეტები. შვეიცარული ყველი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძვირესია. რატომ არის ასე? ახლა გავიგებთ.
0: საშუალო ხელფასი შვეიცარიაში $5000. არც ჩვენ ვართ გამონაკლისი.
1: შვეიცარულ ყველს ძალიან საინტერესო გემო აქვს. ალპებში ძროხები უამრავ სხვადასხვა ყველს მიირთმევენ, რომლებიც ზრდეს და შემდეგ ყველს განსაკუთრებულ არომატს აძლევს. შეხეთშორის ძროხებმა ბევრი ბალახი რომ არ მოძოვონ, ფერმერები მათ კისერზე სიმძიმეს კიდებენ. ძროხას თავის აწევა უჭირს და მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ ქვევით იყუროს და ძოვოს. არსებობს ყველის სრულიად განსაკუთრებული სახეობები.
0: ამ სახეობის ყველი ნაძვის ფიცარზეა დავარგებული და არომატიც შესაბამისი აქვს. აი ეს ყველი კი ღვინოსა და წიწაკაში ვარგდება.
1: და სიძვირის ბოლო მიზეზი. შვეიცარული ყველი იშვიათია. მისი სახეობების უმეტესობა მთაში, სულ 2-3 ფერმაში კეთდება. ყველი კონიაკით. მეგობრებო, ეს რაღაც ახალია. ძალიან საინტერესოა.
0: ძალიან. ძალიან გემრიელია. მალე არყის არომატის ყველიც გვექნება.
1: ეს კი საჩემო ზომაა. ბოლოს და ბოლოს სახლში მამინიცზე მნიშვნელოვან რაღაცას ჩავიტან.
0: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
1: პილატუსის მთა.
0: ფის მწვერვალიდან ლუცერნამდე 12 კილომეტრის გავლას ფეხით სულ ცოტა 5 საათი მოვუნდები. თუმცა არის უფრო სწრაფი ვარიანტიც. ქალაქში ციგით შეიძლება ჩასვლა. ეს სასიამოვნო ოფცია დაახლოებით $8 ღირს. ოიცა, რომ ავიღოთ და... ციგა თქვენია? თქვენია ციგა? უკაცრავად, ეს თქვენია? რუსულად ხომ? ეს თქვენია? შეიძლება ავიღო. კარგი, მადლობა. დავაწექი. თუ ახლა კისერში არ მომადებ, ყველაფერი ნორმალურად იქნება. 12 კილომეტრი ციგით. და ზემოთაც არ არის საჭირო ატანა. გონი ეს ყველა ბავშვის სანუკვარი ოცნება. შარვალი თოვლით გამებსო.

0: სულ რაღაც ნახევარ საათში უკვე მთის ძირას ვიყავი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. შვანენპლაცის მოედანი.
1: ყველა მიცის, რომ ყელის გარდა შვეიცარია საათებით არის განთქმული. შეუძლებელია ოქროს საკრედიტო ბარათი ჩამოყვიდე და თუნდაც ერთი წუთი ცალი თვალით მაინც არ შეიხედო საფირმო მაღაზიაში. ცნობილი შვეიცარული საათები უღმერთო ძვირია. 20000, 100000, 300000 დოლარი. რატომ ასე ძვირი? იმიტომ რომ მათ მიხედვით დროს აღარავინ ამოწმებს. ეს სტატუსის დემონსტრირების სიმბოლოა. საათის მიხედვით მილიონერები შეხვედრაზე იმას ხვდებიან, თუ ვის როგორ მისდის საქმეები. ჩვეულებრივი ადამიანი როგორც ჩვენ, ვერ გაარჩევს რომელი საათია 500000 დოლარიანი და რომელი 70000-იანი. მილიონერები კი ერთი შეხედვით არჩევენ და დასკვნებს აკეთებენ. შვეიცარული საათების უმრავლესობის რეალური ფასი ვიტრინაზე ნაჩვენების 20%-ია. ანუ თუ საათს 100000 დოლარად ყიდულობ, 80000 საათში კი არა, დიზაინერის ნამუშევარში, რეკლამასა და მაღაზიათა ქსელის შენახვაში იხდი. თუმცა მაღაზიაში საათების სიძურეს სხვადასხვა გვარად ხსნიან. აქაო და მათ ზუსტი და ნატიფი მექანიზმი აქვს. ყველა დეტალის შერჩევასა და აწყობაში 20 მთელი წელი სჭირდება, ზოგჯერ კი რამდენიმე წელიც. შედეგად ხელოვნების ნიმუში გამოდის მექანიკური საათი, რომელიც ასეულობით 1000 დოლარი ღირს.
0: ძვირი იმიტომ ღირს, რომ ზოგადად საათები მამაკაცის ერთადერთი სამკაულია. საათებით შეგიძლია ადამიანის საბანკო ანგარიშის განსაზღვრა.
1: ირინა, მითხარით, თქვენთან კლიენტები ხშირად ტირიან, როცა საათს იზომავენ. ამას პირველად ხედავთ? ტირით? 137 ბრილიანტი ციფერბლატზე. 854 სამაჯურზე. ღმერთო, 854. ყველა ქვა ювелиრის ხელით არის ჩასმული. რა ღირს ეს საათი? 158000 დოლარი. ერინამ, გითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია? 7:31 წუთია. ჩვენი პროგრამის შიდა წესებით 100000 დოლარზე ზვირი შენაძენი პროდიუსერმა უნდა დაგვიდასტუროს კიევიდან. 158000-იანი საათის ყიდვის უფლებას არავინ მომცენს. ამიტომ 9600 დოლარიანს ვიყიდი.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები. კვირაში რამდენჯერმე მაშველები სამთო სათხილამურო კურორტებზე ზვავს საშიშ ადგილებს აფეთქებენ. მაგარი სანახაობა. იმიტომ აფეთქებენ, რომ ზვავი მოულოდნელად არ ჩამოწვეს.
1: გზატკესილი რენგლოხშტრასე.
0: ყველაზე იაფ ჰოსტელსაც კი ვერ შევწვდები. ლუცერნში 6 ადგილიან ნომერში ყველაზე იაფი საწოლი $35 ღირს. ანუ მთელი ფული რაც დამრჩა. დღეს მოგიყვებით, როგორ შეიძლება შვეიცარიაში გაცილებით უფრო იაფად ღამის გატევა. არის ასეთი საინტერესო თემა. ღამისთევა ფერმაში. მოგრძალებული თანხის სანაცვლოდ ფერმერი გიშვებს ღამის გასათევად თივაზე ძროხებთან და გოჭებთან. ერთ-ერთ ასეთ ფერმამდე ლუცერნის მახლობლად უფასოდ ავტოსტოპით მივედი. მადლობ. Лих вилкомен. Нишнавс кетели იყოს თქვენი მოგზანება.
2: Кажется,
0: როგორც მეხვით, მე ადგილზე ვარ.
1: გამარჯობა.
0: Хай. გამარჯობა.
2: Хозяйку фермы.
0: Фермистия сахлис Грета ხქია. ახალმა ამბავმა, რომელიც შემატყობინა, ხასიათი წამიხდინა.
1: ნახეთ, რამდენი თოვლია. ზამთარში არ ვაქირავებთ.
0: არა, ბატონებო. ეს ჩემი ბოლო შანსი იყო. და სახლში რომ გავათენო? არ შეიძლება?
1: არა, სახლში მხოლოდ ჩვენ გძინავს.
0: გასაგებია, საკუთარი სახლი.
2: გრეტას ჟალი.
0: გრეტამ შემიცოდა და ის ფარტული მაჩვენა, რომელშიც ტურისტები ზაფხულშიც 20 ევროთ ჩერდებიან. ვეტყვი, რომ ამდენი არ მაქვს. მართლა, ყინვაში ხომ არ დამტოვებს?
1: თუ მთელ თავს დაგვი, შეგიძლია უფასოდ დაიძინო. ჩათვალე, რომ საფასურს გადაიხდი.
3: ოკეი.
0: კარგი.
1: შევთანხმდით.
0: Deal. შევთანხმდით.
1: შევთანხმდით.
0: დიახ. скажу პირდაპირ ეთქვე შვეიცარიული ფარტული ჩვენსაც არ გავს. ყველაფერი სუფთაა მოწესრიგებული, თითქოს თივაც კი სახაზავით არის გასწორებული. კვადრატიშ კვადრატიშ გუთ. თივა არის, სადაც უნდა დავიძინო. ძალიან თბილა. ხომ მე მგონი ღია ცისქვეშ არ ვარ, რაც მთავარია. აბა, მუშაობის დროა.
2: Ой.

0: ეს გამარჯვება. გერბიან საფასური. შვეიცარიის ალპები. სასტუმრო პალას ლუცერნი.
1: სავახშმო ტრადიციულ შვეიცარულ რესტორანში გავემგზავრე.
2: Hello.
1: გამარჯობა. აქ ძალიან კარგი ატმოსფერო და დახვეწილი გარემოა. ეს ლუცერნის უძველესი რესტორანია. ასეც ქვია ძველი შვეიცარიული სახლი. მისი პატრონი ფილიპი შვეიცარიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანია. ძველ შვეიცარიულ სახლში დადის ყველა ვარსკვლავი, ვინც კი ლუცერში ჩამოდის. 100 წლის განმავლობაში ბევრი დაგროვდა.
0: ეს გორბაჩოვია, პრეზიდენტი ნიქსონი. ეს კი პირველი ადამიანი მთვარეზე, ნილ არმსტრონგია. დედა ჩემთან ერთად. ეს ფრენკ სინატრა, დეიდასთან ერთად. ახლო მეგობრები იყვნენ. ასევე ჩვენ გვყავდა სტუმრად კიანუ რივზი.
1: ყველაზე საოცარი ამ რესტორანში ინტერიერი კი არა, საჭმელია. ყურადღება, კარაქში შემწვარი ღორის შნიცელი საფანელში და მაკარონი $80. არადა ვერმიშელის გარნირიან კატლეტს გავს, როგორც უკრაინულ სასადილოებშია. სხვა კერძების ასეთივია, ეს იმიტომ, რომ თის მკაცრ ზამთარში ცხიმიანი კალორიული საკვები სჭირდებათ, სითბოსა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად.
0: კარგია. ბახშმისთვის უახლოეს მაღაზიაში პონჯუს ნაკრები ვიყიდე. ესეც პონჯუ. მართალია 12 და 50 ღერს, მაგრამ საქმის არს ეს არცვლის. სიმართლე გითხრათ, პონჯუ უმაგრესი გამოვა. კონჯუ ალპებში მწყემსებმა გამოიგონეს. ალბათ ღამე ისხდნენ, მოშივდათ, მაგრამ მხოლოდ ხმელი ყველი ჰქონდათ. მაშინ ერთ-ერთმა, სხვებზე ჭკვიანმა, მოიფიქრა ხმელი ყველის ქვაბში გადნობა. ასეთი მარტივი, სუყე

0: და ასევე ძალიან გემრიელი რამეა. ძალიან გემრიელია. წესით პურის ნაჭრები უფრო პატარა უნდა იყოს, მაგრამ ისე მშია, რომ ბოდიში. გონი მეხუთე სეზონის შესანიშნავი დასაწყისია. უკვე დამავიწყდა, რომ მხოლოდ $100 მაქვს, მაგრამ ისეთი სიმშვიდე დამეუფლა, რომ უფრო ხშირად მომინდება სწორედ $100-ის ამარა დარჩენა. რბილია? ოღონდ თავქვეშ მეტი თივაა საჭირო. იმედია თაგვი არ გამოძრება საიდანღაც. ზამთარში უფულო, სუპერ ძვირ შვეიცარიაში, მაგრამ კარგად და მყუდროდ ვგრძნობ თავს. ძილინებისა მეგობრებო. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები.
1: მეგობრებო, გაიცანით. მეხუთე სეზონის პირველი ბოთლი. და რა თქმა უნდა, $100. ახლა კი ყურადღებით შეხედეთ. საიტი ყურება ძაღლი. ეცებეთ ბოთლი ლუცერში, შემდეგ მისამართზე. დენკმალშტრასე 11. განძი კედელთან ბუჩქებში დავმალეთ. შენ კი უყარაულე. სოფელი შვარცენბერგი.

0: хорошо.
1: ძალიან კარგია.
0: Сразу просто.
1: Ერთა შეთკა მეღვიძა.
0: Да? Хорошо.
1: Кардия? Швайцер Хопис проспекти.
2: Люцерни сехлова сполиани туристებისთვის კიდევ ერთი გასართობია. ძაღლების მარხილები წეირნობა. მეც იქით მაქვს გზა. ამ ძაღლსაშენში არის ერთი ჯიში, რომელზეც განსაკუთრებულად უნდა მოგიყვეთ. ეს ხასკია. ესენი მგლის უახლოესი ნათესავები არიან. ნახეთ როგორ ყმიან. ხასკი ტვირთმზიდი ძაღლია. ეს ჯიში სპეციალურად გამოიყვანეს ესკიმოსებმა მძიმე ტვირთის გადასაზიდად. ისინი ფენომენალურად ენერგიულები არიან. თუ ხასკი დღეში ტვირთის სავსე მარხის თუნდაც 10 კილომეტრზე არ გადაიტანს, თავს ცუდად მგრძნობს. კიდევ ხასკი თითქმის არყებს. გელივით ყმუის. ისეთ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძაღლები მკლებს გვანან, ისეთი კეთილგანწყობილი არიან, რომ ყველანი მოდიან, რომ მომესალმონ, არა? ხასკი ძალიან ლამაზი ჯიშია. სულ გინდა ეფერო. ნახეთ რა საყვარლები არიან. ხასკის განსაკუთრებულობა მისი თვალების განსხვავებული ფერია. ერთი ცისფერია, მეორე კი მწვანე, ან თაფლისფერი. ქალის ფერი შეიძლება შეიცვალოს ცხოვრების განმავლობაში, იმის გამო, რომ სხვაგან გადაიყვანეს საცხოვრებლად ან საკვები შეუცვალეს. ძაღლების მარხილის საფარი ასე იმართება. ჯერ ძაღლების შებმას გასწავლიან. ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია, რადგან ძაღლები დამჯერები არიან, ფეხის აწევის უფლებას გაძლევენ და საერთოდ კიდევ ერთხელ ჩახუტების შანსი გეძლევა. ყველა მარხილში ხროვაა შემული, ხროვას კი საკუთარი ბელადი ყავს. ბელადი ყოველთვის წინ არის. სხვათა შორის გოგოა. ხასკელს მატრიარქატი აქვთ, არა? აბა, წავედით.

ძალიან მხიარული გასართობია. უყურებ, როგორ იქნევენ კუდებს და კარგ ხასიათზე დგები. Моклет ყველას ვურჩევს, ყველას. კარგ ტრასაზე ძაღლები 40 კილომეტრამდე სიჩქარეს ავითარებენ და ერთ დღეში შეუსვენებლად 300 კილომეტრის დაფარვა შეუძლიათ. ძაღლების მარხილის მართვა არც ისე ადვილია, სულ ყურადღებით უნდა იყო. აღმართში მარხილს მიაწვე. ძაღლებს შეუძახო. წინ

50 დოლარი მთაზე ასასვლელად, როგორც ანდრეი ავიდა გუშინ. ეს ღარიბებისთვისაა. დიდრები ალპებს სულ სხვანაირად ათვალიერებენ.

0: სიღრმემდე შეგძრავს. ამაზე ლამაზე ჩემს ცხოვრებაში არაფერი მინახავს. აი ასე, მიფრინავ მათ თავზე და თვალებს აფახურებ. არ იცი, იტირო თუ იცინო. ისეთი სილამაზეა ყველგან. გონი სწორედ ასე უნდა იწყებოდეს გერბიან საფასურის მეხუთე სეზონი. სწორედ ასეთი ხედები. იმიტომ რომ ასეთი. ასეთი არაფერი ყოფილა 4 სეზონის განმავლობაში. ენგელბერგის მონასტერი.
1: პირველი რაც თვალში გეცემა, მონასტერი უფრო სკოლას თუ პოლიკლინიკას გავს.

0: ეს არის. გამარჯობა. ღმერთმა დაგლოცოთ. რი დაგეხმაროთ? იცით, ქუჩაში ძალიან ცივა. ბევრი მსმენი ამ ადგილის შესახებ შეიძლება შემოვიდე, დავათვალიერო. დიახ, რა თქმა უნდა. რამეს ხომ არ დალებდით? გაყინულს გავხართ. მართლა? ხო, რა თქმა უნდა. ყავაზე დაგპატიშებთ და მონასტერს დაგათვალიერებინებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა. ბენედიქტელებს განსაკუთრებული შინაგანაწესი აქვს. მის თანახმად, ბერებს ეკრძალებათ სექსი, ხმამაღლა ლაპარაკი და სიცილი. დიდხანს სილი და ბევრი ჭამა. ამიტომ ყველა ბენედიქტელი გამხდარია. დაბრძანდით? დიახ, დიახ, დიახ, დაბრძანდით. რამდენი ბავშვი გყავთ? რამ გიხედ? ბავშვი? დიახ, არ გყავთ ბავშვები? არა, არა, ბერებს ბავშვები არ გყავთ. რას ამბობთ? ჩვენ ღმერთს უბიძოება შევფიცეთ. ბენედიქტელების დღე სამ ნაწილად იყოფა. 8 საათი ლოცულობენ. 8 საათი უნდა იმუშაონ და 8 საათი შეუძლიათ დასვენებას დაუთმონ. Skype-ი თუ გაქვთ, ინტერნეტი? დიახ, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის მე საკმაოდ მხცოვანი ვარ. გამიჭირდება გარკვევა. ჩვენ ახალგაზრდაც მაგყვავს, 22 წლისაა. მას აქვს Facebook-ის გვერდი. Facebook-ი, მართლა? მონასტრის შენახვა წელიწადში ასეულობით $1000 ჯდება. ამ თანხას ბერები საკუთარი მრევლის შემოწირულობით იღებენ. ადრიაკ 100 ბერი ცხოვრობდა, ახლა კი მხოლოდ 27-ია. ბერობა პოპულარული არ არის? დიახ, მაგრამ ზოგჯერ კარგია იმის კეთება, რაც პოპულარული არ არის. აქ კი, ამ დარბაზში, სადაც ბერმა ტომასმა მომიყვანა მონასტრის ნამდვილი სიამაყე. შვეიცარიის ყველაზე დიდი ორღანია. იგი 10000 მილისგან შედგება. остальные монахи დანარჩენი ბერები წერვაზე იყვნენ. ისინი ვერც კი ვნახე. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. პეტერსგრატის მყინვარი.
1: ვერტფრენი თავში მუცლამდე ჩაეფლო. მე კი მუხლამდე ჩავეშვი. შეხედეთ რამდენი თოვლია. მუხლამდე მწდება. ყინვარის სისქე 100 მეტრამდეა. ტემპერატურა აქ არასდროს არის 0 გრადუსზე მაღლა. ეს მარადიული ყინულია. კრისტალურად სუფთა, ხელუხლებელი ბუნებაა. იშვიათად აქ მდიდრები მოფრინდებიან, რათა შამპანური დალიონ და ამ არნახულის სილამაზით დათკბნენ.

ზოგჯერ აქედან პეტერსგრადის მწვერვალიდან ჰელის სკიერები ეშვებიან. ჰელის სკი დიდრების ახალი მოდური სპორტია. ტრასებიდან მოშორებით, ვერტ ფრენიდან მწვერვალზე ხტებიან და თხილამურებით ხელუხლებელ თოვლზე მთიდან ეშვებიან. მეც მინდა,

0: ოდესღაც ხილამურებზე მეცვიდეკი მეშვიდე კლასში ვერტფრენი მთის ძირში დამელოდება აქ როგორ უნდა ვისრიალო
1: ინვარის
0: პერიმეტრი შემოვიარე და მივხვდი რომ გარშემო სალიკლდეებია

0: ცივა, ნესტია და ქარბუქი სამოვარდა. ენგელბერგის დასახლება.
1: ლუცერამდე როგორ მივალ?
0: ავტობუსით.
1: ავტობუსით? ყველაზე იაფირაღეს 10 ფრანკი. 10 ფრანკი? დიახ, 10 ფრანკი. ჩემთვის ეს ძალიან ძვირია. ეს რაღაც კლიპის გადაღებას მაგონებს. სადღაც გზის პირას ჯასტინ ბიბერი რომ ღერის. ახლა კაბრიოლეტი უნდა მოსხიალდეს, როგორც კლიპში კრეიზი, რომელშიც ორი მაგარი გოგონაზი საცურაო კოსტიუმების ამარა. დიდი მადლობა.
0: ისდირას რომ არჩავედი პილოტმა 9 საათში მომაკითხა მყინვარზე. წამიყვანეთ აქედან. მიშველეთ. ვიყინები.
1: გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. აღამე ლუცერნი კიდევ უფრო ზღაპრული ხდება. ისეთი გრძნობა, რომ ყველა სახლში ჯუჯა ცხოვრობს და ოქროს ფეხსაცმელებს კერავს.
0: როსლიგასეს ქუჩა.

როგორც უკვე გითხარით, შვეიცარიაში საჭმელი ძალიან ძვირია. ფული რაც კი დამრჩა, რაღაც პლასტმასის ბუტერბროდში დავხარჯე. ბუტერბროდი? 45 გრივნა ღირს. ამაზე ძვირი ბუტერბროდები მგონი, მარტო ბორის პოლის აეროპორტში იყიდება. ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ბუტერბროდია, როგორ გელოდი. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. ლუცერნში, როგორც მთელ შვეიცარიაში, არსებობს ასეთი უჩვეულო მოვლენა, გუნდური სიმღერა. ხალხი იმდენად უდარდელად ცხოვრობს და დროც იმდენი აქვს, რომ საღამოობით იკრიბებიან და ერთად მღერიან საკუთარი სიამოვნებისთვის. უკვე მეძინება, ლესიასთან უნდა წავიდე. ჩუმად მოიცადეთ? გესმით? მოუსმინეთ. მაგარია.

0: შვეიცარიელების ეს კომპანია ყოველ საღამოს იკრიბება, რომ იოდლი იმღერონ. იოდლი ალპებში მწყემსებმა გასართობად გამოიგონეს. ერთმანეთს გასახოდნენ მთიდან მთაზე და უსმენდნენ, როგორ ცვლიდა მათ ხმას მთის ექო. ასე დაიბადა იოდლი. ხოლო ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იოდლში სიტყვები არ არის. მხოლოდ უცნაური ბუხბუხა ბგერებია.
1: შეგიძლია ჩვენთან ერთად იმღეროთ?
0: მართლა? მე უკრაინის საუკეთესო მომღერალი ვარ. შემიძლია ვცადო?
1: რა თქმა უნდა.
0: დიახ. ყველაზე უფროსი მომღერალი 67 წლისაა. ამბობენ, რომ იოდლის სიმღერა ძალიან სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის. ფილტვებს ამუშავებს და სტრესს ხსნის. ბრიტანელები ხუმრობენ, რომ იოდლი იმ წყემსის კვირილია, რომელმაც ხელი ბეღელის კარში მოიყოლა. არ ვიცი, მე მომწონს. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენთვის მღერის ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ლუცერნის იოდლერები.

0: კორპორატივები, ქორწილები, დაბადების დღეები. დაგვირეკეთ და შეგვიკვეთეთ. გერბიან საფასური, შვეიცარიის ალპები. 4 სეზონის განმავლობაში სიმართლე გითხრათ, შვეიცარიას გაბურბოდით.
1: ისეთ გვეჩვენებოდა, რომ ეს ბანკის თანამშრომლებისა და მესაათების მეტისმეტად ძვირი და მოსაწყენი ქვეყანაა.
0: და შვეიცარია გამოწევა ნებისმიერი ჯიბისთვის, მაგრამ გაირკვა, რომ აქ $100 თავს გაიტანთავს. სახლში რომ გავათიო?
1: თავგადასავლების რაოდენობით კი ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო უქმეები აღმოჩნდა გადაცემის მთელი ისტორიის განმავლობაში. მზად ვართ.
0: შეიძლება ისევ იყოს. შარვალი თოვლით გამებსო.
1: კითხეთ, რომელი საათია? რომელი საათია?
0: აღმერთს უბიწოება შევფიცეთ. მე მგონი მეხუთე სეზონის საუკეთესო დასაწყისია. მოგინდება უფრო ხშირად დარჩე. $100 სამარა. კონტროლს.

0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები
1: კაპელბრუკეს ხიდი
0: სალამი
1: გამარჯობა ანდრუშინკა რა ყოჩახი ხარ
0: როგორა საქმეები
1: ნორმალურად მესმის რა კარხასიაძე ხარ მოყევი როგორ დაისვენეთ რომ მე რომ დავიწყებ მოყოლას ხასიათი გაგიფუჭდება
0: იცი მიუხედავად იმისა რომ შვეიცარია უძვირესი ქვეყანაა მე საკუთარი ალბოსა და მოხერხების სურვილისა და გამოცდილების წყალობით რა თქმა უნდა თავის გატანა შენი ვრად მოახერხე. შენ როგორ გაქვს საქმეები?
1: შენი ვრად, მიმაჩნია რომ ეს მეხუთე სეზონის ძალიან კარგი დასაწყისია და თუ ასე გაგრძელდა, საწყის სანაცვლოდ ვიმუშავებ. ამოდი უნდა მოგიყვე რომ აქ ერთი დღით კიდე ვაპირებ დარჩენას.
0: ეს მნიშვნელოვანია მუშაობაში ახლა ფულს კი ხდიან?
1: ხანდახან.
0: გერბიან საფასური შვეიცარიის ალპები.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღენაღულიან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაძარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მული, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ანა კალანდაძე, კითხულობს ავტორი.
1: შენისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენისე ღრმა ხარ. სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა. შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო. შენისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში შობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზის ფესვი რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით

0: მიყვარდეს საქართველო აჭარით და ხევსურეთით. მოკრძალებით მივიახლო ალავერც და ცისფერ ზარზმას, რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა, და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება, ნება, სასოებით შევიყვარო საოცარი ამბანთქება, 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე-64-ის გასაღები და კარგული.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდწითელი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ყოლბაიები.
2: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 2 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს, სწორედ ამ გამოქვაბულში, სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა, ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდი დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრებ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა, ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აზგანსვენებულმა გაბ

0: რიელ კიჩის ძე ყოლბაია. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები ყოლბაიები მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოგებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცემაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავრის ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. თავი თუმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა თავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: მოგესალმებით, გამარჯობათ, მე ირმა ინაშვილი ვარ, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. დღეს ისე ვისაუბრებთ იმ საკითხებზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს, ადარდებს და აფიქრებს და აინტერესებს, რაც მთავარია. დავით არხარმაურავთან ერთად ვიქნები თქვენთან 50 წუთის გამავლობაში. საქართველოს პატრიოტ ალიანსის თავმჯდომარე დავით არხარმაურავი, გავაანალიზებთ ჩვენ ერთად როგორც ქვეყნის შიდა ისე საერთაშორისო მოვლენებს. და ბატონ დავით, მინდა დავიწყოთ საერთაშორისო პროცესებიდან. ამჯერად მინდა შევეხო ირანის თემას. იცით რატომ? იმიტომ რომ საქართველოში აი ამ ირანთან დაკავშირებულ პროცესებს, ამერიკა, ირანი, ისრაელი, რაღაც თავისებური შეფასებები მოსდევს. აქ ფაქტების რეალურ შეფასებას კი არა აქვს ადგილი ჩემი აზრით, არამედ ადგილი აქვს გარკვეულწილად ინტერპრეტაციებს, რაც ხდება ხოლმე ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. მოდით დავიწყოთ ახსნა იმისა, თუ რეალურად რა ხდება ირანში.
3: ირანის თემამ კვლავ წამოიწია ამაშია საქმე, რომ კვლავ წამოიწია, მაგრამ პარალელში შეგვიძლია გავავლოთ, გასაოცარი რაღაცა ხდება

0: ირანი კატასტროფულ ვითარებაშია, მაგრამ ამავდროულად რატომღაც საქართველოში ბევრი ხალხი, ბევრი გვიხსნის, რომ ირანი იგებს ომს. აი საოცრებაა რაღაცა. ეს მაგონებს, იცით რას, სამწუხაროდ მაგონებს რუსეთ-უკრაინის ომს, სადაც ასევე ბევრი ხალხი ერთი პერიოდი, მთელი ერთი წელი გვიხსნიდა, რომ უკრაინა იგებს ომს. ეხა გაჩუმდნენ. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვინმეს ვამართლებთ, ან ვინმეს ვამტყუნებთ, ან ვინმეს მხარეს ვართ, ან არა ვართ. არავის მხარეს არა ვართ. უბრალოდ რეალობა, რეალობა, ხალხმა უნდა იცოდეს რეალობა. და ეს რეალობა, ნუ არ ვიცი, საოცარი რაღაცეები გვესმის ეთერიდან, აი გასაოცარი და რა თქმა უნდა საჭიროებს რეაგირებას. პირველი რაც შეიძლება ითქვას, რომ პირველი რაც შეიძლება ითქვას, ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი ადამიანი, მათი ნაწილი, დიდი ნაწილი, ეს არის ქართული ოცნების ხარდამჭერები, ასევე არის გარკვეული ნაწილი, რომელსაც სიმპათია აქვს რუსეთისა თუ ჩინეთის მიმართ და რატომღაც ეს ადამიანები აქტიურად არიან ირანის ხარდამჭერები და ამბობენ, რომ ირანი იგებს ომს, რაც სრული სიცრუეა. რატო ხდება ეს, გაუგებარია. არა აქვს მნიშვნელობა გვიყვარს ჩვენ საქართველო, მით უმეტეს თუ საქართველო გვიყვარს, ვიღაცას მოსწონს რუსეთი, მოსწონდეს, მაგრამ ეს უბრალოდ არ ნიშნავს, რომ ირანი უნდა მოგწონდეს. გესმის? იმიტომ რომ ირანი არ არის საქართველოს მოკეთე და არასოდეს არ იყო. აი ამაშია საქმე.
1: ეხლა არ მინდა აზრი შეგაწყვეტინოთ, მაგრამ არსებობს სწორედ აი ამ თეზასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია, რომ საერთოდ რაში გვჭირდება ჩვენ ისტორიული წიახსვლები და რატომ უნდა მივმართოთ ხოლმე ისტორიულ მეხსიერებას, როცა თანამედროვე პროცესებს ვაფასებთ.
0: ну ეს არის
1: სული. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, რომ რა ხდებოდა ის გავაანალიზოთ ხოლმე.
0: ეს არის სრული სისულელი. ირანი არის ერთ-ერთი უძველესი სახელმწიფო მსოფლიოში. დღეს არსებული სახელმწიფოებიდან. რა თქმა უნდა, ირანზე ადრეც არსებობდნენ სახელმწიფოები, მაგრამ ისინი უკვე დღეს აღარ არსებობენ. ირანი მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე იყო ქვეყანა, რომელიც ყველა მეზობელთან კონფლიქტში იყო. და ფაქტიურად ეს იყო ყაჩაღი ქვეყანა, რომელიც ყველა მეზობელს აყაჩაღებდა, მათ შორის საქართველოს. საქართველოში ირანმა იმდენი სისხლი დაღვარა, რომ ირანი და თურქეთი რო არ ყოფილიყო, ქართველები ნამდვილად იქნებოდა ერთი 100 მილიონი კაცი მაინც და დღეს 3 მილიონია. ირანმა არ შეიცვალა თავისი აზროვნების წესი დღესაც. არავინ არ აქცევს ყურადღებას, რომ როგორც კი ისრაელის სახელმწიფო აღდგა 1948 წელს, ფაქტიურად აღდგომა დაიწყო ისრაელის სახელმწიფომ, ირანი იმ დღიდან ეომება ისრაელს, გამოუცხადა ომი, აფინანსებს 100-ზე მეტ ტერორისტულ ორგანიზაციას, ნუ იგივე ხეზბოლა ყველა მიცის რა მაგალითად. და ამ წლებში 10000-ობით ადამიანი და მათ შორის 1000-ობით ბავში იქნა მოკლული ირანის მიერ დაფინანსებული ტერორისტული ორგანიზაციებით. ის მეშვეობით და ირანი არ შეცვლილა ამ კუთხით. ირანი დღესაც აცხადებს ლიდერობას, ცდილობს რომ იყოს ლიდერი ისლამური სამყაროსი და დააკვირდით რომ არც ერთ ისლამურ სამყაროსთან არ აქვს კარგი ურთიერთობა, არც ერთ ისლამურ ქვეყანასთან არ აქვს კარგი ურთიერთობა. ირანი მხარდამჭერი არც ერთი მუსლიმანური ქვეყანა ჩვენ არ ვიცით დღეს, არც ერთი. ეს რო დავინახოთ როგორი ქვეყანა ირანი.
1: პლუს არსებობს ერთ-ერთი მთავარი ცენტრალური თემა ატომური იარაღთან დაკავშირებული, რომლითაც მუდმივად მუქარის რეჟიმში ამყოფებს მთელ დანარჩენ სამყაროს ირანი.
0: ირანს სურს რომ შექმნას ატომური იარაღი და მსოფლიო ამას ეწინააღმდეგება, რატო? ვიმეორებ, ეს არის ყაჩაღი ქვეყანა და თუ მას ექნება ატომური იარაღი, ის აუცილებლად მას გამოიყენებს და შეიძლება გამოიყენოს ჯერ უახლოეს მეზობლებში, მაინც და მაინც ამერიკას კი არ ესროლოს, იგივე თურქეთს, ანუ აქვეა საქართველო და ეს ჩვენ შეგვეხება. ეს არის ქვეყანა, რომლის აი წარმოუდგენელია გავიაზროთ, რას გააკეთებს ხვალ. აი ესეთი ქვეყანა. ეხლაც ირანი მუდმივ კონფლიქტში იყო სინამდვილეში დასავლეთთან. დასავლეთი კი არ იყო ირანთან კონფლიქტში, ირანი იყო მუდმივ კონფლიქტში.

0: დასავლეთთანაც და ისრაელთანაც. დღეს გვესმის, რომ თურმე ირანი მოწინავე ქვეყანაა და მეხუთე ადგილზე ყოფილა ტექნოლოგიური განვითარებით. ირანი 50-ეულში არ შედის ტექნოლოგიური განვითარებით. ეს არის ჩამორჩენილი ქვეყანა ყველანაირი თვალსაზრისით. თურმე ირანში ყოფილა დემოკრატია, ეს არ არის დემოკრატიული ქვეყანა. მხოლოდ აი ახლა ხან რამდენიმე თვის წინ აქციებზე იმ აიათოლამ, ალი აიათოლამ, რომელიც მოკლეს, 32000 კაცი მოკლა. 32000 კაცი მოკლა. აღარ ვლაპარაკობ 2010 წლის არჩევნებზე, სადაც თვარჯდები 362 მოზარდი მოკდა, მოკლეს 14 წლამდე ასაკის და ასე შემდეგ. ეს არის კატასტროფული ქვეყანა, არანაირი ადამიანის უფლებები, პირიქით ადამიანების მკვლელობები, როგორც ამას მოისურვებს მართველი გუნდი, რომელიც ფარად იღებს ისლამს და ამბობს, რომ ვითომ ისა უიცავს მუსლიმანურ კანონებს, არ არის მუსლიმანურ კანონებში ადამიანების კვლა დაშვებული. არ არის. ეს არ არის რეალურად ისლამს ამოფარებული ტერორისტული ქვეყანა არის. ეხლა რაც შეეხება ომს. ომი მიმდინარეობს თვარჯდები უკვე 50 დღეა სულ. მაშინ როცა ვთქვათ რუსეთ-უკრაინის ომი 4 წელია და ამ 50 დღეში რას ველით ჩვენ? განადგურდა მთლიანად ირანის საზღვაო ფლოტი, განადგურდა მთლიანად საჰაერო ფლოტი, გემები და თვითმფრინავები ირანს არ აყავს. 80% განადგურებულია სარაკეტო ძალებისა, დარჩა მხოლოდ ის სარაკეტო ძალები, მე მგონი ახლა უკვე 94%-ია განადგურებული, რასაც მე ვკითხულობ ახლა დასავლურ ისრაელის პრესას პირველ რიგში, რომელიც სანდოა, და მხოლოდ 100 მეტრით მიწისქვეშ რაღაცა, რასაც ასევე მოსპობენ. შემდეგ
1: ბლოკირებულია პორტები, ირანის პორტები.
0: თლიანად თელი საზღვაო ზოლი, თლიანად ეს პერიმეტრი საზღვაო ბლოკირებულია და ეს ძალიან დიდი დარტყმა ირანისთვის, იმიტომ რომ თითქმის 40%, 46%-იც კი ესეთი ციფრით სახელდება პროდუქტებისა და სხვა საჭირო ნივთიერებებისა თუ საჭირო ნედლეულისა ირანში იმპორტირებულია და ეხლა ვეღარ შედის ეს იმპორტი იმ დონეზეა, რომ უკვე ხელისუფლება და ეხლა ხელისუფლებაში ორივეი ერთი ლიდერი მოკლეს, მეორე ისეა დაჭრილი, სამერო ოპერაცია გადაიტანა იმ შვილმა, ალი ხომენეის შვილმა, რომ ვერსად ვერ გამოდის და ვერ მართავს, მართავს რეალურად ირანის კაგები, რომელსაც გუშაკთა კორპუსი ქვია, და ეხლა მოწოდება გაუკეთეს ხალხს, რომ კვების კუთხითაც კი ზომიერება გამოიჩინე, თუ ანუ პროდუქტების ნაკლოვანებაა უკვე. საქმე იმაშია, რომ ეს სხვანაირი ომია, დასავლური ომი არის, სხვანაირი ომი, აქ ყველაფერი არის რეალურად საჯარო. თავიდანვე ითქვა, რომ 50000 სამიზნეა, რომელიც უნდა განადგურდეს, 10000-ზე მეტი უკვე განადგურდა იქიდან, რაც მე ვთქვი. შემდეგი სამიზნეები იყო ორმაგის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციასაც ამზადებდნენ. ჯერ მარტო ის ქარხნები, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას ამზადებდნენ, ისინი თითქმის ყველა მოსპეს მერე გადავიდნენ, ну თითქმის არა, სწორი ნახევარი დაახლოებით. ეხლა გადადიან ასევე იმ ქარხნებზე, რომლებიც თან სამოქალაქო, თან სამხედრო პროდუქციას ამზადებენ. შემდეგი არის მნიშვნელოვანი ობიექტები, ხიდები, ერთი ააფეთქეს კიდევაც. ეხლა ირანმა რა ტაქტიკა გამოიყენა? 14 მილიონი კაცის მობილიზება მოახდინა და საჯაროა ეს 50000 დარტყმის ობიექტი, დარჩა 40-ზე ნაკლები, ყველგან დააყენა 100000 კაცი. და ეხლა დასავლეთი მაინც დემოკრატია ვერ დააბომბავენ, იქ სადაც 100000 კაცი დგას. აი ეს არის რეალურად რასაც აკეთებს ირანი და სულ გვესმის სპეკულაციები, რომ აი მანი კორმუზის სრუტე დაბლოკა და ეს იცით რას მოიტანს და რას მოიტანს? არაფერს არ მოიტანს, საკუთარ ხალხს აზის თავზე ეს ხელისუფლება.
1: ამ ვითარებაში ტრამპს აქვს გაცხადებული თავისი მიზნები და მან არაერთგზის გაუსვა ხაზი იმას, რომ ეს პროცესები რაც ხდება, მიზნად ისახავს თვითონ ირანის სახელმწიფო მართლობის რეორგანიზაციას.
0: იცით რა?
1: და პლუს ის ამბობს, რომ მთელი დანარჩენი მსოფლიოსთვისაც ვიხტრიმეო ამ პროცესში.
0: რა თქმა უნდა, საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ძალიან არასწორედ საერთოდ არ გვესმის ჩვენ დასავლეთი. დასავლეთში არის დემოკრატია. ცუდია, კარგია, დემოკრატია რეალურად არის. ახლა ჩვენივე ეთერში უსმინე მე გადაცემას, ობიექტივის ეთერში ნინო რატეშვილს მიყავდა სტუგრები ყავდა და აიო ამერიკა

0: ირანშიო დემოკრატია არ არისო, აბა ირანშია დემოკრატია. დემოკრატია იდეალური სამეცნიერო თვალსაზრისით არსად არ არის. მაგრამ ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნები დღეს არის ამერიკა, საფრანგეთი, გერმანია, ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ამერიკის დემოკრატიას უამრავი ხარვეზი აქვს, მაგრამ ის სხვებზე დემოკრატიულია. რა თქმა უნდა, დასავლურ დემოკრატიებს უამრავი ხარვეზი აქვს, მაგრამ ისინი სხვებზე დემოკრატიულია. ხა ჩვენთან საერთოდ არა დემოკრატია. ჩვენთან არის კობახიძის ავტოკრატია და საერთოდ ფეოდალური სახელმწიფო. აბა ჩვენთან არის დემოკრატია. ირანში როგორია დემოკრატია, როდესაც ადამიანი, რომელიც ამოფარებულია ისლამს და თავის თავს უწოდებდა რაღაცა ისლამის მცველს და ამავდროულად უზენაესი ლიდერი იყო, 30000 კაცს აკლევინებს. ის არის დემოკრატია? როგორ შეიძლება რელიგიას ამოფარება, ისლამს ამოფარება და ხალხის მოკვლა? ისლამი რა გვეუბნება მოკალით 30000 კაციო? ეს ხო სრულის ისულელია. ამიტომ ეხა იმის ლაპარაკი რო იქ რაღაცა დემოკრატია, ნუ სრულის ისულელია, მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, რომ დასავლეთი როგორ იქცევა დღეს, ომის პირობები იცვლება. სხვანაირი, აი რა ომის ტაქტიკები არსებობს დასავლეთში?
1: ფორმებიც იცვლება, მე მგონი.
0: ფორმებიც რა თქმა უნდა იცვლება. კი ბატონო, ჩვენ ვილაპარაკობდა, მე თუ გინდათ პუნქტებად ჩამოვაყალიბებ მე, იმიტომ რომ მე ჭრიან ხოლმე კლიპებს და აი კლიპისთვის რო გამოდგეს. ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი რაღაცა, რომ რითი განსხვავდება ამერიკა საქართველოსგან. აი იმით, რომ კობახიძე რასაც უნდა აკეთებს და საქართველოსში მას ამისთვის არავინ არ იჭერს. მაგრამ ეხლა საერთაშორისო საქმე აღძრულია და დაევინახავ ჩვენ, რომ ამაც საქმე არ იქნება კარგად. ამერიკაში ესე არ არის. ამერიკაში ტრამპის წინააღმდეგ შეიძლება აღიძრას, იყო კიდევაც აღძრული ორი საქმე. ეს სხვა რაღაცა არის. ამიტომ დასავლური ქვეყნები ომსაც დღეს სხვანაირად აწარმოებენ. არსებობს ახლა სამი ვარიანტი ომისა. პირველი, როცა სამხედრო ოპერაციას აწარმოებს დასავლეთი, დღეს ნელ-ნელა ამაზე უარს ამბობს მსოფლიო, მოწინავე მსოფლიო. მე ვგულისხმობ არა სამხედრო ოპერაციაზე, არამედ სახმელეთო ოპერაციაზე. დღეს მსოფლიო ამბობს, რომ ვიბძვი ჰაერიდან, ვიბძვი რაკეტებით
1: სახმელეთო ოპერაციებს. ეს დარტყმებს ანიჭებენ ოპერატორებს.
0: თუმცა მაინც მიმდინარეობს ზოგან სახმელეთო ოპერაციები. რატომ? იმიტომ რომ სახმელეთო ოპერაციებში იღუპებიან ჯარისკაცები და შემდეგ ეს ხდება, დააკვირდით, სასამართლოში ჩივილის საგანი.
1: იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების
0: იმის ოჯახის წევრები, ნათესაები უჩივიან ხელისუფლებას და ამას შეიძლება თუ დიდი მსხვერპლი, ამას შეიძლება პრეზიდენტი ციხეში აღმოჩნდეს.
1: და შეიძლება გენოციდის კვალიფიკაცია მიენიჭოს.
0: დიახ, რაც ახლა მაგალითად ხდება ისრაელში, ბენიამინ ნეთანიაჰუზე მართალია ევროკავშირში, მაგრამ საქმეები არის აღძრული, ხო? ღაზა სექტორის მოვლენების გამო. რასაც ასევე ჩვენ არ გვინდა რომ გავიგოთ რა ხდება ღაზა სექტორში. კაცო, ღაზა სექტორში არის არაბი მოსახლეობა, რომელიც თავისთავად დღეს პალესტინელებს ეძახის, სინამდვილეში ესენი არიან იორდანელი, სირიელი, ეგვიპტელი არაბები ზოგადად, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ახლა როგორც პალესტინელი არაბები, რომლებიც 60 წელია ტერორისტს ეწევიან, კაცო, ტერორიზმს. 10000ობით ადამიანი და 100ობით ბავშვი ყავთ მოკლული. კი, იქ ახლა 2 მილიონი კაცია და ყველა ტერორისტი როგორ იქნება, არ არის ნამდვილად, მაგრამ ისინი მფარველობენ იმ ტერორისტებს. და ამიტომ იდის ისრაელის ესეთი ოპერაცია და რატომ არის ეს ჩვენთან მოახერხა ქართულ მოოცნებამ, რომ ისრაელის ტერი გახდა. გესმის, გამოაცხადეს რა, რომელიც ყოველთვის ჩვენი მოკეთე იყო, არასოდეს საქართველოს არ ტრობდა, საერთოდ არასოდეს ისტორიაში არ ტრობდნენ ჩვენ ებრაელები. ესეც, კაცო, გამოფხიზდეთ რა გჭირს ჩვენ. ახლა დასავლეთში ერთი ვარიანტი არის, რომ სამხედრო სახმელეთო ოპერაციაც არის მათ შორის. მეორე ვარიანტია, რისკენაც დასავლეთი დღეს უკვე გადახრილია მთლიანად, რომ შიდა ძალებით მოხდეს რევოლუცია. და მესამე ჰიბრიდული, როცა ნაწილობრივ ისინი ეხმარება და შიდა ძალებით რევოლუცია. ახლა ჩვენ არ გვესმის ლოგიკა

0: მარტივი რამეა. ამერიკამ ვერ ნახა ავღანეთში ნიადაგი, ხელსაყრელი ნიადაგი, რომ იქ შეეტანა. მიზანი რა იყო, რომ შევიდეს ცხოვრების 21 საუკუნის წესი. კი ამერიკა სადაც შეაქ ეს წესი, იქ მინუსებით შეაქ და იმ მინუსებთან ჭიდაობაა საჭირო და ჩვენ რაღაცა ვიჭიდავეთ კიდევაც და კარგი ცქენით, მაგრამ პლუსები ხო ბევრი შეაქვს. ეხლა ავღანეთში ქალების მდგომარეობა არის აბსოლუტური მონობა, აბსოლუტური. ქალი არ დადის სკოლაში, არ იცის წერა კითხვა საერთოდ. ნულოვანი განათლება აქვს, სახლიდან ვერ გადის. პურის საყიდლა თუ ქმარმა არ მისცა უფლება, ხმის ამოღების უფლება არ აქვს ქალს ავღანეთში და ქმარმა რომ მოკლას ცოლი, თუ ნათესავმა შარიატის იმით სასამართლოთი რაღაცა დაამტკიცეს, დაამტკიცეს, თუ არა და არაფერი არ იქნება. აბსოლუტურ მონობაშია. 10 წელი იყო პროამერიკული თუ 8 წელი მთავრობა ავღანეთში და ცდილობდა აი ამ სიტუაციის შეცვლას, ეს ვერ მოახერხა. თვითონ ქალების უმრავლესობა მოარითქვა ამ ცვლილებებს. და ამერიკამ თქვა, რომ აქ 50 წელი არ იქნება ხელსაყრელი ნიადაგი. ამათ განათლების შეტანა არ უნდათ, სკოლაში არ უნდათ, რომ გოგონები სწავლობდნენ და არ უნდათ, რომ იყოს განათლება. აღარ ვლაპარაკობთ იქ, რომ ვინმე არჩევნებში ქალი მონაწილეობდეს ან საჭესთან იჯდეს, ეს ხო საერთოდ გამორიცხულია იქ. და ამიტომ გაიქცენ, რომ შეუძლებელია ისეთი ვითა, ისეთი სიბნელია ამ სიტყვის პირდაპირ ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ელემენტარული, არ არის ლაპარაკი რამე დასავლურ ფასეულობებზე ან აღმოსავლელ ფასეულობებზე, ელემენტარული მე-20 საუკუნის, 21 საუკუნის არა ლაპარაკი, მე-20 საუკუნის ცივილიზაციის შეტანა არის შეუძლებელი. ხო არსებობს ცივილიზაციური ნორმები, რომელიც მიღებია ყველასთვის.
1: ზოგად საკაცობრიობა.
0: მაგალითად, ამერიკისთვისაც, რუსეთისთვის და ჩინეთისთვისაც კი, კომუნისტურისთვის უკვე მისაღებია რაღაცა ზოგად საკაცობრიობა, ავღანეთში ესეც არ მუშაობს. და ამიტომ იქ ვერ, ამიტომ ეხლა ირანთან ასეთივე ვითარება. რატომ არიწება სახმელეთო? ვინ გითხრათ, რომ სახმელეთო ოპერაცია არის მიზანი? არ არის მიზანი. მიზანი არის იმ 50000 ობიექტის განადგურება პირველ რიგში. და ვიმეორებ, ამოცანა მინიმუმი იყო 10000 შესრულდა განადგურებული ეს ობიექტები.
1: აი ხა ძალიან საინტერესოა, გაგაცვეთინეთ, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ტრამპის კომენტარი, აი ბოლოდროინდელი გუშინ ისაუბრა ამაზე. ირანთან დაკავშირებით რას ამბობს? ყველა კარტი ჩვენ ხელში გვიჭირავს. თუ ირანს უნდა დაგვირეკონ. ანუ მანამდეც გააკეთა ტრამპმა განცხადება, რომ უკვე დალაგებულია ის გეგმები, რა რისი მიღწევაც მას სურდა. მიდის კიდეც კულისებს მიღმა ირანის წარმომადგენლებთან ამაზე ლაპარაკი და დაგვირეკონ. ანუ ის რაღაცა ძალიან თავდაჯერებულად გამოიყურება ამ პროცესში და პლუს ეხლა უნდა ჩასულიყვნენ მისი ოფიციალური წარმომადგენლები პაკისტანში და ეს ვიზიტიც კი გაუქმა, რატო უნდა იფრინოთ ტყვილად 18 საათიო, იმიტომ რომ იცის ირანმა რაზე უნდა დათანხდეს და დათანხდება ძალიან მალეო. აი ამ
0: ნუ არ დათანხდება და
1: ხო, თუ არ დათანხდება ამაზე, ტრამპი ხო ძალიან საინტერესო ლიდერი არის. იმიტომ ტრამპი საჯაროდ საუბრობს ყველაფერზე, თუ არ დათანხდება ირანი, მაშინ რა გეგმებს განახორციელებს ის? არც ამას არ მალავს. ანუ
0: ყველა ის ობიექტი განადგურდება, რომელიც ირანს რაიმე სამხედრო განვითარების საშუალებას მისცემს, პრინციპში უკვე განადგურებულია. ზიანი სამხედრო რაც ირანმა მიიღო ისეთია, რომ 30 წელი დაჭირდება ან 40 ამის აღდგენას, მაგრამ ეს არაა დასასრული. მთლიანად მოსპობენ სამხედრო ინფრასტრუქტურას, ეს ერთი იქნება და შემდეგ არ შევლენა სავარაუდოდ სამ. ეხლა მიდის ძალიან დიდი დებატები. შევიდნენ თუ არა სამხედრო ოპერაცია დაიწყონ თუ არა და ნუ იხრებიან რომ არა, ანუ რა ხდება? უნდა იყოს შიგნით საზოგადოება მომზადებული და არ არის საზოგადოება მომზადებული, ისევე როგორც თქვი ავღანეთში, ხა ისეთ სიბნელე ირანში არა, რაც ავღანეთში უდაოდ, ირანი ბევრად უფრო ცივილიზებული ქვეყანაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ არის ირანი მომზადებული საზოგადოება, ასეთი აზრიც არსებობს. ორი აზრია: არის მომზადებული იმისთვის, რომ 21 ან მე-20 საუკუნის ცივილიზაცია შევიდეს, თუ არ არის მომზადებული. იმიტომ რომ ჩვენ მაინც, აი როცა ვლაპარაკობთ მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის ცივილიზაციაზე, ვთქვათ საქართველოს შეცივი

0: ცივილიზაცია არის. მიუხედავად იმისა, რომ ავტოკრატული მართველობაა და ფეოდალური მართველობაა, ცივილიზაცია ჩვენთან არის. ჩვენ ცივილიზებული ერი ვართ, აქ ორი აზრი არაა და იმის ფიქრი, რომ ჩვენზე ცივილიზებული არიან ირანელები, ძალიან მცდარი აზრია. ბევრად შეუდარებლად მათზე ცივილიზებული ვარ. არა მარტო ეხლა სხვათაშორის. ყველა საუკუნეში მათზე ცივილიზებული ვიყავით. და ყველა საუკუნეში ვიპროვდნენ და გვახაჩახებდნენ. ირანი არაა ცივილიზებული სახელმწიფო და იქ ლაპარაკია მზად არის თუ არა, რომ თუნდაც მეოცე საუკუნის ცივილიზაციური ნორმები, აი შაჰის პერიოდი იყო ერთადერთი, როცა ცივილიზაციამ დაიწყო იქ
1: შეცვლა. რაღაც ოქროს ხანასავით იყო ეს
0: შაჰის. კი, დაიწყო ცივილიზაციამ შეცვლა და თუნდაც აი ამის დაბრუნება შეიძლება თუ არა, მიიღებენ თუ არა ამას ირანელები, ეხლა ამაზე მიდის ამერიკაში მსჯელობა და ექსპერტების ნაწილი იხრება, რომ არ მიიღებენ. მეორე ამბობს, რომ მიიღებენ, ნუ არ ვიცი რა გადაწყდება.
1: დღეს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის რუსეთში,
0: ჩავიდა.
1: ტრამპმა განაცხადა, რომ მე მქონდაო საუბარიო, ძალიან საინტერესო საუბარიო რუსეთის პრეზიდენტთან პუტინთანო. ამავდროულად ტრამპი აცხადებს, რომ ყველა კარტი მიჭირავს ხელში და ველი დამირეკონ ირანის წარმომადგენლებმა. ხომ არ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პუტინსა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრს, არ ვიცი ხა პირადად პუტინი შეხვდება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ლავროვი ხვდება მას, იქნება საუბარი აი ამ კონფიგურაციაზე, რა დათმობებზე უნდა წავიდეს ირანი?
0: კი, აუცილებლად რუსეთი შესთავაზებს ირანს დათმობებზე წასვლას. რუსეთი შეეცდება, რომ შუამავლის როლი ითამაშოს აქ, აუცილებლად. და ამავდროულად ეხა რუსეთს თვითონ აქვს თული ვითარება, იმიტომ რომ აქაც სწორი აზრია, რომ უკრაინას ვერ უგებს ომს. 22% ტერიტორიების ოკუპირებული აქვს და წართმეული აქვს უკვე უკრაინა. რას ვერ იგებს? რუსეთი დგას ერთაბიძ ტკეპნის ერთ ადგილს, იმიტომ რომ ამერიკაა იქ და ამერიკასთან ვერ ლაგდებიან. აი აქ ეს უნდა გავაცნობიეროთ ჩვენ. აქ იმაზე კი არა ომის მოგებაზე თუ წაგებაზე. ვერ ლაგდებიან. და ამიტომ ის შეეცდება, რომ ითამაშოს აქ აუცილებლად რაღაც შუამავლის როლი, რომ იქ დალაგდეს. აი მე ხშირად მომყავს ესეთი მაგალითი და ეხლა კიდევ ერთხელ მოვიყვანა მაგალითს, რომ იყოს გასაგები. მეორე მსოფლიო ომი დამთავრდა გერმანიის დამარცხებით და ყველაზე დიდი წვლილი მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვებას შეიტანა საბჭოთა კავშირმა. აქ ორი აზრი არ შეიძლება იყოს. მაქსიმალური დახმარება, რაც გაუწია დასავლეთმა, არ შეიძლება შეფასდეს 10-15%-ზე მეტი. 85% მთელი ამ ომის სიმძიმისა ითვირთა საბჭოთა კავშირმა, მათ შორის ქართველმა ხალხმაც და დამარცხდა ფაშისტური გერმანია. ეს ერთი. მეორე, ამ დროს სტალინს შეეძლო თურქეთის აღება და მას სურდა კიდევაც თურქეთის აღება და სულ არის კითხვა რატომ არა იყო. იმიტომ რომ ფსონზე უფრო დიდი საუბარი იდგა. საუბარი იყო იმაზე, რომ შემოშავდეს ახალი მართლწესრიგი სოფლიოსი. და ეს მართლწესრიგი შემოშავდა საბჭოთა კავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, რომელიც სტალინმა შეიყვანა გამარჯვებულთა რიგებში, თორე სულაც არ იყო ის გამარჯვებული. სხვა ქვეყნებმა მიიღეს თანხმობა ერთმანეთთან შეთანხმდნენ ახალ წესრიგზე და ეს წესრიგი 70 წელი მუშაობდა. 70 წელი იმ ტერიტორიებზე, რაც განისაზღვრა ევროპაში, ამერიკაში, ომი არ იყო. კი, იქ ვიეტნამში იყო ომი, მაგრამ და კორეაში, მაგრამ ეს ტერიტორიები შეთანხმებაში არ შედიოდა. იქ სადაც შეთანხმება იყო, პოლიტიკა, ეკონომიკა, სოციალური სფერო მეტნაკლებად დალაგებული იყო. იყო ცივი ომი, მაგრამ რეალურად არც ომი იყო და ეკონომიკაც მუშაობდა. აი ეს შეთანხმება მოხდა. ამისთვის იღწოდა სტალინი მაშინ და ამიტომ მან თურქეთის სამხედრო ოპერაცია არ განახორციელა. შემდეგ 90-იან წლებში ეს წესრიგი დაირღვა. დღეს რუსეთს იგივე პრობლემა აქვს, რატომ ტკეპნის ერთ ადგილს უკრაინაში? წაიღო 22% ტერიტორიების და ახლა ძალიან ნელა-ნელა კილომეტრ-კილომეტრით მიდის. სწრაფად არ, რატო? თავარი ომი არა აქვს. თავარია, რომ რუსეთი ეძებს ამერიკასთან და დასავლეთთან ახალი წესრიგის პირობებს, რომელიც იმუშავებს თუნდაც 40 წელი, ან 30 წელი. რაც მოუტან სტაბილურობას სოფლიოს, მათ შორის რუსეთ თავისთავზე ფიქრობს, ბუნებრივია დასავლეთი ამერიკა თავისთავზე ფიქრობს, რამაც უნდა გამორიცხოს სადღაც კონფლიქტები და რაღაცა წესრიგზე შეთანხმდნენ. ეს შეთანხმება ვერ ხორციელდება. ამიტომ არის ეს ომი ნელა რომ მიდის, რომ რაღაცაზე მოილაპარაკონ და ირანის საკითხის გამოყენებას რუსეთი შეეცდება, იქ იყოს შუამავალი, რომ როგორღაც დაალაგდეს ირანის თემა და კვლავ აი ეს ახალი წესრიგი შემუშავდეს. ეს არის რუსეთის ინტერესი ახლა.
1: მე მაინც მინდა რომ რაღაცნაირად ცოტა დრო დაუთმოთ ტრამპის პოლიტიკურ ფიგურას თვითონ და მინდა რომ საქართველოს გადასახედიდანაც ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ ტრამპთან მიმართებაში საქართველოსი ძალიან ისეთი უცნაური პოზიციებია ჩამოყალიბებული. მე მინდა ერთის მხრივ თქვათ, რომ აი ტრამპი სოფლიო პროცესებში რა წვლილი აქვს და რა არის მისი მიზანი, ეს მინდა რომ თქვათ და მეორეს მხრივ საქართველოსში რა ხდება, რომ
0: კეთილი
1: სხვადასხვა
0: ეპითეტებით რაც ვილაპარაკეთ, აი ამას რეზუმესავით გავაკეთოთ. ეს მე ალბათ გამოგვადგება. პირველი ყველაზე ძველი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ ვიცით სოფლიო ისტორიაში, არის შუმერთა სახელმწიფო, მაგრამ ის დღეს აღარ არსებობს. დღეს არსებული სახელმწიფოებიდან სამს აქვს პრეტენზია უძველესზე: ირანს, ინდოეთს და ჩინეთს. ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ირანი ყველაზე ძველი სახელმწიფოა. მესამე, მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე ირანი ყველა მეზობელთან კონფლიქტში იყო და ეს იყო ყოველთვის სახელმწიფო აგრესორი, ყაჩაღი. ამიტომ იყო მისი ბრძოლები მუდმივი საბერძნეთთან, სხვა ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან. ირანი ყოველთვის აყაჩაღებდა ყველა მეზობელს და საქართველოსში იმდენი სისხლი დაღვარა მან და შემდეგ მასთან ერთად თურქეთმა, რომ ეს რომ არა, ჩვენ ალბათ 100 მილიონი კაცი ვიქნებოდით. შემდეგი. ირანი დღესაც არ გამოსწორდა. შეიქმნა თუ არა ისრაელი 1948 წლიდან ირანმა ომი გამოუცხადა ისრაელს, ირანი აფინანსებს 100-ზე მეტ ტერორისტულ ორგანიზაციას, რომლებიც ისრაელს თავს ესხმიან და ამ განვლილი პერიოდის განმავლობაში 10,000-ობით კაცი და მათ შორის 1,000-ობით ბავშვი იქნა მოკლული ამ ორგანიზაციების მიერ. ამიტომ არის ომი, რომელიც მიმდინარეობს, რომ ეს ქვეყანა ვერ დაწყნარდა. შემდეგი. საუბარი იმაზე დღეს ჩვენ გვესმის, რომ თურმე ირანი არის ტექნოლოგიურად განვითარებული მოწინავე ქვეყანა, დემოკრატია, გასაოცარი ტყუილებია. ირანი არ შედის 50-ეულშიც კი ტექნოლოგიურად განვითარებული ქვეყნების, ეს ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყანაა და იქ საერთოდ არ არის დემოკრატია. ირანში არის რეჟიმი, რომელიც ამოფარებულია ისლამს როგორც რელიგიას, სინამდვილეში ისლამის ყველა წესებს არღვევს და ეს არის ტერორისტული ხელისუფლება. რამდენიმე თვის წინ ირანში შიდა დემონსტრაციების პროცესში 32,000 კაცი იქნა მოკლული ლიდერის, დღეს უკვე მოკლული ლიდერის, ალი აიათოლას მიერ, რომელიც ისლამს ამოფარებულმა 32,000 კაცი მოკლა. იგივე პრობლემა იყო 2010 წელს არჩევნების დროს, როცა 100-ობით, მაშინ 1,000-ობით კაცი მოკდა და 300 თუ არ ხდები 62 ბავშვი, ეხლა შეიძლება ციფრი მეშლება, 14 წლამდე მოზარდი იყო მოკლული მაშინ. ასე რომ ეს არის ისლამს ამოფარებული რეალურად ტერორისტული რეჟიმი. შემდეგი. ირანი ცდილობდა შეექმნა ატომური ბომბი და რატომ არ შეიძლება ეს? მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, ეს არის ყაჩაღის სახელმწიფო და თუ მას ექნება ატომური ბომბი, იგი აუცილებლად აფეთქდება. და არ არის აუცილებელი რომ აფეთქდეს ამერიკა, შეიძლება აგერ თურქეთში აფეთქდეს, რაც საქართველოსაც მოიყოლიებს ავტომატურად. შემდეგი. ამის გამო დაიწყო ომი. ომი მიმდინარეობდა სულიად სხვა დემოკრატიული პირობებით. გაცხადდა 50,000 მიზანი, რომელიც უნდა გაანადგუროს კოალიციამ, ამერიკამ, ისრაელმა, არაბული ქვეყნები. დააკვირდით,

0: ძალებისა. დარჩა მხოლოდ ის არაკეტო ძალები, რომელიც 100 მეტრის სიღრმეშია და იმასაც განადგურებენ. შემდეგ დაიწყო განადგურება იმ ქარხნებისა, რომლებიც სამხედრო პროდუქციას ამზადებენ და განადგურდა რამდენიმე ხიდი. რა უპასუხა ამაზე ირანმა? 14 მილიონი კაცის მობილიზება მოახდინა და 100-1000 კაცი დააყენა ყველა იმ ორ დარჩენილ 40000 ობიექტთან, რომელიც უნდა აფეთქდეს. და ეხა დასავლეთი ვერ დაბომბავს 100000 კაცს. ბლოკირებულია მთლიანად ირანის მთელი საზღვაო პერიმეტრი, რაც დიდი პრობლემაა ირანისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროდუქციის, მათ შორის საკვების, 46% პროდუქციის იმპორტი ხდება, მათ შორის საკვების და დღეს მოკლულია ალი აიათოლა, მისი შვილი ისია დაჭრილი, სამი ოპერაცია გაუკეთეს, ვერაფერში ვერ მონაწილეობს, ირანს მართავს ადგილობრივი ირანის კაგები, რომელსაც ისლამის გუშაკთა კორპუსი ქვია და ამ კორპუსმა განცხადებაც გააკეთა ხალხს მიმართა, რომ საკვე პროდუქტებიო ზომიერად მიიღეთო, იმიტომ რომ კრიზისია. ამგვარად ირანი არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ამ ვითარებაში ლაპარაკი, რომ ირანი იგებს ომს, რა ჩვენ გვესმის, ძალიან ბევრი ქართული ოცნების მომხრეებისგან ან სხვა საქმე არ აქვს, შენ შეიძლება ქართული ოცნების მომხრე იყო, შეიძლება რუსეთი მოგწონდეს, შეიძლება ჩინეთი მოგწონდეს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ უნდა იყო ირანის ხარდამჭერი. რაც ირანი საქართველოსთვის ტერი იყო, არის და მსოფლიოსთვის ტერი იქნება. აი ეს ხდება ირანში. შემდეგი, იქნება თუ არა სამხედრო სახმელეთო ოპერაცია. დასავლეთ არ სულ გავიდა 50 დღე. რუსეთი უკრაინა 4 წელი ბრძოლს, აქ 50 დღეა სულ გასული, ამდენი დაზიანება მიიღო ირანმა. დასავლეთი არ ამბობს და არც ამბობდა, რომ იქნება სახმელეთო ოპერაცია. დღეს დასავლეთში სრულიად სხვა მიდგომებია. არ ცდილობს დასავლეთი აღარსად სამხედრო სახმელეთო ოპერაციას, რატო? დემოკრატია იმ ქვეყნებში, შობლები შეიძლება შეიკრიბონ ან ოჯახის წევრები, დაღუპული ჯარისკაცების უჩივლონ. ეს იქნება ამერიკის პრეზიდენტი თუ საფრანგეთის თუ ნებისმიერი სხვა ქვეყნის უჩივიან აგერ ბენიამინ ნეთანიახუს ისრაელის პრემიერს და ეს შეიძლება ციხეში ციხით დამთავრდეს. ამიტომ დასავლეთი ცდილობს შიდა ძალებით მოახდინოს რევოლუცია. დღეს ამერიკის საზოგადოება და ისრაელის განიხილავს რეალურად, ვინც აკვირდება, იქ დებატები მიდის, შესაძლებელია თუ არა შიდა ძალებით რევოლუცია, თუ არ არის ნოყიერი ნიადაგი, თუ არ არის ნოყიერი ნიადაგი. დასავლეთი გაჩერდება და დაელოდება 2 წელს, 3 წელს დაიწყებს იქ ნოყიერი ნიადაგის შექმნას, რაც სირიაში გააკეთა და მეორე მოხდა გადატრიალება. რატომ გაიქცა? ვითომ ამასთან არა კავშირში, მაგრამ აკავშირებენ, აიო, რატო გაიქცაო ავღანეთიდანო? ავღანეთი აიღო, მოიგო ომი. აიღო ავღანეთი ამერიკამ და მეორე გაიქცა მართლა. რატო? იმიტომ რომ ამერიკა სადაც შედის, ცდილობს მინიმუმ 20 საუკუნის ცივილიზაცია მაინც შეიტანოს. მინიმუმ, აი რა არის ეს მინიმუმი? ავღანეთში ქალი სკოლაში არ დადის, წერა-კითხვა არ იცის, სახლიდან ვერ გამოდის, ექიმთან ვერ მიდის, გარეთ ქვრის გარეში არ გადის, ქმარმა რომ მოკლას, თუ შარიატის სასამართლომ ამის ხარე დაიჭირა, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ესეც ვერ მოახერხა ამერიკამ, 8 წელი წადი ყავდა ეგ პროამერიკული მთავრობა, ქალები ადგილობრივმა ქალებმა უარი თქვეს განათლებაზე, მედიცინაზე, ყველაფერზე. ამერიკამ თქვა, რომ აქ არაა ნოყიერი ნიადაგი, ეს ქვეყანა 50 წელი არაა ამზადრო, მე-20 საუკუნის არაა ლაპარაკი, 21 საუკუნეზე ცივილიზაცია შევიდეს. ამიტომ წავიდა იქიდან. აი ახლა ირანი ბევრად უფრო განვითარებული ქვეყანაა, უდაოდ. მაგრამ ირანი ყოველთვის ჩამორჩებოდა საქართველოს მენტალობით, ცივილიზაციურობით, აზროვნებით, ამიტომ არ ბევდა სუ საქართველოს. ყოველთვის ჩვენ ცივილიზაციური გაგებით უსწრებდით მათ. ეხლა ხდება განხილვა, მზად არიან თუ არა. აქ არ არის ლაპარაკი ყველა, მათ შორის 21 საუკუნის ცივილიზაციას უამრავი უარყოფითი მხარე ახლავს აქ და ჩვენ ვებრძოდით ამას. აქ არ არის საუბარი ამაზე, აქ საუბარი ელემენტარულზე. აი ეს ხდება ირანში. საუბარო ირანი იგებს ომს, არის უბრალოდ ბოდვა და სრული სისულელე.
1: ტრამპზე გთხოვეთ.
0: ეხლა ბოდიში კიდე
1: ერთი.
0: ბოდიში დავასრალე ერთი წუთი, ნუ. ბოდიში კიდე ერთი წუთი. რუსეთი ამ ვითარებაში აუცილებლად შეეცდება ითამაშოს შუამავლის როლი, იმიტომ რომ ეს აძლევს რუსეთს საშუალებას ამერიკასთან მარტ წესრიგზე შეთანხმდნენ. მომავალი 30 წელი თამაშის პირობები ისეთი, რომელიც მისაღები იქნება რუსეთისთვის, ევროპისთვის, ამერიკელებისთვის, ჩინეთისთვის და ეკონომიკაში, სოციალურ სფეროში და პოლიტიკაში რაღაც შვიდობა ჩამოყალიბდეს. ამიტომ რუსეთი დაინტერესებული აქვს შუამავლის როლი ითამაშოს. დანარჩენს დავინახავთ რა იქნება.
1: საქართველოსკენ მინდა წამოვიდეთ და

0: რატო მინდა ხა ტრამპზე საუბარი? ქართული ოცნება გამორჩეულია იმით, იმისი ხელწერაა ეს, რომ რაღაცა მასკარადები ეს პოლიტიკა, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში კობახიძის მართლობის პერიოდში და აი ტრამპის მაგალითზე ეს გადასარევად ჩანს, როდესაც ერთის მხრივ საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე სუფთა ფურცლიდან უნდა დაიწყონ ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობა და ელიან რაღაც სიგნალებს, რომელიც არ არის. მეორეს მხრივ ტრამპს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ჯგუფები ფეისბუქში ტრამპაც უმპად არ ვიცი რა ეპითეთებით არამკობენ. ჩვენ ასევე ვხედავთ ექსპერტებს, რომლებიც პირდაპირ ქართული ოცნების ექსპერტებს ამბობენ, რომ აი ტრამპი დიპ სტეითია, ოლიგარქიული ოჯახების ხელში ინსტრუმენტი და არ ვიცი ათასი სისულელე და აი ამ ფონზე მე მინდა რომ რაღაცა ტრამპის ფუნქცია მისი როგორც ლიდერის თანამედროვე მსოფლიოში რა უნდა მას, რისთვის იღწვის ის, ეს გამოვკვეთოთ რაღაცნაირად.
1: ობიექტივი ის ტელევიზია, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი განხორციელდა, რაც არ განხორციელდა თავად საზოგადოებრივ მაუწყებელს. აქ არიან წამყვანები, მაგალითად ნინო რატიშვილი, რომელიც ჩემის აზრით ირანის მხარდამჭერია და ამერიკის რადიკალური მოწინააღმდეგეა. ის თulis რომ ტრამპი ტრამპაც უმპა. მაგალითად აქ ხშირად გამოდიან ის სტუმრები, აი მე უყურეთ ორი დღის წინ ბატონი გულბაცხილაძე იყო მაგალითად, რომელიც ირანის ხარდამჭერია, ან მაგალითად ნუ სხვა სტუმრებიც იყვნენ. მოკლედ ხშირია ეს ასთა სხვადასხვაობა და ეს ნორმალურია. მე სრულიად სხვა აზრი მაქვს, მე არასოდეს არ შეიძლება ვიყო ირანის ან თურქეთის მომხრე. ეხლა რაც შეეხება ტრამპს, საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ აი არსებობს რა არის, ჩვენ ვცხოვრობთ საინფორმაციო ეპოქაში. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ტელევიზია, არსებობს რადიო, არსებობს ინტერნეტი და დღეს სადაც არ უნდა იყო, ინფორმაცია მოგდებს შენ, გეწევა შენ და ეს ინფორმაცია ამ ინფორმაციის გავლენის ქვეშ ხდები შენ. აი წარმოიდგინეთ, ათონის თაზეც კი, სადაც ბერები კელიებში არიან, იქაც კი შეიჭრა უკვე ინფორმაცია, იქაც კი მიდის ინფორმაცია. ანუ ვეღარ გაურბიხარ ინფორმაციას, ეს არის 21 საუკუნე. და მეორე მხრივ, ამის უარყოფითი მხარე ისაა, რომ ეს აძლევს საშუალებას ხელისუფლებას საზოგადოებაზე იმ საინფორმაციო ზემოქმედებისა. მესამე რაც უნდა ითქვას არის ის, რომ არსებობს საინფორმაციო ზეგავლენის შემდეგი მეთოდი, რასაც ქვია საზოგადოების დაბნევა. რაში მდგომარეობს ის? ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია გაავრცელე, საზოგადოება დააბნიე, ხალხი ვერაფერს ვერ გაიგებს და საბოლოო ჯამში არ ჩენ წინააღმდეგია, არ ჩენი მომხრეა, არც ოპოზიციის მომხრეა, არც ოპოზიციის წინააღმდეგია, უბრალოდ სრულიად დაბნეულია და დაბნეული ამომრჩევლის მართვა და არჩევნების გაყალბება ამ დროს ყველაზე ადვილია. ანუ პირველი პუნქტი, ჩვენ შევედით საინფორმაციო საზოგადოებაში. ინფორმაცია დაგვდევს ჩვენ ყველგან, ტელევიზიით, რადიოთ, ინტერნეტით, ათონის მთის ბერებთანაც კი მივიდა ინფორმაცია, ისინიც ვეღარ ემალებიან ამ ინფორმაციას. მეორე, ინფორმაცია შენზე ახდენს ზეგავლენას. მესამე, ხელისუფლება იყენებს ინფორმაციას და საინფორმაციო ზეგავლენას, რომ შენი გონება დააბნელოს და დააბნიოს. დაბნევა, ეს არის საინფორმაციო ომის ერთ-ერთი მეთოდი. რაში მდგომარეობს? ურთიერთ საწინააღმდეგო ერთმანეთის გამომრიცხავი ბევრი ინფორმაციის გავცელება, რაც იწვევს საზოგადოების სრულ დაბნეულობას, საზოგადოება ვეღარ იღებს, ვეღარ იგებს ვისკენ არის. ეს მაშინაა საჭირო, როდესაც ხელისუფლებას ძალიან ცუდი რეიტინგი აქვს და აღარავინ არენდობა, ის აბნევს საზოგადოებას და საზოგადოება არავისკენ აღარა, აღარც ხელისუფლებისკენ, აღარც ჩვენკენ, აღარც იმ ბოროტი ოპოზიციისკენ არის, აღარავისკენ აღარა, ვეღარ იგებს რა უნდა. აი ამ დროს შემდეგი პუნქტი ხდება ნებისმიერი არჩევნების გაყალბება და ძალაუფლების მიტაცება, რა ჩვენთან მოხდა და ფეოდალური სახელმწიფო ყალიბდება. ეს ხდება აქაც. ერთის ხრივ გვიყვებიან, რომ ტრამპი არის ბოროტება, დიპ სტეიტი, ცუდი კაცი. მეორე მხრივ გვეუბნებიან, ჩვენ ტრამპთან ეხლა ტრამპ ტაუერს დებთ ხელშეკრულებას, რაღაცა ლიცენზიას ვალაგებთ. მესამე მხრივ გვეუბნებიან, დასავლეთი არასოდეს არ გვინდა, ეგ შლეგი, ეგ უვარგის, ეგ საშინელება, საზიზღრება. მეოთხე მხრივ გვეუბნებიან, ჩვენ ეხლა გადატვირთვას ვაკეთებ და ეხლა დასავლეთთან ყველაფერს დავალაგებ და ვეღარ გაიგებ რუსეთის ჯაშუშებსაც იჭერენ ამერიკასაც ლანძღავენ თან პრო რუსები არიან თან ანტი რუსები არიან თან პრო ამერიკელები არიან თან ანტი ამერიკელები არიან თან პრო ირანელები არიან ანტი ირანელები არ არიან სხვათა შორის მაგრამ ანტი ისრაელისტები გახდნენ მაგრამ ყველგან არიან თან პრო და თან არა თან ვითომ უნდათ კონსერვატიული ღირებულებები თან ლიბერალური ღირებულებები უნდათ თან ეკლესია უნდათ თან ეკლესიას ლანძღავენ ვეღარ გაიგებ ვინ არიან და ამან შეიტანა უზარმაზარი დაბნეულობა ხალხში და ხალხი არის დაბნეული და აღარ არის აღარ იცის რა ქნას და არავისკენ არ არის ეს ამიზანი
0: წეღან მასკარადები ვახსენე მე წინა გადაცემაშიც ვაპარაკობდი ამაზე რომ გასაკუთრებით აი კობახიძის ბოლო ორი წელი მართველობის ორი წელი აი ამითი რომ აცხოვრონ რაღაცა მასკარადებში ხა მასკარადი არ არის აი მაგალითად ეგრეთ წოდებული ფასების კომისიის
1: იგივე ამ პოზიციაში ჯდება თან ფასებს ვამცირებო თან ფასები
0: იმატებს გაიზარდა
1: სულ მასკარადია თან კორუფციას ვებზვიო თან კორუფცია გაიზარდა თვითონვე ამბობენ რომ კორუფცია გაიზარდა 150% ანუ ორნახევარჯერ და თან იძახიან ამას ვამარცხებთო ყველაფერი მასკარადია თვითონ კობახიძეა მასკარადი ეს არის აბსოლუტურად უცადინარი კაცი აი აბსოლუტურად საერთოდ გასაოცარია როგორ შეიძლება ეგეთ კაცი იყოს პრემიერ-მინისტრი რომელიც უბრალოდ ორი წინადადება იცის რომ მე ვიცი ერთი წინადადება მე მაღალი IQ მაქვს მაგრამ არ იცის რას ნიშნავს IQ IQ არ ნიშნავს ცოდნას და განათლებას და რომელიც სულ აპარაკობს არგუმენტი არ აგაქვს და ყველამ დაინახა რომ ამ კაცმა არაფერი არ იცის მაგრამ სულ მასკარადში ვართ და სულ ორი პოზიცია
0: აი მასკარადების თემას რო გავყვეთ ის მასკარადი არ არის აბა რო ერთის მხრივ ვითომ განათლების რეფორმას ატარებენ სრულად გაუგებარებენ და მეორეს შენობების გაყიდვა უნდა
1: და არამარტო შენობების ძლიან განათლების სისტემას ძლიანად აი ეს არის ზუსტად სულ ერთი კონცეფცია ყველაფერი დამაბნეველი და სულ ორმხრივი აზრები
0: და ის კიდეს რო შემოიტანეს ხა ვითომ ძალიან დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობდეთ და ტროტუარზე დგომის გამო ხალხს არიჭერდნენ თითქოს რაღაცა დისკუსიები გვაქო დემოკრატია არ არის ესეც მასკარადია
1: ამ დისკუსიებიდან რა დავინახე ჩვენ რომ ის პარტიები რომელიც თვითონვე შექმნა ხელისუფლებამ ნუ გაუნ სიბნელის და გაუნათლებლობის აი არ ვიცი ზღვა სრული წვდიადია ადამიანები ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობენ, რომ აი ფიქრობ ამ კაცს პოლიტიკაში საერთოდ რა უნდა. ესე იგი, საერთო წარმოდგენა არ აქვს, რაზე საუბრობენ.
0: მასკარადებს რომ გავყვეთ, იმდენი ეპიზოდის ჩამოთვლა იქნება შესაძლებელი, რომ არ ვიცი, შორს წავალ, ძალიან თუნდაც მასკარადის აი ამ თემას აგრძელებს ის, რომ ეკონომიკა იზრდება და ხალხი კიდე გატაკდება. და ამდენი ათასი ადამიანი ქვეყანაში გაჭირვებისგან სულ ზღაფავს. ბანკის პროცენტების ძევალი და ის რომ ვეღარ იხდიან უკვე ამ ბანკის პროცენტებს კონკრეტული მონაცემები არის გამოქვეყნებული უამრავი შემწეობის მიმღები ბავშვი ეხა თითქმის 400,000 ბავშვი ოფიციალურად რასაც სახალხო დამცველის ანგარიში ამბობს არის საარსებო შემწეობაზე ანუ ამდენი ბავშვი არის ქვეყანაში უკიდურესად გაჭირვებული და აი ამ ფონზე გამოდიხარ და ამ მშობლებს არწმუნებ რომ კარგად ცხოვრობენ თურმე და კიდევ უბრაზდები რომ შენი თკმაყოფილი არ არიან.
1: Ну, რა გითხრათ ახლა ფეოდალური საზოგადოება თქო 400,000 რო დახარჯავ
0: რაღაცა რესტორნებში.
1: რესტორნებში. და ხალხი შიმშილობს, რაზე უნდა ველაპარაკო.
0: ახლა დღეს ხართ შორს ძალიან აქტუალურად იხილება საკითხი პარლამენტში მათ შორის ნავთობისა და გაზის კორპორაციის თემაზე, აქაც ლაპარაკია იმაზე, რომ 2022-23 წლებში 7 მილიონი ლარი, აი წარმოიდგინეთ, რამხელა თანხაზეა ლაპარაკი, დაუსაბუთებელ პრემიებშია გაცემული. ეს ერთი ორგანიზაცია
1: რა ავიღოთ. არა, საერთოდ რაც კომახიძე არის, თუ არ ვცდები, 500 მილიონი, 900 მილიარდზე მეტია გაცემული პრემიები, დანამატები, ხელფასები, თუ არ ვცდები, 900 მილიარდზე მეტია. ეს რაც არის კობახიძე პრემიერი, ანუ კაცი რომელიც კორუფციას ებძვის, მის დროს 150%-ით გაიზარდა კორუფცია და ამას ამათივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს და პრემიების სახით და დამატებითი ფულადი საჩუქრების თუ რაც გინდა დაარქვი დაჯილდოების სახით გაიცა 900 მილიარდზე მეტი. ეს ხდება იმ კაცის დროს, რომელიც თავგამოდებით ამბობს, რომ კორუფციას ებძვის ის. და სინამდვილეში კორუფციას კი არ ებძვის, თავისი ცრუ ბეზღებებით, ცრუ ბრალდებებით, ტყუილი ტყუილებით, ინტრიგებით უბრალოდ დააპატიმრა ადამიანები. მე პოლიტიკურ კონკურენტებს აპატიმრებს, ანადგურებს

0: ასწობს ადამიანი, რომელმაც აი ვინმე მითხრას ამ ქვეყნის ისტორიაში რა წვლილი აქვს შეტანილი ირაკლი კობახიძე, აი რაიმე რაიმე წვლილი დამისახელონ, რომელიც მან შეიტანა, რაიმე სადიომა, სადი ბრძოლა არის თუ დავით გარეჯს არ დაუკარგავთო კობახიძე არ ეძახდა? ამა თუ არ მიყიდეს დავით გარეჯი აზერბაიჯანს, აბა მე მივყიდე?
1: იმისი არ იყოს კიდე ამ მასკარადების თემას ვაგრძელებ მე ისევ. 6 მილიარდიანი ინვესტიცია, არაბული ინვესტორი და ინვესტიციები და რაღაცა აიყვანეს სახელმწიფოს გადარჩენის რანგში ეს საკითხი და მე გამოდი და ჰაერს ვყიდით.
0: ჰაერს
1: ვყიდი. თუ ჰაერს ვყიდი შემამაცხოვრებელი.
0: ყველაფერი აფიორა.
1: ინვესტიცია რაშია მაშინ?
0: ყველაფერი აფიორა, რასაც აკეთებენ. სულ დიდ ტყუილში, დიდ მასკარადში ვცხოვრობთ ჩვენ. ყველაფერი აფიორა და აი აბსოლუტურად პოლიტიკური პროცესის დაკნინება მოკლა ხდება, საზოგადოების სრული დაბნევა ხდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ყველაფერს ხედავს და ჩვენ უნდა გამოყვეს საზოგადოება. აი ამაზე უნდა ვიღვაწოთ ჩვენ, რომ ჩვენ გამოყვეს საზოგადოება. აი ამ მასკარაც უნდა მოუცილდეთ და გავიგოთ, რომ გადარჩენა იმაში, რომ დავირაზმოთ გამოყვევი ჩვენ. აი ეს არის გადარჩენა.
1: არი ხოლმე, აი როცა მიმყავს გადაცემა ობიექტივის ეთერში ხშირად ზარები, რომ მარტო ლაპარაკი არ არის საკმარისი, ამ ლაპარაკის ფორმატიდან გამოვიდეთ, ვიაქტიუროთ, ვიმოქმედოთ, რაღაცა გავაკეთოთ, შევიკრიბოთ. და ჩვენ მე ამ ტელემაყურებლების დიდი პატივისცემით საყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყოველთვის გრძნობთ ხოლმე, როდის არის მომენტი, როდესაც უნდა მოგიხმოთ. და გძნობთ, როდის დგება ის ეტაპი, როდესაც თქვენც მზად ხართ ასევე რომ გამობრძანდეთ და ჩვენთან ერთად მთელი რიგი საკითხების გადასაწყვეტად იბრძოლოთ, იმოქმედოთ.
0: დღეებში ჩვენ გამოვაცხადებთ რიცხვებს და დავიწყო ჯერ ჩვენ ოფისში შეკრება. უახლოეს დღეებში ეს იქნება ალბათ ყოველ ორ კვირაში ერთხელ შეხვედრა ჩვენს ოფისში და ჯერ ამით დავიწყოთ. ეს მოხდება აი ხვალზე, გმაზე, ამ დღეებში ამას დავასახელებ ჩვენ და ჯერ ჩვენ ოფისში დავიწყოთ შეკრება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ და ნელ-ნელა დავიწყოთ ისევ მზადება ყველაფრისთვის. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ კარგია რომ საზოგადოებამ დაინახა რაც ხდება. ნელ-ნელა საზოგადოება გამოდის აი ამ მოჯადოების მდგომარეობიდან, როდესაც მას ქართულ ოცნებაზე ზედამთვარე ამოსდა და ვარსკვლავებიც და ეხლა მე მგონი მიხვდნენ, რომ ეს არის ერთი ბოტი ორგანიზაცია, რომელსაც სიკეთე არ მოაქვს.
1: დიდი მადლობა, ამოიწურა ჩვენი დრო.
0: დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით. ვემშვიდოებით ჩვენს მაყურებელს და მერტმა დაგლოცოთ.

თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
1: ოენაო ჩემო, დედა ოენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი. გრიგოლ წერეთელი, ეგვიპტური, ბერძნული და ლათინური უძველესი ხელნაწერებისა და პაპირუსების უდიდესი მკვლევარი, მსოფლიო მასშტაბის პაპიროლოგი, კლასიკური ფილოლოგი, ელინოლოგი და პალეოგრაფი. გრიგოლ წერეთელი ყველა დროის უდიდეს პაპიროლოგთა ექვსეულშია დასახელებული. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ კლასიკური ფილოლოგიის ქართული სამეცნიერო სკოლის დამფუძნებელი. გრიგოლ წერეთელმა დააარსა თბილისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა და მისი პირველი დირექტორი გახლდათ. გრიგოლ წერეთელი სხვადასხვა დროს მუშაობდა მიუნხენის, ვენის, პარიზის, ლონდონის, რომის, ფლორენციის, ვენეციის, ნეაპოლისა და ათენის მუზეუმებსა და წიგნსაცავებში. გრიგოლ წერეთელი გახლდათ ბერლინის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დოქტორი და ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, სანქტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, ტარტუს უნივერსიტეტის პროფესორი და კათედრის გამგე. გრიგოლ წერეთელი 12 ფუნდამენტური მონოგრაფიის და 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია ქართულ, რუსულ, გერმანულ და ლათინურ ენებზე. გრიგოლ წერეთელი რეპრესიების მსხვერპლი იყო და იგი ციხეში გარდაიცვალა, თუმცა ციხეში მან ჰორაციუსის ოდების თარგმნა მოასწრო. გრიგოლ წერეთელის საფლავი უცნობია. მისი ბიუსტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დგას, ხოლო მთაწმინდის პანთეონში მისი სახელი ამოკვეთილია რეპრესირებულ მოღვაწეთა მემორიალზე. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 28 აპრილია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი ძირითადად ფეხბურთზე. პირველი რიცხვი ჩვენ დავიწყეთ იქნება ის საინტერესო ისტორია და აჟიატაჟი, რომელიც გამოწვეულია თემურ ქეძბაიას თბილისის დინამოს მთავარ ცნელად დანიშნით. აჟიოტაჟი არა მარტო საქართველოში, ამეთ დიდი ინტერესი უცხოეთშიც და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გეტყვით ამ თემის ირგვლივ, მათ შორის ექსკლუზიურ ინფორმაციებს. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გერმანიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი მელორ ბეგლავა. დიდი მადლობა ბატონო მელორო, რომ მოგზავნით გადაცემაში. 27 აპრილს საღამოს გვიან ჩამოვიდა გერმანიიდან თბილისში, რამდენიმე დღით ქონდა მიმოწერა და ვისარგებლეთ ამ შემთხვევით, რომ ჩამოდიოდა თავისუფლად საქმეებზე, წინასწარ შევათანხმდრო და დღეს მოვიდა გადაცემაში. მელორ ბიგლავა არის საკმაოდ ცნობილი ფეხბურთელი, ვინც სტაჟიანი გულშემატკივრია, ვინც არის ის, ვინ არის, შეგიძლიათ დაგუგლოთ, გამოაგდეთ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ზუგდიდში დაბადებული გაზდილი, თამაშობდა ზუგდიდის დინამოში, ზუგდიდის ოდიში, შემდეგ თბილისის დინამოში, ქუთაისის ტორპედოში, ბათუმის დინამოში, სოხუმის ხუმში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში აქვს ნათამაშები 90, 91, 93 წლებში სამი მატჩი, როგორც მე მახსოვს, სამი მატჩი 93 წლიდან დღემდე, 94 წლიდან დღემდე ცხოვრობს გერმანიაში. იქაც თამაშობდა გერმანიაში, აგრძელებდა კარიერას მესკ ბუნდესლიგა 3, გერმანიის მესამე ლიგაში, მეოთხე ლიგაში და 45 წლამდე თამაშობდა ფეხბურთს. იყო მერე მოთამაშე მწნელი სულ ფეხბურთშია და როცა უკვე გადავცემ მას სიტყვას, უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და გადაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთს დაუთმობთ იმ საინტერესო და უნიკალურ ღონისძიებაზე, რომელიც გამართება მიმდინარე წლის 2 ივნისს ბათუმში, სადაც გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ახლა კი გადაცემას დავიწყებთ იმ აჟიოტაჟით, რომელიც გამოწვეული იყო თემურ ქეძბაიას, ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელის და წარმატებული მწნელის დანიშნით თბილისის დინამოს მთავარ ცნელად. იცით, რომ 23-24 აპრილს გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია. 24 აპრილს გამართა პირველი პრესკონფერენცია, გამართა თემურ ქეძბაიას პირველი პრესკონფერენცია ამ რანგში, თბილისის დინამოს მთავარი ცნების რანგში. პრესკონფერენციას ესწრებოდა აგრეთვე ბატონის ზაზა დოლიძე, რომელიც არის თბილისის დინამოს გენერალური დირექტორი და პრესატაშე ირაკლი ბუხალი. გეტყვით, ვიცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. თემურ ქეძბაია დაიბადა და გაიზარდა გალში, ის ახლა 58 წლისაა, დაიბადა და გაიზარდა გალში. თამაშობდა ჯერ გალის გუნდში, მერე ბავშთა გუნდში, მერე თბილისის სპორტინგ დინამოში და 1996 წელს

0: სოხუმის დინამოში 87 წლიდან 91 წლის ჩათვლით ხუთი სეზონი თამაშა თბილისის დინამოში, გუნჩი რომელიც 90 წლამდე გამოდიოდა საკავშირის უმაღლეს ლიგაში, 90-91 სხვა სახელწოდებით იბერია იყო საქართველოს უმაღლეს ლიგაში, 92 წლიდან თემური იყო უცხოეთში, კვიპროსის, საბერძნეთის, ინგლისის, შოტლანდიის, მერე კვლავ კვიპროსის გუნდებში 2006 წელს დაამთავრა კარიერა როგორც ფეხბურთელის და შემდეგ თითქმის 20 წელია მუშაობს ძნელად კვიპროსის გუნდებში მუშაობდა. სხვათაშორის მან გაიყვანა ის გუნდი ანორთოსისი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 2008 წელს და იმ დროს ის აღიარეს ერთ-ერთ საუკეთესო მწვრთნელად ევროპაში. 2009 წლიდან თემურ ქეძბაია იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმწვრთნელი 2014 წლის ჩათვლით. 2000 დაბრუნდა კვიპროსში, სადაც ცხოვრობს მისი მეუღლე და მისი ქალიშვილი. 2022-23 წლებში იყო კვიპროსის ეროვნული ნაკრების მთავარმწვრთნელი და რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას გამოფიციალურად გამოცხადდა ის, რომ ის გახდა თბილისის დინამოს მთავარი მწვრთნელი. მე ვესწრებოდი ამ პრესკონფერენციას 24 აპრილს, რომელიც გამართა და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს პირველი ვიდეობლოკი, სადაც ჩემ კითხვაზე ძალიან დეტალურად უპასუხა, ჩემ კითხვაზე ძალიან დეტალურად უპასუხა თემურ ქეძბაია.
1: როდის დაიწყო საუბარი კლუბის პრეზიდენტთან თქვენ ამ პოზიციაზე დინამოში მოსვლის? მე ვიცი სხვადასხვა წყაროებიდან, კულისებიდან და კოსმოსიდან, რომ რამდენიმე წელიწადს შეხვდით მაგრამ ამფიდიას იყო საუბრები, მაგრამ ალბათ იყო შეფახმებები. რა ამოცანები დაგისახა კლუბის პრეზიდენტმა ამ წელს, მომავალ წელს, როგორც გავიგეთ კონტრაქტი 28 წლის ბოლომდე იყო, ნამდვილად ასეა. ახლა დეტალებს არ გეკითხებით, მაგრამ მინიმუმი მაინც რომ გვითხრათ ამ თემაზე, როდის დაიწყო, როგორ მოხდა და რა ამოცანები გაქვთ თქვენ დასახლებით?
2: Ну, в принципе, დღეს არ დაწყებულა ეს ლაპარაკი, ჩვენ შევხვდით, მაშინ თბილისის დინამო იყო, პატარები იყვნენ ჩამოსულები სათამაშოდ კიპზე და იქ კონდა შეხვედრა. მადლობა თომაბებიას, რომ გუნდის პრეზიდენტს, რომ მეც მაჩუკა საუბილეო ფემას მაისური, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივიცემა და ძალიან დიდი სიხარული გამოიწვია ამან. გამოიდინეთ, რომ თბილისის დინამო გახდა 100 წლის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია გუნდისთვის, ქვეყნისთვის, ყველასთვის, ვინც კი თბილისის დინამოს გულშემატკივარია. იქ კონდა ლაპარაკი, მაგრამ მაშინ პრინციპში კიბზე მუშაობდი. Ну, მანამდე ბევრჯერ შეხვედრებოდა, ბევრჯერ გულაპარაკია, მაგრამ თვითონ გუნდის პრეზიდენტი არ იყო იმისთვის მზად, რომ ის, რასაც მე ვითხო როგორც მწვრთნელი, და მე კი არ ვითხო, ის, რასაც ქართველი გულშემატკივარი ითხოს, ის, რასაც თბილისის დინამოს გულშემატკივარი ითხოს, ამის მზადყოფნა არ იყო მაშინ. Мы ხლა კონდა ლაპარაკი, რაც პოზიტიური ლაპარაკი იყო გუნდის პრეზიდენტთან. იმედი მაქვს მე და თვითონაც აქვს იმის იმედი, რომ ის ყველანაირ პირობებს შეგვიქმნის იმისათვის, რომ თბილისის დინამო დაუბრუნდეს წარმატებებს, იმიტომ რომ ეს არავისთვის სასიხარულო არ არის, რომ თბილისის დინამო ამ სიტუაციაში არის. იმიტომ გახდა ჩვენი ის სამწლიანი კონტრაქტი, რომ ამ სამი წლის განმავლობაში დავაყენოთ ის გუნდი, რომელიც მართლა უკვე გახდება ის გუნდი, რომელიც თბილისის დინამოს გულშემატკივრებს გაახარებს. შევძებთ იმის თქმას, რომ ყავს ისეთი გუნდი, რომელიც მართლა ევროტურნირებს იბრძოლებს იმისათვის, რომ ქვეჯგუფში მოხვდეს. სამწუხაროდ ეს სიტუაცია დღეს არ არის, მაგრამ ამის იმედი გვაქვს და ყველა წინა პირობა არის იმისი, რომ ამის გაკეთება შეიძლება. Ну, ეხლა შეკირება მე არაზუსტ არ მიყვარდა, არაზუსტ არ გავაკეთებ იმას, ვიტყვი რომ რა იქნება 1 წლის და 3 წლის მერე, მაგრამ ჩვენ 3 წლიანი კონტრაქტი იმით მოვაწერეთ, რომ ქონოდა დრო იმის დრო, რომ ეს გავაკეთებინა. Ну, შევძლებთ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ არა და ალბათ უკვე სხვა იზამ სამ საქმეს.
0: დიდი მადლობა. ეს იყო თემურ კეძბაიას პასუხი. მიაქციეთ მეორე ყურადღება, ძალიან კონკრეტულად, ძალიან ბევრის მეტყველი პასუხი იყო. ახსნა იუმორის გზნობით ესეც ყველაფერი, მაგრამ ფაქტებით რეალურად და ძალიან ადეკვატური პასუხი იყო, მე ასე ვეთქვი. ეს მადლობა უნდა მიუთხრა საინფორმაციო სპორტულ გვერდს მეიგერს, რომელმაც დადო ეს თლიანი პრესკონფერენცია. ეს ძალიან კარგია კითხვა პასუხის რეჟიმში, იმიტომ რომ ზოგჯერ ახლა კოლეგებს არ მინდა ვაწყენენ, მაგრამ თუ მარტო პასუხია ცნელის ან ფეხბურთელის, ის არ ჩანს სურათი, ვინ რას ეკითხება და როგორ პასუხობს. ხო, აიქ სრულფასოვნად იყო და მეორე მომენტი პრესკონფერენციიდან, ისიც ჩემი კითხვა არის. ეხებოდა თორნიკე კვარაცხელიას, იცით, ეს არის ხვიჩა კვარაცხელიას უმცროსი ძმა. ბადონ ბადრი კვარაცხელიას ვეტერან ფეხბურთელს სამიში ბიჭი ყავს, უფროსი, რომელიც იყო ფეხბურთში, მე მეატოვა ხვიჩა შუა და მე თორნიკე 16 წლის არის, თორნიკე კვარაცხელი, რომელიც თამაშობს თბილისის დინამოს აკადემიაში, 17 წლამდელი, 19 წლამდელი გუნდში, საქართველოს ჭაბუკთან ნაკრებში 16 წლამდელების და დავამატებ აქვე, რომ ესე იგი ხვიჩას ბაბუა, ბადრის მამა, მამია გვარაცხელი, ის ის ფეხბურთელი იყო 50-იან წლებში, ვეტერანებს ახსოვთ ძალიან ჯიხაში, როცა სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ მატჩებზე, იმ დროს არ იყო ამდენი საშუალება. ხვიჩას მამა, ბადრი გვარაცხელი, იცი წარმატებული ფეხბურთელი საქართველოში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ, და ხვიჩას უმცროსი ძმა, თორნიკე, რომელიც ძალიან ოსტატურად, ვიტყოდი ასე, ძალიან ლამაზად თამაშობს თავის ასაკობრივ ნაკრებში და თბილისის დინამოს ახლა უკვე 19 წლამდე გუნდში. და ჩემი კითხვა იყო ბატონ თემურისთვის, თქვენ როგორ უყურებთ ამას და თუ შეიძლება კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩავრთოთ ეს მეორე ბლოკი?
1: ეს ნაგრევია საუბარი, ის მოიწვევთ გუნჩი რა გეგმები გაწოდოთ, შეიძლება განეხილეთ, მაგრამ თორნიკე კვარაცხელიას როგორ უყურებთ თქვენ? აღგვდები ყველა ფეხბურთელს, ვიცი იყო შეუშვებელი დეტალურად ჰქონდა ინფორმაცია საქართველოს ჩემპიონატზე, საფეხბურთო ნაკრების წევრზე, თორნიკეზე, მისი პერსპექტივით დინამოს ძირითად გუნჩი ერთ-ერთი პოზიციაზე როგორ უყურებთ? ნაადრევია თუ შეიძლება უკვე
2: არა, არ არის ნაადრევი არაფერი რა. ჩვენ მქონდა მაღაზია ლაპარაკი და იმედია, რომ ნუ პრინციპში ახლა ჩვენ ოსო ორი დღეა მე გუნჩი ვარ, ჯერ კიდევ ყველაფერს ვერ იმარს შვები რა ქვია, მას ამ ორ დღის განმავლობაში ყველაფერი ვერ იმარს შენი მანდა გვექნება მაგის დრო და ყველა იმ ნიჭიას და ახალგაზრდა ფეხბურთელს ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ამ ნიჭის არის. ნუ რა თქმა უნდა ახლა 10 წლის ბავშვს ვერ მოიყვანთ, მაგრამ უკვე 16-17 წლის ბავშვი უკვე მზად არის იმისათვის, რომ პირველ გუნდში შეიძლება ვერ ითამაშოს, მაგრამ ნუ ივარჯიშოს და თანაც ახლა როცა თუ ვიღაცა ნიჭიერია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ, ყველაფერს გავუკეთეთ იმისათვის, რომ მისი ოსტატობა უფრო მეტად გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ მაგალითები, ახალგაზრდა ბიჭები არიან, იგი შალიაც ახალგაზრდა ბიჭმა დაიწყო თამაში და ამ ხელადონის გუნდში წავიდა. წავიდა, იმიტომ დაიმსახურა და იმედია, რომ ისიც იქ კაი სახეს მოუტანს ქართულ ფეხბურთელებს და ნუ როგორც ხვიჩა კვარაცხელია და ის დანარჩენი ბიჭები არიან სავაგარეთ და ისე კარგად თამაშობენ, უკვე დაინტერესება ძალიან დიდი არის. ჩვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელებით, მაგრამ თვითონ უცხოელების დიდი ის არის, რა ქვია იმას, რომ აქვე კარგად გაიცნონ საქართველოს, საქართველოს ფეხბურთი და დაინტერესდნენ ქართული ფეხბურთელებით. რა, ეს კარგია ჩემპიონატისთვის, კარგია ნაკრებისთვის, რაც უფრო მეტი კაი ფეხბურთელი გვეყოლება, მით უფრო უკეთესი იქნება ჩვენი ნაკრები და ეს ყველასთვის კარგია.
0: დიდი მადლობა. ეს იყო თემურ კეძბაიას პასუხი ჩემ შეკითხვაზე, რომელიც ეხებოდა თორნიკე კვარაცხელიას. დღეს 2026 წლის 28 აპრილია, 4 დღე გავიდა იმ პრესკონფერენციიდან, დღეს უკვე გამოქვეყნდა ოფიციალურად ინფორმაცია, ღისით, რომ თორნიკე კვარაცხელიამ ივარჯიშა თბილისის დინამოს დიდგუნდთან ერთად. როგორც ბატონმა თემურმა თქვა, რასაკვირველია, შეიძლება უცბად არ ვათამაშოო, მაგრამ ვარჯიში ეს ერთ-ერთი ეტაპია გუნდში შეწყობის და გუნდში მოსვლის, ხო? და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს თვეებში არა მარტო თორნიკე, არამედ სხვა ნიჭიერი ბიჭები, ვინც არიან დინამოს აკადემიაში, დინამოს ასაკობრივ ნაკრებებში, გუნდებში, ისინი მიიღებენ საშუალებას ითამაშონ თბილისის

0: დინამოს ძირითად გუნდში და პლუს ვიცით რომ ზაფხულში სატრანსფერო სეზონია და როგორც მე ვიცი რამდენიმე ახალი ფეხბურთელის მოყვანას გეგმავს თბილისის დინამო ეს კულისებიდან მიღებული ინფორმაცია ახლა გვარებს ვერ ვიტყვით რომ ჯერ მიდის მუშაობა ამ თემაზე და რასაგრძნობია როგორც ბატონმა თემურმა თქვამ ქეცბაიამ მიდის მუშაობა რომ გაძლიერდეს თბილისის დინამო ჩემპიონატში საჩვენოს უფრო მაღალი შედეგები ვიდრე წინა წლებში და ევროპის საგლუბო ტურნირებზე ნახეთ ამ მიაქციეთ ყურადღება ბატონმა თემურმა მადლობა გადაუხა და კლუბის პრეზიდენტს რომ ამ ფიფიას ის რა მარტო მაისტრის გამო არამედ რომ შედგა ეს ხელშეკრულება შედგა მისი მოყვანა და ახალი გეგმების დასახვა ახლა ზუსტად ამ თემით შეიძლება მარტივად გადავიდეთ ბატონ მელორ ბიგვავასთან ჩვენი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გერმანიაში ცხოვრები მელორ ბიგვავა. სტაჟიანმა გულშემატკივრმა იციან, ვინ იყო მელორ ბიგვავა. 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი წლების დასაწყისში საკმაოდ კარგად ოსტატურად თამაშობდა საქართველოს კლუბებში. მელორ ბიგვავა დაიბადა ზუგდიდში, ზუგდიდის რაიონის ისტორიულ სოფელ დარჩელში. იქვე ზუგდიდში დაიწყო თამაში ფეხბურთის. მე რეიტყვის თვითონ მე აღმოჩნდა ჯარში 2 წელი ფაქტიურად გამოტოვა დააბრუნდა ზუგდიდში იყო ზუგდიდის დინამოში მე აღმოჩნდა მოიწვიეს თბილისის დინამოში 86-87 წელი თითქმის 2 წელიწადზე მეტი წელიწად ნახევარი თამაშობდა თბილისის დინამოში დუბლებში და ცირითაჩიც მერე იყო ქუთაისის ტორპედო ნახევარ სეზონი, ორი სეზონი იყო ბათუმის დინამო, რომელიც თამაშობდა საკავშირო ჩემპიონატის მეორე ლიგაში და პირველ ლიგაში, ბოდიში, პირველ ლიგაში უკვე პირველ ლიგაში თამაშობდა და 90 წელს, როცა ეროვნული ჩემპიონატი დაიწყო, თამაშობდა შობლიურ ზუგდიდის კლუბ ოდიში, ოთარგაბელი იყო მთავარწნელი, 90-91-92 წლის მაისამდე იყო ზუგდიდის ოდიშის ფეხბურთელი და 92 ზაფხულში მიიწვიეს სოხუმის გუნდ ცხუმში კლუბის პრეზიდენტის გურამ გავისკერიას მოწვევით იმ კლუბში რომელიც იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო და რამდენიმე თამაშის თამაში მოასწრო იქ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მელორ ბიგვავა თამაშობდა იყო საქართველოს ნაკრების წევრი 90-ში 91-ში თუ როდის იყო ეს პირველი მატჩი ლიეტუვასთან ამხანაგური შემდეგ მოლდოვასთან გასვლა და მე 93-ში აზერბაიჯანთან სამი თამაში ახლა თამაშებდი და 94 წლიდან მელორ ბიგვავა ზუგდიდელი კაცი ვეტერანი ფეხბურთელი ცხოვრობს გერმანიაში დაახლოებით რამდენი წელი 12 წელი თუ 2005 წლამდე თამაშობდი თუ 7 წლამდე და 2014-დან 2007 წლამდე 8 წლამდე თამაშობდი
1: 2014-დან 2012 წელს გავიტანე ბოლო გოლი
0: ხო გერმანიის კლუბებში მესამე ლიგის გუნდებში მე მეოთხე ლიგის და რამდენი წლი სიყავით რომ მიატოვეთ კარიერა როგორც ფეხბურთელის
1: 58-ის მწვრთნელი ვიყავი და
0: არა ერთი წამით 63-ში ხარ დაბადებული 55 წლის ასაკში მიატოვე თამაში თუ
1: არა თამაში არ მემიტოვები ოფიციალურად 55-ამდე თამაშობდი მე ვიყავი მოთამაშე მწვრთნელი
0: მოთამაშე მწვრთნელი ხო და გიწევდა თამაშიც
1: მაგრამ მიწევდა მაინც თამაში
0: კიდევ რამდენიმე წელიწადი ხო და კიდევ ერთხელ გავემეორებ 27 აპრილს გუშინ საღამოს ჩამოვიდა გერმანიიდან თბილისში თავის საქმეებზე და ზუსტად აი მოტივით ახლა გადავალთ. სანამ გადავალთ იმაზე, როგორ გახდით ფეხბურთელი, როგორ აღმოჩნდით თბილისის დინამოში, როგორ აღმოჩნდით სოხუმში, გერმანიაში და ასე შემდეგ, რადგანაც ქეზბაიაზე იყო საუბარი, მე მახსოვს, რომ თქვენ ნახევარ სეზონი 97-ში ერთად იყავით თემურ ქეზბაიასთან. თქვენ უკვე ერთი სეზონი ნათამაშები ჰქონდათ 96-ში თბილისის დინამოში, თასი და ჩემპიონატი რამდენიმე მატჩი და ძირითადში და პლუს 97-ში გამოჩნდა თემურ ქეცბაია. ერთ გუნდში იყავით ნახევარწელი მგონი, ხო? როგორ გახსოვთ ის პერიოდი, ვიცი რომ გუშინაც 27 აპრილს შეხვდით შემთხვევით ქეცბაიას, მაგრამ ის თქვენი ურთიერთობა დაიწყო 97-ში.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. თემურ გეძბაიას გუშინ შემთხვევით შეხვდი აეროპორტში თბილისის აეროპორტში შემთხვევით მე გერმანიიდან ჩამოვრინდი თვითონ კვიპროსიდან ჩამოვრინდი და სოსო ჭედიადასთან
0: ერთად სოსო იქნება მისი თანა

0: თანაშემწე ერთ-ერთი თამაშია. ვიცი
1: და ძალიან გამიხარდა ჯერ ერთი იქ ვიყავი მაშინ გერმანიაში, როცა დანიშნეს თემური მწვრთნელად, ის პირველი გამარჯვებას ნახე, უყურე.
0: კი, წყალდუბოსთან.
1: წყალდუბოსთან ხო და ძალიან გამიხარდა, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მაინც თბილისის დინამო რო აი ამ მდგომარეობაში არის ამ დროებით და
0: ბოლო წლებში ხო?
1: ბოლო წლებში რო არ არის ისეთ მაინც და მაინც მიმედია და უსურვებ წარმატებებს, შემთხვევით შევხვდი გუშინ დიდი ხნის უნდა
0: გაიხსენეთ 97 წელი ალბათ 6 თვე 5 თვე თამაშობდით ერთად.
1: კი, ერთად ვიყავით, ერთად გვიწევდა ვარჯიში, ერთად მივირთმევდით საჭმელზე, რავი, ერთად ცხოვრობდით
0: შეგრებებზე.
1: შეგრებებზე ერთად.
0: მაგრამ თქვენ გახსოვთ 96-ში ქეცბაია მაგრად ითამაშა სოხუმის დინამოში მეორე ლიგა საკავშირო ჩემპიონატის. იქ უკვე გამოჩნდა რომ ის მაგარი ფეხბურთელის
1: ქეცბა რომ მოიყვანეს, უკვე ეტყობოდა იმას, რომ ფეხბურთს დიდ ფეხბურთს რო ითამაშებდა და გააკიდებას დაამტკიცა და გააკეთა ყველაფერი
0: საქართველოს.
1: საქართველოს ფეხბურთში დიდი სახელი დატოვა.
0: ხო, იქ წავდა რომ იყო.
1: და კიდე დაამატებს ახლა როგორც მწვრთნელი
0: დიდ
1: სახელს საქართველოში.
0: იმ დროს წარდგენა რომ იყო იქ გამომჩა რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში 55 თამაში თამაშა, 15 გოლი უამრავი საგოლე პასი და აი იბრძოდა ბოლო წუთამდე. არასებობს მატჩი ქეცბაიას მიერ ჩატარებული ეროვნულ ნაკრებში როგორც ფეხბურთელი, სადაც ის ბოლომდე არ ეხარჯებოდა. როგორც ცნელი, როცა იყო ცნელი 2019 წლებში, იქ იყო კრიტიკა, იყო შედეგებიც არ იყო სხვა დონე, ფეხბურთელები იყო იზეთი შემადგენლობა არ იყო როგორც ახლა არის, მაგრამ ყველაფერი ხდება, ხო ფეხბურთი ჩიდა თქვენ გამოთქვათ იმას რომ თბილისის დინამო ქეცბაიას მთავარი ცნელის პოზიციაზე უფრო კარგ შედეგებს დადებს ვიდრე წინაწლებში.
1: ამაზე უკვე ზედმეტია რო არ ეს ერთი ირწმენა რო არ ქონდეს დარწმუნებული ვარ ესე იქნება.
0: იქნება ხო ახლა თვითონაც თქვა პრეს კონფერენციაზე რომ 28 წლის ბოლომდე მაქსო კონტრაქტი, მაგრამ თუ ერთ-ორ წელიწადში რაღაცა წინსვლა არ იქნება ბოლომდე არ იქნება ეს დაწავალო თუ შედეგი ვერ დავდიო თვითონ წავალო თვითონ ის კი არა ვიღაცა ეტყვის წადიე შედეგი არ არის თვითონ თუ ვერ დავდიო ხო უცბად ვერ დადებ შედეგს 2-3 თვეში გამორიცხულია
1: უცბად დადო მაგრამ მე უნდა გაგზელება პირველი თამაში მოიგო
0: კი გასაგებია ახლა დაგიბრუნდეთ თქვენ მეორე განაცვალე ეს უნიკალური შემთხვევა იმ კუთხით რომ სუგდიჩი დაიწყეთ ფეხბურთის თამაში 63-იანი ხართ 1960 წელს პირველი ცნელები გავიხსენოთ ზუგდიდის ბავშთა გუნდებში იქ თამაშობდით ენგორ კომბინატის გუნდში ხო როგორი იყო ეს
1: მე პირველი მწვრთნელი ვამბდა ჯუმბერ ახალაია ხო და მე 8 კლასში გადავედი როგორც ბევრი დასავლეთიდან დანის სპორტსკოლა ინტერნატში
0: ვავე
1: თბილისში ხო მე 63-იანი ვარ და მაშინ გდანის სპორტსკოლა ინტერნატში 64-იანების ძლიერი გუნდი ყავდა, ძალიან ძლიერი გუნდი.
0: და იქ აღმოჩნდით იმ გუნდში?
1: არა, იქ ვერ აღმოჩნდი. იქ ძალიან ძლიერი გორული იყო, არზიანი იყო.
0: გიაგორული იყო მაგალითად.
1: ის იყო ჭანტურია იყო მეკარე.
0: დიახ.
1: ბევრი ფეხბურთელიდან. 63-იანების გუნდი არ იყო მაინც და მაინც ისეთი ძლიერი და რაღაც თამაშობდით რა ტურნირზე ღებლობდით მონაწილეობას, მაგრამ მაინც და მაინც ვერ ვიყავით. ხო და მე მომიწია და რომ დაამთავრე სკოლა,
0: მომიწია
1: ზუგდიჩი დაბრუნება. ზუგდიჩი რომ დაბრუნდი იმაში ენგურ ქაღალ კომბინაციას ყავდა მეორე ლიგაში
0: საქართველოს ჩემპიონატში თამაშობდა.
1: ჩემპიონატის მეორე ლიგაში ყავდა გუნდი.
0: ტექსმეჯლისი ყავდა.
1: ცხონებული ვაჩი ჯორბენაძე იყო, ძველი ფეხბურთელი. ხო და იქ ამიყვანეს გუნჩი, იქ თამაშობდნენ მაშინ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც მეორე ლიგაში ზუგდიდში დამთავრებული ჰქონდათ, კემულარია, პერტაია.
0: დიახ.
1: ხო და ის
0: ზუგდიდის დინამოდან გადმოსული.
1: კაცარია.
0: დიახ.
1: ხო და ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა იმათაც, იმ მეორე ლიგაში. მარა კაცებიო, აი მაშინ იმ დროს და თამაშით იქ ვიყავი, იქ ვარჯიშობდი და
0: ერთი სეზონი თამაშა.
1: ვიტყვი რომ ზერეთაჩი არც მითამაშია, ვიყავი, ვარჯიშობდი და თამაშებზე შევყავდით კიდე და მე მომიწია ჯარმა.
0: აი ეს არის საინტერესო, ეს ნიჭიერი პერსპექტივული ფეხბურთელი 2 წელი იყავით ჯარში.
1: 2 წელი იმსახური რუსეთში.
0: საბჭო კავშირის ჯარი იყო.
1: საბჭო კავშირის ჯარი.
0: ვერაცდებოდით ამას. თუ გუნჩი არ იყავი უმაღლეს ლიგის ან პირველი ლიგის ან სერიოზულ გუნჩში, აუცილებლად მიყავდა ჯარში.
1: რა თქმა უნდა და მომიწია 2 წელი ჯარში წასულა.
0: სარცხოვრობდით?
1: მოსკოვის რაიონი იყო, ადინცოლსკი რაიონი ერქვა.
0: იქ სპორტროტაში არ იყავით?
1: არა, სპორტროტაში არა, აი ზაფხულში იყო, რომ მაგალითად ერთი კვირა რაღაცა თამაში იქნებოდა.
0: ესე იგი ფაქტურად ორი წელი მოწყვეტილი იყავით?
1: მოწყვეტილი ვიყავი.
0: და მერე დაბრუნდით ზუგდიდში და
1: იმას ვიტყვი, რომ იმ სიმძიმის ჩექმები მეცვა ფეხზე, რომ რო გავიხადე ეგ ჩექმები, მომემატა სისწრაფე.
0: ზუგდიდში რომ დაბრუნდით?
1: ხო, ზუგდიდში რომ დაბრუნდით, ჯარიდან ჩამოვედი 83 წელს, ზუსტად იმ დღეს ჩამოვედი, როცა ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში გადავიდა.
0: ხო,
1: 83 წელი იყო, ნოემბერი, ხო.
0: ხო,
1: ხო. ო, 81 წავედი, 83-ში დავბრუნდი.
0: და დაიწყეთ ზუგდიდის დინამოში მიხვედით თუ როგორ?
1: არა, ჩემი ახლობელი იყო იქ, რა მუშაობდა ზუგდიდის იმაში საერთოდ.
0: დინამოში.
1: დინამოში რა. და მე უთხრა მწვრთნელს, რომ რაღაც ჩამოსული არისო ჯარიდანო და ხო არ გასინჯავო.
0: ისოდა თქვენ რომ თამაშობდით მანამდე იქ ენგურ კომბინატის გუნდში, ამ კაცმა იცოდა.
1: კი, ის იცოდა ყველაფერი.
0: მე თბილისში სპორტ სკოლაში რომ იყავით, იცოდა.
1: კი.
0: სიჩქარები რომ მქონდათ, მიუმეტეს ჩექმა რომ გაიხადეთ.
1: ხო და რო იმავსკენი მივედი ვარჯიშზე, დამიძახავი ის ბადრი დანელია იყო, ავთო დანელია ბოდიში. ავთო დანელია იყო ის მწვრთნელი და დამიძახა და ვივარჯიშე პირველი ვარჯიში და მითხრა ხვალე მოხვალ ისევო ზეგ მოხვალ და დაგაგძილდა ესე.
0: და ზუგდიდის დინამოს ფეხბურთელი გახდით
1: 84-ის დინამოში, რო დაიწყო სეზონი ჯარიდან ჩამოსული, რომ დაიწყეთ ახალი სეზონი, ეგრევე
0: ზუგდიდის დინამო იყო საქართველოში, მანამდე იყო საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგაში, მაგრამ
1: 84-ში იყო იმაში საქართველოს ჩემპიონატზე და
0: მაშინ ორი სეზონი თამაში ზუგდიდში.
1: მაშინ იმ 84-ში ავიღეთ საქართველოს თასი, მაშინ ეს დაბალი ლიგის გუნდები თამაშობდნენ საქართველოს თასს.
0: ხო, დაბალი კი არა, ეს ვინ საქართველოს ჩემპიონატში
1: თამაშობდა? ხო, ნუ მეორე ლიგა, პირველი ლიგა და უმაღლესი ლიგა იყო, დანარჩენი ყველა თამაშობდა
0: საქართველოს
1: ჩემპიონატის თასს. მახსოვს გალიმზეურთან თბილისის დინამო სტადიონზე ვითამაშეთ,
0: მოუგეთ
1: ფინალი 3-0 მოუგეთ. ხო და მე ვითამაშე ის 85 სეზონით ზუგდიდში ვითამაშე იმაში
0: 86-ში აღმოჩნდით.
1: 86-ში გამომიძახეს მე თბილისის დინამოში.
0: ეს მოხდა, როცა იმ დროს 86-ში ნოდარ ახალგაცი იყო
1: წნერი. ნოდარ ახალგაცი, ბატონები ნოდარ ახალგაცი.
0: თვითონ ნახა თქვენი მატჩი ზუგდიდის დინამოს გუნდში თუ ვიღაცამ ნახა და მან ურჩია თუ როგორ იყო?
1: თამაში ჰქონდა იმასთან, ოჩამჩირის ამირანთან ჰქონდა თამაში და
0: 85 წელი.
1: 85, არა 86 წელია, 85, 86 წელია დაწყებული და იმან ნახა თამაში, ამირანთან თამაში მოვიგეთ თუ სწორად მახსოვს, ვიცი რომ სწორად მახსოვს, 6 გოლი გავიტანე და 6-დან 3 მიგავიტანე და დამიძახეს მე მან ბატონმა კავთიაშვილმა. მაშინ ფეხბურთი დინამოს საბჭოს თავმჯდომარე იყო, მე მგულკარგა სწორად მახსოვს.
0: და მან ურჩია რეკომენდაცია მისცა ნოდარ ახალგაცს.
1: ო და იმას უთქვია, მე არ ყოფილვარი ეხა იმ თამაშის მერე და სუფრასთან უთქვია, რომ ამასო დინამოშიო გამოიძახებენო, კარგად თამაშია.
0: მოეწონა თქვენი თამაში?
1: მოეწონა თამაში.
0: შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი? შემთხვევით.
1: შემთხვევით.
0: აუცილებლად მოხდებოდა როდესღაც, მაგრამ იმ დღეს მოხდა ეს დამთხევა.
1: უკვე 24 წლის ვიყავი, როცა დინამოში გამომიძახეს და მაშინ არისო ეს ამ წრომანების ფეხბურთელს იშვიათად თუ და საქართველოს პირველობიდან არ დაგიძახებდნენ.
0: კი, კი, ან მეორე ლიგაში და ყოფილიყო, ან პირველ ლიგაში და იქიდან ეძახდნენ, ან ქუთაისი, ან ბათუმი, ან სოხუმი, ან გურია.
1: ხო, ხო. აი ესე მომიწია ჩამოსვლა თბილისში და რა ვიცი მე
0: სერ ერთ წელიწადზე მეტი წელიწად ნახევარი თამაშეთ თბილისის დინამოში, მათ შორის რამდენიმე მატჩი უმაღლეს ლიგა ძირითად შემოგმაში საქართველოს საგვაშირის თასზეც და მე აღმოჩნდით ქუთაისის ტორპედოში. ახლა იქ ძნელი შეიცვალა, ახლა ცოტა პაუზას რა კუთხით გავაკეთებთ, მე დაუბრუნდები თქვენ კარიერას, მაგრამ ახლა მინდა ვიდეო ვთხოვო ჩართო გერმანიაში თქვენი თამაშების ვიდეო ფრაგმენტი, როცა უკვე ასახში ხართ, ეს 90-იანი წლების ბოლო 2000-იანი წლებია, ხო, როცა მე-4-მე-3 ლიგაში თუ შეიძლება ის ვიდეო ჩართოთ, პატარა მონაკვეთია რომ მოусმინოთ, რომ არ გადავღალოთ მაყურებელი ტექსტობრივი ინფორმაციით, თუ შეიძლება.
2: in der Tierrasse. Verteidigung, 23. Minute, ein Zuckerpass von Dirk Metternich und dann ist er in Frisch. Der Beginn 1:0 für Bürgis durch Big Baba und der
3: Endzeit also 1:0. Nach dem Wechsel öffneten die Bonner ihr Spiel und Borussia wurde noch überlegener. Mallory Bigwawa, der Georgier, unnachahmlich in dieser Szene, 53. Minute, das 2:0 für Neunkirchen. Kraftvoll und elegant, da gab's kein Halten. Verdient auch...
0: ესე იგი, გერმანელ კომენტატორებს არ უჭირდა თქვენი სახელის გამოთქვა მელორი, ხო, მენერებით ამას ამ ძალკე, ну, ბიგვავაც კარგად გამოთქვა, კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტი იყო, მაგრამ ეს უფრო კარგი ხარისხის იყო, ეს იყო რომელი წელია ეს, რომელი წლებია ეს?
1: ეს არის 95 წლის პირველი და ის მეორე, ну, რამოდენიმე ისა
0: 90-იანი წლების ბოლო.
1: უკვე იქ უკვე 40 წლის ვიყავი, როცა
0: მეორე,
1: ხო, სხვადასხვა წლებია, მეორე ლიგაში ბომბარდირი გავხდი.
0: ბორუსია ნოინგერშენ, ხო?
1: ბორუსია ნოინგერშენი FC საარბურგ

0: ეს სად არის
1: ეს
0: გადაღებული?
1: FC Saarbrücken-ში თამაშობდი.
0: Saarbrücken-ში რომ თამაშობდით, გასაგებია. იქ ორი სეზონი იყავი თუ?
1: იქ ორი სეზონი. 33 წლის ვიყავი, როცა მიყიდეს იქიდან
0: ინგერშენიდან. შეიძინა გუნდმა. ეს თქვენ ხართ აქ ისიც Saarbrücken-ის გუნდია ეს თუ?
1: ხო, აი ეს არა, ეს ინგერშენის გუნდია, აქა დიმიტრი ბაბავა მარჯვნიდან.
0: დიმა ბაბავა გაგრელი, რომელიც სოხუმის ხუმში თამაშობდა, ქუთაისის ტორპედოში და მე გერმანიაში დიდი ხანი თამაშობდა. ეს თქვენი სავიზიტო
1: ბარათი. სავიზიტო ბარათი.
0: სავიზიტო ბარათი იქ ის გუნდებია ჩამოთვლილი, სადაც თქვენ გითამაშიათ საქართველოში და გერმანიაში. ეს გერმანელების მიერ გაკეთებული კიდევ გამოჩნდება რამდენიმე ფოტო ახლა. ეს არის რომელი?
1: ეს ზედა სურათი არის Saarbrücken-ი, FC Saarbrücken-ი და ქვედა Borussia Mönchengladbach-ი.
0: იქ ორჯერ დაბრუნდით, ხო?
1: იქ ორჯერ, ხო, Saarbrücken-ში რო გადავედი, ორი სეზონი Saarbrücken-ში.
0: 94 წლიდან თამაშობდით გერმანიაში 12. ეს გერმანული ერთ-ერთი გერმანული გაზეთია, სადაც მე ახლა ცოტა ვიცი გერმანული და რომ დავიკითხე ძალიან ძალიან ლამაზად.
1: აი ეს თუ ის საინტერესო არის, აქ მწვრთნელი
0: იყო?
1: მწვრთნელი იყო ერთ-ერთი, რომელიც მერე გადადგა, ნუ მოხსნეს მწვრთნელობიდან და იქ დავინიშნებ რომ მე მწვრთნელად.
0: იმ გუნჩი, ხო, ხო, გასაგებია, ხო. ეს უკვე ეს არის ჯილდო თუ?
1: არა, ეს გოლის საუკეთესო თვის.
0: თვის. ეს სად არის გადაღებული? ეს არის
1: ეს არის Borussia Mönchengladbach-ში.
0: ხო, ხო. იქ თამაშობდით თქო რამდენიმე წელიწადი თამაშობდით? კი, კი. და დაბრუნდით ჯერ იქ.
1: კიდე მე რო წავედი Saarbrücken-ში, ისე უკან
0: Borussia. აქ ვინ არის ახლა ამ ფოტოებზე?
1: აქ არის Andreas Brehme ცხონებული. შუაში რო დგას სოფლიო ჩემპიონატის ფინალში პენალტი რო გაიტანა არგენტინის ძინაამდე. ამათა ამხანაგური თამაში ჰქონდა Kaiserslautern-თან.
0: დიახ, დიახ.
1: ეს არის ბათუმის დინამო.
0: ბათუმის დინამოში თამაშობდა 88-99 წელი.
1: ხო, 88.
0: პირველი ლიგა საკავშირო ჩემპიონატის. კარგი გუნდი იყო ბათუმის გუნდი, საინტერესო კარგი გუნდი. ეს იმ დროინდელი მატჩის ეპიზოდია. ეს
1: თასი იქ რა ქვია?
0: გერმანიაში
1: თასი რო ავიღეთ.
0: ეს თასი იმ ლიგის თასი თუ როგორ არის?
1: ეს თასი არის იმისი, აი კუთხეებად მიწის თასი რო არის, ის მერე გადის იმაზე, იმაზე გადის მერე იმაზე
0: ოფიციალურად. ეს თქვენი ოჯახის წევრები არიან?
1: კი, ჩემი ბიჭები.
0: მეუღლე და ორი ბიჭი.
1: კი.
0: ორივე ფეხბურთს თამაშობდა, ხო ვიცი?
1: კი, ორივე თამაშობდა.
0: სახელები?
1: სურაბი და სანდრო.
0: და მერე მიატოვეს.
1: უფროს 18-ის რო იყო ის.
0: კიდე თქვენი ოჯახი, მეუღლეს რა ქვია სახელი?
1: მაია.
0: საქართველოდან, აქედან დაოჯახებული
1: ძაღლი. ზუგდიდელია, ზუგდიდელი.
0: დიახ, ძალიან კარგი. ესე რადგან ზუგდიდელია, თქვენ ძიცით მეგრული და მანაც იცით და.
1: კი, რა.
0: ხო, გასაგებია. ბიჭებმა მიატოვეს.
1: ეს არის სოხუმის ხუმში რო ვიყავი, ის პერიოდი.
0: 92 წელი, ხო, 92 წელი სულ ერთი სეზონი იყავით სოხუმის გუნდში. მერე იმას ცალკე დაუბრუნდებით. შემდეგ გამოჩნდება კიდევ ახლა ერთი ფოტო, რამდენიმე ფოტო დარჩა საინტერესოა. ეს თქვენი ძმა არის?
1: არა, ეს მე ვარ.
0: ა, ბოდიში, ბოდიში. მე ახლა შორიდან ვერხედავდი.
1: ხო, ეს მე ვარ, როცა საქართველოს ნაკრები თამაშობს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრების მაისურით მიწევს ყურება.
0: მე ვიცი რომ თქვენი ძმები აქ არიან საქართველოში და ზუგდიდში ცხოვრობენ, ხო, ზუგდიდში?
1: კი, და იმაში.
0: და ერთი ფეხბურთელი იყო თუ როგორ?
1: არა, ბავშვობაში სამივე კარგად თამაშობდი და კაცმა არიცოდა ვინ გახდებოდა ფეხბურთელი და რავი, ყველამ თავის
0: ვინ თამაშობდა კარგად?
1: ჩემი უფროსი ძმა სისტრაფითაც უფროს რავი იყო, ვიდრე დათო.
0: დათო. ესე იგი, მაგრამ თქვენ აჯობეთ მერე, ხო?
1: მე იმან სავლის ხული წავედა, მე ფეხბურთის ხული წავედი და
0: ამ ფოტოზე, აჰა, ეს კი კიდევ ერთი გერმანული გაზეთია.
1: ხო.
0: გასაგებია და თქვენი ძმები ახლა არ თამაშობთ, ხო, როცა ჩადიხართ გასაგი.
1: არა, ახლა არ გვიწევს თამაში.
0: გასაგებია. ახლა მინდა კითხოთ, დაუბრუნდებით ახლა, ეს სად არის გადაღებული?
1: ეს საოდ ნოინკერშენი იყო.
0: ხო. ესე იგი ჩვენ საუბარი შეწყვეთ იმით, რომ 96-7 წლებში იყავით თბილისის დინამოში, მერე ქუთაისის ტორპედო, მერე ბათუმის დინამო და აღმოჩნდით სოხუმის ხუმში. 92 წლის ზაფხულში, ხო? 92. გურამ გაბისკირია მოგიწვიათ, ხო? სოხუმის ხუმში, რომელიც იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო. სოხუმის ხუმი და თბილისის იბერია დინამო იმ წელს გავიდნენ ევროთასებზე, უნდა განაცხაში იყო UEFA-ში და ივლისში იყო UEFA-ს კონგრესი, სადაც რატომღაც ვიღაცეების რჩევით, აქედან კი არა, რჩევით გადაწყვიტეს, რომ საქართველოში ივლისში მძიმე სიტუაცია იყო, არისო,

0: და ამიტომ ორივე გუნდი ჩახსნეს თბილისის დინამოზე სოხუმის სხუმიდან. თქვენ მაინც მოასტარეს სოხუმის სხუმში ომის დაწყებამდე 14 აგვისტოს 92-ში დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც გაგრძელდა 93 წლის სექტემბრის ბოლომდე. და იმ დროს თქვენ მოასტარეთ საქართველოს სოხუმის სხუმში პირველი თამაში მახსოვს სოხუმში აგვისტოში იყო ხაშურთან. ძალიან ძლიერი გუნდი იყო. ხაშურის
1: ხაშურთან იყო პირველი თამაში და ვაგებდით 1-0-ს. მალხაზ ლაცაბიძე თამაშობდა მაშინ ხაშურში. ყველაფერს
0: კარგი გუნდი იყო.
1: მაგარი გუნდი ყავდა, კაი გუნდი ყავდა და 15 წუთი იყო დარჩენილი და მე
0: 4 გოლი გაუტანა.
1: 4-1 მოუგეთ.
0: 4-1, 4-1 მოუგეთ. მე რამდენიმე დღეში მეორე ტური უნდა ყოფილიყო გადაიდო ეს მატჩი, მე ეს ომი რომ დაიწყო და მე სოხუმის ხუმი ცოტა პერიოდი იყო წყალტუბოში, იქ ვარჯიშობდით, ხო სხვა სიტუაციები, რობები მე თბილისში, მაგრამ ის სეზონი ფაქტურად არ იყო თქვენთვის კარგი, იმიტომ რომ არეული ამ სიტუაციაში ძალიან რთული იყო და მე სოხუმის ხუმის შემდეგ 94-ში წახვედით გერმანიაში.
1: 93-ში წავედით სინჯებზე.
0: აჰა.
1: ხო და მაშინ ცოტა სხვანაირად იყო, ვითომ ისეთნაირად არც საქართველოს კონდა გამოცდილება იმისი, რომ ფეხბურთელების
0: ტრანსფერების
1: და ისე მოხდა, რომ ისეთ გუნჩი მოხდით, რომელსაც ფორმაცია ვორმსი იყო.
0: თქვენ და მიშა ჯიშკარიანი იყავით.
1: ერთად, ხო, მე მიშა ჯიშკარიანი და ლევან აღეფიანი.
0: და ლევან ყიფიანი. მიშა თამაშობდა სოხუმის ხუმში, 92-ში აღიარეს საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელად სეზონის შემდეგ. და მე კიევის დინამოში თამაშობდა, ჩემპიონთა ლიგაზე ნათამაშები რამდენიმე მატჩი, მათ შორის პესეჟესთან ითამაშა 94-ში და მიშასთან ერთად აღმოჩნდით ფორმაციაში და მე როგორც კოსმოსი და მაცნობეს და გერმანელებმა დამიდასტურეს, დორტმუნდის ბორუსია იწევდა მიშა ჯიშკარიანს თქვენთან ერთად ნახეს, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო სუფთა არაფეხბურთული მიზეზების იქ ტრანსფერის ამბავში ვერ მოხდა მისი გადასვლა. როგორ იყო სამდურეში?
1: მე მგონი კოსმოსიდან თქვენ სუსტ ინფორმაციებს ღებულობდა. ის ზუსტად მასე იყო მიშამ იქ სინჯებზე იყო დორტმუნდში, თამაში
0: ჰქონდა,
1: ხო, პოლსენი თამაშობდა იმ თამაშს.
0: სერიოზულად
1: ერთად ტრამირებული, აი ვინც ტრამირებული იყო და ფორმის ასაღდგენად მეორე დღეს თამაშობდნენ, კიდე ჩემპიონატის მეორე დღეს თამაშობდა ის გუნდი და ის ფეხბურთელები, რომლებიც ფორმა როა ედგინა, აღედგინა და მიშამ ითამაშა ის თამაში, მოიგეს იმათაც ისეთ გუნდთან ითამაშეს პირველ ბუნდესლიგის რეზერვთან. ხო
0: და გორი გოლი გაიტანა.
1: ორი გოლი, 2-2 დამთავრდა თამაში, ორივე გოლი მიშამ გაიტანა, ჰიცველდი ესწრებოდა მაგ თამაშს და ძალიან
0: დადებითი. უნდოდა ბორუსიაში.
1: ალბათ ამაზე უკეთესი შანსი რა იყო მიშა.
0: მაგრამ ვერ მოხერხდა იქ ეს.
1: აი იქ ჩაიშალა რაღაც რაღაცები, მიზეზები არის.
0: მენეჯერები, ტრანსფერები.
1: აცი უკვე ეს ყველაფერი გვიანა.
0: და მე მიშა 94-ში რამდენი თვის შემდეგ აღმოჩნდა კიევის დინამოში, ფომენკომ დაუძახა, ძნელმა ფომენკომ და ჩემპიონთა ლიგაც ითამაშა და იცით ეს. თქვენ დარჩით გერმანიაში, ესე იგი თქვენ ვისთან დიმა პაპასთან ერთად თამაშობდით ერთ გუნდში თუ როგორ იყო?
1: მე და დიმა ჯერ მევიყავი იმ გუნდში, ჩვენ მე იქ ხო 94-ს ახალი მესამე ლიგა შეიქმნა, ხო და რო გადავედით იმ გადავედით ის გუნდი ნოინგერშენი, მაშინ თხოვეს მე თუ მკითხეს, რა ვიცი, გერმანული მეც არ
0: მესმოდა, მაგრამ
1: რაღაცა რუსული იმ თარჯიმანით.
0: ხო, ვის გირჩევდო?
1: გვინდაო დამცველიო და ეს იყო დიმა პაპავა, წამოვიდა მე საქართველოდან.
0: აჰა. აქედან მოიწვიეთ, ხო? დიმა როსთან ერთად თამაშობდით თქვენ ქუთაისის ტორპედოში თუ
1: არა? ქუთაისის ტორპედოში
0: და სოხუმში და ხო, დიმა კარგი ფეხბურთელი იყო, კარგი სტაბილური მოთამაშე, გაგრელი კაცი. რა მაინტერესებს გერმანული მე ისწავლეთ, ხო?
1: მე იმას ყოველთვის მასე ლაპარაკობ, რომ ჩემ გერმანულის მასწავლებელმა რომ გაიგოს გუთენ ტაგს, რომ ვერ მათქმევინებდა სკოლაში.
0: ხო.
1: დღეს ალბათ
0: ფაქტურად 33 წელია ცხოვრობ გერმანიაში, ხო?
1: არა, რა თქმა უნდა, ცხოვრების უფრო მეტი უკვე გერმანიაში ვარ, 33 წელი.
0: 33 წელი. ესე იგი 63 წლის ხართ, ცხოვრების ნახევარზე მეტი ცხოვრობ გერმანიაში. მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ როცა რამდენიმე წლის შემდეგ აპირებ საქართველოში დაბრუნებას, ალბათ მოვა ეს დროც და საქართველოში დაბრუნებას ოჯახთან ერთად, არ ვიცი თუ მეუღლესთან ერთად, მაგრამ ჩვენ ძალიან გაგი

0: გამოვხარდება. ახლა თქვენ კარგი სპორტული ბიოგრაფია გაქვთ, იქ ვიცი მუშაობთ, თქვენი შვილები იქ არიან და რა მაინტერესებს კიდევ. მე მელორი არ ქონდა ნანახი ძალიან დიდი ხანი 93 წლის შემდეგ და 2024 წლის იანვარში მანხაიმში, როდესაც ტარდებოდა ევროპის ჩემპიონატი ხელბურთში, საქართველოს ნაკრები ეთამაშებოდა პირველი მატჩი იყო, მგონი პირველ მატჩი ვიყავით. შვედეთი იყო, არ მახსოვს.
1: მე მგონი შვედეთი.
0: ხო, და პირველი მატჩი შემდეგ, შემთხვევით მატჩი შემდეგ, იმ ტერიტორიაზე ნახე მელორი მის მეგობრებთან ერთად და იმავე წუთში ჩამოუთვალე ის გუნდები, ერთი გუნდი დამავისდა ხო ერთი გუნდი, მაგრამ უცბად ვიცანი, არ შეცვლილა, როგორც იყო დაახლოებით, ახლა ზოგადად ადამიანი იცვლება, მაგრამ იმდენად ისე არ შეცვლილა, რომ ვერ ვიცნობდი. რაც თავარია გამიხარდა, გვაქვს ურთიერთობა და მელორ ბიგო ახლა სახელზე გითხარით. ეს ახლა მე ვიცნობდი ორ მელორს აი ძალიან კარგად მე-20 საუკუნეში. ეს იყო, ერთი იყო მელორ სტურუა, მე-20 საუკუნის ჟურნალისტიკის გიგანტი, ქართველი კაცი, რომელიც თბილისში დაიბადა, გაიზარდა, სკოლა დაამთავრა, მე მოსკოვში დაამთავრა სპეციალური ინსტიტუტი და მუშაობდა ინვესტიის კორესპონდენტად ინგლისში, ფეხბურთის დიდი მოყვარე, ის პოლიტიკური მომხილველი იყო. მელორ სტურუა, მე მუშაობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბევრი წიგნის ავტორი, ადამიანი, რომელიც იმ დროს ცენზურის დროს ახერხებდა ძალიან ოსტატურად იმ ინვესტიაში, იმ სტატიებში ბევრი ისეთი რამის თქვას, რომელიც სხვა ვერ გაბედავდა, აძლევდნენ ამის საშუალებას, ეს ის დამსახურებაა მისი და პლუს რამდენიმე წლის უკან გარდაიცვალა მელორ სტურუა. და კიდევ ვიცნობდი რამდენიმე ადამიანს, ვინც ესე სახელი ჰქონდა და გეტყვით ახლა. შეგიძლიათ დაგუგლოთ. იმ დროს მოდაში იყო ასეთი სახელები: მელორ, ბილორ, მარქს, ენგელს, ლენინ, ოქტომბრის რევოლუცია. ხო, ალბათ ვიღაცა ნათესავმა ურჩია, თქვენ 63-ში ხარ დაბადებული, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოში იცოდნენ ისეთი იშვიათი სახელები, მაგრამ კარგად ჟღერს, ხო, მელორი იქ, გერმანული კომენტატორი, კარგად მელორი, მელორი, ხო.
1: მე საერთოდ გვარიც შემიცვალეს, იქ შემიმოკლეს,
0: შემიმოკლეს.
1: ბიგის მეძახიან საერთოდ.
0: აა ეს ზედმეც ახალი.
1: ხო, ზედმეც ახალი, ბიგ ბავას მაგებრად ბიგი.
0: ხო, უჭირთ კომენტატორს არ უჭირდა, ხო?
1: არა, ის არა და თავისუფალი ის არის რა, სათქმელი.
0: კი, კი. არა, შეგიცვალეს კი, ზედმეც ახალი.
1: ზედმეც ახალი პირველმა
0: უჭირთ, უჭირთ, ხო, ახლა რამდენი
1: ასე. პირველმა დამარქვა ესე ბიგიო და იმის მერე დავრჩი ისე.
0: გასაგებია, გასაგები.
1: არა და ისე იმას ზუგდიდში ბიგას მეძახდნენ.
0: ბიგას და იქ?
1: იქ ბიგის.
0: ზუგდიდში ბიგას, ხო, იქ ხომ არ უჭირდა ბიგოვას წარმოთქვა, მაგრამ დიდი მადლობა მელორ, ჯერ კიდევ ჩავერთებით. ახლა ბოლოს, გადაცემის ბოლოს, რამდენიმე სიტყვით მინდა ვთქვა იმ ღონისძიებაზე, უნიკალურ მულტიპლ ღონისძიებაზე, რომელიც ჩატარდება 6 ივნისს ჩათვლით ბათუმში, გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა. საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი გამართება ბათუმში. ამ ღონისძიების ინიციატორი არის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ხარდაჭერი არის საქართველოს თავრობა, სპორტის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობა, ბათუმის მერია. კადრებზე ხედავთ თქვენ, 21 აპრილს გაიხსნა ბათუმში ამ გამართა ამ ფესტივალის ოფიციალური პრეზენტაცია, გამართა 21 აპრილს და ბათუმში გაიხსნა ამ ღონისძიების სპეციალური ბათუმის ოფისი. პირველი ახალ ამ ღონისძიებაში, ამ ღონისძიების წამყვანი იყო საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ამ ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ელგუჯა ბერიშვილი, სიტყვით გამოვიდნენ სპორტის მინისტრი შალვა გოგოლაძე, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბილოვი, სპორტსმენები, აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნება წინა გადაცემაში, ელგუჯა ბერიშვილი, წინა გადაცემაში რამდენიმეჯერ ჩვენ აღნიშნეთ, გავიმეორებ, ამ ღონისძიებაში, ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ვიტყოდი ასე, ახალგაზრდულ ოლიმპიადაში ბათუმში მიიღებს მონაწილეობას 1200 სპორტსმენი. იქ გუნდური პრინციპია, 12 რეგიონის გუნდი, 11 საქართველოს ისტორიული რეგიონები პლუს თბილისი ცალკე იქნება.

0: გუნდები 17 სახეობაში გამართება ეს ეროვნული ბოდიში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ასაკობრივი ცენზი არის 14 წლიდან 17 წლის ასაკამდე. ამ ასაკის სპორტსმენები მიიღებენ მონაწილეობას ამ ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალში. ეს არის პირველი ასეთი ღონისძიება საქართველოს დამოკიდებლობის ისტორიაში. ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი ინტენსიური მზადება მიმდინარეობს ამ დღეებში, ამ ბოლო კვირეებში. ბატონ ელგუჯა ბერიშვილი არის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ეს იქნება საკმაოდ სერიოზული და მასშტაბური ღონისძიება. გახსნა გამართება ორივნის ბათუმის იმ ულამაზეს საფეხბურთო სტადიონზე თავისი სპეციალური პროგრამით. დახურვა 6 ივნის ბათუმის ბულვარზე, როგორც მე ვიცი, და უნდა ადევნოთ ვალყურის ფეისბუქ გვერდს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და არის კიდევ სპეციალური ფეისბუქ გვერდი საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. იქაც გამოქვეყნდება ყოველდღე არა, მაგრამ კვირაში რამდენიმეჯერ და მაისში უფრო ხშირად ინფორმაციები, შესამაბისი ინფორმაციები, რომელ სახეობებში არის იქნება ეს შეჯიბრებები 17 სახეობაში, 12 გუნდი, გუნდური პრინციპებით 11 რეგიონი პლუს ისტორიული რეგიონი, მათ შორის იქნებიან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილი სპორტსმენების გუნდი, დევნილობაში მყოფი სპორტსმენების გუნდი აფხაზეთის სახელით და თბილისის გუნდი ცალკე. გასაგებია, რომ დიდი ქალაქი, დიდი სპორტული პოტენციალის კონე ჩვენ საქართველოს დედაქალაქი და ყოველას ურჩევ, ვისაც აქვს ამის სურვილი, ჩაერთოს ამ ფესტივალის პერიპეტიებში. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზე, ფეისბუქ გვერდზე, საიტზე და არის კიდევ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის სპეციალური გვერდი. 2-დან 6 ივნის ჩათვლით ბათუმში გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა მიიღეს არა მარტო საქართველოს ცენტრალური მთავრობიდან, არამედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან და ბათუმის მერიიდან. აი ამით შემოვიფარგლებით დღეს და შემდეგ გადაცემებში უფრო დეტალურად გაგაცნობთ ამ ინფორმაციებს. მელორ დაგიბრუნდები თქვენ, მელორ ბიგლავას ერთი კითხვა მას ახლა კიდევ დამატებით. თქვენ იყავით ევროპის ჩემპიონატზე, როცა საქართველოს ეროვნული ნაკრები 24 წელს ფეხბურთში ეროვნული ნაკრები თამაშობდა, რამდენიმე მატჩს დაესტარეთ, ხო იქ? და ეს როგორ აისახა, ეგ გერმანიაში ცხოვრობთ, თქვენ ხომ მუშაობთ, აი ეს მაინტერესებს, როგორ აისახა თქვენ ურთიერთობაზე გერმანელებთან, ცნელებთან, ვეტერან ფეხბურთელებთან, მოკლედ როგორც გადაცემა ვთქვი.
1: მე იმითა ვარ ბედნიერი, რომ ლუქსემბურგთან საქართველოში დავესარი, შესაძლებლობა მომეცა, ჩამოსული ვიყავი ამ თამაშზე და იმასთან საბერძნეთანაც იმ დიდ გამარჯვებამ, რომ მოგვიწია ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა.
0: სპეციალურად ჩამოხედი თბილისში.
1: სპეციალურად მარტო ამ
0: თამაშზე. და გერმანიაში დაესარი.
1: იმის შესაძლებლობა მომცა ერთმა ახლობელმა, მაშინ ბილეთის ამბავი ზანძნელი იყო.
0: მატჩებზე ხო? გვარი არ დავასახელოთ, რომ თორე ნახევარ საქართველოს აზმაკაც მასწოს.
1: ისედაც ხოს ნახევარი საქართველო, მაგრამ არ დავასახლებ, მაგრამ აქედანაც უხდი დიდ მადლობას მაგამბალზე. ხო და მაგ ბილეთებზე.
0: დიდი მადლობა მელო.
1: იქ კიდე აჟიოტაჟი ქონდა, სიმართლეს გეტყვით, რომ მთელი გერმანია, აი როგორც ეს გულშემატკივრების რანაირად, ეს რაღაცნაირად თეატრალურად მიდიოდა იქ ყველაფერი, საქართველომ დიდი სახელი გაიტანა.
0: დიდი მადლობა მელო, შეგაწყვეტინებ, ჩვენი დრო ამოიწურა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დღევანდელი გავიმეორე, პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორი კორცმენის საქართველოს დამსახურებული ძნელის ბატონ ჯამლეთ ხუღაშვილის სახელობის ავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. ჩვენი გადაცემის, დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო გერმანიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი მელორ ბიგლავა. დიდი მადლობა მელორ გენაცვალე. გუშინ 27 აპრილს ჩამოვიდა დღეს გვესტუმრ გადაცემაში, წინასწარ კონდა შეთანხმებული ამ გადაცემის ლილობისა ჩვენ ვისაუბრებთ, აგრეთვე თემურ ქეზბაიას დანიშნაზე თბილისის დინამოში და ვისაუბრებთ აგრეთვე ბათუმში დაგეგმილ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიურ ფესტივალის შესახებ. დიდი მადლობა, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს, კარგად ზრუნდებოდეთ. აბაულა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
4: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომის საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხისტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული. და მტერმა ვერც ერთ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
3: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
4: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
3: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას რვაწახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით იუნესკოს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდა.

ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:30-ია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და დიდი ხანია მინდოდა მეჩვენებინა თუ როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს და თავიდან როგორი შეუვალები არიან და შემდეგ რაღაც

გაურკვეველი მიზეზებით და ახსნებით და კიდევ იშველიებენ დემაგოგიას და თითქოს უნდათ რომ თავი გამოიყვანონ იმ მომზადებელი რეფორმიდან, რასაც ატარებენ უკვე 2025 წლის 16 ოქტომბრიდან, თუმცა ერთი წლით ადრე იყო დაანონსებული უმაღლესი განათლების რეფორმა და ასევე სასკოლო განათლების რეფორმაც. მაგრამ ნუ რაღაც საშინელებებს ატრიალებენ, აბსოლუტურად მომზადებელია ეს რეფორმები და მე ვეთანხმები ევროპიდან მოსულ დასკვნას ევროპის უნივერსიტეტების გაერთიანების საბჭოს განცხადებას, აბსოლუტურად ვეთანხმები თავიდან ბოლომდე. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეული აქვს, სარეფორმო დოკუმენტების სრული შემადგენლობა თავიდან ბოლომდე ექვემდებარება გასაჩივრებას. ეს კანონში ორჯერ შეიტანეს ცვლილებები და კონსტიტუციური ნორმების დარღვეულია, საერთაშორისო კანონმდებლობა, აბიტურიენტთა ცნობარით დარღვეულია აბიტურიენტების უფლებები, კობახიძის განკარგულებები და დადგენილებები, მინისტრის ბრძანებები, ხარისხისა და საგამოცდო ცენტრების ბრძანებები. ყველა დოკუმენტი მიღებულია განხილვების გარეშე, ყველა დოკუმენტის მეცნიერული აზრი მცდარია, ყველაფერი ემსახურება სისტემის სრულ ნგრევას და სარეფორმო პროცესი, რაც მთავარია, გაუმჭვირვალეა. თუმცა საერთოდ არ მიმდინარეობდა არც დიალოგი, არც დისკუსია, არც განხილვები, არც შემუშავება და რეფორმამდე უმაღლესი განათლების სისტემის სიტუაციური ანალიზი არ აქვთ და არა აქვთ, იმიტომ არ გამოუქვეყნებთ, რომ არ არის შემუშავებული. ამისათვის უნდა ჩატარებულიყო კვლევა უმაღლესი განათლების სისტემის მდგომარეობის შესახებ. არც ეს კვლევებია გამოქვეყნებული და ცნობილი, დასკვნები სტატისტიკით დამტკიცებული ასეთი არ არის და რეფორმის შემდეგ უმაღლესი განათლების სისტემის სიტუაციური ანალიზი, ანუ როგორი გატარებული რეფორმების შემდეგ როგორი იქნებოდა, ამისათვის უნდა ჩატარდეს კვლევა უმაღლესი განათლების სისტემის მდგომარეობის შესახებ და დასკვნა სტატისტიკით დამტკიცებული. ასევე რეფორმას ჭირდება რეალიზაციის გეგმა, რეფორმას ჭირდება ფინანსური გათვლები, ფინანსური ინდიკატორები, დატვირთული დოკუმენტი და რეფორმის ყველა ღონისძიება უნდა იყოს გაწერილი თავისი პასუხისმგებელი პირებით, შემსრულებლებით, ვადებით და ასევე ფინანსებით. თუ უნდა ვიცოდეთ, რაზე რა დაიხარჯება. პრემიერ კობახიძეს ჰქონდა თუ არა უფლება, დავსვათ კითხვა, დაეწყო და განეხორციელებინა რეფორმა აღნიშნული დასკვნების, კვლევების, სიტუაციური ანალიზებისა და რეალიზაციის გეგმის გარეშე და ბოლოს და ბოლოს როგორც ვიცით, სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკას და სტრატეგიას, სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრატეგიის ძირითად მიმართულებებს ამტკიცებს პარლამენტი და ასევე უკეთებს ანალიზს, იხილავს და იწევს საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს, რა თქმა უნდა, ექსპერტთა წრებს, აკადემიურ წრებს და ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო კანონშემოქმედებითი მუშაობა. ეს ყველაფერი საქართველოს პარლამენტის განათლების და მეცნიერების კომიტეტში უნდა ჩატარებულიყო ასეთი სამუშაოები. ასევე ამის შემდეგ ქონდა უფლება და ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მხოლოდ დადებითი შეფასებების შემთხვევაში ქონდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ ქონდათ არავითარი უფლება დაეწყოთ და განეხორციელებინათ ეს რეფორმები, მით უმეტეს მთავრობა წერს ამ რეფორმებსო. ეს ხო უბრალოდ ციცრუეა და მეტი არაფერი, როგორ უნდა დაწეროს არაპროფესიონალმა სხვადასხვა დარგის მინისტრებმა, თავიანთი დარგებისთვის ვერ მოუვლიათ და არც ერთი არა თითქმის თავისი დარგის, ასე ვთქვათ, სპეციალისტი განათლებაში, როგორ უნდა გაატაროს ამ ურთულეს დარგში, რომელიც სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს, როგორ უნდა გაატაროს რეფორმები. რაც გატარდა დანაშაულებით

0: აულია. რეფორმა უნდა შეწყდეს. თავიდანაც ვითხოვდით, შემდეგ და შემდეგ. ყველაფერი უნდა დაბრუნდეს პირველ საწყის დონემდე. თორემ უფრო და უფრო უარესი შედეგები იქნება ქვეყნისთვის, მომავალი თაობისთვის და ქვეყნისთვის. სამინისტროს ხელმძღვანელობა, მინისტრი, მოადგილეები, არაპროფესიონალები, დეპარტამენტის ხელმძღვანელები, სიპების ხელმძღვანელები, არაკომპეტენტურები და მათ არიციან თავიანთი მოვალეობები და უპასუხისგებლოდ იქცევიან. ყველაფერზე ეთანხმებიან იმ რაღაც და ამოუჩემებიათ, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება. იცი რა, შეიძლება მიიღო ისა რა ქვია, ქვეყნის ჩამოქცევის გეგმა და უწოდო ამას პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა ესეც. და მიდით შეასრულეთ. და ასრულებთ კიდევაც. ცალკე შესწავლილი უნდა იქნას ყველა ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის წილი თუ ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთეს, ყველაფერი არის უხარესოდ გააკეთებული და მეწინა და წინა გადაცემები მიუძღვენი ამას და გვარების და ყველაფერი დავახასიათე თავისი თანამდებობები და ეხლაც თვით პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, მოადგილეები, დეპარტამენტი, შესაბამისად უმაღლესი განათლების და მეცნიერების, ვინაიდან მეცნიერება სამეცნიერო საკვლევო ინსტიტუტები არის უნივერსიტეტებთან, ამიტომ პირველ რიგში ამ თანამდებობის პირებმა უნდა აგონ პასუხი. ახლა მე მინდა მივმართო ანალიტიკურ ასე ვთქვათ სტრუქტურებს და ქვესტრუქტურებს და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. საქართველოში მოქმედებს კლანები, ძირითადად ორი დიდი კლანია. მეტიც არის, მაგრამ პოლიტიკურ კლანებზე ვსაუბრობ მე და მას ახლავს კიდე თავისი მაფიოზური ესეთი კლანები და ეს რეფორმა გახდა საფუძველი ამ კლანების ანგარის წორებისა და მე რაც ვაკვირდები ბატონო ბიძინა და ქართულ ოცნებას ანალიტიკურ სამსახურებს მიმართავ, მაინდამაინც თქვენი გამარჯვებით ეს არ ფიქსირდება ამ კლანების ბრძოლა. და ამის თვალნათელი მაგალითი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და პირველი რაც გამოაცხადეს, რაც ყველაზე ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასე თქვა გააქრეს ერთ მის ხუთ წუთშიც არა, რაღაცა 2-3 წუთში ჩაეტია განათლების მინისტრი და გამოაცხადა გაუქმებულად ისე რომ სათაურშიც არ აისახებოდა რომ შეუერთდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ეს არის ის საკითხი ამან ისე თითქოს უმტკივნეულო ჩაი არა ეს არის საკითხი რომელზეც პასუხი უნდა აგოს ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ეს გადაწყვეტილება ვინც მიიღო და როგორც განვითარდა მოვლენები მოდით გაუშვით პირველი ვიდეო
1: ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელმაც უკვე მეორე ასწლეულში შეაბიჯა დღემდე საქართველოს საინჟინრო განათლების წამყვანი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო უმაღლესი სკოლა. ჩვენ და საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ მან არაერთი თამამი სიტყვა თქვა ქართულ საინჟინრო აზროვნებაში და შორს გაითქვა სახელ. ჩვენმა დიდმა წინაპრებმა, უნივერსიტეტის დამაარსებლებმა და მათმა თანამოაზრეებმა თავიდანვე ჩაყარეს მტკიცე საფუძველი საამისოდ, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი გამხდარიყო არა მარტო მთავარი საინჟინრო განათლების ცენტრი, არამედ შეესრულებინა განსაკუთრებული როლი ჩვენი ქვეყნის სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. დღეს ჩვენ ვამაყობთ, რომ გვაქვს ასეთი დიდი ტრადიციების უმაღლესი სკოლა, რომლის კედლებს ბევრი სახელოვანი მეცნიერი და პედაგოგი ახსოვს და რომელმაც არაერთი საამაყო შვილი აღუზარდა ჩვენ სამშობლოს. დღევანდელი საუნივერსიტეტო ცხოვრება სრულ თანხვედრაშია ქვეყნის განვითარების სახელმწიფო ხედვასთან და ეს განსაკუთრებით მისასალმებელია. ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს არაჩვეულებრივი ბაზა, გამოცდილება და ძალიან კარგი რესურსი იმისთვის, რომ თავისი სიტყვა თქვას და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს კიდევ ერთხელ ამ ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საქმეში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის უმაღლესი სასწავლებელია და მიმდინარე უმაღლესი სასწავლებლების რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფო მზად არის, რომ ყოველმხრივ ხელი შეუწყოს აქ მიმდინარე სასწავლო და სამეცნიერო პროცესებს. და ბოლოს მჯერა, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც მისთვის ჩვეულია, კვლავაც შეინარჩუნებს ტრადიციულ ფუნდამენტურ დარგებს და ამავე დროს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად ინტენსიურად გააგრძელებს და განავითარებს ახალ საინტერესო მიმართულებებს, გამოიყენებს სწავლების თანამედროვე მეთოდებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი კვლავაც იქნება საინჟინრო დარგების მთავარი უმაღლესი საგანმანათლებლო კერა და კიდევ არაერთ თაობას აღუზდის ჩვენ ქვეყანას. გილოცავთ დღევანდელ იუბილეს და გულით გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას. მადლობა.
0: აი, ეს იყო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების და კულტურის მინისტრის გამოსვლა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში საზეიმო ხდომაზე 104 წლისთავზე. და აი ასე გამოვიდა, ხომ მოისმინეთ რაც ისაუბრა? და რა თქმა უნდა ეს ცოტა შემოკლებულია, იქ უფრო ვრცელი იყო მისი გამოსვლა, ცოტა ამოვიღე, მაგრამ სტრატეგიული მნიშვნელობის, ესე იგი აფასებს აძლევს უმაღლეს შეფასებას, ეს ხდება 16 იანვარს და რა ხდება 12 დღის შემდეგ. რა ხდება 12 დღის შემდეგ? და ეს არის, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც უკვე კონცეფცია მიღებული აქვს, გამოცხადებულია, კონცეფცია მიღებული აქვს, სარეფორმო დოკუმენტები მზადა აქვს, პარლამენტში შეტანილია ეს დოკუმენტები და რამდენიმე საათში იღებენ ამ დოკუმენტს, მაშინ ჯერ არ ქონდათ მიღებული ეს დოკუმენტი, მაგრამ კონცეფცია მიღებული იყო მთავრობის დადგენილების სახით და არაფერს, და კანონპროექტი შესული იყო პარლამენტში და არაფერს არ ახსენებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების გაერთიანების შესახებ. სად უნდა ეთქვა თუ არა მაშინ, ხო? და ისაუბრა იქ რეფორმაზე და ისა. და ამ დროს კიდევ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს იცით წლების განმავლობაში დავა აქვს თავისი დაკარგული ფართების გამო და გენერალურ პროკურატურაში შეტანილია განცხადება ამ ფართების დაბრუნების შესახებ. ის გენერალური პროკურატურა გასუსულია, ხმას არ იღებს, ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი და მასმედიის საშუალებებით არაფერი გაჟღერებულა, რომ რამე საქმე დაიძრა წერტილიდან და ამ ფონზე საერთოდ უკვალოდ აკრობენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ეს არის ზუსტად საგამოძიებო კომისიას ამ პარლამენტში თქვენ არ შექმნით, მაგრამ ამიტომ არიან ხალხი, მე მაინტერესებს და ვიკვლევ და ვიძიებ ამ საქმეს. თუ შეიძლება გავუშვით შემდეგი ვიდეო. რა ხდება 12 დღის შემდეგ?
2: უმაღლესი განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანი რეფორმის დაწყება ეფუძნება სიღრმისეულ ანალიზს, საერთაშორისო პრაქტიკას და ქვეყნის განვითარების გრძელვადიან ინტერესებს. ბოლო პერიოდში განხორციელდა სახელმწიფო უნივერსიტეტების აკადემიური პროგრამების კვლევითი მიმართულებებისა და ინფრასტრუქტურის შედარებითი ანალიზი. ამ პროცესისა და რექტორებთან წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანების შესახებ. ეს იქნება საწინდარი, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდეს რეგიონში აკადემიური და სამეცნიერო განვითარების წამყვანი ცენტრი და მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესოს საერთაშორისო რეიტინგები.
0: ესე იგი, ეს უნივერსიტეტები გაერთიანეს. ეს იყო 29 იანვარი. 16 იანვარს აქებს და საერთოდ არაფერს არ ამბობს ამ გაერთიანების და რე

ფორმირების შესახებ და 29 იანვარს გამოდის მოულოდნელად. იქ უამრავი საკითხები იყო სარეფორმო, დაიწყო სკოლის უფრო მეტი საკითხები იყო და ერთ-ერთ საკითხად შუა კონფერენციის დროს, პრესკონფერენციის დროს თქვა, რომ ეს უნივერსიტეტები ასე ვთქვათ შეერთდებაო. აი ახლა მე მაინტერესებს გასცეს ხელისუფლებამ ამ კითხვებს პასუხი. ვის ინტერესებში შედიოდა და შედის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დახურვა? რა დასკვნის საფუძველზე მიხვედით ამ გადაწყვეტილებამდე? რა კვლევის საფუძველზე დაადგინეთ ამ ორი უნივერსიტეტის გაერთიანება, თესეუს და ტექნიკური უნივერსიტეტის? შედარებითი ანალიზიო ამბობთ, აკადემიური პროგრამების შედარებაო, კვლევითი მიმართულებებისა და ინფრასტრუქტურის შედარებითი ანალიზიო. გამოაქვეყნეთ ეს შედარებითი ანალიზი. როდესაც პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრის დროს გაბისონიას თავმჯდომარეობით ტარდებოდა ეს შეხვედრები, როდესაც მოთხოვეს, რომ გვაჩვენეთ ეს შედარებითი ანალიზი და დასკვნაო, გაბისონიას უბრძანებია გაუგებარი რამ და გაუგონარი რამ. ეს მასალებიო ჩვენო შიდა მოხმარებისთვის გვაქვსო. აი ახლა მე ვაცხადებ ხელისუფლების და გაბისონიას საყურადღებოდ. შიდა მოხმარება კი არა, ეს დასკვნა პირველ რიგში უნდა წარგედგინათ და გაგეხილათ თვითონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ყველა სეგმენტის ჩართულობით ამ დიდი უნივერსიტეტის. ამის შემდეგ ეს დასკვნა უნდა წარგედგინათ პარლამენტში თვითონ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოსაზრებებთან ერთად, პარალელურად, ვისაც უერთებდით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასკვნებით გჭირდებოდათ, განხილვებით გჭირდებოდათ და ყველა სეგმენტის იმ უნივერსიტეტის ყველა დანაყოფის დასკვნები და ანალიზები. შემდეგ ეს ყველაფერი უნდა წარგედგინათ საქართველოს პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტშია ამ ყველაფრის ადგილი. შემდეგ უნდა გასულიყოს საპარლამენტო სხდომაზე. კომიტეტებში უნდა მომხდარიყო ღია კარის პრინციპით განხილვა, არა მარტო ერთ კომიტეტში. საფინანსო, ეკონომიკური, უსაფრთხოების, რადგანაც ამბობთ, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობის უნივერსიტეტიაო და მართლაც სტრატეგიული მნიშვნელობის უნივერსიტეტია ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაბამის კომიტეტში, იურიდიულ კომიტეტში და ასე შემდეგ. საფინანსო ჩამოთვალე 1-5 კომიტეტი. და არა მარტო თქვენი ექსპერტებით, თუ ჩინოვნიკებით. ხახნო, ამას ვერ მივახციეთ, რომ არც ერთ ქვეყანაში სამინისტრო ჩინოვნიკი არ აკეთებს რეფორმას. არ წერს სტანდარტს. არაკეთებს გრიფირებას დემოკრატიულ არაკორუმპირებულ ქვეყნებში. გრიფირება ცოტა სხვაგვარად ხდება. მთელი სისტემაა ჩართული და რომელი სახელმძღვანელოს იძლევა მაღალ შედეგებს, აი ის არის გამარჯვებული. სხვა ყველა გზა არის კორუმპირებული. შემდეგ ნეიტრალური ცოდნე ექსპერტებს უნდა დაეწერა. საერთაშორისო ექსპერტებიც დასკვნებით არის საჭირო. და ეს ყველაფერი არ გქონდათ და დღესაც არ არის. და თქვენ გამობრძანდით, თქვენი მინისტრი გამობრძანდა და გამოიტანეთ ესეთი

0: დასკვნა ყოველგვარი საფუძვლების გარეშე და აი ახლა მე ისევ მიუბრუნდები ანალიტიკური სტრუქტურების და ქვესტრუქტურების გასაგონად ვამბობ. თქვენი მოწინააღმდეგე, პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებზია საუბარი, კლანის საცეცებმა მოაწეს დადარებაც. ანალიზიც რაღაც ზედაპირული, ნაუცფათები. და ასე გამოაცხეთ გადაწყვეტილება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაქრობის, ეს არ იყო შეერთება. ეს იყო საერთოდ გაუქმება. ისე რომ სათაურშიც არ ამოდიოდა. რაც ქვია ამ ხელა უნივერსიტეტს უერთებთ. თან ამბობდით რომ შევინარჩუნებთ ყველა საიჟინო დაგს და უნივერსიტეტის სათაურში ეს არ უნდა ასახულიყო? გაქრობა არ გამოგივიდათ. საზოგადოების და აკადემიური წრეების ასე თქვა წინააღმდეგობის გამო და გადახვედით ბეგეგმაზე. მარტო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მკაცრად გაატარეთ და ატარებთ დღესაც დანაშაულებრივად პროფილურ პრინციპს, რომელიც ძალიან საეჭვო და სადავოა. უნივერსიტეტი როცა არის, მას უნდა ქონდეს ყველა ფაკულტეტი. ასეა მთელ მსოფლიოში. თან ატარებთ როგორ? ქონებების შემოთმევით. შეჩერდით. ვის ქონებას ინაწილებთ და ანაწილებთ? ეს მე წინა გადაცემაში ვთქვი და ახლა აღარ გავიმეორებ. კარგით, გავუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: რაც შეეხება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანებას, რასაც ჩვენი გუნდის მხრიდან გაკეთდა განცხადება, ეს განცხადება გაახმოვანა განათლების მინისტრმა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანობაში სისტემის ოპტიმიზაციას და რასთავარია ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გაუმჯობესდეს განათლების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში.
0: აი, მე არ ვიცი, ორი ამხელა უნივერსიტეტი როგორ შეერთებით, როგორ ხარისხი როგორ გაუმჯობესდებოდა. მე ესენი იმ დღეებში ამბობდნენ, რომ რეიტინგები გაიზრდება. რისი რეიტინგი გაიზრდება? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რეიტინგს რატომ კარგავდით? ისედაც სამი უნივერსიტეტი ჩანს საერთაშორისო რეიტინგებში. და სამიდან ორი გაანადგურეთ. ერთ საერთო თაქრობდით ილიაუნს, რაღაცა დაუტოვეთ და უმეტესობა 92% წაართვით და სისტემის ოპტიმიზაცია, შემცირება და ნუ აი ჩვენმა გუნდმა ასე ვთქვათ განაცხადაო და მინისტრმა განაცხადა. აი მე ვეკითხები პრემიერს, რატომ არ განაცხადა თქვენმა მინისტრმა 6-16 იანვარს, იქ რო გამოვიდა და უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ კიდევ საუკუნოვან არსებობაზე საუბრობდა და დალოცა უნივერსიტეტი და გააგრძელებთ კიდევ საამაყო, საამაყო, ვამაყობთ, ვამაყობთ, რამდენიმეჯერ დავთვალე, რამდენიმეჯერ თქვა, ორ წუთში სამჯერ თუ ოთხჯერ თქვა, ვამაყობთ, ვამაყობთ და კიდევ აღზრდით თქვენ მომავალ თაობებსო, სახელოვანსო და კიდევ ბევრ კარგს გააკეთებთ ქვეყნისთვისო. სად არის ეს? რა არის ეს? აი უბრალოდ დავსვათ კითხვა. ესე იგი 16 იანვარი ქებადიდება და საუკუნოვანი არსებობა, 29 იანვარი გაქრობა მიერთების სახით, პრემიერი ამტკიცებს, რომ ჩვენ ერთად მივიღეთ. კარგით, გავაგრძელოთ, გავუშვით თუ შეიძლება მეოთხე ვიდეო.
1: გამომდინარე იქიდან, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ამ რეფორმას ჩვენი ქვეყნის ორი განვითარებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდების განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა ეს რეფორმა ბოლომდე არ მისახვანი და ამ რეფორმას ბოლომდე მიუღია.
0: კი, ეს არის ტელეკომპანია იბედის ერთ-ერთ

0: პროგრამას აძლევს ინტერვიუს ჟურნალისტს და ამბობს, რომ ეს არის 8 თებერვალი. და ამბობს ჟურნალისტი ეკითხება, რომ და რა თქმა უნდა, ბოლომდე მივიყვანთ და კიდევ ცალკე კითხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანება და იმის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანება და კი ბატონო, აუცილებლად არ გავერთია, ისა გავერთიანებთ და აუცილებლად მივიყვანთ ამას ბოლომდეო. და არის შემდეგ 9 თებერვალი, მეორე დღე. თუ შეიძლება გავუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: სამისად ტექნიკური უნივერსიტეტი ჩამოყალიბდა დაახლოებით ისეთი უნივერსიტეტად, როგორც არის თესეუ და როგორც არის ილიას უნივერსიტეტი და ერთ ქალაქში გვაქვს ჩვენ სამი მულტიფუნქციური უნივერსიტეტი.
0: აჰა. ესე იგი, ერთ ქალაქში იმაზე საუბრობს, რომ სამი ერთ ქალაქში არის სამ უნივერსიტეტში, თესეუ, სეტეუ და ილიაუნი, მაგალითად იურიდიული სამი ფაკულტეტია. მე კი გეტყვი, ერთ ქალაქში სამი ფაკულტეტი კი არ არის. ჯერ ერთი მეტი იყო, სოხუმის უნივერსიტეტშიც იყო, ეს 4 უნივერსიტეტში იყო, სახელმწიფოში. ხოლო დედაქალაქში დღესდღეობით არის 32 კერძო უნივერსიტეტი და იურიდიული თითქმის ყველას აქვს. ანუ ბატონო პრემიერო, სამიდან თითქოს ერთზე რო დაიყვანეთ, 33 ფაკულტეტი გაქვთ თქვენ ერთ ქალაქში იურიდიული ფაკულტეტი. აი, ეს არის თქვენი ლოგიკა. და მაგ სამართლის ფაკულტეტის გამო ამ ხელა საუკუნოვანი უნივერსიტეტი, რომლის მართლა აშენებულია ეს ჩვენი ქვეყანა და სტრატეგიული მნიშვნელობის უნივერსიტეტია და საერთო სტრატეგიული მნიშვნელობისა ინჟინრის პროფესია, რომელიც თქვენი ხელისუფლების და წინა ხელისუფლებების მიერ არის დაკნინებული არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო. და შრომით ბაზარზე საუბრობთ კიდევ თქვენ. იქნება, გვექნება ალბათ შრომის ბაზარზე რამდენიმე წუთის შემდეგ საუბარი. და სულ საუბრობდით მოწინააღმდეგების არგუმენტებზე, როდესაც ხელისუფლებას როგორც ვთქვათ, არც ერთი ხელისუფლების მოწინააღმდეგებს არც ერთი არგუმენტი არ აქვს. კი, მაგრამ თქვენ ატარებთ რეფორმას და არგუმენტები თქვენგან უნდა მოვისმინოთ და ეს არგუმენტები ზეპირ სიტყვის საუბარში კი არ არის. ეს არგუმენტები და ყველაფერი დასკვნები, ანალიზები და დასაბუთება თავისი ფინანსური გაანგარიშებებით. თუ თავისი სტატისტიკით თუ ყველაფრით უნდა მიაწოდოს საზოგადოებამ, სახელმწიფო შესაბამის ორგანოებს და საზოგადოებას. და თქვენ არავით არის დოკუმენტი, გარდა ამ სამარცხვინო აგერმიდევს, ამ სამარცხვინო ფარატინა 4 არასრული გვერდისა, რომელსაც კონცეფციას უწოდებთ და რომელიც თითქმის ვერცერთი ვერ შეასრულეთ, ვერცერთი პუნქტი. თქვენ უნდა გქონდეთ ყველაფერი არგუმენტებით გაჯერებული და დამტკიცებული, დაგეგმილი, გათვლილი, განხილული და ამავე დროს საზოგადოებაც უნდა მოყვებოდეთ და აკადემიური წრეებიც. თუ შეიძლება, გავუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აღარ გაერთიანდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. გარდა ამისა, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი პრინციპის შესაბამისად საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გარდაიქმნება წმინდა ტექნიკურ უნივერსიტეტად. ეს იყო ჩვენი მაღალის განათლების კონცეფციის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. შესაბამისად ტექნიკურ უნივერსიტეტში ისწავლება მომავალში მხოლოდ ის დისციპლინები, რომლებიც 1990-იან წლებამდე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ისწავლებოდა, შესაბამის პროგრამაში შედიოდა. ასევე მოგახსენებთ, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მომდევნო აკადემიური წლისთვის აღარ გამოცხადდება მიღება იმ დისციპლინებზე, რომლებიც 1990-იან წლებამდე არ შედიოდა ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში. შესაბამისად ტექნიკური პროფილის არ ქონე სასწავლო პროგრამები ტექნიკურ უნივერსიტეტში მომდევნო წლის განმავლობაში დარჩება მილევა დრეშებში.
0: აჰა, დიახაის ბგგმა არ გამოგივიდათ სრული გაქრობა და ამოქმედეთ ყველაზე დიდი ფაკულტეტები ერთ დღეს ეს ღია წაიღეთ, მაგრამ თურმე აგრარული მიმართულებაც მიგაქვთ და თქვენ ის არიცით და არც არავინ გეუბნებათ, რომ აგრარული

გავიდა რაღაც ერთი პროგრამა გახსნა ვეტერინარიის თუ რაღაცა და საერთოდ არ არის სათავროში ასახული. რას ნიშნავს აგრარული მეცნიერებები? და როდესაც ბატონი ბიძინა მოვიდა ხელისუფლებაში, მერე ვერ წაართვეს ეს ბატონ ბენდუგიძეს და შემდეგ ამ ფაკულტეტსაც, ვინაიდან იმ უნივერსიტეტს ქვია აგრარული უნივერსიტეტი, იმის საპირწონედ დაერქვა ამ ფაკულტეტს აგრარული ფაკულტეტი, რომელიც გაიხსნა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. და თქვენ ახლა ივანიშვილზე კომპეტენტური ხართ? თქვენსავით ერთ პიროვნულად კი არ იღებდა გადაწყვეტილებებს. დაუძახავ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს, ექსპერტებს და განსაზღვრა, რომ თანამედროვე ეს დარგები და პროგრამები, რაც ამჟამად ჯერჯერობით არის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, აქედან უმეტესობა არის საინჟინრო მიმართულების. და აუცილებლად უნდა ისწავლებოდეს და უნდა იყოს განთავსებული ეს პროგრამები საინჟინრო პროფილის უნივერსიტეტში. და არა იქ, სადაც თქვენ მიგავთ, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტზე მე ბევრი გადაცემა ჩავატარე და რა სერჩით იმ დევნილ უნივერსიტეტს? რატო გამოშიგნეთ? რატო გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში? გეკითხებით, ვის დაკვეთას ასრულებთ? ახლა მე მინდა მივცე განმარტება კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრს და ასევე მინდა მივცე განმარტება საზოგადოებას და საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს და განსაკუთრებით საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს იყო ის საკითხი, თავიანთ ფულ გადახდილ ტროლებს და ბოტებს და ფულ გადახდილ ექსპერტებს. კიდე წერდნენ, რომ აი რატო დაიყოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰუმანიტარული, ჯერ ერთი რომელია ჰუმანიტარული? ბიზნეს ტექნოლოგიებია ჰუმანიტარული ფაკულტეტი? ბიზნეს ტექნოლოგიები ზუსტადაც თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს. და უნდა იყოს ბიზნეს ტექნოლოგიები, უნდა იყოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საინჟინრო ეკონომიურია ჰუმანიტარული? და ან კიდევ ისა, ვეუბნები, ტექნიკურ უნივერსიტეტში, MIT-ში არის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და წამყვან უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის, სხვადასხვა ჰუმანიტარული ფაკულტეტები. უნივერსიტეტის განმარტება იცით თქვენ? გამოვედით კომუნისტური წყობიდან. ინსტიტუტები რომ იყო? ერთი მარადმწვანე მინისტრის მოადგილე რო იყო გია შარვაშიძე, ახლა რომ სომხეთის ელჩია. რატო საერთოდ როგორ მოხდა ქართულ ოცნებასთან? შევარდნაძემ მოხსნა ეგ თანამდებობიდან, როდესაც ჩვენ, აი მე გამოვდიოდი საკონსტიტუციო სასამართლოს, ფასიანის სწავლება შემოიღეს, პრეზიდენტს უჩიოდით, პარლამენტს უჩიოდით, სამი საკონსტიტუციო სარჩელი ჰქონდა სხვადასხვა ოღონდ განათლების თემაზე. იმ სარჩელს მაშინდელი პარლამენტის დეპუტატებიც აწერდნენ ხელს. როგორც კი დამთავრდა სასამართლო, მე გამოვდიოდი იმ სასამართლოზე როგორც ექსპერტი. ერთი დღე გვისმენდნენ ექსპერტებს. პრაქტიკულად უმეტესობა წააგო სახელმწიფო. ეგრევე მოხსნა შევარდნაძემ, ცხონებული კვაჭანტირაძე იყო მინისტრი და მინისტრის მოადგილე იყო გია შარვაშიძე. 18 წელი არ მუშაობდა ეგ და არ იყო საქართველოში. ძირითადად იყო სოროსის ფონდში. საზღვარგარეთ წავიდა. ჩამოიყვანეთ აქ. ეხლა რატო გამახსენდა ეგ? სულ იძახდა რომ სხვადასხვა ღონისძიებებს და რაღაც თათპირებს თუ შეხვედრებს რომ ვესწრებოდი, სულ ედავებოდა ტექნიკურ უნივერსიტეტს ადრე ეს წლების წინ. და ედავებოდა მაშინდელ რექტორს. აი რატო უნდა იყოს
ჰუმანიტარული ფაკულტეტები რატო უნდა იყოს, რატო უნდა იყოს ეს თქვენთან არ უნდა იყოს და როდესაც დაიწყო ეს პროექტი სოფლიო ბანკმა, ჩვენ ხომ მოვისმინეთ რომ გაბისონიამ თქვა სოფლიო ბანკი იმაშובה მუშაობს

0: დაფინანსებაზეო, მარტო დაფინანსებაზე ხო არ მუშაობს, იქ ამ დაფინანსება მოიცავს ყველაფერს, ყველა კომპონენტებს. და იქ ჩაწერეს, ჩაწერილია რომ ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ უნდა იყოს ეს ის. მაინდა-მაინც ტექნიკურ უნივერსიტეტში, რატო? იმიტომ რომ ტექნიკური უნივერსიტეტი არის დიდი უნივერსიტეტი, მას აქვს ყველაზე მე ყველა უნივერსიტეტი მაქვს მოვლილი და შესწავლილი მაქვს. ყველა კუთხე კუნჭული მაქვს რო იტყვიან რეგიონული თუ ყველასი არა, მაგრამ აქ თბილისში მდებარე უნივერსიტეტები გადაღებული. და ვიცი ერთში ვსწავლობდი, სხვაგანაც კიდე მქონდა სხვადასხვა ურთიერთობები სამეცნიერო თუ რაღაცა. ძალიან დიდი მატერიალური და სრულყოფილი ტექნიკური ბაზა აქვს. და ყველაზე ძლიერ უნივერსიტეტს დაარტყეს. ნაციონალებიდან დაიწყეს. და არ დაგიმთავრებიათ. და არც დაამთავრებთ, თუ არ გაგაჩერათ ვიღაცამ. ეხა ბატონო ირაკლი, პრემიერს მიმართავ. როგორც პედაგოგიკის თეორიის, თანამედროვე განათლების თეორიის და პრაქტიკის მცოდნე. ადრე არსებობდა, წინა წლებში აკეთებთ აქცენტებს, პედაგოგიური ინსტიტუტები, პროფილური. ყველა რეგიონული უნივერსიტეტი და დედაქალაქში ერთი სულხან საბა. შემდეგ არსებობდა ტექნიკური, ანუ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ყოფილი გპი. სამედიცინო, ერთი. და სხვაგან არსად არისო სამედიცინო ფაკულტეტები. ეხლა აი მაგის წინა აღდეგი ვარ. რატომ არის ბათუმში, რატომ არის ქუთაისში? არ აქვთ მას ესეთი რესურსები. და მე კიდე ბარიერები ვნახე უნივერსიტეტების მიერ დაწესებული. როგორ? აქ 75 და 65%-ია ბარიერი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რო ჩააბარო საგნებში და იქ არის ბევრად დაბალი. ეს რა გამოდის? ნაკლები ცოდნით ეწყობი და ნაკლები ცოდნე ექიმი იქნები. ამას არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება? რა ხარისხზე ლაპარაკობ თქვენ? ხარისხი გეოგრაფიული გზედისა და განედის მიხედვით იცვლება? ეს არის მოსაწესრიგებელი, რაც მოთხოვნა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში მისაღების დროს ბარიერი იგივე უნდა იყოს თუ არის ქუთაისში და თუ არის ბათუმში. თუ არა და მოაშორეთ, დახურეთ ეგ სამედიცინო ფაკულტეტები. სახელოვნებო, კონსერვატორია, სამხატვრო თეატრალური, სპორტული, ფიზკულტურის ინსტიტუტი და მულტიფუნქციური, როგორც თქვენ უწოდებთ უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ერთი. მერე მოგვიანებით გაიხსნა სამცხე-ჯავახეთის ფილიალი და სწორიც იყო. მერე არ არის საჭირო ახლა ის ცალკე რეგიონულ უნივერსიტეტად რო გამოცხადდა. სულაც არ არის საჭირო. ეს არის ზედმეტი ხარჯები ადმინისტრაციის და იმის. შეიძლება გადაკეთდეს ისევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალად. შემდეგ გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, დამოუკიდებელი საქართველოს როცა გახდა, საზღვაო აკადემია. შემდეგ ეს ზუგდიდი რატო გაიხსნა არ ვიცი. მოგონილი, აგერ არ არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი? და სოხუმის ფილიალი, როდესაც დევნილობაში იყო. და ეხლა თქვენ შექმენით რა? მე არ ვიცი ეს რომელ თეორიაში წაიკითხეთ და რა პროფილია. პედაგოგიურ უნივერსიტეტებს უერთებთ, უშვებთ, ამბობთ რომ პროფილური წერტაგერ კონცეფციაში რომ პროფილულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სადაც შესაბამის სპეციალობებზე, შესაბამის სპეციალობებზე, ესე იგი პედაგოგიური, რომელიც პროფილურია. პედაგოგიურთან აგრარურის შეჯვარება როგორ შეიძლება? ან პედაგოგიურთან, მაგალითად გორში, ტურიზმის როგორ შეიძლება? ამიტომ გეუბნებით რომ თქვენ გარდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა ვერსად ვერ გაატარეთ პროფილურობის პრინციპი. არ გაატარეთ. და აი ეს ეს აგრარული. მე ვთქვი, წინა გადაცემაში ის იმის წინაში და არ ვიცი, თითქოს ყოველდღე ეხლა აღარ გამემეორებ. ერთი ორი სიტყვით ვიტყვი. ეს არის მაფიოზური კლანური ინტერესების შესაბამისად თქვენზე ასე თქვათ შემოპარებული დებულება, რომ ყველგან გაიხსნას შვიდ უნივერსიტეტში ეს რეგიონულში ძვირად ღირებული აგრარული ფაკულტეტები. იმიტომ რომ დაეთრიათ ბოდიში და არ მიყვარს ესეთი არააკადემიური სიტყვები, მაგრამ მეც ვერაფერს ვერ მივაწერთ დაინტერესით იმ მაფიოზური კლანით, ვისაც ეს აინტერესებს. და რატო აინტერესებს თქვი მე ეს წინა გადაცემებში და მოგახსენონ. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
1: რომ აკადემიურ სფეროსთან, განსაკუთრებით ტექნიკურ უნივერსიტეტთან კონსულტაციების შედეგად პრემიერ-მინისტრმა აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება არ გაერთიანებასთან დაკავშირებით. ესეც კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ სახელმწიფო უსმენს უშუალოდ იმ მონაწილეებს, ვინც უნდა აღასრულოს ეს რეფორმები, მათ გამოწვევები მოისმინა და დიალოგის კონსტრუქციული და საგნობრივი განხილვის შესაბამისად მივიღეთ ის საბოლოო გადაწყვეტილება.
0: აი, ნუ არ ვიცი, რა უნდა თქვა ამ ქალბატონზე. ეს არის ლაშხი საქართველოს პარლამენტის განათლების და კულტურის განათლების და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე. ესე იგი, ნუ კონსულტაციების შედეგათო პრემიერ-მინისტრმაო მიიღო გადაწყვეტილებაო არ გაერთიანებასთან დაკავშირებითო. ესე იგი, არ იცის რომ აი არ იცის პარლამენტარმა და კომიტეტის თავმჯდომარემ, რომ მას უნდა წარემართა, უნდა შეემუშავებინა პოლიტიკის დოკუმენტი, უნდა ყოფილიყო თანამშრომლობა აკადემიურ წრეებთან, ექსპერტულ წრეებთან, საზოგადოების დაინტერესებულ ფენებთან, განხილვა, შემდეგ ანალიზი, კონსულტაციები ყველასთან და ყველაფერზე. და ეს რას ამბობს? და ესეცო კიდევ ციტირებ. კიდევ ერთი დასტურია იმისაო, რომ სახელმწიფო უსმენს უშუალოდ იმ მონაწილეებს, ვინც უნდა აღასრულოს ეს რეფორმაო. სახელმწიფო უსმენს კი არა, არაფერს არ უსმენს. ჩამოიგრა ლამის თელი საქართველო ანერვიულად ხალხი აღელვეთ. და გინდოდათ აი ასეთი წინადადებების გატანა, რომელიც სახელმწიფოსთვის იყო ძალიან მავნებლური გადაწყვეტილება და მოსმენა მაშინ იქნებოდა, თუ სპეციალისტები დაწერდნენ უმაღლესი განათლების რეფორმის პროექტს თქვენთან ერთად და არა დივერსიული ჯგუფები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოს მოსახლეობის მომავალი თაობის გადაყვანას მომსახურე ერის როლში. სახელმწიფო არ უსმენს აკადემიურ წრეებს, საერთოდ არაინტერესებს სახელმწიფოს მათი აზრი. დიალოგი კონსტრუქციული საგნობრივი განხილვის შედეგათო, ციტირებ ისევ ლას. რა დიალოგი? თქვენ დიალოგი არ ქონიათ? რამდენიმე საათში მიიღეთ, როცა შემოვიდა კანონ პროექტი, აქციეთ კანონად, არავითარი დიალოგი არ გაქვთ თქვენ? ყველა ხელისუფლება მიწევდა, მაგალითად მე, მაგ კომიტეტის საზოგადოებრივი საბჭოები იყო შექმნილი და ყოველთვის ვიყავი იმ საზოგადოებრივი წევრი, საბჭოს წევრი. ნაციონალებზე კარჩაკეტილი ხართ თქვენ? ვინ ახართ საერთოდ? საიდან მოხვედით ასეთი სამარცხვინო არაპროფესიონალები? კონსტრუქციული საგნობრივი განხილვა შედგა. კონსტრუქციული საგნობრივი განხილვა იცი რის შემდეგ შედგა? პრემიერ-მინისტრმა, როდესაც ივანიშვილი ჩაერია. ალბათ. მანამდე იმიტომ ვაჩვენე ეს ვიდეოები, რომ შეუვალი ის, რა ქვია, ის ნახევრად ის რო ყავთ მსახიობი გაბისონია, პრემიერი შეუვალია, მინისტრი შეუვალია, არა უნდა შეერთდეს. აი, კატა კატასტროფა, ბატონო ბიძინა, სასწრაფო და დაუყოვნებლივ მიიღეთ ზომები, ჩამოაცილეთ ეს ხალხი დაკავებულ თანამდებობებს. ყველა, სასწრაფოდ, ეს არ არის სათამაშო საკითხი. განათლების რეფორმაზე ყველაზე მასშტაბურ, პატარა სეგმენტი არ დანერგა ევროპამ. არ დანერგა, არ მიიღო ამერიკის სასკოლო განათლების სისტემის რაღაცა უნდა და სეგმენტი ის არ მიიღო. ხელისუფლებები მოისრიალეს სანაგვე პოლიტიკურ სანაგვე ყუთში. თუ შეიძლება გაუშვით ბოლო ვიდეო.
2: საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტის თანახმად, უნივერსიტეტების გაერთიანების მიზნით, მინისტრის ბრძანებით შეიქმნება მართვის დროებითი ორგანო, საბჭო და დაინიშნება რექტორისა და რექტორის მოადგილეების მოვალეობის შემსრულებლები, რომლებიც წარმართავენ რეორგანიზაციის პროცესს. დამატებით შემოგვაქვს წამყვანი პროფესორის აკადემიური თანამდებობა. ამ თანამდებობაზე კონკურსის წესით შერჩეული პირები უზრუნველყოფენ სასწავლო და კვლევით საქმიანობის სტრატეგიულ ხელმძღვანელობას, ხარისხის ზრდასა და ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალის განვითარებას. ხაზგასასმელია, რომ მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში არ იგეგმება აკადემიური კადრების შემცირება. მაქსიმალურად შევინარჩუნებთ აკადემიურ პერსონალს. გავწევთ ძალისხმევას, რომ მათი გამოცდილება და ცოდნა გამოყენებული იყოს როგორც სასწავლო კომპონენტში, ასევე კვლევით და სამეცნიერო საქმიანობაში.
0: ესე იგი, ორ წინადადებას ვიტყვი, ჩვენი დრო ამოიწურა. შრომის ბაზარი, ეს არის გაუგონარი სიცრუე, იმიტომ რომ შრომის ბაზრის ჯერ ერთი სამარცხვინო არაკომპეტენტური კვლევა ჩაატარეს. შემდეგ ეს რეფორმა მთავარ იმას ასახელებდნენ, რომ ჭარბის ისინიო კურს დამთავრებულები არ უნდა ყავდესო შრომით ბაზარზეო. როგ შრომით ბაზარზე სამი ძირითადი დიდი წყაროდან შედის კურს დამთავრებულები. ეს არის სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურს დამთავრებულები, ესენი არიან კერძო უნივერსიტეტების დამთავრებულები, სამჯერ მეტი სახელმწიფო უნივერსიტეტზე კერძო უნივერსიტეტი გაქვთ და საზღვარგარეთ განათლება მიღებული, ისინი რა ქვია, კურს დამთავრებულები და საიდან შევლენ სახელმწიფოდან თუ იმას კერძო უნივერსიტეტებს კვოტა არ დაუწესეთ. და ეს არის სუფთა სიცრუე, ჭარბი სპეციალისტები მაინც გვეყოლებიან. ახლა რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკას, საკადრო პოლიტიკას კონკურს გავლილ ხალხს და რაღაცას არაფერს თქვენ არ ინარჩუნებთ. მე ახლა ვერ მოვასწარი და შემდეგზე აუცილებლად დეტალურად განვიხილავ სად არის სიები, ცხრილები, დოკუმენტები, სადაც მილევად რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები და მათი თანამშრომლები სად უნდა გადაანაწილოთ. სადა გაგვთეთ? არსად. აცხადებთ კონკურსებს. მიიღებთ იქ ახალ ხალხს და ესენი უნდა დარჩნენ მილევად რეჟიმში და თქვი უკვე ბოლო 3 თუ 2 გადაცემაა ვამბობ, 3 წელი საწყლები უნდა იყვნენ მილევად რეჟიმში. აი, თქვენ ხართ მავნებლები, სასწრაფოდ ჩამოაცილეთ ეს რეფორმა, გააჩერეთ. და პასუხი აგებინეთ აი ამ უპასუხისგებლო ხალხს, რომელიც იღებს დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს, ან რა არგუმენტები ქონდათ, როცა გააუქმეს, ან რა არგუმენტები ქონდათ, როცა შეაერთეს. და ან რა არგუმენტები ქონდათ, როცა მიიღეს გადაწყვეტილება არა არვაერთიანებთო. ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო თემა იყო უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი, კონკრეტულად აი ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები კობახიძე მიქანაძის მინისტრის სარეფორმო გადაწყვეტილებები, მისი ანალიზი გაკეთდა ამ გადაცემაში. ამ გადაცემას გაიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე, გვიყურეთ და გვისმინეთ. ხოლო მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში 50 წუთის მანძილზე მე მანანა ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამ ცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამრელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამრელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლების

0: მამიგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირი ძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

დღემშვიდობისა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იწყება ინტერაქტივი. მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ და ამ დროიდან ტრადიციულად მოგისმენთ თქვენ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს, რომლებსაც შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 557-88-95-98. კვლავ აქტუალურია ფასების საკითხი, ამიტომ დღეს ჩვენ საჭირო ჩავთვალეთ დაგვესვა მაყურებლებისთვის და რადიომსმენელებისთვის ასეთი შეკითხვა: რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც გვარწმუნებს, რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია, ვიდრე ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ხოლო წამლები მკაფიოდაა გაიაფებული? შეგახსენებთ, რომ სახელისუფლებო მედიამ ამ დღეების განმავლობაში მოამზადა არაერთი რეპორტაჟი, სადაც ქართული და ევროპული ფასები შეადარეს ერთმანეთს და საბოლოო დასკვნა გამოიტანეს, რომ საქართველოში თურმე ფასები ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ევროპის წამყვან სახელმწიფოებში. მათ კურსი პირდაპირ გადაიყვანეს და არასწორად დათვალეს ბუნებრივია მონაცემები. მაგალითად, თუ ევროპაში ღირს 1 კილოგრამი ხახვი 2 ევრო, მათ გადაიყვანეს ეს ლარებში და თქვეს, რომ ეს 6 ლარია და საქართველოში თურმე სიიაფეა, რადგან ხახვი არის შედარებით იაფი ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. კურსის გადაყვანა გვაძლევს მცდარ მონაცემებს, იქიდან გამომდინარე

0: მომდინარე, რომ ევროპის ქვეყნებში მაგალითად ხელფასები და პენსიები გაცილებით 10-ჯერ, 15-ჯერ მაღალია. ამიტომ შეიძლება ღია ვთქვათ, რომ სინამდვილეში ევროპაში უფრო იაფია ყველაფერი და სხვა ქვეყნებში ვიდრე საქართველოში. მაგალითად, ევროპის ქვეყნებში საშუალოდ პენსია 1380 ევროდან 1600 ევრომდეა. ეს რომ ლარებში გადავიყვანოთ, გამოდის რომ პენსია 5000-5800 ლარი გამოდის ევროპაში და საქართველოში ამ დროს 370 ლარია პენსია. აქედან გამომდინარე, ის დათვლები, რასაც აკეთებს ხელისუფლება და რა კურსაც წარმოგვიჩენს ჩვენ, არის მცდარი, არასწორი და ძალიან მახინჯი. აგრეთვე უნდა შეგახსენოთ, რომ ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტის წინაშე წარსდგა და სხვა თემებთან ერთად მან განაცხადა, რომ იაფფასიანი სპეკულაციები თითქოს პენსიონერებს მთელი პენსიის მედიკამენტებში დახარჯვა უწევთ, არასწორია. რას უპასუხებდით აგრეთვე ჯანდაცვის მინისტრს, რომელიც გვეუბნება, რომ საქართველოში წამლების ფასი მკვეთრადაა გაიაფებული? პირველი ზარია, გისმენთ.
1: ქრისტიანს გაბატონო.
0: ჩეშმარიტად.
1: 25 წელია ამ ქვეყანას ანგრევენ. სულიერად, მატერიალურად, ფიზიკურად. გასაგებია, იყიდება ეს ქვეყანა. ეს გასაგებია მოქალაქეთა და კავშირში გაზრდილების ნაცები, კოცები, მაგრამ მე რა მაინტერესებს იცი? კარგი, ახლა მე ცოტხს და ბოღმას ვუშვებ. კი. შემიძლია ალბათ საوار არ ამგონია, მაგრამ ეს პოლიტიკური პარტიები ხვიათ. რას თავაზობენ? აი, რითი ვეცოლ, რიში შევეწინამდებოდ ამ ყველაფერს? ხალხს, ხალხს თუ გაინახა აუცილებლად, თუ გამოსულა მოდიჭი ხელში და რა ვიცი რა. ხაყვება ალბათ რა. აი, უბრალოდ სხვა არა, რას თავაზობენ? რა შეიძლება ის სიტუაცია და როგორ? დიდი მადლობა.
0: მადლობ, დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. უნდა წარმოადგენო, რა თქმა უნდა, ოპოზიციურმა პარტიებმა პროგრამა, სხვათაშორის პატრიოტთა ალიანს, სოციალური და ეკონომიკური ძალიან დახვეწილი და ადამიანის ცხოვრებაზე მორგებული პროგრამა აქვს. 5-5-7-88-95-98. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც გვარწმუნებს, რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ევროპის წამყვან ქვეყნებში, ხოლო წამლები მკვეთრადაა გაიაფებული? ეს პროპაგანდა გვესმის ამ დღეების განმავლობაში. ერთ-ერთმა სატელევიზიო არხმა ხელისუფლების თქვა, რომ ამ დღეებშიო სხვადასხვა არხებზეო არ წდება სპეკულაციებიო ფასებთან დაკავშირებით. ესე იგი, სპეკულაციაა ის, რომ ობიექტივის ეთერში მაგალითად რეკავს გაბრაზებული ადამიანი და ამბობს, რომ ეს ფასები უკვე გაუსაძლისი გახდა. სპეკულაციას უწოდებენ ამ ყველაფერს და ჯანდაცვის მინისტრმაც იგივე სპეკულაცია უწოდა ეს სიტყვა, იმას, რომ წამლებიო სულაც არ არის გაძვირებული პირიქით, მკვეთრად გაიაფდაო და პენსიონერებს მთელი პენსიის წამლებში დახარჯვა არ უწევთო, იმიტომ რომ იაფია მედიკამენტებიო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: ალო.
0: ეთერში ხართ, გისმენთ.
2: მე წუხევ რომ იყო იმის შესახებ გირეკავდი და გაიქიშა და ვეღარავ თქვი რა უნდა მეთქვა.
0: ეთერში ხართ, ახლა შეგიძლიათ ბრძანოთ.
2: ახლა ეს გადაცემა თუ მიდის, არ ვიცი, მაგრამ მაინც გავდგავე მეორედ, მაინც რაც უნდა მეთქვა.
0: ქალბატონო, თქვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ხართ, თუ რამე სათქმელი გაქვთ, ბრძანეთ. ფასებზე ვსაუბრობთ, ხელისუფლება ამბობს, რომ საქართველოში ფასები იაფია. გაიაფებულია ფასები.
2: ოდიში, მე დილაპარაკეთ ახლა, მაგრამ ამ ახსი არა მოს გადარწული და გადმოვხდეთ.
0: კარგი, ნახვამდის, გემშვიდობებით, ძალიან დიდი ბოდიში, გადმორთეთ, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი და ხელახლა შეგვეხმიანეთ. პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, ინტერაქტივი, მორიგი მაყურებელი თუ რადიო მსმენელი, ვიდრე შემოვა ეთერში, მინდა შეგახსენოთ, რომ სახელისუფლებო მედიამ გუშინ ერთ-ერთმა მოამზადა ვრცელი სიუჟეტი, შეადარა ევროპის წამყვანი ქვეყნების და საქართველოს ფასები და ბოლოს დასკვნა გამოიტანა, რომ საქართველოში ბევრად იაფი ყოფილა თურმე მედიკამენტების, იქნება გაზის, ბენზინის თუ საერთოდ საკვების ფასები. პირდაპირ მოხდა ევროს ლარებში გადაყვანა. მაგალითად, ევროპაში თუ 2 ევრო ღირს კონკრეტული პროდუქტი, ისინი ამბობდნენ, რომ აიო 6 ლარი ღირს, ანუო და ჩვენთან კიდევ უფრო იაფი არისო. მხოლოდ შოკოლადში და ბრინჩში დაინახეს პრობლემა, მეტი არა. და შეგახსენებთ იმას, რომ ევროპაში პენსიები და ხელფასები 10-ჯერ უფრო დიდია. მაგალითად, საშუალოდ პენსია ევროპის ქვეყნებში 5000 ლარიდან 5800 ლარამდეა, თუ გადაყვანა უნდათ კურსის პირდაპირ, აი გადავიყვანოთ და ახლა შევადაროთ ქართველი პენსიონერის 350

0: და 360 ლარს ეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო,
0: გისმენთ? ეთერში ხართ?
1: კარგად იქნებ?
0: კი, გვესმის.
1: ო, მომიწვით. ესენი არიან დასახმარებლების კანონი. ოთხალი რომ იყოს, ამას ყველა დახრიტამდა. გეფიცები რა, ყველა და დედა ბუდენად ამოვლიტავდა. გვარში გამძურებს არ დაუტოვდა. რაც ნეპალში მოხდა, მე მგონი ის მოხდება მალე. ამდენი ფარისებული, ამდენი ნაცრის შეყრა თვალებში. შეიძლება ადამიანები ამდენი გასწუნდა. ხოლო საკუთარ მეცნიერებაზე აქვს ადგილი და თვითონ ყველაფერზე გონია თუ არ გონია თუ კარგად იქნება, მაგრამ ფარისევლები. ფარისევლები უნდა სამარხო მიწაში, ფოცხლაწუნებს გამორხოს, პლეტარ ია უნდა დაინანო მაგაში, ფრია. ან ცეცხლი ბენზინსა მიასა.
0: გასაგებია, არა, გავიგეთ, ძალადობრივი განცხადებებისთვის არ არის ეთერი, ჩვენ ამას ვემიჯნებით. გაბრაზება მესმის, ყველანი ვბრაზდებით ასეთ სიცრუეზე, რაც გვესმის, რომ ფასები თურმე დაბალია ძალიან საქართველოში, მკვეთრა და მაგალითად მედიკამენტები ჩაგაიაფებული, ამას ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, ხოლო ბატონმა ირაკლი კობახიძემ რამდენიმე დღის წინ თქვა, რომ ბოლო თვეებშიო თუ ბოლო ერთ თვეშიო ფასები საერთოდ არ გაზრდილაო. წამოდითო და ათლარად გაყიდინებთ რბილ ხორცოს, აქონლის ან ღორის ხორცო. ათლარად ნახევარ კილოსო, ოთხლარად აგრეთვე კვერცხსო. სათხედავთ თქვენ აი გაძვირებულ ფასებსო, აი ასეთი რიტორიკით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი. ჩემი აზრით, ფასების შემსწავლელმა კომისიამ ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწია. აი აპრილის ბოლომდე ჰქონდათ დრო და აპრილის ბოლოა უკვე. რა შეცვალეს? და ახლა რადგან ვერაფერი ვერ გააკეთეს, შეცვალეს პროპაგანდა და გვეუბნებიან, რომ სულაც არ არის ბატონო სიძვირე საქართველოში. მანამდე გვეუბნებოდნენ ამ კომისიის შექმნამდე, თავად პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ მთელ ევროპასთან შედარებით სიძვირეაო საქართველოსიო ძალიანო და ამას ჩვენ შევისწავლით და გამოვასწორებთო. და ახლა უკვე გუშინ თქვენ საერთოდ ევროპასთან შედარებით დაბალიაო ფასები სახელისუფლებო მედია. ყოველდღე ცვლიან თავიანთ შეხედულებებს და თავიანთ განცხადებებს. რას უპასუხებდით ამ ყველაფერს? ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გამარჯობა. ახლა მე ვისმენ, რომ
0: სამწუხაროდ გაითიშა, კვლავ აქტუალურია ფასების თემა. არ წდება ამ თემაზე საუბარი როგორც სოციალური მედიით, ასევე ტელეარხებით, ამიტომ ჩვენ კვლავ უბრუნდებით დღეს ამ საკითხს და მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს ვუსმენთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ელია.
0: დიახ.
1: მე ახლა გიბატონო ამ საკითხზე ვიტყოდი ერთი ორ სიტყვას, მაგრამ მე ხოლმე თუ აკვირდები ამ საკითხს. ახლა ის ხო ქართველი არ იქნება, ის ხო კაცი არ იქნება, ვინც ოცნებას ხმას მისცემს, ამდენი მოიწყუეს. მოდი ახლა ერთი რამეს შევხედოთ სხვანაირად. ამდენი შემოსავალი აქვს მარტო ტრანზიტიდან ჩვენ ქვეყანას, რას უჩადიან ამფლოს. მე უკვე რამე ეჭობა, იცი, სახელიო გაიფუჩეს, სხვა გზა არა აქვს, ერთადერთია. ეგენიო სათავეში არ მოვიდნენ, უნდა აიყონ გუდანაბადი და უნდა წავიდნენ აქედა. არ მოასვენებენ შხამთავრო, იმდენი აქვს გაფუჭებული, გამიგედა? ამისათვის გვიკვლის ხოლმე, რომ რუსეთთან რატო რა წარმოებენ საუბარს, ან აფხაზეთზე, ან სამაჩაბლოზე, ან იმაზე. უყურე რა ხდება. ამას ხალხშვერეკება ეხლა ქართული ოცნება გააძვირა ყველაფერი. თუ რამეა სიკეთისკენ არ მიხარო, კიდე გაყაროს ხალხი და პლიუს აი ერთი წლის მერე დაიმახსოვრეთ, შეიძლება მე ცოცხალი აღარიყო, ერთი წლის მერე უკვე დაიწყებს რუსეთთან მოლაპარაკებას ვითომ. ოღონდ სტატუსი არ გვექნება.
0: მადლობ, დიდი მადლობა, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. მე გთხოვთ, ვიდრე ეთერში შემოხვალთ, მაშინვე გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა, როგორც კი ზარი გამოვა. სხვათა შორის თქვენ ამბობთ, რომ ხმა არ უნდა მივცეთ ქართულ ოცნებასო და აი რამდენიმე დღის წინ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრისგან, რომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ წინასაარჩევნო მუშაობაო. ორი წლის შემდეგ არის არჩევნები, მაგრამ უკვე დავიწყეთ მუშაობაო და სერიოზული შედეგით გავიმარჯვებთ მომავალ არჩევანშიო, აი არჩევნებშიო, აი ასეთ რამეს ამბობენ. მორიგი ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ? დიახ, გამარჯობა.
2: დაგმერაშია.

0: ამ გაწოლელაბა ახლა სუფ ინაბარაგა იმედი აქვს ეროვნი ჯერული იმედი გამოიჭები სასწრისაც ისინია ამიტომ ცდილობენ როგორ შეძლო რუსეთში თუ რუსეთში შეცო გადარჩენილი არის ან მაგერი ტყვიასაც ისურია თავის გადარჩენის მიდით ყველაფერს გააკეთებ ამას რა არ ვერ ჩარჩენების შეცვლი ვერა ბეტრეშეს თავის ფერი საქართველოს
1: დიახ.
0: ეს შეყობენ თავს რუსეთში, ვერ ვეღარაფერს აღარ მოუხერხებთ უკვე. ნიტო აკეთებ რა, ზუსტად ილაპარაკებ კაცმა. ამდენი რამე აქვს, გაფუჭები, იმდენი აქვს, მოპარული. ვсё, დამთავრდა. სასახლეები აქვს, გამოფენი, გამოძიებაც არ უნდა მაგას. იმ გამოფენილია ყველაფერს სიმდიდრე. რა უკრეს იმის მოადგენა იყო, ესპანეთში ქონდა მილიონი ან ქონდა ნაღიზი.
1: ჩაგვარჩა ეს რაც გავიგეთ ჩვენ და რაც არ გაგვიგია
0: ასე სხვანაირად არა
1: კეთილი დიდი მადლობა გავიგეთ რასაც ამბობთ ბუნებრივია ისეთი манипуляციების ჩატარება იციან არჩევნებზე რომ და იმდენი ფული აქვთ რომ არადიულად შეუძლიათ დარჩენა ძალაუფლებაში თუ რა თქმა უნდა მასიურად არ გავა ხალხი არჩევნებზე ყველა მოქალაქე არ დაირაზმება და ხმას არ მისცემს მათ წინააღმდეგ სხვანაირად ვერ დავამარცხებთ ამ ვითარებას მინდა გულწრფელად გითხრათ. სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმა შეგახსენებთ რამდენიმე დღის წინ თქვა რომ ბოლო თვეებშიო ფასები საერთოდ არ გაძვირებულაო. წაგიყვანთ და გაყიდინებთ 10 ლარად 9 კილოგრამ ხორცსო და კვერცხს 4 ლარადო სათხედავთო ბოლო დროს გაძვირებულ ფასებსო და მე შევახსენებდი ქართულ ოცნებას რომ თვითონ სახელმწიფომ გააძვირა ელექტროენერგიის გადასახადი სულ ახლახანს თვითონ გააკეთეს ეს აი ეს ერთი მაგალითი შემიძლია მოუყვანო თუ არიჯერებენ თქვათ რომ სურსათი გაძვირდა ელექტროენერგია ხომ თვითონ გააძვირეს ინტერაქტივი შეკითხვა ასეთია რას უპასუხებთ ხელისუფლებას რომელიც გვარწმუნებს რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ევროპის წამყვან ქვეყნებში წამლები კი მკვეთრადაა გაიაფებული შეგახსენებთ იმასაც რომ ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს აღნიშნა რომ იაფასიანი სპეკულაციები თითქოს პენსიონერებს მთელი პენსიის მედიკამენტებში დახარჯვა უწევთ არასწორია რას უპასუხებდით აგრეთვე ჯანდაცვის მინისტრს რას უპასუხებდით ხელისუფლებას და მის მედიას რომელიც ამზადებს სიუჟეტებს ადარებს ევროპულ და ქართულ ფასებს და ბოლოს დასკვნა გამოაქვს რომ საქართველოში თურმე ბევრად უფრო იაფია ყველაფერი და კურსი გადახავს არასწორად შეადარონ ევროპის ხელფასები ევროპის პენსიები შემდეგ ქართული პენსიები და ხელფასები და მიხვდებიან რომ ეს კურსის ასე გადაყვანა ევროს ლარებში გადმოყვანა არასწორია ზარია ეთერში გისმენთ
2: გამარჯობა
1: დიახ მოგესალმებით
2: ილია უპირველ ჯანდაცვის მინისტრს ხემისთანა დავადება ქონდეს აი რაც მე მაგ გამაცხელებელზე ვარ
1: ერთი
2: ფიფტიტარი ფონდოვი ნარე 12 წანია იმასე აი ეგარი ტელეფონ მე ყოველ დღეს თუ მაგას ორი ფიფტიტანი და თუმცირე მე კიდე არ ექმია მას პეტალოქს კიდე ციგილია კიდე სამდენი თამები გვინდა და აი გეგონა გვეყო ევროპას რო ეტრედია ევროპის ფენფაცი მომწესა კენცია მასთან მასი
1: დი მადლობთ ბატონო
2: გამოიგეთ მას
1: ჯანმრთელობას გისურვებთ მადლობა თქვენს არესთვის ევროპაში შეგახსენებთ რომ 1380-დან 1600 ევრომდეა პენსია ეს თუ ლარებში გადაყვანა უნდა 5000-დან 5800 ლარამდე ანუ პენსია საშუალოდ ახლა შევადაროთ 370 ლარს ესე ნუ გადააყავთ ეს კურსი არასწორია ამ კურსის გადაყვანა ლარში და შემდეგ ამობენ უფრო იაფეო და ამ გადაყვანილი კურსითაც კი ბევრად უფრო სიძვირეა სინამდვილეში საქართველო. გუშინ ვნახე ერთ-ერთი ვიდეო ლარნაკაში თუ კვიპროსის რომელიღაც ქალაქში მოკლედ ქართველი გოგონაა ჩასული და იღებს ფასებს. და წვენი რომელიც საქართველოში ღირს 11-12 ლარი ფასდაკლებით, კვიპროსის მაღაზიაში ღირს 1 ევრო და 19 ცენტი. ანუ თუნდაც რომ ლარში გადავიყვანოთ 3 ლარი და 50 თეთრია. და საქართველოში ღირს 11 და 12 ლარი ფასდაკლებით. ეს არის დღეს ჩვენი თემები, მორიგ მაყურებელს თუ რადიო მსმენელს შეუძლია დარეკოს ნომერზე 557-98-95-98. სპეკულაციები არ წყდებაო ფასების თემაზე. ასე თქვა გუშინ

0: ერთ-ერთმა სახელისუფლებო მედიამ. სპეკულაციებია თურმე ის, რომ შეწუხებული ხალხი ობიექტივსაც გულისხმობდნენ დარწმუნებული არ, იმიტომ რომ ჩვენს ეთერში ეს ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური თემაა, იმიტომ რომ აწუხებს ყველას, მთელ საზოგადოებას და ჩვენ ამას ხშირად უთმობთ ეთერს და ახლაც აქტუალურია ეს თემა და ვაგრძელებთ ფასების საკითხზე საუბარს, რას უპასუხებთ ხელისუფლებას. გისმენთ?
1: ჰელო.
0: ეთერში ხარ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა და დაიწყეთ.
1: ახლავე.
0: დიახ, დიახ. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც გვარწმუნებს, რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ევროპის სამყარო ქვეყნებში?
1: დაბალია, ვეღარ ახედავენ მაგერი დაბინძური წვალებით უყურებენ, თორე რა დღეშია ხალხი მერწმარიც და რა შეეხება არჩევნებს? არჩევნებზე ვიყავით, წინა არჩევნებზე და არჩევნების მეც ყველაფერს თავდას. იმისანა ხელკეთობა იყო და ხალხი იტაცებდა ეს ქოჩები, რა თქმა უნდა. გუჯა ბიულეტინებს და ისეხვიდნენ.
0: რასა?
1: და რა უნდა გააკეთო?
0: ასე იყო, ასე ღიად ეს.
1: მოსავალი არის შუქში თყვია.
0: არ გინდათ?
1: მეტი ვერაფერი ვერ მოარგულა სამხავს.
0: არ გინდათ? არა, მე მესმის რომ გაბრაზებული ხართ, მაგრამ ვემიჯნებით ყველანაირად ასეთი ტიპის განცხადებას. არ შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ რაღაც გამოსავალი, რომ ხელისუფლებას მივახვედროთ, რომ ეს პრობლემები გადაჭრას, სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს, ჩვენც უნდა დავირაზმოთ და არჩევნებზე მივიდეთ და მშვიდობიანი გზით ცვლილებები დავიწყოთ. ყველანი ქართველები ვართ, ისინიც, ჩვენც და ერთმანეთს არ უსურვოთ ასეთი რამ, ძალიან გთხოვთ. ზარია ეთერში, გაითიშაო მაცნობებენ. 557-48-95-98 ეს პირდაპირი ეთერია, თქვენ უსმენთ ტელე რადიო კომპანია ობიექტივს, ინტერაქტივი. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გისმენთ?
2: ხართო.
0: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, თქვენ ეთერში ხართ.
2: კი, ხმართ.
0: უმორჩილესად გხავთ. კი ბატონო.
2: აი თქვენი ამაძებს კითხვას. როგორ კი როგორ აფასებთ თავის დაცვას?
0: დიახ, დიახ.
2: მე აღერმა ნათქვამი, მაგას უძება. ჩემმა ტერმა და ტიპა იცი როიღო. აი მან უძება მაგას. ამდენი წვილები საიდან მოაწენ? ზეთ ნერვზე გასე გამოდიოდა. როგორ იცით? თვითონ მიშან კარგები არიან, გადასაღები ტიპები, ძარქვა რო გამოონდიოდა. ასეთი კაპულები ხოთ. იმიტომ ჩვენი საქმე კარგია. ამ რაცაბაო სადაა ჩვენ ჯენე სადაა ინჟინერების სამალი? ისეთი კაპი აბად მოხოცებული, აბად მოხოცებული არა აქვს ინტერესთა ხი? ა? ერთი ისეთი ხო არაფერი. მაგის ინჟინერ
0: მადლობ, დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. გავიგეთ მთავარი სათქმელი თქვენი. მადლობა. თქვენ იცით, რომ განცხადება მინდა პატარა გავაკეთო. ტელერადიო კომპანია ობიექტივი ძალიან ძიმე ვითარებაში აღმოჩნდა. მთელი იმ წნეხი შედეგად, რაც ამ წლების განმავლობაში გამოიარა ტელევიზიამ, საარსებო სახსრები ამ ტელევიზიას, რომ უბრალოდ ეთერი გადარჩეს, ეთერი შენარჩუნდეს უკვე აღარ აქვს. ეთერში მიდის პარალელურად ჩვენი საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები, რომელზეც შეგიძლიათ მხარდაჭერა გამოთქვათ, რომლის გამოყენებითაც თუ გსურთ, რომ სიმართლის ხმა კვლავ ისმოდეს. მე მინდა ბატონ თამაზი გვარს არ ვასახელებ, არ მაქვს მისგან უფლება. მცირედი შემოწირულობა გააკეთა ამ ბატონმა ჩვენს ანგარიშზე და მადლობა მინდა უთხრა ბატონ თამას კიდევ ერთხელ აი ამ გულთბილი ჟესტისთვის და ობიექტივის მხარდაჭერისთვის. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, პირდაპირ ეთერში ხართ. კარგი, დავემშვიდობოთ უნდა, სამწუხაროდ არისმის თქვენი ხმა, უბრალოდ არ საუბრობთ და როგორ გავიგონებთ. გთხოვთ, რომ კარგად მოემზადოთ ეთერში შემოსვლის წინ. როგორც კი ზარი გამოვა ნომერზე, სასწრაფოდ გამოურთეთ ტელევიზორს ან რადიოს ხმა. სხვა შემთხვევაში ვერ გავიგონებთ ერთმანეთის საუბარს. ტელევიზორის ხმა გადაფარავს ტელეფონში ჩვენს კომუნიკაციას. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა ჩემო ბატონო, გისმენთ?
1: ხშირად ისედა მთავრდა

0: თქვენი გადაცემა ვერ გავდივარ ხაზზე და ახლა ისკავეთი.
1: მიხარია რომ დაგიწყდით, დიახ.
0: აი თასაც რა შეეხება. ახლა ხან შეგვიცა ნახერო აფიაკებში აწერია ზოგიერთ სახლობას 30% დაკნებული.
1: და
0: მე მინდა მოგახსენოთ ორი წლის წინანდელი ფასები ვთქვათ მოსკოვში მედიკამენტების ფასები რო იყო ჩვენთან შედარებით სამჯერ ნაკლებია. ბევრი მეუბნებოდა ეს ჩამომიტანე, ჩამეტა საკუთარი თვალით მინახე.
1: მოსკოვში სამჯერ ნაკლები
0: იყო ხო? რა შეხება პროდუქტებს? მე ისევ მოსკოვის ფასებს მეუბნებით. იქ დღეს რუსეთში ყველაზე სიძვირა იმ ქალაქში.
1: კი, მოსკოვი ძვირი ქალაქია, ცნობილია.
0: აი თქვა სიტყვაზე ძის ნაწარმები. ნაწარმი სულ გუნი ჩვენებური იქ ღირს ბევრად იაფი ვიდრე ჩვენთან საქართველოში.
1: ქართული ნაწარმი?
0: ხილები იმპორტული, აი ეგზოტიკური აფრიკიდან ჩამოტანილი, აზიიდან ბანანი ბევრად ნაკლები ღირს.
1: დიახ,
0: იქ ვიდრე ჩვენთან.
1: აი რა საინტერესო
0: რამ იქ ნაკლებია. საწვავი ნაკლებია, გასაგებია ჩვენ საწვავი იმპორტევარ დამოკიდებული, მაგრამ სხვა ხარშურის ჩვენ კარგად ისწნის საიდან რეკავ, აქ ბევრად იაფია საწვავი რო იცოდეთ. საქართველოს და შედარებით. რო იცოდეთ, ეს ბევრად ნაკლებია ახაც. რა გითხრა ეს რიმფაზე, როდესაც ჩემი ევროპა სანქცირებული ყავს რუსეთი და აი ფასების შედარება იქ და აქ. სხვა ევროპა ქვეყნებში ვერ გეტყვი რა ამბავია და ზუსტად ვიცი რასაც გეუბნები.
1: კი, კი, მადლობა რომ ეს თქვით, საინტერესო იყო. დიდი მადლობა თქვენ ბატონო, ევროპის ქვეყნებშიც ბევრად უფრო იაფია ფასები საქართველოსთან შედარებით. იქ პენსიები და ხელფასებიც 10ჯერ და 20ჯერ მაღალია და ამას ამ ფასებს უმკლავდება ადგილობრივი საზოგადოება. 10 ცენტით რომ მოიმატოს პროდუქტზე ფასს, იქ უკვე აქციებს აწყობენ. ძალიან აქტიური საზოგადოება ჰყავს ევროპის ბევრ ქვეყანას და აქედან გამომდინარე ვერც ბედავენ. და აი რა მოხდა ერთ-ერთ ქვეყანაში ასეთში, ადრეც მოვყევი ეთერში, რომ სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც ფასებს უმატებდა მოსახლეობამ, მის წინააღმდეგ ასეთი რამ მოიფიქრა. ერთი კვირის განმავლობაში არ შედიოდნენ ამ სუპერმარკეტების ქსელში. და ძალიან დიდი ფინანსური დანაკარგი მიაყენეს მას. შვედეთში იყო ეს როგორც მახსოვს და შემდეგ იძულებული გახდა ის მაღაზია რომ ფასები დაეწია. აი ხალხის და სამოქალაქო აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია ხოთაშორის. და რა მინდა კიდევ ერთი თქვა, ჩვენ ხშირად ხედავთ ინტერნეტში ვიდეოებს, რომელიც უცხოეთიდან ვრცელდება და ქართული მინერალური წყალი, ქართული ლიმონადი ხომ გადის უცხოურ ქვეყნებში, როგორც ევროპაში, ასევე აზიაში და ბევრგან იყიდება ქართული მინერალური წყალი პოპულარული. და თუ შევადარებთ ფასებს, იქ უფრო იაფიღირს ქართული წყალი საქართველოსდან წაღებული, ვიდრე ჩვენთან. აი რა უნდა თქვა ამას? ესე იგი შესაძლებელია უფრო იაფად გაყიდვა, მაგრამ აქ ისეთი კლანებია, ისეთი ბიზნეს მაფია პირდაპირ ამ კითხვას, სიტყვას ვიხმარ მაღაზიათა ქსელებში, რომ შეგნებულად უმატებენ ამ ფასებს და აღრჩობენ ადამიანს. კითხვა ასეთი გვაქვს დღეს, რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელმაც თავის საინფორმაციო სიუჟეტებში და პროპაგანდაში არაერთხელ განაცხადა და აი გუშინ კიდევ ერთხელ რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ევროპის სამყარო ქვეყნებში, ხოლო ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა რომ მკვეთრად გაიაფდა საქართველოში მედიკამენტებიო. რას ეტყვით მათ? გისმენთ? ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, დგენაცვალე.
1: მოგესალმებით. დაუწიეთ ხმა, გამოურთეთ ტელევიზორს.
2: გამარჯობა.
1: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
2: ჩაუტევთ.
1: გამოურთეთ ბოლომდე, დაგელოდებით.
2: მაინტერესებს ახლა ამ ფასების დაკლებაზე კი ვლაპარაკობთ, მაგრამ ამ მედიცინაზე რატო არაფერს არ ვლაპარაკობთ, რომ აი ამდენი ოპერაციები კეთდება, ყოველ მეორეს გულის ოპერაციას უკეთებენ. რა ხდება ესა? ნუ თუ ყველას ჭვარი დაადგება თუ არა, ყველას ოპერაციას უკეთებენ, შუტირებაო და დრენირებაო. ეს რაღა მაფია, ეს გამაგებინეთ. ეკუთვნის, არ ეკუთვნის, კარდიოგრამა კარგია, ყველაფერი კარგია და მაინც ოპერაციაზე გაყავთ და უკეთებენ. აქ რა ხდება? აბა ერთი მიპასუხეთ, თქვენ თუ იცით.
1: დიდი მადლობა, არ ვარ ინფორმირებული, ბოდიშს გიხდით, მოვემზადები და შემდეგ გადაცემებში ვისაუბროთ ამ თემაზე. პირდაპირ ეთერში ვართ, ხელისუფლების არხები ამზადებენ სიუჟეტებს, სადაც საუბარია რომ ევროპის ქვეყნებში ბევრად უფრო დაბალია ფასები ვიდრე საქართველოში. თურმე სიიაფეა ქვეყანაში. 3 კილო მანდარინი მოგივათო იმ ფასად, რაც ევროპაში 1 კილო ღირსო. ჯერ ერთი ჩვენ მანდარინის მწარმოებელი ქვეყანა ვართ. მეორე, ევროპის ევრო რომ პირდაპირ ლარში გადაიყვანო, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ევროპაში ფასები და გადასახადები, ფასები და უბრალოდ ხელფასები და პენსიები 20-ჯერ, 10-ჯერ უფრო მაღალია. თუ გადაყვანა უნდათ ლარის ევროში, მაგალითად 5000 ლარია საშუალოდ ევროპაში პენსია და 370-ია ბატონო საქართველოში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: აიო.
1: ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: როგორ შეიძლება ის ამბავი, რომ აგარე ფასებში კიდაკე. მაგალითად, ესპანეთში. ესპანეთში. და ისა პენსია არის 2300 ევრო.
1: ეს გამოდის
0: 2300 ევრო.
1: სადღაც 9000 ლარამდე ალბათ?
0: ბატონო?
1: ალბათ 9000 ლარი გამოდის დაახლოებით ეს.
0: კი ახლა ისია. ბატონო ილია.
1: ხო, კი, კი, გეტახსნა. ხელფასებიც მაგარია.
0: 2300 ე? ესპანეთში.
1: ესპანეთში.
0: ესპანეთში. ხო და აგარებ იმას. მერეს არაცო მაგრათ არის გაზვირებული. ისენი რაქვია იმაში ამჩიახში წამლები
1: გაძვირებულია, ხო?
0: და უი სასაულად
1: ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს მკვეთრად გაიაფტავ
0: 12 თავი სამარი და პენსია ახლა ქემა 500 ლარი, მაგრამ 500 ნაკლებ, მაგრამ ის არის რაქო მიდის სამრევში ფოლი. რა ქნას არის ისეთ?
1: მადლობთ. დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. ჯანმრთელობას და მხნეობას გისურვებთ. ისე ყოფილიყოს რომ მედიკამენტები საერთოდ არ დაგჭირდეთ არც თქვენ და არც არავის საერთოდ ამ ქვეყანაში, მაგრამ სამწუხაროდ გჭირდება და აი როგორც თქვენ ამბობთ, ფასები მკვეთრად გაიაფებული კი არა, მკვეთრად გაზრდილია. ესპანეთი ახსენეთ ბატონო, 2300 ევროა იქ პენსიაო და ამავდროულად ფასები მნიშვნელოვნად დაბალია ესპანეთში. მე დედაქალაქში მადრიდში ვარ, ნამყოფი ერთ-ერთი შედარებით ძვირი ქალაქია ეს ესპანეთში და 15 ევროთ შესაძლებელია ადამიანო 15 ლარა და ანუ შესაძლებელია ადამიანმა იყიდოს პროდუქცია, რომელიც რამდენიმე დღე ეყოფა. თავისუფლად ეყოფა ერთ ადამიანს. დაბად საქართველოში 15 ლარად რა პროდუქტს ვიყიდით ჩვენ, რომელიც რამდენიმე დღე გვეყოფა? შეუძლებელია. 557 88 95 98. აქ აუცილებელია რომ სოფლის მეურნეობის სფერო განვითარდეს, რა თქმა უნდა. და ჩვენი ბოსტნეული გქონდეს და ჩვენი პროდუქცია ვაწარმოოთ და იაფი იყოს და ხელმისაწვდომი შესაბამისად. რასაც საქართველოში ხარისხიან მოსავალს მივიღებთ, გავაქანებთ ხოლმე უცხოეთში და იქ ვყიდით ცუდს. კარგს უკაცრავად და სამაგიეროდ შემოგვაქვს უხარისხო ცუდი საქონელი სხვა ქვეყნებიდან, რაც გადასაყრელი აქვთ ან დაბალი ხარისხისა აქვთ, იმას გვიგზავნიან ჩვენ და ამას ყიდულობთ უცხოურს და ქართულს მივარბენინებთ გასაყიდად საზღვარგარეთ. აქ ბალანსი უნდა არსებობდეს. თუ დააკმაყოფილებს ქართულ ბაზარს მოსავალი ჩვენი ქვეყნისა, მაშინ დამატებით თუ დარჩა ის გავიტანოთ უნდა და თუ თქვათ არაკმაყოფილებს ქართულ ბაზარს, არ უნდა გქონდეთ უფლება რომ ქართული მოსავალი გაიტანონ და გაზიდონ. ზარია ეთერში, გისმენთ? ისმის და ერთი რამ მინდა თქვა, ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ახლახანს განაცხადა რომ მასშტაბური ცვლილებები განხორციელდა სოფლის მეურნეობის სფეროშიო. თუ იგრძენით საზოგადოებამ რამე ბოლო დროს გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობის დარგში? ზარია, მოგესალმებით. ჩეშმარიტად.
2: უზია სამარის მეტი და გამაახსოვრეთ. აი ეგეთი. ამლობავ, სამძნელად გახსენები. თორე ექსერო კუდამე ისო და გამოხსენეთ სტოგიყურეთ. პატის გამხედობა ხოლეს. აი ამბენი ეს ამბენი უნდა გალაპარაკო ხალხი, მაგრამ უზიანები არიან და ნელად გამოსაცხრებლები. იმადლობა გოგო და სადამ სუპერ სტარ გაძლიერე.

ხდება პენსიონერებმა ორ ორ ბოდიში და ნების სამავში და კონტრაქტის სამაჩო ახლა ის

0: ვერ გამოსწორდები.
1: გავიგეთ. დიდი მადლობა თქვენს არესთვის. პირადად მე დიდი ხანია მადლობა ღმერთს, მედიკამენტები არ შემიძენია, ამიტომ გისვამთ ამ შეკითხვას თქვენ. არის თუ არა მკვეთრად გაიაფებული მედიკამენტები, როგორც ამაში ჯანდაცვის მინისტრი გვარწმუნებს პარლამენტში გამოსვლის დროს, ხოლო სახელისუფლებო მედია აკეთებს ამზადებს სიუჟეტებს, სადაც ამბობს, რომ სპეკულაციები არ ცხრება საქართველოში სხვადასხვა არხებზე, რომ ფასები თურმე მაღალია. სპეკულაციები არისო ეს. და შეადარეს ევროპის და საქართველოს ფასები, ევრო ლარებში გადმოიყვანეს, რაც არასწორია და თქვენს რომ აიო, კი საქართველოში შოკოლადი და ბრინჯიო ბატონო ევროპაზე ძვირიღირსო, მაგრამ აბა სხვა პროდუქცია ვნახოთო, მაგალითად მანდარინიო და მაგალითად კიდევ ჩამოთვლილი აქვთ ბევრი, კიტრიო. საშუალოდ 3 ლარი ღირს 1 კილოგრამი კიტრიო, აბა სად ნახავენ 1 კილოგრამ კიტრს 3 ლარად, ესეც მინდა ვკითხო სახელისუფლებო მედიას. თუ ევროს ლარებში გადმოყვანა უნდათ, მაშინ პენსიაც გადაიყვანონ ევროები ლარებში. მაგალითად, საშუალოდ ევროპაში 1600, 1380 ევროა პენსია, რაც 500 ლარია, 5000 ლარია, ან 5800 ლარი. და ჩვენთან 370 ლარი, საშუალოდ 400 ლარია პენსია. ზარია, გისმენთ?
0: ალო.
1: ეთერში. ალო. გისმენთ?
0: ბოლო, მომიჩნე გენერალი.
1: დიახ.
0: ერთი რამ არის საქმეში, გადასაგდები არის ზეთავრობა. შე? მეტი არაფერი.
1: არ ეშოლება. რამის ხომ არ დაამატებდით, აი ფასები თუ გაიაფდა მედიკამენტები?
0: რა გაიაფდა? პირიქით არ მაგათ აწყობთ რომ გაწუხდეს ყველაფერი.
1: ეთილ, მადლობთ, დიდი მადლობა. ხშირად თავიანთ თავს ეწინააღმდეგებიან, აი ვიდრე ფასების შემსწავლელი კომისია შეიქმნებოდა, ეს იყო 3-4 თვის წინ დაახლოებით, პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ ევროპასთან შედარებითო საქართველოში ბევრად მაღალი ფასები გვაქვსო, საქართველოშიო ცუდიაო, ასეთი სიძვირე რომ გვაქვს ქვეყანაშიო, ევროპაში ბევრად სიაფეაო და ამიტომ ვქმნით კომისიას, რომელიც შეისწავლის ფასებსო. ახლა ვერაფერი ვერ შეძლო ამ კომისიამ, დასრულდა უკვე აპრილის ბოლო რიცხვია და პროპაგანდა შეცვალეს და პირიქით ამბობენ, რომ ევროპაში უფრო ძვირია თურმე ფასები, რაც არ არის სინამდვილე. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, ეთერში ხართ, ბატონო? ტელევიზორს გამოურთეთ ხმაკ თხო. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმაკ თხოვთ. ბევრი ახალი მაყურებელი და რადიომსმენელი გვიერთდება ჩვენ და ხშირად უნდა გავიმეოროთ, რომ ტელევიზორს ხმას თუ არ გამოურთავთ, ერთმანეთის საუბარს უბრალოდ ვერ გავიგონებთ. ამიტომ როგორც კი ზარი გამოვა ეკრანზე მითითებულ ნომერზე, გთხოვთ დაუყოვნებლივ სასწრაფოდ გამოურთეთ ხმა ტელევიზორს ან რადიოს. გისმენთ? ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: აი გამარჯობა, პირიქით.
1: გამარჯობა.
0: ჩვენი შეკითხვებით, მარა ქენ მარტო ქენი არღია ახისკენ. დანარჩენი არ არის. აი ახლა
1: შეგვაწუხეთ არა.
0: მიხავი შეგედი. ყველაფერი გაზრდებულია ილია. პენსია არის და სამალი მიიღე. რა უნდა მიიღო? ვერასდროს ვერ მიიღო ორის გარდა. ეს სიკვდილია რა არის ეს არა დარა დაქხოდეს და შემიძლია და მოსა. არა ქენი ათმანის და
1: დიდი მადლობა, რას ამბობთ? მადლობა თქვენ ქალბატონო, მადლობა ზარისთვის. თუ ასეთი სიიაფე გვაქვს, მაშინ ფასების შემსწავლელი კომისია რატომ შექმნეს, რა საჭირო იყო ეს? ასეთი კითხვები ჩნდება და პასუხს მოითხოვს ეს კითხვები. პასუხს ველოდებით აგრეთვე ფასების კომისიისგან, ხომ შეისწავლეს სამი თვე იმუშავეს, რა გააკეთეს. კვლავ ვიმეორებ, რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ფასები არ გაძვირებულა ბოლო თვეებშიო, თუ ბოლო ერთ თვეშიო. წაგიყვანთ და 10 ლარად 9 კილოგრამ ხორცს გაყიდინებთ და 4 ლარად კვერცხსო. სად იყიდება საქართველოში 1 კილოგრამი ხორცი 20 ლარად, ჩვეულებრივი ხორცი. ახლა მე არ ვამბობ, რომ რაღაც საეჭვო ხორცი ან გაყინული ან რაღაცნაირად ძვლები შეიძლება ღირდეს 8 ლარიც 9 კილო. მაგრამ ჯანსაღ ხორც 10 ლარად 9 კილოს ვერავინ ვერ იყიდის. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: გამარჯობა ილია შვილო.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: აი გისმენთ და იძახით, რომ არჩევნები თუნდა მოვიდეთ ისევო. თავრობა, ჯერ ეგეთი არ ხავს ეს თავობა. მეორე ეგეთი

0: ახნებია მეგენი. უნდა ნაკლისი შილოს. ქართველები აღარ დარჩებიან. დარჩები კვატო მოხუცები და ის ხალხი ნიც ფულზე გაიხდება. კაცი შვილი აღარ ავინაღარ იქნება ქართველი და იქნებიან არაბები, ინდოელები და ასე შემდეგ. აი მაგათ ხარჯზე მიიღებს მოქალაქეობა იქნებათ ამ თმაგან. მაგათ ხარჯზე მოიგებს არჩენებს შვილო.
1: ხო.
0: ის მე ადამიანის უთვიას ვერ იმას ისაბრაცა მე რუსულებ, მაგრამ იცენა უბრალოდ გაუშვა შვილო და ესენი თვითონ დაიხსნებიან ნაკედად. თუ არა და არაფერი არ გაშველება. მე მაგათ აღარ ამჯამ. აღარ არჩენებს ამსან. აღარაფერი ყველა დამდიოდი იქაცაც იდე გამოვალ. მაგრამ ეს არის უნდა წელს ისევ ესენი ლაპარაკებს.
1: კი, თუ არ გაბრაზდა ხალხი, თუ არ გაბრაზდა ხალხი ასე იქნება. მაინც არ ბრაზდება რატომ?
0: არ გაბრაზდა, თუ არ გაბრაზდა, აი სანა, აი დღეს მე ვიყავი ბაზარში. ხალხი აყარეს. და მე უთხარეს. აი ახლა გეხარდა და წვირად ლაპარაკობ, რატო არ გამოდიხარ ხალხს, რატო არ?
1: აი ამას ვამბობ მეც, რომ ყველაფერს ეგუება ხალხის დიდი ნაწილი და სანამ ეს შემგუებლობა გვაქვს, უარესობა იქნება ყოველთვის და თუ უნდა ხალხს ეს შემგუებლობა და ეიყოს ასე. ჩვენ რას გავხდებით, მაგრამ ცოდვები ვართ, ვინც არ მეგუებით.
0: იახ, სხვა რა ვიცით და ორი
1: არა,
0: არა. კაცო.
1: არა, რა თქმა უნდა.
0: მაგრამ როგორ უნდა გავყაროთ ეს ხალხი? ამ ხალხმა მეც 80 წლის კალი ვარ. ან ყოველთვის დამდივარ არჩევნებს ეს. ხალხში მიტინგიასა, თქვენ მიტინგზე და სხვა მიტინგზე და ყველგან დამდივარ.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მოვა მომავალი არჩევნები, იქ რაღაც ახალი პროპაგანდა გაჩნდება. აქამდე ხომ იყო, აბა, ომი გინდათო, ჩვენ თუ არაო უფრო ადრე დავითგარეთ დავკარგავთ, ჩვენ თუ არაო უფრო ადრე, ჩვენ თუ არა ნაცები მოდიანო. ეხლა ნაცები აღარ არსებობენ, გარეჯის თემა მიივიწყეს, ომის თემაც აღარ არის აქტუალური. და იტყვიან რაღაც ახალს, კორონავირუსი ბრუნდება მაგალითად, ჩვენ თუ არაო. მოიგონებენ რაღაცას. დაიჯერებს ამას ბევრი, ისეთ საინფორმაციო პროპაგანდას წარმართავენ და ისევ შეეცდებიან რომ მოვიდნენ, მაგრამ უნდა გამოფხიზლდეს საზოგადოების ის ნაწილი, ვინც ყველაფერს ეგუება და იმ შემგუებელი ადამიანების გამო საქართველოსში არასრულფასოვანი კვებით ბავშვები გვიკვდება და მოხუცები შიმშილის პირას არიან იმ შემგუებელი ხალხის გამო, რომელსაც არაფრის გაკეთება არ უნდა, არჩევნებზე მისვლაც კი არ უნდა და თუ მიდის ბოროტ არჩევანს აკეთებს. აი იმ ადამიანების გულისთვის იტანჯება საზოგადოების მეორე ნაწილი და ის ნაწილი უნდა გამოფხიზლდეს, ვინც ამას ხელს უწყობს. ამ ბოროტებას, რაც ახლა გვაქვს ქვეყანაში. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გოლა. ერთი რამეთი გაკეთოთ.
1: დიახ, დიახ.
2: ზარი ხარე, ბოლი ხარე, არა ნიშნის დები, მაგრამ საკითხით ერთხელდებზე. თუ ნაციონალებს მწელს.
1: დიდი მადლობა არის მის არაფერი, მაგრამ მადლობა ზარისთვის. რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ევროპის წამყვან ქვეყნებში, წამლები კი მკვეთრად არის გაიაფებული. ფასების შემსწავლელი კომისიის შექმნამდე პირიქით ამბობდნენ, რომ საქართველოში უფრო სიძვირე არის ვიდრე ევროპაში და ახლა გუშინ სამთავრობო მედიამ გაგვაოცა ისეთი სიუჟეტი, მოამზადა. შეადარეს ევროპის და საქართველოს ფასები, ევრო ლარში გადმოიყვანეს და აიოს ოგიერთ პროდუქტს ამბობენ ჩვენთან უფრო იაფიაო. მანდარინი თუ უფრო იაფია მაგალითად საქართველოში ვიდრე ევროპაში და ესეც არ არის სიმართლე, 6 7 8 ლარი ღირდა სეზონის დროს კარგი მანდარინი. ესე იგი დიდი სწოფილა ეს პლუსი. როდესაც ძვირფასი მანდარინი მოდის საქართველოში და ბევრ ქვეყანაში არ აქვს ციტრუსის მოსავალი და ვერ იღებენ. იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი კლიმატი, ვიცით ეს კარგად. შეგახსენებთ აგრეთვე ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებას. იაფფასიანი სპეკულაციები თითქოს პენსიონერებს მთელი პენსიის მედიკამენტებში დახარჯვა უწევთ, არასწორია. და ჯანდაცვის მინისტრი აგრეთვე ამბობს, რომ წამლები კვეთრად არის გაიაფებული საქართველოში. ჩნდება კითხვა, თუ ასეთი სიიაფეა, მაშინ ფასების შემსწავლელი კომისია რა საჭირო იყო, რატომ შექმნეს და რატომ დაიღალნენ და დაიხარჯნენ. აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ ევროპის ქვეყნებში ხელფასები და პენსიები არის ძალიან მაღალი. საშუალოდ 1380 ევროდან 1600 ევრომდეა პენსია. ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო მაღალია, ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო დაბალია, ცოტათი. და ამას თუ გადავიყვანთ ახლა ჩვენ ლარებში, რადგან სახელმწიფო მედიამ ეს გააკეთა გუშინ, მივიღებთ, რომ საქართველოში გვაქვს 360 ლარი, 400 ლარი საშუალოდ პენსია, ხოლო ევროპის ქვეყნებში 5000-დან 5800 ლარამდეა ეს პენსია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენ უსმენთ და უყურებთ ტელე რადიო კომპანია ობიექტივს, ეთერში მორიგი ზარია. გისმენთ? გამარჯობა. დიახ, დიახ, ეთერში ხარ.
3: გამარჯობა, ილია.
1: დიახ.
3: რა მაინდა ეს ისი?
1: დიახ.
3: თქვენ არ შეიძლება ჩავწეროთ ეს. გადამეთავის ხარეთ ეს. ერთი ისო თუნჩი გადასწრები, გადასწრები გადამეთავდა. ქართველი მეტესები.
1: ბრძანეთ, რა გაინტერესებთ? ვერ გავიგე კარგად.
3: ობიექტი.
1: მესმის, დიახ.
3: ხოდო გადაიცემა სხვა არხზე მაშინ თუ.
1: თავისით გადაიცემა სხვა არხზე? არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გპასუხობთ. მადლობა თქვენს არესთვის. რაღაცნაირად ასე მოვისმინე, რომ ობიექტივის არხზე რომ გადავრთავო, სხვა არხზე გადადისო, მაშინვეო, ამას ამბობთ. კითხავ საეთერო ჯგუფს, ტექნიკურ ჯგუფს, ვიქნებ შეისწავლონ თუ ეს ასე ხდება, არ ვიცი, რა შეიძლება დავუკავშიროთ. კვლავ აქტუალურია ფასების თემა. ამ აქტუალურობას სხვათაშორის მოიხსენიებენ როგორც სპეკულაციებია თურმე ფასებთან დაკავშირებით და ზუსტად ობიექტივს გულისხმობენ, როდესაც ამას ამბობენ, რომ სპეკულაციები არ წდებაო ფასების თემის ირგვლივ. სპეკულაციები, ანუ თუ ის, რომ ადამიანი, ვინც უკვე იხრჩობა ამ ფასებით, ეთერში რეკავს და ამაზე საუბრობს. ზარია ეთერში, გისმენთ? დაიწყეთ საუბარი, ობიექტივი გისმენთ?
4: ილია, ისმის შენი ხმა?
1: დიახ, დიახ, მესმის თქვენი ხმა, გამარჯობა.
4: არაფერი არ ეშალება, ილია, მე პენსიონერი კაცი ვარ, იმხელა ზვირია წამლები, პროდუქცია, როგორ არ გეყოფა, მარტო ერთ კაცი, ერთ კაცო, როჭამოს არ გეყოფა 1000 ლარი. ხოლო წვენი სინათლე, საცხლი გვეთო სულშია, საბოლოო გადარჩება უფლის სიყვარულშია.
1: კეთახმებით. მადლობა დიდი თქვენ ზარისთვის, უფლის სიყვარულშია, რა თქმა უნდა, გადარჩენა. 557-85-95-88. ბატონმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მასშტაბური ცვლილებები განხორციელდა სოფლის მეურნეობის სფეროში. როგორ უპასუხებდით მას? იგრძენით რაიმე სასიკეთო ცვლილება, მაგალითად, გაიაფთა სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, ან უფრო ხელმისაწვდომი გახდა თუ არა ასეთი ქართული პროდუქცია? ხოლო ჯანდაცვის მინისტრმა პარლამენტის ტრიბუნიდან ბრძანა, რომ იაფფასიანი სპეკულაციები თითქოს პენსიონერებს მთელი პენსიის მედიკამენტებში დახარჯვა უწევთ, არასწორიაო. მან აგრეთვე აღნიშნა, რომ წამლები მკვეთრადაა გაიაფებული. რას უპასუხებდით აგრეთვე ჯანდაცვის მინისტრს? ზარია, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დაიწყოთ საუბარი? კარგით, აი ტელევიზორის ხმა ბრუნდება და ამიტომ თქვენ არ გესმით ჩემი სავარაუდო. თუ გესმით, დაიწყეთ საუბარი და გამოურთეთ ტელევიზორს ხმა. კარგით, ნუ აი ან ეს შეგნებულად ხდება, ან ხარვეზია, არ ვიცი როგორ ახსნა ეს ყველაფერი. 557-85-98. არ დაგავიწყდეთ ტელერადიო კომპანია ობიექტივის სოციალური ქსელები, გამოიწერეთ ინტერნეტში ქართული ასოებით აკრიფეთ ობიექტივი და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ, როგორც Facebook-ში, ასევე YouTube-ზე და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ვართ ჩვენ წარმოდგენილი. დღეისთვის კი დრო გვეწურება, თუ არის ბოლოზარი მანიშნეთ და დავასრულოთ. გამარჯობა, დაიწყეთ გთხოვთ.
5: ალო,
1: გისმენთ?
5: გამარჯობა, ბატონო ილი.
1: გამარჯობა. დიახ.
5: ძალიან რთული მდგომარეობა. რა უკრა დარი?
1: დიახ. ჩემო ბატონო, გაიაფთა პროდუქცია წამლები თუ გაძვირდა ბოლო დროს?
5: სასაულა დარი გაძვირებული.

0: გასაურა. ო.
1: გამოსავალს რა შეხედავთ?
0: გამოსავალს იმაში ხედავ. ბადონო ილია რომ ეს მთავრობა არის გადასაგდები. მეტანხმები თუ არა
1: თქვენ? გეთანხმებით მშვიდობიანი გზებით ცვლილებებია საჭირო ამაში გეთანხმებით
0: ამბილი. მშვიდობიანი არ გადაძლევათ. ტოპი უნდა დაიწყოს.
1: არა, ამას მე ვემიჯნები, არ გინდათ ესეთი. ძალიან დიდი მადლობა რომ დარეკეთ, გასაგებია თქვენი პოზიცია. ყოველგვარ ძალადობრივ სცენარს ობიექტივი ემიჯნება. ეს დაღუპავს როგორც ქვეყანას, ასევე ხალხსაც და ყოველგვარი ძალადობა. ამიტომ შვიდობიანი სუფთა ხელებით და სუფთა გულებით ბრძოლას აქვს შედეგი. მსოფლიო ისტორიამ გამოცდილება მოგცა ჩვენ რომ სუფთა ხელით და სუფთა გულით და შვიდობიან ბრძოლას აქვს მხოლოდ გამოსავალი. სხვა ყველაფერი არის მიუღებელი და ჩვენ ამას ვემიჯნებით მთელი ჩვენი გუნდი. ობიექტივის ეთერში ინტერაქტივი დღეს ამით დასრულებულია. გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, დარჩით ჩვენთან, წინ გელოდებათ საინტერესო გადაცემებით ხის განმავლობაში.

0: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდა ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
2: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ 2 უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახდა თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა: „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა გცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კატები კნავილს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამ ხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავთვლით დაპირისპირების მომენტებს. გარდა ამისა, ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. საოცარია, თუმცა ზოგიერთი ცხოველი შესანიშნავ გონებრივ შესაძლებლობებს ფლობს. მათ შეუძლიათ გამოხატონ ემოცია, თანაგრძნობა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ხელოვნებასაც შეიგრძნობს. მაგალითად, უსინათლო სპილოს სახელად ლამდუანი პიანინოს ჰანგებზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ბრიტანელი პოლ ბარტონი ტაილანდში სპილოების სამყაროს ნაკრძალში ცხოვრობს, სადაც ზრუნავს ხნიერ, დაშავებულ და დაავადებულ სპილოებზე. მამაკაცს უჩვეულო ჰობი აქვს. ის ნაკრძალის ბინადრებისთვის პიანინოზე უკრავს, რათა ისინი დაამშვიდოს. ამ ვიდეოში ბარტონმა 62 წლის უსინათლო ლამდუანისთვის კლასიკური კომპოზიცია შეასრულა. სპილოს იმდენად მოეწონა მუსიკა, რომ მის ჰანგებს სხეულის მოძრაობით აყვა. ხორთუმს შვიდად ამოძრავებდა და ფეხებს ერთი მეორეს მიყოლებით გამდა, თითქოს ცეკვავდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ცხოველებს მიწისძვრის წინასწარმეტყველება შეუძლიათ. ბრიტანელი მეცნიერები იტალიაში სან რუფინოს ტბის ბაყაყებს აკვირდებოდნენ. ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაყაყი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისე უკან დაბრუნდნენ. ერთი შეხედვით ლამაზი და ფერადი ბაყაყების ზოგიერთი სახეობა იმდენად შხამიანია, რომ მასთან შეხებამაც კი შესაძლოა სიკვდილი გამოიწვიოს. ერთ-ერთი ასეთი ლურჯი შხამიანი ბაყაყია, რომელიც სამხრეთ სურინამში, ბრაზილიასა და სამხრეთ ამერიკის საზღვრებთან ახლოს ბინადრობს. ბაყაყის ამ სახეობას ზურგზე და თავზე შავი წინწკლები აქვს და იგი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი სახეობაა. ისინი ძალიან აქტიურები არიან და მთელი დღის განმავლობაში ერთ ადგილზე არ ჩერდებიან. მათ ცურვა არ იციან და შესაბამისად მისად ვერასოდეს ნახავ წყალში. იაპონიაში ფერმერებს კვადრატის ფორმის საზამთროები მოჰყავთ. ასეთი საზამთრო პირველად იაპონიაში 1978 წელს გრაფიკული დიზაინერის ტომოიუკი ონოს მიერ შეიქმნა. ასეთი უჩვეულო კი იმიტომაა, რომ მას ოთხკუთხედ ფორმის ყუთში ზრდიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზამთროს კვადრატული ფორმის გამო მისი მაცივარში შენახვაც და დაჭრაც ადვილია. ასეთი საზამთრო იაპონიაში საკმაოდ ძვირიღის. მისი ფასი დაახლოებით $100 აღწევს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური. ვენა. აეროპორტი ვენა. გამარჯობა. სალამი. მოგესალმებით. თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია.
3: მეგობრებო, დღეს ვენაში ვართ. ავსტრიის შესანიშნავ ზღაპრულ დედაქალაქში. ანდრეი, გზნობ ყავის და შტრუდელის გემრიელსონს ჰაერში.
2: ჯერჯერობით ვერა, მხოლოდ ოქროს პარათის სუნი მცემს. აი მართლაც, ყავის და შტრუდელის სურნელი დგას. ეს ალბათ ერთადერთია, რაზეც $100 დახარჯვას მოახერხებ.
3: მაშინ $100 რატომ დაეტაკე? იქნებ ოქროს პარათი მე შემხდეს.
2: საჭუა. გერბი?
3: ააგდე. საფასური.
2: აბა ვნახოთ. დამამართვი? ეს შენია, ლესე. ამით კი სოსისი იყიდე. რატომ ძალიან მოგწონს ვენა, არ ვიცი რატომ. წარმატებებს გისურვებ.
3: კალბი ბაინც ხომ არა? ვენა ავსტრიის დედაქალაქია. მდიდრული სასახლეებით და მუზეუმებით. დახვეწილი სამზარეულოთი და კლასიკური მუსიკით.
2: სხვადასხვა რეიტინგებით იგი ცხოვრებისთვის ყველაზე კომფორტული ქალაქების სამეულში შედის. ამიტომ ნახავთ, როგორ ცხოვრობს ხალხი იდეალურ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: აეროპორტი ვენა
0: სალამი საამურ 48 საათს აეროპორტიდან სასტუმროში წასასვლელად მდიდრული სუპერ ლიმუზინი ვიქირავენ ერთი შეხედეთ კოსმიური შიდა განათება უახლესი კლიმატ კონტროლი და მდიდრული მინი ბარი ელიტური შამპანური ლიმუზინმა ვენის ქუჩებში რატომ გაძარ ნახული აჟიოტაჟი გამოიწვია. ერთი ნახეთ რა ლიმუზინია. ყველა უყურებს, თითით უჩვენებენ, ფოტოებს იღებენ. მესმის, როცა მარიუპოლში, ლუგანსკში, ვორონეში, ბორკუტაში დაინახავენ ლიმუზინს, მაგრამ აქ, ვენაში, ევროპის დედაქალაქში, შეხედეთ, სურათებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. მაგარია. ეს იმიტომ რომ ევროპაში ვართ. აქ არ არის მიღებული საკუთარი სიმდიდრით ტრაბახი. აქ ყველა მიცის რომ თუ ლიმუზინი გამოჩნდა, ესე იგი მადონა ან სულ ცოტა მომღერალი კამალია ჩამოვიდა. აეროპორტი ვენა.
1: ეს რა არის? ვერ გავიგე. და რაზე ვლაპარაკობდით? აჰო, ქალაქამდე ხომ უნდა მივაღწიო? ჩემი 100 დოლარი კურსით 72 ნახევარი ევროა. ბევრი არ არის ორი დღისთვის.
0: გერბიან საფასური. ვენა. მაშასე, ვენა. ვენა კლასიკური შენობების, მუზეუმების, გალერეების და თეატრების ქალაქია. აქ ისინი ასეულობით, ათასობითაც კია. ამის გარდა, ვენა კლასიკური მუსიკის მსოფლიო დედაქალაქია. წარსულის უდიდესი კომპოზიტორები აქ ცხოვრობდნენ და მუსიკას წერდნენ. მოცარტი, შტრაუსი, შუბერტი, ჰაიდნი, ბრამსი, ბეთჰოვენი. ვიცი რომ თქვენ მათ მუსიკას არ უსმენთ, მაგრამ ყური მეუკდეთ. განამშვენიერი არაა ეს? ძალიან მიყვარს ეს პასაჟი. მე ბატონებო, თავისუფლებას მივცემდი მეთქვა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც კლასიკური მუსიკა ქვაში განსხეულდა.
1: ვენაში ძველებურ ქუჩებში სახეტიალო ჩამოდიან.

0: ვენის ცენტრში ორ ერთნაირ შენობას ვერ შეხვდებით. ყოველი მათგანი უნიკალურია.
1: ისეთი შეგრძნება, რომ ყოველ სულ მოსახლეზე ერთი ქანდაკება მოდის. ბრინჯაოს იმპერატორები, ქვის ქალღმერთები, ანგელოზები და ქიმერები. ვერ გავიგე მაინც, რატომაა ვენა საცხოვრებლად მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქი. მან 39 კრიტერიუმით გაიმარჯვა. 39-ით. აქ ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა, მდიდარი კულტურული ცხოვრება, ყველაზე ხარისხიანი მკურნალობა და განათლება. აგრეთვე რბილი ჰავა, უამრავი სიმწვანე და სტიქიური მოვლენების არარსებობა. ამიტომაც არის გამეფებული ამ ქუჩებში სიმშვიდე და რაღაცნაირი მოშვებულობა. მეც ისე მოვეშვი. გერბიან საფასური. ვენა.
0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: გითხარით, რომ ვენა კლასიკური შენობების ქალაქია. გითხარით, ახლა კი ყურადღებით დააგვერდით ჩემს სასტუმროს. ხოლო თუ ჩემს ნომერზე ვილაპარაკებთ? ახლა მონტაჟის რეჟისორი ლამაზ კლასიკურ მუსიკას დაადებს და ერთად დავდგმებით ამ მშვენიერებით. კამფეტების კოლოფს ან მუსიკალურ ზარდახშას წააგავს. ბოჰემური ბროლის ჯაღები. ბალდახინიანი საწოლი. ფუნჯებიანი პორტიერები და გვიანი ბაროკოს სტილის ძველებული კომოდები. რა მარმარილოა? ჩემ ნომერში თავისუფლად იცხოვრებდა რომელიმე სამეფო ოჯახის წევრი, ისე რომ საკუთარი ღირსების შელახვის არ შეეშინდებოდა. მაშინვე მიხვდები, რომ ეს ნომერი ნამდვილად არ არის განკუთვნილი ახალგაზრდებისთვის. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ახალგაზრდა ამ ნომერში ამხელა თანხას არ გადაიხდის. მეორეც, რომელი ახალგაზრდა მე ვარ 46 წლის ასაკში. შვენიერი ნომერია 7 და მყუდრო. გერბიან საფასური. ვენა.
0: საცხოვრებელი ვენის ცენტრში ძვირია, მაგრამ საკმაოდ ახლოს. ყველაფერი საინტერესოსა და ლამასთან არის პატარა სასტუმრო, რომელშიც ღამის გათავა სულ რაღაც 11 ევროთ შეიძლება. ერთი შეხედვით ამ სასტუმროს აბრამ შეიძლება ღარიბი ტურისტი დააფრთხოს, მაგრამ ნუ იჩქარებთ დასკვნების გამოტანას.
1: სასტუმრო ფრანცი.
0: ფრანცი ნორმალური სამარცვლავიანი სასტუმროსავით გამოიყურება. თუმცა არსებითად ეს ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ჰოსტელია. В нём есть ак 2 4 4 და 6 ადგილიანი ნომრებია. აღმოჩნდა, რომ 11 ევრო საერთო 6-წოლიანი ნომრის ერთი ადგილი საფასურია. ცალკე ნომერი კი უკვე 42 ევრო ღირს. Да. Хо, როგორც ჩანს, ამ ჰოსტელებს თავს ვერ ვაღწევ. ალბათ 6 ადგილიანში ავიღებ საწოლს, იმიტომ რომ სად ვარ? გაჭირვებაში. სასტუმროს ოთახები კარგად გამოიყურება. ჩვენებურ ევრორემონტს არ ჩამოუვარდება. ლამაზი დიზაინერული საწოლები პირადი სივრცით, როზეტით და საკუთარი ნათურით. ასევე ტანსაცმლის შესანახად ცალკე უჯრებია. სააბაზანოში ყველაფერი სტერილურობით ბზინავს. ვენაში ონკანიდან სოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალი მოდის. საქმე იმაშია, რომ სასმელ წყალს ალპების ფერდობებზე წყაროებიდან იღებენ და ქალაქს მილებით აწვდიან. ეს ალბათ კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატომ არის ვენა საცხოვრებლად ყველაზე მოსახერხებელი ადგილი. ნორმალური საპირფარიშოა. თუ ჯიბეში მხოლოდ $10 გაქვს, ეს ჰოსტელი ღამის გასათევად საუკეთესო ვარიანტია. შეგახსენებთ, მხოლოდ 11 ევროს. აღარ მოსდების ასეირნაცავა.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: პროსპექტი ვინერშტრასე
1: ლიმუზინი რა თქმა უნდა მაგარია, მაგრამ შტრაუსისა და მოცარტის ქალაქში მილიონერებისთვის კიდევ უფრო მაგარი რამ არსებობს. ორი დღე ვენაში პირადი ტრამვაით ვიმოძრავებ. მე ოქროს ბარათის მქონე ადამიანმა მთელი ტრამვაი დავიქირავე. დიდრებს საკუთარი ახირებები აქვთ. მე კი ჩემი. ჰერბერტ ნიაკოვ თქვენი ტრამვაი მზადაა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ტრამვაი იქირაოს დღეში თითქმის 3000 ევროთ და როგორც მოესურვება, ისე გამოიყენოს. კარგია, რომ ვენაში ტრამვაის ქსელი ძალიან განვითარებულია და ტრამვაით ნებისმიერ ღირსშესანიშნაობამდე და მთავარ რესტორნებამდე შეიძლება მისვლა. ამ ტრამვაის სულ მალე არც მეტი არც ნაკლები 100 წელი შეუსრულდება. ბუნებრივი არავითარ ტყავის სავარძლებზე, კონდიციონერსა და ელექტროდაბლოებზე ლაპარაკიც კი არ არის. ძღოლთან დასაკავშირებლად ღილაკის ნაცვლად ზართან მიბმული ტროსია. აი ასე. სამუხლუჭე სისტემის ნაცვლად კი სკამის ქვეშ ყუთში ხრეშია ჩაყრილი. ეს პატარა კენჭები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. ამ ძველ ტრამვაის ყინვიან ამინდში გადაადგილებაში ეხმარება. და მთელი ეს აპარატი ორი დღის განმავლობაში ჩემია. გერბიან საფასური ვენა. სულ რაღაც ნახევარ საათში გაირკვა, რომ ტრამვაის ერთი ნაკლი აქვს თანაც არსებითი. ტრამვაიში ძალიან ცივა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სარკმელი დახურულია. სიცივე იკბინება, ასე ვთქვათ. მოკლედ, 7 გრადუსიან ტრამვაიში მხოლოდ 50 წუთი გავძელი. კარგი, გმადლობ, ნახვამდის. აი ისიც, ვენის ტრანსპორტის მეფე. ფიაგრი. თელი დღით ვიქირავ. ადრე ავტომობილების გამოგონებამდე სწორედ ასეთი ტაქსი მოძრაობდა ვენაში. გატრიალებული საფეხურები, ძველებული ფარნები, ბუჩქვიალა სახელურები და ლაქით დაფარული ძარა. და ამ ყველაფრის თავზე წამოსკუპებული მეტლე, ქვაბურა ქუდით და კუბოკრული შარფით. ლიმუზინი და უახლესი ჯიპი კი არა, სწორედ ფიაკრია ყველაზე ორგანული ვენის ძველ ქუჩებში. თითქოს 100 წელიც არ გასულა იმ მომენტიდან, როცა ვენის მდიდარი მოქალაქეები ფიაკრით მიდიოდნენ ოპერაში ან ახალ კონცერტზე ფილარმონიაში. მორჩა, გადაწყვეტილება მიღებულია, ფიაკრს ვიქირავებ ამ უქმეებზე. ახლა კი ვენის შესახებ ისეთ ფაქტებს გაგაცნობთ, რომელზეც არც კი ხსმენიათ. მოცარტზე არ ვლაპარაკობ. კითხვა ნომერი 1. რომელი ნუგბარი გამოიგონეს ვენაში? ა. ზეფირი შოკოლადში. ბ. ფრანგული კრუასანი. ც. ვაფლი. დ. ჩურჩხელა. სორი პასუხია ბ ფრანგული კრუასანი. ნახევარ მთვარის ფორმის განთქმული ფუნთუშა საფრანგეთში სწორედ აქედან შევიდა. მაქს პატივი ბატონო წამყვანო. კითხვა ნომერი 2. რა წარწერა აქვს ვენურ სუვენირებს? ა. აქ იყო მოცარტი. ბ. ვენა მუზეუმების ქალაქია. ც. ავსტრიას პილოების სამშობლოა და დ. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. სწორი პასუხია დ. ავსტრია არ არის კენგურუების ქვეყანა. და ეს იმიტომ, რომ ბევრ ამერიკელ ტურისტს ავსტრია და ავსტრალია ერთმანეთს შეერევა და იმ ადგილების ჩვენებას ითხოვს, სადაც კენგურუები სახლობენ. საინტერესო ამ შოუს წამყვანი ჩემ გადაცემას თუ წაიყვანდა. Hey man, Hopburgis-ken zavide, tu sheizleba. Gerbian Sapasuri, Vena.
0: მოედანი ჰენდელპლაცი.
1: ვენის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოპბურგის საიმპერატორო სასახლეა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში აქ ჰაბსბურგთა დინასტიის წარმომადგენლები ცხოვრობდნენ. ეს სასახლე უზარმაზარია, ნამდვილი ქალაქია ქალაქში. ოფიციალური რეზიდენციები, სამლოცველოები, მუზეუმები, საცხენოსნო მანეჟი, ორი თავლა, საგანძური, ეროვნული თეატრი და არაჩვეულებრივი საიმპერატორო ბიბლიოთეკა. ამ სასახლეში 2500-ზე მეტი ოთახია. ეს იმიტომ რომ ახალ იმპერატორებს ველებისგან ოთახები მემკვიდრეობით არ ერგებოდათ. დაიძულებულები იყვნენ ოთახები მიეშენებინათ, ამიტომაც ასე გამოვიდა 2500 ოთახი. სასახლის მორთულობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ მის მფლობელებს, ავსტრიის იმპერატორებს მემკვიდრეობით უნიმიტო ოქროს ბარათი გადაეცემოდათ. მიუხედავად რომ ყველაფერს ვერ გავწვდებოდი და დეტალური შესწავლისთვის სასახლის ბიბლიოთეკა ავირჩიე.

0: რა მაგარია. ეს უბრალოდ ჯადოსნური ბიბლიოთეკა ჰარი პოტერის ფილმებიდან. აქ როგორ იყო? ექსპერპლიარმუს. ექსპერპლიარმუს. რაღაცა მგვარი. აქ ტყავისუნია და თითქოს თაგვეების ფხაჯონიც კი ისმის. გეგონება რომ ძველ ტომეულებში მაგიური შელოცვები ინახება, ხოლო დერეფნებში 200 წლის წინ გარდაცვლილი მცველების სულები დაეხედებიან. შეხედეთ ამ ბიბლიოთეკას. იგი საუკეთესო ეპითეტებს იმსახურებს. ეს ბიბლიოთეკა კარლ მარქსზე მააშენა. კარლ მარქსს სიგიჟემდე უყვარდა ცხენები და წიგნები. წიგნებისთვის შექმნა ეს უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. აქ 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ძველი წიგნი ინახება. წიგნები, პაპირუსები, ხელნაწერები, რუკები, ძველებური პარტიტურები, ძველი გლობუსების კოლექცია, ყველაფერს ვერც კი ჩამოთვლი. და დიახაც, შუა საუკუნეების ნაშრომები ალქიმიისა და შავი მაგიის შესახებ, სიბრძნისა და საიდუმლოებების ნამდვილი საცავია. აქ ინახება მსოფლიო საგანძური, ვენის გენეზისი. ეს მსოფლიოს უძველესი ბიბლიური კოდექსია, უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ხბოს ტყავის პერგამენტზე ვერცხლის და ოქროს მელნითაა შესრულებული. გერბიან საფასური, ვენა. ეტლში კი ცივა, ბატონებო და ქალბატონებო, პლედიც მოვიხურე, ხელთათმანებით ჩავიცვი და ქუდიც დავიხურე, მაგრამ პირიდან მაინც ორთქლი გამომდის. ჯანდაბამდე გსახონია ამ ფიაკრს. არა მეგობრებო, ლიმუზინს მაინც არაფერი შეეტრება. მომგვარეთ ლიმუზინიში და განათებით და უმაღლესი კლიმატ კონტროლით. ყველას მოგესალმებით. გერბიან საფასური, ვენა. ჰოიერ მარკტის ქუჩა.
1: დღე ვენაში საერთოდ მომაშია. ვენაში ქუჩების ყველაზე პოპულარული საჭმელი სოსისია. ყველას ხსმენიათ მშვენიერი გამოთქვა ვენური სოსისების შესახებ. ისინი ყველანაირი ზომისა და ფორმისაა. ყველას დაავიწყდა, რომ ეს ვენური სოსისი ვენაში კი არა, გერმანულ ფრანკფურტში გამოიგონეს, აქ კი ვიღაც ვაჭარმა შემოიტანა. ნამდვილი ვენური სოსისი ღორისა და საქონლის ფარშის ნაზავით მზადდება და აუცილებლად შეზავებულია ჯავზით, დაფქული ქინძით, ილით და მიხაკით. სხვა დანარჩენს ვერ დაარქმევ ვენურ სოსის. ნახეთ, როგორ გიმზადებენ ვენურ სოსის. ჭრიან კიდევენ მდოვს, კიტრს, პურს და ჩანგალს. მე მხელი არ დაისვარო. მერცო რა გემრიელობაა. ესეთ რა გემრიელია. ისეთი გემრიელი, რომ წარმოუდგენელია.
0: გერბიან საფასური, ვენა. ოპერა რინგის პროსპექტი.
1: საღამოსთვის კულტურული პროგრამა მაქვს დაგეგმილი. რა თქმა უნდა, მთელ მსოფლიოში სახელგანთქმულ ვენის ოპერას ვეწვევი. ბილეთები ძალიან ძვირია, 300 ევრომდე. მაგრამ ვენის მაცხოვრებლები დარწმუნებული არიან, რომ მაღალი ხელოვნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ამიტომ მაყურებელთა დარბაზში იარუსის ბოლოს არის ფეხზე დასადგომი ადგილები სტუდენტებისა და ღარიბებისთვის. ასეთი ბილეთი სულ 3 ევრო ღირს. ამისთვის შენობას უნდა შემოუვარო და სალარო იპოვო, რომელსაც აწერია ფეხზე დასადგომი ბილეთები. აი რამ ხელ არიგია. უკაცრავად. ფეხზე დასადგომ ბილეთებს წარმოდგენამდე 1 საათით ადრე ყიდიან. ხელზე მხოლოდ თითო ბილეთი. ძალიან სწრაფად იყიდება, ამიტომ ადრიანად უნდა მოხვიდე და რიგი დაიკავო. ფეხზე დასადგომი ბილეთები პარტეში 4 ევრო, იარუსზე 3. იარუსზე დავდგები. რით არის ცნობილი ვენის ოპერა? წარმოდგენები ყოველ დღე იმართება და არასოდესაა 2 ერთნაირი სპექტაკლი. სოფლიოს არც ერთ სცენაზე არ მდგარა ამდენი საოპერო და საბალეტო ვარსკვლავი. მონსერატ კაბალიე, მარია კალასი, ლუჩანო პავაროტი, ბირგიტ ნილსონი, ანა ნეტრებკო, ელიზაბეთ შვარცკოპი და რუდოლფ ნურიევი. ყველა მომღერლის, რეჟისორისა და მსახიობისთვის უდიდესი პატივია იმ სცენაზე გამოსვლა, რომელსაც ეს ღვთაებრივი ტემპები ეხებოდა. ვენის ოპერის ოქროს დარბაზის საუკეთესო აკუსტიკის მქონე მსოფლიო დარბაზების

0: ხუთეულში შედის. ასე აქ ხედან იქ განან. გასაგებია, ჩემი ადგილი აქ არის. ეს შარფები იმის მაჩვენებელია, რომ ადგილები უკვე დაკარგულია. წავალ სხვა ადგილს მოვძებნი.
1: აბა,
0: გეზიაროთ მაღალ ხელოვნებას. ჯუზეპე ვერდი, ოტელო.

0: ой видно
1: арц ისე კარგად ჩანს
0: на этой гаяне
1: амиарузе ყველაზე მომთხოვნი მაყურებელია ისინი ოპერაში თითქმის ყოველდღე დადიან და ყველა სპექტაკლის შესახებ ფიციან ვინ მღერის რეჟისორი ვინა ახალი ვინ გამოდის ეს ფერდენგომი მაყურებელი სახიობის кошмарული სიზმარია თუ სპექტაკლი ან რომელიმე მსახიობი არ მოსდონ მაუშს იწებენ და საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავენ ერთ საათში დგომისგან ფეხებში ძლიერი ტკივილი იწყება თუმცა მთავარი ეს კი არ არის არამედ ისაა რომ ვენის ოპერას გაჭიანურებული გრძელი და მოსაწყენი წარმოდგენები ჰქონია მე მეც ველოდი თუმცა გემოვნებაზე არ დაობენ

0: გერბიან საფასური ვენა
1: ბაბენბერგშტრასეს ქუჩა
0: ჩემოკარგებ საშუალებას გაძლევთ უფრო ხშირად ეწვიოთ ვალიუტის გადამცველ პუნქტებს გერბიან საფასური მორი გას დოლარს მალავს როგორი სონიაპს არ შემომეჭამოს ეს ბარათია მასში კი ყველა ინსტრუქცია ვინცი პოვის ფოტო გამოაგზავნოს

0: Ой, Игация.
1: Умрав.
2: ვენაში ბოთლის ძებნისას მთავარია მუზეუმებში არ დაიბნენ. მას ასე, ეძებეთ ხელოვნების ისტორიის მუზეუმი ბაბენ-ბერგ-შტრასეზე. ცენტრალური შესასვლელის მარჯვნივ ლამაზად გაკრეჭილი ცილინდრული ბუჩქი დგას. მის ქვეშ ფოთლებ წაყრილი ჩვენი განძიდებს, ბოთლი, სანატრელი, $100. სწრაფად ეძებეთ ფოთლი, თუ როგორ ეუბნება ოლეგ ბლოხინი თავის ფეხბურთელებს, გაინძერით, რას ძოზინებთ.
3: როცა ქალაქი ღამის ბნელეში შეიძლება ჩემი სასტუმროსკენ მეტროთი გამემგზავრე. საინტერესოა რომ აქ ტურნიკეტები არ არის. მიიჩნევა რომ ქალაქელები წესიერი ხალხია და უბილეთოდ არ იმგზავრებენ. ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ესეცაა თუ რატომ არის ვენა ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული ქალაქი.
4: Это, по-моему, самое.
3: Конечно, ყველაზე მარტივი ავტომატია, რადგან აქ რუსული ენის არჩევა შეიძლება.

0: სასტუმრო ზაჰერი.
1: ისე კარგი დღე იყო. ამიტომ ძილზე შეიძლება ფიქრი. ძილის დროა. გერბიან საფასური. ვენა. პარკი რედ ჰაუსი.
0: ვენაში საერთოდ გაოცება გიპყრობს. იმდენად რომანტიულია ეს ქალაქი. როცა ქალაქის ქუჩებში ქარბუქი შემოიჭრება, გეჩვენება, რომ ეს კეთილი ჯადოქრის ნამოქმედარია. ასეთ მომენტებში ხვდები, რომ ეს ქალაქი ხმაურიანი გმირობების, შენიერი სონატებისა და სიყვარულის ახსნისთვის შეიქმნა. ვენა ის ქალაქია, რომელშიც ერთდროულად შენიერია სევდაც და სიყვარულიც.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მოედანი ჰელდენპლაცი.
1: თუ მილიონერი ვენაში ჩამოდის, მან აუცილებლად უნდა მოინახულოს ესპანური საცხენოსნო სკოლა. აქ მსოფლიოს ყველაზე გაწვრთნილ ცხენებს აჩვენებენ. წარმოსგენაზე მივდივართ. დიდრები საიმპერატორო ლოჟას ქირაობენ და მთელი საათით კბებიან წარმოდგენით. ნახეთ, რა შეუძლიათ ამ ცხენებს.

ნახეთ რა მაგარია. ოჩახ. ასეთი ილეთების ჩვენება მხოლოდ ერთ ჯიშს, ლიპიცანერს შეუძლია. მიჩნევა, რომ სწორედ მათ აქვთ საოცრად განვითარებული მუსიკალური რიტმის გრძნობა, რომელიც მანეჟზე ცეკვაში ეხმარება. ბაბატიონ ცხენების მწვრთნელება, მაგრამ მთელი საათი ჯდომა საკმაოდ მოსაწყენია. ყველაფერი ერთგვაროვანია. მე როგორც VIP კლიენტს, ნებადამთეს კულისებში შემეხედა. ვენის ერთ-ერთ ყველაზე ელიტურ სახლში, სამეფო საჯინიბოში. აი ამ თავლაში მხოლოდ ულაყებით განან. ყველა ულამაზესია. ერთი შეხედეთ, როგორ ცხოვრობენ ცხენები ავსტრიაში. მარმარილოს სარწყულებელში მინერალური წყალი ევიანი მიეწოდებათ. ცხენები მასაჟისთვის სპეციალურ სოლარიუმში დაყავთ. ну раперс ветквит имазе რომ ყველა მათგანს დიეტას ინდივიდუალურად ურჩევენ უმაღლესი ხარისხის ალპური თივისგან. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ უზარმაზარი რაოდენობაა ცხენების, მაგრამ სუნი საერთოდ არ იგრძნობა. არ ვიცი ადამიანებისთვის როგორაა, მაგრამ ცხენებისთვის ვენა მართლაც მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქია. გერბიან საფასური ვენა მოედანი შტეფანს პლაცი.

წმინდა სტეფანის ტაძარი ვენის ყველაზე ცნობილი ტაძარია. იგი 800 წლისაა, თუმცა რას გიყვებით, ჩიგნით შევიდეთ. იქ სილამაზეა, მხიარულება და ქარიც არ უბერავს. წმინდა სტეფანის ტაძარი, ანუ სტეფანს დომი, ავსტრიის მთავარი ტაძარია. ისეთი უზარმაზარი და დიდებულია, რომ სუნთქვა გეკვრება.

შუა საუკუნეებში მთავარ ტაძრებს განზრახ აძლევდნენ პირქუშ და მდიდრულ იერს, რათა იქ შესული ადამიანები დაეთრგუნათ. ღვთის შიში და მისი სიდიადით აღტაცება გამოეწვიათ. სვეტებზე სინათლის უცნაური ნახატია, რომელიც უცხოპლანეტური ხეების იერს აძლევს. პირდაპირ ავატარივით არის. თურმე მთელი ეს არაამქვეყნიური სინათლე ჭერზე დამონტაჟებული პროექტორიდან მოდის. უბრალო პროექტორია, მაგრამ რა სილამაზეა?

ტაძარში შესვლა უფასოა, მაგრამ თუ თანხას გაიღებ, კატაკომბების, საკურთხევლისა და კოშკის ნახვასაც შეძლებ. ბილეთი ყველგან 4.5 ევროა. მე ჩრდილოეთის კოშკი ავირჩიე და არ ვნანო. ზემოდან მთელი ქალაქი ჩანს და უამრავი ფიაკრი ტაძრის გარშემო. არ არის გასაკვირი წმინდა შტეფანი ხომ მეტლეების მფარველად ითვლება.

წლის ქვეშეთში ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენელთა შიგნეულობა ინახება. როცა ავსტრიის მეფე კვდებოდა, მის ცხედარს ტრადიციულად ბალზამირებას უკეთებდნენ და სასაფლაოზე საგვარეულო აკლდამაში გრძალავდნენ. ბალზამირებისთვის მთელი შიგნეულობა უნდა ამოეღოთ, მაგრამ მეფის გულს ან ელენთას სანაგვეზე ხომ არ მოისროდნენ. აი ეს გულები და ღვიძლები ინახება სწორედ აქ, მიწის ქვეშ, დაბეჭდილ ვერცხლის თასებში. ჩვეულებრივი მოკვდავები ვერცხლის თასებში კი არა, უბრალოდ თაროებზე განისვენებენ. ყველაზე არის მომასწავებელი ეგრეთ წოდებული ჭირის ორმოა. როცა ვენაში შავი ჭირი მძვინარებდა, სწორედ ამ ორმოში ყრიდნენ გვამებს, რათა სენი არ გავრცელებულიყო. აქ დღემდე 11000 ჩონჩხია.

გერბიან საფასური. ვენა. მოედანი რათჰაუს პლაცი.

0: მაინც რა ლამაზია ვენა. კბილეულივით მორთული. ვენა მშვენიერი ქალაქია, მაგრამ ზამთარში აქ უფრო სიცივე აგიტანს. თუმცა არსებობს გათბობის მშვენიერი საშუალება. ეს ქუჩებში გაშლილი დახლებია, სადაც ცხელწვნიანს და პუნჩს ყიდიან. პუნში ცხელი სასმელია ხილის ან კენკრის წვენით და სანელებლებით. მნიშვნელოვანი დეტალი: თუ პუნში ქუჩაში ყიდულობთ, გახსოვდეთ, რომ მის ფასში ხშირად ჭიქის საფასური ჩედის. თუ თქვენ ჩემზავით ფული ჭიქაზე მეტად გჭირდებათ, დააბრუნეთ იგი და მიიღეთ უკან $2.5. ფლაშმარკის ქუჩა.
1: აი სად მიმალულხარ. და მეთან ხმეთ ყოველთი არ გეძლევა შანსი ვახშმო რესტორანში, რომელიც უკვე 600 წლისა. საერთოდაც ყოველთი არ გეძლევა შანსი, რომ ივახშმო თანაც ასეთ რესტორანში. მოკლედ ძვირფასო მეგობრებო, მე ლეგენდარულ რესტორან გრიხენბაიზელში ვიმყოფები. რესტორანი გრიხენბაიზელი ვენაში ყველაზე განთქმული ტურისტული ადგილია. რა გასაკვირია, ეს ხომ ავსტრიის ყველაზე ძველი რესტორანია. დაახლოებითი გამოთვლებით 600 წლის განმავლობაში აქ 600,000 შენწვარი გოჯი და 50 მილიონი ბენური სოსისია შეჭმული და 80 მილიონი კათხა ლუდია დალეული. რამდენი გამოჩენილი ადამიანი გამომთვრალა აქ და მაგიდის ქვეშ უგორავია. ვერც კი დაითვლი. აქ ხელმოწერა დაუტოვებიათ მარკ ტვენს, შტრაუს, ბისმარკს, ჯონი კეშს, ბეთჰოვენს და ვაგნერს. გითხარით, ჯგუფი ჩაიორისთვის ავტოგრაფი თუ გაქვთ? ჩაიორისთვის? ჩაიორისთვის? არა, ლეგენდარული ჯგუფის. უცნაურია.
0: რომელი სუპია ყველაზე გემრიელი?
1: ნივრის.
0: არ ვიცი, მე გოგრის წვნიანი მირჩევნია, იმიტომ რომ ნივრის რაღაცნაირად იქნებ ვინმე პრინც გადავეყარო, მე კი ნივრის წვნიანი მაქვს ნაჭამი. ამიტომ მაინც ნივრის წვნიანი მომიტანეთ, რა თქმა უნდა. ნივრი თუ შეიძლება. აი, მოულოდნელობა. წვნიანს თეფში კი არ გისხამენ, არამედ დიშუცომ გამოცლილ ფუნთუშაში.
2: მადლობ.
0: ძალიან სუყე კრემ სუპია. ნიორი იგრძნობა, მაგრამ არც ისე. ვენაში ასეთ პუნტუშაში ყველანაირ წვნიანს ასხამენ. ბორში რომ გქონდეთ, იმასაც ჩაასხამენ. მთავარია, რომ გემრიელი გამოდის. თეფშიც რა მოსახერხებელია. გარეცხვაც არ სჭირდება. შეჭამ და მორჩა.
1: სამზარეულო ნამდვილად კარგია, მაგრამ უკეთესია რესტორნის მთავარი ლეგენდა.

0: ახლა ცოტა ლუდს მოვსვამ და ყველაფერს მოგიყვებით. გრიხენბაიზელის სამზარეულო შესანიშნავია. ამ რესტორანში შესანიშნავი ისტორია აქვს. ლეგენდა, რომელსაც უყვებიან ყველა სტუმარს, არა მომსვლელებს, არა მოსულებს, მოკლედ ყველა მომსვლელს. ამ შესანიშნავ რესტორანს ყავს არა ჩვეულებრივი დიასახლისი, ამ სიტყვის არ შემეშინდება. მას სამი ზომის მკერდი აქვს. არა უბრალოდ ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბოლოზირია. ხო და ერთხელ ყმაწვილს, რომელსაც სახელად ავგუსტინი ერქვა, სასმელი ზედმეტი მოუვიდა და ქუჩაში რომ გავიდა, არასასიამოვნო ინციდენტი შემთხვა. და როგორი, ამას კადრ გარე ტექსტით მოგიყვებით. რადგან ექვსი კათხალუდის შემდეგ ამ ისტორიის თხრობა შეუძლებელია. მომისმინეთ. შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ამ რესტორნის მუდმივი კლიენტი ვინმე ავგუსტინი იყო. იგი ხშირად ართობდა სტუმრებს სტვირის დაკვრით. ერთხელაც ისე დათრო, რომ ქვაფენილზე უგონოდ დაეცა. გვამების შემგროვებლებმა შავი ჭირის მორიგ მსხვერპლად ჩათვალეს და საერთო სამარეში გადააგდეს. დილით მესტვირე გონს მოვიდა, კუდრეთით აღსდგა და ისე საყვარელ ლუდხანას მიაშურა. ამ ისტორიამ იმდენად გააოგნა გრიხენბაიზელის მუდმივი კლიენტები, რომ იქვე შეთხზეს სიმღერა ჩემო საყვარელო ავგუსტინ, რომელსაც დღემდე მღერიან მთვრალები მთელი მსოფლიოს ლუდხანებში. საღამო ზუსტადაც საათზე წმინდა შტეფანის ტაძრის ზარი ბიერინგერინი რეკავს, რაც ყველა ლუთხანის დაკეტვის დროზე მიუთითებს და გინდა არ გინდა ქალაქის ყველა ბარი იკეტება და აქაურობა უნდა დატოვო.
1: ო, რა კარგია.
0: გერბიან საფასური ვენა. ვენა ზღაპრულად ლამაზი ქალაქია. იგი საოცრად მოსახერხებელი, მშვიდი და წყნარია. უბრალოდ იდეალური. იდეალური, მაგრამ ამავე დროს მოსაწყენი. ვენა ქალაქი მუზეუმია, რომელშიც ლამაზი არქიტექტურა, ქანდაკებები და ძეგლებია. და მაპატიეთ, მაგრამ საერთოდ არ ჩანს ნამდვილი ცხოვრება. ევროპის დედაქალაქი. ნახეთ ფოტოებს იღებენ ლიმუზინის ფონზე. თელი ტრამვაი დავიქირავე. ყოველთვის ვიბნევი, როცა ჩემ გვერდით ოქსანა ბილოზირია.

0: მოედანი რატხაუს პლაცი.
1: საღამოშვიდობისა ბატონ ანდრეი.
0: გამარჯობა.
1: თავდახრით მოგესალმებით. როგორ დაისვენეთ ოქროს ბარათით?
0: ლესენკა, ვენაში კულტურული პროგრამა მქონდა. დავდიოდი მუზეუმებში. ყავდა შესანიშნავი ძველი ტრამვაი, რომლითაც სხვათა შორის ჩემი ოქროს ბარათის წყალობით მთელი ქალაქი დავათვალიერე. აბა, როგორ აშენი საქმეები?
1: სულ ესა, მე კი პირი მომეყინა. წამოდი თვით ფრინავში, ყველაფერს იქ მოგიყვები.
0: მე შენი გადარჩენა შემიძლია. თხოვთ ლესენკა.
1: ისე გავიყინე. მადლობა ბატონო ანდრეი.
0: აბა, მოყევი როგორი იყო ყველაფერი. აბა, წავიდეთ. ანუ გაიყინე არა? გერბიან საფასური. ვენა.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის

უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ.
ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედის უბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედის უბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედის უბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია დლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში

0: ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში.
1: მეორე გადმოცემით, ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. კედის უბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. კედის უბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედის უბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედის უბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ხოჭოლავები. ფეოდალურ საქართველოში ხოჭოლავები სამეგრელოს აზნაურებს განეკუთვნებოდნენ. დასავლეთ საქართველოს საეკლესიო საბუთები ცხადყოფს, რომ ხოჭოლავები წარმოშობით არიან სოფელ შუა ხორგატან, რომელიც ხობიდან 11 კილომეტრში მდებარეობს. ხორგუ მეგრულად ბარაქას, ხვავს, დოვლაც ნიშნავს. მე-18 საუკუნეში აფხაზეთში კამანის მონასტერში მოღვაწეობდა ბერი იოანე ხოჭოლავა, რომელმაც მონასტრის საძმოს უამბო ხოჭოლავათა გვარის ისტორია.
2: მე-17 საუკუნეში ტყვეთას ყიდვა გაუგონარი მასშტაბები მიიღო ზოგადად საქართველოში, განსაკუთრებით კი სამეგრელოში. ძალზედ მოგალდენ ყაჩაღები, რომლებიც ცმიერებით, ვერაგულად, ძალმომრევობით იტაცებდნენ ბავშვებს, ქალებს, შეძლებს და გარად მამაკაცებსაც კი. და შემდეგ მონებად ყიდდნენ სტამბოლის ბაზარს. აი ამ ძიმე ჟამს გამოჩნდა ვინმე გმირი მგდელი. მგდელი, რომელიც შუაღამისას ხმალამოღებული ესმოდა თავს ყაჩაღ გამტაცებლებს და ტყვეობიდან იხსნდა გადაცებულებს. მგდელი არც თავის ვინაობას უმხელდა მოსახლეობას და სახესაც გუდასმით მალავდა შავი ყაბალახით. ხალხმა მას გერგეს ხოჭოლა, ანუ შავოსანი გმირი უწოდა. ერთხელაც გერგეს ხოჭოლა ხოჭში შემოსული თურქული ხომალდიდან სცადა ტყვეების დახსნა. ტყვეები კი დაიხსნა, მაგრამ თავად თურქებთან უთანასწორო ბრძოლაში განიგმირა. მისი დაობლებული შვილები სოფელ შუა ხორგას დიაკვანმა შეიფარა, რომელმაც გერგეს ხოჭოლას ვინაობაც იცოდა და მისი გმირული თავგანწირვის ამბავიც. ამგვარად მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული გერგეს ხოჭოლას, ანუ შავოსანი გმირის შთამომავლები ხოჭოლავებად იწოდებიან.
1: ღმერთმა უმრავლოს

0: სალამი პატრონსემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასენ. თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობა. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე და ბატონი ნიგალა ხუციშვილი, ის შემოგვიერთება ჩვენ გადაცემაში და დღევანდელი თემა გადაცემის უპირველეს ყოვლისა იქნება ის, რომ დღეს არის საქართველოს თავდაცვის ძალების დღე, ნუ შეიარაღებული ძალების დღე. და ამ დღეს ჩვენ უკვე ეს დღე არის დღესასწაული ჩვენი ჯარის, 30 აპრილი 95 წლიდან. რატო ეს დღე? ეს არის ის დღე, როდესაც პირველად მოხდა შეიარაღებულ ძალებში, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, გვარდიაში პირადი შემადგენლობის გაწევა. და ბევრი მსჯელობის შემდეგ ეს დღე დადგინდა, რომ იქნება შეიარაღებული ძალების დღე. აი გავიდა უკვე 95 წლიდან უკვე 31 წელი გავიდა და შეიარაღებული ძალების დღეს ჩვენ დღესასწაულობთ და ვიცით, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალები არსებობს, ყავს, არ არის მართალია ისეთი დიდი, როგორიც გვინდა ჩვენ რომ იყოს, მაგრამ გაიზრდო ის უპირველეს ყოვლისა საბრძოლო მოქმედებებში. საბრძოლო მოქმედებები 92-93 წლები, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები ჯერ ჩამოყალიბებული არ იყო, მაგრამ რატომ ხალს მაშინ ჩვენმა თავრობამ ვერ შეძლო, რომ შეეჩერებინა ის დაპირისპირებები, რომელიც იყო მაშინ რეგიონებში და შედა ჩვენთანაც აქ თბილისის არეულობა იყო, საბრძოლო მოქმედებები ახაც სტარდებოდა ისეთი, რომ იარაღით გამოდიოდა ადამიანები, კვდებოდა, იღუპებოდა. და რა თქმა უნდა, რაც მოხდა ეს აფხაზეთში, ეს სეპარატისტულმა მთავრობამ მოითხოვა ის, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ყოფილიყო და საქართველოს მხრიდან არასწორი მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც მაშინ, როგორც მე ვიცი, კარგად ვიცი ეს მდგომარეობა, როგორც იყო თენგიზ კიტოვანის მიერ მაშინ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც ბატალიონი შევიდა, პირველად ეს იყო ჩვენი პარლამენტის გადაწყვეტილება, როდესაც გიორგი ყარღარაშვილი პატა და თუაშვილი მაშინ მივიდნენ ფსოუნდე, ეს სიტუაცია დაალაგეს, დაბრუნდნენ უკან, სიტუაცია უფრო დაალაგებული და უკვე დერეგულირებული იყო, მაგრამ შემდეგ მეორეჯერ მოხდა და მეორეჯერ უკვე მომზადებული შეხვდა უკვე მეორე აფხაზური მხარე ქეთა მხრიდან, სეპარატისტები და საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც იქ მიდიოდა 4-6 დღე და ჩვენ ვიცით რა შედეგით ეს დამთავრდა. ეს არის ყველაფერი არასწორი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო არა მარტო თქვა პრეზიდენტმა, როგორც პრეზიდენტი მაშინ იყო ედუარ შევარდნაძე, არამედ მთავრობამაც, რომელსაც ეს უნდა გაეჩერებინა, მთავრობას, მე მაქვს ყურადღებას აქცე უფრო მეტად საკანონმდებლო ორგანოს, პარლამენტს უნდა შეეჩერებინა, რადგან ეს გადაწყვეტილება იყო არასწორი. და როგორ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული და როგორ იყო შეფასებული? არც ისე სწორად, ჯარი არ არის ჩამოყალიბებული, ჯარს დაუწეს ეს თავისი ამოცანები, ეს ამოცანა საბრძოლო რო ჩატარებულიყო, არავით არის დაზვერვის მონაცემები, ვინ არის, რა არის მოწინააღმდეგე მხარე, ვის ებრძვი, ან და რა საბრძოლო მოქმედებებში ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა და რა არის ეს საბრძოლო მოქმედებები თავისი ამოცანით. ანუ დამოცანა შესრულებული არის მაშინ, როდესაც საღათ არის დასმული ის და ის გასაგები არის ყველასაც, უპირველეს ყოვლისა ეს საზოგადოებისათვის, ქვეყნისათვის, საზოგადოებრივი აზრისათვის და შემდეგ რა თქმა უნდა ჯარი, რომელიც ამ ამოცანას ასრულებს. არც ერთი, არც მეორე, არც მესამე შესრულებული არ იყო. მეც საზგეთყვით, რომ დღევანდელი დღიდან გადასახედათ, რომ გადავხედოთ ჩვენ და ნახოთ რა იყო მაშინ, იყო საშინელი დიდი უბედურება, რომელიც საქართველოს დაადგდა, უპირველეს ყოვლისა ეს იყო საქართველოს აი იმდროინდელი მართველობის ბრალი. ის შიდა დაპირისპირებები, ის როდესაც გამსახურდიას მიმართ იყო აგორებული აი ასეთი დიდი ტალღა, რომელსაც ეს უკმაყოფილება გამოთქვა ძალიან ბევრმა რეგიონებმა, ეს გამოიყენეს, ეს იყო უპირველეს ყოვლისა დაწყებული ასეთ რეგიონების წინააღმდეგ. გამსახურდიას დროს იყო ხო დაწყებული, სადაც პირველი ჩვენი სამხედრო შენაერთები მაშინ შევიდნენ, შენაერთები რა ქვედანაყოფები იყო, მეტი კი არაფერი არ იყო, მაშინ შევიდნენ ცხინვალის რეგიონში და რომელიც არ უნდა გაკეთებული იყო. ეს ყველაზე დიდი შეცდომა ქვეყნის არის ის, როდესაც შენ ტერიტორიაზე იზღებ საბრძოლო მოქმედებს, თანაც გაურკვეველი, ვისი ინტერესებია, მაი ისიც ვერ გაიგებს. მე მაგალითად დამსწრე ვარ აი ასეთი ჯაბა იოსელიანის და ედუარდ შევარდნაძის კამათს. კამათი, რომელიც მოხდა ოჩამჩირეში იმ შტაბში, ისინი ცალკე იჯდნენ იქ, მაგრამ ძალიან ისე გასაგონად ლაპარაკობდნენ. მე კი საბრძოლო მოქმედების გეგმას ვაკეთებდი და ამ გეგმიდან გამომდინარე იქ სამუშაო ადგილი გაშლილი იყო რუკები და ამ რუკებზე მუშაობდნენ. მაშინ თქვა, რატომო არ გააჩერეთო, ეკითხება ჯაბა იოსელიანი შევარდნაძე, რატო არ გააჩერეთ კიტოანი, როდესაც ჯარი შემოიყვანა ახეთო? და რატო მე შემიყვანეთო იმ შეცდომაში, რომ უკანა რიცხვით, ვითომ ამ საბჭომ მიიღო, სახელმწიფო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ იქ ჯარი უნდა შესულიყო და ეს არ მიგვიღიაო და მეც ამაზე მომაწერინე ხელი და მეც გავხდი, ესე იგი თქვენთან ერთათო, კიტოვანთან ერთათო, აი ავანტიურისო შემქმნელიო. ანუ ეს დალაგებული მაშინ სახელმწიფო მეთაურის მიერ არისო. ჯარი ცალკე მოქმედებდა, ხედრიონი იყო თუ მაშალთა კორპუსი ცალკე მოქმედებდა, გამსახურდიას მომხრეები და ისინი სამეგრელოში და ბევრი მაში ცალკე მოქმედებდნენ. ასლან აბაშიძე აფხაზეთის იმაში აჭარის იმაში ისიც ჩაკეტილი იყო და კიდე კარგი ჩაკეტილი იყო და სამზოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობდა. ის ცალკე და აი ასეთი არეული სამაჩაბლო ამდენი ისინი წერდილი და ეს მოსაგვარებელი საქმე. მითუმეტას ამისაც დღეს არის თავდაცვის ძალების დღე და მინდა მიულოს უპირველეს ყოვლისა მინდა თავდაცვის საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველ თავდაცვის მინის ჯორი ფირცხალაშვილს მინდა მიულოს მას და ჯანმრთელობა უნდა მინდა უსურვო. მინდა მიულოს ეს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ქართული ჯარში იმსახურა და გამოიარა, განსაკუთრებით კი ის, ვინც გამოიარა საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთში, საბრძოლო მოქმედებები სამაშაბლოში და მაშინ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროს ზოგიერთი საკითხები, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მიმდინარეობდა, ფოჩში, სამტრედიაში, აბაშაში, სენაკში, ზუდიჩი, აი ეს მომენტი, იმიტომ რომ იქ ვინც მონაწილეობდა ერთი და მეორე მხრიდან, არცერთი ისინი დამნაშავე არ იყო. ეს იყო ყველაფერი გაკეთებული სხვა ძალების მიერ ორგანიზებული, მაგრამ ჩვენმა ვერც მაშინ მთავრობამ, ვერც ერთმა მხარემ, ვერც მეორე მხარემ საერთო ენა ვერ გამონახეს. ამიტომაც მოვიდა საქართველო აი ასეთ დონემდე, რომ ჩვენ დავკარგეთ 12000 კვადრატული კილომეტრი, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მე ფიქრობ, რომ დროებითი არის, მაგრამ ჯარი ჩამოყალიბდა შემდეგ, როდესაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებებში. მაგრამ ეს გეტყვით, ჯარმა გამოიარა ჩვენმა საბრძოლო მოქმედებები აფხაზეთში, გამოიარა 54000-მა ჯარისკაცმა და ოფიცერმა, ნუ ვინც მიღებულობდა იქ მონაწილეობა. ყველაზე მეტი სიძნელე და მთელი სიმძიმე ამ საბრძოლო მოქმედებების გადაიტანა იმ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ უმეტესად შეიარაღებულ ძალებში. ესე იგი, ისინი იყვნენ, რადგან ისინი არ იყვნენ, მაშინ ჯარი არ იყო, რომ ჯარი შესულიყო და ეს ქვედანაყოფები, პატარა ქვედანაყოფები, ესე იგი, იქ ვერ გადაწყვეტავდნენ ვერც ერთ ამოცანას და ჩამოყალიბდა ჯარი, ჩამოყალიბდა 23 ბრიგადა, 23 ბრიგადა გენოადამია საქართველოს გმირის, ეს ბრიგადა, რომელიც იბრძოდა და მთელი ამ ბრიგადის ფრონტი იყო, უნდა გენახათ, ეს ფრონტი იყო დაწყებული ენგურგესიდან, ენგურგესი, ბოდიშვილი, სოხუმგესიდან ზევით, აიქიდან შავმამდე, კოდორის შესართავამდე, ესე იგი გასასვლელი მთლიანად გუმის და ზღვასთან შეერთებული მთელი სოხუმი და აი აქეთ უკვე ვარჩესთან. აი ამ ხელა ფრონტი და ეს ყველაფერი კიდევ ადიოდა სოფელ ნამდე ზევით. კოდორის ხეობას მიყვებოდა. ამ ხელს შემდეგ კიდე ცალკე კიდე ფრონტი, რომელიც იყო უკვე პირველი საარმიოს, ეს იყო მეორე საარმიოს კორპუსის, ესე იგი 23 ბრიგადა, პირველი საარმიოს მე-11 ბრიგადა, რომელიც საბრძოლო მოქმედებებში იქ მიღებულობდა მონაწილეობას. ნუ პატარა რაზმები იყო და მიღებულობდა მონაწილეობას 25 ბრიგადა ბათუმის, 22 ბრიგადა ძალიან დიდათ იყო დატვირთული ახალციხის ბრიგადა და 21 ბრიგადა, რომელიც იყო განლაგებული ქუთაისში. აი ეს ძალებიც არ იყო ჩამოყალიბებული და ეს საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას. მე მინდა ყველაზე დიდად მინდა მე დღეს, აი მიულოცო ეს დღე ქართული არის ჩამოყალიბების, იმიტომ ყველაზე მეტია გაკეთებული გიორგი ყარყარაშვილს. გიორგი ყარყარაშვილი ეს ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, ნუ კიდევ არის იყო თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ მე როც გენშტაბის უფროსაც ძალიან შეესაც უმენახია, მაგრამ ყველაზე მეტი შედეგი ქართულმა ჯარმა მიიღო გიორგი ყარყარაშვილის დროს. დღეს ჩვენ ვიცით უსურვებთ მას ჯანმრთელობას, ის არის წიგნებსაც წერს და გაასოცლა ის გარდაცვლილი ჯარისკაცები, ის საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც იყო და ახლა მეორე კუნძიგნისთვის ემზადება. მას მინდა უსურვო ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთადერთი მინისტრი, რომელიც გენერალური შტაბი მისთვის იყო ის ორგანო, რომელთაც ის ხელმძღვანელობდა. ამოცანას ის ღებულობდა პრეზიდენტიდან, უმაღლეს მთავარ სარდლიდან, შემდეგ როგორც თავდაცვის მინისტრი ეს ამოცანა გადადიოდა შეარაღებულ ძალებზე, მაგრამ თავდაცვის მინისტრი გენერალურ შტაბთან ერთად აწარმოებდა მთელი ამ სისტემის დაგეგმვას, ბრძოლის, მატერიალ-ტექნიკური უზრუნველყოფის, მობილიზაციის და ასე შემდეგ. მე მინდა კეთილ ერთხელ მინდა მიულოცო გიორგი ყარყარაშვილს, მინდა მიულოცო ჩვენს გვარდიელებს, რომლებიც მაშინ პირველები იყვნენ, რომლებიც რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მათი გაწვევა ჯარში 30 აპრილს მოხდა და შემოდგომისთვის უკვე ჩამოყალიბებული იყო ეს ქვედანაყოფი გვარდიის, რომელსაც საბრძოლო მოქმედებების ჩატარება შეეძლო. მინდა მიულოცო ყველას, ვარდიგო ნადიბაიძეს დღეს ცოცხალი არის, ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ქართული არის დაკომპლექტებისათვის და ყველა და მის შემდეგაც, რომლებიც მიიღებდნენ მონაწილეობას, მაგრამ შემდეგ რატო სააკაშვილის მოსვლით ეს სისტემა თვითონ ისე შეიცვალა, რომ ამ სისტემის არსი, რომელიც დაკომპლექტებული უნდა ყოფილიყო იმ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობ ოფიცრებით, ახალგაზრდა ოფიცრები, ვინც მასენ იყო და ისინი, ვინც იყო მაგალითად ჩემი ასაკის ეს ოფიცრები, რომლებსაც შეეძლოთ ძალიან ბევრის გაკეთებდა აკეთებდნენ კიდოს, ისინი რატომღაც ჯარიდან გაშვებული იყვნენ. ყველა არც ერთს არ ვიცნობ მე, რომელიც იქ შემორჩა გენერალი, რომელიც 2004 წლის შემდეგ მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში. ამიტომ დღეს ჩვენ თემას გვექნება ასეთი ამ ჯართან დაკავშირებით და მე ჩვენი სტუმარი ბატონი გელა ხუციშვილი დაგვესწრება ჩვენ გადაცემაში, მიიღებს ძალიან აქტიურ მონაწილეობას, იმიტომ რომ საქართველოს 95 წლამდე საქართველოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში შედიოდა სასაზღვრო ჯარები. აი სასაზღვრო ჯარების თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი გელა იყო. ბატონმა გელამ დაამთავრა მოსკოვში სასაზღვრო აკადემია, დაამთავრა ოქროს მედალზე და სულ ჩვენ 7 პიროვნება გვაქვს, რომლებმაც დაამთავრეს ოქროს მედალზე. წითელი დიპლომებითაც კიდევ ერთი 12-ი არის ასე, სულ 20-ზე მეტი და არც ერთი მათგანი შეერაღებულ ჯარებში დღეს არ მსახურობს, არც ბატონი გელა. ბატონო გელა, მოგესალმები.
1: მოგესალმები.
0: მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ გვეწვიეთ დღევანდელ ჩვენ გადაცემაში და მინდა ჩვენი გადაცემა დავიწყოთ იმ ჩამოყალიბებული მაშინ შეერაღებული ძალებით, როგორიც იყო. როგორ მიმდინარეობს ეს და განსაკუთრებით მინდა შევეხოთ თქვენ სპეციალურად, იმიტომ შეერაღებული ძალებიდან იყავით თქვენ მაშინ, როდესაც სასაზღვრო ჯარები შეარაღებულ ძალებში შემოდიოდნენ და განკუთვნილი მათი საზღვრის დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მონაკვეთი ეს ზუსტად იყო სვანეთის, აი ეს გადასასვლელები და ის მიღებული ამოცანები და საზღვაო დაცვა, ზღვის ზოლის დაცვა. ანუ მთელი ეს სისტემა, რომლებიც მაშინ მუშაობდა. ბატონო გელა, მე მინდა თქვენს რომ მიულოცოთ ახლა იმ ჩვენს შეერაღებული ძალების პირას შემოდგენლობას, მიულოცოთ ჩვენს ღვაც მოსვლილ გენერლებს, რა თქმა უნდა გავიხსენოთ ისინი, ვინც უკვე დღეს აღარ არის, იმიტომ რომ თქვენი პირველი თავმჯდომარე და ამ თავმჯდომარე სასაზღვრო ჯარების პირველი თავმჯდომარე ვალერი ჩხეიძე, მის მიერ
1: ჩამოყალიბდა პანტელეიმონ გიორგაძე და მერე ვალერი ჩხეიძე, ორივე
0: მაშინ თავდაცვის სამინისტროში მოლაპარაკობ ცალკე, როდესაც იყო უკვე მან ჩამოაყალიბა სისტემა, ეს ყველაფერი გაკეთებული მაშინ იყო, მის დროს იყო გაკეთებული და მინდა ეს ადამიანების რო გავიხსენოთ და მინდა რომ მიულოცოთ დღევანდელ შეერაღებული ძალების ოფიცრებსაც, პირად შემადგენლობასაც, იმიტომ რომ პატარა დრო არ არის, რაც გავიდა.
1: და
0: ეს პატარა 25 წელი ხო, მაგრამ ეს არამარტო დრო, არამედ ის, რაც გაკეთებული იყო და დღეს რაც არის. მაშინ ჩვენ დროს, მე რა

0: გასვიყავი 25 მილიონი დოლარი იყო ბიუჯეტი. იყო 31000 ჯარისკაცი, ომზე არ ლაპარაკობდი, სალკე ის იყო. და დღეს ბიუჯეტი არის 1.6 მილიარდი ლარი. მაშინდელი ჯარი სამჯერ თუ ოთხჯერ მეტი იყო, ვიდრე დღეს არის, დღეს 18000-მდე არის მეტი არა, იქიდან სადღაც 7-8000 სამოქალაქო პირი არის და ის დამხმარე ისინი ვინ საბრძოლო მოქმედებაში ვინც მიიღებს მონაწილეობას, ბრძოლაში ვინც ჩაებმება. ასეთი ჩვენ ყავს სადღაც 12000
1: თუ შევადარებთ მეზობელთა რაოდენობას,
0: მეზობელთა რაოდენობას თუ შევადარებთ, კი ბატონო, სომხეთში არის 91000 გვარდიასთან და სამხედრო პოლიციასთან სანერთად აზერბაიჯანში 170 ისიც ახლა რომელიც უკვე შეამცირეს ცოტათი, მაგრამ უკვე მზადყოფნაში, სამობილიზაციო მზადყოფნაში მათ 130000-იანი ჯარი ყავთ. ტექნიკას და შეარაღებაზე ამაზე ზედმეტია ლაპარაკი. სრული უპირატესობა. და ბიუჯეტის, მაგალითად აზერბაიჯანში არის 2.5 მილიარდი დოლარი ბიუჯეტი, სამხედრო ბიუჯეტი, სომხეთს აქვს 1 მილიარდამდე ლარი.
1: ის აქეთ თურქეთი 150000 კაცი.
0: როგორ?
1: აქეთ თურქეთი დიდი კაცი 150000 კაცით.
0: კი, აი ესეც არის და თვითონ დაკომპლექტებს ისინი იარაღსაც ყიდულობენ, ემზადებიან, ჯარებს ყავს და ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენ ახლა აი ქართული ჯარი და მე ჩვენ შეფასება გავაკეთო. მე აუცილებლად მინდა შეფასება, იმიტომ რომ ხშირად გამოვდივარ ჩვენ ტელევიზიაში და ხშირად ლაპარაკობთ რომ ქართული ჯარი იმ განათლებას როგორც უნდა ღებულობს, არ ღებულობს. მე არს მე ვენახე ვარ. არს სუბტროპიკული რაღაცა კულტურების და იმის მეურნეობის რაღაცა მწოდნე ვარ. არს სხვა თუნდაც ფილოსოფიის ისეთი რაც ვისწავლე ის კი რაც მე მასწავლებ. მაგრამ არს სხვა ისეთი დარგის დიდი მწოდნე არ ვარ, მაგრამ მე მწოდნე ვარ სამხედრო საქმეში. და მაგას სრული განათლება მიღებული და მე ყავს ისეთი საქართველოს ყავს უბრალოდ ისეთი გენერლები და ისეთი უფროსი ოფიცრები რომლებსაც ეს განათლება არაფერ არ ჩამოუვარდება არც ამერიკელების არც რუსეთის და არც ნებისმიერი სხვა სოფლიო ჯარის და ისინი ახლოსაც არ არიან მიგარებული ამ სისტემასთან. აი ეს მინდა ჩვენ რაღაცნაირად, ესე იგი რა საქართველოს ასეთი მდიდარია, მე ჩამოთვალე ხო ოქროს მედალოსანი რამდენი გვყავს ჩვენ სალუქვაზე, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სისტემების სარდალი იყო, ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია, დაწერა დისერტაცია და გააკეთა საქართველოს საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფის ობიექტური და საჯარისო საჰაერო თავდაცვის სისტემები, როგორი უნდა იყოს. და ეს ყველაფერი განლაგებული და თავის იმგენით, რა სივრცეს დაიცავდა, რამდენად იქნებოდა დასული და რა საშუალებები და ტექნიკა იყო ამისათვის საჭირო. აღმოსაც არ არის მიკარებული. არც არის ლომსაზე შეარაღების ის დაამთავრა ბტს აკადემია დაამთავრა ბრონტანკა უკვე ოქროს მედალზე დაამთავრა უგანათლებულესი იყო საქართველოს იმაში, მაგრამ სააკაშვილი მოვიდა, ყველა ესენი გავიდა, მოიყვანეს თავისი ხალხი. ყველა ის ხალხი, რომელიც თანამდებობაზე სააკაშვილის დროს მოიყვანა, დღეს ახლა მკითხულობ იმაში, ვინ იმაში პარლამენტის წევრები ყველა არიან, არცეთ, მაგრამ ჩვენი დროის არცეთი არსად არ არის. არ სამხედრო შეურებლობაში ღებულობს მონაწილეობა. მე თქვენ დიდ დროს უკვე ჩემი იმით აღარ წაგართვათ, კითხვებით მოქმედებთ, დაგესვამთ, მე მინდა რომ თქვენ ეს თემა გააგრძელოთ და გადავიდეთ ჩვენ.
1: ჩემთვის დიდი პატივია დღეს უკვე სამწუხაროდ ვეტერანის რანგიდან მივლოცო კურსანტებს, ჯარისკაცებს, სერჟანტებს, ოფიცრებს, გენერლებს ეს მნიშვნელოვანი თარიღი. 25 წელი ისე უცბად გახანდა, თითქოს 25 წამიყოფილიყოს. და რამდენი ადამიანის ბედი დაიმსხვრა, რამდენი ადამიანი წავიდა მოსავლეში დღეს გულისკვილით მინდა აღნიშნო, რომ აი გამოდინმე დღის წინ მიწასმევა ვარ ვიცე-პოლკოვნიკი დავით მელაძე. საინტერესო ახალგაზრდა კაცი, ნუ ახალგაზრდა 60 წელს უკვე გადაცილებული. გამოუყენებელი ისიც. და რასაც თქვენ გამოთქვათ წუხილს, ეს მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ყველაზე დიდი რაც დაინგრა. ეს დაინგრა ოფიცრის ღირსება. კადრის ოფიცერი, რომელიც ირჩევს თავის პროფესიას სამხედრო სამსახურს, იღებს შესაბამის განათლებას და იწყებს თავის დამსახურებების ნუსხის პირველ ფურცელს. ის უნდა 25 წელი, 20 წელი ისე მსახურობდეს, რომ მას კარიერის დასაშვებაც ჰქონდეს და ამავე დროს დაფასებაც, იმიტომ რომ ის სამშობლოს სამსხვერპლოზე მოაქვს თავისი სიცოცხლე. სამწუხაროდ ეს არ ხდება, ასე და თქვენ წეღავძაეთ, მოდის გუნდი და ეს ხალხი შეიძლება ისე უცბად აღმოჩნდეს, გამოუყენებელი, სამხედროა, იმას სხვა არაფერი არ იცის. და ამ დროს უწყვეტავენ რამდენია ჩვენთან ახლა ოფიცერები ვეტერანები.

0: რომელსაც 2 თვე, 3 თვე დააკვდა იმისთვის, რომ 20 წელი შესრულებოდა
1: და კონკრეტი ფილიევი 14 დღე.
0: ხო, და ეს
1: უბრალოდ შეგულებაში გაესვათ, არა, აი
0: უსინდისობები ხდებოდა. სამწუხაროდ ესეთი მოვლენები არ არის ყურადღების მისაქცევი, ეს უბრალოდ გაკვეთილი უნდა იყოს ჩვენთვის და დღეს ხელისუფლებას ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აწევს იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელსაბზანეთ ჩვენი სიმცირე სამხედრო ძალების როგორი და ამ შემთხვევაშიდაც ვაღიაროთ ვთქვათ, რომ ჩვენ გარშემო მეგობარი არ აქვს. გახსოვთ ჩვენ ბატონო გურამ ერთხელ ერთ გადაცემაში ვახსენეთ, რომ ესაა სოფლიო დიდი ხანია დაწყებულია, ოღონც ეს არის ცივილიზაციათა ომი, ყველაზე საშინელი. არის სამოქალაქო ომი და შემდეგ მოდის რელიგიური ომი. აი აქ ახლა დანდობა და გარკვევა აღარაფის აღარ იქნება, გახსოვთ თქვენ იუგოსლავიაში რა მოხდა, ხო? ამიტომ გვინდა არ გვინდა ცოტა რეალისტები ვიყოთ და ცოტა გონს მოვეგოთ ჩვენ. პირდაღებული გიყურებს თურქეთი აგერ გვერდიდან, შეხედათ აგერ აზერბაიჯანი ერთ ყაველ მიწას არ გვითმობს. კიდე საკითხავია.
1: ეკლესია, ერთი ეკლესია
0: და ვისას თუ რისას ახლა და აგერ სომხეთიც გვედავება ისიც ეკლესიას და ისიც ტაძარს. წმინდა ადგილებს გვედავებიან. ის რაც წაღებული აქვთ 21 წლიდან მოყოლებული და იმას აღარ ჯერდებიან და კიდე და კიდე მოიწევენ. ჯერ მარტო უცნაური ის არის, ალბანეთის კულტურის ძეგლი არის. დავით გარეჯიო და ჩვენ მათი მემკვიდრეები ვართო. ალბანთა სამეფო, როგორც სამეფო შეწყვიტა ფუნქციონირება 425 წელს სპარსეთის შემოსევის შემდეგ. ხოლო გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის თელი დატვირთით ფუნქციონირება 625 წელს იწყება. საიდან არის ეს ალბანური კულტურა? Ну, დამას თავი დავანებოთ. საინტერესოა ძალიან, მე ჩავიხედე, აქ მანამდეც ვიცოდი რა თქმა უნდა 1918 წელი თავდაცვის სამინისტრო ჯერ არის ფინანსის სამინისტროს შემადგენლობაში სასაზღვრო ძალები, ჯარები. და შემდეგ გადადის თავდაცვის სამინისტროს ძალიან მალევე შემადგენლობაში და მისი ოპერატიული შტაბი მართავს ოპერატიული სამსახური ამას. 6 დანაყოფი იყო რეგიონების მიხედვით მიმართულების. 6 ეს იყო ფოთის უბრალოდ აფხაზეთის მიმართულება, ეს იყო ფოთის მიმართულება, ეს იყო ახალციხის, რომელიც თურქეთის მიმართულებას კეტავდა, ეს იყო შულავერის მიმართულება, რომელიც კეტავდა სომხეთის საზღვარს, სადახლოს მიმართულება, სიგდაღის რაიონი, რომელიც კეტავდა აზერბაიჯანს და დარიალის ხეობა, რომელიც რუსეთის მიმართულებას კეტავდა. აი ესეთი 6 დანაყოფი იყო და ამათ სათავეში თავის დავაცხადია, თავისი სტრუქტურა ჰქონდათ. დღეს მდგომარეობით თქვენ სწორედ ძალიანთ, რამდენი იყო მილიონი თქვენი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი?
1: 25 მილიონი.
0: 25, თქვენ 25, ჩვენ 6 მილიონი ჰქონდა იმ პერიოდისთვის. ორი მსუბუქი მანქანა გვყავდა და არჩენი ქვე პერიფერიებზე. ეხლა მარტო საწვავი ეხარჯება იმდენი, რამდენიც უნდა მოგოს. მაშინ ჩვენ ვაწარმოებენ სახელმწიფო საზღვრის დაცვას. დღეს აწარმოებენ სახელმწიფო საზღვრის კონტროლს. და ასეთ ვითარებაში კონტროლი საარმიო კომპონენტი აუცილებლია. თქვენ დიდი ღვაწლი მიგიძღვით იმისთან დაკავშირებით, რომ საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი დამოუკიდებელ ერთეულად ჩამოყალიბებული იყო და უშრაების საბჭოს შემადგენლობაში ყოფილიყო შეყვანილი. სამწუხაროდ დღეს ახლა ვერ გაიგებ, გაყოფილია ეს უცხება პატრულისა და პოლიციის შუაშია და რა საკეთებს, რა გვერაკეთებს. აქვე მინდა აღნიშნო ერთი გარემოება, რომ ჩვენ ქონდა ამ რამდენიმე ხნის წინ საუბარი უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით. საინტერესო დოკუმენტაციას სავაწყდი. ეხლა მაკორდირებელი მინისტრის ფუნქცია რო შეიქმნა. ჩვენ გახსოვთ, თქვენს მუშაჯგუფის წევრი იყავით და მეც უშიშროების საბჭოში თქვენ უფრო ხანგრძლივი და იქ იყო, სწორედ ეს ფუნქცია იყო, მაკორდინირებელი ფუნქცია ქონდა უშიშროების საბჭოს. ესეთი ფუნქცია რუსეთშიც, ესეთი ფუნქცია ყველგან სადაც უშიშროების საბჭოები არის შექმნილი. ჩვენთან ამ შემთხვევაში საბჭოს თავმჯდომარე არის პრემიერ-მინისტრი. და რასაოცარი ეტყობა მონაცემთა ბაზა არ შეუცვლიათ და მისი მოადგილე არის ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრი. მოადგილე. ხოლო ორგანიზაციულ სამქმიანობას წარმართავს პრემიერ-მინისტრის აპარატი, აპარატის უფროსი. უნდა იკრიბებოდეს დებულების შესაბამისად სამ თვეში ერთხელ. უშრეების საბჭო ბოლო შეკრება
1: არანაკლებ
0: 2019 წელს აქ ბოლო შეკრება ჩატარებული. აი სწორედ აქ შეიძლებოდა უშრეების საბჭოს მოადგილეთ დამდენიშნული იყო მდინარაძე და თავისთავად გენერალი განახორციელებდა კონტროლს იმ ყველაფერზე რაც საჭირო იყო. Ну, ყოველ შემთხვევაში თვითონ იციან უკეთესად, რადგანაც თვითონ მართავენ და ამ შემთხვევაში მე ოპონენტად არ გამოვდგები. ახლა მინდა გითხრათ ერთი გარემოება, რომ დღემდე, აი რაც მოვდივართ ჩვენ, რამდენი წლებია უკვე ჩვენ ამ სტუდიაში ვართ, საუბრობთ ტკივნეულ საკითხებზე და ყველაზე ტკივნეული რაც არის და

0: სამწუხაროდ მე ეს შეიძლება ვარ მესაზღვრე, შეიძლება მესაზღვრე ვარ, მაგრამ მე ოპერატიულ-ტაქტიკური მიმართულების ხაზი თავარ და კარტოგრაფიის საკითხებში მე გამარკვია ჯანსუ კეკელიამ. კეკელიამ ეს საინტერესო მეცნიერი კარტოგრაფი, სამწუხაროდ ხშირად მას მსარგებდნენ და ბევრი შეცდომაც იყო. აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ რაც მოვდივართ იმ დღიდან მოყოლებული, სულ ვამბობთ. პრობლემური ადგილები, რაც არის ესე იგი სახელმწიფო საზღვარზე და რაც ყოველთვის წარმოშობს პრობლემებს, ეს არის დარიალის ხეობა, ლალვალის ქედი სომხეთის მონაკვეთზე, სადაც მონასტერი ხუჯაბია და ეხლა წარმოიშვა ეს პრობლემა. გარეჯის მონასტერი უდაბნოში და ძალიან საინტერესო ციგნი არსებობს, სამწუხაროდ მე ვერ ჩავიგდე ხელში 1884 წელს გამოცემული. აქ არის აღწერილი დეტალურად გარეჯის მონასტერი, თავისი სენაკებით, თავისი მონასტრებით, თავისი ჩიჩხიტურის კოშკის ნახსენებია და უნდა იცოდეთ, რომ აქ დაკრძალული არის ქართველი მეფეებიც, ეპისკოპოსები. აქ არიან დაკრძალული სწორედ ის შაჰაბასის დროს, წირვის დროს ამოხოცილი ბერები და მონაზვნები. ასეთივე ადგილია წითელი ხიდი. მდინარე იორის ორივე მხარე და დიკლოს მთა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: რასაც თქვენ ამბობთ, საზღვრის ირგვლივ პრობლემები რაც არის, ახლა ჩვენ რას არ უნდა ჩამოვთვალოთ ამ პრობლემებს? საზღვარი უპირველეს ყოვლისა, საზღვარს, რომელსაც მესაზღვრე ისავს, ამ საზღვრის მიმართულებას იცავს ჯარი, ანუ მისთვის აგანკო, მაგალითად ბათუმის ოპერატიული მიმართულება.
0: რა თქმა უნდა, ჯერ თქვენ მივიწევთ ჩინაგანი ჯარის ფუნქციას,
1: რა. ანუ ერთობლივია. ამიტომაც იყო ჩვენს აკადემიაში, ხო? თუ შიშროების იმაში სახელმწიფო დაცვის სისტემა რაც იყო, პოლიტიკურ და ისეთ იურიდიული სისტემა იქსავლობდნენ, მაგრამ საზღვარზე, სადაც ჯარისკაცი დას, მესაზღვრე სადაც
0: დას. გაერთიანებულ აკადემიაში.
1: გაერთიანებულ აკადემიაში.
0: მე გახდით იქ ლექტორი, რომელიც კითხულობდა სასაზღვრო ტაქტიკაზე.
1: ისე, ამიტომ გეუბნებით მე თქვენ. ასეთივე იყო შინაგანი ჯარეს. ანუ რატო იყო ასე გაკეთებული? ეს იყო ის ფაკულტეტები, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებების დაწყების დროს ისინი უერთებოდნენ შეიარაღებულ ძალებს და ერთობლივად იცავდნენ ამ მიმართულებას.
0: სადაშორის შინაგანი ჯარისა და სასაზღვრო ჯარის კათედრები ერთ ფაკულტეტზე იყო და მათი ერთობლივი მოქმედების გეგმა მუშავდებოდა და თავიდანვე ეჩვეოდნენ ოფიცრები ერთად საქმიანობას. აქ მე რატო გავამახვილებ?
1: აი კიდევ მინდა ბატონო, გელა ჩვენ ახლა ის მიმართულებებს და იმაზე კარგად ვილაპარაკებ და ჯარის ფუნქციაზე, იმიტომ თავდაცვა, თავდაცვის ძალებია და თავდაცვის ძალებში სასაზღვრო ჯარები შედის და ყველა სპეციალურ დანიშნულებს უშიშროების თუ რამე ჯგუფები
0: არის. რა თქმა უნდა, ოპერატიულ დაქვემდებარებაში როდესაც
1: ამ ამიტომაც იყო ჩვენი დოქტრინა, რომელიც 97 წელს იყო მიღებული. სამხედრო დოქტრინა, მე გავიტანე ეს პარლამენტში, ერთი წაკითხვით მიღებული იყო, იქ იყო ეს ყველაფერი გათვლილი და ჩაწერილი. ანუ იყო შეიარაღებული ძალები, ეს იყო თავდაცვის სამინისტრო, იყო სასაზღვრო ძალები, იყო შინაგანი ჯარი, ეს ყველაფერი ერთად იყო სამხედრო ძალები.
0: კი.
1: აი ეს იყო, ეს მოშალეს უშიშროების საბჭო, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ეს კარგად იცით ეს თქვენ საკითხი, რომელიც იყო ზუსტად ჯარის აღმშენებლობის თავდასხმის შემდგომ უშიშროება, იმიტომ ერქვა იმისი საბჭო, იმიტომ იყო და ამ საბჭოს თავმჯდომარე იყო უმაღლესი მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი პრემიერ-მინისტრი არ არის.
0: ხო, ეგ არის ძალიან
1: კონსტიტუციაში უწერია, რომ უმაღლესი მთავარსარდალი არის პრეზიდენტი. და ეს იყო პრეზიდენტის სათათბირო ორგანო და ის რაც იყო გაკეთებული, მიბმული სამხედრო იმასთან და არ გათვალისწინებული, რაღაც გადმოიღეს გერმანიის იმიდან, გერმანიას არასდროს უკვე ომი რო დამთავრდა, მის შემდეგ აღსაბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მიუღია. არსად. იმიტომ რომ ისე იყო ის შექმნილი, რომ მას თავისთავად არ შეეძლო.
0: საინტერესო იყო უშრეების საბჭოს დებულებაში ცვლილების შედარება.
1: მე აი გეტყვი ახლა უშრეების საბჭოზე, ამაზე მივდივარ ზუსტად. უშიშროების საბჭო იყო ძველი კონსტიტუციით 98-103 მუხლი. აი ეს. ამ უშიშროების საბჭოს, ესე იგი, იყო სათათბირო ორგანო პრეზიდენტის უმაღლესი მთავარსარდლის და მას ყავდა უშიშროების საბჭოს დივანი. რომელიც
0: გენერალი,
1: გენერალ-ლეიტენანტი საჯაია, რომელიც თავისი სტატუსით გადიოდა ვიცე-პრემიერად არა, არა ნაკლებ მინისტრის
0: და კოორდინაციას უწევდა სწორედ ამ სამხედრო ძალების
1: ყველას იმას უწევდა და ყველა

0: ამ უშიშროების საბჭოს არა ნაკლებ სამჯერ, მაგრამ შეიძლება კვირაში ორჯერაც გაეკეთებინა.
1: ერთი საინტერესო მომენტი იყო მათ. სხვილის შესყიდვები სამხედრო მიმართულებით უშიშროების საბჭოს პრეროგატივა იყო.
0: აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ის იყო ჯარის სამშენებლობაზე და ის
1: აღარ იქნებოდა მაშინ ეს კორუფციული ელემენტები.
0: პარლამენტისთვის ბიუჯეტს შესყიდვებზე აკეთებდა ის აგროვებდა უშიშროების საბჭოზე გადიოდა და შემდეგ აქედან იგზავნებოდა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანზე ძლებოდა ის ესრებოდა იმას. მინდა გითხრათ ახლა როგორ არის თურქეთში? თურქეთში არის 9 გენერალი უშიშროების საბჭოს წევრი. 9. საგარეო საქმეთა მინისტრი არ არის, კიდე ნუ თანამდებობის პირები ისეთი რომ პრემიერ-მინისტრი და ასე რომელ სამხედროები არ არიან, არიან წევრები. დანარჩენი ყველა სარდლები, გენერალური შტაბის უფროსი, თავდაცვის მინისტრი, ისინი რა
1: ქვია, ჟანდარმერიის
0: უფროსი, საზღვაო ძალების სარდალი, სახმელეთო ძალების, ავიაციის სარდალი. მე რისი თქმა მინდა? მე მინდა იმის თქვა, რომ ის უშიშროების საბჭო, რომელიც იქ გააჩნია, ეს არის ის ორგანო, რომელიც პრაქტიკულად მართავს. ჩვენთან არც ვიცით, ვინა უშიშროების საბჭოს დივანი. როგორ არის ეს ყველაფერი ამერიკის შეერთებულ
1: შტატებში? დივანი არ არის ჩვენთან, ეს სტატი არ არსებობს ახლა. მოადგილი არსებობს.
0: ჩვენთან იმაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში უშიშროების საბჭოს წევრი არის 6 ადამიანი. არის უშიშროების საბჭოს მდივანი, რომელიც ამ იმაში არ შედის, ის დივანია, რომელიც პრეზიდენტის ამ უშიშროების საბჭოს მართავს, ანუ დოკუმენტაციას ვინც ადგა. წევრები არის 4. ნამდვილი წევრი, 6 წევრი ხოა? 2 რომელსაც უფლე 4 რომელსაც უფლება აქვს ხმის.
1: ხმის უფლებით.
0: პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, ნუ საგარეო საქმეთა მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი.
1: 2 სათათბირო უფლება აქვს, მხოლოდ.
0: სათათბირო უფლება აქვს, ხმის უფლება აქვს გენერალური შტაბის უფროს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დივანს, ასე თქვა, და იმას ცერუს უფროს.
1: რუსეთში მედვედევი ყოფილი პრეზიდენტია შრეების საბჭოს დივანი.
0: კი.
1: ანუ გურამ, ეხლა ერთი საკითხი არის, ჩვენ რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ, ამას არავითარი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეთყობა არიან იქ ადამიანები მთავრობაში, რომლებიც წყვეტენ ამ საკითხს. ეს არ ამგონია ასე.

0: საკონსულტაციო კომისია არ შეიძლება მას არ შევეხო. საგარეო საქმეთა ministris მოადგილე ხელმძღვანელობს ამას. და ისიც თითქმის 19 წლიდან აღარ შეკრებილა. თუ იყრიება, ახალი ძალიან საინტერესო კაცია ჩართული ამ საქმეში ხორბალაძე თავდაცვის სამინისტროდან კარტოგრაფიის სამსახურის.
1: მესაზღვრე პარლამენტში არის ვინმე?
0: არავინ. მესაზღვრე სასაზღვრო დეპარტამენტში არის ვინმე?
1: აი კითხავს მე. მაინც კარგი ისეთი იყოს თქვა, რომელიც აი თქვენ როგორც აი ასეთი განათლება ქონდა.
0: მე კიდე ეკითხებით, სასაზღვრო დეპარტამენტში მესაზღვრე არის ვინმე?
1: სამხედრო არის ვინ?
0: აი ხლა უყურეთ რა ხდება. თქვენ წეგამძანეთ გენერლები და ეს არც ერთ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოუყენებელი სახში მჯდომი გენერალი არ არსებობს. პილოებს ეძახიან მაგათ.
1: 23 პრეზიდენტი იყო ყოფილი გენერალი.
0: ეს ერთია, მაგრამ ისინი ვინც თადარიგში არიან გასული, ყველა ჩართული არიან ისევ აქტიურ საქმიანობაში. ახლა ერთი ასეთი კითხვა მინდა გისვათ. ვაშენებს ქვეყანას, ვიზახით აგრარულ სახელმწიფოს ვაშენებთ. არა ვართ აგრარული ბატონებო, ჩვენ არ აქვს კონდა სახელმწიფო შეიძლება 70 წლის მანძილზე, მაგრამ ძალიან ძლიერი სამშობლო ქონდა. ეკონომიკითაც, კულტურულ სფეროშიც და ყველა სფეროშიც. დღეს ქვეყანაზე დადის ასეთ საინტერესო კაცი ჯუმბერ პატიაშვილი, რომელიც მართავდა აი ამ სამშობლოს. და ამ კაცის არ გამოყენება შეიძლება? შეიძლება ესეთი ადამიანი ერთხელ მაინც არ დაიძახო და არ დავებარო და არ კითხოე აგრარულ სექტორს რომ ავითარებ, რომ თუმეტეს ის ცეკას დივანი იყო აგრარული მმართველებით. ერთადერთი რაზესაც წუხვართ, სულ ვიძახდი რომ არ გადადგეს ეტავ მეთქი 9 აპრილის შემდეგ. მან ემოციებს მეტი მიმართულება მისცა, თორე ის უნდა დარჩენილიყო და დარჩენილიყო და უფრო შეიძლება სხვანაირად წასულიყო საქმე ჩვენი ქვეყნის. ნოდარ ჭითადავა შეიძლება და არ გამოყენებულიყო, არ გამოეყენებინა ეკონომიკის განვითარების საკითხებში და რამდენი ასეთი ადამიანია ჯერ კიდევ ცოცხალი. ჯერ კიდევ ცოცხალი. ბატონო გურამ.
1: სახჭუაში.
0: ბატონო გურამ, მე შემიძლია თვალდახოჭული გითხრათ ყოველი ბუჩქი და ყოველი წყარო სახელმწიფო საზღვარზე 1980 კილომეტრის მიმართულებაზე. მაგრამ რა დარჩა ახლა? ცოტა ხანიც და შეიძლება ჩვენს წავიდეთ და მე ვერ ვხედავ ადამიანს რომელიც აი 1993 წლიდან საზღვრო ჯარებში ვარ. 1993 წლიდან ყოველი საგუშაგო, ყოველი სადარაჯო, ყველაფერი ეს გამოდიოდა ვალერი ჩხეიძე თვითონ ნაბიჯდადიოდა მის გვერდზე ვიყავით ჩვენც.
1: საგუშაგოა.
0: გადა შეიძლება ხა დღეს აი მაგალითად არის ესეთი პიროვნება, იცნობ თქვენ პოლკოვნიკი პოლიტოლოგიის დარგში დოქტორი მანა ხვედელიძე.
1: კი.
0: მე თუ ტაქტიკისა და ოპერატიული მართვის საკითხებში ვარ გარკვეული და ეს დარჩენი ხო გითხარით ვის განაცამაკ შეზენილი, მას დისერტაცია დაცული აქვს წყაროცოდნი არის ის სწორედ იმ დოკუმენტაციის, რომელიც საზღვრებთან დაკავშირებული არის. დღეს ლექციებს კი რატო უნდა იყოს ის სადელიმიტაციო კომისიაში? მით უმეტეს რომ მთელი იმ საზღვაო დეპარტამენტის არსებობის მანძილზე ის განაგებდა სამმართველოს დემარკაცია დელიმიტაციისას და ყველაფერში საქმის კურში იყო. ეხლა არის ესეთი შესანიშნავი პიროვნება თამაზ კილაზე პოლკოვნიკი.
1: კი.
0: ის არ არის გამოყენებული. დავით ბედოშვილი ერთ-ერთი უძლიერესი საკონტროლო გამტარი პუნქტების სპეციალისტი არ არის გამოყენებული. ოთარ ბუჩუკური, რა ვიცი, არ მინდა გამომჩეს ვინმე, მაგრამ ესენი მესაზღვრები არიან და ასაკის ჯერ კიდევ ისეთი აქვს, რომ შეპროდუქტიული ასაკი აქვს. მათი არავინ არ ითხოვს მათ თანამდებობებზე დანიშნვას, გახსენი ერთი სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი და ჩართე ეს ადამიანები იქ და მიეცი დაკვეთა. ბატონო გურამ, ყველაზე დიდი
1: არა, მე დღეს მინდა გითხრა თქვენ, რომ დღეს სასაზღვრო მის დეპარტამენტის აი რაც არის ახლა, რომელიც შინა გასაქმეთა სამინისტროს შედის, აი არის იქ დავით თამაზაშვილი.
0: კი, ვიცი.
1: ძალიან ძალიან მომზადებული, ძალიან
0: ენერგიული. ხო, მაგრამ გაშემო
1: არა, ნუ ის აყალიბებს ქნის.
0: კი.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ ის შექმნის და
0: რატო უნდა ვიგონოთ ხელმეორედ ველოსიპედი, რომელიც გამოგონებული არის?
1: ის უნდა გამოიყოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
0: ის უნდა გამოიყოს და უნდა მიიღოს სამხედრო კომპონენტი, ვინაიდან დღეს ჩვენი მდგომარეობა საზღვრებზე არის უსურთულესი.
1: აი, აქ მინდა ერთი რაღაცა ჩავწერო, რაღაც ამდენჯერმე ვთქვი, მაგრამ რაღაც ალბათ საზოგადოებამ ვერ გაიგო. ანდა საერთოდ ამაზე არ ფიქრობენ. აი, სპეციალური წოდება. სპეციალური წოდება. პოლიციის იმას შეიძლება ქონდეს სპეციალური წოდება. სპეციალური წოდება ქონდეს მაგალითად მედიცინის პოლკოვნიკი.
0: საბაჟოს აქვს სპეციალური მედიცინა კიდე.
1: მაგრამ როდესაც კომპონენტი არის სამხედრო, თუნდაც ერთი ჯარისკაცი, აი შენს უცხებაში. შენ უკვე სპეციალური წოდება არ გეკუთვნის, შენ უკვე გეკუთვნის სამხედრო წოდება.
0: რა თქმა უნდა.
1: და ამიტომ სასაზღვრო ჯარების სარდალი

0: დეპარტამენტის უფროსი უკვე სამხედრო წოდება აქვს მაგას. შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელშიც აი შინაგანი ჯარის ფუნქციებს, რომელსაც ასრულებს ეს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი, რომელიც ახლა მთელ საზღვარს და ყველგან დგას. სამხედრო არიან ისინი. ამიტომ შინაგან საქმეთა მინისტრიც ისიც უნდა იყოს სამხედრო წოდება
1: გენერალი. მასკავდა მოადგინე ხო გახსოვთ შინაგანი ჯარების სარდალი იყო იგივე შინაგან საქმეთა
0: მინისტრი. გია შერვაშიძე ჩვენი ხო გენერალი
1: იყო. გია თორაძე, გია შერვაშიძე ბევრი იყვნენ ესენი. ბარდოგურამ კიდევ ერთი გარემოება არის, რომ როდესაც საზღვარზე ხდება ინციდენტი, რაიმე შეტაკება მოხდეს. ეს არის სასაზღვრო ინციდენტი, რომელიც სასაზღვრო წარმომადგენლების შეხვედრითან და მცირე დიპლომატიით გვარდება, მაგრამ როდესაც იქ სამხედრო შენაერთი იწყებს ფუნქციონირებას, ეს უკვე არის სამხედრო კონფლიქტი. სამხედრო კონფლიქტი კი უკვე სხვა სტატუსს იღებს და სხვა რანგში გადადის. ამიტომ იყო დალაგებული ესე ჯერ სასაზღვრო ჯარი იყო, მეორე ეშალონში იდგა შინაგანი ჯარი, რომელიც გარკვეულ შემთხვევაში ჩაერთვებოდა თუ
0: საჯაროდა. ხელი დაცვა შიდა იმის ხარხნების, გზების, იმის შინაგანი ჯარის ფუნქცია.
1: დღეს სამწუხაროდ ბევრი რამე, ნუ არ ვიცით ახლა ჩვენ შეიძლება რატო არ უშვებთ იმ ფაქტს, რომ ჩვენ მოძველებული კატეგორიებით სახალხო წარმოედგინეთ ოპერატიულ ტაქტიკური მართვა ჯარების როგორ დღესახება დღეს, როცა დრონები დაფრინავენ და კაცმარეცის.
0: არა, შუაშია დრონი. დრონი არის, ბატონო, მე ბევრს ვისმენ და ამიტომ მინდა განმარტება გავაკეთო. დრონი ეს ყოველთვის იყო. ყოველთვის იყო მართვადი. მართვადი არის ის პტურები რო იყო.
1: საარტილერიო დანადგარები.
0: საარტილერიო დანადგარები, მართვადი ცეცხლის ისინი რაც იყო. ეს არაფერს არ ნიშნავს. დახვეწილია კი ბატონო, დახვეწილია. დახვეწილია მის საწინააღმდეგოში კი ბატონო, დახვეწილია. ის რაკეტა, რომელიც გამოფრინდა და უკრაინიდან 2000 კილომეტრი გაიარა და სადღაც პერმში რაღაცას მოხვდა და აი ნახე დრონებმა რა გააკეთა. დრონებმა კი არ გააკეთა, საჰაერო თავდაცვის სისტემა რო არ გათ.
1: მაგრამ ეს ხომ ეთანხმებით, რომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით არა პირდაპირი დამიზნების იარაღის გამოყენება დასახლებულ პუნქტებში ომის დანაშაულია. ეს ესეა.
0: არა,
1: საერთაშორისო
0: ჟენევის ის რაც არის საბუთები და რომელიც მოითხოვს, რომ ადამიანები სამოქალაქო პირები არ იყოს დაღუპული, ამას ყველა მიუერთა. ყველა მიუერთა, მაგრამ მაინც ხდება, იმიტომ არა, ხდება მაინც არის თქვა საფრენი აპარატი მოფრინავდა, ის ჩამოაგდოს და მისი ნამსხვრევები დაეცა, დაიღუპა ადამიანი. ამას ვერაფერს ვერ უზრა. ის რომ სპეციალურად სახლებს ვერ შვრიან, არა, მაგრამ სამხედრო ობიექტები ეს სამიზნე არის. უნდა ეს რომ მე ლაპარაკობ იმას, რომ დრონი, ხო, საბრძოლო ტექნიკა საერთოდ ვითარდება იარაღიც. ამიტომ დრონი დღეს გამოიგონეს, თვითონ მის წინააღმდეგ არაფერი არ როგორ არ არის. როგორ დრონი არაფერ, დრონის იარაღი ყოველთვის იყო. უფრო ნაკლები დატვირთვით იყო, ეს შეიძლება უფრო მეტითა. დღეს როდესაც დრონი ამბობს რამდენი გავანადგურეთო, ამდენი რაღაცა ისახნათო, ეს ყველაფერი უნდა გაღო 10-ზე და 15-ზე. მე მითხრათ 2-1 წუთით მაინც აი ეს გადახრევა გავაკეთო, მაგალითად უკრაინის ომთან დაკავშირებით. 1-ზე მეტია მე ვწავლობ 1 ამოცანას. საერთოდ თელ სივრცეში და იმაში რამდენი არის დაღუპული. ერთი და მეორე მხრიდან. აი, ყოველთვის არის ხო 1.700.000 და რაღაც აი ასეთი ციფრები და ისინი. აი, ახლა მე აი ბოლო ციფრები, რომლებიც მე გუშინდელ დღეს მივიღე ეს ყველაფერი, რაც არის ყველა ამ პუნქტებიდან. დაღუპული არის უკრაინის მხარეს 170.000 179.000 გამოდის
1: ლა. სამოქალაქო თუ სამხედრო?
0: ყველა. აი ვინც ომში დაიღუპა, ვინც მოკვდა ისე კი არა თავის სიკვდილით. ვინც აი ბრძოლის შედეგად დაიღუპა, რაღაცა ჩამოვარდა ბომბი გასცა ასე. უკრაინელები 170.000 და რუსეთის დაღუპული არის 155.000. ანუ ეს ციფრებია. და ჩვენ რასაც ვკითხულობ მილიონ რაღაცა, კი დაიჭრა ვიღაცა, მაგრამ ის არ დაიღუპა, არ მოკვდა. მაგრამ ვინც ომიდან არის, იმიტომ რომ CF-ში გაყვანილი არის 3-ჯერ, 4-ჯერ, ალბათ ფულს იღებენ, ხო დაიღუპა, ფულს იღებენ, ხო ამისთვის, დაღუპულებს და ამისთვის. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ ომში ყოველთვის წყვილია ერთი მხარიდან, მეორე მხარიდან. დაღუპულების, ან საბრძოლო მოქმედებების ჩატარების და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, რასაც ჩვენ ფიქრობთ ახლა, ხო, რა უნდა იყოს. აი არის ასეთი 170.500 არის დაღუპული უკრაინის მხრიდან და 155.800 გუშინდელი საღამოს ციფრებია ეს. ამდენ მის მხრიდან, რა ქვია, რუსეთის მხრიდან. ანუ ბრძოლა და საბრძოლო მოქმედებები იქ რაც მიმდინარეობს, არის ერთი ერთთან. Ну, თქვათ ერთი და ერთი მთელი ერთი მეათეთი უკრაინა, ერთი რუსეთი იღუპება ერთი მთელი ერთი მეათეთი უკრაინელი. და როდესაც ჩვენ ვაკაი ნახე ამ ხალხ ქვეყანა, ომი სხვა რაღაც არის. ომს უნდა განსაზღვრავდეს და ომის ჩვენ ალგორითმს, რომელსაც ჩვენ ვსწავლობთ, სამხედროები უნდა ვაკეთებდეთ. ჩვენ უნდა ვცნიდეთ. მოიღებენ აქ ჩვენთან, მაგალითად ბათუმის გაზეთი არის, ის მიიღებს უკრაინამ განაცხადა ამდენი დაღუპული ყველა ის, იქ დრონი გაუშვეს, ააფეთქეს, ნუ ააფეთქეს, ააფეთქეს ნპზ-ზე რაღაცა და მეორე დღეს ის ისე მუშაობდა. მე რა.
1: ბატონო გურამ, ყველაფერი კაი, ეგ სტატისტიკა ჩვენი მკვდარი ვიტიროთ. ჩვენ ხო წეგანაც ვსაუბრობთ ამაზე და ერთი რა მოწყვლადი სიტუაცია ვაფშეთ. ერთი ოპერატიული სიღრმე ვაქვს ძალიან პატარა. ასე რომ ნებისმიერი მხრიდან ცენტრისკენ მისაწვდომი ადგილია. ჰაერის საწინააღმდეგო ძალები ძალიან სუსტი
0: ვაქვს. არა,
1: საერთოდ არ გაგვაჩნია. ავიაცია საერთოდ არ აგყავს. ყველაზე ძიმე რაც არის, არ აგყავს სამობილიზაციო რეზერვი. ჩვენ ადამიანური რესურსი არ აგვაქვს.
0: რესურსი რაც არის, იმისი სამობილიზაციოც არ არის გაკეთებული. ამაზე ელაპარაკე.
1: მე მახსოვს რაიონში ერთი პერიოდი ხო მომიწია, მე კომისარს ვიბარებდით და სამობილიზაციო რეზერვის გაანგარიშებას ვაკეთებიებდით და ყველა რაიონში ვიცო, ყველა რაიონმა იცოდა, ტოის რაიონმა იცოდა, რას აკეთებდა, რა მიდიოდა თბილისიდან.
0: კომისარები მეცხრე კლასი და სკოლაში
1: მუშაობდნენ, სად გადიოდა ოპერატიული შტაბები, სად იქნებოდა დროებითი მართვის პუნქტები, სად იქნებოდა. ახლა თქვენ რომ ვაბძანებთ, რომ თუ გინდა მშვიდობა ემზადეო მისთვისო, ეს არის სწორედ ომისთვის უნდა მომზადდეს ადამიანი. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი, ვიმკითხავდა მე, მაგრამ ოდესას შემოიღეს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური. გახსოვთ მეასემულში კონსტიტუციის ეწერა, სამშობლოს დაცვა საამისო უნარის ქონე ყველა ადამიანს წმინდა ვალია. მე ჩემი ვალი 72-74 წლებში მოვიხადე სამხედროში. და მიმაჩნდა, რომ მე ვიყავი სრულფასოვანი მოქალაქე. დღეს ფული გახდა ყველაფრის გამსაზღვრელი, ბატონო გურამ, და ახლა მე რა მიკვირს, იცით? აგენტები არიანო და გარედან დაფინანსებას იღებენო. გასაგებია, აგენტები არის. თუ აგენტი არის, ხო გაქვს კანონი და სამშობლოს ღალატიც და მიიღედე და დაამთავრე. თუ არა აქვს ამისი არგუმენტირებული დასაბუთება, მაშინ ეს ცილისწამებაა და ამაზე ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს. ასე უაპელაციოთ ლანძღვა ერთმანეთის, ასე დაპირისპირება ხალხის ერთმანეთთან. წარმოიდგინეთ თქვენ, ჩვენ ხომ დანის პირზე გავდივართ ახლა. ნებისმიერ დროს ვინი ფიქრებდა დავუშვათ, რომ ირანის მოქალაქეები ასე დღეში ჩასვიდებოდნენ, ხო? ერაყი, ლივია, ლიბანი, მთელი ჩრდილოეთი აფრიკა. გახედეთ თქვენ, მთელი ევროპა დანაღმულია, ბატონო გურამ. დანაღმულია მთელი ევროპა. ერთ დღეს რო გამოცხადდეს საფრთხე ომი, თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მოხდება მსოფლიოში? ეს ხო დაუწერელი კანონია, ეს ხდება ასე. ასე რომ არაპროგნოზირებად სამყაროში ვცხოვრობთ, არაპროგნოზირებად. ჩვენი მეგობარი სახელმწიფო, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატები სახელდება, მისი ლიდერი არაპროგნოზირებადია. მან შეიძლება დღეს ეს თქვას, ხვალს სხვა რამე გააკეთოს და ზეკ იფიქროს და ზეკ სხვა რამე მოიმოქმედოს. ამიტომ ჩვენი თავი ჩვენ რო გვეყუდნოდესო, ამაზე გვაქვს ჩვენ სულ მსჯელობა და გაუთავებელი იმისი ლაპარაკი, რომ ევროსაბჭოში ასე თქვეს ჩვენზე, იქ ესა თქვეს უშროების საბჭოში, ესე თქვეს ჩვენზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ესე გაგვიღიმა. დავანებოთ ბატონო თავი, შემივხედოთ ამ ჩვენ ქვეყანას. თუ ქვეყანას ბრეწოლობა არ აქვს განვითარებული, ის ქვეყანა სახელმწიფოდ არ ჩამოყალიბდება. ჩვენ სამწუხაროდ ქვეყანა ვართ. ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ ქვეყანა ვართ და ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში მყოფი სამშობლო გვაქვს. ხო და ჩვენ ახლა ეს ბერიკაცები, ჭაღარა ხალხი, გულში მჟიღს რამდესაც არ უნდა ვირტყავდეთ, ამას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. გამოვიდა ის მუხტი, აღარ არის ახალგაზრდობაში. ყველგან კარგად, სადაც კარგად აგძნობთავს, იქ არის ჩემი სამშობლო. გაიხსენეთ ლიბერალების ფორმულა, ეს მიშას დროს შემოვიდა. მე პიროვნება, მე სადაც კარგად ვარ, ის არის ჩემი ქვეყანა და მე სხვა. და გახსოვთ როგორი ფორმულით ვიზდებოდით ჩვენ? სახელმწიფო, ერი, ოჯახი და მე. მე ამ ყველაფრის გარანტი უნდა ვი.

0: ვიყოთ ამ ყველაფრის გარანტი. მაგრამ მე სტუდენტებთან მაქვს შეხება და ხშირად მიწევს მათთან საუბარი. ბევრჯერ მინახია, მე არ დამავიწყდება, ბერიძე იყო ესეთი სტუდენტი აჭარიდან და მაშინ გორში კითხულობდი ლექციებს. მესამე კურსზე რო გადავიდა, უბრალოდ მეოთხე კურსზე რო გადავიდა, წერილი მომწერა. არა SMS-ით, არამედ წერილით მომწერა. მე მადლობელი ვარო თქვენ იმისიო, რომ როცა გორიდან სახში მივდიოდიო, ავტობუსში სულ მეძინაო და ის ერთი სული მქონდა, როდის ჩავიდოდიო. და მერე და მერე ხარბათ უყურებდიო გარშემო ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ხო ჩემი სამშობლოა. დაბურცკა.
1: ხო.
0: ეცეთ ეს ერთი კაცი უკვე დიდი შენაძენია. და თქვენ გახსოვთ აჭარა როგორი სულისკვეთებით იყო. აჭარაში სასაზღვრო საგუშაგოები იმის 1000-ს ვერ ასრულებდა, რასაც მოსახლეობა აკეთებდა იქ. მოსახლეობა უცხოს გამოჩენაზე უცხო რეაგირებდა. სხვაგან ჩვენს ფსიქოლოგია არსად არ აქონდა და გვიჭირდა ამიტომ ძალიან. და კიდე ერთი გარემოება, ბატონო გურამ, აუცილებლად არ დაადგა საშველი, რომ პარლამენტმა მოახდინოს საერთაშორისო შეთანხმების სასაზღვრო საკითხებში რევიზია. არ დაადგა საშველი, რომ მოხდეს საზღვრის ინვენტარიზაცია. და კიდევ ერთი გარემოება. მე მგონი სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უნდა მიეცეს არანაკლებ კორუფციაზე ის ადამიანები, ვინც მიწების პრივატიზაციის დროს ასე ხელაღებით ჩაიგდო ხელში ამდენი მიწების ფართობები. ქვემო ქართლში მთლიანად. და შემდეგ
1: დრო გამოგველია
0: ბატონო. შემდეგ გამგზობიტი დანაშაულის სახე გვაქვს ჩვენ უყურეთ, რა ხდება, ეს მიწები იჯარებით არის გაცემული, აღარაფერი მოდის მოსავალი იქ, იონჯა ითესება თივა და ყველაფერი ეს მიდის კერძო პირთა ხელში და საერთოდ რა ხდება ქვეყანაში, ბატონო გურამ?
1: დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
0: როგორ გძინავთ ღამე? ღამე როგორ გძინავთ ღამე?
1: შეერაღებულ ძალებს.
0: თუმცა შეერაღებულ ძალებთან დაკავშირებით, როცა იცით, რომ სადღაც 20000-მდე სამხედრო პირი ყავს და გარშემო პირდაღებული მოგვჩერებიან, რაც წაგული ჯონ იმაზე არიან გამეცადინებული. ეხუმრებით თქვენ 150000-ი 58 არმია დგას აგერ რუსეთის ქედზე, რა თუნდა იმას, აგერ ქვეყნის შიგნით აგვაქვს 15 წუთზე დედაქალაქიდან სამხედრო ბაზები. რას ვაკეთებთ, ვინა ვართ, რა ვართ, რა ჯიშისა ვართ, როგორ შეიძლება დღეს გინდ რუსეთ უმე დამეძახეთ, გინდ ვინც გინდა დამეძახეთ. ქვეყანა, რომელთანაც წესრიგის დამყარება გინდა და ტერიტორიების დაბრუნება, მასთან დიპლომატიური ურთიერთობა უნდა აღადგინო. გერმანიის ფაშიზმის დამხობის შემდეგ გერმანიასთან ნორმალური ურთიერთობა ხალხს და საუბრობს, აგერ არ ვიცი.
1: ბატონო გელა.
0: რომელი მე ფერეკლემე ვარ, რომელი მის საჯული მის.
1: ცოტათი გაგვიგზელდა ჩვენ და მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, მინდა ჩვენ პირად შემადგენლობას დღეს ვინც არის შეარაღებულ ზალებში. ყველა იმ ადამიანს, ვინც გამოიარა შეარაღებული ძალები და განსაკუთრებით მოგონება და არ დაიწყება იყოს იმათ, ვინც დაიღუპა. ომში ვინც დაიღუპა, ცალკე განსაკუთრებულად ისინი გმირებია და მის შემდეგ ვინც დაიღუპა და გარდაიცვალა, იმათი სახელის ხსოვნა იყო.
0: ბატონო გურამ, სწრაფა ისი მოდის. აპირებ თქვენ ვაკის პარკში მისვლას და ყვავილების დალაგებას უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან?
1: ამ მიიღებს გადაწყვეტილებას ჩვენი მთავრობა და ალბათ ჩვენ იმას შევასრულებთ, იმიტომ რომ იმდენი არის წინააღმდეგ, იმდენი არის მომხრე, რომ უნდა სახელმწიფო ჩამოყალიბდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
2: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით. ცირე მანძილზე ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
2: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდურებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერი იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მხიარული რომანი.
1: მარტოა მისი როგორ მაცვალა, მე ხომ ნათურად შე

0: პოეტი ბესი გაბაშვილი კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები
1: ტანო ტანო გულწანო ტანო უცხოდ მარებო ძილფო კავებო მომკლავებო ვერსაკარებო წარწამწამ თვანო მისათვალნო შემაზარებო ცოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონემ ზისა დარებო შენ მაგონება მიმამსგავსა მილეუმ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნონ შენი ბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს კვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალ სამარეს ვახ სიცოცხლე

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა, ჩემო სიყვარულო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟებშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს ოთხშაბათია და ჩემი საავტორო გადაცემით ვაჟა ოთარაშვილი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება, იმედია ჩვენი ტელემაყურებლები მოიწონებენ ამ გადაცემას, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ჩვენი ძვირფასი პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისაც გარდაცვლილი ილია მეორის ნათელხსოვნას. 20 დღის წინ 40 დღე გავიდა მისი გარდაცვალებიდან, ღმერთმა აცხონოს ჩვენი დიდებული პატრიარქი, პატრიარქის ეპოქა დამთავრდა. მე დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ის ძვირფასი სტუმრები მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელთა შემოქმედებაც, რომელთა ცხოვრების გზაც, რომელთა შეხების წერტილები ჩვენ ძვირფას პატრიარქთან ჰქონდათ. ეს არის გამორჩეული მაესტრო უნიჭიერესი ბატონი თემურ ყვითელაშვილი, მოგესალმები თემურ, და უძვირფასესი კომპოზიტორი ქალბატონი მანანა იმედაძე. ეს საოცარი ორი შემოქმედი, ორი ხელოვანი, რომელთა კიდე ერთხელ მეორებ, შემოქმედებითი თანამშრომლობა ამ ცოტა ხნის რამდენიმე ტელეახზე გაჟღერდა და საოცარი თანხვედრა იყო მათი შემოქმედებითი გზებისა და საოცარი კლიპი შექმნეს, რომელსაც ჩვენ გადაცემის ერთ-ერთ ბლოკში გაჩვენებთ. მაგრამ სანამ გადავიდოდე სიტყვის ალავერ ჩვენ ძვირფას სტუმრებთან, ასევე მინდა კითხრათ, რომ ქართული კულტურის მექაში, ჩვენს უსაყვარლეს ქალაქ ქუთაისში, ხვალე აკაკწერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში გამართება კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ძალიან დიდი ღონისძიება. მე სამწუხაროდ ვერ ვესწრები ამ ღონისძიებას, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი იქაური ჩემი მეგობრების ბატონი იმერი ბასილაძის დამსახურებით გამოვიდა ესეთი საოცარი წიგნი, თვითონ მანათობელი სიბრძნის ლამპარი, აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი 90 წლის მთელი ისტორია ამ უძვირფასესი საგანმანათლებლო კერისა, რომელიც აგრძელებს იმ დიდ ტრადიციებს, რომელსაც ქუთაისში არსებული გელათის აკადემია ერქვა. არ შემიძლია ასევე არ გავიხსენო, არ აღნიშნო ძვირფასი პროფესორების, ამ უნივერსიტეტის რექტორის ბატონი შალვა კირთაძის ძალიან მნიშვნელოვანი მოღვაწეობა უნივერსიტეტის სამეცნიერო პედაგოგიური კუთხით გაძლიერებისა და ასევე ბატონი ავთანდილ ნიკოლაიშვილის ამას წინათ მისი ხელმძღვანელობით, მისი პროექტის ხელმძღვანელი იყო პროფესორად ბატონი ავთანდილ და წინასიტყვაობის გამოცემული ცნობილი თურქი, უპროსწორად ცნობილი თურქი, მაგრამ ქართველი მწერლის ნიაზ ბანელაშვილის წიგნი სიყვარულისთვის, რომელიც გიორგი სააკაძის და ქეთევან წამებულის ცხოვრებას ეხება. ეს ჯერ თურქულ ენაზე გამოვიდა, სასიხარულოა, რომ ქართულ ენაზე სწორედ ბატონ ავთანდილ ნიკოლაიშვილის დიდი ღვაწლით გამოიცა ეს წიგნი და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესურა და სამეცნიერო დარგის სპეციალისტები იყვნენ ჩართულები და ეს წიგნები ძვირფასი შენაძენია ქართული საზოგადოებისათვის. ხოლო რაც შეეხება აი ამ ორ ძვირფას ადამიანს, ორ ძვირფას შემოქმედს, ბატონ თემურ ყვითელაშვილს, ქალბატონ მანანა იმედაძეს, ქალბატონ მანანა იმედაძე და ბატონ თემურ ყვითელაშვილს, მათი მოღვაწეობის შესახებ ალბათ ერთი გადაცემა არ მეყოფა. ეს არის ერის სიმდიდრე, მე ვიტყოდი. ჩვენ ბედნიერები ვართ, რომ ასეთი შემოქმედები ყავს, ასეთი ხელოვანები ყავს და იმ დროს, როდესაც მას კულტურამ წალეკა არა მარტო ქართული სატელევიზიო თუ სხვა სივრცეები, არამედ მთელ მსოფლიოშიც მას კულტურამ წარეკა, აი ჭეშმარიტი ხელოვანს, როგორც ქვიშაში ოქროს ზოდს, როგორც ქვიშაში მწყინავ მარგალიტს, ისე გამოარჩიო, მე მინდა ისე გამოარჩიო ეს ორი პიროვნება იმ აურაცხელ შლამში და უბედურებაში თუ აპოკალიფსურ ჟამში, რომელიც ჩვენ სამყაროში ტრიალებს. მე გული გამინათდა, როდესაც მოვისმინე
ქალბატონ მანანა იმედაძის ამ შესანიშნავი კომპოზიტორის მიერ შექმნილი სიმღერის გაჟღერება, ვირტუოზული გაჟღერება ბატონ თემურ ყვითელაშვილის მიერ. მე პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ცრემლები მომდიოდა, როდესაც ამ შესრულებას ვისმენდი, როდესაც მთელი ემოციით ასრულებდა ამას ყველაფერს ბატონ თემურ ყვითელაშვილი და ჩვენ აი ამ კლიპსაც გაჩვენებთ დღევანდელ დღეს ჩვენს ტელემაყურებლებს და მე მინდა ახლა სიტყვის ალავერც თუ არ გამებრაზდება ქალბატონი მანანა ბატონ თემურთან გადავიდე, ყველასთვის ცნობილია მისი დამოკიდებულება, მისი ურთიერთობა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქთან. არაერთ სატელევიზიო ეთერში გააჟღერა ამ წვილმა, ეს იქნებოდა პოსტივი, ეს იქნებოდა ჯორჯიან ტანჩი თუ სხვა, მათი არამარტო მოღვაწეობა და ურთიერთობა, არამედ მისი დამოკიდებულება პატრიარქთან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩვენ ძალიან დიდი პატრიარქი ყავდა და დიდი პატრიარქის ეპოქა დასრულდა. ღმერთმა ქნას, რომ ღირსეული პატრიარქი მოვიდეს საქართველოში, მომავალი პატრიარქი, და გააგრძელოს ის ძვირფასი გზა, ქრისტიანული გზა, რომელიც ილიამ მეორემ დაუტოვა, არამარტო ქართველობას, არამედ სრულიად სამყაროს. ის არ იყო მარტო ქართველების კათოლიკოს პატრიარქი, მას სხვა კონფესიების, სხვა ქვეყნების უამრავ

0: ყველაფერი ადამიანი თავასცემდა და უყვარდა. ბატონო თემურ, მე მინდა გაიხსენო თქვენი პირველი შეხვედრა პატრიარქთან და აი ურთიერთობის დაწყება, იმიტომ რომ მე უკვე ეს ურთიერთობა უკვე ინტენსიურად და მეგობრობაში და თანამშრომლობაში გადაიზარდა. იმიტომ რომ თვითონ პატრიარქის უდიდესი სახელოვნებო ნიჭით იყო დაჯილდოებული, თვითონ ქმნიდა ასევე სიმღერებს, ასევე მისი საოცარი ნახატები უფალი საბაოთ და ვახტანგ გორგასალი და თამარ მეფე. მე თავის დროზე ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში დავბეჭდე, როცა ამ ჟურნალის მთავარი რედაქტორი ვიყავი და მქონდა ეს ბედნიერება ურთიერთობისა პატრიარქთან და მართლა მოხიბლული ვიყავი, რომ ამ პიროვნებაში, რომელსაც ამხელა ჯვარი ჰქონდა მთელი ერის სულიერი წინამძღოლისა, კიდე შეეძლო რომ ეს სახელოვნებო ჯაჭვის პერანგებიც ეზიდა. დიახ, გთხოვთ.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ბატონო ვაჟა.
0: დიახ,
1: სამდღე ტელემაყურებელს. უმრავლესი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ უთმობთ გადაცემას ჩვენს უძმებს და უნეტარეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ითქვა თეოლოგების ხრიდან. საპატრიარქოს წარმომადგენლის ხრიდან ბევრი ისაუბრა ადამიანებმა თქვენს შესანიშნავად ისაუბრეთ ჩვენს უძმდესზე, მაგრამ მე უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება მქონდა ჩემი ურთიერთობა უძმდესთან, რა თქმა უნდა, და მე უბრალოდ დიდი სიამაყით შემიძლია გავიხსენო ჩემი ასეთ ურთიერთობა უძმდესთან, როგორც მამაშვილური თუ შემოქმედებითი. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი დანაკლისი ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, თვლი რომ ჩვენ ყავდა ძალიან დიდი არამატო როგორც სულიერი წინამძღვარი და სულიერი мама, არამედ როგორც დიდი საზოგადო მოღვაწე. და მე ხშირად ვახსენებ და გამეორდები პრესეთერშიც და როგორც დიპლომატსაც ვიტყვი, რომ არგი დიპლომატი იყო მას შორის, იმიტომ რომ იქ ბევრაღაცას არეგულირებდა თავისი ბრძნული გადაწყვეტილებებით და იმ ასე ვთქვათ იმ დაბალანსებული თუ იმ წონადი ყველა სიტყვა რომ
0: ის თუნდაც 2008 წელი რო გავიხსენო ცხენვაში მისი შესვლა ჩემი თვალით პატანა საოცარი ყვითელი ავტობუსი.
1: ამიტომ ფასდაუდებელია აღარ ლაპარაკობ როგორც ხატწერზე, როგორც საგალობლების შემქმნელზე და მისავე მარიაზე კიდე ცალკე სალაპარაკო თემა. რა თქმა უნდა, ისიც რა არის, მე უბრალოდ სანამ პირველ შეხვედას გავიხსენე, მე უბრალოდ აუცილებლად რომ არ თქვა, ეს არ შეიძლება, რომ მე დავიბადე და გავიზარდე მეიდანში, მეიდნელი ვარ მე და უბრალოდ იმ ძველ თბილისში, სადაც იმ 100 მეტრის რადიუსში სადაც მე ცხოვრობდი, ჩემს წინ იყო სიონის ეკლესია, ცოტაკოვით სინაგოგა, კიდე ცოტაკოვით მეჩეთი და რამოდენიმე ანაზე საუბრობდი ძალიან კარგად და ინტერნაციონალური უბანი იყო და ჩემმა ბავშვმა გაიარა ამ ეკლესიის ეზოში. და სანამ პატარა ვიყავი ასაკით, ვერ ვაცნობიერებდი რა ხდებოდა საერთოდ რეგიონულ თვალსაზრისით, მაგრამ როდესაც წამოვიზარდა, შემდეგ შევამჩნია, რომ რამდენად შეზღუდული იყო ეს ყველაფერი და რამდენად ვერ რისკავდნენ ადამიანები იქ მისვლას, საერთოდ როდესაც იყო ასეთი დღესასწაული ხო ქრისტიანული. და სწორედ ჩვენი უწმინდესის დამსახურება, როგორ შემოაბრუნა საერთოდ მრევლი რელიგიისკენ, როგორ შეხვდა ის ადამიანებს ურთიერთპატივისცემას, სიყვარულის ღმერთის ლოცვის თუ ანუ ადამიანები ერთმანეთს მიმართ როგორ აბალანსებდა ყველაფერს, ამდენად აი დიპლომატიური ნიჭი სხვათაშორის თქვენ როგორც ახსენეთ იმ მრავალი კონფესიისთან გამომდინარე როგორ აბალანსებდა და მე არაერთი შეხვედრის მოსმენარ, იმიტომ რომ არ იყო დელეგაცია ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული პრეზიდენტები იქნებოდა თუ სხვა ინტერესები სხვა, რომ მათ პროგრამაში არ ქონოდათ გაწერილი, რომ უწმინდეს ყველა ხდებოდა, აი პირველში უწმინდესთან ქონოდათ ყველა შეხვედრა. რა შეეხება ჩემს პირველ შეხვედრას, ეს იყო სადღაც დაახლოებით 30 წელს წინ ალბათ, ან 28-30 წელს წინ, როდესაც მან ერთ-ერთ კონცერტზე მოისმინა ჩემს მიერ შესრულებული შუბერტის ავე მარია. და ნუ მე ძალიან სხვა შეეს ამ ვერსიამ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა საერთოდ ყველგან და ისეთი ხალხისგან, რომელიც აი სერიოზულად ერა რასტროპოვიჩი იყო, ნუ აი აღქრისტიანებას ვერ მალავდა, ისე უყარდა ჩემი შემოქმედება და ეს ავე მარია კიდე. ხო და როდესაც ერთ-ერთ კონცერტზე მე შევასრულე, ეს მე მგონი თუ არ ვცდები, ეს ოპერის თეატრი იყო, ეს კონცერტი გალა კონცერტი იყო და დამიკავშირდნენ მე საპატრიარქოდან და მითხრეს, რომ უწმინდეს და უნეტარეს უნდა და ჩემთა შეხვედრა, ანუ გაცნობა. რაც მე საერთოდ ჩემთვის იყო მოულოდნელი სასიხავლო ყველაფერი ერთად, რა თქმა უნდა. და რა თქმა უნდა, როდესაც მე მას შევხვდი, მან გამოხატა ეს, ახლა ჩემგან ცოტა შეიძლება უხერხული იყოს, მაგრამ ძალიან გამოხატა ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემი შემოქმედებს მიმართ. არა მარტო ეგ ქონია მოსმენილი, თურმე ძალიან უყვარდა, ესე იგი ბახის არიას როგორ ვასრულებდი, როგორ ვასრულებდი და ის უვერტურა, და ის უვერტურა ეს იყო მისი უსაყვარლესი და სხვაო ჩემი ბავშვობის უსაყვარლესი ნაწარმოების. და ის უვერტურა ვასრულებდი ეს და შემდეგ როდესაც გავიდა წლები და ჩამოდიოდნენ სტუმრები, სოფლიო პატრიარქი ექნებოდა თუ ნებისმიერი სხვა საპატრიარქოში თუ არ მარტო საპატრიარქოში, მე ვიყავი რო ყოველთვის სტუმარი და ამ რამოდენიმე ნაწარმოებს ვასრულებდი ეს. ხო და ამიტომ აი ესე ჩამოყალიბდა ეს ურთიერთობა და შემდეგ ჩვენ მე ხლა ძალიან მიყვარს საერთოდ ზომიერება ყველაფერში და რა თქმა უნდა ხშირად არ მივიდიოდი ხლა როცა მიწოდნენ კიდეც მაინც რაღაცას ვიგონებდი რომ არ მივიდოდა შემეწუხებინა ყველაფერს აქვს რაღაც თავისი ხო და ყოველთვის აი საათობით ვისხედით ჩვენ საუბრობდით რა თქმა უნდა ხელოვნებაზე კლასიკურ მუსიკაზე და იქ კარგად აღჭურული ტექნიკით ის სივრცეში საპატრიარქოში ჩვენ უსმენდით კარგი გახმოვანებით კლასიკურ მუსიკას ბახს ბეთჰოვენს რაველს ასე შემდეგ ასევე ქართულ ფოლკლორს რა თქმა უნდა და გაგიკვირდება და მას ასევე სხვა ჟანრებიც უყვარდა მაგათად ენდრე ვებერის სუპერსტარი მაგათად იგივე მაგათად მოსად კაბალიეს და მერკურის დუეტი მაგათად ერთად სულად განსხვავებული ჟანრი რომელიც ასევე მოწონდა მას ძალიან ანუ გემონები და ესე იგი იმდენად უყვარდა ესე იგი მაღალი ესე იგი ხარისხიანი მუსიკა. და ასევე რა თქმა უნდა საუბრობდით ცხოვრებაზე ძალიან ბევრს. და აღფრთოვანებული ვიყავი მისიას ვთქვათ აი იმ დიპლომატიით და როდესაც სტუმრებს ხვდებოდა როგორ უძღვებოდა ამა თუ იმ შეხვედრას და როგორ ესე იგი ყველა გასული ესე იგი უსმენდა ყველა და ყოველ მის სიტყვას ნახელა მნიშვნელობა ჰქონდა. და ანუ აი ესე ასე გრძელდებოდა და შემდეგ ერთჩვენიერ დღეს თუ არ გავუსწრებ ახლა მოვლენებს და უბრალოდ რომ არ თქვა არ შეიძლება ერთჩვენ დღეს მეუბნება რომ უცნდეს იმ აბზანა რომ ერთი სათხოვარი მაქვს თემურ შენთან ხა როგორია სათხოვარი უცნდეს მე ვთქარი კი მაგრამ გისმე თქვენ აი ავე მარიას თუ შეასრულებდიო მე მეუბნება და მე ვთქარი კი მაგრამ ავე მარია თქვენთვის ამდენჯერ მაქვს შესრულებული მე თქვენ არა ეგ ხო მაგას ყველას ვასმენებოდა ეგ ხო ეს როგორ მიყვარს ჩემი ავე მარიო ჩემს მე შექმნილიო და აი ამ დროს აი ისე იმოქმედა ამ რა თქმა უნდა სიხარულისგან და მე ვუთხარი თქვენ უწუნდესობა მიუხედავად ჩვენი ასეთი ურთიერთობისა მერედებოდა მე კიდევ მომწონდა მაგრამ ვერ გიბედავდით მე წარმომიდგენია ეს როგორი გამოვაო და ძალიან გთხოვოდა რომ ეს გააკეთო და რა თქმა უნდა მე რა თქმა უნდა ისე დავიწყე მას მუშაობა და ერთ-ერთი შემსრულებელი კონცერტზე ორი საკონცერტო ვერსია არსებობს რომელიც ორივე ჩემ ალბომშია შესული რომელიც მე შევასრულე და მე როგორც ვიცი როცა კარგად იყო და მე როცა უკვე ჯამთელობა ცოტა შეერღა უწმინდეს მე ვიცი საპატრიარქოში მე ხა მე ვერიდებოდი მისვლას მე ხედავდი რომ თხოვდა რომ ისულიყა თურმე სიცოცხლის ბოლომდე უსმენდა და ასმენინებდა აი ამ ვერსიას ისე უყვარდა მე ისიც მინდა აღვნიშნო რომ ბევრი ვოკალური შესანიშნავი ვერსიაა რა თქმა უნდა მომღერლები რომ ზღერენ და აი საგიტარო ვერსია მოწოდა და სხვა შეს ერთი შეკითხვა რომელსაც მისვლოდა სულ თუ ბატონო თქვენ თუ გაიხსენებთ ჩემს ვერსიას რო იწება ნაწარმოები იქ ესეთი ღუღუნს ხმა
0: კი
1: ყველა გონია ვოკალი ამას გიტარა აი მას როგორ აკეთებო აი როგორ არის ეს გიტარა ვერ გავიგე მაინც და მე ბაჭო ერთხელ საპატრიარქოში დავუკვე ეს რეპეტიციას რო გავდიოდი ბაჭვენე ეს რო და ნუ აი თვალებს არ უჯერებო ეს ვერ უჯერებო იმიტომ იმდანაც არა ის არა გიტარულა ძღერს
0: არა სახელოვნებო საიდუმლოება
1: ხო ვოკალურა ძღერს და როგორ აი ეს როგორ ვერ გავიგებ და მე მოწონდა გამითარება ყველაფერი რაღაც ასე რომ აი ასე და
0: რომელი წელი იყო
1: თემა ეს იყო 2000-ის დასაწყისი აი როცა შეიქმნა 2004 2005 ეს ახლა თასე როცა შეიქმნა იმიტომ რომ ვოკალური ვერსიები იყო შესანიშნავი ვერსიები რა თქმა უნდა რომელსაც ეხლა ვიზახი რომ ძალიან კარგი ვერსიები
0: მოგდა და ეხლა მახსენდება რომ 2006 თუ 2007 წელს ლიტერატურულ ხელოვნებაში აი თქვენზე წერილი დაებეჭდა და პატრიარქთან ურთიერთობაზე ეხლა არ მახსოვს
1: ეს წერილი კი აი 2003-ში 4-ში უკვე ურთიერთობა მანამდე იყო მაგრამ აი ავე მარია ცოტა მოგვიანებით შეიქმნა ამიტომ მაგ პერიოდში ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა უბედნიერესი ადამიანი ვარ რომ მქონდა შემოქმედებით ურთიერთობა და ვთვლი რომ მამაშვილური და მე მას არ ეშლებოდა არაფერი სხვა შორის ჯერ იმას ისე დეტალია ხო არაფერია მაგრამ როგორ არაფერია დაბადების დღეს რომ მოგილოცავს უსმენდეს აი ტელეფონს და უსმენდეს გირეკავთა გიგოს დაბადების დღეს მე გვერდში დგომის მომენტი ხო ის მე პრობლემები ვის არ აქვს ხორვაში მაგრამ ისე დროს დამიდგა გვერდში უსმენდეს აი თავისი აი ვაშკო აი კაცურად ვაშკაცურად რომ აღფრთოვანებულიყავი მისი პიროვნებით რა თქმა უნდა და ვთვლი რომ ჩვენ ყავდა ნამდვილად უდიდესი ბრძენი ყველაზე ძლიერი და ძალიან დიდი პატრიარქი
0: და დიდი სიყვარულით სავსე რაც ყველაზე დეფიციტია დღევანდელ საზოგადოებაში ნამდვილი ალალი სიყვარულით სავსე სულ
2: სიყვარულზე ხადაგა
1: და სხვათა შორის ბატონო ის თუ გითხათ სიამაყით რომ სანამ ამოქმედდებოდა სამების ტაძარი ორი დღითადე დამათვალიერებინა არაოფიციალურად პირადად ორმა ორნი მივედით, ესე იგი წამიყვანა და დამათვალიერებინა ყველაფერი და ორ დღეში ამოქმედა მე ტაძარი, ანუ
0: ესე ზამნიშნელოვანი
1: არა, ეს უდესი პატივი იყო,
0: მოგეუბნებით,
1: არა, ეს მე ვთვლი რომ ძალიან განსაკუთრებულად იყო განწყობილი და ხა ჩვენ ყველას რა თქმა უნდა
2: საოცრება
0: გამდინარე ერთმა გაგახაროს მე ხლა სიტყვი სალავერც გალბატონ მანანასთან ამ შესანიშნავ შემოქმედთან გადავალ და პატარა ისტორიას გავხსენ, რომ გალბატონი მანანა ჯერ უფრო ადრე 51-ე საშუალო სკოლაში თავისი სახელოვნებო სტუდია ქონდა და მომავალი თაობის აღდის კეთილშობილი საქმეს ემსახურებოდა და ისტორია ამ პერიოდში შექმნა რამდენიმე საგალობელი, სხვათა შორის პატრიარქისადმი მიძღვნილი, როცა ბავშვები ასრულებდნენ ეს წმინდა თაობას, სუფთა თაობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და მე მინდა რომ ეს გაიხსენოთ, იმიტომ რომ ქალბატონი მანანა იმედაძე ეს კეთილშობილებით სიკეთით სიხარული და ჟენტილი ადამიანი, საი დაღაც არ მოსულეთ თავისი შემოქმედებითი სიკეთის კვალი ყველგან სადაც ის მოღვაწეობდა, ახლა მეცნიერებათა აკადემიის შესაძლებლობასთან ურთიერთობის განყოფილებაში და მიხარია რომ ასეთი ადამიანი სწორედ ამ სიკეთეს
2: ემსახურება.
0: აი ეს გაიხსენეთ რა, მინდა რომ აი ეს
2: ბატონო ვაჟა, უპირველეს ყოვლისა მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს უძვირფასეს მაყურებელს და წარმოუდგენლად მიხარია რომ თქვენთან, აი პირადად თქვენთან კიდე მოქვს ესეთი გადაკვეთები და
0: ჩვენ ბევრჯერ ვეკნება ეს თემას და
2: გვიმრავლოს ღერთვა ნამდვილად და უსაზღვროდ ბედნიერი ვარ. მადლობა ტელევიზიის ხელმძღვანელობას და ყველაფერი იმისათვის, რაც აი დღეს ხდება ახლა აქ, რომ ეს მართლაც ჩვენი სიყვარულით მიძღვნილი უწმინდესისადმი, მისი ხსოვნისადმი, მისი სპეტაკი და ნათელი სულისადმი მიძღვნილი ჩვენი აი ეს მოკრძალებული ნამუშევარი თქვენ უნდა გააჟღეროთ დღეს ეთერში. ბატონო ვაჟა, თქვენ აღნიშნეთ წეღან, რომ მე რამდენიმე საგალობელი მიუძღვენი უწმინდეს. ეს იყო წლების წინ, მაშინ როდესაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 51-ე საჯარო სკოლაში მოღვაწეობდი, იქ ქონდა ჩემი საავტორო სტუდია. და თქვენ კარგად მოიხსენებათ, რომ დიც თუ პატარას განურჩევლად სქესისა, ასაკისა, ყველას რაღაც საოცრად უყვარდა უწმინდესი და რაღაც სასწაული დამოკიდებულებით იყვნენ, ხო, აი ამ ადამიანისადმი. არსებობს ასეთი საბავშვო პოეტი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ნანა დარჩიაშვილი, რომელმაც თითქმის მთელი თავისი ცხოვრება ბავშვებს მიუძღვნა და არაჩვეულებრივ საბავშვო ლექსებს წერს. და მას ვთხოვე, რომ ნანა, მეგობრობ ჩვენ და მეთქი, აი ესეთი რაღაცა მინდა, ბავშვები მინდა მივიყვანო უწმინდესთან მეთქი. ხო და იქნებ ისეთი რაღაცა ლამაზი ლექსი დამიწერო, რომ უწმინდეს მიუძღვნა მეთქი, რომ სიამოვნებით მითხრა. მოკლედ გავაკეთეთ საგალობლები იმღერეს ჩემმა
0: აღსაზრდელებმა,
2: პატარებმა, აი ჩანს ეკრანზე და ჩვენ ვეახლეთ უწმინდეს საპატრიარქოში.
0: საოცარი კადრებია ეს ისტორიული კადრები.
2: საპატრიარქოში აი ბავშვები ეს სტიხარებში გამოწყობილი.
0: ეს საკმაოდ ადრინდელია.
2: კი, ეს არის ალბათ 15 წლის წინანდელი. კი და მოკლედ ეს ჩემი ბავშვები იყვნენ უბედნიერესები და დღეს ახლა ეს თაობა უკვე დიდები არიან და აი ჩვენი უწმინდესი და რომ ირეკავენ და მიკავშირდებიან აი მით უმეტეს აი ამ უბედურების ჟამს, როდესაც
0: ამ წუხარების
2: ჟამს, ისეთი მადლიერები არიან, რომ აი ამ ხელა მსოფლიო მნიშვნელობის ფიგურა იყო, ხო, ჩვენი უწმინდესი და მადლობა მანანა მასწავლებელო, რომ ჩვენ აი ამ ხელა ფიგურას შევეხეთ
0: ისტორიაში,
2: დაიწერა ისტორია ნამდვილად ამ ბავშვების ცხოვრებაში და პირადად ჩემ ცხოვრებაში. ბატონო ვაჟა, ახლა მე ბატონ თემურს ვერ შევედრები, ბატონი თემური ლამის ოჯახის წევრივით იყო უწმინდესისთვის. მე არაერთი გადაცემა გამიკეთებია ბატონ თემურთან და არაჩვეულებრივად ვიცი მისი ცხოვრებისა და შემოქმედების ისეთი
0: ჩვენთანაც ყოფილა, თვითონაც
2: ბიოგრაფიული დეტალები.
0: ნიჭიერესი შვილი ყავს, დიახ.
2: Ну, а შვილი ცალკე ისტორია და ცალკე თემა. ნამდვილად. თეიმურას პატარა თემური.
0: კი, მე ვაში ვარ, უნდა მოვიწვიო.
2: საოცარი ბიჭი ზღაპრული. და თემო ბატონ თემურს ნამდვილად ვერ შევედრები, მაგრამ მე ჩემი წილი და მოკიდებულება მქონდა. როგორც ხელოვანს ერთ-ერთ რიგით შემოქმედს მისდამი. და მით უმეტეს დღეს, როდესაც აი ამ ხელა ტრაგედიის ფონზე რაღაც სასწაული მოხდა და ჩემში დაეშვა ეს, რომ მე თურმე უნდა შემექმნა მისი ხსოვნისადმი მიძღვნილი დაკავშირებული აი ეს კომპოზიცია. Ну, ახლა ეს არ ვიცი, მე დღესაც კიდე
0: რაღაც ისე ხდება, იმიტომ რომ შემთხვევით არ ხდება. ახლა 15 წლის წინ და უფრო მეტი ხნის წინ 20 წლის წინ ვერ წარმოიდგენდა ვერავინ რომ მე ამ ხელამ წუხარების მოწმე გახდებოდა საქართველოს, ხო? მილიონზე მეტი ადამიანი გამოვიდა სოფლიოს არახსო
2: ასეთია
0: ახლა.
2: აი ერთი რაც თითოეულ ქართველს შიგნით აქვს ეს რომ ხო ასაკში იყო ჩვენი პატრიარქი, მაგრამ თითქოს წარმოუდგენელი იყო მისი გარდაცვალება.
0: კი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ისევ ცოცხლობს.
2: რა თქმა უნდა.
0: აი მამა. ეს
2: პირველი.
0: აი ეს საოცრება.
2: მადლობა უფალს, რომ მასთან შეხება მქონდა რამდენჯერმე ეს მართლა ჩემ ცხოვრებაში და ჩემს
0: შემოქმედებით მოღვაწეობაში. მეც მქონდა ძალიან ხშირად შეხება პატრიარქთან.
2: ყველაზე საამაყო ფურცელი მინდა გითხრათ.
0: უძირფასესი ადამიანი იყო, მე მახსენდება რომ სწორედ აი ერთხანობა გაუჭირდა ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებას და სწორედ პატრიარქი გვეხმარებოდა სულიერადაც და ეკონომიურადაც და სიტყვითაც, რომ ჟურნალი არ შეჩერებულიყო და რამენაირად ამ ჟურნალს გადაელახა საზღვრები და იმ ემიგრანტებისაც მიგვეწოდებინა, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში იყვნენ, გაბნეულებს იქნებოდა თურქეთი, საბერძნეთი თუ სხვადასხვა ქვეყნები. აი ესეთი გვეხმარებოდა ძალიან. ძალიან გვეხმარებოდა.
2: საოცარი ადამიანი ყავდა და ყავს.
1: რა
0: თქმა უნდა. ყავს.
2: ყავს ნამდვილად.
0: ანუ დიდი ეპოქა, დიდი ეპოქის მოწმენი ვართ და ამ დიდი ეპოქის შვილები ვართ ჩვენ პატრიარქის გვერდზე. ეს მინდა ვთქვა და ჩვენი პატარა კენჭი თუ პატარა აგური მივიტანეთ სწორედ ამ პატრიარქის ხსოვნის უკდავ საყოფად. აი თუნდაც დღევანდელი გადაცემა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ სწორედ ამ ხსოვნის უკდავ საყოფა, მაგრამ ეხლა მინდა ისევ მთავარ თემაზე გადავიდე. არაერთხელ ვახსენე გადაცემის დასაწყისში როგორ შეიქმნა ეს კლიპი, ეს მართლაც
2: სიმღერა,
0: მონუმენტური სიმღერა, სიმღერა მონუმენტური, მე ვიტყოდი იმედის, სიხარულის, ცრემლით, წუხარებით და ლოცვით შეზავებული დიდი აღმაფრენა. მე როცა მოისმინე, აი ცრემლები მდიოდა, წარმოიდგინე თქვენ გაჩვენებდათ ეკრანზე, პოსტივიზე იყო აქეთ თემური იქით თქვენ და მე ცრემლები მომდიოდა და უყურებდი წამყვანებით ისეთ დღეში იყვნენ განისტინე. ეს საოცარი ის არის, იცით? რაღაცა სხვა აპოთეოზი დავინახე ამ იმაში და ალბათ აი ხლა რასაც მოყვა ბატონი თემური, რასაც თქვენ მოყვებით, ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ ეს სწორედ ასე უნდა დაგვირგვინებულიყო, აი ამ ვულკანს, სიხვარულის ვულკანს პატრიარქისადმი, სწორედ აი ამ შემოქმედებით შერწყმით უნდა ამოეხეთქა და უნდა შექმნილიყო ეს არის ხო ესეთი თეოლოგიური ტერმინია თუნდაც წუხრის საგალობელი. წუხრის საგალობელი მარტო წუხრის სიმწუხარეს დარცდა სიკვდილს კი არა, იმედს და სიცოცხლის გაგრძელებას ნიშნავს, არა? რომ მოვა ცისკარი და მოვა ცისკრის ჟამი. აი მე ეს დავინახე, აი ამ თუ შეიძლება
2: როგორ თავდა მიცა
0: და როგორ პოეტმა მე ეს დავინახე.
2: დაიწყო ზეცა.
0: და მეტუმეტეს შესანიშნავი პოეტის ჩვენი ძმობილის ჯუბაღელის
2: ლექსია, აი ბატონო ვაჟე.
0: და ამიტომ აი რაღაცა თითქოს კიდევ ერთხელ გააცოცხლეთ პატრიარქი და მისი სული თითქოს აი ყველასთან ტრიალებდა ამ დროს. აი ამაზე თუ შეიძლება რომ
1: ჯუბისქემა თავდამარინა მისაუბროს
2: ამაზე. დავიწყებს ჩვენი ნებართვის.
0: კი ბატონო.
2: იმიტომ რომ ეს თავიდან როგორ დაიბადა?
0: კი, კი. კი ბატონო.
2: შემდეგ რა თქმა უნდა ბატონ თემურს უკავშირდება ეს ყველაფერი. კარგად მოგიხსენებათ ბატონო ვაჟა, რომ იმ პერიოდში მართლაც მთელი საქართველო ფეხზე იდგა და არა მარტო საქართველო. მთელი სამყარო და ამ ლექსში არის ერთი ასეთი ფრაზა, რომ მთელი სამყარო დადუმდა თითქოს. მართლა დადუმდა და მართლაც რაღაც საოცარი განწყობა იყო საქართველოში. ყველას ერთმანეთი უყვარდა. მიუხედავად იმისა, რომ დაპირისპირებულები იყვნენ, არ იყვნენ, განურჩევლად ხესის.
0: სალოდათ, არ სალოდათ ყველა ედგა რიში
2: ელოდებოდა. ხდებოდა,
0: საოცრება. 50-ზე მეტი ქვეყნიდან ჩამოვიდა მოსასამძიმრებლად ხალხი. ოფიციალური ვიზიტით თუ ისე, აი თქვა, პირადი ვიზიტით.
2: საოცრებები ხდებოდა. და მე როგორც ახლა ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე ვიდექი იმ რიგში და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ისე რომ დავდგეთ ცალკე 5-6 საათი

0: ზე ალბათ ცოცხალი აღარ დაგარჩები და იქედან მოსული, აი აბსოლუტურად ვერ გრძნობდი ვერც დაღლას, ვერც რაღაცა ცუდად ყოფნას. პირიქით იქედან რომ მოვედი, საკმაოდ ენერგიულად გრძნობდი თავს 6 საათი ფეხზე ნადგომი, ხო?
1: ესეთი მადლი ხდეული.
0: აი ხო, იმიტომ რომ იქ რაღაც სხვა მადლი ტრიალებდა, ეს ფაქტია და ამას ვერ გავიქცევით. მოვედი იქედან, შუაღამია ბატონო ვაჟა, სადღაც 3-ის ნახევარი ალბათ დაახლოებით.
1: ღამის.
0: ღამის 3-ის ნახევარი და ეს სოციალურ ქსელში ვარ და ახლა როგორც იმ პერიოდში ახლა კარგად მოგიხსენებათ, უამრავი ლექსი დაიწერა, უამრავი მოგონება დაიწერა, უამრავი წერილი მიუძღვნეს, უწმინდეს და იწერებოდა, ხო, უწმინდესის თემა იყო, ხო, უმთავრესი და მის ირგულებ ტრიალებდა მთელი საქართველო. რომ აი ჩაუყევი ახლა იქ ტელეფონში, აი სკროლავ, ესე ეგრეთ წოდებული, რასაც ქვია, და ვინახე, რომ ერთი ლექსი მომხვდა თვალში. ჩავიკითხე, ჩავყევი სტრიქონებს და ქვემოთ ჩემი მეგობრის სახელიდან გვარი წერია. ბატონ ჯუბაღები.
1: ჯუბაღები.
0: არაჩვეულებრივი პიროვნება, გაზეთ ლიტერატურული საქართველოს მთავარი რედაქტორი. და ყველაზე მეტად, საკმაოდ გრძელი ლექსი იყო, აი შემძრა აი ამ ფრაზამ, აი ზუსტად იმ ფრაზამ გამოიწვია, იმ ორმა ტაეპმა გამოიწვია ამ ლექსის ამღერება და ეს ტაეპია. ო პატრიარქო, უფალი გელის დამთავრდა მიწა, დაიწყო ზეც. აი შემძრა აი ამ სტრიქონებმა. და უკვე აი აქ უკვე მელოდია ისმოდა და მართლაც ესე იგი პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ ერთი ამოსუნთქვით დაიწერა ეგ სიმღერა. მაგრამ აქ იყო დეტალები ლექსში, რომელიც აუცილებლად მოითხოვდა კორექტირებას. ახლა იმ ღამეს ვერ დაურეკავდი ჯუბას და როგორც კი გათენდა იმ წუთში უთხარი მივაწოდე ეს ინფორმაცია და ჯუბა მეუთხარი, სასწრაფოდ ახლა უნდა დამეხმარო, რაღაც გული მიგრძნობს რომ მაგარი რაღაცა კეთდება და აი რაღაცები მაქვს შესაცვლელი. მეთქი იმ წუთში მყისიერა დამთანხდა, მოკლედ ჩამოყალიბდა სასიმღერო ლექსი, შეიქმნა სიმღერა და ახლა ხო გვინდა შემსრულებელი. იმ პერიოდში მე კონტაქტი მაქვს ბატონ თემურ ყვითელაშვილთან.
1: თქვენ მუშაობდით მე მაქსოს რაღაცა სიმღერაზე, თქვენ მითხარით ჩვენ, ხო?
0: ო სიმღერაზე არა, ინსტრუმენტალური.
1: ხო, რაღაც, ხო, რაღაცაზე.
0: იქ ვოკალი არისო, საჭირო იქ სუფთა ინსტრუმენტული ნაწარმოები იყო და აი საბედნიეროდ ეს შემთხვევით ხო არ მომხდარა ახლა ბატონ ვაჟა. აი იმ პერიოდში მუშაობდი ბატონ თემურთან, ხო? ახლა მე და ბატონი თემური უკვე წლებია კიდეც ჩვენ ტელევიზიაში ვხშირად რამდენიმე გადაცემაც გავიკეთებია და ყველაფერი, მაგრამ აი იმ წუთში ჩვენ ერთად ვიყავით მე და ბატონი თემური და იმ წუთში გავბედე და გადაუგზავნე ბატონ თემურს ტელეფონით, აი ესე ჩემი უბრალოდ ნამღერი და დაკრული ინსტრუმენტზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი ბედნიერი ვიყავი. როდესაც ბატონმა თემურმა დამირეკა და მითხრა, რომ მე ამას ვიმღერებო, აი მე გავგიშდი. გავგიშდი ბატონო ვაჟა, ესე იგი, იმ წუთში ოჯახს ვერ დავიტიე ჩემში, იქ ოჯახის წევრებს უთხარი და ახლა მე ერთ რამესაც გეტყვით ბატონო ვაჟა, ეს შემთხვევით არ მომხდარა. თელ დედამიწი ზურგზე და სამყაროში. აი ამ მუსიკალურ სპექტრში, მოდით ასე ვთქვა და სახელოვნებო სივრცეში. თუ ვინმეს ერთ ადამიანს აქვს უფლება, მორალური უფლება, რომ შეხებოდა აი ამ სასაულ თემას, ამ ძალიან საპასუხისმგებლო და ღვთაებრივ თემას, რასაც ქვია უწმინდესის ხსოვნა, აი ეს ჰქონდა ეს უფლება მხოლოდ ბატონ თემო ყვითელაშვილს. თავისი ცხოვრებიდან
1: ან შეხებოდა ინსტრუმენტით და სიმღერით, კაცო ეს.
0: თავისი მთელი თავის შემოქმედებიდან გამომდინარე და ახლა მე ერთ რამესაც ვიტყვი. უწმინდეს და უნეტარეს ასეთი ფრაზა აქვს მისთვის ნათქვამი, რომ თემურ, შენ ყველაზე დიდი ქრისტიანი ხარო. ეს
2: ვისაც მე ვიცნობო.
0: ვისაც მე ვიცნობო, შენ იმაც ყველაზე დიდი ქრისტიანი ხარო. აი ახლა აქედან გამომდინარე, დასკვნა ერთია. აი ეს შემოქმედებითი ტანდემი შემთხვევითი არ ყოფილა.
1: ბრავო. უფლისნებით მომხდა ეს ყველაფერი და აი როცა თემური წერან ლაპარაკობდა იგონებდა პატრიარქთან შეხვედრას. მე რატომ ვარ სწორედ ის აბეათარ მღვდელი გამახსენდა და ის სიდონია და ის ებრაელები რომელმაც გულში ჩაკრულმა ქრისტეს კვართით რომლის კერძეც აშენებულია სვეტიცხოველი.

აი ეს გამახსენა. აი ეს დიდი მისტერია გამახსენა. თქვენ გაიხარეთ. ეს შემთხვევით არ თქმა უნდა ეს სიტყვები, რა თქმა უნდა, პატრიარქის შემთხვევით სიტყვებს არ ვწან.

0: ხმებისა და
1: აჩვენა გაათვალიერებინა.
0: ეს შემთხვევით არ ხდება. აკეთ ქალბატონ მანანასთან 15-20 წლის წინ 51-11 საჯარო სკოლაში სახელოვნებო სტუდიაში სამ საგალობეს ზღვის პატრიარქს და ეს პატარა თაობა რომელიც დღეს მადლობაზე უმნევა ქალბატონ მანანას მიყავს პატრიარქთან და პატრიარქი სიხარულით ხდება ეს შემთხვევით არ ხდება იცით რა
1: კი ნამდვილად ესეა
0: და აი სწორედ თქვენ რაღა მაინც და მაინც თქვენ ეს ფრაზები მოგცდა რა
1: აი ოღონ და კიდე
0: ერთი 7-8 საათი ვიდექი რიგში ხო ხო შეიძლება დარილი მოვიდა და აიძინე არა
1: ნამდვილად აი ესე იყო მთელი გულწრფელობით საუბრობდა თანაც საბედნიეროდ ბატონო ვაჟა აი ამ კომპოზიციის ირგვლივ ძალიან კარგი ადამიანები გაერთიანდნენ პროფესიონალები და ამავე დროს არა მარტო უზადო პროფესიონალები, არამედ კარგი პიროვნებები, კარგი ადამიანები, რომლებმაც გულთან მიიტანეს ის, რომ ეს სიმღერა ძალიან სწრაფად უნდა გაკეთებულიყო, სწრაფად უნდა გაორკესტრებულიყო, ძალიან სწრაფად უნდა დამონტაჟებულიყო, უნდა ჩაწერილიყო და აი ბატონ თემური ისაუბრებს ახლა ამ ყველაფერს.
2: ხო, მე მინდა რომ თქვა ის, რომ როგორც თქვენ ბზანეთ, მე ესე იგი, ნუ საავტოფონდა დაწყებული, სულ რა თქმა უნდა, იქ ვიყავე. ყველაფერს ვესწრებოდი თავისთავად ცხადია და 40 დღეს ისიც მინდა თქვა როგორც ჩემი მშობლების მივაგე პატე ზუსტად ისევე ვიცხოვრე 40 დღეს ზუსტად როგორც ჩემი მშობლების მივაგე პატე ალბათ
0: ჩვენ ხოთაშოვი
2: კი და რა თქმა უნდა დაწუნებული ვარ კი ბატონო დიახ ხო რა შეიძლება ახლა ისიც მე კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ქავთო მანანას და ბატონ ჯუბაღებელს შესანიშნავ სიმღერის შექმნის თუ კიდევ ერთხელ უღმესი მადლობა ქავთო მანანისთვის რომ შემოთავაზეს მე ამ სიმღერის შესრულება რა თქმა უნდა ჩემი დამოკიდებულება საერთოდ ხელოვნების მიმართ და საერთოდ მე სიტყვა სამსახური არასდროს არ მეთქავს ჩემს ცხოვრებას, იმიტომ რომ იმდანაც ჩემი ცხოვრება გიტარა რო სამსახური სიტყვა არ მე არ მიმუშავე არც ერთი დღე და არც ეს კომპოზიცია არ იყო გამონაკლისი რომ დამოკიდებულება ჩემი იყო რა თქმა უნდა ისეთი აი როგორც უნდა ყოფილიყო და რა თქმა უნდა მე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა, თვლი რომ შესანიშნავია. მე აქ გამოდივარ როგორც არ მარტო გიტარისტი, არამედ როგორც ვოკალისტი, როგორც იმპროვიზატორი, არანჟირებას ცოტა შევეხე რაღაც, მაგრამ ახლა უნდა ვახსენო ადამიანები, ვინც მიიღეს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ეს იმდენად
1: ერთი მონოლითური ჯგუფია.
2: ესე იგი, ჩვენ როდესაც უკვე იდეები მომწიფდა ყველაფერი, მე ის მიხარია რომ ძალიან შემოქმედებით მიდგომა ქონდა კავატომანაზა ბატონ ჯუბას, იმიტომ რომ როდესაც ერთია, როდესაც მომზადდა რაღაცა, მეორე უნდა მოირგო. და როდესაც რაღაც მე ჩემი მოსაზრებები მქონდა, ყისიერი რეაგირება იყო იქიდან კორექტირების გულისხმობა და ამიტომ მადლობა ამისთვისაც. და შემდეგ აი როცა იდეურად უკვე რა უნდა შესავალია თუ იმპროვიზირება შუაში ბოლოში ბევრი რაღაცა მაგალითებული გიტარის ამ იდეებით უკვე ბატონი გიორგი მაჭარაშვილმა გააკეთა არანჟირება შესანიშნავად. ძალიან მოკლედ დროში. უმრავლესი მადლობა მას შესანიშნავ არანჟირებისთვის. შემდეგ ეს ყველაფერი როგორც სიმბოლურია ძალიან რომ ჩაიწერა საქართველოს საპატრიარქოს სტუდიაში, ესეც ბერს ნიშნავს. იქ მუშაობს ბატონი ბერა მამულაშვილი, ჩემგვარი შესანიშნავ მუსიკოსი.
0: ძალიან კარგი.
2: შესანიშნავ მუსიკოსი და ბატონი კომპოზიტორი და ხმის რეჟისორი, რომელსაც შესანიშნავ ჩაწერა. დამონტაჟდა ეს სიმღერა.
0: დიახ.
2: თემურ ნიკოლაიშვილის სტუდიაში თვითონ ხმის რეჟისორი ამ შემთხვევაში შესანიშნავად დამონტაჟდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თემურსაც სტუდიას და შემდეგ გადაღება არ ვიცი, ესე იგი ჩვენ კლიპის გადაღებას ეკეთება, ჩვენ კლიპი დაწყებულია. დამოუკიდებელი კლიპის გადაღება, სადაც ბატონი ლევან ქაშიბაძე შესანიშნავი ოპერატორი და რეჟისორი, რომელიც მას გადაიღო და აქვე სარგებლობს შემთხვევით, ეხლა მონტაჟის პერიოდში ვარ და სარგებლობს შემთხვევით და სანდრო ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის დირექციას, ხელმძღვანელობას და დას მინდა უთხრა უგრძნობა და რომელიც დაგვითმეს სივრცე, დაგვითეს აპარატურა, განათება ყველაფერი და მოგცეს საშუალება, რომ ჩვენ გადაგვეღო ეს ყველაფერი და გვაქვს ძალიან კარგი მასალა. გაღავლობა რა გქონდა, მე მაქვს ჩემი ძალიან ექსკლუზიური მასალა, ფოტო და ვიდეო.
1: საოცარი მასალა.
2: უცმიდესთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი, როდესაც ასე ვთქვათ, მოხდება ამის მიქსი, გამოვა ძალიან კარგი რამე, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ დღესაც უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაღურებას, ჩვენს მაღურებას. აქ მინდა ვახსენოთ ჩემი დიდი მეგობარი და წინვალე პიროვნება, დიდი პროფესიონალი და უერთგულესი ადამიანი. თქვენიც და საერთოდ ჩვენი ყველასი, ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ბატონი თამაზ არიშიძე. მე უნდა ვთქვა,
0: ჩემი ძველი მეგობარი და ჩემი ფილმების რეჟისორი.
2: ბატონი, ის რა არის უბრალოდ, აი ეხა ასაკით პატარა აღარ ვარ მე და ის მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ყავდა სკოლაში, უბანში, შემდეგ, ნუ მაგრამ წლებმა ყველაფერი დაალაგა თავის ადგილას, ისეთ ყველაფერი გაშიფრა, ასე ვთქვა. აი ბატონი თამაზი ამ შემთხვევაში თან ისე შემი ხასიათი, რომ მე ზედმეტი არ მიყვარს, რაც ყველაფერს თავის სახეს ვარქვი და იმიტომ ხა თუ მისვენს არ ვიცი, მაგრამ

0: მე უნდა ვთქვა ის რა სათქმელი მაქვს. მე ესე იგი ადამიანებს სიმპათიას, რომლებიც ყოველთვის თავის სიმაღლეზე არიან, პირველში როგორც პიროვნებები. აი ბატონ თამაზი არის პიროვნში შესანიშნავი პიროვნება, მის ოჯახს, ჩვენ ოჯახებს, ვახოლოდ უკვე რამდენი წელი, აბა 50 წელზე მეტია, რა თქმა უნდა, სკოლიდან მოვიდვართ ერთად. ხო და როგორც პიროვნება, როგორც პროფესიონალი. და როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ ამ ვიდეო კოლას და ვიდეო კლიპს, მთელი გული და სული ჩადო და ის აი გული და სული გააკეთა ეს ყველაფერი და აი ნახავს
1: მაპროფესორი
0: როგორი კადემი როგორი დაამონტაჟა და აი წყინვალი პიროვნება და მე მას მინდა უთხრა უღრმესი მადლობა ჯეფრიში მეგობრობისთვის აი მერდგული დამოკიდებულებისთვის და ღმერთმა გაუმარჯოს მას და მის ოჯახს
1: უმაღლესი პროფესიონალი ამაზანაში ჯერ არის
0: შესანიშნავი პიროვნება ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა
2: ბატონო
0: აი ეს მითხოთ და მე თქვა ამ შემოქმედებით ჯგუფზე და ერთი მითხა დავამატო კიდე თქვენ ბძანეთ უცმინდესზე სწორედ უცმინდესი ისეთი ადამიანი იყო, აი ხო არიან ადამიანები, რომელიც გონია რომ სუნდა იყვნენ. აი მაგალითად უცმინდესი იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც სულ მეგონა რომ ექნებოდა. რა თქმა უნდა, ის სულ იქნება ჩვენს, მაგრამ სულ მეგონა რომ იქნება, აი მაინც საავადმყოფოში რომ ვიყავით, არა იქაც რაღაც იმედი გქონდა რომ იქნებ, მაგრამ სამწუხაროდ, მაგრამ იქიდან ილოცებს საუცილებლად ჩვენს ქვეყანაში და უზომო თავის ქვეყანაში შეყვარებული და ესე იგი აი მისია ეს ლოცვა კურთხება და მისია ასე ვთქვათ დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ, ყველას მიმართ, როგორი ნუ არის სამაგალითო ადამიანი და მე ვთქვი რომ როგორი გვერდში დგომა და ვთქვი რომ მასთან ძალიან დიდი პატრიარქი ყავდა და ნათელში აყოფოს ღმერთმა რა.
2: ამინ.
0: ამიტომ რა ვიცი რა ეს
1: ამინ.
0: უსასრულო შეიძლება მასე ისაუბრო რა თქმა უნდა ადამიანმა დიახ.
1: ყველაფერს დაამატებდით ქალბატონ მანა ჩვენ გადაცემის დასასრულამდე 7 წუთი გვაქვს დარჩენილი და ჩვენ კლიპსაც მოვასწრებთ.
0: ამიტომ
2: და მე მინდა უბრალოდ თვითონ აი იმ პროცესზე 1-2 სიტყვა
1: ვთქვა.
2: ესე იგი სიმღერა რო დაიწერა, დაიბადა, გასაგებია, მივიდა ბატონ თემურიმდე და ეხლა ცოტა იუმორიც რო გაურიო შეიძლება. ესე იგი ბატონ თემური არის ზე პუნქტუალური ადამიანი. ზე პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანი. ეს უდიდესი
1: ზე ყურადღებიანი ყოველთვის.
2: ზე, ყველაფერი ზე. რაღაც ესე იგი ამიტომ სხვისგანაც ზუსტად იგივე სიტყვას. მასთან ურთიერთობა ძალიან მარტივიც არის, მაგრამ ძალიან რთულიც არის. აი მე პირადად ჩემთვის ნამდვილად არ არის რთული, იმიტომ რომ მე თვითონ ახლა საკუთარ თავზე ცოტა ის ამ არა ზოგადად მოწესრიგებული ადამიანი ვარ და პუნქტუალური ადამიანი და ასე რომ ამ მიმართულებით ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს. ასე რომ მე ნამდვილად არ მიჭირდა და არ მიჭირს ბატონ თემურთან ურთიერთობა და პირიქით ბედნიერი ვარ. აი მთელი გულწრფელობით ვამბობ, რომ ამ ხელა მუსიკოსი, მსოფლიო მნიშვნელობის ხელოვანი შეერხო ჩემს კომპოზიციას. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა ბატონო.
1: და იმედია რომ გააგრძელებთ ამ
2: რა საყვირველია და მაგაზე ჩვენ ის ნაწარმოები, რომელიც დაწყებული მქონდა. ამის შემდეგ ის აუცილებლად გაგრძელდება და კიდე დაარჩენი უფალმა იცის, ხო? აი მის თქმა მინდა რომ ესე იგი ეს შემთხვევით არ მომხდარა ჩვენი შემოქმედებითი კოლაბორაცია. მაგრამ ბატონო ვაჟა, უნდა ვთქვა რომ იქედან დღემდე ეს იყო მართლაც ახლა ცოტა ფიგურალურად ვიტყვი, გზა გოლგოთისა, მაგრამ მივიღეთ შედეგი. უზადო, ვერავინ რო ვერ დაიწუნებს, ვერც ერთი რაკურსით, აი ბატონმა თემურმა ამ კომპოზიციაში შრომა ჩადო თვითონ. მე არც ეს არის ზე ადამიანური შრომა. ჩემ გარეშე მე ყოველთვის აი ესე რომ ვთქვათ მიფრთხილდებოდა, იმიტომ რომ სულ თვითონ იჭდა. მე მონტაჟესთან, აი თუ ვინმესთან მუშაობდა, სულ თვითონ იჭდა. ამით იმის თქმა მინდა რომ ის ზოგადად ხო ზე პასუხისმგებლობის გრძნობის ადამიანია და აი ამ შეგნებს.
1: ადამიანური ურთიერთობაში სუნიჭიერესია და უზადო.
2: მაგრამ მე მინდა კომპოზიციასთან
1: დრო ცოტა რჩება და მოვასწროთ ჩვენ გაშვება.
2: ასე რომ ეს არის დიდი ბედნიერება. მიუხედავად იმისა რომ ეს ყველაფერი ეძღვნება უწმინდესის ხსოვნას, ეს პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანთან მომცა შემოქმედებითი კოლაბორაციის უფლება და უნარი და ამის
1: შეცდა
2: და საშუალება.
1: გაიხარეთ,
0: ესე მადლობა.
1: გთხოვთ მაშინ კლიპი. ჩვენ გვაქვს ესე იგი კიდე დრო. როგორც ჩანს ჩვენ გვაქვს კიდე დრო და მე მინდა გავიხსენო მაშინ პატრიარქთან დაკავშირებული ერთი მომენტი. ზუსტად აი ამ ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნების გამოცემის ისტორიას ეხება. სპონსორმა შეგვიწყვიტა დაფინანსება და უნდა გაჩერდეს ჟურნალი. და დაგლოცა პატრიარქმა. მივედით. დაგლოცა პატრიარქმა ჟურნალის რედაქცია. მოგცა თავისი ეს შესანიშნავი შემოქმედება მთლიანად მიუძღვენით პატრიარქს და უცბად გამოჩნდნენ სპონსორებიც და ჟურნალიც ამოეწია. სწორედ არ მახსოვს რომელი წელია 2007 დაიბეჭდა პატრიარქის სწორედ მისი საგალობლები დავიღალე უფალო და ეს ყველაფერი და მისი საოცარი მხატრობა უფალის საბაოთ მისი მშობლების სურათები ვახტანგ გორგასალი თამარ მეფე საოცარი შვლის თვალებით და აი ესეთი გასაკვირველი იყო ეს ყველაფერი და ვერ წარმოვიდგენდი რომ აი ეს უცბად აღორძინდა ჟურნალი უფრო მეც ვიტყვი პირველი წელია და ჭირს თითქოს რომ აი ტელევიზიები რაღაცა არ აშუქებენ უფრო მას კულტურას აშუქებენ მოგეხსენებათ და 25 დეკემბრის თვია და გვირეკავენ რომ პატრიარქ სურსო პრეზენტაცია მოგიწყოთ ჟურნალის საპატრიარქოს ფონდშიო ამბოცნობის ჟურნალის და ყველა ტელევიზიას დაუძახა იმედი რუსთავი ორი პირველი არქი საპატრიარქოსა და ყველას გააცნო ანუ და ყველა მოვიდა იქ თქვათ იგივე ცხონებული ვაჟა აზარაშვილი კეთევან კიკნაძე ყველა ხელოვანი დოჩანაშვილი ეს ანუ ყველა ხელოვანს ყველა ჟურნალის ავტორს ყველა და ისეთი ის მიიღო თითქოს აი ამ დალოცვის მერე ჟურნალმა რომ ნუ აი საოცარი სტიმული რა და მე ბედნიერი ვიყავი როცა ვიხსენებ ამ წუთებს და გადმომცა მაცხოვრის ხატი ბზაში შესრულებული და არის ეს ცნობილი სურათი დაჩოკილი ეს ჩემი ცოტიანი დავით რომ გადმომცემს ამას და ნუ დაუვიწყარი წუთები იყო ჩემთვის ეს იყო დაუვიწყარი იმიტომ რომ მე ბევრ გაჭირვებაში დამეხმარა და მხარში დამიდგა და ახ მე ახლა მინდა რომ ვთხოვო ჩვენს ძვირფას ოპერატორებს რომ ეს კლიპი ჩავრთათ და კიდევ ერთხელ გავაცოცხლოთ პატრიარქის ხატსახე და პატრიარქის სულმაც იტრიალოს მედია კავშირ ობიექტივის ეთერში და სრულიად საქართველოში და სრულიად სამყაროში. თოთ ჩართოთ.

ნათელში იყოს ჩვენი პატრიარქი, მე ჩემი სტუმრებთან ერთად, ბატონ თემურ ყვითელაშვილთან ერთად და ქალბატონ მანანა იმედაძესთან ერთად გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: დუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია უძლეველი ციხე სიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვაგვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვაგვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით, მე ვიხედები წუნდის ტბა ში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, მტკვრის ხეობაში შემეფეთა ახალ ციხელი მაღლა კი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
1: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორირა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საიათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს. მე კარგად ვიცი ვინავარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ზურგფასო და პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია, 8:00 და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად და ახლოვებით ალბათ 1 საათის განმავლობაში. როგორც ყოველთვის ვეცდები იმას, რომ პირველი ნახევარი ჩემს აზრებს გაგიზიარებთ, გაგესაუბრებით იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც გვაქვს და შემდეგ მეორე ნახევრიდან თუ კი ვინმე შეგნება სურვილი იმისი, რომ შემოგვიერთდეს, თავისი აზრი გაგვიზიაროს ან კითხვა დასვას ზათავართ ამისთვის და შემოგვეხმაურეთ, თუ კი ასე გადაწყვიტავთ. რამდენი პრობლემებია ხო დაგროვილი ხა ჩემ წინ გამოსვლელები, სხვათა შორის მართლაც გულით, თავისით, გევილით, ემოციით იმ საშინელებებზე საუბრობდნენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირს. დღევანდელი დღეც კარგად მოგეხსენებათ ყველას, რომ უკვე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა გახდა ის, რომ სამი თვის მუშაობა დაასრულა ფასების, მაღალი ფასების შემსწავლელმა კომისიამ და შედეგი ის დაიდო, რასაც კიშივე, როგორც კი ეს კომისია შეიქმნა. ამას არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი და თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ გარდა იმ ადამიანთა ჯგუფისა, რომლებსაც სურთ, რომ ხელისუფლებიდან რაღაცა გამოდნეს, ფაქტობრივად ყველა შეაფასა და ყველა მიცოდა, რითიც დამთავრდებოდა. არ არის ეს მარტო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ეს იმ შედეგებიდან გამომდინარეა, რომელი შედეგებიც უნდა დამდგარიყო, იმიტომ რომ სხვაგვარად სხვა შედეგის მიღება წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ თავად მიდგომაც კი იმისა, როცა ფასებზეა საუბარი. ფასები ეს უკვე ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს შედეგია იმ ეკონომიკური პოლიტიკისა და არა მარტო ეკონომიკური, ეკონომიკურში შედის ფინანსური პოლიტიკა, ეკონომიკურში შედის საგადასახადო პოლიტიკა, ბევრი რამ არეგულირებს, ბევრი მექანიზმია. და როცა შენიწყებ ასე ვთქვათ ბოლოდან და თუნდაც იმაზე საუბარი და ყურადღების გამახვილება, რაც თავიდანვე იყო გამოკვეთილი, რომ რაღაც გარკვეულ კარტელური გარიგებები ხომ არისო, ან ხომ არისო სპეკულაციური ფასები, ხო ეს ყველაფერიც კი, თუნდაც ესეც რომ ყოფილიყო და არ გამოვრიცხავ ეს მომენტიც, ნამდვილად მუშაობს და კომისიამ ეს უბრალოდ ვერ დაადგინა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვისთვის უნდა დაედგინა ეს, ხო? რეალურად ხო ყველამ ვიცით, რომ ბიზნესის კონტროლი დღევანდელ საქართველოში არის ხელისუფლების ხელში. ადამიანები შეიძლება ფიქრობენ და იტყვიან იმას, რომ რასაკვირველია, მთელ მსოფლიოში ესეა, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს. რასაკვირველია, დაგეთანხმებით, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს, ეს ხელისუფლების მოვალეობა, მაგრამ კონტროლში რა იგულისხმება და რა მექანიზმებია ამისთვის შექმნილი, ეს უკვე ასე ვთქვათ ცალკე თემაა და იმ ტიპის სახელმწიფო რომელიც ჩვენ შევქმენით, როდესაც ბიზნესზე ტოტალური კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში მყოფი

ფიზიკური ძალის მიერ, იმიტომ რომ ამასაც აქვს ასე ვთქვათ გარკვეული თავისი ასე ვთქვათ თვისება, რას ნიშნავს, როცა ამას ვამბობთ. ხელისუფლება თავისთავად, ხელისუფლება, როდესაც არსებობს, ხელისუფლებას აქვს ნორმალურ ქვეყნებში, და ამასაც ხას უსმევ და ამაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, იმ ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც მოახერხეს, რომ ხელისუფლება დაბალანსებულია და ის მოდელი, რომელი მოდელიც დიდი ხნის წინ არასრულ რაღაც ამას ეწლის წინ შეიქმნა, იმ სახით, რომელი სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეფუძნება რასაკვირველია უფრო ძველ პრინციპებს, პირველ თქვათ ბერძნულ რომაულ პრინციპებს, მაგრამ თანამედროვე დემოკრატიული ფორმა, ის რაც მონტესკიემ თავის დროზე შემოგვთავაზა და ეს პირველად განხორციელდა ქვეყანაში, რომელიც თავისი პირობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცალკე იყო, ყოფილი კოლონია იყო, ამ კოლონიაში ფაქტობრივად ადვილად შესაძლებელი იყო იმ პრინციპების გატარება, რადგანაც ის ტრადიციებს არ ეფუძნებოდა, საუბარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ის იყო ინგლისის კოლონია თავის დროზე, ყველა მიცით, ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ალბათ ეს, და ამ კოლონიის განთავისუფლების შედეგად გამომდინარე იქიდან, რომ იქ ადამიანებმა მოახერხეს შეთანხმებითი სახელმწიფო ჩამოეყალიბებინათ, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ის დამაბრკოლებელი გარემოებები, რომელიც აქვთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად მოდიან, რომლებსაც აქვთ რაღაც ერთი საერთო კულტურა, ერთი საერთო კულტურა შეგულისხმება რელიგია, ცხოვრების წესი, ტრადიციები და ბევრი რამ. იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ იქ ჩასულიყვნენ ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა შეიძლება ითქვას ცივილიზაციებიდან, სხვადასხვა რასებიდან. ეს იყო კონგლომერანტი და იყო ტერიტორია, სადაც უდიდესი ნაწილი აუთვისებელი იყო და აქედან გამომდინარე რესურსი იმისა და ბუნებრივი პირობები იმისა, რომ იმ ტიპის სახელმწიფო, რომელზედაც თვლიდნენ, რომ ევროპაში ეს ყველაფერი მაინც გარკვეულწილად უფრო ფანტაზიის ნაყოფი იყო და ამის შექმნა ძალიან ძნელი იქნებოდა, ხო, მისი გაკეთება რეალობაში მოხერხდა, ექსპერიმენტი ჩატარდა და მივიღეთ სახელმწიფო, სადაც გაყოფილია ხელისუფლება სამ შტოდ. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც კაცობრიობამ დიდი ხნის მანძილზე ვერ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ სამართლიანობის გამო ხდებოდა ყველა სამოქალაქო დაპირისპირება, უმები, აჯანყებები მონების, აჯანყებები გლეხების, აჯანყებები მუშების და მთელი ისტორიას თუ კი შევხედავთ, კაცობრიობის განვითარებისას მუდმივად ამ ბრძოლაში იყო და საბოლოო ჯამში სტაბილური ხელისუფლების შექმნის პირველი მოდელი სწორედ იქ დაიდო. კიდევ ამბობ, ეს ეფუძნებოდა რასაკვირველია და მთელი რიგი ასე ვთქვათ ინსტიტუციები გადმოტანილი იქნა ძველი არსებული დემოკრატიებიდან. ესეთი დემოკრატია იყო პირველი, ეს იყო ბერძნული დემოკრატია და ბერძნებმა მიცეს ამას საფუძველი, შემდგომ რომში ეს კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა და ინსტიტუციური ფორმები მიიღო, ისეთი და ისე გამართა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამაზეც გვისაუბრია და ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მაიცით, რომ კაპიტოლიუმი ქვია სწორედ და ქანდაკებაც კი წაღებული იქნა რომიდან, სენატი დაარქვეს, ანუ მთელი რიგი ასე ვთქვათ ის ინსტიტუცია ები, რომელიც მუშაობდა რომის იმპერიაში, დაწყებული სასამართლო იქნება ეს, საგამოძიებო სტრუქტურები იქნება, საზედამხედველო ფუნქციები იქნება, სენატის ფუნქციები, იქაც გაყოფილი თქვათ ორი ძალა, ერთი რომელიც არისტოკრატიას წარმოადგენდა, მეორე პლებეებს, ანუ ქვედაფენას წარმოადგენდა, მათი ბრძოლის ფორმები რანაირად იყო, ეს რეგლამენტირებულად ჩამოყალიბებულად იყო, ეს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გადმოტანილი იქნა, თქვენ წარმოიდგინეთ ორი მისმა კონსულის მაგივრად ფაქტობრივად შემოღებული იქნა ერთი პრეზიდენტი და მეორე ვიცე-პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ეს სისტემა გამართა და ამ სისტემამ, ისევე როგორც ყოველთვის ხდებოდა ისტორიაში, როდესაც რაიმეს მიაღწევდა ადამიანი, გონება მიაღწევდა პირველ რიგში ადამიანის, რაიმეს ასე ვთქვათ თანამედროვე პროგრესულს, ისეც რომელიც მე უკვე ცხოვრებაში გვაჩვენებდა რომ წარმატებული იყო, მე ხდებოდა მისი გადატანა გარშემო და ეს გადატანა ხდებოდა ხანდახან, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ცუდი და ძალადობრივი ფორმებით, ხო, მაგალითად რომის იმპერიამ იმის გამო რომ წარმატებული ჯარი შექმნა პირველ რიგში, წარმატებულ ჯარს მოყვა წარმატებული ეკონომიკა, წარმატებულ ეკონომიკას მოყვა განათლების სისტემა, იმიტომ რომ რეალურად სხვანაირად ვერ მართავ მე უკვე სახელმწიფოს, ხო? იმიტომ რომ მარტო ძალა არაფერი არ არის. ძალას ეკონომიკა უნდა მოყვეს. მარტო ძალა და

ეკონომიკაც არაფერს არ იძლევა თუ ამას გონება არ დაემატა და ადამიანი სწორედ ამით განსხვავდება და აქედან გამომდინარეა ცხოველისგან განსხვავება რომ ადამიანი ფიქრობს ადამიანი ეძებს კომფორტს ადამიანი ცდილობს სამართლიანი საზოგადოება შექმნას და აქედან გამომდინარეა მას აუცილებლად ჭირდება განათლება ხო ამას რატო ვამბობ დღეს ერთ მიზეზი თუ რატო ვართ ამ მდგომარეობაში ხო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის რომ განათლება არ არის განათლებას როცა ვამბობ არ გულისხმობ ვიწროთ მხოლოდ და მხოლოდ რომელიმე მეცნიერების ასე ვთქვათ ან ნაკითხობას ან მეცნიერების განვითარებას ხშირ შემთხვევაში იყვნენ ადამიანები და საინტერესოა რომ მთელი ასე ვთქვათ ამასაც ხაზი მინდა გავუსვა ადამიანების დიდი ნაწილი გონია რომ ისტორიაზე როცა ვლაპარაკობთ და როცა ვლაპარაკობთ წარსულზე, როცა ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ დღევანდელი დღე აუცილებლად გუშინდელის შედეგია და ხვალინდელი დღეც დღევანდელზე დგას, ანუ ეს სამი რამ ერთმანეთზეა გადაბმული, იმიტომ რომ ყველაფერი მიზეზშედეგობრივია, როცა ამას ვიძახით და როცა ამას ვამბობთ ხოლმე, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ რატომ უნდა იცოდე გუშინდელი დღე? ისტორიკოსები გონიათ, რომ უბრალოდ ადამიანები არიან, რომელსაც ძალიან აინტერესებთ როგორ ცხოვრობდნენ ადამიანები და ამით იღებულობენ სიამოვნებას უნებას. არა, თავიდან ბოლომდე სინამდვილეში თუ ავიღებთ, ხო, ასე განვითარდა კაცობრიობა. ადამიანმა წერა კითხვაც სწორედ ამიტომ მოიგონა. მას აუცილებლად დაჭირდა ზეპირი გადმოცემების გარდა, ხო, მას რაღაცა უნდა დაეფიქსირებინა, რადგანაც ზეპირი გადმოცემები მახინჯდებოდა და ეს თითეულ თქვენგან შეუძლია და ხშირად მისაუბრე ამაზე, ჩვეულებრივად შეიძლება 10 ადამიანს მოუყვე ერთ ასე ვთქვათ სივრცეში მყოფ 10 ადამიანს მოუყვე და უთხრა რაღაცა გადასცე ინფორმაცია და შემდგომ რაღაცა პერიოდის მერე უკან ასე ვთქვათ მოითხოვა, აბა ის რაც გადაეცით და უთხარით, მერე ეს ამბავი უკან მოგებრუნოთ. 10-ვე სხვანაირად მოგიყვებათ. 10-ვე სხვადასხვანაირ ინტერპრეტირებას გააკეთებს და აქედან გამომდინარე, როცა ეს 10 ადამიანი თქვენს მონაყოლს მოყვება, ხო, რაღაცა გარკვეულს დატოვებს, რაღაცას მიამატებს, რაღაცას გამოაკლებს და მახინჯდება. ამიტომ გახდა ადამიანი ძულებული რომ ფიქსირება გაეკეთებინა და დაიწყო წერა, ხო? აქედან შემოვიდა სიტყვის დამახსოვრება, ერთ-ერთი სიტყვის დამახსოვრების ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი იყო წერილობითი, ასე ვთქვათ, დოკუმენტების შედგენა და ასე დაიწყეს სუ პირველი, ასე ვთქვათ, თუ კი ვნახულობთ პირველ არქი ფაქტებს, რაც კი არსებობს, ეს არის რაღაც გარკვეული მეფის ან რაიმე მოვლენის აღწერა და ფიქსირება. ანუ ადამიანს დასჭირდა ამისთვის და ისტორია აქედან იწყებს სწორედ სათავეს, თუ როგორ ვითარდებოდა ადამიანი. და თუ კი შევხედავთ, ნახავთ, რომ შორეული წარსულზე მე ხლა რატო გეუბნებით ამას, არ გვინდა წასვლა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი გინდათ აღმოსავლეთი აიღეთ და გინდათ დასავლეთი აიღეთ. ხო, დაახლოებით ერთი და იგივე დროც რო ავიღოთ, როგორ ხდება, რატო ვამბობ, განათლება რატო არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. აი, არ მივდივარ ძალიან შორს. ხო, არ მივდივარ ეგვიპტურ კულტურასთან, იმიტომ რომ დღევანდელი პრობლემები როცაა ადამიანს რა დროს ამაზე ლაპარაკია, მაგრამ რატო გჭირდება ეს? ხო, აი ერთი და იგივე დროს მაგალითად აბასიდების დინასტია აღმოსავლეთი ავიღოთ, ანუ მას მერე რაც ისლამი შემოვიდა და არაბებმა ფაქტობრივად მოახერხეს ბიზანტიის დაპყრობას და დაცემა. და მოდიან დინასტიაში ომაიადების დინასტიის დამხობის მერე მოდიან აბასიდები. პირველივე ვინც გადაიტანა ბაღდადში, ხო, ალ-მანსურმა გადაიტანა ბაღდადი, გახდა დედაქალაქი და გახდა არა მარტო სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი, არამედ გახდა კულტურული ცენტრი. და მას მერე უკვე შემდგომი ხალიფა როდესაც მოდის, ხო, ის რას იწყებს, რას აკეთებს? ის იწყებს პირველ რიგში და ეს აუცილებელია სახელმწიფოზე როცა ლაპარაკი. პირველ რიგში იწყებს მეცნიერების განვითარებას. იმიტომ რომ გაუნათლებელი ადამიანებიც კი და მათ განათლება დიდი არ ჰქონდათ. არაბები საერთოდ გამოვიდნენ იმიდან, რა ქვია, ბედუინები იყვნენ და კარგად მოგეხსენებათ, მუჰამედი მოვიდა იმით, რომ თუ კი თქვენ მეტყვით, რომ კი, მაგრამ იმათ წიგნის რელიგია აქვთ. აი მე თქვენ გაძლევთო წიგნსო და ეს იქნება ის რელიგიაო, რომელიც მეორე უკან ციგნობრობა შემოიტანა და დაიწყო. ციგნი რას ნიშნავს? რატომ იყო მონოთეისტურის გარდა რელიგიები, რომლებიც სწორედ ციგნიდან გამომდინარე რელიგიები იყვნენ, ამ რელიგიებმა მოახერხეს შემდგომში განვითარება. ხო, ამ რელიგიებმა მოახერხეს ის, რომ დღესდღეობით სოფლიოში ყველაზე მეტი გავლენა თუ კი აქვთ, სწორედ იმიტომაც აქვთ, რომ ის ციგნიდან გამოსული რელიგია, ციგნიერებიდან გამოსული რელიგიებია. და ამას რატო ვამბობ? რომ არაბმაც დაახლოებით, ეს არის 790-იან წლებზე ვლაპარაკობ, აი 800-იანი წლები რო იწყება, დაიწყეს
ბიბლიოთეკის პირველ ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც გააკეთა და მოიყვანა ბერძენი, ეგვიპტელი, ყველა ის ციგნობრები რომლებიც იყვნენ და დაიწყეს თარგმნა. თარგმნა დაწყებული აი არაბულ წყაროებშიც კი დღესდღეობით ბევრი რამეა ისეთი შემურჩენილი რომელიც ბერძნულშიც კი არის, იმიტომ რომ ის ბერძნული დაიკარგა ბევრი სხვადასხვა ვითარებებიდან გამომდინარე და არაბულმა წყაროებმა შემოგვინახა ბევრი სწორედ ბერძნული ფილოსოფოსების ასე ვთქვათ ნააზრები. და ეს ითარგმნებოდა, ეს ხდებოდა ერთ-ერთი მთავარი და ამით ხდებოდა სახელმწიფოს მართვა. მე ამას რატო გეუბნებით და რატო ვამბობ? იგივე დაახლოებით იგივე პერიოდში, როდესაც აი თუნდაც დღევანდელი ევროპის ევროკავშირზე როცა ლაპარაკი, კარლოს დიდი იყო ესეთი ფრანკთა მეფე, ხო? ითვლება გერმანელებისა და ფრანგების სახელმწიფოების აი ამ დინასტიების ჩამოყალიბების პირველი მეფე, რომელსაც ვებერთელა ევროპა გააერთიანა. გააერთიანა ხო დაწყებული ლომბარდები, ბოჰემია, იტალია, ესპანეთში ბასკებთან დამარცხდა, საინტერესოა ესეც. თუმცა რა ქვია, თითქმის ესპანეთის შევიდა და მისი რა ქვია, აღმოსავლეთ სამხრეთ აღმოსავლეთი ფაქტიურად დაიპყრო და შევიდა ბასკებთან მოუწია დამარცხება, მაგრამ ესპანეთიდან მოყოლებული გამოსული იმამდე სლავებამდე თითქმის თავისი ჩეხეთით, ავსტრიით, დღევანდელ ტერიტორიებზე და ამხელა სახელმწიფო შექმნა, ვებერთელა სახელმწიფო შექმნა და პირველი რაც წერაკითხვა არიწოდა თვითონ. მოხუცებულობაშიც კი ცდილობდა რომ ის ქონოდა, წერას ვარჯიშობდა რომ თავად ესწავლა, მაგრამ რა გააკეთა? მან შექმნა სწორედ არქიტექტურა, მან შექმნა ჩამოიყვანა სოფლიოს იმდროინდელი ევროპის ტერიტორიიდან ვინც კი ლიტერატურა, ისე რა ქვია, მუსიკა, არქიტექტურა, ბიბლიოთეკა, ყველაფერი, სკოლები, გიმნაზიები, რომლებსაც ფაქტობრივად სწავლა განათლება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც დგას სახელმწიფო. ამას ხვდებოდა თქვენ არ გვინდა შორს წასვლა. ხო, სტალინზე მეტად განათლებული თუ კი ავიღებთ, იმიტომ რომ გიმნაზია ქონდა, ხო? ჩვენ ასე თუ ისე ვიცით, იმიტომ რომ ქართველები ვართ და რადგანაც ქართველი იყო, ეთნიკურად ქართველი იყო, მინიმუმ აქედან გამომდინარე, მისი ბიოგრაფია ვიცით, ხო? ადამიანმა, რომელმაც გიმნაზიის გარდა სხვა მას არ ქონია, ხო, განათლება მიღებული, მაგრამ მანაც კი იცოდა ფასი რა იყო სწავლა განათლების და მასზე ბევრად უფრო განათლებულს, უფრო სწორად ნასწავლ ტროცკისაც კი დაეჯახა და მოუგო იმით და უთხრა, როცა ტროცკის თქვენ რო ნახოთ წყაროები არსებობს ამისი, თქვენ რო ნახოთ, როდესაც ტროცკი გამოდის და იძახის რომ ბურჟუაზია ფაქტობრივად მას მერე რაჯერ არისტოკრატია განადგურდა, მერე ბურჟუაზია განადგურდა, ახლა ინტელიგენციის განადგურებაზე დააყენა საკითხი და სტალინის გამოსვლა. როცა ეს ეხვეწება და ეუბნება გადავდოთო ჯერ ეს საკითხიო. თუ ჩვენ ვეხლავ ინტელიგენციას, მასწავლებლებს, ექიმებს, ანუ ამ ტექნიკურ ინტელიგენციას გავანადგურებთ, დავიქცევით უკვე სახელმწიფო აღარ გვექნებაო და მივცეთო პერიოდიო დაახლოებით 10-15 წელიწადიო, სანამ ჩვენ პროლეტარულ მას გავზდით ინტელიგენციასო, მანამდე ესენი გადავარჩინოთო. იმიტომ რომ იმანაც კი იცოდა, ხო, რომ ადამიანმა, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ კარგად ეცით რეპრესიებისა და მთელი ეს მანქანა, რომელიც ჩართული იყო, იცოდა იმან, რომ სახელმწიფოს აუცილებლად ჭირდება განათლებული ადამიანები. იმიტომ რომ სხვაგვარად სახელმწიფო არ ვითარდება. მან კარგად იცოდა ისტორია და იმიტომ ციხეებში ჯდომისას ის ერთ-ერთი რასაც აკეთებდა, კითხულობდა და სწავლობდა. მე ამას რატო ვამბობ? ჩვენ დღევანდელ რატო მივედით აქამდე? ვისი ბრალიაზე არ არის ლაპარაკი? რისი ბრალია რო აქამდე ვართ მისული? იმისი ბრალია, რომ ჩვენ ფაქტობრივად ჯერ კიდევ სააკაშვილის დროს დაიწყო, ოღონდ ამას კიდევ ჰქონდა რაღაც გარკვეული, ამას როცა ვამბობ სააკაშვილთან, ამას მაინც ვერავინ ვერ დამაბრალებს, იმიტომ რომ პირველი ერთ-ერთი ვინც წამოვედი, ერთ-ერთი მე ვიყავი, ხელისუფლებაში მყოფი და თანაც არც თუ ისე ცუდად მყოფი და არც თუ ისე შორს იმაში, რა ქვია, იმ ელიტიდან, რომელი ელიტაც მართავდა, სულ ყველასთან ვეგობრობდი, სულ ყველასთან ნორმალური ურთიერთობა მქონდა, მაგრამ წამოვედი გამომდინარე იქიდან, რომ შედეგობრივად დავინახე საითკენ მივდიოდით, რა ფასი უნდა გადაეხადა, თორე მის მიერ გატარებული რეფორმების დიდი ნაწილი თუ კი იმას მოვაკლებთ, რაც ადამიანური ფაქტორი რასაც ქვია, ჰუმანური ფაქტორი რასაც ქვია, ესენი გასატარებელი იყო.
ბევრი რამე იყო გასაკეთებელი და გააკეთა კიდევაც. იმიტომ რომ კარგად გახსოვთ, რომ თუნდაც ჩვენი საბჭოთა პოსტსაბჭოური სისტემაში არსებული ჯერ კიდევ გამსახურდიად შეეჯახა, ხო, ამ განათლების სისტემაში და რთული პროცესები მიდიოდა. იქ მახსოვს კიდევაც, რომ თემურ ქორიძეს პრობლემები ჰქონდა, მაგრამ ცდილობდა რამენაირად გამოცდები როგორი უნდა ყოფილიყო, კორუფცია როგორ არ უნდა ყოფილიყო, სამართლიანი როგორ უნდა ყოფილიყო, ის რომ ბავშვებს განათლების საშუალება ქონოდათ, ის რომ არავინ არ დაჩაგრულიყო. ეს გააკეთა, თქვა სააკაშვილის დროს, ეს მივიღეთ. ხო, შედეგად ის მივიღეთ, რომ კორუფცია ნამდვილად არისო. ფული აღარ ასე ვთქვათ, არ იხარჯებოდა იმაში, რომ განათლება მიეღო ბავშვებს. აი, რა განათლება უნდა მიეღო, ეს უკვე ცალკე საკითხი იყო და როგორი განათლება უნდა მიეღო, მაგრამ რაღაც საკითხებში დღევანდელი გადასახედიდან თუ შევხედავთ, რას ლაპარაკობ. ის რეფორმა კიდევ შეიძლება წარმატებულად ჩაითვალოს. დღეს მივადაკეთ იმას, რომ დღეს ახალგაზრდები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქვეყანაში გამჩერებლებიც არ არიან. ამ ქვეყნიდან გადიან. განათლების მისაღებად გარეთ გადიან, იმიტომ რომ მეორე შანსი არ აქვს იმის, რომ მიღებული განათლება აქ რამეში გამოიყენონ, იმიტომ რომ ამისი ნიადაგი არ არსებობს. და თუ ჩვენს ქვეყანაში თუ კი შემოდიან სხვები, და ესეც კარგია, კიდევ კარგი, რომ ეს მაინც მუშაობს, იმიტომ რომ განათლების სისტემას გარკვეულ წილად, ხო, რის ფასად კიდევ ესეც კიდევ ცალკე საკითხია, მაგრამ განათლების სისტემას ასე თუ ისე მასშტაბლებლები ხელფას უღებულობენ შედარებით ნორმალურს, ეს იმის ხარჯია, რომ გაიფსო ინდოელი, პაკისტანელი, ვიცი არაბი სტუდენტებით და გამომდინარე იქით, რომ ისინი გადასახადებს იხდიან, მათ ასე თუ ისე ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვთ, თქვათ, რაღაც ნორმალური ყოფა იმისთვის, რომ ნორმალურად იცხოვრონ. კარგად იცხოვრონ არა, ნორმალურად იცხოვრონ. თორე კარგად ცხოვრებისთვის კარგად ვიცით, რომ ასე ვთქვათ, ვინ ცხოვრობს ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში კარგად. ხო, კარგად ცხოვრობს მხოლოდ ამ მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც კორუფციაშია პირდაპირ ჩართული და კორუფციას ადამიანები გონიათ მარტო ის არის კორუფცია, ვიღაცამ ვიღაცას რაღაც საქმეზე რომ ფული მიცა. პოლიტიკური კორუფცია პირდაპირ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ ყველა ვხდებით ამას და ყველა ვხედავთ ამას. კორუფცია პოლიტიკური თუნდაც ის, როდესაც თუნდაც მაღალი ხელფასი როდესაც საქს მაღალ ხელფასზე არ არის ლაპარაკი, სიტყვა მაღალი აქ უკვე უადგილო შეიძლება იყოს იმასთან შედარებით, რა ხელფასიც ყველაზე დაბალია იმასთან შედარებით, რა ხელფასი აქვს იმ ადამიანებს, რომლებიც მართველობი რო გოლში არიან. ხო, რამდენჯერ მეტია? ხო, რამდენჯერ? და ეს არ არის 2ჯერ, 3ჯერ, 4ჯერ, 80ჯერ მეტი, როცა იქ უკვე ძალიან რთული სიტუაციაა შექმნილი ქვეყანაში. და ეს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულწილად თუნდაც ამ სისტემას ჯერ კიდევ შემორჩნენ, ჯერ კიდევ არიან, ჯერ კიდევ სუნთქავს ეს, რომ ლექტორს ასე თუ ისე შედარებით არაუშავს, თქვათ, უმაღლესი განათლების იმ ლექტორებს განსაკუთრებით, რომლებსაც უცხოელი სტუდენტებიდან შემოსული ფულით შეუძლიათ შედარებით ადამიანს დემს გავსონ, ადამიანური ცხოვრებით იცხოვრონ. დანარჩენებს ამის საშუალება არ აქვს. და რამე ვიღეთ აქედან ამ სისტემიდან და ამ რეფორმიდან, რომელზედაც აპირებდნენ ჩატარებას, ორ ინსტიტუტამდე როცა უნდოდა დაყვანა. ჩვენ ხომ მოუსპეთ განათლება. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მე ახლა ამიტომ მოვიყვანეს მაგალითები, რომ შეიძლება ადამიანი თვითონ ნასწავლი არ იყოს. მაგრამ მან კარგად იცოდეს, რომ სწავლა აუცილებელია. ხო, და არა მარტო იმიტომ, რომ თავის შვილებს ასწავლიდეს, არამედ ცქმნიდეს იმ გარემოს, რომ ნასწავლი ადამიანები შემოიკრიბოს და მათ მთავარი არა მარტო შემოიკრიბოს, არამედ დაუჯეროს. ხო, გახსოვთ თქვენ და იცით და ამაზე არ დავით აღმაშენებელი ჭყონდიდელს ჩააბარა, ხო? ანუ ადამიანს, რომელმაც ის აღზარდა, ჩამოაყალიბა ბევრი რამ, ასწავლა, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, ჩააბარა ქვეყნის ყველაზე მთავარი რამ, განათლების სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო. და რომ არა ის დავით აღმაშენებელი, ჩვენ დიდი მითი სიამაყით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აგერ დავითის მემკვიდრეებმა უკვე ფაქტობრივად ვეფხისტყაოსანი დაიწერა. მაგრამ რომ არა დავითი ვეფხისტყაოსანი არ დაიწერებოდა, წამკითხავი არ ეყოლებოდა, კაცო, იმკაც შეიძლება ერთი ყოფილიყო ვიღაცა მართლაც ისეთი გამორჩეული ადამიანი, ღვთის ნიჭი გაქვთა ბოძებული, მაგრამ შემფასებელი არ ეყოლებოდა. წამკითხავი არ ეყოლებოდა, რომ არა დავითი და სხვათა შორის მოგწონს არ მოგწონს, ხო, ლევან ბერძენიშვილმა ერთ-ერთმა პირველმა პირდაპირ ჩამოაყალიბა და თქვა ეს. კიდევ ამბობ, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ხოლმე, ასაკურველია მნიშვნელობა ყველას აქვს, ვინ რას ლაპარაკობს, მაგრამ თავარია რას ლაპარაკობს და თქვა, რომ დავით აღმაშენებელს, რომ თავისი მართლაც ესე მამიდა, რომელიც ბიზანტიაში დედოფალი იყო და თანაც მარტო დედოფალი კი არა, მართველი დედოფალი იყო,
გამოაგზავნინა პირდაპირ იქედან მეცნიერი მწიგნობრები, რომლებიც ჩამოვიდნენ და ორი აკადემია გააკეთა. ერთი აღმოსავლეთ საქართველოში, მეორე დასავლეთ საქართველოში. ამ აკადემიებმა მოამზადეს შემდგომ ის ადამიანები, რომლებიც მერე უკვე აი ვეფხისტყაოსნის წამკითხავები იყვნენ და გაგება შეეძლოთ მისი რაზე იყო ლაპარაკი. იმიტომ რომ აუცილებელია ეს განათლების განათლება, რომელი განათლებაც მერე აზროვნებას მოიყვანს და რატომ ლაპარაკობთ ამას და რაგითი დავიწყე? ის რომ კობახიძემ ეს რეფორმაზე კომისია რო შექმნა, განათლებული ადამიანებისთვის ეს სასაცილოც კი სასაცილოა, იმიტომ

ასეთი ფორმებით ესეთი რამე არ ხდება. არ ხდება, მეტყვი ნებისმიერ განათლებული და არ ჭირდება ამას ეკონომიკური განათლება. ნებისმიერ განათლებული ადამიანი, რომელიც რომელიმე დარგშია განათლებული, ის დაახლოებით ხვდება რა პრინციპებზე რა არის ასე ვთქვათ აგებული. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ჩვენ რამ მიგვიყვანა აქამდე. აქამდე იმან მიგვიყვანა, რომ ჩვენთან განათლებას ებრძვიან პირდაპირ მნიშვნელობით. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, სიმბოლური შეიძლება იყოს ის, რომ კიდე გონოთ არაფერს არ ვერჩი, იმას რა ქვია, საქართველოს პრეზიდენტს. არაფერს არ ვერჩი პირადად. თვითონ ეს ინსტიტუცია ასეთი ფორმაც მომწონს არ მომწონს ძალკე თემაა, მაგრამ თუნდაც იმ ფორმით რა ფორმითაც არის. მაგრამ როდესაც საუბარი იყო, რომ მე მარტო მისი ჰაბიტუსი მომწონს და მე რა რომ დიპლომი არა აქვს, აქ სხვა სიმბოლოზია ლაპარაკი. აქ სხვა რამეზია ლაპარაკი. ის რასაც თქვა არ ვაპატიებდით სააკაშვილს ეს როგორ თქვა, იმიტომ რომ ამაში შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით არა, მაგრამ თუ კი ჩაუფიქრდები და სიღრმეში წახვალ, ეს როგორ ხნა? მან ქართული კულტურა, ქართული პატრიოტიზმი, ქართული ყველაფერი მოსპო, როცა ამას ლაპარაკობდით. დღეს ამაზე უკვე რატომ ღაც იმის გამო რომ შიშების გამო იმ შიშების გამო, რომელიც შიშებითაც ფაქტობრივად ქვეყანა გაუნათლებლობიდან გამომდინარე მივიყვანეთ. აქამდე რომ დღეს ალტერნატივა არ არის ოცნების, თორე ოცნება აღარავის აღარ უყარს. აღარავის აღარ მოსწონს. აღარავის აღარ სურს დასცინიან. ხო, დასცინიან დღეს ამ იმან, რა ქვია, საბოლოო ჯამში კობახიძის იმ ნათქვამმა იმად გადაიქცა. მისი არ იყოს, რა ქვია, გულს იფხანენ ადამიანები. ანუ თუ გავიხსენებ ჭავჭავაძეს, ფხანა ქეცმა იცის. ხო? გულს ვიფხანთ. ათასნაირი ისინი დაიდო რგოლები, რომ იმას რა ქვია, კობახიძის ხორცის მაღაზია, რომ კობახიძეს თურმე თუ კი გავყვები და მე მიგიყვანთ და იმას რა ქვია, მოსესადარებენ და ნუ რა ვიცი რა აღარ ხდება. ეს იმის ნიშანია, რომ ყველა დასცინის, მაგრამ ვერ ხედავენ ალტერნატივას. და რატო ვერ ხედავენ ამ ალტერნატივას? რისი ეშინიათ ადამიანებს? იმის გამო ეშინიათ, სწორედ რომ შინაგანად გაჩნდა ის გაურკვევლობის გრძნობა. გაურკვევლობის გრძნობა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა მართლა მე ვცდილობ ხოლმე ხანდახან ახსნა რა არის დემოკრატია და ამის წინ საუბრობდი კიდევაც და თქვი რომ მე მომიწევს ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიაზე რატო ვილაპარაკე. შაყერით ამბობდნენ ჩემი მეგობრებიც კი რომ ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც სახელმწიფო რაც არსებობს მაგ ხელა ხემი დგას იმაში რა ქვია ეზოშიო, ხო? იმიტომ რომ მართლაც ესე არ არის დიდი ხნის ასე ვთქვათ სახელმწიფო, მაგრამ უძველესი რა მათ პირველებმა შექმნეს ის სისტემა, რომელიც სისტემაც ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა. საუკეთესო აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ სისტემაში ადამიანს აქვს საშუალება, რომ არავინ, როცა არ არის ადამიანი, არ მოყვება არც დინასტიურად, არც მშობლებიდან, მარტო მშობლებიდან, პირველ თაობიდან, თვითონაც რომ არაფერი არ აქვს და არც არაფერი არ მოყვება, ამ ადამიანს შეუძლია, შანსი აქვს გახდეს მილიონერი, მილიარდელი. ეს სისტემაა შექმნილი. შეუძლია ამისი საშუალება აქვს. მას შეუძლია გახდეს განათლებული ადამიანი. მას ნებისმიერი საშუალება იმისი, რაც ადრე სხვა სახელმწიფოში არ ჰქონდა, ყველა ეს საშუალება მიეცა. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც მართლაც მონა შეიძლება გამხდარიყო ნებისმიერი თანამდებობის პირი. ეს სისტემა შეიქმნა. ეს სისტემა ფაქტობრივად ნიშნავდა იმას და დაიწყო კიდევაც, რომ ასეთი სისტემა ისევე როგორც კიდევ ამბობ, ნებისმიერ რომი ცდილობდა თავისი სისტემა შემოეტანა და ბარბაროსებს ბერძნები, ბარბაროსებს და ველურებს ეძახდნენ იმ ადამიანებს, ვისთანაც ვინც ღვინოს არ სვავდა და ასეთი იმითი უყურებდნენ და ვისაც კულტურა, ასე ვთქვათ, წერა-კითხვა არ იცოდა, ხო? უყურებდნენ, რომ ესენი არ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც მათი ღირსნი იყვნენ გარშემო, მაგრამ მათ ცდილობდნენ ასწავლიდნენ. აი ალექსანდრე მაკედონელის მთელი შეიძლება ითქვას ეს მოღვაწეობა, ხო, მისი საოცარი მოღვაწეობა, პირველი ადამიანი, რომელიც ცდილობს აზიისა და ევროპის ერთმანეთთან დაკავშირებას და ყველაზე მთავარს ეძებს, რომ ადამიანია ყველაზე მთავარი. და რა მნიშვნელობა აქვს ეს ადამიანი? რა რელიგიისა? ეს ადამიანი რა ფერისა? ხო, ის ცდილობდა, რომ აი შეერწყა და დაენახვებინა ყველასთვის, თავის მასწავლებელთანაც კი მოვიდა, ხო, კონფლიქტში, რომ არისტოტელეს არ მიაჩნდა ესე, ხო? მიაჩნდა, რომ არსებობენ გამორჩეულად ბერძნები და დანარჩენები უფრო დაბალი რანგის ადამიანები.
აქედან გამომდინარე ის მოვიდა მასთან წინააღმდეგობაში და თქვა რომ არა ადამიანი ყველა ერთნაირია და ამას პრაქტიკაში აჩვენებდა ხო რომაელებმაც ასევე დაიწყეს რომაელი მოქალაქე შეიძლება ყოფილიყო რა ვიცი ესპანეთიდან დაწყებული იმაში გათავებული რა ქვია პალესტინელიც რომელიც ცხოვრობდა აზიაში ხო მოქალაქე იყო და მოგახსოვთ თქვენ ალბათ ხო ბიბლიიდან პავლე ამბობს სწორედ იმას რომ მე მოქალაქე ვარ რომის და რა უფლებით დამაკავეთ და რა უფლებით ასე ვთქვათ ჩემზე ძალადობა სახდენთ და იცავდა თავის მოქალაქეს და ქმნიდა ამ სისტემას და ცდილობდა რომ ის სისტემა რომელსაც ის ქმნიდა ადამიანებისთვის გამხდარიყო მისაღები ადამიანებს ასეთ სისტემაში ეცხოვრათ და შეიძლება ითქვას რომ ყველა დედაქალაქი თითქმის და დაან ბევრი ქალაქი დანარჩენ დედაქალაქების გარდა რომლებიც არის ევროპაში ეს არის რომაული სამხედრო დასახლებები და არა მარტო სამხედრო სამხედრო პოლიტიკური დასახლებები და მეორე ისინი გახდნენ ქალაქები და გახდნენ დედაქალაქები იმ ტერიტორიებზე იმ მაცხოვრებელი ხალხისთვის ხო ისევე როგორც ჩვენთან თქვა აი გონიოს ციხე ერთ-ერთი ესეთი სამხედრო პოლიტიკური ასე ვთქვათ ცენტრი იყო ქალაქი იყო სამხედრო ასე ვთქვათ დანიშნულების საფორტიფიკაციო მაგრამ ჩვენთან შემოსულები აღიარებდნენ ამას ხო დაწყებული სტრაბოლიდან ამობდნენ რომ ძველი ბერძნებიდან ხო ბერძნები საერთოდ საინტერესო დამოკიდებულება ჰქონდათ ჩვენთან კოლხებთან ხო იმიტომ რომ ფიქრობდნენ რომ ესეც ასე ვთქვათ თითქმის ერთ იმაში გაგვიხილავდნენ თავის თანატოლებად გაგვიხილავდნენ და ხშირ შემთხვევებში არის კიდევაც მაგალითები იმისი რომ მაგალითად მედეას მამი და კირკე საერთოდ ბერძნებს როგორც იმას უყურებს ხო ხორებად გადააქცევს ხო ოდისევსის თან მეგობრებს მის ასე ვთქვათ იმ საზღვაო იმას რა ქვია გუნდს რომელთაც ის შესულია და თავის ასე ვთქვათ სიმაღლეებს ვაჩვენებდით ამას რატო ვამბობ ქონდა ეს ყველაფერი მაგრამ დღეს რა ვართ დღეს რა დღეში ვართ დღეს გვეშინია იმისი რომ ვიღაცა შევცვალოთ ვაი და უარესი არ გავაკეთოთ იმიტომ რომ რაც უნახეთ ხშირ შემთხვევაში ესე უარესი და უარესი გამოგვივიდა დღეს ვერ ხვდებით იმას რომ ინსტიტუციურად დემოკრატიაზე როცა ვლაპარაკობთ რას ნიშნავს ეს დემოკრატია პირველი ველური დემოკრატიებიც არჩევითობასე როცა ვლაპარაკი რასაკვირველია უძველეს ხალხებსაც ჰქონდათ ეს და ფილმებშიც გინახავთ ალბათ რომ მე რაღაცა ის კი არა ვარო რომ მამაჩემი რახან მეფე იყო ამიტომ ვარ მეფე არა მე ხალხმა ამირჩია ჩემი თვისებებიდან გამომდინარე ვარ მეფე ანუ არჩევითობის თავად პრინციპი რომ უპირატესია ამას აჩვენებს ადამიანს რომ არჩევითობით მივიღე მე ეს უფლება. ანუ ადამიანები მენდუნენ მე ამას და ეს ინსტიტუტი ასე ვთქვათ მუშაობდა ძალიან დიდხანს და ასე ირჩევდნენ ლიდერებს. ხო, აბა სხვანაირად ლიდერი როგორ უნდა გამოვიდეს, ან სიძლიერით, ან ჭკუით, ან რაღაცა ნიშანთვისებებით ვიღაცას ირჩევდნენ, როგორც ლიდერს ირჩევდნენ. მაგრამ შემდგომ თანდათანობით დაიხვეწა და დემოკრატია მიიღო გარკვეული ფორმები. გითხარით კიდევაც, რომ აგერ ორი კონსული მაგალითად ხო, მაშინ რა ქვია, სპარტაში საერთოდ მეფეც ორი მეფე იყო იქაც, ხო? გავს ერთმანეთს. ცალ-ცალკე მიდიან ადამიანები ამ იმამდე, შედეგებამდე. ეს ერთმანეთისგან კი არ იღებენ. არამედ ცალ-ცალკე გეოგრაფიულად ერთმანეთს მოშორებული ადამიანები დაახლოებით ერთნაირ სისტემებს ქმნიან. დაახლოებით ერთნაირად აზრობენ და ხვდებიან რომ ესეთი სისტემა უფრო ამართლებს და არის შემთხვევა როცა პირდაპირ გადმოვაქვს და სულებითაც არნიშნავს რომ რაღაცა ცუდის ნიშანია რახან გადმოიტან რაღაცას აი ჩვენთან არის რომ აი ჩვენ შევქმენით სამი ამბანი გვაქვს შექმნილი და ჩვენ ჩვენი ამბანი გვაქვს ვის მიმნესგან კი არ გადმოვიღეთ ბჭო ბერძნები რომლებმაც სოფლიოს ალბათ სიტყვა ბრძენიც კი ქართულში მოდის აქედან ხო ბრძენი ბერძენი ბრძენი ანუ ჭკვიანია ხო ბერძნებმა არაფერი არ უწვალიათ სხვათა შორის შეხედეს ფინიკიელებმა მოიფიქრეს პირველი ამბანი ფინიკიელებმა ძალიან ბევრი რამე შექმნეს და გააკეთეს სხვათა შორის პირველი ზღვაოსნები პირველი კოლონისტები რომლებიც მთელ ხმელთაშუა ზღვას ევროპას და იმას მოედვნენ ამ ადამიანებმა შექმნეს პირველი ამბანი ჩანასახოვანი მდგომარეობა იწყებეგ და პირველი ამბანი შექმნეს ფინიკიელებმა მანამდე ანბანი არ იყო, ხო? მანამდე ადამიანები დაახლოებით იეროგლიფების მსგავსი, აი ჩინელებს რაც აქვთ ისინი, აქ დარჩნენ. ასე განავითარეს და ამ მიმართულებით წავიდნენ, მაგრამ ანბანი აქეთკენ იმაში რა ქვია, ევროპულ და ევრაზიულ სივრცეში ანბანი აირჩია ადამიანებმა უფრო უნივერსალურ ფორმატ ჩათვალეს. ბერძნებმა პირდაპირ აიღეს და გადმოიტანეს ეს ანბანი. ახალი არაფერი არ მოუფიქრებიათ.
ამიტომ ჩვენთანაც თუ კი რამე პრობლემები გვაქვს, არ ნიშნავს იმას, რომ აი ისინი რას გვასწავლიან. ჩვენზე უკეთესი თუ უნდა გადმოიღო. თუ იდიოტი არ ახარ და შენ რატომ უნდა მოიფიქრო, როდესაც არსებობს. აი ველოსიპედი თავიდან რატომ უნდა დაიწყო ფიქრი იმაზე, რომ თავიდან შექმნა.

იმ წუთას დაიწყეს იმის გადმოღება, საიდან როგორ მოიპოვეს ეს ინფორმაციები, ასე იცვლებოდა და ასე ხდებოდა. ისევე როგორც დენტი. დენტი მოფიქრებულია ჩინელების მიერ. ოღონდ ჩინელებმა რაც მოიფიქრეს დენტის ასე ვთქვათ მნიშვნელობით, მაგალითად რაკეტა, ხო შეიძლება ითქვას, აი ეს რაც არის, რაც კოსმოსში მიფრინავს, ჩინური მოგონილი ის არის, რა ქვია, ტექნოლოგია. მაგრამ ტყვია, რომელსაც ისური, ეს მოგონილი არის ევროპაში უკვე. ხო, ევროპელმა მოიფიქრა, რომ განსხვავებას ხვდებით ალბათ, ხო, დენტის აფეთქების შედეგად ის, რა ქვია, გაზი, რომელიც წარმოიშვება იმაში მილში, თუ არის მოთავსებული ეს გაზი, ფართოვდება და გაისურის იმ ტყვიას და ეს მოიფიქრა ევროპელმა და ევროპელ ჩინელს არ მოუფიქრებია ტყვია. მოიფიქრა ევროპელმა, ოღონდ დენტი მოიფიქრა და წამოიღო იქედან. ანუ ადამიანებმა უნდა ვისწავლოთ, ხო, ის რაც ყველაზე კარგია. რა მინდა მე ევროპელი როგორ მასწავლის ჭკუას ამაში და ამაში, ბიჭო, რა როგორ გასწავლის, შენზე კარგი განათლების სისტემა აქვს. შენზე კარგი, ხა ვიღაცა მეტყვის, რომ საბჭოთა განათლების სისტემაც გადასარევი იყო. ეს საბჭოთა განათლების სისტემა სადაური იყო, ავსტრიული იყო. ავსტრიაში მოფიქრებული სისტემა იყო და ის გადმოიწიეს, გადმოიტანეს პირდაპირ გაგებით და მოიტანეს თავისი ყველანაირი ტექნოლოგიებით. ყველა ინსტრუმენტალიზაციით თავისი დასჯებიან ყველაფრიან ყველაფრიანად. და სწორიც იყო, ეს კი არ ნიშნავს, რომ ახან ვიღაცამ ვიღაცისგან გადმოიტანა რამე, ეს ნიშნავს დაბალი ის არის, რა ქვია, კულტურის მაჩვენებელი, არა? პირიქით, მე მისი ასე ვთქვათ, როცა შენ ახერხებ, რომ გაუმჯობესებას როგორ მიაღწევ რაღაცა ნაწილში და ასე ვითარდება კაცობრიობა. ეს არის კაცობრიობის ყველაზე მთავარი არსი, რომ ერთმანეთისგან სწავლობდით. რელიგიებიც კი ეს ერთმანეთთან კავშირში, ერთმანეთთან ხახუნით, ერთმანეთთან ურთიერთობებით, უფრო და უფრო როგორ უნდა გააგებინო ადამიანებს, ხო? ეს ჩაკეტილ იზოლაციაში არ ხდებოდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისი, და რატომ ვართ სხვებისგან განსხვავებული ცივილიზაცია? ხო, ქართული ცივილიზაცია, რასაც ქვია. ხო, ქართველური ტომების ცივილიზაცია, რასაც ქვია. კავკასიური, მე რასაც ქვია მთლიანობაში. იმიტომ რომ გზა გასაყარზე ვართ ამ ცივილიზაციათა, კულტურათა კვეთის ადგილი ვართ. ჩვენთან აღმოსავლურიც, დასავლურიც თანაბრად შემოდიოდა მუდმივად და მარტო ხმალით და იმით ხوار მოდიოდა, კაცო, ის ხმალთან ერთად რაღაცაც მოქონდა. თავის ცხოვრების წესი მოქონდა, მილიონი რაღაცა შემოქონდა, რომელსაც სწავლობდი. ასე გაცვალეს ერთმანეთთან აღმოსავლეთმა და დასავლეთმა, ომი შეეხნენ ერთმანეთს, მაგრამ შემდგომში ბევრი რამე ისწავლეს ერთმანეთისგან, ხო? ჯვაროსნებმა ბევრი რამე ისწავლეს, როცა შემოვიდნენ აღმოსავლეთში. ასევე აღმოსავლეთმა ბევრი რამე ისწავლა ჯვაროსნებისგან, ანუ იმისგან, ევროპისგან და დასავლეთისგან. ეს ჩვეულებრივი რამეა. და აქედან გამომდინარე, მე ჩემ სუვერენიტეტს და ჩემ ორფეხზე დგომას, ორფეხზე დგომა კი არა, ფუ, ცალფეხზეც ვეღარ დგევართ. დაიცალა ქვეყანათო, დაიქცა ქვეყანა. გარბის აქედან ახალგაზრდა ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ წარმატებულად ითვლება, თუ კი აქედან გაახწევს, იმიტომ რომ ჩავად ქვეყანაში, სადაც შეძლებს თავისი თავის რეალიზაციას. ამაზე დიდი უბედურება რა უნდა გჭირდეს? დემოგრაფიულად უკვდებით. ფასები, იმაზე კი არ არის ლაპარაკი, კაცო, აქ მართლა ფასი ევროპაში ფასებზე, როდესაც გამოდიან, იქ მესმის, რომ გამოდიან და არის ერთი ამბავი, გახსო თქვენ, ერთი ამბავი იყო ყვითელი ჟილეტები, დაანგრიეს მთელი საფრანგეთი. და ვიღაცები ამბობენ, მერე კარგია, რომ დაანგრიეს. და რატო დაანგრიეს? არ ესმის იმ ხელისუფალს სხვანაირად. და რო არ ესმის, ამიტომ ამას აკეთებს. მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ გააგებინოს. ეს ის ერია, რომელმაც საინტერესო ერის ხათაშორის ფრანგები. ხა კარლოზე რო ლაპარაკობი, ფრანკთა ტომიდან წამოსული, გერმანული ტომია ფრანკებიც, გერმანელები ერთ-ერთი ტომია გერმანიას, რასაც ალემანები და კიმბრები და რავი ლამბურდინები და ძალიან ბევრი არიან ისეთები ლომბარდები და ისეთი ტომები, რომლებიც საქსები და სულ ყველა გერმანული ტომებია ესენი, რომლებიც რომს ეჭიდავებოდნენ თავის დროზე. მერე მოუგეს კიდევაც, მაგრამ მეური რამე აიღეს მერე რომისგან და შეიქმნა ვებერთელა იმპერია, ხო? და ფრანგები საერთოდ კიდე ამ შეიძლება ითქვას, რომ ლათინური, გერმანული, ამ გერმანული ტომების კიდე სხვადასხვა ანგლოსაქსებისა და ამათი სულ ყოველას ერთად ნაერთი გამოვიდა. საინტერესო ხალხი გამოვიდა. ამ ნაერთმა არის სწორედ რომ პირველი რევოლუციები როცა დაიწყეს და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ მონარქიულ და ამ იმას რა ქვია ავტორიტალური რეჟიმების შეცვლა დაიწყეს. ახალი ფენა შემოიყვანეს. კარგი ქნეს, ცუდი ქნეს, ალკე თემა, მაგრამ ბურჟუაზია როგორც ესეთი გაჩნდა და შემოვიდა და მოითხოვა ბურჟუაზია

0: გარდა იმ კლასისა, რომელიც სამხედრო პოლიტიკური კლასი იყო, მოითხოვა მანაც სახელმწიფოს შენებლობაში და მის მართვაში მონაწილეობა მიეღო. საინტერესო რამე მოხდა ამ ხრივ. და ფაქტობრივად იქ დაიბადა ის იდეა, რომელიც იდეაც მეორე უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციელდა. და მარტო ის არ არის, რომ ფრანგები, რა ქვია, დღეს რომ ხანდაკებად გას თავისუფლების, მარტო ეს კი არ უჩუქებიათ, არამედ რეალურადაც დაეხმარდნენ ინგლისელების წინააღმდეგ, ფრანგები და ინგლისელები, ფრანგები და გერმანელები სუომში იყვნენ. ეს ჩვენ ვფიქრობთ ხოლმე მარტო, რომ ჩვენ გვქონდა ომები და გარშემო მეზობლებთან სუ. ისინი სულომში იყვნენ, სუ ერთმანეთთან ომი ჰქონდათ, აღმოსავლეთთანაც ომი ჰქონდათ, არაბებთან ომი ჰქონდათ, ოსმალებთან ომი ჰქონდათ, ჩოულებრივი რამეა. ეს ხდებოდა. ეს უნდა ვიცოდეთ. მარტო ჩვენ გონია ჩვენ ვიყავით მარტო ომში, არა, სუ ომი იყო, სუ მთელი კაცობრიობის ისტორია სუ ომია. იშვიათი შემთხვევებია, როცა მშვიდობა არის, აი ხანდახან გამოჩნდება ხოლმე მშვიდობა. და მოახერხეს და გააკეთეს, კაცო სახელმწიფო ააწყეს. და გამოდიოდნენ და ისინი ხელფას როცა ეთხოვდნენ, მეტი უნდა იყოს, რატო ეთხოვდნენ ხელფას? იმაზე არ იყო ლაპარაკი, ჩვენ რა პრობლემაც აქვს. ჩვენ და გადარჩენის პრობლემაზეა ლაპარაკი და ეგ გადარჩენაზე კი არის. იქ ისინი ჩხუბობდნენ იმაზე, რომ წელიწადში ორჯერ ვერ ვისვენებ. წელიწადში ორჯერ დასვენება მინდა და თან ნორმალური დასვენება მინდა. რომ მინდა ერთხელ წავიდე იმაში, რა ქვია, ალპებში და თხილამურებზე, იმაში თებში დავისვენო და მე მინდა წავიდე ხმელთაშუა ზღვა იქნება თუ რაღაცა სეიშელის კუნძულებზე დავისვენო იქ, იმიტომ რომ ადამიანი ვარ. ვახან ტაქსის მძღოლი ვარ, ან ისა ვარ, რა ქვია, მასწავლებელი ვარ, ან არ ვიცი, მისი რა ქვია, ჩოულებრივი მუშა ვარ რაღაცის, ეს არ მონაკი არა ვარ. ამაზე ჭუბობდნენ ისინი და ჩვენთან ამაზე რას ლაპარაკობთ? ჩვენ აქამდე რომ მივახციოთ, ესა გვაქვს პრობლემა, რომ აქამდე მივიდეთ, რომ ჩვენთან შრომელ ადამიანს წელიწადში ერთხელ მაინც კონდეს დასვენების უფლება, ორზე აღარ ლაპარაკი. ზარია და შემოუშვი თუ შეიძლება.
1: ალო?
0: დიახ.
1: თუ შეიძლება ეთერში ვარ?
0: დიახ, დიახ, გისმენთ. ეთერში ისმის თქვენი ხმა. ოღონდ რადიო მას, რა ქვია, მიმღებს თუ მოაშორებთ, კარგი იქნება.
1: არა, მე არაფერი.
0: აი, ახლა უკვე. კი ბატონო. კი ბატონო.
1: ბატონო?
0: კი, კი, კარგად ისმის თქვენი ხმა.
1: ხო. ილია ბზანდებით?
0: არა, ილია არა ვარ, მე გოჩა ვარ.
1: ხო, ილია მინდოდა, ილია.
0: ილია, დღეს მე მგონი არა გადაცემა ახლა უკვე. ილიასთან უნდა საუბარი, ჩაჩიბაიასთან, ალბათ შემდგომში დაუკავშირდება. მოკლედ, რატომ გეუბნებით ამ ყველაფერს? ამ გაჭირვებაში რატო ვართ? და რატომ უნდა შეიცვალოს ეს? შინაგანად ხომ უნდა გქონდეს რა მართლაც რა თავმოყვარეობის საკითხია. რომ ვერ შევძელით რა, რომ არჩევანი გავაკეთოთ ნორმალურად. დემოკრატია იმაში, რა ქვია, აგერ არჩევნები ჩავატარეთ, ერთი ნაწილი ამბობს. გავიგე? არა, არასწორად არის ჩატარებული. და აქ არასწორად ჩატარდება მანამ, სანამ არ გავმართავ და თანაბარს არ გავხდით. თანაბარს შესაძლებლობა თუ არ გავხდით, მანამდე სულ იქნება, რომ არჩევნები რაღაცა ფორმით შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ შედარებით არაუშავს, ქვია, მაგრამ თუ არ იქნა საშუალება იმისი, რომ ადამიანებს მართლაც ქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა, ნუ არ გამოვა სხვანაირად. არ გამოვა და არა და საჭიროა. და ამას გვეუბნებიან. აი, გარშემო ეხლა საინტერესოა, სხვათა შორის რა ხდება. ეხლა სომხეთში ელოდებიან ვიზიტით ევროკავშირის დელეგაცია ჩადის და სომხეთთან მას მერე რაც ყარაბახის პრობლემა ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ გადაწყვეტილად შეიძლება ჩავთვალოთ, მას მერე გაძლიერდა ძალიან სომხებთან ურთიერთობა, დასავლეთის და სომხების ურთიერთობა და ყველაზე ასე ვთქვათ შეიძლება იყოს ინტენსიური გახდა. ну თუ იმ გარემოებებსაც გავითვალისწინებთ, რომ ევროპა სომხეთთან რომ მივიდეს, იმდენად იზოლირებულია გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ხო? მას აუცილებლად ჭირდება მინიმუმ საქართველოს, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახლოს საქართველოს, საქართველოა, აი ევროპასთან კონტაქტი გეოგრაფიული რო კონდეს. აზერბაიჯანი ამ დროს ისევე როგორც საქართველო, გარკვეულ წილად ძაბავს ევროპასთან ურთიერთობას. ну აზერბაიჯანს თავისი მიზეზები აქვს. საქართველოს თავისი მიზეზები აქვს. აზერბაიჯანის მიზეზი ის არის, რომ აი ახლა ბოლოს შეწყვიტა ურთიერთობა, რომ ამბობს, რომ ევროპელები თხოვენ, რომ ყარაბახელები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ ავტონომიურ ოლქში, სომხები, რომლებიც ცხოვრობდნენ, რომ ისინი დაბრუნდნენ და მათ პირობები შეექმნათ იქ ნორმალური ცხოვრების. რასაც აზერბაიჯანი მიიჩნევს, რომ არ არის სწორი მათი მოთხოვნა. რამდენად სწორია, რამდენად არასწორია, რამდენად სამართლიანი არ არის სამართლიანი, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, საფუძველი, ხო, ფაქტობრივად არის. რეალურად თუ ავიღებთ, ჩვენ დაახლოებით ალბათ აფხაზეთში როცა დადგება საკითხი, ხო, იმისი, რომ აფხაზეთთან ჩვენი ურთიერთობა როცა იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ჯერ ასეთი პრობლემების იმაში, რა ქვია, კასკადში როცა ვართ, აფხაზეთის საკითხზე ნაკლებად ფიქრობს ქართული ელიტა და ქართული საზოგადოება, ქართული ხელისუფლება. თუმცა ტყვილია, როდესაც საუბარი მიდის, რომ აი იქ სადღაც რომ კონფლიქტია, თუნდაც აი უკრაინის კონფლიქტი, ახლა ირანის კონფლიქტი, ვის ცალია ჩვენთვის, ხო, რა დროს თქვა ან აფხაზეთი ან რაღაცა, როცა ეს გომორება არ არის ეგეგრე. ყველაფერი ერთად წყდება. რასაკვირველია, დროში ერთ წუთს არ წყდება ყველაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი ისტორია გვაჩვენებს ასევე ამას. მე რაცა რაღაცას ვლაპარაკობ, იმისი არ იყოს, რითაც დავიწყე. წინასა როცა ვთქვი რომ ამ კომისიისგან არაფერი არ გამოუამეთქი, იმიტომ კი არა რომ არ მომწონდა. არა, ხედავდი და გახსოვდი, ისიც კი გითხარით, რომ დიოკლეტიანე მეთქი სცადა. ხო, საწავედი ეგ დიოკლეტიანე გახსოვთ, ხო, ორი რაღაცა, ერთი წმინდა გიორგის წამება დიოკლეტიანის დროს ხდება და მეორე თალგამეზე როძღო თუ კომბოსტოზე რო თქვა, მიატოვა და წავიდა. კაცმა რომელსაც ვებერთელა რეფორმები ჩაატარა. თორსა ხელისუფლება გადასცა, დაყო და ერთმართველობა გადავიდა იმაში, რა ქვია, მინიმუმ ორ და სამ მართველობის ფორმები, ასე ვთქვათ, მოიგონა, თვითმართველობა შექმნა. ასევე ფასებზეც დაიწყო რაღაცეების და დალაგება, მაგრამ ტრადიცია არ გამოუვიდა. ამას რატო ვამბობ? იქიდან გამომდინარე ვაკეთებ ხოლმე ანალიზს. და იმით კი არ ვიძახი, ჩემი ემოციებიდან გამომდინარე. ხო, სხვანაირად ნებისმიერ რაღაცაზე როცა ვამბობთ, ეს გამოვა ან არ გამოვა, აქედან უნდა ამოვიდეთ და აქედან უნდა გამსაზღვროთ. დღევანდელ სიტუაციაშიც, როდესაც უყურებ და რაღაცაზე ვამბობ, რომ აი ეს საკითხი ალბათ ან გამოვა, ან რაღაცა იქნება, ამის საფუძვლები რა არის, იქედან ამოვდივარ. და ამას ვთვლობ, რომ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც მისმენენ, დაახლოებით ასეთივე ლოგიკით რომ მივიდნენ რაღაცამდე, ხო? ხელისუფლება რო შეიცვლება, ეს ჩანს საქართველოს. თუმცა რესურსი რასაკვირველია დიდია. ჯერ კიდევ ბიძინა ივანიშვილს რესურსი იმისი, რომ მან გარკვეული გავლენები შეინარჩუნოს აქვს. ოღონდ ის გავლენები, რომელიც მას აქვს, ამ ფორმით რომ არ დარჩება, ეს ელემენტარულად მანაც უნდა იცოდეს და დანარჩენ მისმა მომხრემაც უნდა იცოდნენ. იმიტომ რომ სხვაგვარად არ იქნება არჩევნების იმისი არ იყოს, რა ქვია, ასეთი ფორმით ჩატარებული არჩევნები, რასაც ჩვენ აქ ვატარებთ, ხო? დასავლეთს ეს არასდროს არ მოეწონება. ყოველთვის გეტყვის, რასაკვირველია და ასე სააკაშვილის დროსაც ამბობდნენ. შევარნაძის დროსაც ამბობდნენ. ბიჭო, ნუ რასაკვირველია, დემოკრატიულია. იმიტომ რომ არჩევითობა არის, მაგრამ უკეთესი იქნება ასეთი ფორმით იყოს. ამას ისინი ასეთი ფორმით გეუნებიან. ისევე როგორც ახლა აზერბაიჯანთან ურთიერთობა დაძაბული კი არის ამ ხრე, მაგრამ ეს კი არნიშნავს, რომ მასთან ურთიერთობა არ იქნება. იმიტომ რომ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სხვა საკითხებია, რომლებიც მიმული ამასთან. ისევე სომხეთთან ურთიერთობა, მათ ძალიან სურთა, ექნებათ ეს ურთიერთობა, მაგრამ საქართველოს აუცილებელი ხდება, რომ აქ ჩაერთოს. და ივანიშვილმა კარგად იცის, რომ ეს მომენტი დადგება. და აქედან გამომდინარე, ის ელოდება იმას, რომ მასთან მაინც დაილაპარაკებინ. რასაკვირველია, მაინც დაილაპარაკებინ, მაგრამ ქვეყნისთვისაც და მისთვისაც. აი უკეთესი რა იქნება, აქედან უნდა ამოვიდეს. აი განათლებაზეც იმიტომ ვამბობ, მას განათლება შეიძლება პირადად არ კონდეს და არა აქ ეს დიდი, ასე ვთქვათ, ტრაგედია ეს არ არის, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც შექმნიან განათლების იმ სისტემას, რომელიც სისტემას მეორე უკვე ტექნოლოგიურ პროცესებს აქ განავითარებს, სოფლის მეურნეობას აქ განავითარებს, აქ განავითარებს იმ ეკონომიკას, რომელიც აუცილებლად გჭირდება, ამას მოგაწვდიან. ამას მოძებნი. შენ სახელმწიფოში ეს გექნება და ეს იქნება შენთვის ყველაზე დიდი სიმდიდრე. და შენ ამ შემთხვევაში თუ კი შეძლებ იმას, რომ გავლენები გქონდეს და არ არის აუცილებელი შენ რაც გინდა ისკეთდებოდეს, არამედ გქონდეს ის გავლენა, რომელიც გავლენაც კიდე გეუნებით, ვიღაცამ თქვა, რომ რატო უნდა გქონდეს გავლენა, გოჩაო მაღაზი არის თანახმაო, რომ ეს ბუნებრივი რამეა. ბუნებრივად შეიძლება ეს შეინარჩუნოს და ამაზე თელი მსოფლიოც გაგეთანხმება და პირველ რიგში ქართველები, რომლებიც კარგად იცხოვრებენ აქ, საქართველოს მოსახლეობაზე მაქვს ლაპარაკი, პირველ რიგში ისინიც კი თანახმა იქნებიან, როდესაც შენი გავლენა კი არა აზიანებს რამეს, არამედ პირიქით, შენი გავლენა ისევე როგორც აქამდე დღეს

კიდე მოყვება ხო რომ ეს ადამიანი აკეთებდა ქველმოქმედებას ამას ამას ამას ამას ამას ხო დღეს უკვე ნაკლებად ამბობენ იმიტომ რომ იმის ფონზე რაც ხდება ვეღარ ახსოვს კაცო ის ქველმოქმედება და მოდი რა გაქვს ამის შანსი რომ ჩაატარო რა ნორმალური ნორმალური არჩევნები ჩაატარო შეამზადო ამისთვის სიტუაცია შეგიძლია თან და შეიძლება ამის გაკეთება კიდე გეუნებით თუ არა და ჩვენ ქართველებმა უნდა გადავწყვიტოთ ეს მას თუ არ შეუძლია ამის გადაწყვეტა ხო მაშინ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს მივეხმაროთ მას მაშინ ამას პირდაპირ გეუნებით განსაკუთრებით იმ ადამიანებს რომლებიც ქართულ ოცნებაში ხართ რომ მიეხმარეთ რა ამ კაცს რა ნუ გეშინიათ იმისი რომ მოღალატეებს დაგიძახებენ იმას დაგიძახებენ ამას და არა პირიქით გადაარჩენთ იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა თქვა რომ ჯერ კიდევ გამსახურდიას პერიოდში რომ ჩვენ რომ იმ ადამიანისთვის მაქსიმალურად გვეძულებინა იმისთვის რომ არჩევნები შეეტარებინა ხო შეიძლება არ მომختارიყო სამოქალაქო დაპირისპირება რომელიც მოხდა შევარდნაძეს ასევე არჩევნებზე რომ დაეთმო რამოდენიმე რაიონზე იყო გახსოვთ თქვენ საუბარი საუკეთესო პარლამენტს ღებულობდით მაშინ არ მოდიოდა, რა ქვია, ნაცმოძრაობა საბოლოო ჯამში რომ მოვიდა. არა, საუკეთესო მრავალპარტიული კარგი პარლამენტი მიიღებოდა. და ქვეყანა ნორმალური განვითარების გზაზე წავიდოდა. ეხლაც არის ამის შანსი. ეხლაც არის შანსი იმისი კიდევ გეუნებით, რომ ეხლა არსებული მინისტრები პირდაპირ ტექნოკრატები არიან. არც ერთი პოლიტიკოსი არ არის. არც ერთი არ არის პოლიტიკოსი პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკა დღეს საქართველოში არ არსებობს. ერთ კაცს აქვს მარტო ეს პოლიტიკა და მის ოჯახს. იმ ოჯახშიც ერთმა ბავშმა რაღაცაზე ადრე რაღაცებზე მიიღო აქტიურობა და კარგი იყო. ეხლა მეორე ბავშვიც გამოჩნდა. ესეც არ არის ცუდი. ვიღაცა დინა, არაფერი დინასტიაზე არ არის ლაპარაკი. იქნება ოჯახში, შევარნაძეზე ოჯახმა მოახდინა გავლენა მაშინ, როდესაც უთხრეს რომ ნუ წადი რა ახლა, ბაბუ და мама და რა ვიცი უთხრეს რომ აბა სისხლს ხომ არ დაღური. დღეს იგივე სიტუაცია გვაქვს კაცო. შესული ვართ საშტელ მდგომარეობაში, დაიქცა ქვეყანა. აქ არნიშნავს იმ ქვეყნის დაქცევა მაინდამაინც რევოლუცია კი არა დაიქცა ქვეყანაში აღარა ვართ დემოგრაფიულად გავწყდით გაიშალა გაიქცა დაბიჯია გადასადგმელი და დიდი დრო არა გვაქვს მაქსიმუმი არის აი ძალიან მაქსიმუმია ის 28 იმ 28-ზე უკვე ყველაფერი დაალაგებული იქნება იქნება და ამ შემოდგომაზე დავიწყოთ ამაზე ფიქრი ამ შემოდგომაზე იქნება და მოხერხდეს და რაღაცაში კიდევ უფრო წინწავალ და შანსები უჩდება ქვეყანას ნორმალური განვითარების და მობრუნდებიან ეს ადამიანები რომლებიც ასულები არიან მანამდე არ მობრუნდებიან და იმ შემთხვევაში თუ კი აქ ნორმალური სახელმწიფო გვექნება მობრუნდებიან და ყველაფერი დაალაგდება რა ვიცი ღმერთ აკნას მე ამის იმედი მაქვს რომ აკითკენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და მოსახლეობა კიდე მოვემზადოთ ამისთვის დავანახოთ ფეისბუქზე დავანახოთ ტრანსპორტში დავანახოთ ურთიერთობაში დავანახოთ იმ ორგანოებთან რომელთანაც შეხება გვაქვს თვითმართველობის ორგანოებთან იქნება დავანახოთ ამ ხალხს რომ ცვლილებები აუცილებელია რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და როცა ამას დაინახავენ ისინიც ამის მზაობას გამოთქვამენ დიდი მადლობა მოსმენისათვის კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგში უკვე ორშაბათ შეგხვდებით უკვე ჩემს მეგობრებთან ერთად გიორგისთან და გიორგი ფოფხაძესთან ერთად

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: წერალი გრიგოლ რობაკიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: ღმერთმა მიეყარა მადლის საქართველოს. კერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრო ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოებით წვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი, ტალღები სიმინდის. სული ეხუთებად ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა. ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშაპი, რომელმან გიორგი

0: არ ჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები როხრიპოს პეშვებით.
1: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: კალაკელი ვარ.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული. ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მოგესალმებით, სტუდია ნომერი 8 პირდაპირ ეთერშია და სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარჭიტანავა, მოგესალმებით ბატონ ოთარ თქვენს და მე ირმა ცხორაგავი. ბატონ ოთარ, მინდა დავიწყოთ მარია ზახაროვა, რომელიც წარმოადგენს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს. მოკლედ რამოდენიმე დღის წინ, შეიძლება ერთი კვირაც გავიდა მას შემდეგ, აკეთებს განცხადებას, ნუ ეს ვიცით რომ ზახაროვას პირდაპირ მხოლოდ ზახაროვას ნაზრევი არ არის, ეს რუსეთის ნაზრევია და კრემლის ნაზრევია. მოკლედ აკეთებს ასეთ განცხადებას საქართველოსთან დაკავშირებით. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანება მძიმე დარტყმას მიაყენებს საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობებს რუსეთთან და მოსკოვს მოუწევს ის არამეგობრული ქვეყნების სიაში შეიყვანოს. ამავდროულად რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებთან შეერთება მძიმე დარტყმას მიაყენებს მის ტურისტულ ინდუსტრიას, შესაძლებელია ავიამიმოსვლის შეწყვეტა და მკაცრი სავიზო რეჟიმის შემოღება. მისივე თქმით, ახლობლებს გაუჭირდებათ ერთმანეთის მონახულება, თუ მკაცრი სავიზო რეჟიმი დამყარდება. ეხლა ეს არის რუსეთის განცხადება. მის საპასუხოდ ბატონი პაპუაშვილი ასეთ განცხადებას აკეთებს. საქართველოს ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებით და არ უყურებს იმას, ვინ რას ამბობს და ვინ როგორ აფასებს. რა უდევს საფუძვლად ზახაროვას ამ ნათქვამს და ხელისუფლება მოქმედებს ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. შედის ქართველი ხალხის ინტერესებში სწორედ ის ურთიერთობა და ის დამოკიდებულება, კიდევულობა, რაც დღეს გაგვაჩნია რუსეთთან. მოკლედ, ეს არის ჩვენი პოზიცია, ახლა ინტერპრეტაციას ვაკეთებ მის სიტყვებს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, სწორედაც გამომდინარე ქართული ხალხის ინტერესებიდან, გნებოთ იგივე ეკონომიკურ ურთიერთობებშიო, გნებოთ იგივე ტურისტულ ეკონომიკურ ურთიერთობებშიო. აი, როგორ ფიქრობთ? თუ კი ვთქვათ ის, რაზედაც ზახაროვა საუბრობს, რამდენად, როგორც მერე პაპუაშვილი პასუხობს, რამდენად ითვალისწინებს ხელისუფლება ქართველი ხალხის ინტერესს, გნებავთ იმ ადამიანების ინტერესს, ვისი ოჯახის წევრებიც მრავალი წელი
3: უკვე თავმჯდომარე პარლამენტის.
2: ხო, თავმჯდომარე პასუხობს იმას, რომ ჩვენ მოქმედებთო ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეო.
3: ეს რაღაც ძალიან ზოგადი ფრაზაა,
2: კონკრეტულად ეკონომიკურ ურთიერთობებშიცო და ტურისტულ ურთიერთობებშიცო. ანუ ის გზა, ის პოზიცია, რაზედაც ჩვენ გვევართო, ის არისო ქართველი ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარეო და ზახაროვა რასაც ამბობსო, ისო ჩვენ ინტერესებსო არ შეესაბამებო, ანუ რუსეთთან ურთიერთობა გნებოთ იგივე სავაჭრო და გნებოთ იგივე ტურისტული, ხო? აქ მხოლოდ ამ ურთიერთობებზე იყო საუბარი ზახაროვას მხრიდანაც და პასუხიც სწორედ პაპუაშვილის მხრიდანაც ამ ანუ სავაჭრო და ტურისტული ურთიერთობების გაფუჭება ქართველი ხალხის ინტერესებშია რუსეთთან. აი ესეთი რაღაც
3: პაპუაშვილი. მე მგონი გააკეთა აქცენტი იმაზე, რომ თუ საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანდა
2: და სანქციებში უვარდა რუსეთის წინააღმდეგ.
3: ამას აქედან გამომდინარე საუბრობს იმ ტექსტით, ეს უკვე მეორე და გვაქვს მოსმენილი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში. ბოლო განცხადება იყო, მე მგონი, ორი კვირის წინ.
2: კი ბატონო, აი ეს არის ის განცხადება.
3: და თუ ეხა გაიმეორა რაღაცა.
2: არა, არა, ეს არის ის განცხადება, მე აღნიშნე დასაწყისშივე, რომ ეს არ არის გუშინ და გუშინ წინათქვამი, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამ

0: ამაზე არ გვისაუბრია.
1: ბაბუაშვილის გამკვირვებია, ქართული ხალხის ინტერესი იყო, გაგრძელებული იყო ინტეგრაციული პროცესები ევროპასთან და მათ 2024-ში გამოაცხადეს ევროპასთან ურთიერთობის დაპაუზება, ხო? რო გვახსოვს ეს და
0: არა, პაპუაშულმა თქვა, რუსეთთან ურთიერთობა არ არისო სავაჭრო და ტურისტულიო, ჩვენს ინტერესებში არ შედისო, ქართული ხალხის ინტერესებში არ შედისო. ხო, რანაირად არ შედის ჩვენს ინტერესებში, როდესაც ტურისტებით ფაქტიურად სული უდგას ჩვენს ბიუჯეტს და ჩვენს ხალხს ჯარიმებით და ტურიზმით. მეტი აქ არაფერი არ ხდება, ხო? და მეორე კიდე, ვიცით, როდესაც საუბარი ექნებათ იგივე იმ ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებზე, ეს რამდენხელა დარტყმა იქნება ჩვენთვის, ხო, ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, თუ ამ სავიზო რეჟიმის გამკაცრება შემოიღო რუსეთმა საქართველოს მიმართ, რამდენი ქართველი ცხოვრობს, მილიონზე მეტი ადამიანია წასული რუსეთში, ხო?
1: ყველაზე მეტი ტურისტი ახლა, რაც თან მას შემდეგ რაც აღდგა ავიაფრენები, შემოდის რუსეთიდან. შემდეგ თუ არ ვწდები შუა აზიიდან, ყაზახეთიდან შემოდის და მეორე არის ევროპული ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, ხა მართლაც ძალიან დიდი შემოსავლები მოაქვს ამას.
0: რა თქმა უნდა.
1: ჩვენი ტურისტული სექტორისთვის და მართლა ძალიან დიდი დარტყმა იქნება, ზახაროვამ რო არ შეგვახსენოს ის ისედაც ჩვენთვის ნათელია და ხა. არ ვიცი რა ის აქვს კიდე მექანიზმები ჩართვას აპირებს რუსეთის ფედერაცია იმისთვის, რომ სავაჭრო ურთიერთობები შეაფერხოს ასევე შეაფერხოს კომუნიკაცია ქართველებს შორის, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და მათ ნაცავები არიან აქ და მათ რა თქმა უნდა ინტენსიური კონტაქტი და მიმოსვლა აქვთ და რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი იქნება. ჩვენ ერთხელ უკვე ვნახეთ ეს რაც იყო 2006 წელს, როდესაც ქართველების დეპორტაცია მოხდა და ამით
0: სავიზო რეჟიმი შეწყდა.
1: სავიზო რეჟიმი და ჩვენი ქართული ალკოჰოლური სასმელები და ეს ასევე ბორჯომი და სხვა ეს მინერალური წყლები შესატანად იქნა აკრძალული რუსეთის ფედერაციაში.
0: ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით. ისაუბრეთ ბატონო. გისმენთ ბატონო. გისმენთ.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ, დიახ.
2: მე მაპატეს ცოტა აბრეული გადავიდეს ეგეთ სამას თქვა. გერეთი პირველი ეროვნული მოძრაობა შექმნა იყო თუ არა?
0: ვერ გავიგე. ვერ გავიგეთ ბატონო კი
2: და თან თორა არ გამეჩიტე.
0: არა ბატონო, გისმენთ, ოღონდ გარკვევით ისაუბრეთ, არის მის თქვენი რა.
2: იქნებ მე თქვენ გიწრო, თქვენი ყავი ფასი არ მიგვიწის და კონკურსია შეიძლება იყოს 80-90.
0: დიახ.
2: აი 80-ა პრეზიდენტი უკვე მია და დამსახურებია, ყავი პასპორტი. მაშინ ანა გოგობები გადადია ისე გიმნალები. ნანა გოგობები.
0: დიახ, დიახ.
2: ამერიკაში იყოს ჟურნალი.
0: კი ბატონო.
2: ვერაფიკაციი გავიდია, ვერაფიკაციი.
0: რა თქმა უნდა.
2: ვინ იყო ამ ვერაფიკაციი?
0: ვინ იყო კი არა, ვინ არის? მერაბ ჭიქაშვილი ჟურნალისტია და ძალიან ბევრი დაგზავლები.
1: ცუდად ისმის.
0: მერაბ ჭიქაშვილზე საუბრობ, ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა ბატონო.
2: ტელევიზორი გამოსული მაქვს, მოგონ გამოგიადინე. ტელევიზორი გამოსული მაქვს, გამოსული.
0: გასაგებია ბატონო, გავიგე რომ ტელევიზორი გამორთული გაქვთ,
1: მაგრამ მაწყდება ის.
2: გეკ დაახეთები რა. 90-ში პრეზიდენტი როგორც დამსახურებია ამერიკელს შემოუწოლა და მერაპტისაც უნდა. შეფასებით გეკ ბაჩაუნცა. ჩემი ისიკო მაწყდა ის რომ პრეზიდენტი ყოლა 80-ში. მაგრამ თავისუფლად ალი მაინც გამოუყენებლობა და ჯერ დაატრევია ლაპარაკია.
0: ერთი ასეთი ის არის, ვისაც აქვს ეს ჟურნალისტი, ბელი და ეს ორი ეგრეთ წერია, რომ მოგაკვირდეს ეგ ის. ბოლო-ბოლო ხოლმე ის და ამასთან ერთად

0: ქრისტიანობა მარე ეს ნიშნავდა.
1: მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის, თუმცა პირდაპირ გეტყვით, ვერაფერი სტუდიაში ვერ მოვისმენთ, მე პირადად
2: ვერაფერი. მერაბ კვიტაშვილი თუ თქვა.
1: ა მერაბ კვიტაშვილი, მე გავიგე, მერაბ ჭიქაშვილი და ამიტომ ვუთხარი.
2: ეს იყო, რა ვიცი, ცნობილი ჟურნალისტი იყო თომას გულისხმობ სამხედრო პირი. ხო, და
1: ჟურნალისტი, ხო და მე ჭიქაშვილი გავიგე.
2: საქართველოს წარმომადგენელი იყო.
1: დანარჩენი ვერაფერი ვერ გავიგე, საწუხაროდ ბატონო ჩემო წუხარს, დარწმუნებული ვარო, საინტერესო თემაზე ისაუბრეთ, იქნებ ტელემაყურებლობა მოისმინეს, მაგრამ ჩვენ ვერ გავიგეთ. თუ კი შეკითხვა რაღაც ჰქონდა და ვერ გიპასუხეთ, ბოდიში გიხდით კიდევ და კიდევ, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ თქვენი საუბარი. ბატონო თარ, მოკლედ არ შემიძლია ახლა არ ვისაუბრო უშუალოდ, მოვჩით ეს პირველი თემა, რა თქმა უნდა, ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი იქნება, თუ კი სავიზო რეჟიმი ისევ გართულდება, თუ კი ეს ეკონომიკური ურთიერთობა, ეს მხოლოდ დარტყმა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ გვახსოვს, რომ ქართული ოცნება არ შეუერთდა სავიზო იმას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს, იმიტომ რომ ქართული ოცნებაც კი მიხვდა, რომ ეს ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა ჩვენთვის და ამდენი ხანი რომ კმილებით გაქვთ ახლა ეს ამბავი და ახლა უცებ აი ეს იცვლება უკაცრავთ ამ სიტყვას და ეს პლასტინკა ისე ხო ეს ფირფიტა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ქართული ოცნება კვლავ რაღაცა ცვლის თავის მოაზრებებს, იმიტომ რომ უსაფუძვლო ნამდვილად არ არის ახაროვას განცხადება, ამ განცხადება საფუძველი ჰქონდა, ახლა აღარ მინდა ამ თემებზე ვისაუბრო, მაგრამ ფაქტია, რომ ქართული ოცნება კვლავ ჩამოუყალიბებელია თავის მიდგომებში და თავის დამოკიდებულებებში. ეხლა აუცილებლად მინდა შევეხოთ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა იყო, რაც ყველას ძალიან გვაწუხებს, ეს გახლავთ ის, რომ პარლამენტმა დაიბარა ჯანდაცვის მინისტრი, დღეს ბატონი სარჯელაძე ბრძანდებოდა პარლამენტში და მას მოუწია ახსნა განმარტებების გაკეთება, ზოგადად პირველი ის, რომ ეს დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვებისთვის პრეპარატის არ შემოტანის რაღაც არგუმენტირება იყო და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, თუ ეს სწავლების ფასი რატომ იზრდება და რას რითი გვისაბუთებს ბატონი სარჯელაძე. მოდი დავიწყოთ პირველი პუნქტით, პირველი ნაწილით, ეს გახლავთ ეს დიუშენის დაავადება, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებლებს, რომ ასეთი იშვიათი დაავადების მქონე დაახლოებით 100-მდე ბავშვია საქართველოში. კი, ეს არ არის გავრცელებული დაავადება. ეს გახლავთ ასე აი მარტივად რომ თქვა ხალხური ენით, ხტილი არ უვითარდება ბავშვს და მოკლედ ამ განუვითარებელ ხტილზე მე ხვდებით, რომ უკვე კუნთების მოდუნება ცხდება და მოკლედ 1000 პრობლემები იქნება თავის დაავადად. ბავშვებს ფაქტიურად გადაადგილება უჭირთ და დამოუკიდებელ ცხოვრებას ვეღარ ეწევიან. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმეზე, რომ ბატონი სარჯელაძე თავს იმართლებს და არამხოლოდ დღეს, ბოლო ეს პერიოდი რაც მშობლები გააქტიურდნენ და აქციებს მართავენ კანცელარიის წინ, მოკლედ ბატონი სარჯელაძე საუბრობს იმის შესახებ, რომ ის პრეპარატები და ის პრეპარატი, რომელიც აუცილებლად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, არ არის ბოლომდე შემოწმებული და ჩვენო არ გვინდაო ამ პრეპარატის შემოტანა, იმიტომ რომ ბოლომდე არ არის დადგენილიო ამ პრეპარატის ვარგისიანობა. ეხლა მე მაქვს ასეთი შეკითხვები, ბატონო თარ და იქნებ თქვენ მაინც გამცეთ პასუხი, იმიტომ რომ მე ვერ მიხვდი ვერანაირად და ჩვენ მატელემაყურებლებმაც იქნებ დაგვირეკო და მოგვახსენოთ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. პირველი ის, რომ სარჯულაძის დღევანდელი გამოსვლით მე დავინახე, რომ თურმე სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროს უფრო უყვარს ის 100-მდე ბავშვი ვიდრე თავის მშობლებს. იმიტომ რომ უთხარო თქვენო არ ახართო სორგზაზე არ გახართო, ფაქტიურად ეს სამალიო არ ვარ გათქვა შემოგაქვთო. მეორე ის, რომ მშობლებისვე მონათხრობით და მშობლებისვე გადმოცემით, ვინც ახლა იქ აქციას მართავს, ამ ეს პრეპარატი ნამდვილად ახალია, მაგრამ მას აქვს უკვე დადებითი შედეგები. ფაქტი ის არის, რომ ეს პრეპარატი 0-დან 3 წლამდე ბავშვებში შემოწმებული არ არის, 3-დან ზევით არის შემოწმებული და დადებითი შედეგი, ანუ ნაწილობრივ კვლევა არ არის დასრულებული ბოლომდე, ნაწილობრივ, თორემ სრულად კვლევა ჩატარებული არის 3-დან და ზევით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ამ პრეპარატის შესახებ შევლებმა შეიტყვეს წელიწად ნახევრის წინ. და მაშინვე დაიწყეს მოლაპარაკება უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატია და ამ 100-მდე ბავშვისთვის ჩდება დაახლოებით 500-1000 ევრო. საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატი, ანუ მშობლების ფენა გახლავთ საშუალო და უფრო დაბალი, ახლა მე გავეცანი სტატისტიკას და თავისთავად და თან პრეპარატს ვერ შემოიტანდნენ. მოკლედ, წელიწადნახევრის წინ დაიწყეს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ თემაზე მოლაპარაკება და ჯანდაცვის სამინისტრომ კი ბატონო თანხმობა გამოთქვა, ხვდებოდნენ, ანუ თანამშრომლობდნენ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში და შემდეგ უკვე, როდესაც დიდ პარტიაზე იყო საუბარი, აქ უკვე ფასდაკლებაზეც კი მოდიოდა, თქვათ, ის კომპანია, საიდანაც უნდა შეეძინა. მერე უცბად სიჩუმე, ნოემბერი, ოქტომბრი, ნოემბერ-დეკემბრი შემდეგ უცბად სიჩუმე ხელისუფლების და მე ხლა გამიჩნდა კითხვები. როგორ თუ კი მანამდე ოქტომბრამდე და ნოემბრამდე შესაძლებელი იყო და ხელისუფლება წამოვიდა ამ მოლაპარაკებებზე. მე რატომ დაიხია უკან? მეორე საკითხი ის, რომ დავიჯერო მშობელს, უფრო ცუდი უნდა თავისი შვილისთვის, ვიდრე ვთქვათ იმას, რა ქვია, ხელისუფლებას და გნებავთ იგეჯება ჯანდაცვას, თავისთავადაც ეს მშობლები ძალიან გათვითცნობიერებულები არიან და ზუსტად იციან. მესამე კითხვა მაქვს ის, რომ არასრულწლოვანი ბავშვის ოპეკუნად ინიშნება მშობელი, ანუ მშობელია ყველაფერზე პასუხისმგებელი ბავშვის წინაშე, ბატონო თარ დამეთახმე და მშობელი იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ეხლა ღმერთმა დაიფაროს ყველა შვილი კარგად უნყოფა, მაგრამ როდესაც ბავშვი ვთქვათ აპარაძია შეერთებული, ხო მშობელმა უნდა დართოსნება და მშობელს ეკითხებიან გამოვა ერთოდ თუ დავტოვოთ ეს ბავშვი, ხო? ანუ მშობელი იღებს იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებას იღებს. დღესდღეობით მშობელი იღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომ მას სურს ეს პრეპარატი. და კიდევ მეოთხე კითხვა მაქვს მე ასეთი ჯანდაცვასთან. ბატონო ჩემებობა და ბატონო სარჯველაძე, მინდა მოგმართო თქვენ. თქვენს სააფთიაქო ჩამონათვალში, აი წამლების ჩამონათვალში უამრავ პრეპარატს ამოვიღებთ და ნახავთ, სადაც ნამდვილად ბოლომდე ჯერ კვლევა არ არის დასრულებული, ანუ ასაკობრივი ზღვარებია და ნათქვამია, რომ ამასაკამდე შეიძლება, ამასაკის მერე ჯერ გამოკვლეული არ არის ეს პრეპარატი. მაშინ რატომ იყიდება ის პრეპარატები, რატომ შემოგაქვთ ბრუნვაში? ანუ ბატონო თარ გამიგზელდა სიტყვა, მაგრამ მე არ შემეძლო ხა ჩემი 2-3 სიტყვა არ მეთქვა ამაზრზე ფაქტთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება რატომ იხევს უკან და რატომ არ უნდა ამ პრეპარატს შემოტანა, როდესაც ეს დაჟინებით მშობლების მოთხოვნაა?
2: ვერ გეტყვით ისინდად და არაადეკვატური ქცევა მოდის ხელისუფლებიდან, რომ არ ვიცინა. ბოლო ორი კვირა ეს ხალხი არა მხოლოდ დღისით გამოდის, არამედ პერმანენტულ აქციას მართავს საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის წინ, სადაც ესე იგი ცუდი ამინდის პირობებში, ესე იგი იმის უფლებასაც არაძლევენ, რომ ქოლგა გაშალონ. და არავინ არ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში, არც ერთი კაცი არ გაჭაჭანდა, რომ ამ ხალხს დაელაპარაკოს და რაღაც საერთო ენა იქნას გამონახული. ნუ ახლა არ ვიცი, ახლა იურისტი სარჯველაძე წვეთს ეს აპარატი, ეს პრეპარატი იქნება სასარგებლო ამ ბავშვებისთვის თუ არ იქნება ეს პრეპარატი, ამაზე უკეთესი ჯერ არაფერი გამოუგონიათ დღემდე და ამას ეს არის სერტიფიცირებული პრეპარატი, რომელსაც დღეს დიუშენის დაავადების მქონე პირებისთვის არის განკუთვნილი და რატომაც არ გამოვიყენოთ, ხო, თუ არის რაღაც შანსი, რომ ადამიანები გადაჭნენ ან შეუმსუბუქდეთ ხო?
1: და მე მე გადავწყვეტ, გამოვიყენო თუ არ გამოვიყენო, ხო?
2: სწორია.
1: ეს არის ძალიან და რაც თავარია, იცით, ევროპის ბევრი ქვეყნის სააფთიაქო ჩამონათვალში, წამლების ჩამონათვალში ეს პრეპარატი უკვე არსებობს და ბრუნვაშიც არის. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
0: გამარჯობათ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით.
0: იცით რა, ერთი ასეთი შემოთავაზება მინდა მიიღოთ.
1: დიახ.
0: ესე იგი ჯანმრთელი სამინისტრო ფიქრობს, რომ ეს პრეპარატი, რომელზეც მშობლები ლაპარაკობენ მის შემოტანაზე, დააწერინონ თვითონ მშობელს ხელშეკრულება. ხელშეკრულება კი
1: მოაწერინონ ხელი, კი ბატონო, და თქმაზე მოაწერინონ
0: ხელი. თვითონ იყვნენ პასუხისმგებელი, აი ამ,
1: რა თქმა უნდა,
0: ამის უარყოფით შედეგებზე.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს იქნებ მიაწოდოთ ხელ თვითონ რა.
1: გასაგებია. ძალიან ჭკვიანურია და მეც ამაზე ვსაუბრობ.
2: მშობელი არ გამიგია არც ერთი მშობლისგან განცხადება არ მომისმენია, რომ მათ პასუხისგებლობა დაეკისრებიოთ ხელისუფლებისთვის. ესეთი რამ არ ყოფილა. საერთოდ ამაზე საუბარი არ არის.
1: კი, არანაირად. იცით რა, თვითონ მშობლებიც ამბობენო, ჩვენ ვიცით რომ რაღაცა რისკის ქვეშ დგებით, მაგრამ გამოუვალი სიტუაცია გვაქვს და ჩვენ გვინდა, თუმცა არის ეს პრეპარატი რომ გამოცადეს, იყო რამოდენიმე შემთხვევა იყო.

0: დეტალური, მაგრამ დანარჩენი დადებითად დამთავრდა.
1: სამ შემთხვევაზე არის საუბარი.
0: კი ბატონო, დანარჩენი დადებითად დასრულდა და ამიტომ ხელისუფლებას არ აქვს ამის უფლება, ეს არაჩვეულებრივი აზრია და მეც ვამბობ, რომ შობელი იღებს ბოლო გადაწყვეტილებას. ახლა საავადმყოფოდან როცა ექიმს არ უნდა ჩვენი გამოწერა, მაგრამ ჩვენ რომ თვითნებურად გამოდივართ, მაშინ ხელს გვაწერდნებს და გვეუბნება რა, სახში ხო არ მოყვება არავინ არა, გვეუბნება თუ რაღაც დაგემართა, ეს უკვე ჩვენ თავზეა, იღე ჩვენ არაფერ შუაში ვარ და იგივე ოჯახის წევრები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და ეს მშობლები ამას ითხოვენ.
1: ასე მაშინ კოვიდის დროს ის აცრები არ უნდა გაგვეკეთებია ხო ხალხის რამოდენიმე შემთხვევა იყო ლეტალური, ერთი ორი იყო რეგიონებში, ერთი იყო დედაქალაქში, უფრო მეტიც
0: კიდე. მეცად გეცყვით ბატონო, კოვიდის შემდეგ ჩვენ ნახეთ რომ სიმსინური დაავადებები და ინსულტიც კი 12 წლის ასაკის ბავშვებში გაჩნდა უკვე ინსულტი. ესეთი რამ არ ყოფილა.
1: ესეც ამ ხელისუფლების პირობებში იყო მაშინ.
0: რა თქმა უნდა.
1: თუ პასუხისგებლობაზე საუბარი და ამას გაურბიან, მაშინ გვიპასუხონ რატო დაიღუპა ის ხალხი.
0: გარდა ამისა, ხო ჩვენ რა ყველა პრეპარატს გვიმოწმებენ, რასაც ყიდულობთ, რა შედეგი სრულდება ჩვენთვის ის პრეპარატი დადებითად იმოქმედა თუ უარყოფით და ეს არის თითიდან გამოწვეული საბაბი.
1: ზარია პირდაპირ თანხა, რომლის გაღება სახელმწიფოს არ შეუძლია. 500,000 იქნება თუ მილიონი, იმის შესაძლებლობა აქვს. დღეს ჯანდაცვის ბიუჯეტს რომ ეს თანხები იქნას ამ ბავშვებისთვის გამოყოფილი, ან არსებობს ფონდი ივანიშვილის და რა ვიცი.
0: კი ბატონო,
1: რაღაც უამრავ სისულელეში რო იხარჯება ეს ფული ამ კეთილ შობილურ საქმეში, ან პრეზიდენტის ფონდიც არსებობს.
0: რა თქმა უნდა,
1: საკონფეტო ბევრი რამ არსებობს ისეთი საშუალება, რითაც შეიძლება ამ ბავშვების დახმარება.
0: ვაიმე, ერთითვის პრემიაზე უარი თქვას პარლამენტმა და მთავრობამ და რამენაირად ეს პრეპარატები შემოიტანონ. ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: ბატონო.
2: გამარჯობა, თან ბატონო ირდა.
0: გამარჯობა.
2: ძველი ფარმები სტუმარს ბატონო ფარი.
1: გაიხარეთ.
2: ამ წამის შემოსატანი ფული მე თუ დამიჯერებ სტაჟიაშვილმა და იმათმა შეჭამეს ამ ბაღლაბიებმა, აბა რა გაწირდა 500,000 ლარი ბილიონობით წარავენ ფულიდა. ბაღლაბიები არიან ესენი, ბაღლაბიები. ოდიში მაბადინო.
0: გაიხარეთ ბატონო ჩემო. ეხლა საქმე რაშია, იცით 500,000 ევროზეა საუბარი, მაგრამ ამასაც არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ კი მის საშუალება აქვს ბიუჯეტს, ეხლა ბატონი კობახიძე რომ გვეუბნება რომ ჩვენ ევროპაში ნომერ პირველი ქვეყანა ვართ, ისეთი სწრაფი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს. ბატონო თორ გამარკვეთ, იქნებ რაღაც მეშლება და არ ვიცი, ეკონომიკური ზრდა ხომ ბიუჯეტის ზრდას ნიშნავს. ესე იგი, შენ ბიუჯეტში უფრო მეტი და მეტი თანხა შემოგდის და ამით იწონებ თავს და ის მეტი და მეტი თანხა რო შემოგდის, მაშინ კინო გარბიხარ და ხელფასებს და პრემიებს კინო იმატებ რო იზრუნია ესეთ საკითხებზე. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ვიცით რა არის აქ, როგორც კი ეს აქციები დაიწყო, მაშინ მშობლებმა თქვეს პირდაპირ რომ შეხვდნენ ჯანდაცვის მინისტრის, მე მგონი მოადგილეს, ერთ-ერთ მოადგილეს და მას ისეთ რა უთქვამს, არაო ვერ დაგაფინანსებთ, ეხლა თქვენ რომ დაგაფინანსოთო ხო სხვებსაც მოუნდებათ, ანუ სხვა დაავადებებსაც მოუნდებათო, დაფინანსებაო და ამდენი საშუალებაო ჩვენო არ გვაქვსო. აი ეს აქვთ კიდევ ამ შობლებს თითზე დახოული, რომ როგორ ესეთი პასუხი, როგორ რას ქვია მე თუ დამაფინანსე იმას ვეღარ დააფინანსებ. აი ეს არის ჩვენი მიდგომები და ეს არის ბიუჯეტის ფლანგვა და არასწორად გადანაწილება. ზუსტად არ გჭირდება ბატონო ის ინფრასტრუქტურა, არ გვინდა ის შადრევნები, როგორმე ჩვენ მოვიკლებთ კიდევ და გაუკეთეთ ამ ბავშვებს, შემოუტანეთ ის რაც შემოსატანია, იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი რაღაც. აი როგორ წარმოგიდგენია და როგორ გჯერათ ახლა თქვენ რომ რომელიმე მშობელს, რომელიც აი ასე ამ წვიმაში, ამ თოვლში, ისა უკაცრავად ამ ქარში ზის გარეთ, ბავშვი სახლში მიტოვებული, ასეთი უნდა რომ ბავშვი სახლში მიტოვებული, მას ხო ის უნდა მის გვერდით ყოფნა, იმიტომ რომ ბავშვს 1000 რაღაც ჭირდება, ის ფიზიკურად თავისით ვერ გადაადგილდება, ხო ფაქტიურად უუნაროა. აი ასეთ მშობელს ეუბნები შენ რომ ესო პოლიტიკური თემა არისო და პოლიტიზირებულს ხდიო, ანუ შენი შვილითო მანიპულირებო, ესეც კი აკადრეს მშობლებს ბატონოთა, რომ თქვენო პოლიტიკურად გინდა თუ ესო პოლიტიკური სარჩული შეუკერო თუ ამ საკითხსო. ეს ერთი საკითხი. ახლა მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაზედაც ბატონმა სარჯელაძე მისაუბრა და რაც ძალიან გვაინტერესებს უყოლას, ეს გახლავთ ის რომ წამლების უდიდესი ნაწილი არისო რეფერენტული ფასი აქვსო, ანუ ეს ისიც რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი, რომ დადგენილი ზღვარია და იმას ვეღარ მოუმატებენ და იმაზე აღარ ისაუბრა ბატონმა სარჯელაძემ, რომ ეს რეფერენტული ფასი უკვე ბევრად გაცდა იმ ზღვარს, რაც შესაძლებელი ამ ფასის

0: წამლის ფასი იყოს. და დააწესეს ის რაღაც სასწაული ზღვარი და გვეუბნება რომ რეფერენტულეო და აი დანარჩენებზეც რომ მუშაობდო. და ფაქტიურად იცით რა გითხრა კიდევ არ ვიცი მე ეს იყო სასაცილო უამრავი დასახელების წამლებს 60-70%-ით ფასმა დაიკლო. ახლა მე ვთქვი ჩვენს ტელემაყურებლებს დაგვირეკეთ და გითხარით თუ რომელიმე პრეპარატი შეიძინეთ იმ კობახიძის გაიაფებული საკვები პროდუქტების არ იყოს, თუ რაიმე შეიძინეთ რომელიმე პრეპარატი ფასდაკლებით. როგორ ფიქრობთ ბატონო ოთარ, ეს რეფერენტული ფასი ამართლებს ჩვენი ქვეყნის პირობებში, ჩვენი ქვეყნის პენსიებში, ხელფასებში?
1: აქ ყველა აქ არის რამოდენიმე დასახელების პრეპარატზე საუბარი და არა ყველაზე, ყველაზე არ ვრცელდება. სამწუხაროდ და მართლაც სიტუაცია შედარებისთვის არ ვიცი ხა თურქეთში ის რაც აგღირს 80 ლარი, იქ შეგვიძლია შევიძინოთ სიტყვაზე 5 ლარა და 10 ლარა. წარმოიდგინეთ რამხელა სხვაობა. იქ არის ძალიან სერიოზული დიდი ფარმაცევტული კომპანიები, რომელიც აწარმოებენ. ჩვენ ძირითადად შემოგვაქ ისიც არც ისე მაღალი ხარისხის წამლები, ჩვენგან არ შემოდის მსოფლიოში 2-3 ქვეყანა, რომელიც ძალიან მაღალი დონის, ნუ ძალიან ხარისხიან მედიკამენტებს აწარმოებს. ეს არის შვეიცარია, ეს არის ინგლისი და კიდე 1-2 ქვეყანა ისეთი, საიდანაც ჩვენ სამწუხაროდ არ შემოგვა. ჩვენ შემოგვაქვს ბევრი, ნუ არ ვიცი, რუსული წარმოების შემოგვაქვს, თურქული, აღმოსავლეთ ევროპიდან, პოლონური. და ისიც ამ ფასებში, იქაც არ არის ის ფასები, რომელიც გვაქვს ჩვენ. აქ რა ხან ეს გაზდის ჩვენს მიმებს, რა ქვია, ფარმაცევტებს ესეთი რამ და მათი ლობისტები სანამ ზიან საქართველოს პარლამენტში, რომელიც მათ ინტერესებს იცავენ, რა თქმა უნდა, არანაირად ვერ მოხერხდება ამ ფასების დარეგულირება, იმიტომ რომ ბევრ წამალს მართლაც იმ ფასებს ზღვარი არ აქვს და უმატებენ, რა ვიცი, 100%-ით, 200%-ით და ძალიან უჭირს მე ადამიანებს ამ მედიკამენტის შეძენა და იმიტომ ანუ წამლის რაღაც ნაწილს უჭრიან რაღაც, რაც სხვა ქვეყანაში სხვა შორის არ არის. ერთადერთი რაც შეიძლება დაუფასო მაგალითად ამის წინა ხელისუფლებას, ის სისტემა აქვს შემოღებული ასაფთიაკოს ქსელში, რომ და ამაში დაიხარჯა მაშინ ძალიან დიდი ფული, იმიტომ რომ მთლიანი მედიკამენტები კი არ შეიძინოს გაჭირებულმა ადამიანმა, რაღაცა გამოუყონ და ეს მთლიან სისტემა არის გადაკეთებული.
0: ზარია პედაგოგი ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ. მოგესალმებით.
2: კაცო, რა შამით ვერ გავიგეთ, მომისმინეთ ეხლა. ეხლა თქვენ ტელევიზორში რომ აი ჩვენოა ვერ შემოგვაქო ესაო, ისაო და დაგვირეკეთო. ვინმე თუ იჩისო, ყობახიძეს გაიაფებული წამებიო. აი მე ვარ ადამიანი, რომელსაც არანაირი გაიაფება არ შემხება. და მე მაგას თავი დაანებეთ, დავრეკეთ თიო გამაზე და 200 რაღაცა მითხრას ფული. ეს არის გაიაფე. მე ვარ.
0: ისაუბრეთ, ისაუბრეთ ქალბატონო.
2: ხო, აი ვსაუბრობ ქალბატონო, ჩართული მაქვს. მე ვარ ავანტყოფი, აი ხვალ ავანტყოფოში მივდივარ. იქ რამდენი ფული დამჭირდება, არ ვიცი. ამ წამლებმა გამყიდეს. გაი ისე დღეში ვარ, რომ ბედა.
0: გასაგებია. გასაგებია. მადლობა ზარისთვის.
1: Ну, რაღაც ემატება, ეს საერთო ჯანდაცვის სისტემა არის სამწუხარო ჩამოშლილი. ის ქალბატონი მივა ხა საავადმყოფოში და სადაც მიიღებს ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურებას და ეს არის პრაქტიკულად აი მთელი ამ საავადმყოფოების ერთ-ერთი მთავარი სენი. ეს სისტემა სამწუხაროდ ამ საავადმყოფოების მიბმულია მთლიანად კერძო სექტორზე, სახელმწიფოს ესენი აქვს მოშორებული, ამიტომ იქ არის სრული ქაოსი და განუკითხაობა სამწუხაროდ. მხოლოდ აი რამოდენიმე კლინიკა ვიცით, რომლებიც აი შედარებით გამართულად მუშაობს, მაგალითად თოდუას კლინიკა, მედიკლაბი, რა ვიცი, მარდალიეშვილის კლინიკა, მელიასი და სულ რამოდენიმე არის ისეთი, სადაც შეიძლება ნორმალური სამედიცინო მომსახურება მიიღო, მაგრამ სხვაგან რაც ხდება, ნუ არ ვიცი, ესეთი უკონტროლობა და ასეთი მიშვებული ყველაფერი, ნუ არ ვიცი,
0: დაართულია.
1: მაგრამ დღის მეორე ნახევარში ექიმი ან მე დაიპოვო, ან ვინმეს გამოუძახო, ან რაღაც კვალიფიციური პასუხი მიიღო მათგან.
0: გამორიცხული. ბატონო თარ, საქმე ისეთ რაშია. ესე იგი, ჩვენ კვლავ ტყუილში ვარ და ჩვენ რაღაცა ფანდებში ქვევენ, იმიტომ რომ დღეს მინისტრი გამოდის და ამბობს, რომ ფასები რეფერენტულია წამლების უდიდეს ნაწილზეო, ამ დროს საფთიაქო ქსელი ჩვენ რაღაცა კვირის რაღაცა დღეებში გვთავაზობს ფასდაკლებებს. ანუ ტყუილია ეს მიხვალ და გეუბნებიან, რომ უიცით რა, ამაზე ეს ფასი უკვე ფიქსირებულია და ვერანაირად. აბა ის ფასდაკლებას მთავაზობ, რატომ მატყვებ? ანუ ყველა ნაბიჯზე ტყუილში ვარ და ყოფ სამაგიეროთ, აი ნახეთ ახლა ჩვენ რომ საუბრობთ, რომ ხელისუფლება რო ამბობს, რომ მე საიდან მოვიტანო ეს თანხები და ამდენი საშუალება არ არის, ხო? თავისთავადაც ეს ამას განსაზღვრავს და ამას ფიქრობს, რომ ძალიან ძვირი ღირს ეს პრეპარატი და ამიტომ არ შემოაქვს. ნახეთ ახლა ჩვენ ხედავთ, რომ ოცნების მიერ კორუფციასთან გამოცხადებული ბრძოლის ფონზე ოფიციალური მონაცემები დგინდება, რომ 2025 წლის წელს წინა წელთა შედარებით ქთამის აღების ფაქტები 150%-ით არის გაზრდილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით სამოხელეო დანაშაულია თვითონ უშუალოდ გაზრდილი. სამოხელეო დანაშაული. ეხლა ნუ დაგვავიწყდება, რომ გაზისა და ნავთობის კორპორაციაში მილიონობით შესაძლო გაფლანგვაზეა საუბარი. 7 მილიონზეა საუბარი და ეს 7 მილიონი მინდა გითხრათ, რომ ეს უშუალოდ ამ კორპორაციის ბიუჯეტში იყო ეს თანხები, ანუ ხელისუფლება ურიცხავს ბიუჯეტში ამ თანხებს, აძლევს, რომ მათ 7 მილიონის გაფლანგვის საშუალება ეძლევათ და ზოგადად უნდა გავიწყდება, რომ ეს არის ის კორპორაცია, ვინც ასე ვთქვათ, მიზეს ხელისუფლებიდან გადადის უკვე ვთქვათ საპენსიო ასაკი ექნება თუ რაღაცა თანამდებობიდან ჩამოაქვეითებენ, მაშინვე გადაყავთ ხოლმე ამ კორპორაციაში. ანუ ისევ ამათიანებით გაჯერებული ეს კორპორაცია. 7 მილიონზე გაფლანგვაზია საუბარი და აქ ბავშვებს 500,000-ზე ესაუბრებიან. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: მე ესეთი აზრი დებატება.
0: დიახ.
2: ღარიბაშვილი რო პრემიერ მინისტრი იყო, მაშინაც ხუთი ნაბავი აუკეხა იმ ადამიანებს, ვისაც სამლებს ხოულობდა. ეხლა შეგრე, მე მგონია ივანიშვილი ეუბნება, რომ არ დააფინანსებს. მე გული ამ ივანის უნდა წერი დახოჭა. თორე წავდი შეკეთარა რა უნდა. მაქადებს კარგად ეგულობენ. პრემიერს კარგად ეგულობენ.
0: ხო.
2: დიახ. პრემიერს კარგად ადგილებენ. მე ესეთი ასი დამებადა რომ ივანიშვილს უნდა წერი დახოჭა. თორე ღარიბაშვილი დოსაც ეს არ გამწარეთ ხალხი. ეხა ჩი შეამწარეთ უნდა. თქვენ ასე მართალი ვარ მე?
0: კი ბატონო, ისე მართალი ხართ და გეთანხმებით მე თქვენ იმაში, რომ რაც ხმაურიანია საქართველოში, როგორც კი ხმაური რაღაცა თემასთან დაკავშირებით ატყდება, ის აუცილებლად ივანიშვილმა იცის. ახლა შეიძლება ყოველდღიური რაღაცები მის ყურამდე არ მიდიოდეს, მაგრამ აი ამდენი ხანი, რომ ასეთი ბრძოლა, ასეთი ჩოჩკოლი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ივანიშვილის ყურამდეა მისული და აი ახლა მე მაქვს ასეთი შეკითხვა, აი ძალიან კარგი რომ დარეკეთ ბატონო. ბატონოთან, აი როგორ ფიქრობთ, ბატონი ძინა ივანიშვილი 2012 წელს რომ დადიოდა და ხალხს რომ ხვდებოდა და იმეც რომ გვაძლევდა. აი როდი მაშინ ეს მშობლები რომ მისულიყვნენ მასთან. აი დღევანდელი ეს მშობლები მისულიყვნენ და თქვათ რომ ისეთ რა მიშა სააკაშვილი არ გოფინანსებს 500,000 ევროთი რომ ჩვენი შვილების სიცოცხლე გადავარჩინოთ. რას ეტყოდა ივანიშვილი, როგორ ფიქრობთ?
1: რა თქმა უნდა, ეტყოდა რომ დაეხმარებოდა თვითონ.
0: ანუ მოგვატყუებდა.
1: ხო.
0: ისევე როგორც სხვა ყველაფერი მოგვატყუა. აი ეს არის რაც თავარია რომ. კი ბატონო, აი და აი სწორედ თქვენი ზარზე პასუხი ბატონო ჩემო, 2012 წელს რომ იაფულს კვირდებოდა და მე გამობძანდა ბატონი ივანიშვილი და სადგინახიათო თქვენ ეს იაფიფულიო რას ლაპარაკობთ და კარგად შეფუთული ტყუილიო სიმართლეს ჯობიაო. ბატონი ივანიშვილი სიტყვები ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება ადამიანს ტყუილი ისე მიაწოდო რომ დააჯერო, დაგვაჯერეს რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ დღეს უკვე მივედით იქამდე რომ ჩვენი შულების ყოფნა არ ყოფნაზეა საუბარი, სადაც ყო ჩვენ დასაკარგი ბავშვი ბავშვები ხო? 100-მდე ბავშვზეა საუბარი. აი ამ 100-მდე ბავშვი გაუჭირდა ხელისუფლებას, რომ დააკმაყოფილოს იმ პრეპარატით, რომელიც მათთვის საერთოდ მნიშვნელოვანია. და ახლავე შემოგიყვანთ, ვიცი რომ ზარია, მაგრამ რა თავარია ბატონმა სარჯელაბძე მისით რა თქვა უკვე ბოლოს, რომ ჩვენო ვიწყებ თუ ახლავე ამ საკითხის განხილვასო და შესაძლოა შემოვიტანოთო, მაგრამ ამას დრო დაჭირდებაო. ანუ ეხლა იწყებ შენ ამის განხილვას, შენ ამის განხილვა წელიწადნახევრის წინ დაიწყე და შენ

0: რომ ეს გადაცემაა და ვიეთესი შეგვიძლია შემოსვლა. ისე ერთმანეთსაც გეტყვით, რომ კარგად გულს თუ მოვიხართ, თორე სანამ ბიძინა იქნება. როგორ წარმოგიდგენიათ, 5 მილიარდი გამოატანა პუტინმა საქართველოში? აჩუქა. თქვენ ხომ იცით, რომ პუტინი გააპუტინა პუგაჩოვმა, რომელსაც აი ყველაფერი მაშინ ბერე, მას დუბიტად ინტერვიუში იყო, დუბიტა, რომ 15 მილიარდი წაართვა და ბიზნეს გამოატანა, მაგრამ ეს მან 5 მილიარდს აქვს დანიშნულება საქართველოს დაჩოქების, რომ ისევ გუბერნიად მოხდეთ.
1: მე რამდენად ბატონო ჩემო, მე რამდენად გვაჩოქებენ, დავიღალეთ უკვე, მართლა გავიდა წლები, გავიდა ცხოვრება უკაცრავა და ამათ სანამ არ დაკმაყოფილდებიან და ბოლომდე მართლა არ გაგვანადგურებენ, გავიდა ცხოვრება.
0: როდის ვიხდი და ერთ ფრაზას ვიტყვი.
1: დიახ.
0: რომ ქვეყნის პრობლემა ის კი არ არის ხარიბები როგორ გამოყვებს, გიძრები როგორ გააცხოს. არ ძღებიან. ძალიან წინს შედარებას ვიტყვიან, ღორი კაციაო. ეს დიდი შეურაცხყოფაა ღორისთვის. ვინაიდან ღორი ძღება, ესენი ვერ გაძღებ. ბავშვი ხდება ავადმყოფობით და ესენი მილიონებს ყარავენ კიდე. ნუ რა თქვა, აი გითხარით.
1: გაიხარეთ, გაიხარეთ, ეს არის საშინელება. ეს არის წარმოუდგენელი. აი ახლა არ შეიძლება ამ თემასთან დაკავშირებით არ თქვათ ბატონო, თარ ციხები ხო გაჯეჯგილია უკვე ამ პატიმრებით, გინებათ პოლიტპატიმარი დაუძახე და გნებათ ჩვენი შვილები და შვილები არის სწორედ ის პატიმრები, რომლებიც გამოდიან და თავის აზრს აფიქსირებენ, ხო? გადაივსო უკვე ეს ციხები. ამით ტრაბახობდა ქართული უცნობო, რომ ციხეშიო ცოტა პატიმარი მყავსო და ეხლა უკვე კონვერული წესით რომ მიდეს ეს სასამართლოები, რაც ყველაზე მთავარია, იცით, ვიღაც ბავშვმა, რომელმაც წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციას, ცეს თქვა, სიტყვიერი იყო, ფიზიკურზე აღარ არსაუბრობ მე. აი რაღაცა სიტყვიერ დაპირისპირებაზე და იმ ბავშვის არაპატიეს, ან დაუმორჩილებლობის გამო და დააკავეს ის და მიუსაჯეს 4, 5 და 6 წელი. ამ დროს მე სასამართლო ციხიდან იცით ვის მითავისუფლებს? აი სწორედ იმ ბატონებს, რომელიც ახლა რომელზედაც ახლა ბატონმა ისაუბრა, მილიონები და მილიარდები რომ აქვს წაღებული ჩვენი ბიუჯეტიდან და გარდა ამისა ციხიდან მან თავდებით გამოუშვა 6 მილიონის განფლანგვა ვის ადამიანები, ვინც ლარნახევრიან სოციალურად დაუცველი სასადილოდან მოიპარა ფული. გესმით? ადამიან სოციალურად დაუცველს დღეში აქვს ლარი და 75 თეთრი ულუფა გამოწერილი და აი იმ ულუფადანაც კი რომ მოპარავდა. იცით რითი გამართლეს იმ ადამიანებმა თავი? თავი გამართლეს იმით, რომ ჩვენო იმ ლარი და 75-დან კი არ ვიპარავდითო, იქო ვბერავდითო და ვამბობდითო, რომ 100 კაცის მაგივრად 150 მოდისო და ჩვენო ის არ მოგვიპარეო. აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართალია?
2: ის არ არისო ხო გორდობა?
1: ხო, ესე არაო, ესე
2: იმას რომ უმატებ ხალხს და ხარჯები რო იზრდება, ამაზე არისო ხო საუბარი?
1: ხო, არა, ეგ მარტო ბიუჯეტიდან მოიპარეთ, თორე იმ ხალხის უფიდანო ჩვენ არ მოგვიპარეო, გვაპატიეთო, ბოდიშს ვიხდითო და 6 მილიონი უკან დავაბრუნეთო, ჩვენ ამ 6 მილიონს გაგუშვითო და გაუშვა სასამართლოში,
2: ესე იგი ამ ხალხს ბიუჯეტზე, იმ ბიუჯეტს ვინავსებს, ამაზე თუ დაფიქრებულა ნოდესმე და
1: სამ მიდის მერე, ხო? აი ახლა გეტყვით, მე თქვენ ვინავსებს და საიდან ივსება ჩვენი ბიუჯეტი? თბილისში პარკირების ჯარიმები 181%-ით გაიზარდა. 181%-ით გაიზარდა. ძღოლები საპარკინგო სივრცეების დეფიციტს უჩივიან. ამ დროს მხოლოდ თბილისში პარკირების ჯარიმებიდან მიღებული თანხა 3 თვის განმავლობაში. 3 თვის განმავლობაში მხოლოდ პარკირების ჯარიმები. აღარ ვსაუბრობ სიჩქარის გადაჭარბება და რამე, 5.400.000 ლარია. 3 თვის განმავლობაში. აი საიდან ივსება ეს ბიუჯეტი და გავაგზავნებთ უშუალოდ ამ ჯარიმებზე საუბარს. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ტელევიზორს დაუწიეთ და ისაუბრეთ.
3: კიდე ამ გამაღლება მოდის იესო ქრისტე დედამიწაზე და დაგლოთ თქვენი ობიექტი, აი გებით წერდი. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან მიხარიათ თქვენი მოწმედა. არის გულიყვარს ძალიან გატეხილი პენსიონერი. მე ბავშვი ვიყავი, დედაჩემი პოსტაში მუშაობდა, პოსტის გამიხო და ცეცხლი გამოიტანა, ერთ მაგალითს გეტყვით. იქნებ და 60 მანეთს.
1: დიახ.
3: და ამ შენს სახლს დედაჩემაც შევძვა.

0: კიდევაც ფირო მიკავებენ და ხელზეც მაძლერენო. კაი დრო იყო. ეხლა აი მოდი ხო პენსიის დრო, მე პენსიონერი ვარ უკვე, დრო იყო ბანკში მუშაობდი. სულ არ მიხარია, აი გენაცვალეთ, არ ფული დაგება არაფერი. რა შეუძლია სუსტაბლებში მიგვაკეს ფული? რა საკანთ, აი ხელი ამ ზეგაზე ვულაპარაკო, ბრა. ხორცლები ყიდით, ერთსერი ყიდით. არი რა არ ვიცი და არა კომუნისტური კომუნისტური რეჟიმიო და თუ კომუნისტური რეჟიმი არ ჯობდეს და ამ დროებს მებო
1: არ ისე ქალბატონო მიყვირს ერთი წუთით მიყვირს
0: ჩემი თავის თავრობაში და მანახატა და მასენ თუ გაწმინდოთ
1: გაიხარეთ გენაცა ისე მიყვირს ამ ქალბატონის და რატომ ვერ ყიდულობთ ხორც ბატონმა პრემიერმა
0: არა
1: ბატონმა პრემიერმა ბატონმა პრემიერმა ხო გითხრა რომ 10 ლარად გაყიდინებთო 9 კილო ხორცო სულ ბილიარისო თანო და ასად არისო 40 ლარიო რას ლაპარაკობთო და აი ეს არის აი რომ პრემიერმა რომ არიცის ჩვენი გაჭირვება და არიცის ღირებულება იმ აუცილებელი პროდუქტისა თუ წამლისა აი ეს არის ჩვენი ტრაგედია და ეს არის ჩვენი უბედურება მადლობა ქალბატონო ზარისთვის უღრმესი მადლობა ეხლა გავაგზავნე ბატონოთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკა ანუ 3 თვის განმავლობაში მარტო პარკირების ჯარიმები იყო 500 000 ლარი და მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში სანქციებიდან, საურავებიდან და კვლავ ჯარიმებიდან ბიუჯეტში შესულია სამთვეში 139 000 000 ლარზე მეტი. სამთვეში, ანუ ჩვენი ხელისუფლებისთვის, აი პირდაპირ გეუბნებით, 139 მაშინ, როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი იყო დაახლოებით 79 მილიონი. ფაქტიურად გაორმაგებულია და აი პირდაპირ ვეუბნები ხელისუფლებას, არ გინდათ ნურციმ პრემიებს მოიკლებთ, ნურციმ ხელფასებს მოიკლებთ, ნურციმ სეირნობებს მოიკლებთ, ნურციმ რაღაცა მილიარდებს მოიკლებთ, რომელსაც გვყარავთ, გააგრძელეთ იგივე, მაგრამ ამ ბავშვებისთვის აი ამ ჯარიმიდან მაინც, აი ამ 3 თვის ჯარიმის ფულით მოგივათ ის, რასაც მშობლები ეთხოვენ. აი ამ ფულით მაინც უყიდეთ, აღარაფერს აღარ გთხოვ და აღარაფერი აღარ გვინდა. მოახმარეთ ამ ბავშვებს ის და ეს პარკირების ჯარიმები საიდან შედის? ამ ბავშვების მშობლებისგან შედის, ბატონო და თქვენგან შედის, ჩემგან შედის, ჩვენგან შედის ეს ყველაფერი და აი ამით იზრდება ეს ბიუჯეტი.
2: პარკირების თვალსაზრისით, აი არ ვიცი, რას ვერჩოდით იმ City Park-ს, რომელიც იყო აქ და არ მოგწონდა, მოვიდა ახლა რაღაც უარესი ახალი კომპანია, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. არც ერთი ახალი პარკირების ადგილის დედაქალაქში არ არის შექმნილი. არანაირი, არც ვერტიკალური, არც ჰორიზონტალური, არანაირი, ერთადერთი ამ ჯარიმებიდან შემოსავლული შემოსავლებით ყიდულობენ ამ საღებავებს რაღაც კაპიკებში და მას იქ შემოავლებენ იმ ხაზს, სადაც უნდა დადგეს მანქანები. ეს არ არის გამოსავალი და ვთქვით ჩვენ არაერთხელ, რომ ასე არ შეიძლება დასჯა საკუთარი მოქალაქეების იმის გამო, რომ შენ ვერ ქმნი საკუთარ დედაქალაქში, საკუთარ ქალაქში პარკირების ადგილს და ამისთვის არაფერს არ აკეთებ. როდესმე მოგისმენია თან რამე გეგმა ქონდათ ამასთან დაკავშირებით. უამრავი რამ არსებობს სოფლიოში, რამე რაღაც მაგალითი მაინც გადმოიტანონ ან წამოიღონ ან რაღაც, რა ვიცი, ქვეყნის საშუალება საიმისოდ, რომ მოხერხდეს დედაქალაქში ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ არა, აწყობთ ეს და ხედავთ ხო რამ ხელა შემოსავლებს ღებულობენ.
1: ისე რომ იცოდეთ ამ სულში თქვენ მანქანა სადაც გიყენიათ, თქვენ რომ მოპირდაპირ მხარეს დააყენოთ ქუჩის, იქ ჯარიმა არ არის, სადაც თქვენ გიყენიათ ჯარიმა და დარწმუნებული ვარ ახლა რომ გაბრძანდებით, თუმცა იქ ნიშანი არსა და არ არის, ჯერ ერთი ადგილი არ იყოს სხვაგან გაგეჩერებინა და არც ნიშანი არსა და არ არის რომ იქ გაჩერება არ შეიძლება და მინდა ჩვენი ტელემაყურებლები გავაფრთხილო, ყურადღებით იყავით, იმიტომ რომ 1 მაისიდან ყველა ეს ჯარიმა რომელიც არსებობდა აბსოლუტურად ყველა ორმაგდება. ასე რომ იყავით ძალიან ფრთხილად, ძალიან ფხიზლად, არ ვიცი მე, აი ნიშნებიც არ არის. აი ახლა კიდევ ერთხელ გახაზგაცმეთ მინდა აღნიშნო, სადაც თქვენ გაჩერთ, იქ ნიშანი რომ პარკირება არ შეიძლება არ არის, მაგრამ გახვალთ და შესაძლებელია რომ ჯარიმა დაგიხვდეთ. იმიტომ რომ ქუჩის მეორე
2: მხარეს დავასრულოთ ეთერის ამ.
1: დავასრულოთ ეთერი, კარგი, გავიცინე ცოტა და ალბათ ესეც საჭირო იყო. უღრმესი მადლობა მოსმენისთვის, უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით.
2: გამგზავნდებოდეთ.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
4: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალზედ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა. და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ: ჩიხლაშალ მარე, ანუ ნაბადივით კაციაო. სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბაც ნიშნავს.
3: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლე ხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა. გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ. დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარ ანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო. საქართველოს გასაბჭოებამდე კი მთელი ერთი საუკუნის განმავლობაში ამ ტაძარში მოღვაწე ყველა მღვდელი ჩიხლაძე გახდა. საბჭოთა ხელისუფლებამ ეს ტაძარი ჯერ დახურა, შემდეგ კი დაანგრია. მე-16 საუკუნეში მარკოს ჩიხლაძე სამეგრელოს მღვდელმთავარი გახდა და იგი ჭყონდიდელის წოდებას ატარებდა. ხოლო მისი ახლო ნათესავი დავით ჩიხლაძე დადიანების კარის მღვდელი იყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულისჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდა. დეკანოზმა რომანოს ჩიხლაძემ დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ახალგაზრდობის განათლების საქმეში. იგი უპოვართა თავდაუზოგავი ხომაგი იყო. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევა.

0: დანარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიც ავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიც ავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-16 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
2: ილია ვეკუა, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის საერთაშორისო კავშირის გენერალური ასამბლეის წევრი, ნოვოსიბირსკის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და პირველი რექტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი. ილია ვეკუა, ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ელიფსურ განტოლებებთან მუშაობის ახალი მეთოდოლოგიის ავტორი, დრეკად გარსდა მათემატიკურ თეორიაში ახალი მიმართულების ავტორი. ილია ვეკუა დაკრძალულია მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
4: ყოლბაიები.
5: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდი დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში

დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცის შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრობ მამაკაცს უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, ბიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთრუაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში ცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია ას განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავრებმა, შერვაშიძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაშიძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გატაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავეს ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეოთხის მეუღლეს, აიშეს, დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. რავით უმან სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ

0: ოქრომ ჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალ მარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური პრაღა
2: აეროპორტი რუზინე
3: დილამ შედაბისად თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია
2: და დღეს ჩვენი თვითფრინავი პრაღაში დაეშვა
3: ანუ როგორც ჩეხები ამბობენ ნაშელეტადლო პრისტალო პრაზე მითხარი რა იცი პრაღის შესახებ
2: იცი ყოველთვის ვაცდებობდი აქ ჩამოსვლაზე აი მე დაშენ სულ ეგზოტიკურ ქვეყნებს ვარ მეძებული პრაღაში კი არ ყოფილვარ მე აქ დასვენებაზე 100 დოლარადაც თანახმავარ
3: კარგი გამომართვით
2: თუმცა მონეტა მაინც აგდე წესი წესია
3: გერბი
2: საფასური
3: მომისმინე, მოიცა შენ ხომ თქვი რომ
2: როგორ ამბობდი? იტოიოლი დადლო ზაბირადლო, როგორ ზადლო? კარგად.
3: მომისმინე, რა მალაპარაკებდა? შენ ლიონა გოლუკოვი ვითხარ, სიტყვა არ დაგეჯერება. პრაღა მისტიურია. ადგილობრივი ალქიმიკოსები ახლაც ცდილობენ ტყვისგან ოქროს მიღებას. ქალაქელები დრო და დრო ეშმაკთან შედიან გარიგებაში. махарел яхуде საკუთარ სამარეში კლავ ძველ ციგნებს კითხულობს ხოლო ქალაქის ქუჩებში ზოგჯერ გოლემს ხედავენ თიხიდან აღმდგარ ხელთქმნელ ადამიანს პრაღა აურაც ხელ აუხსნელ საიდუმლოებს ინახავს გერბიან საფასური პრაღა
2: ეს რა არის? Вот я так ვიცოდი რომ რაღაც მამაძაღლობა იქნებოდა. მანქანა აშკარად ამინთან შეუსაბამოა. Ну, რაღაც ვიზამთ. წავედით. დედიკო. ფეხი. ფეხი არ მეტევა. Roberto Jean Michele. Моя машина. Ченс манкана скайпани ქვია. ეს ჩეხური სპორტული ავტომობილების ისუათი მარკაა. Кайпан. Кайпани Родстерია. Родстерი ეწოდება სპორტულ ავტომობილს სახურავის гараჟში, რომელშიც მხოლოდ ორი ადამიანი ეტევა. ჩეხებმა თურმე. მხოლოდ Шкодас გამოშვება როდიციან. როსტერი ძალიან არაპრაქტიკულია. ბევრ საწვავს ხარჯავს. მასში ცოტა ადგილია და ძალიან ცივა. თუმცა მილიონერებს უყვართ. როსტერი. მოდური და ძვირია. აეროპორტი რუზინე.
3: აეროპორტიდან პრაღამდე მისვლა 2 დოლარიანი ავტობუსით ან ტაქსით შეიძლება. ოღონდ 40 დოლარად. კი, მაგრამ ეს ხომ ისეთივე სისულელია, როგორც ამ ყინვაში კაბრიოლეტით მგზავრობა. პრაღაში არსებობს 90 წუთიანი ბილეთი. იყიდე და იარე რამდენიც გინდა, ავტობუსით ან მეტროთი. თავარი ამ 90 წუთში ჩაედიო. სწორედ ასე მოვიქეცი და ცენტრამდე 50 წუთში ჩავედი. პრაღის მეტროში ტურნიკეტები არ არის. ჩადით, ვისაც გაგეხარდებათ. ალბათ მეტროში კონტროლიორები არიან, თუმცა დროს გავუსრებ და გეტყვით, რომ ისინი აქ არც ერთხელ არ შემხვედრია. ევროპა, გამიგეთ. ყველაფერი ნდობაზე დგას. გერბიან საფასური პრაღა სასტუმრო აბოსკოლო
2: უახლოესი ორი დღის განმავლობაში ჩემი სახლი დიდრული სასტუმრო აბოსკოლო გახდება
3: ჩემი სახლი კი უახლოესი ორი დღე პრაღის ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელი სირტობიასი იქნება
2: დღესიბაზე მოგიყვებით რომ დიდრებიც ტირიან თითქოს დარას უნდა განიცდიდეს ადამიანი, რომელმაც ნომერში 4000 დოლარზე მეტი გადაიხადა. აბა შეხედეთ. აი ნომერიც ამას ქვია.
4: Всё вроде бы.
2: ყველაფერი თითქოს და კარგადაა, მაგრამ 4000 დოლარი რისთვის? არც პლაზმა ამ თელ კედელზე, არც ოთახი ზომის აწოლი. ხედიც ის არა, დიდი არაფერი.
3: ყველაფერი რიგზეა თითქოს, ფასიც მაწყობს, მაგრამ სუნი, სუნი. ისეთი ალკოჰოლის ოხშივარია, რომ დაიხრჩობი.
2: აი ასე ცხოვრობენ დიდრები. დაჯავშნიან საუკეთესო ნომერს, საპრეზიდენტო ლუქს, წინასწარ გადაიხდიან და ჩამოსულებს ეს დახვდებათ.
3: აი ასე ცხოვრობენ ღარიბი ტურისტები. ჩამოდიან საუკეთესო ჰოსტელში, აქ მოსულებს კი ალკოჰოლის ოხშივარი ხვდებათ. გამოსაფხიზლებელს გავს.
2: საავადმყოფოს გავს. გარედან ეს ნომერი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
3: მოკლედ გარედან ეს ჰოსტელი უკეთესად გამოიყურება ვიდრე შიგნით.
2: ერთი ამ ჭერს შეხედეთ. ნომერი კი არა, რკინიგზის სადგურია.
1: გერბიან საფასური, პრაღა. კლაროვის ქუჩა.
2: პრაღა ძალიან გავს უკრაინულ ქალაქებს. ნახე, ტრამვაებიც კი ერთნაირი დადის. თუმცა განსხვავებაც არის. ნახეთ აქ, მომღერალი ადამიანები, სუფთა ქუჩები და მოვლილი სახლებია. საერთოდაც პრაღა იგივე უკრაინაა, ოღონდ დაბანილი და ცივილიზებული. შეხედეთ, განა არ გავს ლვოვს. ან ოდესას. ან კიევს. კიდევ პრაღა მოქეიფეების და მსმელების ქალაქია. ლუთხანებს პრაღაში ვერ დაითვლი. თითქმის ყოველ სახლშია. ან პირველ სართულზე, ან სარდაფში. დალეული ლუდის რაოდენობით კი პრაღა მსოფლიო რეკორდსმენია. წელიწადში 160 ლიტრი ერთ სულ მოსახლეზე. აი ეს მესმის, რესტორანი პირდაპირ კოშკშია.
3: პრაღა ჯადოსნური ქალაქია. არ მეშინია ამ სიტყვის. მართლაც ჯადოსნურია. ცენტრში ვერ იპოვით ადგილს, სადაც რაიმე მისტიკური ან ჯადოსნური არ მომხდარა. აი ამ პატარა ქუჩაზე განძი იპოვეს. მეორეზე დღესაც იხსენებენ ჯადოქარ ჟიტოს. იმ მოსახლეებში კი ბანჯგვლიანი სული ბინადრობს. ბანჯგვლიანი სული? დღეს ამ თემას კიდევ არაერთხელ მიუბრუნდებით. მანამდე კი პრაღის მთავარი ღირსშესანიშნაობა ვნახოთ. წმინდა ვიტას ტაძარი. სახელგანთქმული, უდიდესი, გენიალური, ულამაზესი. კიდევ რა ეპითეტები არსებობს? კოლოსალური, განსაცვიფრებელი, სულისშემძვრელი. ყველაფერი მასია ნათქვამი. წმინდა ვიტას ტაძარზე. მაგარია. წმინდა ვიტას ტაძარი პრაღას გიგანტური კლდესავით გადმოხურებს. ტაძარი იმდენად დიდია, რომ არც ერთი ფოტოაპარატის ობიექტივში არ ეტევა. თუმცა, როგორც ჩვენმა ოპერატორმა თქვა, მოიცათ, უკაც იღარ 11 მმ-იან ობიექტივში ისე ჩაედება, როგორც დაგიბარებიაო. ოლეშკა, ასე არ თქვი? კი, თქვი. დროზე წავიდეთ, ნახოთ შიგნით როგორია.

0: არის დიდი ტაძრები, არის ძალიან დიდები, მაგრამ არის ისეთები, რომ სულით ხორცამდე შეგძრავს. სწორედ ასეთია წმინდა ვიტას ტაძარი. ყველა ჩეხის მთავარი სიწმინდე. სწორედ ამ ტაძარში იმართებოდა ყველა ჩეხი მეფის კორონაცია. მის კედლებში განისვენებენ მთავარი ჩეხი წმინდანები. მეფეები, პრინცები და ძველი ბოჰემიის იმპერატორები. მისი თაღები იმდენად მაღალია, რომ მათ ქვეშ სტანდარტული 9-სართულიანი სახლი თავისუფლად მოთავსდება. უმაგრესი ტაძარია. ყველას გირჩევთ. ტაძართან საერთნობისას ბევრ საინტერესოს წააწყდები. პრაჟსკი გრადის ერთ ეზოში ასეთი გაუგებარი ბიჭი დგას. და ყველა, ვინც მასთან მიდის, ყველაზე მნიშვნელოვან, ყველაზე სათუთ ადგილზე კიდებს ხელს. რა კი ასეა გაპრიალებული სჯერათ, რომ ამას ბედნიერება მოაქვს. ხმები დადის, რომ საღამოობით ამ ბიჭს ყარაული ცვლის, რომელსაც ყურადღება აშკარად აკლია. გერბიან საფასური, პრაღა.
1: სტარომესტკი მოედანი.

0: დღისით პრაღა ძალიან ლამაზი ქალაქია. ღამით კი იგი ბრწყინვალეა.
1: გახსოვთ რომ გითხარით, ჩეხებს დალევა უყვართ მეთქი. ამ მოვლენას უფრო ახლოდან რომ დააკვირდე, პრაღის ყველაზე ძველ და პოპულარულ ლუდხანაში მოვედი. ჩეხურად ასე ქვია. უფლეკუ. ანუ ფლეკთან, აუ რა მაგარია. თითქოს ყველა პრაღელი მამაკაცი სამსახურის შემდეგ დუქანში შეივლის, რათა 1-2 ჭიქა დალიოს მეგობრებთან, თანამშრომლებთან ან მეზობლებთან ერთად. ინტერნეტში არ შედან, ტელევიზორს არ უყურებენ. თითქმის მთელ თავის უფალ დროს ლუდხანაში ატარებენ. ამიტომ რა გასაკვირია, რომ ჩეხები ყველაზე ლუდის მოყვარულ ადამიანებად ითვლებიან. გერმანელები ვერ დაეწევიან. ქუჩა ნაპერტინე.
0: მე რა კაჩალი ვარ? მეც მინდა საღამო რომელიმე ძველ ტავერნაში გავატარო და მზად ვარ ამისთვის ჩემი ბიუჯეტის დიდი ნაწილიც გავიღო. უმედ ვიტყო, ანუ დათვთან. ჩეხური ლუდხანები დიდი მორთულობით არ გამოირჩევა. ეს როგორც წესი უკრაინულ გენდელიქს გავს, სადაც სპირტიან სასმელს და მისაყოლებელ წყიდიან. თუმცა აზრით სწორედ ამაშია მთავარი მხიარული ატმოსფერო და კარგი ლუდი, ხოლო ინტერიერი წესი არის პრაღელი ბიურგერისთვის მეათე ადგილზე დგას.
1: ყველა ლუდხანა, ყველა დუქანი საკუთარ ლუდს ხარშავს. მათი რეცეპტი და ტექნოლოგია საუკუნეების განმავლობაში არ შეცვლილა. ფლეკთანაც საკუთარ ორიგინალურ ლუდს ხარშავენ.

0: ლუც მაცივარში კი არა სპილენძის უზარმაზარ ჭურჭელში აციებენ სიმართლე გითხრათ საზისხლეს გამოიყურება გასინჯვაც არ მოგინდება მაგრამ ლამას კათხაში ჩასხმული სულ სხვაა ეს ლუცხარში ერთადერთი სახეობის ლუცხარშას მაგრამ როგორც მისი სახელია ბლეკი შავი ლაგერი სუბუკათის მევან და მწარე გემო არ დაყვება რაც თავარია რაც არ მიყვარს ლუჩი ის მწარეა
1: ტრადიციული პრაღული ვახშამი შევუკვეთე ლუდი კნედლიკები კომბოსტოტი და ტახის მუხლი აი ეს არის ჩეხური სამზარეულო სავიზიტო ბარათი. გამომწვარი ტახის მუხლი. გამომწვარი ტახის მუხლი სინამდვილეში ჩვეულებრივი ღორის ბარკალია. ძირითადად ძარღვიანი ხორცისა და ცხიმისგან შედგება. საერთოდ ჩეხური სამზარეულო ძალიან ცხიმიანი და უხეშია. უკრაინულზე უარესია. ჩეხური სამზარეულო დახვეწილი ტიპებისთვის არაა. თუ ლუდია ლიტრი უნდა იყოს, თუ ხორცია მთელი კილოგრამი. აქ არის ძალიან მიკროსკოპული ულუფები, კრუტონები და ფუაგრა. პრაღის ბევრ ლუდხანაში დგას აი ასეთი ავტომატები, ეგრეთ წოდებული ალკოტესტერები. ყველა შეუძლია მივიდეს და გაიგოს რამდენი ალკოჰოლი აქვს სისხლში და შეიძლება თუ არა საჭეს მიუჯდეს. და აქ ჩაბეროს, აი ასე. ზელენი აინთო. ესე იგი მანქანის მართვა შემიძლია.
0: მე ალკოტესტერიც არ მჭირდება. ისედაც ვიცი, ლესა დღეს არ უნდა შეანჯღრიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა. როცა პრაღაში ბინდი ეშვება, ის კიდევ უფრო მისტიური ხდება. არარეალური სილამაზის ძველებური სახლები. ქვაფენილი, ქუჩის ფარნები მყუდრო ყვითელი ნათებით, პატარა ვიტრინები და ქუჩის ორკესტრის ჯაზი.

0: ოქროს ქუჩა.
1: ოქროს ქუჩაზე მოვედით. ეს პრაშტკი გრადის ყველაზე ზღაპრული ქუჩა. თუ დღისით აქ მხოლოდ ბილეთები თუშებენ, საღამოს ამ ქუჩის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. დღისით შესასვლელი ბილეთი 50 კრონა ღირს. საღამოს 5 საათიდან კი შესვლა უფასოა. არ ვიცი რატომაა ასე, მაგრამ ღარიბ ტურისტს ასე დაახლოებით $3 ეკონომია შეუძლია გასწიოს. ძუნწებმა დაიმახსოვრეთ. ოქროს ქუჩა იმით არის სახელგანთქმული, რომ აქ ალქიმიკოსები ცხოვრობენ, რომლებსაც ტყვიის ოქროთ ქცევა შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ეძახიან მას ოქროს ქუჩას. ამბობენ, რომ ამ საიდუმლოს გაგება ეშმაკთან გარიგებით შეიძლება. ამ ქუჩაზე ყველა სახლი სათამაშოს გავს. ძალიან პატარა ფანჯრებია. საერთოდ ისეთი შეგრძნება, რომ აქ კარლსონები, ჰობიტები და ვლადიმირ ზელენსკი ცხოვრობს.
0: მეგობრებო, თუ მოიწყენთ, პრაღაში ჩამოდით. აქ ბუჩქებში იპოვით ბოთლს, რომელიც მე დავალე. მანესის ხედით გადახვალთ მარჯვენა ნაპირზე. ხიდიდან მარცხნივ ნაპირისკენ ჩახვალთ. ნაპირზე მდელოს დაინახავთ, სადაც მაღალი ალვის ხე დგას. მის გვერდით ბუჩქებში ბოთლია დამალული. წარმატებები. სტარომესკი მოედანი.
1: ძვირფასო მეგობრებო, თუ პრაღაში ჩამოხვალთ, იცოდეთ, რომ ყოველ საღამო 7 საათზე საათის ქვეშ ჩონჩხი დაგელოდებათ. ნუ ღელავთ, ეს მხოლოდ ექსკურსიაა. რა ღირს ექსკურსია თქვენთან? ჩვენთან 20 ევრო. უფრო იაფად? შეიძლება შეგევაჭროთ. გამიგია, რომ ჩონჩხებთან ვაჭრობა მოსულა. შეგიძლიათ სცადოთ, იქნებ ცოტა დაგიკლოთ. უბრალოდ კარგად ვიცი თქვენი პროგრამა, ამიტომ 5 ევროს დაგიკლებთ. რას ამბობთ? ალბათ იმაში შეგეშალეთ, რა ქვია? იაკუბოვიჩი. არა. გერბიან საფასური ჩემი საყვარელი ტურისტული პროგრამა. ნახეთ ერთი. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ჩონჩხებიც კი გვიყურებენ. ექსკურსია ითვალისწინებს ცენტრალური პრაღის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯადოსნური ადგილების მონახულებას. პრაღელები ყველა მათგანს იცნობენ. პრაღაში ყველა მიცის, რას ნიშნავს გამოსახულებები ისტორიულ საათზე. თუ სარკმელებში მოციქულები არ გამოჩნდებიან, ეს ჩეხეთისთვის უბედურებას მოასწავებს. ყველა სახსოვს იგავი მოხუც ბერზე. როცა ღამე ამ ბერზე ძინა, მას მოჩვენება ეწვია თავის ქალის გარეშე. ყველა უყვება ბავშვებს ლეგენდას იმ ჭის შესახებ, რომელშიც მოსამსახურე გოგო დაიხრჯო. ამ ჭის გაწმენდა რომ დაიწყეს, ფსკერზე განძი იპოვეს. მისტიური პრაღა.
2: Ну ладно, шутки.
1: Умроба იქით იყოს და პრაღის გარეთაც არის ცნობილი დუმალი მოვლენები. მაგალითად, გოლემი, თიხიდან აღმდგარი ადამიანი. 300 წლის წინ პრაღის მთავარ მარაბინმა, მაჰარელ იაჰუდე ბენ ბეცალინმა, შეთავსებით მჭხიბავმა თიხის ქანდაკებას სულიშთაბერა. იგი საშინაო საქმეებში ეხმარებოდა. ჭურჭელს რეცხავდა, შეშას აპობდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში მაჰარელმა მისი ბნელი საქმეებისთვის გამოყენებას მიიღო ხელი. ლელობებსა და სხვა მძიმე ცოდვებს. გოლემი გაგიჟდა. ყველაფერი დალეწა ირგვლივ. პრაღელები რაბინთან მივიდნენ და მოთხოვეს დაეწყნარებინათ. ამბობენ, რომ იგი სინაგოგის ხვენში ცხოვრობს. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ პრაღის ებრაული თემი უკვე მრავალი საუკუნე ამ ხვენში არავის უშვებს. აი ასეთი საიდუმლოა. რამდენიმე ათეული წლის წინ ის კიბეც კი დაშალეს, რომელიც ხვენში ადიოდა. თავარი რაბინის, მაჰარელის გარდაცვალების შემდეგ გოლემი გაუჩინარდა, მაგრამ მეზობელი ქუჩების მაცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ საკუთარი თვალით ნახეს თანაც სულ ცოტა ხნის წინ, უკანასკნელად გასული წლის მაისში. ძილინებისა. თქვენთან იყო ცნობილი უკრაინელი გავადრილო ანდრეი ბედნიაჩეკი. ყვაყვას და საფასურის წამყვანი. გერბიან საფასური, პრაღა.
3: დო
1: დილა შვიდობისა. ბრაღა. ერთი საათიც რომ დამაწინა. დამაწინა. სასტუმრო აბოსკოლო. თქვენი საუზმე. თქვენი საუზმე.
0: მოვდივარ, მოვდივარ.
1: თქვენი საუზმე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
0: დილამშვიდობისა.
3: Надо подкрепить.
0: Унда давнахде, потому დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა.
3: Я собираюсь.
0: Ахзе განთქმულ ჩეხურ ნადირობაში ვაპირებ მონაწილეობის მიღებას.
1: კარგი ამინდია გამოცხადებული, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს. ეს ხომ პრაღაა.
0: ეს თუდია, სანადიროთ ვაპირებ წასვლას. გონი ტახის მოკლაში ეს ხელს ვერ შემიშლის.
1: ვერ შეგიშლით. ინებეთ თქვენი კრუასანები?
0: ტახზე ნადირობა ძველებური ჩეხური ტრადიციაა. ხედრები მუხის ასწლავა ხეებს შორის მიქრიან. აზარტური ყვირილი ზამთრის ტყის სიჩუმეში იჭრება. ასეთ ნადირობაში მონაწილეობა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, თუ კი $200 არ ენანება. მე არ მენანება, ამიტომ მოთმინებით აღიჭურვეთ და დასაწყის დაელოდეთ. აქ თურმე ბევრი საინტერესო რამ ხდება. კუჩა ლუზიცკის სემინართან.
1: პრაღაში ერთი საინტერესო ადგილია. აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე ვიწრო კუჩა. მისი სიგანე მხოლოდ 71 სანტიმეტრია. კუჩა იმდენად ვიწროა, რომ ორი კაცი ერთმანეთს გვერდს ვერ აუქცევს. ამიტომ აქ შუქნიშანი დგას. როცა გავლას დააპირებ, ღილაკს უნდა დააჭირო. მეორე ბოლოში წითელი ნატურა ინთება. რეალურად ვიწრო კუჩა. მე ყოფილვარ

0: სტოკჰოლმის ყველაზე ვიწრო ქუჩაზე, თუმცა მისი სიგანე 90 სანტიმეტრია. აქ კი ორი კაცი მართლაც ვერ აუქცევს გვერდს ერთმანეთს. ლესკა აქ ჩემთან ერთად ვერ დაეტეოდა. არც ერთი ტურისტი, მხოლოდ სიჩუმე და იდუმალება. არა რომანტიკოსებისთვის საინტერესო იქნება გაიგონ, რომ სინამდვილეში ეს არავითარი ქუჩა არ არის. უბრალოდ სახანძრო გასასვლელია ორ სახლს შორის. მთელი ეს გამოგონება შუქნის შანთან ერთად კაფე კუდიანის სარეკლამო სვლაა ტურისტების მისაზიდად. ეს ქუჩა კი იმასთან შედარებით ნამდვილი ტრასა. ასეც კი შეგიძლია იარო. გერბიან საფასური, პრაღა. გზა კუტნუ გორაზე.
1: სანადირო ადგილამდე, სადაც ტახი უნდა მომინადირო, ქალაქ სედლეცში შევიარე. პატარა ქალაქია, მაგრამ იქ ჩეხეთის ყველაზე საშინელი და უცნაური ღირსშესანიშნაობაა. კოსნიცას ტაძარი, ანუ საძვალე.

0: დედა დედიკო. სად მოვხვდი? რასაც ამ ტაძარში ნახავთ, ენით აღუწერელია. ადამიანის ძვლები, თავის ქალები, ჩონჩხები. ტაძარში კი არა. კაცი ჭამიას ბუნაგში მოვხვდი. სიცივე აგიტანს. მერთო არაფერს მივეკარო. კოსტინცა, ჩვეულებრივი ტაძარი არ არის. ეს შუა საუკუნეების საძვალეა. როცა 200 წლის წინ მეზობელ სასაფლაოზე ახალი სამარხებისთვის ადგილი აღარ დარჩა, ძვლები მიწიდან ამოიღეს და ტაძარში მიიტანეს. მთელი გროვები დადგა. ასე ეყარა ვიდრე ადგილობრივმა თავადმა შვარცენბერგმა. თავის დურგალს არ უგზანა, რამე ისეთი გაეკეთებინა თვალს, რომ გაახარებდა. საკურთხეველი, ჭაღები, ეს საშინელი გირლანდები. ყველაფერი ადამიანის ძვლებისგანაა გაკეთებული. ამ გარემოს გაფორმებაზე 40,000 ადამიანის ნეშტი წავიდა. ამ უზარმაზარ ჭახში ადამიანის ყველა ძვალია გამოყენებული. არ გინდათ ასეთი საძინებელში? ეს კი შვარცენბერგების საგვარეულო გერბია. ალბათ მსოფლიოში ყველაზე საშინელი გერბი. კოსტინცა, ბევრისთვის ადამიანის ნეშტზე მკრეხელობა, თუმცა სინამდვილეში ეს ძველი ქრისტიანული ტრადიციაა. საძვალეები ბევრ უკრაინულ მონასტერშიც არის. იდუმალი და პირქუში ადგილია. ბავშვს აქ დაბადების დღეზე ვერ წაიყვან, მაგრამ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მისი ნახვა აუცილებელია, თუმცა უნდა ვიჩქარო. ამ დღეებში სამლოცველო რეკონსტრუქციის მიზნით 10 წლით იკეტება, ასე რომ დღეს მისი ნახვის ერთადერთი შანსი მქონდა.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: რკინის ქუჩა.
1: ვისერნე პრაღაში, ყური მივუგდე ჩეხების ლაპარაკს. მაღაზიების და რესტორნების აბრები წავიკითხე და შემიძლია ვთქვა, რომ ჩეხური ენა ცოტათი უკრაინულსაც გავს და რუსულსაც. ზოგიერთი სიტყვა ერთნაირადაც კი წარმოითქმის, მაგრამ სულ სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. იმის გამო, რომ ჩეხეთი დიდხანს იყო ავსტრია-უნგრეთის იმპერიის შემადგენლობაში, ბევრი სიტყვა ჩეხურ ენაში გერმანულიდან დამკვიდრდა. ერთხელაც ჩეხმა ნაციონალისტებმა გადაწყვიტეს, ყველა უცხოენოვან სიტყვაზე უარი ეთქვათ და ახალი მოეფიქრებინათ სლავური ფუძეების, თავსართების და სუფიქსების გამოყენებით. ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენთვის მღერის ჩეხოსლოვაკიის რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტი იაცეკ ჩეხი.
2: Падла, давно не знали здешние края, а снег кружит.

0: გერბიან საფასური პრაღა. სამონადირეო მეურნეობა.
1: როგორც ხედავთ, პრაღის მიმდებარე ტყეებში უამრავი ცხოველია. ირმები, შველი, ტახები. ისინი საკმაოდ სწრაფად მრავლდებიან, რადგან აქ მტაცებლები პრაქტიკულად არ არიან. ტახი იმდენად გამრავლდა, რომ მასზე მთელი წელი შეიძლება ნადირობა. ეს უკვე მკვლელობა კი არა, ტყის გადარჩენაა. ნადირობის დაწყებას ბუკის ხმა გვამცნობს. ამ დროს ყველამ ქუდი უნდა მოიხადოს. თავი გასვენებაში გეგონება.
0: პრაღა ევროპული დედაქალაქია და ამდენად მის ქუჩებში თანამედროვე ხელოვნებაც უნდა იყოს. მარტივად რომ თქვა, ქალაქში ბევრი უცნაური ქანდაკებაა. განსაკუთრებით გამოირჩევა ამ მხრივ თანამედროვეობის განთქმული სკულპტორი დავიდ ჩორნი.
1: ციგელნის ქუჩა.
0: ყველამ ვიცით ბრიუსელის ცნობილი ბიჭუნას ქანდაკების შესახებ, რომელიც უკაცრავად და ფისის აკეთებს. პრაღამ გადაუჯოკრა. მას ერთ ბაშად ორი ბიჭი ხავს და ორივე იმავე საქმითაა დაკავებული. თუმცა პატარა ბიჭებს ვერ დაარქვევ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ორივეს ჩეხეთის რუკაზე აქვს დამზადებული საკუთარი შადრევანი. ბრინჯაოს ადამიანები ტყუილ უბრალო დროდით განან. ისინი ასე ვთქვათ აზრიანად აკეთებენ ყველაფერს. წყლის ჭავლით ჩეხი მოაზროვნეების ბრძნულ გამონათქვამებს წერენ. შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნოთ და ეს კაცები თავიანთი ჭავლით იმას დაწერენ, რასაც შეუკვეთავ. ეს კარაბინია, რომლითაც ტახს უნდა ესროლოთ.
1: ესე იგი როგორ? ეს ოპტიკური სამიზნეა, ეს საკეტი, ეს პატრონა, თავარი არაფერი ამერიოს.
0: და უმიზნებთ, დაინახავთ ტახს და ესვრით პირდაპირ გულში.
1: და გული სადაა?
0: ტახში.
1: და რა თქმა უნდა. და პირველივე გასროლით გულში რომ ვერ მოვარტყა?
0: თუ პირველივე გასროლით გულში ვერ მოარტყამთ, მაშინ ადგილი უნდა გაუცვალოთ.
1: ეს როგორ?
0: მონადირიდან ნადირად იქცევით.
1: ტახი ძალიან სახიფათო ცხოველია. დაჭრილი, რასაც დაინახავს, ყველაფერს თავს ესხმის. რამდენი შემთხვევა ყოფილა, რომ დაჭრილ ტახს მონადირე და უსახიჭრებია. ცოტა არ იყო საშიშია. მე როგორც ახალბედა, დღეს სპეციალური კოშკურიდან მინადირებ. ეს კოშკურა შუა ტყეში დგას. ზიხარ და ნადირ ცელოდები. ჩეხეთში მონადირეები ცდილობენ, რომ ადამიანი და ცხოველი თანაბარ პირობებში იყვნენ. ამიტომ აქ მონადირის ღირსების კოდექსი მოქმედებს. არ შეიძლება ესროლო კურდღელს, როცა ის ზის, ფრინველს, თუ ის სურაობს. ცხოველი ჯერ უნდა დააფრთხო, ეს მის შანსებს ზრდის. არ შეიძლება ესროლო ფრინველს, რომელიც დაჭრილივით იქცევა, რათა ბარტყებისგან გაგიტყოს. დაჭრილი ცხოველი აუცილებლად უნდა მოიკლას, რათა აღარ იწვალოს. არ შეიძლება ნანადირებზე მდგომა სურათი გადაიღო. ეს ცხოველისადმი უპატივცემულობაა. აი, ისიც გამოჩნდა. მხოლოდ ერთი პატრონა გაქვს. ასე რომ არ უნდა აცდინო. ერთი პატრონა, ერთი ტახი. მორჩა ტახო, გაები.

0: მოვკალი. ახლა ნადირობის ყველაზე სევდიანი ნაწილი იწყება. ნადირთან დამშვიდობება. ძველი ტრადიციის თანახმად, ქუდებს იხდიან და ცხოველს უკანასკნელ სიმბოლურ საკვებს აძლევენ. ნადირს პირში ნაძვის ტოტს უდებენ. კიდევ ერთ ტოტს ჭრილობაზე ადებენ პატივისცემის ნიშნად. მარე კი მონადირესაც ქუჩი ასეთივე ტოტს უმაგრებს, იღბლიანი ნადირობის ნიშნად. ახლა ნადირს პანაშვიდი უნდა გადაუხადონ. ყველა ნანადირებს საკუთარი მელოდია აქვს, რომელსაც სანადირო საყვირზე უკრავენ. ირემს სხვა მელოდია აქვს, ტახს სხვა. მონადირეები არ ამბობენ მოვკალი, ამბობენ მოვინადირე. მე დღეს ჩემი პირველი ნადავლი მოვინადირე. აი ეს მესმის. ჩეხური ნადირობის ყველაზე უსიამოვნო ტრადიცია, ვინც მოინადირა, იმან უნდა გაატყაოს. არა მეგობრებო, ამის პირობა არ დამიდია, ისედაც სტრესი მაქვს ნადირობისგან. მოიცე, მოიცე, ამას ვერ უყურებ. მირჩევნია ბოსტნეული გავარჩიო.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: მაიზელოვის ქუჩა.
1: ძველ ქალაქში ბევრი ქუჩის დახლია, სადაც ტრადიციულ ჩეხურ ტრდელნიკებს აკეთებენ. გასაგებია, ტრდლო შამპურია, ტრდელნიკი კი, აი ეს არის. ესეც ასე, ტრდელნიკი შამპურზია დახვეული. რაღაც უნდა დავლიო. გროგი ვიცი, კლინტვენი ვიცი. აი ხორკა გრიოტკა კი, არ ვიცი. ახლა გავარკვე. ხორკა გრიოტკა. ტრდელნიკი ხორკა გრიოტკა. კაცმა არ იცის რა ვიღე. გესმის? პროდიუსერებს ვუთხრათ, რომ ახალი ობიექტივი ვიყიდეთ. $3000. კარგი? გემრიელია. კბილი მწვადია ფენომანი ცომით. შაქრით, ნუშით და ვანილით. უბრალო, მაგრამ გემრიელი. ახლა მეორე გავსინჯოთ. ახლა ამ სასმელზე მოგიყვებით, რომელსაც ხორკა გრიოტკა ჰქვია. გემო თითქოს დაკონსერვებული ალუბლისა აქვს. ოღონდ ამ ჭიქაში ჩაასხეს და რაღაც ალკოჰოლურით გააზავეს. და წყლით, ასეთი შეგრძნება მოქვს. მცირე გრადუსი აქვს, მაგრამ ეს მოსახერხებელია. როცა ქუჩაში მინუს 5-ია, 7-ად შეგიძლია გრადუს მოუმატო.
0: ახალგაზრდა ტახის მონადირება $200 იღირს. მაგრამ მისი ხორცი სამონადირეო მეურნეობას ეკუთვნის. შეგიძლია იყიდო კილოგრამი 2 ევროთ. აქვე რესტორანში მოგიმზადებენ და ცხელ-ცხელს მოგართმევენ. ეცით, მე მგონი, რომ საკუთარი ნანადირები განსაკუთრებით გემრიელი უნდა იყოს. გემრიელად მეირთვით. ოი, გმადლობ. ვინ მოინადირა ტახი? მე. ველური ცხოველის ხორცი განსაკუთრებულია. სულ არ არის ცხიმიანი. ქორფა და წვნიანია. მართალია, უფრო დიდხანს უნდა ღეჭო. სულ ცოტათი, სულ ოდნა. აბა, როგორ გინდოდათ? რა სიზა, ეს ხომ ნადირია, უნდა შეებრძოლო. სიმართლე გითხრათ, იმას რაც ადრე მიჭამია, ჩვეულებრივ ღორის ხორც არ გავს.
1: გერბიან საფასური, პრაღა.
0: მიხალსკას ქუჩა.
1: პრაღაში კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენაა, მარიონეტების მაღაზია.

0: ნახეთ რამდენია და ყველა სხვადასხვანაირი. ზღაპრის გმირები, პრეზიდენტები, მომღერლები, ფეხბურთელებიც კი. მარიონეტები ჩვეულებრივი თოჯინები როდია. ეს ჩეხური კულტურული ფენომენია. სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში არ გამხდარა ისე პოპულარული თოჯინების ძაფი და მოძრავება, როგორც ჩეხეთში. მარიონეტები მთელი სიცოცხლე დაყვებათ ჩეხებს და ყველა ჩეხურ ოჯახში საკუთარი მინიატურული მარიონეტების თეატრი არსებობს. ჯერ მშობლები უყვებიან ბავშვებს ზღაპრებს მარიონეტების მეშვეობით, შემდეგ ბავშვები იწყებენ თამაშს, მერე ბავშვები იზრდებიან და საკუთარ შვილებს უმართავენ წარმოდგენებს. მარიონეტები მომგებიანი ბიზნესია. ბევრს უნდა ძაფები თათამაშოს ბარაკ ობამა ან ვლადიმერ პუტინი. და რა თქმა უნდა, პრაღაში სამთრომ მარიონეტები ცოცხალი არსებები არიან. ყველა თოჯინა სულიერია. მარიონეტები ძალიან ლამაზია, მაგრამ ჩემი ბიუჯეტი ამას ვერ შეწუდება.
1: რა თქმა უნდა, ჩემი ბიუჯეტი ამას გაწუდება.
0: კარლობის ქუჩა 12.
1: ყველაზე ლამაზებს ავარჩევ. ერთ ჩემთვის, მეორის კი ანდრეის ვაჩუკი. ეს ყველაზე რომანტიკული ფინალური შეხვედრა იქნება. ის ხომ ისეთი რომანტიკული და კარგი ბიჭია. ეს ხომ შენ ხარ, ანდრიუშა? შენ ხარ. ეს კი მე ვარ.
0: გერბიან საფასური, პრაღა. მეგობრებო, რა გითხრათ დასასრულს? რა თქმა უნდა, ყველა ეს ჯადოქრული ისტორია წმინდა წყლის ზღაპარია. ოქროს ქუჩაზე ალქიმიკოსები კი არა, ოქრომჭედლები ცხოვრობდნენ. გოლემი კი ძველი ებრაული ზღაპარია. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ რაბინი მაჰაერი საკუთარ სამარეში წიგნებს კითხულობს, რა თქმა უნდა

0: რა თქმა უნდა
1: მოგწაქ. აქ ვარ. გამარჯობა, ლესა. გამარჯობა. იცი, ლესა, რომ ამ ორ დღეში ცუდ ხასიათზე არც ყოფილვარ. შთაბეჭდილებებით ვარ სარსე. როგორი? ყველაზე მთავარი იცი რომელია? ტახი. ტახი ნახე? ტახი ნახე? ნახე, მოვკალი და შევჭამე.
0: რეალურად მოკალი ტახი?
1: დიახაც.
0: აი ეს მესმის.
1: 40 კილო გამოვიდა.
0: ვერ შევწლებდი.
1: მაგრამ ეს ერთხელ მოხდა.
0: საოცარია.
1: მეტი არავის მოკლა.
0: წამოდი, მომიყევი. მეც ასევე უგნებოდი გამომძიებელს, რომ მეც არავის მოკლა.
1: მაგარი თოჯინა გაჩუქე არა?
0: გასაგიჟებელი საჩუქარია. გერბიან საფასური პრაღა.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში, სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი, კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი, ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი, შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ხო მე ოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

მოგზაურებთ, რომელიც ევროპულ ისტორიასა და კულტურაში გამორჩეულ ადგილს იკავებს. დაარსების დღიდან ქალაქმა რამდენიმე ხუროთ მოძღვრული სახეცვლილება განიცადა, მაგრამ 13 საუკუნიდან იგი ნამდვილ შედევრად იქცა. მუსიკის გენიოსების, მოცარტის, შუბერტისა და ჰაიდნის ცხოვრება და მოღვაწეობა ვენასთან არის დაკავშირებული. ამ ქალაქში შეხვდებით ავსტრიის იმპერატორების ბრწყინვალე სასახლეებს, დიდებულ საკათედრო ტაძრებსა და სხვა კულტურულ ძეგლებს.

ავსტრიის დედაქალაქი ტურისტებისთვის მიმზიდველია მთელი წლის განმავლობაში. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ვენაში? ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების, ისტორიის და არქიტექტურის ერთ-ერთი სიმბოლო ვენაში პარლამენტის შენობა. მას ხშირად ვენის რაიხსტაგსაც უწოდებენ. ის 1874-1884 წლებში აშენდა. შენობა ვენის ისტორიაში ერთ-ერთმა გამორჩეულმა არქიტექტორმა, ედუარდ ჰანსენმა დააპროექტა. ამ შენობაში ორგანულად ერწყმის ერთმანეთს ჰარმონია და სილამაზე, თავშეკავებულობა და თავისუფლება. მეორე მსოფლიო ომის დროს პარლამენტის შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მაგრამ რესტავრაციის შედეგად ინტერიერის უდიდესი ნაწილის აღდგენა მოხერხდა. ცენტრალური შესასვლელის წინ დგას სიბრძნის ძველ ბერძნულ ქალღმერთ ათენა პალადას დიდი ქანდაკება, რომელიც ავსტრიელ პოლიტიკოსებსა და კანონმდებლებს მიანიშნებს, რომ ისტორიის გაკვეთილები და დემოკრატიული ფასეულობები არ დაივიწყონ. ათენას გარდა შენობის კიბეზე სხვა ანტიკური ისტორიკოსებისა და ფილოსოფოსების ქანდაკებებია. შენობაში 100-ზე მეტი ოთახია, რომელთა შორის ეროვნული საბჭოსა და ფედერალური საბჭოს დარბაზები ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვენის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ჰოფბურგის სასახლეა. ეს ნაგებობა ჰაბსბურგების დინასტიის იმპერატორთა ზამთრის რეზიდენციას წარმოადგენდა. ის თავისი დიდებულებით ნებისმიერ მნახველს აღაფრთოვანებს. თუ იმპერატორთა სამყაროს გაცნობა გსურთ, ჰოფბურგის სასახლეს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. საიმპერატორო რეზიდენციის დათვალიერებისას თვალწინ ავსტრიის სახელმწიფოს მთელი ისტორია გაირბეს. სასახლის ადგილას უწინ შუა საუკუნეების ციხე სიმაგრე მდებარეობდა. შემდეგ კი 600-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ავსტრიის მეფეთა რეზიდენცია იყო. ყოველი ახალი მმართველი მის გაფართოებას ცდილობდა. ამჟამად კი ეს კომპლექსი 19 დარბაზითა და 2600 ოთახით 240,000 კვადრატულ მეტრს იკავებს, სადაც 5000-მდე ადამიანი ცხოვრობს და მუშაობს. სასახლეში მდებარეობს ავსტრიის ეროვნული ბიბლიოთეკა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესია. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 7.5 მილიონი უნიკალური წიგნი ინახება. აქვეა ძველი გრაგნილების უდიდესი კოლექცია. შენობის შვეიცარიულ ფრთაში მოთავსებულია საიმპერატორო საგანძური, სადაც თავმოყრილია რომისა და ავსტრიის იმპერიათა ძვირფასი ნივთები. ვენის ასევე გამორჩეული სასახლე ჰაბსბურგების დინასტიის ზაფხულის რეზიდენცია შიონბრუნია. სასახლე უზარმაზარი პარკით არის გარშემორტყმული. ეს ადგილი გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით თვალწარმტაცია. შიონბურნის ტერიტორიაზე ასობით სახეობის ყვავილები, ბუჩქები, ხეები და ეგზოტიკური მცენარეებია. რეზიდენციის 40 ოთახი და დარბაზი სტუმრებისთვის ღიაა. აქ შეგიძლიათ საიმპერატორო საძინებლები, მისაღები ოთახები და სამეჯლისო დარბაზები დაათვალიეროთ. ქალაქის გამორჩეული სამლოცველო წმინდა შტეფანის ტაძარია. ეს საოცარი შენობა გულგრილს არავის დატოვებს. ტაძარი დიდებულია როგორც გარედან, ისე შიგნიდან. აქ უძვირფასესი რელიკვიები, საკულტო ნივთები და ხელოვნების ნიმუშები ინახება. წმინდა შტეფანის ტაძარი შტეფანს პლაცზე, ანუ წმინდა შტეფანის მოედანზე მდებარეობს. ავსტრიელთათვის ის დაახლოებით იგივეა, რაც ჩვენთვის სვეტიცხოველი, პარიზელებისთვის კი ნოტრ-დამი. იგი 800-ზე მეტი წლისაა. მას საფუძველი გრაფმა ლეოპოლდ მეოთხემ ჩაუყარა, მაგრამ თანამედროვე სახით 1500

1911 წლიდან გვევლინება. უნდა აღინიშნოს, რომ ტაძარი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაბომბვებს გადაურჩა, მაგრამ 1945 წელს მასში ხანძარი გაჩნდა. მის აღდგენას 7 წელი დასჭირდა. ვენის ერთ-ერთი უძველესი და ულამაზესი ტაძარი წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანუ პეტერს კირხეა, რომელიც იმპერატორ ლეოპოლდ პირველის დროს აიგო. ტაძრის გუმბათი ვატიკანის წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათის მსგავსია. რომაული ნაგებობა მე-17 საუკუნეში დაიწვა. 10 წლის შემდეგ კი მის ადგილას თანამედროვე წმინდა პეტრეს ეკლესია აღიმართა. ტაძრის ინტერიერს საოცარი ფრესკები და ორნამენტები ამშვენებს. ავსტრიის დედაქალაქის უმთავრესი კულტურული დაწესებულება ოპერის თეატრის შენობა. ის მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო ოპერის შენობად არის აღიარებული. აქ შეგიძლიათ ჭეშმარიტი ხელოვნებით დატკბეთ, ვინაიდან სახელგანთქმული სცენა ყოველდღიურად მიმზიდველ პროგრამას გთავაზობთ. აქ წელიწადში 300 დღის განმავლობაში 60 სხვადასხვა საოპერო და საბალეტო წარმოდგენა იმართება. ვენის ოპერის თეატრში გამოდიოდნენ და გამოდიან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი მომღერლები, შემსრულებლები და დირიჟორები. ვენის ოპერა სათავეს მე-17 საუკუნიდან იღებს. ის იმპერატორ ფრანც იოზეფის ბრძანებით აიგო. იგი 1869 წლის 25 მაისს მოცარტის ოპერა დონ ჟუანით გაიხსნა. თუ ოპერა, ინტერიერი და არქიტექტურა გიყვართ, ეს შენობა თქვენს გემოვნებას უთუოდ დააკმაყოფილებს. ფილარმონია ავსტრიის დედაქალაქის მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი ცენტრია. აქ ვენის ფილარმონიის მსოფლიოში სახელგანთქმული ორკესტრი და მოწვეული კოლექტივები გამოდიან. ფილარმონია ვენის სტუმრებში პოპულარობით სარგებლობს, ვინაიდან აქ მუსიკოსები საკმაოდ ხშირად მოცარტის ეპოქის კოსტიუმებში გამოდიან და მე-17 საუკუნის ატმოსფეროს ქმნიან. ამ შენობაში, რომლის პროექტის ავტორიც თეოფილ ჰანსენია, პირველი კონცერტი 1870 წლის 6 იანვარს ფრანც იოზეფ პირველის მმართველობის პერიოდში შედგა. მსოფლიოს უპირველესი დარბაზი, ასე უწოდებენ ვენის ფილარმონიის ოქროს დარბაზს. ის საოცარი აკუსტიკით გამოირჩევა. საუკუნეზე მეტია ვენის ფილარმონიის სიმფონიური ორკესტრი აქ რეგულარულად მართავს კონცერტებს. ყოველწლიურად კი 1 იანვარს საახალწლო კონცერტი ტელეეთერით მთელ მსოფლიოში გადაიცემა. ვენის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კულტურული დაწესებულება ხელოვნების ისტორიის მუზეუმია. იგი 1891 წელს გაიხსნა. შენობა იტალიური რენესანსის სტილში გოტფილდ ზემპერისა და ბარონ კარლ ფონ ჰაზენაუერის პროექტის მიხედვით აიგო. მუზეუმს საფუძვლად ჰაბსბურგების დინასტიის წარმომადგენლების კერძო კოლექციები დაედო, რომლებიც მე-15 საუკუნიდან ხელოვნების გამორჩეულ ნიმუშებს აგროვებდნენ. აქ იხილავთ ფერწერულ ტილოებს, უძველეს არტეფაქტებსა და რელიქვიებს. მუზეუმის მშვენება სამხატრო გალერეაა, სადაც სახელგანთქმული ფლამანდიელი, ჰოლანდიელი, გერმანელი, იტალიელი და ესპანელი მხატვრების შედევრებია წარმოდგენილი. ვენის კულტურული ცხოვრებისა და ტურიზმის ერთ-ერთი უმთავრესი განმსაზღვრელი ლეოპოლდის მუზეუმია. აქ მსოფლიო მნიშვნელობის მხატვრული კოლექცია,

ვალდმიულერისა და სხვა ოსტატების ნამუშევრები არის გამოფენილი. მუზეუმის სამ სართულზე 1300-ზე მეტი ექსპონატია. აქ ასევე აფრიკისა და ოკეანეთის ეგზოტიკური ქვეყნების კულტურული მემკვიდრეობის საგნებს, ჩინელი და იაპონელი მხატვრების სტილოებს იხილავთ. გარდა ლეოპოლდისა, ქალაქში ალბერტინას, მოცარტის, ფროიდისა და სხვა მრავალი მუზეუმია. ავსტრიის დედაქალაქის გამორჩეული დასასვენებელი ადგილი პრატერის გასართობი პარკია. პრატერი ვენის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც მდინარე დუნაისა და დუნაის არხს შორის მდებარეობს. პარკი ევროპაში ერთ-ერთი უძველესია. მის მონახულებაზე ბევრი ტურისტი ოცნებობს. პარკში ყველაზე ძველი და ცნობილი ეშმაკის ბორბალია. სულ პრატერის პარკი 250-ზე მეტ ატრაქციონს გთავაზობთ. პარკის მთავარი საფეხმავლო გზა 4.5 კილომეტრი სიგრძის ცენტრალური ხეივანია, რომლის გასწვრივაც 2500 ხეა დარგული. პრატერის პარკი არა მარტო გასართობი, არამედ სიმწონეში ჩაფლული მშვენიერი სასეირნო ადგილიცაა. აქ ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში გაჩნდა პირველი ატრაქციონები. პარკში იხილავთ მადამ ტიუსოს მუზეუმს, სადაც ცნობილი პიროვნებების ცვილის ფიგურებია გამოფენილი. აქვე ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი ჯაჭვური კარუსელი, რომლის სიმაღლეც 117 მეტრი, სისწრაფე კი 60 კმ/სთ-ია. აქვე ნამდვილი ტელესკოპით აღჭურვილი პლანეტარიუმი და სხვა უამრავი გასართობია. თუ ვენაში მოხვდებით და მის უამრავ საოცრებას დაათვალიერებთ, აუცილებლად დავიღლებით და მოგშივდება. ვენა ერთადერთი ადგილია, სადაც საჭმლის მომზადების საკუთარ სტილს ქალაქის სახელი ჰქვია – ვენის სამზარეულო. ის ნამდვილი გურმანების დასახლებაა. სხვადასხვა ქვეყნების გავლენით ვენაში მრავალფეროვანი სამზარეულო ჩამოყალიბდა, რომელიც ადგილობრივსა თუ ტურისტს დღემდე აოცებს. ამ ქალაქის სამზარეულოს გამორჩეული კერძი ვენური შნიცელია. ის ზოგადად ავსტრიის ყველაზე ცნობილი ნაციონალური კერძია. შნიცელი სპეციალური სანელებლებითა და ბალახეულით შეზავებული ხბოს ხორცისაგან მზადდება. შემდეგი კერძია ტეფელშპიცი. ამ კერძში შედის მოხარშული საქონლის ხორცი, ვაშლის პიურეთი, პირშუშხათი, ისპანახით ან არაჟნის სოუსით. გარნირად გამოიყენება მოხარშული კარტოფილი, სტაფილო ან შემწვარი კარტოფილი. ბაქუნი. ეს არის სპეციალურ ნაზავში ამოვლებული და შებრაწული ქათმის ხორცი, გემრიელ კარტოფილის სალათთან ერთად. განსაკუთრებული წესით მომზადებული ვენური ომლეტი, კაიზერ შმარენი, ფქვილთან, შაქართან, რძესთან და სხვა დანამატებთან ერთად მზადდება. ასევე უნდა ვახსენოთ გულიაში. ავსტრიული გულიაში სქელი სუპია. ვენელებმა ის უნგრელებისგან ისესხეს და მასში განსაზღვრული ცვლილებები შეიტანეს. გულიაში მოთუშული საქონლის ხორცისგან მზადდება და მისი რამდენიმე სახეობა არსებობს. ავსტრიულ დესერტებს ვენის რესტორნების გარდა ალბათ მთელს მსოფლიოში შეხვდებით. ავსტრიული შტრუდელი არის რულეტი უმეტესწილად ვაშლის შიგთავსით. ეს დესერტია, რომელიც პირში ჩაგადნებათ. მისი პირველი რეცეპტი ჯერ კიდევ 1696 წლით თარიღდება. იმედია მოგეწონათ ამ მრავალფეროვან ქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
2: აეროპორტი ზავეთნემი.
1: სალამი ძვირფასო მეგობრებო. თქვენთან კვლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი. ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც.
2: და რაც მთავარია, ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ.
1: კარტოფილი ფრის შესახებ არ ვიცოდი. სამაგიეროდ, იცი რა ვიცი ზუსტად. რომ მე ამ უქმებზე ყველაფერი ბელგიური შოკოლადივით მექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ

0: სპეციალურ კომპოსტოზეც კი არ გეყოფა.
1: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდოთ და მე შევხედოთ. აი ეს მომწონს, ყოყლოჩინობას რომ იწყებ.
0: გერბი?
1: საფასური. რას მამლაყინწობდი, მითხარი შეიძლება?
0: მეცინება.
1: მოიცად ერთი წამი.
0: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით ლესა.
1: მოიცადე, დამელაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვერ ბედნიერი ყოველთვის, როცა $100 მერგება?
0: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ წყდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარია ბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტით შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხფოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი Bentley თითქოს და საუცხოო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ Bentley. შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ გვერდს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას Bentley-ს ტყავი სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტის ზავენტემი.
1: ავტობუსით გადამდე ყველაზე იაფად ჩავა. სხვადასხვა 40 ევრო. ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთი ქცევა. თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთ მშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირიდან ატუ არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა, ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერია არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ქანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ

0: სამს. ის აქ არის ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში მაგნიტებზე, ბოტლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშასე, ბერგის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჩს, რომელიც ფსამს. თუმცა ჯერ თამაშია, ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს. ო, აი ეს ბიჭიც. ეს არის ის ბიჭი, რომელიც ფსამს. რუსელი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობა. მე გონა გაცილები დიდი იყო. ეს ქანდაკება შთაბეჭდილებას საერთოდ არ ახდენს. თურმე იგი იმედის გამწრუებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის. როგორც ჩანს ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს. ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფსმასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე საქმით დაკავებულ გოგონას ძაღლს დაუდგეს. საყვარელო, შადრევანი სადაა? უცნაურია, რომ შენგან არ გააკეთეს. ამათ კარტოფილიც აქვთ, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება? მე მგონი ის იმაზე მიანიშნებს, რომ ბრიუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
0: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
1: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში, ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინასკავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა, გამარჯობა, ჩემო ნომერო. აბა, შეხედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს. არ ვიცი რაშია საქმე, ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრები, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა, ეს საძინებელია და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტ ოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია. ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. იუთუ. ანასტეიჟა. სიამოვნებით ავიღებ ყურმილს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა, ანასტეიჟა. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს და ვიქირავებ მთელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
0: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ Couchsurfer-ების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ? ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომმა გვიპასუხა. ალო? ალო, გიომ. ლესა ვარ. ამჯერად თავის ბინაში ბრიუსელელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
1: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
2: კაკი
0: რა მაგალი საფეხურები.

0: ჰქონდა შენთან?
1: გიომ,
0: შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
2: დიახ, მარტო ვცხოვრობ.
0: როგორი უჩვეულობინა? გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩვეულობს. ეტყობა რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უდგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
2: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
0: გასაგებია რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკაცთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა? სინამდვილეში საშიში არაფერია. კაუჩ სერფერების საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. ამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
2: დიახ.
0: მატრასზე დავიძინებ. ნორმალურია, სამაგიეროდ იაფია. იაფი მეთქი, უფასო, უნდა მეთქვა. ვინ თქვა, რომ სასახლე იქნებოდა?
3: ტუმბო,
0: საუთოებელი მაგიდა. და მატრასი. აი მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად ასეთ ოთახში ვცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ ასეთ მატრასზე მეძინას რომ მიჩვევა არ მჭირდება.
3: და
0: ის ბალკონი. აი ვნიდან მოსაწყენი ხედია.
4: უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა, ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
0: ბრიუსელში ყველა ჭკას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზე ცხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, იღვლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუსაი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო, შენს გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შეიმუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აკ. აკ.
4: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვრიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები ლტოლვილთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
0: ბელგიაში კომიქსები სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
4: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი გრანპლასი.
0: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა გრანპლასის მოედანია. იგივე გროტე მარკი ფლამანდიურად, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას განდაკებისგან განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და გრანპლასზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეეშლა.

0: ხდებოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრან პლაზზე იყო სახლები: კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის, ანგელოზის, ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ვარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშა.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. Кафе Фридур Леони.
0: Давайте посмотрим. Модит Брюссель шедеребит я в ресторанში ფასები ვნახოთ. Belga Queen.
1: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი. არა მარტო ბრიუსელის, არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი Belga Queen. სწორედ აქვე ვახშმებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლის ფერფეხიან ფაიფურის ხეულა ლამბაქზე. მერსი. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რასაც მაკდონალდსში ვყიდულობ. აი ახლა გავიგებთ.
0: Тарелка с морепродуктами. Свой продуктების ტიპში 60 ევრო. Макароны 26 ევრო. Но в таких ресторанах. Маგრამ ასეთ რესტორანში ყოველთვის არის სააქციო ფასები და დღის იაფი მენიუ. Сорт ასეთი მენიუ ავიღე და 15 ევროთ მიდიები. კათხალუდი და იგივე картофели фри მომივიდა, როგორც Андрейс. ყველაზე იაფი მენიუ შევიკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა უფებს მომიტანდნენ, რომ შეერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე
1: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩება, რომ პალმის ცხიმზე კი არა, საქონლის კონზე იწვება. ცხიმს ყოველ ჯერზე ცვლიან. შედეგად კი ჩვეულებრივი, გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
0: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
1: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანწკები, მიდიები, მოლუსკები, ლოკოკინები, მოკლედ ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. куча рояли
0: იმის გამო რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული ხშირად ხდება რომ ლამას კვარტალს გაივლი ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი როგორც ამსტერდამში წარმოიდგინეთ, ვნერი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორები დგანან. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ან სულაც რამდენიმე. ყოველი მათგანი საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭირო ამ მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონას სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევები ან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილის შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 50 ევროა 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდე. ბრიუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაისეირნებ ღამის ბრიუსელში და გაუცდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები. Да киде. Чен ცხოვრებას გვასწავლიან.
1: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?
0: მორჩა, გამემშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტია მიგო.

0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
0: როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა. პორტიესთან მათი სიაცკი ვნახე. წარმოიდგინეთ, რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა. ჩაის მიერთმევდა. გვერდით ანგელა მერკელი იყო. მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა. აი ამ ბუხარში რობი უილიამს ეძინა. საბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი. იჯდა წვენს სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი. თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა. მარცხს მიიხმევდა ბიონსე. გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყს კლაპავდნენ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბერის ქუჩა.
1: ბრიუსელის ჰაერი ახალგამომცვარი ვახრის არომატითაა გაჟღენთილი. საუზმესთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე. ვაფლის შიგნით შეჭმა 5-60. გარეთ 4-90. ისეთი შეგრძნებაა, რომ იქ უფრო გემრიელია, ვიდრე აქ. არადა ისეთივე ვაფლია.
0: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არ იტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე. რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
1: ომკრეტიენის ქუჩა.
0: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათთვის, ვინც შოკოლადში ერკვევა და მისი ფასი იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. მსოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. ასეთად იგი ფრანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსზე აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ სტერეოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია, რომ მსოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის, პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობ.
1: გავიგონე, რომ რუსულად საუბრობდით.
0: დიახ, ლაპარაკობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ძალიან მომწონს.
1: მე ვიცი რუსულ.
0: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდევ არაუშავს. 0.1.
1: პრობლემა არ არის.
0: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
1: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
0: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯოთ.

0: ნემრიელია, პიპილი საერთოდ არ იგრძნობა.
1: არა,
0: იგრძნობა.
1: И это только
0: начало. Дайс мхолод дасацгесия. Шоколади зафранит, шоколади джанджафилит, провансули иебит, индонезиури манготи, иранули пистати, мадагаскарис ванилит. Шоколади бергамотис чайт, шри-ланки силит, вардис цхлит булгаретидан да болос шоколади окроти конгодан. Меки курадгеба. Тавши амиварда. Окрос вчам. მართლაც ასეა.
2: Это настоящее.
0: Намдвили окруа могрили.
2: Сверху посыпано.
0: Шехедет? Вигеп кампец?
1: Это бешу.
0: Эс хумробис гараше. Намдвили литония. Сакვები окро срулиад усаптхва. Да имденат цота аром. Табат литони кампецში имазе მეტი ара, видре рკინა ვაშილში. ოქროსასი ამონოგემო ხონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არა. კოლოფი 25 ევრო ღირს. თითო კამფეტი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემეხვიეთ, თუ შეიძლება.
3: გმადლობ შენაძენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კვილად დამიბერდით. ნახვამდის.
3: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
3: ბრიუსელი ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. Она состоит из гимилеби დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. Атомиум რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 265 მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის სოფლიო გამოფენისთვის ააგეს, რათა სტუმრები გაეოცებინათ. თვითონაც ნახეთ ღირსშესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის განდაკების გარდა. ნახოთ ატომის შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3 ცარიელია.
4: Внутри
3: атомиуми шигни ჩანს რომ იგი იმ დროს ააგეს როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში კინეჭრიალებს ესეთი ხმა არის შიშის მომბრელი ატომი და დატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს. ხან მუზეუმი გახსნეს. ხან რესტორანი. სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამე სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. Но по сути, там синамдилеше атомиуми. Никому не надо. Хэс аравис ჭირდება.
0: Гербиан сафасори, ბრიუსელი.
3: На второй день я ეორბონცი.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის ანახავა წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის ანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში.
1: Кстати,
0: შეხოთაშორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია. თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებური არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, ფლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით. ლეგენდის თანახმად ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა

0: და სპეციალურ ჭურჭელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია. ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს კურნავს.
1: Вот она.
0: А ес არის მაცხოვრის სისხლი.

0: оказалось
1: гаирква რომ სისხლი მასში არ არის მასში მარტის მაგვარი ქსოვილია მუქი სითხით რომელიც სისხლს გავს დღეს ბევრი მეცნიერი ლამობს ფიალის გახსნას და სისხლის გამოკვლევას ზოგს არ შეერა რომ ეს იესოს სისხლია და ანალიზის ჩატარება უნდათ მისი ასაკის დასადგენად სხვებს კი სისხლი სჭირდებათ დნმ-ის მისაღებად და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად ეთო მკითხავ იყოს აქ მშვიდად გერბიან საფასური ბრიუსელი ევროპული კვარტალი
2: ბრიუსელში უზარმაზარ ტერიტორიაზე მთელი ქალაქი გააშენეს რომელშიც ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს 20000 მოხელე მუშაობს მას ასეც ეწოდება ევროპული კვარტალი ბრიუსელი ევროპული თანამეგობრობის დედაქალაქი აქ მდებარეობს ევროკავშირის შტაბინა და ევროკომისია აქ კი აქ ალბათ ევროდეპუტატები დადიან ჩვენი უმაღლესი რადასგან განსხვავებით, ევროპარლამენტში ექსკურსიაზე შესვლა უმტკივნეულოდ შეიძლება, სანაც სრულიად უფასოდ. ყვითელ დერეფაში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში. რაც გაოცებს ის არის, რომ ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ პათოსის გარეშე. უცებ ერთ კი მივხვდები, სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი. რას ამბობ? ეს ხომ სხდომათა დარბაზია. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდე და მიკროფონს ხელი მოკიდო. არც კი გაუჩხრეკი ვარ. დარბაში სხდომებს 27 ქვეყნის 736 დეპუტატი ესწრება. პარლამენტის მუზეუმში პანელებია, რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული. არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჩანს, რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
1: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგია მსოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
2: მაღაზია თუბი.
1: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობაა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. ათას სამასი სახეობა. ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომ

0: ქინძით, პორტოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
1: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგრდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
0: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არეკადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. პაპატიეთ, მისტერ ბედნიანკო, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესა? სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა. ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაეტია. აქი დაეტია, მაგრამ მე ვერ დავიდებ, ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშა ასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიც $100 მალავს. $100. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. $100 ბარათში გავახვევთ.

0: Машасе, Ганзи Сапонелла Брюссельში შემდეგ მისამართე წაბძანდით. Пашекос бульвари 25, метро Садгуртан Брюссел Конгресси. Шенობის ფასადზე არის პანო ბელგიის პროვინციებით. მის ქვეშკი ბუჩქებში, ფოთლებ წაყრელი ბოთლი გელით $100. დაუჩქარეთ, თორემ საათი ციგციგებს. ტინტინი მოვა და ბოთლს აიღებს. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: კლუბი ბინა.
0: ეს კლუბი ბინა. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლით, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს მოვლენაზე ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხზე ნუ გაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. ლუდი დიუველი. მაგარი ბელგიური ელია. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდი არა. ლუდი გეს ჟირარდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საცობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე და მჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე ლუდი? და შემიძლია სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დავურეკო.
2: Алло.
0: Винда Бедняковი ვარ.

0: საკუთარი პერსონით. მოდი აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს. წამოდი, გელოდები. მიდი, ცუდად ისმის დროებით. ბრიუსელი უქმეებისთვის ძალიან შესაფერისი ქალაქია. სიმართლე გითხრათ, ძველებური არქიტექტურის ნახვა ბრიუგეში შეჭობს.
1: წითელი ფარნების კვარტალი ამსტერდამში უფრო საინტერესოა. ბრიუსელმა თითქოს მთელი ევროპიდან საუკეთესო შეკრება სცადა.
0: მაგრამ საბოლოოდ რაღაც არეულობა და აღრევა გამოვიდა, რომლის მიღმა ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არჩანს.
1: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა.
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
1: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, ჩემს მოვლენაზე ვიჭებო.
1: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აქეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი ჩუმად დაჯიკი დაჯიკი
1: მე დაჯიკი მოიცა
0: ლესია
1: მერტო მამაკაცი
0: დაჯიკი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალ მომიყვები აბაჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადივით მაქვს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავარ. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს განდაგის ვაჩუქებ.
0: მოიცა, მოიცა. ეს გამახსენდა, ახავე. აი რა. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, სხვათა შორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ყოველთვის ასეა, უკვე მივეჩვია. ამონს ვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ხატვარი კორნელი სანაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
2: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვთქვი, კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრგან კარგი გავდა. არი ფიქრობ, რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრი სწორი კანონები. ალბათ ბევრი გადაკოდილის ყოფილა ჩემს გამო. ჩემი ახლა რადიო ბოდიში მოუყანო მათ, მაგრამ თუ მიერემენ, ამ მქონია ბოდიშის მოხდის და პირიქით სიამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წერმეტი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წერმეტი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად წასულს, ამაზე დიდი ზეგლე, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაგებ.
1: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
3: მადლობა ჩემს ხალხს და სამშობლოს. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენს სიახში, ჩემო კბილო დედა, საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გიხრა, როგორ მიყვარხარ. შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო. ზეხრები, ზეხრი.
1: მსახიობი კახი კავსაძე.
4: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები. იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა.

ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლდსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია. აეროპორტი მარკო პოლო.
2: ვენეციაში ჩამოფრინდით. ნამდვილ კარნავალზე.
1: მაგარია.
2: ნამდვილ მეჯლისზე წავალ.
1: ნელა ნელა, მოიცა, მოიცა. მოიცა კონგია. დაწყნარდი? ახლა ვნახავთ, რას გვეტყვის მონეტა.
2: ხო.
1: გერბი?
2: საფასური. ჰუ.
1: მონეტა კი, პატარა მონეტა თითქოს ლაპარაკობს გესმის? ორი მეუგდე? იცი რას ამბობს? ერთი წლის მარაგი ყავა დაფქვი, 40 ძირი ვარდი დარგე. ასე ამბობს. მოკლედ ზურგჩანთას მოკიდე ხელი, ასე ჯობია.
2: მორჩი ლექსებს ისე ვოცნებობდი მეჯლისზე წასვლაზე. ყოველთვის შენ რატომ ხვდება ოქროს ბარათი, როცა ჩემი ჯერია?
1: არა, ამას მერეც მოვასწრებ.
2: მე უნდა წასულიყავ.
1: მე მეჯლისზე შეიძლება. ეტლი მომგვარეთ. არა, არა, აქ ხომ ნავებია. ნავი მომგვარეთ.
2: ავტობუსი სადაა?
1: ვენეცია ქალაქია წყალზე. აქ ქუჩების მაგივრად არხებია და მანქანების ნაცვლად გონდოლები. აქ ზღვის ტალღები ეხლება სასახლეების კედლებს. დილით კი თოლიების ჭყლობინი გაგვიწევს. ყოველ წელიწად ვენეცია გრანდიოზული კარნავალის დეკორაციად იქცევა. კოსტიუმები, ნიღბები და ზღვა მხიარულება. აი რა გველის ვენეციაში კარნავალზე.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: აეროპორტი მარკო პოლო.
2: იცი თუ ერთი და იგივეა, გამოდიხარ აეროპორტიდან, ჩდები ძვირმანქანაში, მიდიხარ სასტუმროში, გამოდიხარ, ჩდები, მიდიხარ. მორჩა მომბეზრდა. დღეს აღარ ჩავიდები მანქანაში, რომ სასტუმრომდე მივიდე. არა. დღეს სასტუმრომდე მივწურდები. აეროპორტი მარკო პოლო ვენეციის ლაგუნის ნაპირზე დგას. ასე რომ პირდაპირ გამოსასვლელთან წყლის ტაქსების მისადგომია. ეს ფართო, პრიალა მოტორიანი ნავებია. გზავრობის ტარიფი კოსმოსურია. 110 ევრო. სულ რაღაც 8 კილომეტრში. სწორედ ამ მანძილს გადის წყლის ტაქსი ვენეციამდე. იცით, ეს ლიმუზინს მაგონებს. ისეთივე დიდი გრძელი სალონითა, მაგრამ მარტო მინიბარი აკლია. აეროპორტი მარკო პოლო.
1: წყლის ტაქსი მაჟორებს დაუტოვოთ. უბრალო ტურისტები ვენეციამდე ან ჩაოლებრივი ტაქსი, ან წყლის ტრამვაით, ვაპორეტოთი, ან ავტობუსით მგზავრობენ. ავტობუსი ყველაზე იაფი ვარიანტია. 6 ევრო.

0: კატერები ვენეციაში სადაც გაეხარდებათ, იქ არ დაცურავენ. ხოლო სპეციალურ ტრასებზე ისინი გზებივითაა დახაზული. ორივე მხარეს ხის ხიმინჯებია ჩასმული. ისინი ტერიტორიას შემოფარგლავენ და ერთგვარი ჰაივეი გამოდის. მოძრაობის წესები ისეთივია, როგორც ჩვეულებრივ გზაზე. მოძრაობა მარჯვნივ მხრივია, გასწრება მარცხნიდან. ვენეცია ჰორიზონტზე უეცრად ჩნდება. უცბა დამოდის წყლიდან, თავისი სამრეკლოებით და გუმბათებით. აი ისიც, მოხუცი ვენეცია. ვენეცია ყოველი მხრიდან წყლით არის გარშემორტყმული. იგი 118 პატარა კუნძულზეა გაშენებული, რომელთაც 150 არხი ჭრის. კუნძულებს შორის 446 ხიდია გადებული. შუა საუკუნეებში ეს მყიფე ქალაქი ევროპის უძლიერესი ცენტრი იყო. აქ ხატავდნენ უდიდესი მხატვრები და აქედან მიემგზავრებოდნენ სახელოვანი მეზღვაურები.
1: ვენეციაში ყველა წყლით გადაადგილდება. სახმელეთო ტრანსპორტი საერთოდ არ არის, ამიტომ ავტობუსი გარეუბნამდე მიდის.
0: რომის მოედანი.
1: აქ უკვე ტურისტების ბრბოა. ყველა ჩამოდის კარნავალზე. ერთ საათში ქალაქის მთავარ სან-მარკოს მოედანზე მსოფლიოს ყველაზე რომანტიული დღესასწაული, ვენეციის განთქმული კარნავალი დაიწყება. ამის იქით ფეხით ან წყლით მომიწევს წასვლა. ავტობუსის გაჩერებიდან მთავარ მოედნამდე ფეხით 1 საათი მოუნდები.
0: გერბიან საფასური, ვენეცია.
1: ყველა მიწის, რომ ვენეციის კარნავალზე ნიღბით უნდა მიხვიდე. სანმე უნდა ვიყიდე.

0: ჩვენ დაბალბიუჯეტიანი ტურისტები ძვირი ნიღბების მაღაზიას ჩავუვლით და არ გავჭერდებით. ყველაზე იაფი ნიღბები ჩინეთიდან ჩამოაქვს და პირდაპირ ქუჩაში ყიდიან. ასე აქვთ გაშლილი. შეიძლება ნიღაბი მოისინჯო.
1: რა თქმა უნდა.
0: გულერთო ჩემო, ვინ არის ესი დუმალი უცნობი ქალი? ეს ხომ მე ვარ. ამას ვიყიდი.
1: კარგი.
0: ვენეციის კარნევალი ყოველი წლის თებერვალში იმართება და 10 დღეს გრძელდება. მთელი ეს 10 დღე ქუჩები სავსეა ნიღბიანი ადამიანებით შუა საუკუნეების ტანისამოში. ქუჩებში კონცერტები, კოსტუმირებული მსვლელობები იმართება. საღამოობით კი სასახლეებში დიდრული მეჯლისები იმართება. კარნავალის ოფიციალური გახსნა ვენეციის მთავარ და ყველაზე ლამაზ სან მარკოს მოედანზე ხდება. ძალიან ბევრი ხალხია და ეს მხოლოდ დასაწყისია. ყოველ წელიწადს ირჩევენ ყველაზე ლამაზ გოგონას და იგი დროსით ნელა ჩამოდის სამრეკლოდან მოედანზე. თითქოს ვენეციას ლოცავს. იმ მომენტში, როცა გოგონა სცენაზე დაიშვება, კარნავალი გახსნილად ითვლება.

ყველა ის ერთობა როგორ შეუძლია. ზოგი ოჩოფეხებზე დადის. ზოგი დოლს უბრახუნებს. ზოგიც მშვენიერ კოსტიუმში დასეირნებს. თუმცა უმრავლესობა უბრალოდ მოედანზე დგას, ნიღბებს ათვალიერებს და სურათებს იღებს. მეგობრებო, ერთი შეხედეთ, რა მშვენიერი კოსტიუმებია. ამ ადამიანებს ფულს არავინ უხდის. მათ თავად უხარიათ, რომ ფოტოებს უღებენ. ერთო, რამდენი ხალხია? ერთი შეხედვით ეს თითქოს ერთგვაროვანი ბრბოა. სინამდვილეში კი კარნავალის მონაწილეთა სამი სახეობა არსებობს. პირველი ისტორიული კოსტიუმი. გაპუდრული კრინოლინიანი ქალბატონები, გამოპრანჭული მამაკაცები პარიკებით. და თუ გინდ მენეჯერი იყო, აქ ბარონივით უნდა მოიქცე. ისტორიული კოსტიუმები ძალიან პოპულარულია ფრანგ და გერმანელ ასაკოვან ტურისტებში. გაოცებული ვარ. საპენსიო ასაკის რამდენი ადამიანი დააბიჭებს კოსტიუმებსა და ნიღბებში დაუფარავი სიამოვნებით. როგორც ჩანს, არის რაღაც მიმზიდველი იმაში, რომ სახე დაიფარო, ამოუცნობი გახდე და ამავე დროს ყურადღების ცენტრში იყო. რა თქმა უნდა, ძნელია ჩვენს დროში, ყველგან ძვირი მაღაზიები, ბუტიკებია. მეორე სახეობა, ეგრეთ წოდებული გადაცმულები. ფიფქების, კურდღლების, ვინიპუხის კოსტიუმები. ფილმის გმირებისაც კი. მერთო, როგორ გავხართ მსახიობს ფილმიდან? მაგარია. მიყარხართ. მორჩა. თუმცა ყველაზე იდუმალი მონაწილეები თავისუფალი ნიღბები არიან. ნიღბები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, რომლებიც ვენეციაში მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან და საკარნავალო კოსტიუმების საკუთარი კოლექციები ჩამოაქვთ. თავისუფალი ნიღბები მთელი წელი ამზადებენ საკუთარ კოლექციას, საკუთარი იდეებით, საკუთარი ესკიზებით და ამაზე

0: უამრავ ფულს ხარჯავენ. ეს ან შეძლებული ხალხია, ან ძალიან მონდომებული. კარნავალში მთელი მათი მონაწილეობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ფოტოგრაფების წინაშე პოზირებენ და დანარჩენ ტურისტებს აოცებენ.
1: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვენეციის ლაგუნა.
2: მოედანზე კარნავალის ოფიციალური გახსნა ჩინელი ტურისტებისა და უფულოებისთვის არის. გადაცმული თუთე ყუშები. იმისთვის, რომ ნამდვილი ვენეციური კარნავალი ნახო, უზარმაზარი ფული უნდა დახარჯო. ჩვენ, მარიუპოლელი მილიონერები, დახურულ საღამოებს ვამჯობინებთ. ამიტომ, რამდენიმე ასეული ევრო დავხარჯე და ელიტარული მეჯლისის მოსაწვევე ვიშოვე. ასე რომ, ხვალ ნამდვილ კარნავალს ნახავთ.
0: ოსმარინის სანაპირო.
2: რა არის მთავარი კარნავალში? მთავარია კოსტიუმი მოგერგოს. კარნავალზე ნიღბისა და კოსტიუმის გარეშე მისვლა იგივეა, რომ შიშველი მიხვიდე. ამიტომ ნიღბის შერჩევას ახლავე დავიწყებ. აი, ეს მესმის. ზოგიერთებივით ჩინური ხარახურა კი არ ვიყიდე, არამედ ნიღბების საუკეთესო მაღაზიაში მოვედი. თქვენ შესახებ ბევრი რამ მსმენია, თქვენ ცნობილი ხართ.
3: Yeah,
2: you like ეს ხათაშორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოსტატია. მიხარია რომ შეგხვდით. მართლა ძალიან მიხარია. ნიღბების წარმოება ვენეციაში მთელი დარგია, რომელიც ქალაქის მესამედს აპურებს. ცალკე პროფესიაც კი არსებობს. ნიღბების ოსტატი. ბუსმერტ ცებოს შიდა მხრიდან ოსტატი ყველა ნიღაბს ხელით პაპიე მაშეს განამზადებს. მამაგრებს ცხვირს. შემდეგ აპრიალებენ. ღებავენ და აფორმებენ. ღებავთ ისე თითქოს ვეფერებით ნიღაბს. ზანიღავი რამდენიმე ათეულიდან რამდენიმე ასეულ ევრომდე ღერს. შუა საუკუნეებში ვენეციაში ნიღბების თარება იყო მიღებული. ვენეციელები ინკოგნიტოდ დარჩენაზე გიჟდებოდნენ. მართველები ნიღბებით გადიოდნენ ხალხში. დაბალი წოდების ხალხი კი მაღალ საზოგადოებაში აღწევდნენ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ნიღბიანი მონაზვნები საყვარლებთან დარბოდნენ. ვერც ვერავინ ცნობდა რადგან, კანონით ადამიანისთვის ნიღბის ჩამოგლეჯა იკრძალებოდა. ეს პირქუში ნიღაბი კი ჭირის ექიმის სახელს ატარებს. შუა საუკუნეებში შავი ჭირის ეპიდემიის დროს ასეთ ნიღბებს ექიმები ატარებდნენ. გრძელ ცხვირში სამკურნალო მცენარეებს ტენიდნენ და ექიმს ჭირით დაავადებულთან ურთიერთობისას სენის გადადების აღარეშინოდა. აი ასეთ ნიღაბს მარეტა ჰქვია.
0: ეს ქალის ნიღაბია. არაფერზე არ მაგრდება.
2: ნიკაპზე მაგრდება?
0: რომ არ ჩამავარდნილიყო, პირით ეკავათ. ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
2: აი, ეს მიჭირდება. მეც მყავს ერთი ასეთი ჭორიკანა.
0: ვეღარ დაილაპარაკებს.
2: ან სულაც რაიმე ჩავჩაროთ, საერთოდ რომ გავაჩუმო. ოღონდ პატარა, კარგი? თანდათანობით ნიღბების დარების ტრადიცია ისტორიად იქცა. მაგრამ ყოველ წელიწად ვენეციის კარნავალი 10 დღით აცოცხლებს მას. ყველაზე კარგი სარჩევა მინდოდა, რომ მეჯლისზე ყველა ქალი დაცემულიყო. არა, ეს მოუხერხებელია. სულ ხელში უნდა გეჭიროს. ეს ბანალურია. ეს კი ზედმეტად თეატრალური. ეს ზედმეტად უბრალოა. კიდევ მომეცით ნიღაბი. ალა ბორისოვნას ნიღაბი. უკაცრავად ალა ბორისოვნა. გამორთე კამერა. მის მინე ძმაო შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. პროდიუსერო, ოქროს ბარათი მომეცი. ანდრიუშა მთელი ფული დახარჯა. განკალებდეთ. ყველაზე მაგარი ნიღაბი ავარჩია ამ მაღაზიაში. და ყველაზე შესამჩნევი კოსტიუმი მექნება. გერბიან საფასური, ვენეცია. კასტელო სანაპირო.
0: კარნავალის გახსნის შემდეგ ხმაურიანი ბრბო ქალაქს მოედება. დასეირნობენ ქუჩებში, ერთმანეთს ესალმებიან, ფოტოებს იღებენ. არსებითად, სწორედ ამაშია კარნავალის

აზრი. ასეთი კოსტუმირებული აურზაური კარნავალის 10 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამბობენ, რომ მასში ძირითადად ტურისტები მონაწილეობენ. ადგილობრივი ვენეციელები კი პირიქით, ქალაქიდან გასვლას ამჯობინებენ. უცნაურია, ყველაფერი ხომ ძალიან ლამაზია. ფოტოს ეწოდება მე აქ ვიყავი. შეხედეთ, რამდენი ხალხია. ამ ყველაფრისგან ძალიან მალე იღლები. ერთადერთი ხსნაა მოსცილდე ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და ამ უძველესი ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგო. სტანდარტული ტურისტული ადგილებიდან მოშორებით ვენეცია ძალიან რომანტიულია. მე ვიტყოდი, რომ კარნავალიდან მოშორებით უკეთესიც კი არის, ვიდრე თვითონ კარნავალზე.

0: გახსოვდეთ, მეგობრებო, რომ ვენეციის ვიწრო ქუჩებში ძალიან ადვილად შეიძლება გზა აგებდათ. ამიტომ თან უნდა იქონიო GPS-ი ან რუკა. ხოლო თუ GPS-ით ან არ გაგვდა რუკაშიც ვერ ერკვევით, მაშინ მორჩა. ერთ ასეთ ქუჩაზე მდებარეობს ჰოსტელი, რომელშიც ღამეს გავათავ. 98 1699. რა საინტერესოა? გონი ხმამაღლა მომივიდა. ჰოსტელი მე-14 საუკუნის შენობაში მდებარეობს. გონი ავეჯიც იმ დროინდელია. ერთი ღამი თავისუფალი ადგილები გააქვთ?
1: ერთი ღამით?
0: დიახ.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: უნდა ითქვას, რომ ვენეცია საშინლად ძვირი ქალაქია. ერთი საწოლი ადგილი 30 ევრო ღირს. ახლა კი კარნავალის დროს ამ ფასმა 38 ევრომდე აიწია.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
2: Hello.
0: გამარჯობა.
3: Ровно половина.
0: ჩემი პოლის ნახევარი სწორედ საწოლ ადგილზე წავა იმისთვის, რომ ღამე ქუჩაში არ გავათენო. და ეს ყველაზე იაფია ქალაქში, სხვათა შორის.
3: Вот посмотрите.
0: აი ნახეთ. საწოლი ადგილი 40 ევრო ღირს.
3: Евро за ночь. В нашей
0: программе. Ჩვენს პროგრამაში ეს რეკორდია. არასოდეს გერბან საფასურში საწოლ ადგილს ასეთი გიჟური ფასი არ ედო. ხედი სად გადის?
2: აჰა.
0: კედელზე. რადიატორი ცივია.
1: ის მხოლოდ საღამოს ერთვება.
0: საღამოს მაინც არ გავიყინები ამ ჰოსტელში. ყველაფერი ძველია, საინტერესო. სიმართლე გითხრათ, ბოლოს ასეთი ავეჯი ჩემს საპრეზიდენტო სუიჩი ვნახე. სუიჩი, ხო.
4: გერბიან საფასური, ვენეცია.
0: ვილარესო სარხი.
1: როგორც ყველა სასტუმრო ვენეციაში, ჩემიც წყალზე დგას. მანქანით ვერ მიხვა. მხოლოდ უნდა მიცურდე. აი ჩემი სასახლეც. კონსიერჟი არ არის, ხომ? საჩივრის ციგნი მომიტანეთ. სასტუმრო ლუნა ბულიონეში გავჩერდი. ეს ვენეციის უძველესი სასტუმროა. და ვიდრე სასტუმროდ გადაიქცეოდა, აქ სასახლე იყო, სადაც ვენეციელი დიდებულები ცხოვრობდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა დროში აქ მხოლოდ მდიდრები ცხოვრობდნენ. უკაცრავად. ლიოხა, შენ ხარ? სალამი. რა ვთქვა, ბატონებო? არისტოკრატული ნომერი მაქვს. ბალტოს აქ მივაგდებ?
5: Вы только посмотрите.
1: ერთი ნახეთ, რა შეიძლება მიიღოს ფულიანმა კაცმა ვენეციაში. ეს ავთენტური ვენეციური ფუფუნება. საძინებელი? ჩემს არისტოკრატულ ნომერში კედლები არც შეღებილია და არც შპალერია გაკრული. ძვირფასი ქსოვილით არის დაფარული. ვენეციური მინის ჭაღი.

ბუხარიც არის. მაგიდაზე სასტუმროს შეფმზარეულის საავტორო ნამსხვრევია. კიდევ უზარმაზარი ფერწერული ტილო კედელზე, რომელზეც მიმზიდველი ქალია აღბეჭდილი. შეიძლება კურტიზანიც კია. სხვას რას უნდა ელოდე ქალაქისგან, სადაც ყველა კუთხე კუნძული ისტორიით სუნთქავს. აი ასე, სააბაზანოში შევიდეთ. სააბაზანო ოთახი. არაფერი უშოულო, ყველაფერი სტანდარტულია. ონკანი, აბაზანა, უნიტაზი და ბიდე. ვიდრე ჩემი მარიუპოლელი თანაკლასელები ბიდეს გუგლავენ, ამ ნომრის მთავარ მშვენებას გაჩვენებთ. წავიდეთ. ამ ნომრის მთავარი მშვენება უზარმაზარი ტერასაა სან-მარკოს ხედით.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. ვენეციის სიმბოლო კონდოლების გარდა ვენეციური მინა.
1: კონძული მურანო.
0: მის სანახავად კუნძულ მურანოსკენ გავემართე. ამ კუნძულზე არის განთქმული სახელოსნოები, სადაც უკვე მრავალი საუკუნეა ოსტატები მინისგან წარმოუდგენელ რამეებს აკეთებენ. მურანოს მინა მსოფლიოში საუკეთესოდ და ყველაზე ძვირფასად ითვლება. ბევრ ნაკეთობაში ოსტატები ოქროს ამატებენ. რაც მას ალისფერ ნათებას აძლევს. ასეთ მინას ხშირად ლალის მინას უწოდებენ. აი ასე გამოიყურება სახელოსნო. პირდაპირ მინი ქარხანა. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე სიმონე ვარ. თქვენ ოსტატი ხართ? დიახ, მიხარია თქვენი გაცნობა. ძალიან მინდა ვნახო აქ რას აკეთებენ. გაჩვენებთ შუშა როგორ მზადდება. რა თქმა უნდა, კარგი. ნამდვილი მურანოს მინა მხოლოდ ხელით მზადდება. ყველა ნაკეთობა ჩაბერვის მეთოდით იქმნება. მაგარია. ძალიან სასაცილოა. ნორმალური ლარნაკის გასაკეთებლად მინა ბლომად უნდა აიღო და ძლიერად არ უნდა ჩაბერო. ცხენს გავს. ასეთ გაუგებრობას მაშინ ვიაგდებენ. აი ასე. და მოჩა. ახლა კი ჩემი ჯერია.

0: Мабати, звірфасу менгобребо. Ром асети рам гауперэ.
1: За эту форму видео.
0: Ам формиспис подишвихте. Специально. Ценис габерва мидода. Специалурад ар микния. Цхени ки гауперэ, маграм тлианат вера. Миси рагац нацилия. Моклет ту бавшеби кхалт телеэкранс моашорет. ეს დილის გადაცემა. აი ახლა ბურთი გავბერე. როგორც ვგრძნობ, $300-ზე ნაკლები არ ეღირება. პირდაპირ ვხედავ, როგორ აცხადებენ აუქციონზე. წარმოუდგენელი, ნამდვილი, ორიგინალი მურანოს ბურთი $300-ად. გაყიდვა შემეძლო, მაგრამ არ გავყიდი. ჩემი არ არის. არა.
2: шутки шутки
0: хумроба იქით იყოს და აი ასე აწარმოებენ ნამდვილ მურანოს მინას იღებენ ქვიშასა და სოდის ჭუჭყიან ნარებს
2: ისპიკაეთ
0: და 1200 გრადუსამდე აცხელებენ

0: აი ასე 10 წუთი და შესახედაც საკმაოდ უბრალო ლარნაკი უკვე მზადაა, თუმცა იგი მთელი 500 ევრო ღირს. 500 ევრო? დაახლოებით.
1: ბაროცის ქუჩა. კედა ვენეციაში უნიკალური მაგბანებით ამაყობენ. როგორც ყველაფერი აქვს, ისიც ძალიან ძვირია. ერთი ამსაყურეებს შეხედეთ. 150 ევრო. მარტო შეხედვა შემიძლია.
2: очень красивые
1: ეს ძალიან ლამაზი სუფრები ხელნაკეთია
2: ручная работа
1: handmade
2: сами
1: თავად კარგავენ ყაის ნაღით ქსოვენ ჩვენთან ამის დანაშნების მიერებია სერიალის ერთი სერიის განმავლობაში მოგხსოვს

0: მადლობ. ძალიან სასიამოვნოა, როცა ასე ხვდებიან. ასეთ ადამიანებს თუ ოქროს ბარათი აქვთ, ყოველთვის ასე ხვდებიან. მადლობ, მოგზანდით. მურანოს მინის გამო მსოფლიოში სრული ისტერიაა. ნებისმიერი უსარგებლოა. თუ ის მურანოს მინისა, ასეულობით დოლარი ღირს. აღარაფერს ვამბობ უფრო სოლიდურ ნივთებზე, როგორიცაა ჭაღი ან ლარნაკი. აი ეს კი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ეგზემპლარია. ეს ჭაღი, არ შეგეშინდეთ, 57000 ევრო ღირს. ნორმალურია, ახალწელს ოლივიესთვის გამოდგება. ამ ლარნაკის კიევში მოწოდება შეგიძლიათ? რა თქმა უნდა. კიევი. დრაგომანოვის ქუჩა. მაგრამ იქ კონსიერჟია, ლუდმილა პეტროვნა. ისეთია, ცოტა ბრაზიანი. გერბიან საფასური, ვენეცია. სან მარკოს მოედანი.
1: თუ ვენეციაში ხარ და მხოლოდ 100 დოლარი გაქვთ, თქვენ უთხო ხართ ცხოვრების ამ დღესასწაულზე. ფინჯანი ყავა სან მარკოს მოედანზე 20 ევრო ღირს. ეს არის 15 гривна საპირ ფარიშოში შესასვლელად. საპირ ფარიშოში შესვლა ევრო ნახევარი. ფუნთუშე 5 ევრო. ის გადამჩენია ვიარო, ვიშიმშილო და ვითმინო.

0: გერბიან საფასური ვენეცია
1: სასტუმრო ლუნა ბალიონი
0: დილამში დაბისა შემოგვერთდით აი სწორედ ასე გამოიყურება მილიონერის დილა მეგობრებო საუსმეზე ნამცხრები ხილი ხრაშუნა ფუნთუშები შაქრის პუდრით მორთული კრუასანები მოკლედ ნამდვილი დოლჩევიტა
1: მაგ მასე ვარიც ყოფილა
0: ლა პასკერია
1: რა თქმა უნდა სარიელია თაგვიც კი არ არის
0: ალბათ ყველაზე რომანტიული საუზმეა ჩემ ცხოვრებაში ნამდვილად ასეა იმიტომ რომ ვენეციაში ვსაუზმო ჩემ ზურგს უკან არხია კატერები დაცურავს თოლიები ყვირიან მაგიდაზე კი მარწყვია აი ეს თოლიელი ესეას მაგონებს ასეთივე მშიერია ალბათ
1: კრუასანები მაინც მომცა ანდრეის მაგიდიდან ყველას მაინც ვერ შეჭამს
0: ვერ დავამთავრე თოლიებმა შეჭამონ გერბიან საფასური ვენეცია
1: გრანდ კანალი
0: ვენეციაში ყოფნისას შეუძლებელი არ მოგიყვეთ მის ყველაზე ცნობილ სიმბოლოზე გონდოლებზე და მათმძღოლებზე გონდოლიერებზე ლეგენდარული გონდოლით გასეირნება ხულიანი ტურისტების მთავარი გართობაა მეჩვენება რომ მხოლოდ ასე შეიძლება ამ ქალაქის განუმეორებელი ატმოსფერო შეგრძნება

0: Наверное, очень
1: Албат ძალიან მაგარია იმ სახლში ცხოვრება. რომლის ფანჯრები არხს გადაყურებს. გააღებ დილით დარაბებს და ხედავ ტურისტები დაცურავენ. და ჩინურად ხუმრობენ. სულ ვენეციაში 425 გონდოლა, არც მეტი, არც ნაკლები. ამ რაოდენობას ინარჩუნებენ, რომ არხები არ გადაიტვირთოს და გონდოლიერების შემოსავალი არ დაეცეს. გონდოლიერს 2 მეტრის გაცურვაც რომ სთხოვოთ, ამაში მინიმუმ 50 ევროს მოითხოვს. მოკლედ, გონდოლიერები ვენეციის ერთ-ერთი მდიდარი ფენაა. ბევრი მათგანი ალფონსობასაც ითავსებს. ასაკოვან მდიდარ ტურისტ ქალბატონებს ხიბლავენ და მათ ხარჯზე ცხოვრობენ. თუმცა მე ასეთი აზრი მაქვს. თუ გონდოლით არ ისეირნე, ესე იგი ვენეცია არ გინახავს. არალესია. ლოკატელის სანაპირო.
2: ბევრი მარიცეს რომ გონდოლით გასეირნება სულ რაღაც 2 ევრო და შეიძლება. მართალია ისე მორთული არა და სახელიც ხვანაირი აქვს. ტრაგედია. შეხედეთ, არსებითად იგივე გონდოლაა, ოღონდ ისე იყენებენ როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მგზავრები ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაყავთ. ყველანაირი მორთულობა მოხსნეს, ხავერდის კამები მოაშორეს და მარშრუტზე დააყენეს. თუმცა არსი იგივეა. მე რა რომ სულ რამდენიმე წუთს მიცურავ. 100 მგზავრობა 2 ევრო ღირს. ფატაშორის ტრაგედოს მძღოლები ისეთივე გონდოლიერები არიან. უბრალოდ ელოდებიან, როდის განთავისუფდება ადგილი 425 გონდოლიერის პროფკავშირში. ზოგი მთელი სიცოცხლე ელოდება.
1: მიუხედავად ამ სილამაზისა, ამ წყლის ფერისა, აქ მაინც და მაინც კარგი სუნი არაა. განა იმიტომ, რომ დრო და დრო შენობები ყვავის, წყალი ყვავის, უბრალოდ აქ ვენეციაში ცენტრალური კანალიზაცია არ არის და უნიტაზიდან ყველაფერი არხში ჩაედინება. გონდოლიდან მშვენივრად ჩანს რა არის ვენეცია დღეს. ქალაქი, რომელსაც პოეტები ასეულობით წელი უმღეროდნენ, ნელ-ნელა ჭკნება. მეცნიერები ერთხმად ამბობენ, რომ მას სულ ცოტა დრო დარჩა. მალე ვენეცია სრულად ჩაიძირება. აქ ყოველ წელიწადს წყალდიდობაა და ნახევარი ქალაქი წყლით იფარება. ვენეცია ლპება, ბათქაში ცვივა, აგურის კდება, ხოლო შენობების კედლები ზედა სართულებამდეა დანესტიანებული. ზღვის მარილიანი წყალი ნელა კლავს ძველებურ პალაცოებს. ქალაქი ტურისტებით არის სავსე. ადგილობრივებს ისინი სძულთ, მაგრამ ვერაფერს ხდებიან. ვენეცია მათ ხარჯზე ცხოვრობს. გემრიელად მიირთვით, ბიჭებო. გერბიან საფასური, ვენეცია.
2: რესტორანი ტრატორია დო ფორნი.
1: როგორც უკვე გითხარით, დღეს ელიტარული მეჯლისი გამართება. მანამდე კარგად დანაყრებაა საჭირო. გმადლობ. ვენეციაში ნამდვილი ვენეციური კერძები უნდა შეუკვეთო, რომელიც ორ რამეს ეყრდნობა: ზღვის პროდუქტებს, სხვა ხომ აქვია, და აღმოსავლურ სანელებლებს. მაგარია. რემედიუმის ქუჩა.
2: აი საჩემო ადგილი. სადიყიდეთ ეს ყველაფერი. აი იქ. 3.5 პიცის ნაჭერი 3.5 ევრო. იმედი მაქვს ეს შემთხვევაში უგემრიელესი პიცა იქნება. პიცას ქვია მაცი ვარში რაც ვიპოვეთ. ძეხვი, კარტოფილი, ყველი. და კეჩუპი. თუ გინდათ იაფაჭამოთ, არავითარ შემთხვევაში არ შეხვიდეთ რესტორანში. იქ საჭირო საფასურის გარდა უამრავი ზედმეტი ხარჯი გექნებათ. მიმტანს ანგარიშის 12%. ევრონახევარი ვენეციის ტურისტული მოსაკრებელი. 1 ევრო მაგიდის სერვირება. გაგცეცავენ. ასე რომ საჭმელი იქ აიღეთ, საიდანაც გატანა შეიძლება. მაშინ ზედმეტს არ გადაიხდით. მეგონა პიცა ყველგან გემრიელი იქნებოდა, მაგრამ არა. ჯობდა ზეხვიანი ბუტერბროდი ამეღო.
1: გერბიან საფასური ვენეცია. კარნავალის დროს ვენეციაში ძნელია იპოვო უკაცრიელი ადგილი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიპოვეთ. და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ გერბიან საფასურის მორიგი განძი დავმალოთ. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კლავაც არ ვცემთ პატივს ევროს და ევროკავშირის ქვეყნებში ამერიკულ ფულს ვმალავთ. გერბიან საფასურს უნდა მორიგი $100 გაჩუქოთ. აქ ბარათია. მისდიეთ მის მითითებებს. городской парк საქალაქო პარკს იტალიურად ასე ქვია ჯურინე პუბლიჩე გაყევით ცენტრალურ ხეივანს ვიდრე ყვავილნარს არ გადაეყრებით მის გარშემო 4 ქანდაკებაა ერთ-ერთის ქვეშ რომელსაც ხელები არ აქვს ბოთლი დაგხვდებათ დამალული წარმატებები სწრაფად მეგობრებო გერბიან საფასური ვენეცია რივა ოლიოს სანაპირო.
2: ვენეცია გასაოცარი ქალაქია. კი, აქ ყველაფერი ძვირია. ზოგჯერ ცუდი სუნია. ტურისტებისთვის საცხოვრებელი არ არის, მაგრამ რა დასანანია, რომ სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიკული ქალაქი შეიძლება 50

0: გერბიან საფასური ვენეცია კუჩის მსვლელობების გარდა ვენეციაში ძველებურ პალაცოებში ბალმასკარადები იმართება პალაცო სასახლეა ჩვენებურა იქ მდიდარი ხალხი დადის შესასვლელი ბილეთის ფასი 200 ევრო და რამდენიმე 1000-მდე მერყეობს
1: ბიზანო მორეტა სასახლე.
0: ასეთ მეჯლისებზე მკაცრი დრესკოდია. ყველა სტუმარი კოსტიუმში უნდა იყოს. მე თითქოს მოვემზადე. კოსტიუმი შევიძინე. ნიღაბი გავიკეთე. მაშასე, დამხვდით. ანდრეი ბედნიაკოვი მეჯლისზე მოგზანდება.

0: ჩემი გამოჩენა ვირის კოსტუმში შეუმჩნეველი არავის დარჩა. რა საჭიროა ზედმეტი თავმდაბლობა? მე ერთადერთი ვირი ვიყავი ამ მანკიერ საღამოზე. მოკლედ, ჯერ ყველაფერი კარგად იყო. ყველა სურათს იღებდა ჩემთან. მაგრამ 15 წუთში გაირკვა, რომ ამ ნიღაბში ჭამა შეუძლებელია. თავიდან სტუმრები მაგიდებთან მიდიან და კლასიკური მუსიკის თანხლებით მსუბუქ საუზმეს მიერთმევენ. ერთადერთი, რაც ამ არისტოკრატიულ საღამოზე 21 საუკუნეზე მიუთითებდა, სტუმრების მობილური ტელეფონები იყო. მეჯლისის დასკვნით ნაწილში ქალბატონები და კავალერები პარკეტზე გადიან, რათა ბალეტმეისტერის ხელმძღვანელობით ვალსი და მენუეტი ისწავლონ. ერთი შეხედვით ყველაფერი ლამაზია. მაგრამ თუ დააკვირდები, იხვდები, რომ ცეკვა არავინ იცის. და საერთოდ, არავითარი ელიტა ეს არ არის. მე წვილი ვერ მოვძებნე. არავის მე უნდა ვირთან ცეკვა. სან მარკოს მოედანი.
1: გამიდგე სან მარკოს მოედანზე, უფასო დისკოტეკაა.
0: ერთმანეთისკენ 1 2 3 4. ერთმანეთისგან 1 2 3 4. ეხლა ვტრიალებთ.
2: სკუ
0: მო
2: კო
0: სა
2: ტი
0: ე ნი.
3: Это лучше.
0: აი თქვენ სლავურ სახებს ვატყობ, რომ აქ მოსვლა სულ არ მოგეწონებათ. არა და ხომ არც ერთი არ გამოტყდება, რომ მეჯლისი არ მოეწონა, იმიტომ რომ ყველას ეშინია დაბიო არ გამოჩნდეს.

იცით, იქიდან გამოვიქეცი. ისეთი მოსაწყენები, არა საინტერესო ტიპები არიან. ამას მირჩევნია მოედანზე წავიდე, ლესიასთან.

0: გერბიან საფასური ვენეცია. როცა ვენეციის კარნავალს ტელევიზორში უყურებ, იგი მდიდარი ადამიანების უცნაურ თამაშს გავს.
1: ღმერთო, როგორ გავხართ მსახიობს იმ ფილმიდან? მაგრამ როცა აქ ვენეციაში კარნავალის ცენტრში იმყოფები, ყველაფერი ორგანულად, ჯადოსნურად და საერთოდ ზღაპრულად გამოიყურება. პირით ეჭირათ, ქალებს ხომ ბევრი ლაპარაკი უყვართ.
0: მართალი?

0: ვინც არ უნდა იყო. ნიღაბში შეგიძლია თავი იმად იგრძნო, ვინც ყოველთვის გინდო და ყოფილიყავი. ძმაო, შენ გეუბნები, გამორთე კამერა. უკროს ბარათი მომეცი.
1: ფოტოს ქვია, მე აქ ვიყავი.
0: მიირთვით, ბიჭებო.
1: ესა ჩემო ადგილია.
0: მაგარია. ცხენის გაბერვა მინდოდა.

0: გერბიან საფასური ვენეცია კასტელოს სანაპირო
1: ვოდი შეხთე გრაციას
0: რა გრაცია მოდი აქ
1: ო გამარჯობა ვერ გიცანი
0: სალამი ვერ მცნობ არა
1: ისეთი სასაცილო ხარ ამ ნიღაბში თუ მხედავ მაინც
0: ხედავ ლესია ხო მოვილაპარაკეთ რომ შევხვდებოდით
1: კი უბრალოდ ვიფიქრე რა სიმპათიური ვირუკელა დგას წყლის პირას მეთქი მოგეწონა ვენეცია
0: მაგარი ქალაქია გონდოლით ვისე ირნე
1: რაო
0: ნიშნულობა არ აქვს
1: არა წელიწადი ახსენე
0: ყველაფერი სწორად თქვი შენი საქმეები როგორია ლესია
1: ყველაფერი მშვენივრადა იცი ვენეცია მოცემული მომენტისთვის ყველაზე მშვენიერი ყველაზე შესანიშნავი ქალაქია რაც კი მინახავს
0: ხმელნიცკიზე უკეთესი
1: ხმელნიცკი თავის დავად მე ხომ კარნავალზე ვიყავი ამ კარნავალის გამო ქალაქიც კი ვერ დავათვალიერე
0: მართლა
1: ერთი აზრი არ მასვენებდა მეჯლისი როგორი იყო
0: მეჯლისი
1: ოღონდ მითხარი რომ ცუდი იყო გამახარე
0: უმაგრესი
1: როგორც ყოველთვის
0: ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო მეჯლისი იყო მართალს გეუბნები მხოლოდ ახალგაზრდობა იყო ჯერ ბოულინგი ვითამაშეთ მე რესტრიპტიზიორები
1: შენ სულ ეტყუები არ შეგიძლია გამახარო
0: მოკლედ კარგი იყო გერბიან საფასური ვენეცია

აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა „ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს“, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი

მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია, ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხლის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური

ელისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

მხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო, დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო
3: გამარჯობა ზირფასო მეგობრებო თქვენთან გადაცემა გერბიან საფასური
2: 30 საათი ფრენა 3 გადაჭდომა 3 შევსებული დეკლარაცია ატლანტის ოკეანე გადავკვეთეთ და თითქმის წყნარ ოკეანეს მივახციეთ მოკლედ ჩვენ ცხელ ბოლივიაში მის ყველაზე მყუდრო ქალაქ ლაპასში ვიმყოფებით
3: რატომ არ ყვები როგორ მოგვეზდა თითქმის საჭმელი როგორ შემიშუფდა ფეხები
2: უბრალოდ ვიცი რომ ამას შენ თვითონ მოუყვები ახლა $100 შეგხვდება ეს ნორმალურია ჭამაც დაგავიწყდება და ფეხებიც გერბი
3: საფასური გოდიში რას ამბობდი? უკაცრავად ანდროშა არ გაბრაზდე, ოღონდ არ გაბრაზდე. ეს ხომ ლაპასია. აქ არც ისე საინტერესოა. მორჩა წავედი.
2: კარგი რალესია. ლაპასი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად მისადგომი ქვეყნის. ბოლივიის მთავარი ქალაქია. ეს ცისკენ შუაგზაზია. ადგილი, სადაც თავბრუგეს ხმის სილამაზისა და უჰაერობისგან. სადაც ინდიელი მჩხიბავები პირდაპირ ქუჩებში შეხედან. და სადაც თვარი ხელის გაწმენაზეა. აქ ჩამოსვლა სხვა პლანეტაზე ყოფნას გავს. გერბიან საფასური ლაპასი აეროპორტი ელ-ალტო
3: там где ექსადაც ფერარი ვერ გავადა ლამბორგინი ვერ ჩაიქროლებს ლავრი ყველგან მავალი გაახწეს приключения там когда савали тавзе сакрелат мекнеба поехали წავედეთ კარლოს ჩემი მძღოლი რუსულად ლაპარაკობს. ასე როგორ გამოვიდა? ერთი მითხარი.
2: უკრაინაში. კიევში ვსწავლობდი. 7 წელი ვიყავი იქ. ინჟინერიას ვსწავლობდი. გავდივარ ქალაქში ხომ უნდა მოვხვდე?
3: აეროპორტი ალ-ალტო.
2: ლაპასის ცენტრამდე ტაქსიდან ტროფით შეიძლება ჩასვლა. ეს ერთგვარი ბოლივიური სამარშრუტო ტაქსია. ჩემი $100 თითქმის 700 ადგილობრივი ბოლივიანოა. ამ თანხად აკაური ინდიელები მთელი თვე ცხოვრობენ, ისე რომ ამ უქმეებზე თითქმის მდიდარი ვარ. ქალაქის ცენტრამდე ასეთი სამარშრუტო მგზავრობა 5 ბოლივიანოზე ნაკლები ჯდება. ჩემთვის საუკეთესო ფასია. ძალიან საინტერესო და საჭირო წარწერებია სამარშრუტოში. არ ჯამოთ, არ მოწიოთ და არ გადააფურთოთ. ოჩა, ზუსტი ნათქვამია. ჩემ შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი იმ ქალაქთაგანია, რომელთაც საკუთარი სახე არ აქვთ. თელ ქალაქში სულ 10 ოდე ლამაზი კოლონიალური ნაგებობაა. დანარჩენი ლაპასი არც თუ მაღალი ერთგვაროვანი სახლებია. ახლა ხანს მთელი რაიონი დაიმეწყა. წვიმების შემდეგ 1500 სახლი განადგურდა.
3: რას ამბობთ?
2: ცუდია თებში მშენებლობა. უკვე სამარშრუტო ტაქსიდან ამჩნევ, რომ ქალაქში ევროპელები არ ჩანან. ირგვლივ მხოლოდ ინდიელები არიან. ჩვენთან ცხოვრობენ აიმარასები, კეჩუესები, ვარანისები, კამბა, კულია, ჩაბაკუსები. ბევრი ეროვნების ხალხია. აი უკვე ქალაქში ვარ, რომელსაც ნუესტრა სენიორა დე ლაპასი ეწოდება. ოღრა გოგონები არიან. კარგი. ინდიელი ქალები
4: уже в 16
2: 16 წლის ასაკში უკვე განიერი თეზოებით არიან. ძიმე სამუშაოს ან გენეტიკის გამო. და მერე როცა ათქვედა ბოლოს და შალებს იკეთებენ, ფეხებზე შემოდგმულ ზვინებს ემსგავსებიან. ინდიელი ქალები ჭრელქვედა დანებს და მამაკაცის ქვაბურა შლიაპებს ატარებენ. ღმერთო ის ხომ ექიმი ვატსონია? ექიმო ვატსონ, უკაცრავად ხომ არ იცით? საინტერესოა რომ ეს დანსაცმელი ტრადიციული ინდიელთა სამოსიროდია. უბრალოდ როცა აქ ესპანელები გამოჩნდნენ, ინდიელმა ქალებმა კაჭკაჭივით დაიწყეს განურჩევლად ყველანაირი ევროპული დანსაცმლის მორგება. ქალის ქვედა ბოლო, მამაკაცის შლიაპა, ყველაფერი ერთმანეთს შეაურიეს. ახლა კი ამის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ და ინდიელთა ტრადიციულ სამოსათვლიან. აქ ბოლივიაში კიდევ ერთი რამ არის, რომელიც ჩამოსულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იყიდოს. ეს კოკას ფოთლებია. ჩვენ კოკაინის ქვეყანაში ჩამოვედით. ფორმალურად იგი აკრძალულია, მაგრამ კოკას ფოთლებს სრულიად თავისუფლად და ასევე კანონიერად ყიდიან ქალაქის ყოველ მოსახლეში. ასე რომ სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია სახლის პირობებში ნარკოტიკი დაამზადოს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტია და ბევრი სწორედ ამიტომ ჩამოდის, რომ გასინჯოს რა არის ეს.
3: გასინჯოს?
2: რა თქმა უნდა, ამბობენ, რომ ჩვენთან საუკეთესო კოკაინია. ასეც ვერსად იპოვე.

0: კოკა ინდიელებისათვის ყოველდღიურობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ჩვენთვის პური. კოკა აქისია გავრცელებული, როგორც ჩვენთან სიგარეტი ან ალკოჰოლი. უკაცრავად?
1: 5 ბოლივია, ანუ 1 პაკეტი. 5.
0: 5. მადლობ. მე მგონი ამისთვის ჩვენთან ჩამსვამდნენ. რა მოგაქვს? არაფერი ვიჭებო. ეს უბრალოდ კოკას ბოთლებია. აა, კარგი, გაიარე. აქვე უნდა გაგაფრთხილოთ. თუ ამ ჰერბარიუმის სახლში ჩატანას დააპირებთ, ნარკოტიკის კონტრაბანდისთვის ჩაგაჯენენ 305 მუხლის მეორე ნაწილი 5-დან 10 წლამდე. ბევრი ტურისტი მხოლოდ კოკას ბოთლებს ხედულობს, რომ გასინჯოს, მაგრამ სინამდვილეში ასეთი კატალიზატორიც უნდა იყიდო. ძვირი არ არის, სულ რაღაც 1 ბოლივიანი ოღირს. ეს ზოგიერთი ხის ქერქის დაბრესილი ნაცარია, რომელიც ჩამქრალ პირს შეიცავს. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ კოკას ბოთლებიდან კოკაინის ალკალოიდები გამოიყოს. მაშასე რა არის საჭირო ამისთვის? აიღო კოკას 2 ფოთოლი. მოდეხო ცოტა კატალიზატორი. გაახვიო ამ ფოთლებში და პირში ჩაიდო. დაღეჭო და ცოტა ხანს ლოყასა და კბილებს შორის გააჩერო. დედიკო, 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე. პოლიცია უკვე მოდის? მოდით, მოდით, უკვე აქვა. გერბიან საფასური, ლაპასი. სასტუმრო კამინო რეალი.
1: ჩემი მდიდრული 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო კამინო რეალი ლაპასის ყველაზე პრესტიჟულ რაიონში მდებარეობს.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა კამინო რეალში.
1: გმადლობთ.
0: შეიძლება თქვენი ბარგი წავიღო.
1: რა ბარგი? რა სჭირდება? ყველაფერი აქ მაქვს.
0: აქეთ მოგზანდით.
1: გმადლობთ.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორი ფრინეთ?
0: კარგად ვიფრინე, მაგრამ ცოტა ვერა ვარ. დაბრუნდეს ხეს.
1: ეს მთების დაავადება. სოროიჩია, კოკას ფოთლების ჩაი უნდა მიიღოთ.
0: კოკას ჩაი?
1: დიახ.
0: ჩემ ნომერში?
1: მას ნომერში მოგართმევთ.
0: ოკეი. მადლობა.
2: ტანკიუ.
0: მადლობა.
3: друзья
0: мои მეგობრებო ლაპასის ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზეა წარმოგიდგენია
4: конечно
0: რა თქმა უნდა აქ თავდროს ხევას გეკნება ჯეგულის რევას ჯეჟირობით არ გამიარა
4: ещё до сих пор не прошло
0: и поэтому гирчевт кокас потлебис чай дальёт ну амбобен რომ შველის
4: не знаю вроде
0: არ ვიცი მგონი ცოტა უკეთვა
4: легче становится хотя может мне
0: თუმცა იქნებ თავდროს ხევის მიზეზი ეს არ არის იქნების რომ ლაპასში ოქროს ბარათით ვიმყოფები
4: Ани
0: тек таврус ხევამ, სწორედ ამიტომ გამიარა. მურილიოს ქუჩა.
1: კოშინიკის საგრძნობია. ცოტა ფოთლები უნდა გავყეჭო. მაღალ მთაში სუნთქვა ძალიან ჯერს. ლაპასი ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა. ამიტომ სუნთქვა და სიარული ცოტა ჯერს. თითქოს მხლებზე 20 კილოგრამი ტვირთი გკიდია. ლაპასში სეირნობისას თავი თეთრი ყავით გონია. სიცხე 30 გრადუსია, ხალხს კი შარბლები და თბილი ქურთუკები აცვია. საქმე ის არის, რომ ქალაქში ამინდი ძალიან ცვალებადია. ერთ საათში შეიძლება მზემ დაგცვას, გაიყინო. თავს ხმაწვი მაშინ მოყვე,

0: და ისევ დაიწვა. ამინდია ხშირად იცვლება და როგორც კი მზეღრუბლებს მოეფარება, მაშინვე აცივდება. ის დროა, რაიმე თბილი ამოვიღო. ცოტათი მაინც რომ გავთმე. წარმოიდგინეთ, ლაპასისთვის ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია, დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
1: კარლოს მომითხრა, რომ ლაპასში მილიონერებს არაფერი ესაქმებათ. ღამის კლუბში ხომ არ წავალ, ან კოქტეილი თავში ორი დღე ხომ არ ვიჩდები. სამაგიეროდ დიდარ ტურისტ, დიდი უპირატესობა აქვს, მობილობა.
2: Этот уикенд
1: ეს უკმეები გადაწყვეტა გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ თავგადასავლებთან შესახვედრად. ლინარესის ქუჩა.
0: ლაპასი ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, მგზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. შეგახსენებთ, ნორვეგიაში ყველაზე იაფი საწოლი თელი $45 ღირდა. ზევით?
3: ოკეი.
0: ესა?
3: კარგი.
0: რაღაც უდგახართ. შემოდით ჩემს ნომერში. მოდით, მოდით.
3: დრუზია,
0: მეგობრებო. ჩემს სუპერ ნომერში არის სარკე. ტელევიზორი. სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჭუჭყია, მაგრამ სამაგიერო დიაფია.
1: ალკაჯების ბაზარი.
0: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააგერვებთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებულია, რადგან აქ ალკაჯები და მჩხიბავები იკრიბებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდებენ. ალკაჯების ბაზარს. აქაური სუვენირების ნახვისას ცივი ოფლი დაგასხამს.

ამ ბაზარზე ინდიელი შამანები და მჭიდავები მოდიან. რას ინებებთ? გამხმარ გომბაშოს პარაკისთვის? ეს კატის თავის კალას ბიზნესის დასაცავად? ან იქნებ ჯავშნოსანის კუც პოტენციის ასამაღლებლად? ასეთი უცნაურობები აქ უამრავია. ეს რა არის? თათები, თავები, ალკაჯების ბაზარში გაყიდვების ხიდი, ეს ფუმფულებია. ბევრი გადის ამ ბაზარში და ფიქრობს, რომ ეს პლუში სათამაშოებია. არა, სინამდვილეში ეს სათამაშოები კი არა, ნამდვილ ლამას ჩანასახებია. მათ მიწის ქალღმერთს, აჩუ მამას წერავენ. ეს ინდიელთა უძველესი რიტუალია. ახალი სახლის მშენებლობისას ერთ-ერთ კუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს ცხვარს უცვლიან. მიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ფხვნილი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ფხვნილი უნდა იყიდოთ. ფხვნილები სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ფხვნილია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრა გსურთ, აი ეს ფხვნილი რომ მქონოდა მეშვიდე კლასში, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი, იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასო.

0: ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
1: ბოლივიაში მე მგონი უფრო ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე ოქროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღრები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღებას საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ. ყველანი ლამაზები, საგანგებოდ გამოწყობილები არიან. მამაკაცები საუკეთესო კოსტუმებში და კოვბოების შლაპებით. ქალებს კი იმდენად ფერადი ქონებულო აცვიათ, რომ მოცეკვავე ბრუთებს გვანან. ვინ არის ცენტრში? ლესიჩკაა ცენტრში. თებერვლის ყველა კარნავალი რიო-დე-ჟანეიროდან დაწყებული ამ ბოლივიური სოფლით დამთავრებული, ხოლო ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამას მადა გართობა დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ცეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელები ცეკვავენ. სულეთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა. ხალხი მაინც ცეკვავს. მათთვის ეს სულეთია.
0: გერბიან საფასური ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. ტვარის ზეგანი.
1: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
0: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილა შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რა გოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. ფარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლები იღეს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი დადის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჭერი. ბავშვებზეა გათვლილი.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარი სეგანზე ვარ.
1: მოგძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაცხოთა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ.
0: Краси ламазия.
2: Пумпулечка.
0: И чего же я мечтаю, как როგორი უჩოულოა ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა არ ჩამოვიდა კაცმა, რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს? არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon.
3: Лунная долина это
0: тварис зегани клдис кошкуребис миниатюрული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა.
3: Это из
0: ძვიმისა და ქარისმიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს.
3: Всё, что
0: ყველაფერი რაც თვალს ინიშნება იმდენად უჩოულოა, რომ ვერაფერს შეადარებ. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტები რომ გამოძვრეს, არც კი გამიგვერდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიალებ. მთავარია გახსოვდეს, რომ ირგვლივ რბილი თიხა, ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალუწვდენელ უფსკულში ჩავარდები.
3: краси
0: ламазия. სიმშვიდე, სიწყნარე, ზიხარ და უფსკრულის პირას მედიტირებ. გერბიან საფასური, ლაპასი.
1: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი დავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი ეშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცანე. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდეს გავს. თუმცა მისი სილამაზე შენობებში კი არა, მომღიმარ ადამიანებში. ძველი ჩვეულებებში და ღრმა სუსტაცაშია.

0: Израиль. Когда ты арцамовиди калакидан заинтересо рагацаебис садзебнелас. Абалабаши ра არის ანახავი. ჩვეულებრივი ადამიანური ჯენჯველების ბუდია. ყველა ფერი საუკეთესო აქ, კალაგარეთაა.
1: გერბიან საფასური, ლაპასი.
0: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შეფზარეულის ძვირი კერძი შეუკეთე.
1: რესტორანი კამინორიალი.
0: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში.
2: такая крупная.
0: ასეთი მსხვილი მარილი ხორცი უბრალოდ ბოლივიური პონტები როდია. ირკვევა რომ მარილის მსხვილი კრისტალები უფრო ნელადნება ვიდრე ჩვეულებრივი მარილი. კრისტალები ხორცს არ შლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად ლაშე და ნაზი რჩება.
2: На тарелке
0: кристаллы კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება. Сваровскис ქვებივით ბრჭყვიალებს.
2: Сваровский Сваровский. И как оказалось,
0: да როგორც გაირკვა, ისეთი ვემკვრივია. ეს არის კბილი თუ მარილის კრისტალი?
2: ალპაკა
0: ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავი დიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი.
2: Вроде меня.
3: Мясо
0: ალპაკას ხორცი.
4: Я заказал себе филе.
1: Ламас филеше вкуте.
4: В лапасе.
1: Лапасში $100 патронს ანუ მე თავისუფლად შეუძლია წესია რესტორანში ივახშმოს.
0: Соль. Марили ღმერთო რა ლაშია.
3: Ну и на десерте.
0: Кокосмуси. Мис гараше როგორ შეიძლება? Ахла авиде და დაყნოსა.
1: გერბიან საფასური, ლაპასი.
0: Ангел де ла Грандес куча.
5: Лучше подселить
1: Джобия куртуки да выпина.
5: Тот кто-то тоже.
1: Чемамде ак вигат схват кбебода варсквалит.
3: Да меня. Ой, ну
1: то. Ძალიან დავიღალე. Шангбадис наклебобам дамгала ту рагат схва.
5: Мне кажется, что
1: гоним удары витаминеба. Шарвалис რომ კონდეს ფეხქვე შემოსადებად კარგი იქნებოდა. ძილნებისა. გერბიან საფასური, ლაპასი. აეროპორტი ელ-ალტო.
2: Утром 2-го.
0: მეორე დღეს უთენია აღდეკი.
2: Затемно.
0: Чуть придавши чавчики.
2: И отправлюсь
0: Калак
2: в город.
0: Уйунში გამემგზავრე.
2: Что в 5 сотнях.
0: ლაპასიდან სამხრეთით 500 კილომეტრში.
2: Там находится
0: одна планета, ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი.
2: Уйунის
0: ლაშოებია. თუ ბოლივიაში ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველა ჩამოსულ ხართ.
2: Вот он.
0: Андрей Шурит გასკდება.
1: საუზმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
0: კამაჩოს ბაზარი.
1: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტო აპარატით რომელიმე ქალთან მიხვდე და როცა დაინახავს რომ ფოტოს უკვე ბანანს კესვრის. ერთი უკვე მაქვს. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან.
4: Вот таких вот прилавков.
1: Асети дахлеби лапасчи мравлада. Тхилис ахал гамозоруული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრეშ რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. Атква пили луди ту შეიძლება.
4: Батидо де сервис.
1: Батидо де сервис.
4: Дев сер.
1: Дев. Он. Хоп.

0: ბატიდო დე სერვის ეს უბრალოდ შავი ლუდის კათხა. კვერცხის და ოდნავ შაქრის დამატებით.
1: Уличное пиво.
0: Кучис луди. Уми кверцхи.
1: Ещё и сахар.
0: Да тан шакари. А. Мерт, როგორ შეიძლება ამის დალევა?
1: Яйца.
0: Луди кверцхи. Гамсинжот. Гемриэлия. Ძალიან гемриэлия. Мართლა ძალიან ძალიან гемриэлия.
2: Амистуис განსაკუთრებული. ინდიელების ლუდია საჭირო.
0: ძალიან გემრიელია, გასაგიჟებლად გემრიელი. ამას ძალიანაც არაუშავს. კიდევ ერთი. და მაინც. ფეხმძიმე ქალისთვის ლუდის მიწოდება რაღაცნაირად, წესიერი საქციელი არ არის. ღმერთო რა კარგია. მადლობ. აი ნახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ. გერბიან საფასური, ლაპასი. ორთქმავლების სასაფლაო.
2: იუინის გლაშოებისგან მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ. ორთქმავლების სასაფლაო. ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია. ორთქმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების ჩონჩხებს გამს. ასეთს წინ ბოლივიელებს ამ უდაბნოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება უნდოდათ. ამისთვის რკინიგზა გაიყვანეს. ყველაფერი თითქოს კარგად იყო. მაგრამ მაგრამ დაწერტულ მატარებლებზე ადგილობრივმა ინდიელებმა დაიწყეს თავდასხმები. მათ არ უნდოდათ მათ მიწაზე რკინის საშინელ ეტლებს ებლოთ. ამასობაში წიაღისეული სამოიწურა, გადასაზიდიც აღარაფერი იყო. და რკინიგზა ნელ-ნელა მოკვდა. მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორთქმავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიული.

0: სწორედ ვიყენებ ამ რაღაცას.
1: რომანტიკი
0: აი რა რომანტიულა ჟღერს უსიცოცხლო უდაბნო ლურჯიცა თეთრი ღრუბლები გარშემო უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი რკინის დეტალები რომ არა ერთი მაგრამ რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი ჯანჭველები ვიძარიან მოდებული ყველაფერს ერთი სახანალაზე ქანაობს მეორე ფოტოებს იღებს ისინი ამათ უყურებენ ფოტოები გამიფუჭეს Сегодня Павлеби Сасаплау затамашо моеданс гащатку. Мне мгони зрдас рулепс.
2: По-моему, взрослые
0: бы метод мостон так кромиат. Всем Ойласунда нам двили орткмавлис меманканеоба. Тундат шангиани игос.

0: გერბია საფასური ლაპასი
1: ინდა ბუროს ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენიათ. ჩაის სახით სვამენ, საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ გავიგე რა ღირს, სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან კითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსზე რომ კითხავენ. ქუჩაში არ მკითხავენ, სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონ საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამცხებს თავში და მორჩა.
2: Всё гадание происходит в микроскопическом
0: отсеке, метр на метрზეა.

0: сначала приказали
1: магидазе кокас портлепс крес да шесаферис арчевс рогор абасайдан вис имитомац арис мкитхави ხედავ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჭინებს. მე მგონი იმიტომ რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღინთოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ? ანდრეი. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები, ღერო საით იყურება, სად დაეცა მეტი ფოთოლი. წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ხელად უნდა იყო, რადგან მომავალში ისინი მეტი იქნებიან. რაც შეეხება შენს მომავალს, დიდი ფული და წარმატება გელის. მაგრამ შენ გრინგო, ეჯვეკრა ხნის. ну это праймес систасацгис шиха жанда пец это он палис потлебзя мойкитха мадлоб იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია რაც კი გაინტერესებს მაგრამ მეჩვენება რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი მით უფრო მშვიდად გძინავს
2: вот и завистники по-моему
1: ай мошурнеებიც უცებ გამოჩნდნენ
2: ოხალან,
1: ოხ პადოე. შენზე უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა? გერბიან საფასური, ლაპასი.
3: დედამიწაზე არც იმდენი ადგილი, რომელთაგან სუნთქვა გეკვრის. ყველა პროგრამაში ვერაჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს. ერთი მათგანია იუნის მლაშობი. როცა დაინახა, თვალი აგიხილებათ.
1: ეს ძალიან ლამაზი ადგილია, განსაკუთრებით როცა წვიმს. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
3: ცადემი წაერთაის ერთმიან არა?
1: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.

აი ესეც უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას მეტყველების უნარს კარგა. როგორ? საიდან გაჩნდა ასეთი ადგილი დედამიწაზე? თუ ვერ შეამჩნიე და სხვა განზომილებაში აღმოჩნდი. ასობით სინათლის წელი გადალახე და სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდი. ხალხო, ეს ხომ წარმოუდგენელია, შეხედეთ. 3 წას ერწყმის. ეს უბრალოდ ეს რაღაცა უხსნელია.

0: უიუნის მლაშობი გიგანტური მლაშე ტბის ფსკერია. ეს თვალისმომჭრელი ველია, რომელსაც თითქოს არც დასაწყისი აქვს და არც ბოლო. უიუნი გახამებულ სუფრას გავს, რომელიც კოსმიური ზომის მაგიდაზეა გადაფარებული. მანქანა აქ მიწაზე კი არ მოძრაობს, არამედ მკვრივ თეთრ ღრუბელზე. მეგობრებო, ნახეთ, ირგვლივ ყველაფერი გაცეთრებულია და ეს ანტარქტიდა კი არაა, თოვლი კი არაა, ეს კილომეტრობით მარილია, ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. А ესეთი гигантური სამარილია. ლაპას კორიოკოს ტრასა.
1: გუშინ ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოში ყველაზე ექსტრემალური ექსკურსია შევუყვეთ. ველოტურის სიგდელის გზაზე. სიგდელის გზა ოფიციალურად არის აღიარებული პლანეტის ყველაზე საშიშ გზად. მისი არსებობის განმავლობაში აქ 30000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუ ყურს მომიგდებთ, გაიგონებთ, როგორ მიკაცკაცებს ხვილები. ოღონდ ეს სიცივის ბრალი არაა. მე მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გზაზე.

0: здоровье под названием
1: Ромалцат сигудилис гзас эзахия. От фотографии 10 წლის წინანდელი გზის ფოტოების ნახვაზე კანკალი გიტანს. სატვირთო მანქანები და ხალხით გადატენილი ავტობუსები ვიწრო გზაზე ერთმანეთს

0: აი აქედან იწყება ჩემი მარშრუტი. თები, კლდეები, კილომეტრიანი ხრამები, ძველი გზა, წვიმა, როგორც სიკვდილის გზა შეეფერება.
1: ფუ!
0: მაგრად მეშინია. ყველა ველოსიპედისტ დამცავ კომპლექტს აძლევენ. კომბინეზონს, შლემს, კიდავზე და მუხლზე ჩამოსაცმელებს და ხელთათმანებს. ფოტოაპარატის წაღება აკრძალულია. არაერთხელ გადაჩეხილა ფოტოს გადაღებით ქართული ტურისტი ამ ოფსკრულში. დასაწყისი კარგია. უასფალტებული გზაა. სულ 5 წუთი ვიარე და საცვლებამდე დავსვამდი. მაგრამ მაინც ძალიან მომწონს. ერთი ამ პეიზაჟებს შეხედეთ. განსაცვიფრებელია.

0: მანქანის გასწრება ველოსიპედით, თანაც სიკვდილის გზაზე. ეს ენითა უწერელი შეგრძნებაა.
1: Я буду как
0: нафиг. Ну не знаю, не такая уж и страшная сигнелискса. Амит машинебнен.
2: Видишь, мама?
3: Хедав, деда.
2: Бригадирис
3: твоя. Гамомадга шენი кверцхები.
2: Кто ж знал,
3: что будет. Винится, да, რომ შენი შვილი ოქროს ბარათის მფლობელი იქნებოდა.
2: Попробуй.
3: Эти ეს მარილი გავსინჯოთ.
2: Немножечко
3: так идеებზე მოусვათ. საერთოდ არ განსხვავდება, ჩვეულებრივი გემრიელი მარილია. ჩვეულებრივი მლაშე მარილი. Марилис пенисиске зоган 10 метрс ахцэс.
2: 10 метров.
3: Понятно. Касагеби аром адамიანები амден марилс исе არ დატოვებენ. Эс арис.
0: Эс марилис пирамидები.
3: Сольс марилс ჯერას ეს пирамиდებში აშრობენ. მერე კი მანქანებზე ტვირთავენ და ქალაქში მიაბთ გასაყიდად. ტურისტებისთვის ახლა უნდა მშვენიერი დასვენება. დაუვიწყარი ატრაქციონი, ხოლო ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიური მძიმე შრომაა. ნახეთ, როგორ მუშაობენ.

მეგონა მოვიწყენდი. მაგრამ უეცრად, კარგი გზა დამთავრდა. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ამბავი ახლა იწყება.

0: არც ისეთი საშიშია ეს თქვენი სიკვდილის გზა. შეხედე.
1: რა მაგარია.
0: Камень, камень, камень.

0: What happened?
1: გუშინ გოგონა ჩავარდა. გუშინ? დაიღუპა? არა, საავადმყოფოშია.
0: საავადმყოფოში? Вчера?
1: გუშინ. სწორედ ამ ადგილზე ტრაგედია მოხდა. ველო ტურისტი გოგონა გადავარდა. არც 6 წლის წინ, არც 5-ის. გუშინ მოხდა ეს ამბავი და რაც ყველაზე საინტერესოა გადარჩა. არ ვიცი როგორ დავიჯერო. ეს გოგო ახლა საავადმყოფოშია. მისი ველოსიპედი კი ქვემოთ დარჩა. ნაბიჯი მარცხნივ. ნაბიჯი მარჯვნივ და მორჩა. ჯვარი გაქვს გასმული. ნიშნეს რამდენია? საწყლები. მართლა ძალიან ბევრია.
2: რასაშინელი
1: გზაა. სიკვდილის გზა. არა მარტო ყველაზე საშიში, არამედ ყველაზე ლამაზი ადგილიცაა ჩვენს პლანეტაზე. სულ არ ვნანობ, რომ $100 მაქვს. ერთი შეხედეთ ამ ყველაფერს. განალესი ამის ნახვას მოახერხებს? გონი რომ ვერა.
3: უიონის ნაშობი ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. განა შეიძლება დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. მთები ჰაერშია გამოკიდებული, დედამიწას ერწყმის. და კიდევ რამდენი ასეთი ადგილია, რომელთა გამო მოგზაურობ აღირს. არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს ბარათით თუ ზურგჯანთით. აი, ასეთი ულამაზესი სურათისთვის ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
4: გერბიან საფასური ლაპასი.
3: ალასიტასის ბაზრობა.
1: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამიში. მაგარი ჯიპი. სოლი. ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ, ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირებული ასლი. აი, ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებო, ჩემოდანი უნდა შესწირო მინიატურული დოლარებითა და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებო, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიართვე. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა. იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს ღმერთის ფიგურასთან და დგას და მომავალ წელს კოლას მიიღებს. მაკრატელს ფტკალ ტუჩას. ამ ბაზრობაზე ყველაფერი არასეც შეიძლება იოცნება. პატარა მანქანები, წერაქვი, ცოცხი, ბურღი, ფეხსაცმელი, ყველანაირი ფული, გასკურები, ფილები, სანტექნიკა, მათთვის ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდა, აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება. აი ამ ჩემოდანში, როგორც ხედავთ, უამრავი ფული და დოკუმენტია, რომელიც საზღვრის გადასაკვეთას ჭირდებათ და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი. აი ეს მაგალითად, American Airlines-ია. ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს. მაგალითად, Luganski, New York. New York-ი Luganski Business Class-ი. ყველაფერი ისეა, როგორც წესია. ღმერთ ეკეკოს თავისუფლად შეგიძლიათ შეუკვეთოთ სახლი, მაღაზია, ამერიკის მოქალაქეობა, ან უმაღლესი განათლების დიპლომი. გამაკვირვეს, ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვაც შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდებათ. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკო საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. და ბავშვი, აბა, მარტო გართობაზე ხომ არ უნდა იყო? 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა იფიქრო. მართალია ცოტა ქერაა, მაგრამ არა უშავს, შავგვრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა, ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება აეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ თქვა, არ ვიცი სად არის. იქ მივალ, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებზე აწებებს სასურველ ნივთებს. ფული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის გვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარეტი აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკის სიგარეტი. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩამამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარეტია მოწონებული. სიგარეტი მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო, პირში წვეთი არაყი, კონიაკი, ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ, უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები. კითხვა მაქვს, როგორ გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინეტში ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ, შედიან, ხელს აწერინებენ, უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად, თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერართ, თუ ვითომი იქორწინებ, მალე ნამდვილი ქორწილიც იქნება, რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია. ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა, თამადა არ გჭირდებათ? გასაგებია. გერბიან საფასური ლაპასი.
3: რამდენი დამიმალავს და კიდევ რამდენს დამალავ, მეგობრებო. მორიგ ბოთს აქ ლაპასში ვმალავ, იჩქარეთ, უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაპასში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.
1: ლაპასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოбеზრდა.
3: ეს გეოგრაფიის კიდეა და აქ სამი გადაჯდომით უნდა ჩამოხვიდე.
1: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
3: ასეთი არამქვეყნიური სილამაზის შესნობის შემდეგ თვარეზე რომ ფეხს დაადგამს, ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივეა როგორც ბოლივიაში.
1: ფოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ. ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად. გემრიელია.
3: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
1: ოსკარი. ჯოხიმეს როლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: ხილად გაიარეთ.
1: What happened?
0: რა მოხდა?

0: გერბია საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა მაპატიო რომ ოქროს ბარათი მე შემხვდა გინდა შემდეგადაც ემაში შენ კონდეს გამარჯობა როგორ ხარ როგორ მოგეწონა ბოლივია ლაპასი
2: ხო,
3: კარგად.
1: კარგად.
3: ყველაზე მაგარია რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავი.

0: Расамбо, ფილმ საშინაო სიკვდილის გზაზე.
1: სულ რამდენიმე საათის წინ. მაგარია, ძალიან საშიშია, მაგრამ ძალიან მაგარი.
0: ღმერთო ჩემო.
1: Если будешь что-то попробуй попробуй себе такос кэш балиш я мойде, именно он. Кивнеулия. Давайте. Огонт нева. Я ჯერ კიდევ ვიქნება.
0: Моди Давиде.
1: Насладимся ещё этим городом.
0: Да
1: и ყველაფერი каргада, сакмеები каргад მიდის. Гербия сафасури, лапаси.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე უცნობია.
1: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
0: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ

0: სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: ჩოგოვაძეები
3: 1555 წელს ყირიმელ თათართა 60000-იანი ლაშქარი მოადგა ჩრდილო კავკასიას და შეესია აბაზებსა და ჩერქეზებს. ლაშქარს წინ უძღვოდა თავად ყირიმის ხანი დევლეთ პირველი გერაი, რომელიც სხვათა შორის თურქეთის იმპერატორი სულეიმან პირველი წინვალის ბიძაშვილი გახდა. ყირიმელ თათართა მოწინავე 3000-იანმა რაზმმა აბაზების სოფლების აოხრება დაიწყეს. რაზმს ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზა მეთაურობდა. ქალაქ ჩერკესკის მახლობლად, დაახლოებით 40 კილომეტრში, დღესაც არის სოფელი ტაპართა. სწორედ ამ სოფელთან 1555 წელს გაიმართა მძიმე ბრძოლა აბაზებსა და ყირიმელი თათრების მოწინავე რაზმს შორის. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ამ ბრძოლაში ძალზედ გამოიჩინა თავი ვინმე ასლანბეკმა, რომელმაც ძიმე ხმალთაკვეთაში მოკლა 20-ზე მეტი ყირიმელი თათარი. ბრძოლით გაიკაფა გზა და თავი მოჭრა ზუბეირ ბეი მეჰმედ მურზას. მისი მოკვეთილი თავი შუბზე წამოაგო და მაღლა აწია. მეთაურის სიკვდილით თავზარდაცემული თავდასხმელთა რაზმი აირია და ბრძოლის ველს გაეცალა. ბრძოლის შემდეგ გაირკვა, რომ ასლანბეკს გულში 4 ჭრილობა ჰქონდა. ამ ჭრილობებით იბრძოდა და მოკვეთა თავი მეჰმედ მურზას. სწორედ ამის გამო მადლიერმა თანასოფლელებმა ასლანბეკს მეტსახელად ჩვაგვა შეარქვეს. სიტყვა სიტყვით აბაზურად ჩვა გარს, აბჯარს ნიშნავს, ხოლო გვა გულს. მაგრამ აზრობრივად ჩვაგვა განუგმირავი გულია. ასლანბეკის შთამომავლები ამ ამბის შემდეგ აბაზებში ჩვაგვებად ან ჩოგოვებად იწოდებოდნენ. აფხაზეთში ჩვაგვაად ან ჩაგუაად, ხოლო იმერეთში ჩოგავაძეებად და ჩოგოვაძეებად იწოდებიან.
2: აბაზალ ჩვაგვა ჩოგოვებს, აფხაზ ჩაგუაად და ქართლ ჩოგოვაძეებს ერთი და იგივე საგვარეულო დამღა აქვთ და მას სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ასტრონომიაში, რელიგიაში და ალქიმიაშიც კი. მაგრამ აბაზებში ამ დამღას იყენებდნენ კეთილდღეობის და სიმდიდრის აღსანიშნავად. საქართველოში აბაზეთიდან გადმოსული ჩოგოვაძეები მე-17 საუკუნის დასაწყისში ჩანან. ისინი წყალტუბოს მიდამოებში დასახლებულან და იქიდან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. ჩოგოვაძეები ძველ დროს ხშირად ჩანდნენ სასულიერო პირებად და პედაგოგებად. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩოგოვაძეები.
4: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 28 აპრილია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანებარ მე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელ გადაცემაში გვექნება საუბარი ძირითადად ფეხბურთზე. პირველი რიცხვი ჩვენ დავიწყეთ იქნება ის საინტერესო ისტორია და აჟიატაჟი, რომელიც გამოწვეულია თემურ ქეცბაიას თბილისის დინამოს მთავარ ცნელად დანიშნით. აჟიოტაჟი არამარტო საქართველოში, ამეთ დიდი ინტერესი უცხოეთშიც და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას გეტყვით ამ თემის ირგვლივ, მათ შორის ექსკლუზიურ ინფორმაციებს და ჩვენი გადაცემა

0: ცემის სტუმარი არის გერმანიაში მცხოვრები ვეტერანი ქართველი ფეხბურთელი მელორ ბეგლავა. დიდი მადლობა ბატონო მელორო, რომ მოგზანდით გადაცემაში. 27 აპრილს საღამოს გვიან ჩამოვიდა გერმანიიდან თბილისში, რამდენიმე დღით ქონდა მიმოწერა და ვისარგებლეთ ამ შემთხვევით, რომ ჩამოდიოდა თავის პირად საქმეებზე, წინასწარ შევათანხმდრო და დღეს მოვიდა გადაცემაში. მელორ ბიგლავა არის საკმაოდ ცნობილი ფეხბურთელი, ვინც სტაჟიანი გულშემატკივრია, ვინც არ იცის, ვინ არის, შეგიძლია დაგუგლოთ, გამოაგდეთ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას. ზუგდიდში დაბადებული გაზდილი, თამაშობდა ზუგდიდის დინამოში, ზუგდიდის ოდიში, შემდეგ თბილისის დინამოში, ქუთაისის ტორპედოში, ბათუმის დინამოში, სოხუმის ხუმში, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში აქვს ნათამაშები 90-91-93 წლებში სამი მატჩი, როგორც მე მახსოვს, სამი მატჩი 93 წლიდან დღემდე, 94 წლიდან დღემდე ცხოვრობს გერმანიაში. იქაც თამაშობდა გერმანიაში, აგრძელებდა კარიერას მესკ ბუნდესლიგა 3, გერმანიის მესამე ლიგაში, მეოთხე ლიგაში და 45 წლამდე თამაშობდა ფეხბურთს. იყო მერე მოთამაშე მწნელი სულ ფეხბურთშია და როცა უკვე გადავცემ მას სიტყვას, უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ და გადაცემის ბოლოს რამდენიმე წუთს დაუთმობთ იმ საინტერესო და უნიკალურ ღონისძიებაზე, რომელიც გამართება მიმდინარე წლის 2 ივნისს ბათუმში, სადაც გამართება საქართველოს პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ახლა კი გადაცემას დავიწყებთ იმ აჟიოტაჟით, რომელიც გამოწვეული იყო თემურ კეცბაიას, ჩვენი სახელოვანი ფეხბურთელის და წარმატებული მწნელის დანიშნით თბილისის დინამოს მთავარ მწნელად. იცით, რომ 23-24 აპრილს გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია. 24 აპრილს გამართა პირველი პრესკონფერენცია, გამართა თემურ კეცბაიას პირველი პრესკონფერენცია ამ რანგში, თბილისის დინამოს მთავარი მწნელის რანგში. პრესკონფერენციას ესწრებოდა აგრეთვე ბატონის ზაზა დოლიძე, რომელიც არის თბილისის დინამოს გენერალური დირექტორი და პრესატაშე ირაკლი ბუხალი. გეტყვით, ვიცით, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. თემურ კეცბაია დაიბადა და გაიზარდა გალში, ის ახლა 58 წლისაა, დაიბადა და გაიზარდა გალში. თამაშობდა ჯერ გალის გუნდში, მერე ბავშთა გუნდში, მერე თბილისის სპორტინგში და 1986 წელს სოხუმის დინამოში 87 წლიდან 91 წლის ჩათვლით 5 სეზონი თამაშა თბილისის დინამოში, გუნჩი, რომელიც 90 წლამდე გამოდიოდა საკავშირის უმაღლეს ლიგაში, 90-91 სხვა სახელწოდებით იბერია იყო საქართველოს უმაღლეს ლიგაში. 92 წლიდან თემური იყო უცხოეთში, კვიპროსის, საბერძნეთის, ინგლისის, შოტლანდიის, მერე კვლავ კვიპროსის გუნდებში. 2006 წელს დაამთავრა კარიერა როგორც ფეხბურთელის და შემდეგ თითქმის 20 წელია მუშაობს ძნელად კვიპროსის გუნდებში, მუშაობდა სხვადასხვაშორის მან გაიყვანა ის გუნდი ანორთოსისი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე 2008 წელს და იმ დროს ის აღიარეს ერთ-ერთ საუკეთესო მწნელად ევროპაში. 2009 წლიდან თემურ კეცბაია იყო საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწნელი 2014 წლის ჩათვლით. 2000 დაბრუნდა კვიპროსში, სადაც ცხოვრობს მისი მეუღლე და მისი ქალიშვილი. 2022-23 წლებში იყო კვიპროსის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწნელი და სულ რამდენიმე დღის წინ გასულ კვირას გამოფიციალურად გამოცხადდა ის, რომ ის გახდა თბილისის დინამოს მთავარი მწნელი. მე ვესწრებოდი ამ პრესკონფერენციას 24 აპრილს, რომელიც გამართა და ახლა მინდა ვთხოვო გადაცემის პროდიუსერს ჩართოს პირველი ვიდეობლოგი, სადაც ჩემ კითხვაზე ძალიან დეტალურად უპასუხა, ჩემ კითხვაზე ძალიან დეტალურად უპასუხა თემურ კეცბაია.
1: გამარჯობა, გამარჯობა, ვიოცავთ ისურვებს წარმატებას. როდის დაიწყო საუბარი კლუბის პრეზიდენტთან თქვენ ამ პოზიციაზე დინამოში მოსვლის? მე ვიცი სხვადასხვა წყაროებიდან, კულისებიდან და კოსმოსიდან, რომ რამდენიმე წლის წინ თქვენ შეხვდით ბატონ მაჰმუდიას, იყო საუბრები, მაგრამ ალბათ იყო შეფახმებები. რა ამოცანები დაგისახა რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ამ წელს, მომავალ წელს, როგორც გავიგეთ კონტრაქტი 28 წლის

0: ნამდვილად ასეა. ახლა დეტალებს არ გეკითხებით, მაგრამ მინიმუმი მაინც რომ გვითხრათ ამ თემაზე, როდის დაიწყო, როგორ მოხდა და რა მიხანებია დაგვენ დასაფრთხე.
1: Ну, в принципе, დღესაც დაწყებულა ეს ლაპარაკი, ჩვენ შევხვდით, მაშინ თბილისის დინამო იყო, პატარები იყვნენ ჩამოსულები სათამაშოდ კიპზე და იქ კონდა შეხვედრა. მადლობა თომაბებიას რო გუნდის პრეზიდენტს რო მეც მაჩუკა საუბილეო ფემას მაისური ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივიცემა და ძალიან დიდი სიხარული გამოიწვია ამან გამოიდინეთ რომ თბილისის დინამო გახდა 100 წლის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია გუნდისთვის ქვეყნისთვის ყველასთვის ვინც კი თბილისის დინამოს გულშემატკივარია იქ კონდა ლაპარაკი მაგრამ машин мы принципе кибзе мушаობდი. Ну, манამდე ბელგიერ შეხვედრა და ბელგიერ გულაპარაკია, მაგრამ თვითონ გუნდის პრეზიდენტი არ იყო იმისთვის მზად, რომ ის, რასაც მე ვითხო როგორ მწვნელი და მე კი არ ვითხო ის, რასაც ქართული გულშემატკივარი ითხოს, ის, რასაც თბილისის დინამოს გულშემატკივარი ითხოს, ამის მზადყოფნა არ იყო მაშინ. Ну, ეხლა კონდა ლაპარაკი რაღაც პოზიტიური ნაპარაკი იყო გუნდის პრეზიდენტთან. იმედი მაქვს მე და თვითონაც აქვს იმის იმედი, რომ ის ყველანაირი პირობებს შეგვიგმის იმისათვის, რომ თბილისის დინამო დაუბრუნდეს წარმატებებს, იმიტომ რომ ეს არავისთვის სასიხარულო არ არის, რომ თბილისის დინამო ამ სიტუაციაში არის. იმიტომ გახდა ჩვენი ისა სამწლიანი კონტრაქტი, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში დავაყენოთ ის გუნდი, რომელიც მართლა უკვე გახდება ის გუნდი, რომელიც თბილისის დინამოს გულშემატკივრებს გაახარებს. შევძებთ იმის თქმას, რომ ყავს ისეთი გუნდი, რომელიც მართლა ევროტურნირზე იბრძოლებს იმისათვის, რომ ქვეჯგუფში მოხვდეს. სამწუხაროდ ეს სიტუაცია დღეს არ არის, მაგრამ ამის იმედი გვაქვს და ყველა წინა პირობა არის იმისი, რომ ამის გაკეთება შეიძლება. Ну, я на шепирება მე არაზუსტ ამიყვარ და არაზუსტ არ გავაკეთებ იმას, ვიტყვი რომ რა იქნება 1 წლის და 3 წლის მერე, მაგრამ ჩვენ 3 წლიანი კონტრაქტი მოვაწერეთ, რომ ქონოდა დრო იმის დრო, რომ ეს გავაკეთებინა. თუ შევძლებთ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ არა და ალბათ უკვე სხვა მიზანს ამ საქმეს.
2: დიდი მადლობა. ეს იყო თემურ კეძბაიას პასუხი, მიაქციეთ ბოლო ყურადღება, ძალიან კონკრეტულად, ძალიან ბევრის მეტყველი პასუხი იყო, ახსნა იუმორის გზნობით ესეც ყველაფერი, მაგრამ ფაქტებით რეალურად და ძალიან ადეკვატური პასუხი იყო, მე ასე ვეთქოდი. ეს მადლობა უნდა მივთხრა საინფორმაციო სპორტულ გვერდს ნიუმეიკერს, რომელმაც დადო ეს თლიანი პრესკონფერენცია, ეს ძალიან კარგია კითხვა პასუხის რეჟიმში, იმიტომ რომ ზოგჯერ ახლა კოლეგებს არ მინდა ვაწყენინო, მაგრამ თუ მარტო პასუხია ცნელის ან ფეხბურთელის ის არჩან სურათი, ვინ რას ეკითხება და როგორ პასუხობს, ხო ეგ სრულფასოვნად იყო. და მეორე მომენტი პრესკონფერენციიდან, ის ჩემი კითხვა არის, ეხებოდა თორნიკე კვარაცხელიას, იცით, ეს არის ხვიჩა კვარაცხელიას უმცროსი ძმა, ბადონ ბადრი კვარაცხელიას ვეტერან ფეხბურთელს სამიში ბიჭი ყავს, უფროსი რომელიც იყო ფეხბურში, მერე მეატოვა ხვიჩა შუა და მერე თორნიკე 16 წლის არის, თორნიკე კვარაცხელი, რომელიც თამაშობს თბილისის დინამოს აკადემიაში 17 წლამდელი 19 წლამდელი გუნდში საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრებში 16 წლამდელების და დაამატება აქვე, რომ ესე იგი ხვიჩას ბაბუა, ბადრის მამა, მამია გვარაცხელი, ის ის ფეხბურთელი იყო 50-იან წლებში, ვეტერანებს ახსოვთ ძალიან ჯიხაში, როცა სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ მატჩებზე, იმ დროს არ იყო ამდენი საშუალება. ხვიჩას მამა, ბადრი გვარაცხელი, იცი წარმატებული ფეხბურთელი საქართველოში, აზერბაიჯანში და ასე შემდეგ, და ხვიჩას უმცროსი ძმა, თორნიკე, რომელიც ძალიან ოსტატურად, ვიტყოდი ასე, ძალიან ლამაზად თამაშობს თავის ასაკობრივ ნაკრებში და თბილისის დინამოს ახლა უკვე 19 წლამდე გუნდში. და ჩემი კითხვა იყო ბატონ თემურისთვის, თქვენ როგორ უყურებთ ამას და თუ შეიძლება კითხვა პასუხის რეჟიმში ჩავრთოთ ეს მეორე ბლოკი?
0: ეს ნაგრევია საუბარი, ვის მოიწვევს გუნდში რა გეგმები გადალბათ შეიძლება განეხილება.

0: მაგრამ თორმე პარაცელიას როგორ უყურებთ თქვენ აღვდები პრავატებულოს ვიცი იყო შეუცხოვრობით დეტალურად ხონდა ინფორმაცია საქართველოს ჩემპიონატზე საფოვრები ნაკრების წევრზე თორნიკეზე მისი პერსპექტივით დინამოს ძირითად გუნდში ერთ-ერთი ერთ-ერთ პოზიციაზე როგორ უყურებთ ნაადრევია თუ შეიძლება უკვე ვიფიქროთ იმაზე რომ იყოს
1: არა არ არის ნაადრევი არაფერი რა ჩვენ კონდა მაგაზე ლაპარაკი და იმედია რომ ნუ პრინციპში ახლა ჩვენ ოსო ორი დღეა მე გუნჩი ვარ ჯერ კიდევ ყველაფერს ვერ იმარშვები რა ქვია მას ამ ორი ჟამოლობაში ყველაფერი ვერ იმარშვენი მანდა ვექნება მაგის დრო და ყველა იმ ნიჭიას ახალგაზრდა ფეხბურთელს ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ამ ნიჭის არის ნუ რა თქმა უნდა ახლა 10 წელს ბავშვი ვერ მოიყვანს მაგრამ უკვე 16 17 წელს ბავშვი უკვე მზად არის იმისათვის რომ პირველ გუნდში შეიძლება ვერ ითამაშოს მაგრამ ნუ ივარჯიშოს და თანაც ახლა როცა თუ ვიღაცა ნიჭიერია რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანაირად ხელშეუწყობთ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის რომ მისი ოსტატობა უფრო მეტად გაიზარდოს და რა თქმა უნდა ნუ გვაქვს ჩვენ მაგალითები ახალგაზრდა ბიჭები არიან იგი შალიაც ახალგაზრდა ბიჭმა დაიწყო თამაში და ამ ხელადონის გუნდში წავიდა იმიტომ დაიმსახურა და იმედია რომ ისიც იქ კაი სახეს მოუტანს ქართულ ფეხბურთელებს და ნუ როგორც ხუჩა კვარაცხელია და დანარჩენი ბიჭები არიან საავადმყოფოები და ისე კარგად თამაშობენ უკვე დაინტერესება ძალიან დიდი არის ჩვენი მხრიდანაც რა თქმა უნდა ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელებით მაგრამ თვითონ უცხოელების დიდი ის არის რა ქვია მას რომ აქვს კარგად გაიცნო საქართველო ფეხბურთი და დაინტერესდნენ ქართული ფეხბურთელებით რა ეს კარგია ჩემპიონატისთვის კარგია ნაკრებისთვის რაც უფრო მეტი კაი ფეხბურთელები გვეყოლება მით უფრო უკეთესი იქნება ჩვენი ნაკრები და ეს ყველასთვის კარგია
2: დიდი მადლობა ეს იყო თემურ ქეზბაიას პასუხი ჩემს შეკითხვაზე რომელიც ეხებოდა თორნიკე კვარაცხელიას დღეს 2026 წლის 28 აპრილია 4 დღე გავიდა იმ პრეს კონფერენციიდან დღეს უკვე გამოქვეყნდა ოფიციალურად ინფორმაცია ისით რომ თორნიკე კვარაცხელიამ ივარჯიშა თბილისის დინამოს დიდ გუნდთან ერთად როგორც ბატონმა თემურმა თქვა რასაკვირველია შეიძლება უცბად არ ვათამაშოო მაგრამ ვარჯიში ეს ერთ-ერთი ეტაპია გუნდში შეწყობის და გუნდში მოსვლის ხო და იმედი გვაქვს რომ უახლოეს თვეებში არა მარტო თორნიკე რამე სხვა ნიჭიერი ბიჭები ვინც არიან დინამოს აკადემიაში დინამოს ასაკობრივ ნაკრებებში გუნდებში ისინი მიიღებენ საშუალებას ითამაშონ თბილისის დინამოს ძირითად გუნდში და პლუს ვიცით რომ ზაფხულში სატრანსფერო სეზონია და როგორც მე ვიცი რამდენიმე ახალი ფეხბურთელის მოყვანას გეგმავს თბილისის დინამო ეს კულისებიდან მიღებული ინფორმაცია ახლა გვარებს ვერ ვიტყვით რომ ჯერ მიდის მუშაობა ამ თემაზე და რასაკვირველია როგორც ბატონმა თემურმა თქვა ქეცბაიამ მილის მუშაობა რომ გაძლიერდეს თბილისის დინამო ჩემპიონატში საჩვენოს უფრო მაღალი შედეგები ვიდრე წინა წლებში და ევროპის საგლუბო ტურნირებზე ნახეთ მიაქციეთ ყურადღება ბატონმა თემურმა მადლობა გადაუხადა კლუბის პრეზიდენტს რომან ფიფიას ის არა მარტო მაისურის გამო არამედ რომ შედგა ეს ხელშეკრულება შედგა მისი მოყვანა და ახალი გეგმების დასახვა ახლა ზუსტად ამ თემით შეიძლება მარტივად გადავიდეთ ბატონ მელორ ბიგვავასთან ჩვენი კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის გერმანიაში ცხოვრები მელორ ბიგვავა სტაჟიანმა გულშემატკივრმა იციან ვინ იყო მელორ ბიგვავა 80-იანი წლების ბოლოს 90-იანი წლების დასაწყისში საკმაოდ კარგად ოსტატურად თამაშობდა საქართველოს კლუბებში მელორ ბიგვავა დაიბადა ზუგდიდში, ზუგდიდის რაიონის ისტორიულ სოფელ დარჩელში. იქვე ზუგდიდში დაიწყო თამაში ფეხბურთის. მერე იყვის თვითონ, მერე აღმოჩნდა ჯარში, ორი წელი ფაქტიურად გამოტოვა, დააბრუნდა ზუგდიდში, იყო ზუგდიდის დინამოში. მერე აღმოჩნდა მოიწვიეს თბილისის დინამოში. 86-87 წელი თითქმის ორი წელიწადზე მეტი წელიწად ნახევარი თამაშობდა თბილისის დინამოში დუბლებში და ცირითაჩიც მერე იყო ქუთაისის ტორპედო ნახევარ სეზონი ორი სეზონი იყო ბათუმის დინამო რომელიც თამაშობდა საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგაში და პირველ ლიგაში ბოდიში პირველ ლიგაში უკვე 80 პირველ ლიგაში თამაშობდა და 90 წელს როცა ეროვნული ჩემპიონატი დაიწყო თამაშობდა შობლიურ ზუგდიდის კლუბ ოდიში ოთარგა

0: იყო მთავარი ცნები 90 91 92 წლის მაისამდე იყო ზუგდიდის ოდიშის ფეხბურთელი და 92 ზაფხულში მიიწვია სოხუმის გუნდ ცხუმში კლუბის პრეზიდენტის გურამ გაბისკერიას მოწვევით იმ კლუბში რომელიც იყო საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო და რამდენიმე თამაშის თამაში მოასწრო იქ და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მელორ ბიგვავა თამაშობდა იყო საქართველოს ნაკრების წევრი 90-ში 91-ში თუ როდის იყო ეს პირველი მატჩი ლიეტუვასთან ამხანაგური შემდეგ მოლდოვასთან გასვლა და მე 93-ში აზერბაიჯანთან სამი თამაში აქვს ნათამაშები და 94 წლიდან მელორ ბიგვავა ზუგდიდელი კაცი ვეტერანი ფეხბურთელი ცხოვრობს გერმანიაში დაახლოებით რამდენი წელი 12 წელი თუ 2005 წლამდე თამაშობდი თუ 7 წლამდე და 2094-დან 2007 წლამდე 8 წლამდე თამაშობდი
1: 94-დან 2012 წელს გავიტანე ბოლო გოლი
0: ხო გერმანიის კლუბებში მესამე ლიგის გუნდებში მე მეოთხე ლიგის და რამდენი წელი სიყავით რომ მიატოვეთ კარიერა როგორც ფეხბურთელის
1: 58-ის მწვრთნელი ვიყავი და
0: არა ერთი წამი 63-ში ხარ დაბადებული 55 წლის ასაკში მეატობე თამაში თუ
1: არა თამაში არ მემეტოვები ოფიციალურად 55-ამდე თამაშობდი
0: მე
1: ვიყავი მოთამაშე მწვრთნელი
0: მოთამაშე მწვრთნელი ხო და გიწევდა თამაშიც
1: მაგრამ მიწევდა მაინც თამაში
0: კიდევ რამდენიმე წელიწადი ხო და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 27 აპრილს გუშინ საღამოს ჩამოვიდა გერმანიიდან თბილისში თავი საქმეებზე და ზუსტად აი მოტივით ახლა გადავალთ. სანამ გადავალთ იმაზე, როგორ გახდით ფეხბურთელი, როგორ აღმოჩნდით თბილისის დინამოში, როგორ აღმოჩნდით სოხუმში, გერმანიაში და ასე შემდეგ, რადგანაც ქეზბაიაზე იყო საუბარი, მე მახსოვს, რომ თქვენ ნახევარ სეზონი 97-ში ერთად იყავით თემურ ქეზბაიასთან. თქვენ უკვე ერთი სეზონი ნათამაშები ჰქონდათ 96-ში თბილისის დინამოში, თასი და ჩემპიონატი რამდენიმე მატჩი და ძირითადში და პლუს 97-ში გამოჩნდა თემურ ქეზბაია. ერთად ერთ გუნდში იყავით ნახევარ წევრი მგონი, ხო? როგორ გახსოვთ ის პერიოდი, ვიცი რომ გუშინაც 27 აპრილს შეხვდით შემთხვევით ქეზბაიას, მაგრამ ის თქვენი ურთიერთობა დაიწყო 97-ში.
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. თემურ ქეზბაიას გუშინ შემთხვევით შეხვდი აეროპორტში თბილისის აეროპორტში შემთხვევით მე გერმანიიდან ჩამოვრინდი თვითონ კვიპროსიდან ჩამოვრინდა სოსუჭედია და სტანდარტად
0: სოსო იქნება მისი თანაშემწე
1: და ძალიან გამიხარდა ჯერ ერთი იქ ვიყავი მაშინ გერმანიაში როცა დანიშნეს თემური მწვრთნელად ის პირველი გამარჯვებას ნახე უყურე
0: კი წყალტუბოსთან
1: ხო და ძალიან გამიხარდა რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღო რომ მაინც თბილისის დინამო რომ აი ამ მდგომარეობაში არის ამ დროებით და ბოლო წლებში რომ არ არის ისეთ მაინც და მაინც მიმედია და ვუსურვებ წარმატებებს შემთხვევით შევხვდი გუშინ დიდი ხნის უნდა
0: გაიხსენეთ 97 წელი ალბათ 6 თვე 5 თვე თამაშობდით ერთად
1: კი ერთად ვიყავით ერთად გვიწევდა ვარჯიში ერთად ვირთმევდით საჭმეზე რავი ერთად ცხოვრობდით
0: შეგრებებზე
1: ერთად
0: მაგრამ თქვენ გახსოვთ 96-ში ქეცბაი მაგრადი თამაშა სოხუმის დინამოში მეორე ლიგა საკვაშირი ჩემპიონატის იქ უკვე გამოჩნდა რომ ის მაგარი ფეხბურთელის
1: ქეცბა რომ მოიყვანეს უკვე ეტყობოდა იმას რომ ფეხბურთის დიდ ფეხბურთს რომ ითამაშებდა და გააგიდებას დაამტკიცა და გააგეთა ყველაფერი საქართველოს ფეხბურთში დიდი სახელი დატოვა.
0: ხო, იქ წავიდა რომ იყო.
1: კიდე დაამატებს ახლა როგორც მწვრთნელი
0: იმედი
1: სახელ საქართველოსში.
0: იმ დროს წარდგენა რომ იყო იქ გამომჩა რომ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში 55 თამაში თამაშა 15 გოლი უამრავი საგოლე პასი და აი იბრძოდა ბოლო წუთამდე არასებობს მატჩი ქეზბაიას მიერ ჩატარებული ეროვნულ ნაკრებში როგორც ფეხბურთელის სადაც ის ბოლომდე არ ეხარჯებოდა როგორც ცნელი როცა იყო ცნელი 2009-11 წლებში იქ იყო კრიტიკა იყო შედეგებიც არ იყო სხვა დონე ფეხბურთელები იყო იზეთი შემადგენლობა არ იყო როგორც ახლა არის მაგრამ ყველაფერი ხდება ხო ფეხბურთში და თქვენ გამოთქვათ იმას რომ თბილისის დინამო ქეცბაიას მთავარი ცნელის პოზიციაზე უფრო კარგ შედეგებს დადებს ვიდრე წინა წლებში.
1: ამაზე უკვე ზედმეტია რო არ ეს ერთი ირწმენა რო არ ქონდეს დარწმუნებული ვარ ესე იქნება.
0: იქნება ხო ახლა თვითონაც თქვა პრეს კონფერენციაზე რომ 28 წლის ბოლომდე მაქსო კონტრაქტი მაგრამ თუ ერთ-ორ წელიწადში რაღაცა წინსვლა არ იქნება ბოლომდე არ ვიქნები ეს

0: წავალო, თუ შედეგი ვერ დავდიო, თვითონ წავალო, თვითონ. ის კი არა, ვიღაცა ეტყვის, წადიე, შედეგი არ არის, თვითონ თუ ვერ დავდიო, ხო, უცბად ვერ დადებ, შედეგს 2-3 თვეში გამორიცხულია.
1: უცბად დადო, მაგრამ მე უნდა გაგზელება, პირველი თამაში მოიგო.
0: კი, გასაგებია. ახლა დაგიბრუნდეთ ხემ, მეორე განაცვალე. ეს უნიკალური შემთხვევა იმ კუთხით, რომ სუგდიჩი დაიწყეთ ფეხბურთის თამაში. 63-იანი ხართ, 1960 წელს. პირველი ცნობები გავიხსენოთ, ზუგდიდის ბავშთა გუნდებში, იქ თამაშობდით ენგორ კომბინატის გუნდში, ხო? როგორი იყო ეს?
1: ნუ მე პირველი მწვრთნელი ვარ და ჯუმბერ ახალაია. ხო და მე მერვე კლასში გადავედი, როგორც ბევრი დასავლეთიდან განის სპორტსკოლა ინტერნატში
0: ვავე
1: თბილისში, ხო? მე 63-იანი ვარ და მაშინ გდანის სპორტსკოლა ინტერნატში 64-იანების ძლიერი გუნდი ყავდა, ძალიან ძლიერი გუნდი.
0: და იქ აღმოჩნდით იმ გუნდში?
1: არა, იქ ვერ აღმოჩნდი. იქ ძალიან ძლიერი გურული იყო, არზიანი იყო.
0: დია გურული ხო მაგალითად.
1: ის იყო ჭანტურია იყო მეკარე.
0: დია,
1: დია. ბევრი ფეხბურთელიდან. 63-იანების გუნდი არ იყო მაინც და მაინც ისეთი ძლიერი და რაღაც თამაშობდით რა ტურნირზე, ღებლობდით მონაწილეობას, მაგრამ მაინც და მაინც ვერ ვიყავით. ხო და მე მომიწია და რომ დავამთავრე სკოლა,
0: მომიწია
1: ზუგდიდში დაბრუნება. ზუგდიდში რომ დაბრუნდი, იმაში ენგურ ქაღალ კომბინაციას ყავდა მეორე ლიგაში,
0: საქართველოს ჩემპიონატში
1: თამაშობდა. ჩემპიონატის მეორე ლიგაში ყავდა გუნდი.
0: ტექსმეჯის იყავდა.
1: ცხონებული ვაჩი ჯორბენაძე იყო, ძველი ფეხბურთელი. ხო და იქ ამიყვანეს გუნჩი, იქ თამაშობდნენ მაშინ ისეთი ფეხბურთელები, რომლებიც მეორე ლიგაში ზუგდიდში დამთავრებული ჰქონდათ, კემულარია, პერტაია. ხო და ის
0: ზუგდიდის დინამოდან გადმოსული
1: კაცარია.
0: დიახ.
1: ხო და ძალიან ძლიერი გუნდი ყავდა იმათაც, იმ მეორე ლიგაში. მაგრამ კაცებიო, აი მაშინ იმ დროს თამაშით იქ ვიყავი, იქ ვარჯიშობდი
0: და ერთი სეზონი თამაშა.
1: ვიტყვი რომ ზერითაჩი არც მითამაშია, ვიყავი, ვარჯიშობდი და თამაშებზე შევყავდით კიდე და მერე მომიწია ჯარმა.
0: აი ეს არის საინტერესო, ეს ნიჭიერი პერსპექტივული ფეხბურთელი ორი წელი იყავით ჯარში.
1: 2 წელი იმსახური რუსეთში.
0: საბჭო კავშირის ჯარი იყო.
1: საბჭო კავშირის ჯარი.
0: ვერ აღწებოდით ამას. თუ გუნჩი არ იყავი უმაღლეს ლიგის ან პირველი ლიგის ან სერიოზულ გუნჩში, აუცილებლად მიყავდათ ჯარში.
1: ხო, რა თქმა უნდა და მომიწია 2 წელი ჯარში წასულა.
0: საცხოვრობდი?
1: მოსკოვის რაიონი იყო, ადინცოლსკი რაიონი ერქვა.
0: იქ სპორტროტაში არ იყავით
1: ჩვეულებრივ? არა, სპორტროტაში არა, აი ზაფხულში იყო, რომ მაგალითად ერთი კვირა რაღაცა თამაში იქნებოდა.
0: ესე იგი ფაქტურად 2 წელი მოწყვეტილი იყავით.
1: მოწყვეტილი ვიყავი.
0: და მერე დაბრუნდით ზუგდიდში და
1: იმას ვიტყვი, რომ იმ სიმძიმის ჩექმები მეცვა ფეხზე, რომ რო გავიხადე ეგ ჩექმები, მომემატა სისტრაფე.
0: ზუგდიდში რომ დაბრუნდი.
1: ხო, ზუგდიდში რომ დაბრუნდი, ჯარიდან ჩამოვედი 83 წელს, ზუსტად იმ დღეს ჩამოვედი, როცა ბათუმის დინამო პირველ ლიგაში გადავიდა.
0: ხო,
1: 83 წელი იყო, ნოემბერი, ხო.
0: ხო,
1: ხო. ხო, 81 წავედი, 83-ში დავბრუნდი.
0: და დაიწყეთ ზუგდიდის დინამოში მიხვედით თუ როგორ?
1: არა, ჩემი ახლობელი იყო, იქ მუშაობდა ზუგდიდის იმაში საერთოდ.
0: დინამოში.
1: დინამოში რა. მე უთხრა მწვრთნელს რომ რაღაც ჩამოსული არისო ჯარიდანო და ხო არ გასინჯავო.
0: ისოდა თქვენ რომ თამაშობდით მანამდე იქ ენგურ კომბინატის გუნჩი, ამ კაცმა იცოდა.
1: კი, ეს იცოდა ყველაფერი.
0: მე თბილისში სპორტსკოლაში რომ იყავით იცოდა.
1: კი.
0: სიჩქარები რომ მქონდათ, მითუმეტეს ჩექმა რომ გაიხადეთ.
1: ხო და რო იმავსკენი მივედი ვარჯიშზე, დამიძახავი ეს ბადრი დანელია იყო. ავტოდანელია ბოდიში. ავტოდანელია იყო ის მწვრთნელი და დამიძახა და ვივარჯიშე პირველი ვარჯიში და მითხრა ხვალე მოხვალ ისევო ზეგ მოხვალ და დაგაგძილდა ესე.
0: და ზუგდიდის დინამოს ფეხბურთელი გახდი
1: 92-ის დინამოში რო დაიწყო სეზონი, ჯარიდან ჩამოსული რო დაიწყეთ ახალი სეზონი, ეგრევე
0: ზუგდიდის დინამო საქართველოს მანამდე იყო საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგაში. მაგრამ
1: 84-ში იყო იმაში საქართველოს ჩემპიონატზე და
0: მაშინ ორი სეზონი თამაშით ზუგდიდში.
1: მაშინ იმ 84-ში ავიღეთ საქართველოს თასი, მაშინ ეს დაბალი ლიგის გუნდები თამაშობდნენ საქართველოს თასს.
0: ხო, დაბალი კი არა, ის ვინ საქართველოს ჩემპიონატში
1: თამაშობდა. ხო, მეორე ლიგა, პირველი ლიგა და უმაღლესი ლიგა იყო, დანარჩენი ყველა თამაშობდა
0: საქართველოს
1: ჩემპიონატის თასს.
0: საქართველოს თასს.
1: მახსოვს გალიმ ზეურთან თბილისის დინამო სტადიონზე ვითამაშეთ,
0: მოუგეთ
1: ფინალი 3-0 მოუგეთ. ხო და მე ვითამაშე ის 85 სეზონით ზუგდიდში ვითამაშე.
0: იმაში 86-ში აღმოჩნდით?
1: 86-ში გამომიძახეს მე თბილისის დინამოში.
0: ეს მოხდა როცა იმ დროს 86-ში ნოდარ ახალგაზრდა იყო
1: წნერი. ნოდარ ახალგაზრდა ბატონები ნოდარ ახალ.
0: თვითონ ნახა თქვენი მატჩი ზუგდიდის დინამოს გუნდში თუ ვიღაცამ ნახა და მან ურჩია თუ როგორ იყო?
1: თამაში ქონდა იმასთან ოჩამჩირის ამირანთან ქონდა თამაში და
0: 85 წელი.
1: 85 არა 86 წელია 85 86 წელია დაწყებული და იმან ნახა თამაში ამირანთან თამაში მოვიგეთ თუ სწორად მახსოვს, ვიცი რომ სწორად მახსოვს 6 გოლი გავიტანე და 6-დან 3 მიგავიტანე და დამიძახეს მე მან ბატონმა კავთიაშვილმა. აა მაშინ დინამოს საბჭოს თავმჯდომარე იყო, მე მგზუკარგ სწორად მახსოვს.
0: და მან ურჩია რეკომენდაცია მისცა ნოდარ ახალგაზრდას.
1: ო და იმას უთქვია, მე არ ყოფილვარი ეხა იმ თამაშის მერე და სუფრასთან უთქვია რომ ამასო დინამოშიო გამოიძახებენო, კარგად
0: თამაშობენ. მოეწონა თქვენი თამაში?
1: მოეწონა თამაში.
0: შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი,
1: შემთხვევით. შემთხვევით.
0: აუცილებლად მოხდებოდა როდესღაც, მაგრამ იმ დღეს მოხდა ეს დამთხევა.
1: უკვე 24 წლის ვიყავი, როცა დინამოში გამომიძახეს და მაშინ არ იყო ეს ამ წრომანების ფეხბურთელს იშვიათად თუ და საქართველოს პირველობიდან არ დაგიძახებდნენ.
0: კი, კი, ან მეორე ლიგაში და ყოფილიყო, ან პირველ ლიგაში და იქიდან ეძახდნენ, ან ქუთაისი, ან ბათუმი, ან სოხუმი, ან გურია.
1: ხო, ხო. აი ესე მომიწია ჩამოსვლა თბილისში და რა ვიცი მე
0: სერ ერთ წელიწადზე მეტი წელიწად ნახევარი თამაშით თბილისის დინამოში, მათ შორის რამდენიმე მატჩი უმაღლეს ლიგა ძირითად შემოდგომაში საქართველოს საგვაშილის თაზეც და მე აღმოჩნდით ქუთაისის ტორპედოში. ახლა იქ ძნელი შეიცვალა, ახლა ცოტა პაუზას რა კუთხით გავაკეთებთ, მე დაუბრუნდები თქვენ კარიერას, მაგრამ ახლა მინდა ვიდეო ვთხოვო ჩართო გერმანიაში თქვენი თამაშების ვიდეო ფრაგმენტი, როცა უკვე ასახში ხართ, ეს 90-იანი წლების ბოლო 2000-იანი წლებია, ხო, როცა მეოთხე მესამე ლიგაში თუ შეიძლება ის ვიდეო ჩართოთ, პატარა მონაკვეთია რომ მოусმინოთ, რომ არ გადავღალოთ მაყურებელი ტექსტობრივი ინფორმაციით, თუ შეიძლება.
2: Verteidigung, 23. Minute, ein Zuckerpass von Dirk Metternich und dann ist er entwischt. Der beginnt 1:0 für Bürgis durch Big Baba und der
3: Endzeit also 1:0. Nach dem Wechsel öffneten die Bonner ihr Spiel und Borussia wurde noch überlegener. Mallory Big Baba der Georgier, unnachahmlich in dieser Szene, 53. Minute, das 2:0 für Neunkirchen. Kraftvoll und elegant, da gab's kein Halten. Verdient auch
0: ესე იგი, გერმანელ კომენტატორებს არ უჭირდა თქვენი სახელის გამოთქვა მელორი, ხო, მენერებით ამასთან ძალკე. Ну, ბიგვავაც კარგად გამოთქვა, კიდევ რამდენიმე ფრაგმენტი იყო, მაგრამ ეს უფრო კარგი ხარისხის იყო. ეს იყო რომელი წელია ეს? რომელი წელია ეს?
1: ეს არის 95 წლის პირველი და ის მეორე, ნუ რამოდენიმე ისა
0: 90-იანი წლების ბოლო.
1: უკვე იქ უკვე 40 წლის ვიყავი, როცა
0: მეოთხე.
1: ხო, სხვადასხვა წლებია, მეოთხე ლიგაში ბომბარდირი გავხდი.
0: ბორუსია ნოინგერხენ, ხო?
1: ბორუსია ნოინგერშენი FC საარბურგენში თამაშობდი. ხო და მე კიდე ვიყავი სხვა გუნდებში, აისბახტალი იყო, ესე კაი გუნდი იყო, ვირგესი.
0: ახლა ფოტო მასალა გამოჩნდება ეს გერმანული გაზეთში არის, ხო, გერმანულ გაზეთში. ახლა მივადევნო თვალყურე ამ ფოტო მასალას, ეს უკვე გერმანული პრესა ბევრი დაირიშდა სხვადასხვა თქვენზე, რომ 45 წლის აკასაკამდე ეს სად არის გადაღებული?
1: ეს FC საარბურგენში თამაშობდი.
0: საარბურგენში რომ თამაშობდით, გასაგებია. იქ ორი სეზონი იყავი თუ?
1: იქ ორი სეზონი. 33 წლის ვიყავი, როცა მიყიდეს იქიდან ინგერშენი.
0: შეიძინა გუნდმა. ეს თქვენ ხართ აქ ისიც ზარბურგენის გუნდია ეს თუ?
1: ხო, აი ეს არა, ეს ნოინგერშენის გუნდია, აქა დიმიტრი ბაბავა მარჯვნიდან.
0: დიმა ბაბავა გაგრელი, რომელიც სოხუმის ხუმში თამაშობდა, ქუთაისის ტორპედოში და მე გერმანიაში დიდი ხანი თამაშობდა. ეს თქვენი სავიზიტო ბარათი.
1: სავიზიტო ბარათი.
0: სავიზიტო ბარათი იქ ის გუნდებია ჩამოთვლილი, სადაც თქვენ გითამაშიათ საქართველოში და გერმანიაში. ეს გერმანელების მიერ გაკეთებული კიდევ გამოჩნდება რამდენი